breytt sko þetta túlkun. Lög já, já lögin lögin þá voru lög um prentrétt frá 1956 já. Sem að engin annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir já. Mjög merkilegu kerfið það kallað belgíska ábyrgðarkerfið og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrgð ef að hann nafnlaus eins og vallins algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn

0: prentarinn og svo dreifingaraðilinn og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjáð sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem hansmann geta að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem hún nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Egilsson gamall blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 40 árum grein og skrifaði undir SME eins og hann hefur oft kallað sig og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrgð á hann en það var rangt samkvæmt dómaframkvæmt þess tíma og ég skrifaði nú grein um það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina
1: Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, ærumeðandi vitleysu, þá getur einhverja lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig.
0: Nei, en reglan sérst mismunandi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill, eins og hér,
1: Já.
0: Eða prentmiðill.
1: Já.
0: Það en síðan geta álítum alveg að vakna sko, hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda þannig að
1: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar
0: og svo koma tjáningafrelsisrökin, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allmis taka á því er réttætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfðu stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast en og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svo leis Þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf.
1: Talandi nasistatáknið, bannað, ef myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna, og ég væri bara á kaffihúsi, geti einhver maður lappa til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrossin og hring.
0: Ég held nú valla, ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög. En ég held að það sé nú ekki, en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána í hérna á gyðingasamkomu, eitthvað svo leis.
1: Já.
0: En þá væri það fjalli kannski undir hegningalög, það sem að má ekki svífirða þjóðfélagsópað, eitthvað svo leis.
1: Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber má lögreglumanna sem að hafa verið með vafasöm táknu. Í bara hérna merki, barmerki og eitthvað svo leiðis og hafa kostað þau kostað lögurnar mikið lúðhægindi.
0: Og svo náttúrulega má þó að við lögfræðingar sem þjálfað í að sko greina öfgarnar og markatilvikin þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og þeir mögulega mega. Ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja,
1: Já.
0: Þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skilda að segja það sem maður hefur rétt til að segja maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar
1: Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona það þurfum við, þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsað til þess að við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við Svenska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindadómstólnum sérðu fyrir þeir að með þessum umhverfisbreytingum

0: er að verða á nattrænni hlínun, við erum að sigla inn í veröld sem enginn veit hvernig mun þróast að, að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs.
1: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrgð vegna loftslagsþróunar og það væri nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna.
0: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi.
1: Já.
0: Já, því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni, manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags. Það ekki þitt mat líka?
1: Jú.
0: Já. Þú sér hvað Einar er að skrifa um an- og kafströmmana hérna, sunnaði vatnið og svona.
1: Einar.
0: Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing.
1: Já,
0: já. Þetta er bara bullandi, hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara í landi eyðist.
1: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur, þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun, að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja,
0: já.
1: Að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár.
0: Sko. Það bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur því. Og það mjög áhugavert að það veri lengin umræða um umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil.
1: Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungnasamtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér lofti þegar maður lappar í nálað við stofbrautir.
0: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla og ég ráðleika þeim að fara í umhverfislögfræði.
1: Já, það er alltaf þörf fyrir gott fólk en ég finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu, ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun sko, að því að það þarf að skapa verðmæti en hérna gera kannski minna því að deila hver á hvað kannski, eins og lögfræðingar gera
0: kannski þarf að breyta pípulagnunum með litið til
1: hérna, já, já, en ég var síðast á fundi í gær það sé ég kvatti, hvað það sé gagnaðilega eða fundar menna eða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga.
0: Já, þú veit. Erum alltaf gaman að hitta það, Gísli minn, kæra þakki fyrir komuna.
1: Sömmleis, takk.
0: Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhörundur fyrir samveruna í kvöld. Við segjum þetta gott, verið þið sæl.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Það hefur verið hér á dagskrásamstöðurinnar vikulega síðan í lok janúar og þessu sinni situr hérna með okkur umhverfis- og orkumálráðherra Jóhann Páll Jóhannsson. Velkomin.
8: Takk fyrir gæla. Gaman að koma.
7: Sjálfur heiti ég Páll Ásgeir Ásgeirsson og hinum við borðið situr Jón Kaldal. Við tilheyrum þessum litla hópi sem heldur út þessum dagskrálið. Við höfum svolítið beðið eftir að ná tali á ráðherra og hlakka til þess að fá aðeins tala við hann hans mál
8: og
7: flokk.
8: Og ég hef verið mjög spenntur fyrir að koma og við höfum þetta búið fram ýmsa tíma en átt erum við að koma við að mæta á þriðið degi. Hér erum við og já. Við höfum nægan tíma.
7: Allt streymir. Við ætlum að byrja aðeins að tala samtum hans og náttúru og þá kannski á persónulegum notum.
9: Já, við erum að fá náttúru og gera það fyrir að það sé bara hérna svo hérna ást sé kringum þetta borð. Þannig að okkur gráðum að byrja að spyrja bara hvað svona þinn, hver þinn eftirræti staður á Íslandi og þá kannski af hverju?
7: Nú þín tengsl við
8: Já, mín tengsl við náttúrulega, sko, hindi kannski segja að þau hérna tengist bara fyrst og fremst eða sko ef maður verið nú alveg opbóðslega óspennandi hérna í byrjun, þá ég úr Laugardalskverfinu og elst upp, ert þú ekki þarna,
9: Laugarseginum
8: og hérna við erum með Laugarásinn þarna rétt hjá okkur og svona þar var maður mikið að spóka sér svona sem ungu maður eða sem krakki og hérna en svo kannski svona helst að svona náttúru upplifun og svoleiðis en nú bara frá því að maður er í sumabústað sko í Laugarási í hérna Biskupstungum sko eitthvað er rölda einn svo þykir mjög að væntum Vestfirði og svoleiðis sko hérna ég myndi kannski nefna þá sérstaklega. Þannig það hérna...
9: En á hálendinu, hefur ykkur átt ykkur á minningar þar, fjölskylduferðir eða sjálfur...
7: Er það ekki svona útilegubat? Með pappa og mömmu í Nesti og tjaldborgartjald í Grænum Hvammi og...
8: Jú, við gerðum eitthvað að því. Jú.
7: Er það ekki svona... Börsku minningar þessara kynslu það?
8: Jú, gerðum talsett að því, sko.
9: Ég átti föður sem var skíða óður, hann að ég var í kellingaföllum og skíðanum langjökul og það voru svona þessar lautarferðir, bara skíðamæska allsumur, nánast.
8: Já.
9: Herðu, já, þetta var nokkuð langt að byrja að heyra bara að það svona, jartengja aðeins áður við förum í hérna, áður við förum í vélarnar.
7: Það gula tjaldborgar tjaldir.
8: Já, akkurat.
7: En svo til þess að undirbúa okkur fyrir þetta, þá fórum við að lesa hérna stjórnarsáttmálan eða yfirlýsingu.
8: Stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
7: Já, stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og við vonum í rauninni að leita að hérna því hvað væri mikið talað hérna náttúruvernd.
8: Mm.
7: Og fannst það satt að segja kannski ekkit mjög langur texti.
8: Mm-hmm.
7: Þess vegna væri kannski ágætt að byrja á að hver myndir segja væru helstu stefnumál þessar ríkisstjórnar á sviði náttúruverndar.
8: Ja, það fallega við hérna stjórnarsáttmála er náttúrulega hvað hann er stuftur, sko.
7: Já.
8: Var hérna komið í tísku að byrta 60-70 blaðsina stjórnarsáttmála, sko.
7: Ég hlindur því að sé stuftur.
8: Já, það er nefnilega, já. En það er auðvitað hérna vikið að vernd ósnortina víðerna, það er vikið að verndun hafsvæða og metnaði fullum aðgerðum í loftslagsmálum. Svo tala sérstaklega hérna að styðja við líffræðilega fjölbreytni og sést hvað fleira.
7: Mm-hmm. Þá er leiðin greið yfir í vegna þess að sumta þessu sem nefnt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur þegar verið hreint í framkvæmd þess að hérna stendur eru fraseringar að ferli leyfisveitinga verði einfaldað tímafresti lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar láti njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála og hérna er líka það sem þú myndist á að það verið stutt við líffræðilega fjölbreytni ráðist í aðgerð til að vernda hafsvæði og snortin víðerni. Eitt af því sem að hefur verið hreint í framkvæmd er breytingar á rammaáætlun eða svona þar sem að tveir virkjunarkostir sérstaklega Kjalölduveita er það ekki og Skrokkalda, svo dæmis tekið Skrokkalda var sett í nýtingu en með þessum tiltektum þá þetta haldaði fram að rándið hafi gripið fram fyrir eða gripið inn í svona niðurstöður faghópa rammaáætlunar, er það ekki svo?
8: Skrokkalda er verkefni stjórn rammaáætlunar lagði til að Skrokkalda færi í nýtingaflokk og við samþykktum alþingi samþykkti að setja hana í nýtingaflokk.
7: En þannig var sérstaklega talað Kjalöldu, Veitu og Héraðsvötn.
8: Þú nefndir Skrokkaldu en, hérna, en það er alveg rétt að Kjalöldu, Veita og Héraðsvötnin þau eru ennþá í biðflokki. Það hefur ekki verið gerð breyting þar á.
7: En voru það ekki tillögur fyrir faghópa að þessir kostir yrðu í verndarflokki?
8: Jú, verkefnisstjórn rammaáætlunar lagði til að þetta færi í verndarflokk og þetta eru svona vandræða kostir sem hafa svolítið danglað á milli alþingis og verkefnisstjórn rammaáætlunar að því leitinu til að hérna, já, hvernig eru þið vandræða kostir? Ég bara segja þeir eru danglað þarna á milli, þetta er ekki fyrsta skipti sem það eru sem hérna alþingi kemst að annari niðurstöðu heldur en verkefnisstjórn rammaáætlunar.
7: Er það rétt munað hjá mér að hérna þegar að síðasta ríkisstjórn fór höndum þessa rammaáætlun og nánar tiltekið þessa tvo virkjunarkosti þá hefur lagst gegn því.
8: Já, ég taldi ekki standa rök til þess að halda þeim áfram í biðflokki þá. Þá hafði verkefnisstjórn rammaáætlunar lagt til að þeir færu í verndarflokk. Ég gagnrýndi það. Tveimur árum síðar þá hérna fellur þetta eins og þið þekki þá að falla dómar í héraðsdómi og hæstarétti sem gera það í rauninni að verkum að nú liggur bara fyrir alla friðlýsingar sem hefur verið farið í á grundvelli flokkunar í verndarflokk rammaáætlunar eru dauður bókstafur þannig að það hefur þurft að endurtaka þetta alls saman og meðan við hérna erum að laga rammaáætlunarlögin að þessu leiti þá taldi ég ekki ástæðu til að fjölga sérstaklega svæðum í verndarflokki það þarf að skýra réttar áhrifin fyrst.
9: En er ekki rétt mun að þetta voru tvær umferðir sko í rammaáætlunar sem þessir tveir kostir voru í bæðiskiptin settir í verndarflokku og þú studdir bara með okkur kraftmiklum hætti.
8: Já, ég flutti ræðu það sem ég studdi það en það var eins og ég segi áður en þessi dómur og kveðin upp og það sem við erum að gera núna áður en við erum að fara að ræða fleiri svæðum í verndarflokk er að við erum að styrkja réttar áhrifin af því að svæði fari í verndarflokk rammaáætlunar. Við erum að skerpa á samspilinu milli rammaáætlunarlaga og náttúruverndarlaga vegna þess að þegar það hafa farið fram svona víðtækar rannsóknir á náttúruverðmætum það var nú hálf svona hérna fátaklegt að það endi bara með friðlýsingu gegn orkuvinnslu en engu öðru. Við viljum frekar sko fara þá í víðtækari hérna verndun og virka verndun í samráði þá líka við íbú á sveitafjölu og svo framvegis út frá friðlýsingarflokkum náttúruverndarlaga.
9: En getur skýrt fyrir okkur hérna af hverju meðan þessi skýring fer fram og fræðlega, af hverju þannig kost er betur geymdir í byggð heldur en vernd.
8: Já, því byggðflokkur er hlutlaus flokkur og raunar ekki hlutlaus að því leitunum til að náttúrulega bara banna að virkja það sem í byggðflokki og sko, ég held að það veri mjög óheppilegt ef alþingi færi að hérna ákveða að setja eitthvað í verndarflokk með að það leikur ekki skýrt fyrir hver réttar áhrifin eiga að vera af því og ég til að það væri ekki ákjósanlegt að fara hérna í svoleiðis vegferð áður en við hérna gerum þessa breytingar á lögum sem liggja núna fyrir Alþingi.
7: Þannig að hefðu þá, hvað með þá með virkjunarkosti sem þegar eru í verndarflokki, eru þeir, já, því, hefðu þá þurft að færa þá til upp í byggðflokk líka eða?
8: Nei, það sem við þurfum að gera núna með þá er að við þurfum að hérna við þurfum að samþykja það í raunin aftur með hnittsetningu, með réttum hætti og friðlýsa þá samkvæmt lögum, með lögformlega réttum og bindandi hætti, annars er þetta bara dauður bókstaf.
9: Þannig að þetta var semst bara byggt á sko lögfræðilegri greiningu frekar en einhvern
8: veginn að raumundafræðilegri. Þetta er líka
9: Þetta er minnisblað inn í ráðuneytinu um þetta, byrjum forvitin hvernig þetta
8: gerist. Já, þetta er náttúrulega bara liggur fyrir og þið þekkið þetta þessa dóma, vantarlega, þetta var mikið áfallu þetta fyrir hérna kannski fyrir stjórnvöld að öll þessi hérna að þetta mikla friðlýsingar átak sem var farið í hérna fyrir nokkrum árum á grundvelli rammaáætlunar hérna hefði ekki skilað til allum árangri að hérna að friðlýsingin væri ekki lögformlega bindandi, hefði ekki verið gerð með lögformlega réttum hætti en svo eru þetta margt fleira í þessu, við erum líka að vinna orkuöflunar stefnu sem við viljum að hérna að tekið sér mið af við flokkun virkjunar kosta, þannig að hérna þannig að það eru ýmsar aðrar breytingar líka í gangi sem hérna sem ég tel rétt að tekið sér mið af þegar við höldum áfram að ræða kostum.
7: Er það einhver stefnubreyting sem mun hafa áhrif á störf faghópa rammaáætlunar?
8: Já, það hefur kannski meira áhrif á störf verkefnisstjórnar. Vegna þess að þá erum við, hérna, þetta snýst á forgangsröðun virkjuna kosta.
7: Og hver er helsta breytingin? Getur útskýrt aðeins betur? Hvernig er breytt orkuöfluna stefna? Hvaða áhrif mun hún hafa á?
8: Já, getur til dæmis aftur áhrif að það verið tekið meira mið af því að það sé virkjað utan eldvirkra svæða. Að við séum ekki að setja öll ekki inn í sömu körfuna. Og hún mun líka bara skapa meiri festu. Við sjáum til dæmis bara í núna síðasta rammaáætlun og pakkanum sem kemur fyrir Alþingi og byggir á vinnu í tíð síðustu ríkisstjórnar, þá er í rauninni bara tekin svona hérna, tekin bara ákvörðun út frá orku öryggi á Vestfjörðum að hérna allir virkjunarkosti þar eiga að fara í nýtingaflokk óháð í rauninni verndargildi og út frá því hérna er svo dregin svo álutin og eitthvað annað eiga að fara í verndarflokk í staðinn. Þannig að þetta er svona svolítið ad hoc stjórnsýsla einhvern veginn sem við viljum að þetta sé í fastari skorðum og taki þá mið af stefnu sem verður þá samþykkt af Alþingi orku öflun.
7: Og er það von á frumvarpi eða frá þín ráðandi sem
8: að við erum búin að hérna gera breytingar á rammaáætlunarlögunum. Við gerum breytingu sérstaklega á markmiðsákvæði rammaáætlunarlaga þar sem hérna við setjum inn líffræðilega fjölbreytni sem svona grundvallar sjónarmið við mat á virkjunarkostum og þar sem við setjum líka þetta hérna þetta sjónarmið um að horft sé til stefnu stjórnvalda öflun raforku.
7: Það er stundum talað að ráðundir og þessi verkefnisstjórn verðundir síðan þetta miklu þrýstingi frá hagsmunaðilum bæði orkuöflunarfyrirtækjum og sem sagt sveitarstjórnarmönnum heim í héraði sem að horfa kannski stundum öðruvísi. Þekkiru nú orðið þennan þrýsting?
8: Ég held að sé bara þrýstingur allstaðar frá. Þetta er náttúrulega samráðsferli, þetta er samtalsferli það sem koma frá sjónarmið frá virkjunaraðlum, frá sveitafélögum, frá náttúruverndar samtökum, frá hérna útivistar samtökum, hérna þannig það er bara svolítið eðli þessa ferlis.
7: Og eigum semst ekki að missa trúna á rammaáætlun sem stjórntæki á þessu sviði þó að það hefur gengið svona illa að svona, hvað eigum að segja, hrinda henni í framkvæmd.
8: Sko það hefur, og það bæði hægt að segja það út frá hérna, verndarhliðinni en líka út frá nýtingarhliðinni. Við sjáum til dæmis að í rauninni hafa aðeins örfáir af kostum sem hafa verið settir í nýtingaflokk raunverulega komið til framkvæmda. Sko. En hérna, nei, ég tel mikilvægt að viðhalda rammaáætlun og ég held að sé sérstaklega mikilvægt núna þegar við erum hérna, með vindorku kosti til umfjöldunar og svolítið. Ég held að væri algjört glabræði að kasta rammaáætlun.
9: Einn svona kannski spurning að við vindum okkur í vindorkuna. Telur þú vera orkuskort á Íslandi?
8: Er húsnæðiskortur á Íslandi? Er orkuskortur á Íslandi?
9: Hérna... Þetta ekki flókin spurning, sko. Telur þið orkuskort?
8: Nei, það ekki orku... Þetta náttúrulega... Hvernig ætlar að skilgreina skort? Sko... Erum að hugsa
9: hérna, ég fór að heyra þína
8: skilgreiningu. Ég erum að hugsa sko, jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Ef við ætlum að horfa á það svoleiðis út frá hérna, þröngum sjónarmiðum, þá er ekki orkuskortur núna á Íslandi, nei. Hérna,
9: telur það að vera orkuskortur undanfæra
8: ár?
9: Það er umræða sem
8: hefur
9: verið rosalega rík.
8: En svo umræða hefur ekki komið frá mér.
9: Nei, ég áttum á því.
8: Ég hef freka vilja svona frema þetta út frá bara vilja stjórnvalda og atvinnu stefnu stjórnvalda. Þetta er ákvörðun miklu frekar heldur en að hérna, það sé einhver ytri nauðsinn sem kalli á meiri orku. Auðvitað getum við bara ákveðið að hérna, það er auðvitað alveg hægt að ákveða bara að það eigi ekki að afla orku fyrir fleiri stórnotendur á Íslandi yfir höfuð eða við eigum að stefna að því að loka álverum, það var alveg hægt að taka þá pólitísku afstöðu.
7: Hver væri þín afstæði því?
8: Ég er ekki þar.
7: Nú stundum talaði um sko hérna, að þessi sú stefna sem Íslendingar hafa aðhyrst fram að þessu, já. Það er að segja að virkja, jafnvel fyrir einn notanda, eins og við gerðum austur á fjörðum, þegar Kárahnjúkar voru byggðir, að þetta sé í rauninni sko svona gamaldags atvinnu stefna, þetta sé svona frumframleiðsla, hráöfnavinnsla sem að síðan er skilar samfélaginu þegar til lengst tími litið ekki mjög miklu. Finnst þér þá ástæða til þess að viðhalda telur þörfa að breyta þessari stefnu eða?
8: Já, ég held að stóriðju stefnan á sínum tíma hafi skilað mjög miklum ávinningi fyrir Ísland. Það er einhver leti stóriðju stefnunni að þakka að við byggjum upp þetta sterka raforku kerfi. Það eru þessir langtíma samningar við stóriðjuna sem hérna, fjármagna í raunin allt heila klappið og gera það verkum að við hringtengjum svo landið og, hérna, og búum núna við hennan hérna, einhvern mesta raforku kaupmátt sem bara þekkist í heiminum. En þessi gamalda stóriðu stefna hér þetta sögunni til sko. Við viljum núna þetta svona fjölbreyttari flóru stórnotenda og við viljum líka fá meiri verðmæti, fá meira fyrir hverja orku einingu sem við framleiðum og líka mikilvægt að sko fjölnýta auðlinda straumana og fanga kolefnið og hérna hámarka í rauninni, eins og ég segi, verðmætið sem kemur frá hverri orku einingu þannig að svarið er nei, hérna við viljum ekki reka samskona stóriðju stefnu og var áður rekin.
9: Þú nefndir hérna ykkur að vera kalla eftir lokun álvera síðasta sem ég heyrt sko mögulega lokun stóriðju verkefnis var frá forstjóra Elkem sem talaði sjálfur eða þannig svo sem gegnir því þeirri stöðu að mögulega þeirri Elkem að loka eftir 3 ár þegar þeirra samningar enn út og það var ekki vegna þess að neitt annar vilji loka Elkem heldur en vegna þess
8: að þeirra telja vísa
9: ég er að koma að spurningunni nú er það bara spurningin þar er að hún er greinilega hérna forstjórinn þar að óttast það að það sé ykkur sem vilja borga meira fyrir orkuna heldur en Elkem að gera við höfum séð fleiri orkusölu samningar er enn út á næsta árum Strömsvík og fleiri hvernig bara er áhugi ykkar og stefnumótun og hugsun í því að láta kannski þennan það ráða það hversu mikið fast fyrir orkuna frekar en að reyna að framlega upp í eftirpurn Sérst, hvernig hugnast þér það til þess að elgum loki og grundatanga og ykkur önnur starfsemi sem þessi forstjóri óttast að sé keppanutur um orkuna? Hvernig hugnast þér svo framtíða sín? Og hvaða starfsem heldur gæti verið?
8: Já, sko... Það eru þetta gagnaverin alltaf sem eru tilbúin að greiða mest fyrir orku en þau eru ekki tilbúin að gera langtíma samninga, þau geta bara pakka saman og flutt úr landi hvenna sem er sko þannig að það, ég held að það sé bara mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessu, hún er LKM og Landsvirkjun í hérna bara mjög stífum samninga við þeim, veit ég og ég held að vera ekki viðeigandi að ég sem orkumálar á þeirra vera með miklar yfirlýsingar um það hvað ég tel hérna æskilegt í
9: þeim efnum. Tökum elkum til þér, nú erum bara við erum hugsa þessa samninga, löngu samninga við stóriðuna og líklega er nú samningum við hérna ferð og alkohól sko
8: Þetta var ekki frætjarst vitt
9: ég með vatni glasur er ekki vodka hérna er að Alcoa Ferðarál, það gerði 40 ára og líklega hann sko muna kosta þjóðuna sko meira heldur en ef æsa við lenta fullu þunga á henni, hann er svo mondur og þetta fyrirtæki getur tæpla 20 ára ennþá fara að greiða tekjuskatt hér hvernig hugnast þér svona langir samningar að þú nefndir lengd samninga hvað finnst þér að vera eðlileg lengd samninga?
8: Alltaf tíðkast ekki lengur svona langir samningar. Norður og Landsvirki voru semjum daginn, ég man ekki að það geti 10-12 ára eða eitthvað svo leið, sko.
7: Já. Þegar þú segir að gagnaverin vilji ekki langtíma samninga, hvað eru þau til í að gera styttri samninga?
8: Já, ég held að tíðkist frekar að gagnaverin geri 5-6 ára samninga í mestalagi.
9: Hann þeir komið svolítið nálagt því sem hérna eru 10 ára samningarnir, gagnaverin.
8: Já.
9: Já, finnst þér bara, tökum elka múti ofnum, finnst þér þessi svo hugmynd að selja orkuna fyrir hærra verð, láta markaðan ráða meiru í þessari stóriðu framleiðslu, hérna, sölu til stóriðu, hvað stór kaupenda, kannski rétt orðið, finnst þér svo hugmynd vera áhugaverð, hefur það verið skoðað af meira alvöru, gert einhver greining á því, hversu miklar tekjur til viðbótar, hversu áhættan væri?
8: Það var náttúrulega bara algjör stefnubreyting hérna, eftir hrun, það var verið að gera kröfu miklu hærra verð fyrir orkuna og það hefur auðvitað skilað sér í því að hérna, Landsvirkjun er já, núna búin að vera greiða umtalsverðan arð til ríkisins á hverju ári.
9: Það var enda ekki fyrir 12 árum eftir hrun sem það er arðgreiðslur hófust 2020.
8: Já, það var bara verið að greiða niður ennþá fyrir framkvæmdir og svo leið sko. Hérna, ég held að sé bara, þetta er alltaf ákveðin svona jafnvægislist, sko. Við viljum að Ísland sé samkeppnishæft fyrir, hérna, spennandi starfsemi. En ég held að við erum líka bara ákveðna fjölbreytni þegar kemur að stór notkun. Ég held að sé jákvætt að sjá til dæmis landeldið koma inn, gagnaver í bland við málmbræðslu. Það getur bara að spila ákveðla saman.
7: Nú er vindorkan komin á borðið ef að svo má orðið komast það hefur talað 43 kosti sem að hvernig sérðu þetta fyrir þeir að þetta gerist hvernig eigum við að taka ná valdi á þessum vaxtarbroti þannig að íslenskri náttúru staf ekki hætta
8: Já, 43 kostir er náttúrulega klikkun við tölum bara vindorkuna svona fyrst á almennu nótum sko vindorkan hefur sitt hvað með sér sko ef hlutirnir eru gerðir vel þá getur þetta verið svona aftur krævar í framkvæmdir heldur en til dæmis vatnsaflsvirkjanir eða allt er gert rétt og vel en hérna sjónrænu áhrifin eru gríðaleg og það er þetta rask sem fylgir hérna vegagerð og oft efnistöku sem tengist þessu og fyrir landis og Ísland sko sem ég meina, við erum með hérna 40% af öllum ósnortnum víðernum Evrópu, þá værið algjört feigðarflan að fara að raða hérna niður vindorku út um kvipin og kvapin hérna, eina vitið er að gera þetta, að fara hægt í sakirnar og gera þetta á svona afmörkuðum svæðum og ef við bara förum aðeins yfir svona núna á síðustu 6 árum hafa verið lögð fram 3 vindorku frumvarp. Við erum með vindorku frumvarp frá Guðmund Inga Guðbrandssyni árið 2020. Við erum með vindorku frumvarp frá forvera mínum í embætti Guðlaugi Þórasyni og svo erum við með núna frumvarp frá mér sem til umfyllunar á Alþingi. Það sem í rauninni hefur gerst með nýrri ríkisstjórn að með núverandi ríkisstjórn að það hefur orðið algjör stefnubreyting varðandi vindorkuna. Frumvarp Guðmundar Inga og Guðlaugs Þórs gengu í rauninni út frá því að hérna í ýmsum tilvikum yrði vindorkan tekin út fyrir rammaáætlun og ja ýmist yrði bara gefið í rauninni frítt spil á vindorkunýtingu á stórum svæðum á landinu þó auðvitað með þannig að kostinni færi gegnum almennt leyfisferli og hérna sveitarfélög gefu leyfi og svo framvegis þannig var aðferðafræðin í frumvarpi Guðmundar Inga í frumvarpi Guðlaugs Þórs hérna var gert ráð fyrir svona sérstakri flýti meðferð að ráðherra gæti í rauninni handvalið og farið í sérstaka flýti meðferð vindorku kosta í þágu kolefnis hlutleysis kannski rafeldsneiðis framleiðsla eða eitthvað svoleiðis sko, orku skipti og svo framvegis raforku framleiðsla kallar náttúrulega gríðarlega mikla orkuöflun sko. En hérna það sem frumvarpið okkar felur í sér að við erum bara að fella vindorkuna mjög kirfilega undir rammaáætlun án þess að kippa neinum svona ferlum úr sambandi og í ofanálag að rauðmerkja ákveðin svæði á landinu, banna vindorkunýtingu á friðlýstum svæðum, á Ramsarsvæðum og UNESCO svæðum. Þannig þetta er, og niðurstaðan í rauninni strangasta vindorku löggjöf Evrópu og þótt víðar væri leitað, sko. Það er það sem felst í frumvarpin okkar.
7: Og hérna... Þegar þú talar rauðmerkja svæði, ekki smátt að koma í ljós eftir því sem að menn að sjá betur hvernig þessi, sumir þessara kosta í laginu,
8: Já.
7: Að þá verður stöðu fleirum ljóst að þetta ekki kannski mjög heppilegt, bæði þegar menn átt að segja á stærð mannvirkjana, áhrifa á náttúruna og svo heyrist mér í þessari umræði, núverandi umræði sveitarstjórnarkosningarnar að það sé víðast hvar á út á landi eða í einstungur sveitarfélögum sem að hafa verið í þessari skotlínu að það sé víðtæk andstaða við þetta
8: Já, og þetta er reynsla norðmanna til dæmis hefur verið svo að þetta bara getur klofið sveitarfélög í herða niður og sveitarstjórnarmál fara bara snúast vindorku og ekkert annað sko. Og við sjáum, já, vissulega hérna, andstöðu gegn hérna, mörgum vindorku kostum og einmitt þess vegna með hliðsjón af þessu þá er líka með þessu frumvarpbókar verið hámarka í raun áhrifavald sveitarfélaga þegar kemur að vindorkunni og þá erum við ekki bara að tala sko neitunavald þess sveitarfélags sem hýsir við komandi kost heldur verður líka hort sérstaklega til afstöðu nærleikjandi sveitarfélaga og þar sem hérna, sjónrætna áhrifa gætir og svo framvís þannig að við erum að hámarka þetta og ekki að hérna, bara leggja allt í hendurnar á sveitarfélaga því ég held að það sé ekki heldur það sem þau gera sem til sko.
9: Hérna, í þessu tengt að þú nefnir að þetta kljúfi samfélög, sveitarfélög og hérna svona með átakamál. Hver skoðum þín á þessari stöðu náttúruverndarsamtaka hér á Íslandi sem hafa reynilega ekki sama rétt og sambærileg samtök í öðrum löndum með að bera málundi dómstóla.
8: Mm-hmm.
9: Og hérna er mjög einkennlegt í hvernig myndir þú vilja sjá þá breytingu á löggjöfunni sem einhvern sáðara og þá veist, beita þér heila fyrir að löggjöfunni breytaði mætti.
8: Já, þetta eitt af því sem við höfum verið að skoða bara í samhengi við hérna skýrslu sem við skilum reglulega inn til hérna til skrifstofu Árósa samningsins sko. Mm-hmm. Þá höfum við verið að fara sérstaklega við þetta og ég útiloka ekkit að hérna að við mælum fyrir einhverjum breytingum í þessa átt.
9: Okay, er skoðun þín á því? Finnst þér þetta vera viðunandi staða fyrir náttúruvernd samtök? Og í þessu sko bara almennings að takast á við svona veist, að berjast á móti verkefnum sem hreinlega að klúfa samtölu og sveitir.
8: Já, sko ég held að sé mjög mikilvægt að löggjöfann okkar sé í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem við undirgengist. En ég held að skipti líka máli sko, ég held að sé líka vont fyrir alla að það séu rosalega marg, hérna, að það séu rosalega mörg kæru moment í ferlinu. Því ég held að bara upp á allan fyrirsjáleika og svona, það er betra að hérna aðilar sem hérna ýmist hafa hagsmunni eða láta sig bara varða hérna einhverja framkvæmdir viti svona nokkurn veginn hvenar hérna úrslita orustan er sko.
9: Já, það er akkur dástað fyrir því ég spyr þig. Það er aðeinslega sem mér heyrst þú vilja að viti það eru ekki almenningur að náttúrlandsamlingur. Mér heyrst þú vilja að þeir sem viti það og einfaldi greiði að vilja, þú á að greiða og götu þess að vilja virkja og minka aðkomu almennings. Það rangu skilningur að ég hef líka séð eitthvað konar Einhver hugmyndir að stytta umsagnarfrest almenning sem jafnvel bara við eldursborði á kvöldinu að lesa einhverja skýrslur og reyna átta sig á, veist, hvað segjum, skýrðu þetta þess fyrir okkur, veist, hvað þegar menn meina fyrir sjálf ekki hverra?
8: Já, þú veist að vísa kannski til umsagnatíma í rammaáætlun, þar styttu við aðeins sko seinni, af því það eru tvö svona samráðsferli sko, þá styttu við aðeins seinna umsagnarferlið nokkra vikur, en það auðvitað kannski breytir ekki miklu korki fyrir stjórnvöld nýjum sannar aðila sko. Oftast náttúrulega fólk svolítið að skila inn umsögnum hérna, bara rétt fyrir frestin sko. En hérna varandi það að svona reyðja burt þessum hindrunum í hérna þetta gildir bæði um náttúrulega orkumál en líka bara um náttúruverndina sko.
7: En nú hérna að því vorum að tala um vindorkuna nefndirðu það ekki sérstaklega að það væri þitt álit að einn af þessum vindorkukostum sem kendur í Garpsdal eða Garpsdalsfjall að hann ætti að fara í nýtingarflokk af því að það væri svo mikil samstaða íbúanum að þetta ætti að verða
8: Jú, ég settast það samráðsferli þann möguleika að hérna, Garpsdalur færi í nýtingarflokk og þar vildi ég senda bara mjög skýr skilaboð vegna þess að
7: Hverju mestu senda skilaboð?
8: Ég að senda sveitafélögum, virkjunaraðilum almenningi skilaboð um að hérna vindorkukosti sé ekki teknir alvarlega nema að það sé samstæða í nærsamfélaginu þarna hafði til dæmis við komandi sveitafélag beinlínis kallað eftir þinglegri meðferð þennan kost ég hef ennþá setið á þessum 10 vindorkukostum frá verkefni stjórnar rammaáætlunar ég hef ekki lagt það fyrir alþingi en ég taldi ástæðu til að fara þarna í sérstakt samráðsferli og spurði líka náttúrufræðistofnunum tiltekin atrið og svoleiðist þannig og með þessu erum við raunin að hámarka það samráð sem á sér stað þetta ólíkt til dæmis því sem gerðist þegar til dæmis blöndulundur og búrfellslundur vaðölduver fór í orkunýtingaflokk það var bara gert í raunin á einhverjum tveimur dögum í þinglegri meðferð án þess að spyrja kóngnum prest sko.
7: Er það að skilja þetta svo að náttúruverndarstofnun hafi stutt því í þessum áformum?
8: Hún tók ekki afstöðu beinlínis til ég hugsa hérna minni nú að í umsókn hennar hafi komið fram svona sjónarmiðum að gæta varfærni þegar kemur að því að hérna að endanlegri röðuna það þyrfti afla meiri upplýsinga áður og hérna núna hefur farið fram umhverfismat og svoleiðis og hérna umhverfis og eða húsnæðis og mannvirkjastofnun svona sett fram ákveðin sjónarmið
7: sem eru kannski ekki beinlínis lint virkjunni það annar vindorkukostur þarna í Dölunum á Laxdalsheiði sem að í umhverfismati fyrir hann þá var gekk skipulagsstofnunar rétt svo langt að segja að það væri ekki forsvaranlegt að veita framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmd og svo þegar maður horfir á landakortið af því að það nú aðalega verið að hugsa sko fuglana sem að búa í Breiðafirði og hafarnastofnin sérstaklega sem þetta helsta búsvæði hans að í beinni loftlínu þá eru 35 kilometrar frá Laxárdalsheiði yfir á Garpsdal þannig að maður skildi ætla með fyrirvara að það gildi í rauninu það sama er ekki svolítið varhugavert fyrir ráðherrann að stíga svona inn í umdeilt ferli með þessum hætti.
8: Ég held að væri varhugavert að skella þessu í nýtingaflokk án þess að spyrja kóngnum prest eða hérna ef ég leiði þetta fyrir alþingi eða hérna og ef við myndum fara taka bindandi ákvörðun um að heimila þessa virkjum án eðlilega samráðs. Ég held að það væri mjög varhugavert en þarna erum við raunin að hámarka samráð og það þetta liggur ekki fyrir nein ákvörðun það hvort hérna hvort þessi tiltekni kostur lendi í orkunýtingaflokki rammaáætlunar.
7: Þessir tíu, að því hún nefndir þessa tíu kosti sem að verkefni stjórnar rammaáætlunar hefði nefnt af þessum 43. Hvenær fáum við að vita hverjar þessar tillögur eru?
8: Þessar tíu eða þessar 43?
7: Þessar tíu?
8: Já. Það, hérna, ætlum að byrja á að klára vindorku löggjöfuna, séum við á þingi, af því það er líka mælt fyrir um ákveðin sjónamið, varðandi mat á vindorku kostum og hnykt á því að, að hérna að grundvalla sjónarmið rammaáætlunar og til dæmis bara sjónarmið líffræðilega fjölbreytni sem við erum núna líka búin að binda með skýrari hætti inn í lögum rammaáætlun að þetta gildi.
7: Það hefur líka verið talað með hvað hætti kæmi gjald til landeiganda eða heimamanna í formi skattheimtu verður það teiknað upp í þessari löggjöf?
8: Ekki þessari löggjöf, nei. Nei.
7: Er ekki dálítið erfitt að það skulle vera óafgreitt mál áður en að það lagt til áður en að tíu kostir verða lagðir fram til nýtingar?
8: Tíu kostir til nýtingar?
7: Já, eða hvað það
8: Sko, við erum náttúrulega að hérna með mjög mikilvæga lagasetningarvinnu í gangi sem lítur að, að hérna að fasteigna skatti frá orkumannvirkjum sem eru og það hérna það lagafrumvarpi sniði sérstaklega að því að, að tryggja talsverða gjaldtöku af, af vindorku nýtingu sem þá í ákveðnu hlutfalli við sýnileika áhrif og svo framvegis þannig að hérna þannig jú það væri æskilegt að, að klára það mál í beinu framhaldi núna af, af, af hérna lagasetningunni um, um vindorku innan rammaáætlunar og hérna ég hugsa við kláðum þá vindorku frumvarpi núna á, á þessu þingi ég veit að innviðar á þeirra kemur með frumvarpið um, um gjaldtökuna næsta haust og og ég svona já, gerir ráð fyrir að einhver tíma á næsta löggjafa þingi hérna tökum við, já, leggjum við fram tillögur frá verkefnisstjórn rammaáætlunar um vindorku kostuna
7: Finnst þér eignarhald orku hérna uppruni orkufyrirtækjana sem hyggjast byggja þessi vindorku verið einhver skipta einhverju máli. Ég spyr vegna þess að, að ef við lítum á vindin sem auðlind sem að er þá væntanlega ég kannski veltaði fyrir mig hvort að við eigum vindin og getum þannig litið á hans sem auðlind af því ég ljósi þess að, að mörg þessara fyrirtæki sem eru sækist eftir að byggja vindorku verið eru í erlendri eigum.
8: Já, sko ég ekki svona eitthvað kategóriskt á móti því að einkaaðilar framleiði orku á Íslandi en ég held að sé mjög eftirsóknarvert og bara sjálfsagt og mjög mikilvægt að hérna að orku framleiðsla sé svona í hérna að mestu leiti í höndum opinberra fyrirtækja það hefur bara gefist mjög vel tala nú ekki flutnings og dreifikerfi sem bara gríðarlega mikilvægt en hérna En nei, sko, mér finnst mjög mikilvægt að til dæmis Landsvirkjun hafi, hafi farið á stað með fyrsta vindorku garðin.
7: Það verður það svona það eins og sýnis. Já.
8: Ég vil ekkit útiloka það að hérna á, á svona afmörkuðum svæðum hérna geti hérna verið bara besta mála að einkaðilar setja upp vindorku garð. Ef það gert, gert á grundvelli skýra regluna og út frá leikreglum rammaáætlunar.
9: Hérna, þú nefndir þetta, við erum að fara að tala landsvirkjun núna og orku framleiðslu. Hver, er, hvernig, hvaða mat liggur á arðgreiðslum frá landsvirkjun á næstu árum með ráðisverður í Hvammsvirkjun sem náttúrulega er ennþá ekki út sem með að, að vera gert. Postnaður mat og henni komið vel yfir 100 miljardar. Hvað mun verða með arðgreiðslur þegar hennar landsvirkjun ræðstu þetta mögulega verkefni í ríkissjóð.
8: Ég ekki með arðgreiðslu áætlun landsvirkjunar fyrir frá mig sko.
9: Nei, hefur það, það ekki verið, er það ekki inn í þessari greiningarvinnu ykkar hvaða afleiðingar þetta hefur? Af því nú spyr ég vegna þess að frá 2020 eftir sko mörg mögur ár, engar arðgreiðslur á því að ríki eignaðist landsvirkjunar fullu 2007, en á síðustu 5 árum hefur landsvirkjun greitt það bil 110 miljardar í ríkissjóð. Munu þessar arðgreiðslur stöðvast ef ráðast verður í Hvammsvirkjun?
8: Nei, það heldur nú ekki sko.
9: Það er nú dýrt að fjármagna 110 miljardar verkefni og það er ennþá dýrar núna heldur en þegar þessu plön vaxta umhverfið er þannig. Já. Ég kannski veltaði fyrir mig á Páll og getur kannski að bara rætti þetta þessu teórist bara að því ástæðan fyrir að það voru ekki arðgreiðslur í ríkissjóð þú nefndir það sjálfur áður að það voru eitthvað framkvæmdir. Það voru eitthvað arðgreiðslur í frá Landsvirkjun í ríkissjóð í frá Alcoa verkefninu. Fyrir þeim framkvæmdum var það er svona, það er vaksta verandi skuldir voru bærilegri engar stórframkvæmdir það hefjast breytt arðgreiðslustefnu og byrja að greiða verulegan arð í ríkissjóð, stóru fyrirtæki og spyrum var sko ef á að fara ráðast í
7: svona dýrt verkefni eins og Kamsvirkjunar til hvers ef það þurkar upp arðgreiðslur í hefur þetta ekki verið að hýtur að reikna út ef það þurkast upp arðgreiðslur í eitthvað x-mörg ár fyrir virkju sem dýr til hvers eru það að gera þetta? Viljum við ekki fá arð í ríkisjóð?
8: Jú, þetta náttúrulega fjárfesting til lengri tíma og þetta ekki einu framkvæmdinnar sem Landsvirkjun stendur í en það náttúrulega að segja þetta nánast hvað orku fjárfestingar sem að hérna að þurkju upp
7: af hverju kapsmálið að framlega meira og meira orku sem við eigum arðbært fyrirtæki sem margir ætla að segja að gera ennþá arðbærara einmitt með því að selja orkuna ekki á lágu verði til stóriðu. Og þetta svona grundvallar mál hefði ég haldið þegar menn eru að reyna að reka líka ríkissjóð og fjármagna nýja landspítala og hérna fjölmörg verkefni sem eru ekki að verða ódýrra á næsta árum. Hvað þýðir þetta bara við rekstur ríkisins að þessa arkastur eru verða, eða fara út?
8: Þær eru ekki að fara út sko. Hérna,
7: Akkur segir það, ekki... það voru ekki til staðar eftir síðasta stórverkefni hérna, landsvirkjunar í 13 ár voru bara sum árin engar önnur ár bara 1 miljardur ár eitthvað þess að þar, þannig byrja fyrir alvöru þegar landsvirkjun er bara orðið verkefni í stöðuveri rekstri ekki í stöðuverið framkvæmdu er þetta fyrst þetta verið ósækjast spurning?
8: Nei, ég meina
7: En þú skilur hvað er að fara, ekki?
8: Jú. Hérna, þetta er auðvitað bara þetta er náttúrulega einhver hagkvæmasti vatnsaflskostur, það er ástæði fyrir því að það gefið út virkjunarleyfi og rökstuð sérstaklega umhverfis og orkustofnun en hérna, Hvammsvirkjun er ekki að fara að þurka upp arðgreiðslu getu landsvirkjunar, sko
7: þess að það er í forundinu vita bara
8: hversu greining Landsvirkjun er í miklum framkvæmda ham núna en það er líka hérna með hliðsjón af því að hérna við getum bara skoða til dæmis orkuspá Landsnets og umhverfis orkustofnunar þar sjáum við bara hérna að það er bara það er hætta á bara mjög krítískri stöðu í orkukerfinu eftir örfá ár en það stafar líka af bara flutningstakmörkunum milli landshluta ósleis og mest af þessari orku er náttúrulega nýtt hérna á suðvesturhorninu sko þannig
7: að einhver heimilin er ekki ekki við neittin hættu skilu, það 5% af þeirri orku sem framleitt og þetta pínu, þetta líka aldrei sérstætt mál sko með Kamsvirkjun því að sko setni árum hafa vatnsaflsvirkjanir frekar verið að sko fara niður en upp í okkar heimslönd á Norður Ameríku og það eru löndur nánast hætt að ég heldur þessu bara hætt í okkar heimslönd að reisa vatnsaflsvirkjanir þar sem sko líffræðileg förbyrni sem við nefndum hann nokkur sinnum er heila bara eyðilögð fiskgengd ferskast fiskar stofnar sem er veitt þungt högg og er mér rétt og hægt að kalla Kamsvirkjun græna virkjun þegar þú eyðilegur raunur hérna fiskistofnum
8: sko Kamsvirkjun er náttúrulega búin að vera í orkunýtingaflokki rammaáætlunar síðan 2015 og hérna hún er í undirbúningi í 15-20 ár sko það væri ekki gott fyrir fjárhag landsvirkjunar við erum að hugsa um þetta þannig sko að fara að hætta við Hvammsvirkjun núna á þessum tímapunkti sko þú nefnir laxastofnana og hérna þar höfum við nú einmitt hérna gætt á hverna varfærni menn að þess að fer til dæmis Urriðafoss í byggflokk frekar en nýtingaflokk þrátt fyrir að verkefnisstjórn rammaáætlunar leggi til að hérna Urriðafossvirkjun fari í nýtingu.
7: Ég sat í héraðsdómi í morgun og hlustaði á vitnaleiðslur í máli sem er núna máli 2 að hérna fella úr gildi virkjanlega yfir Kamsvirkjun og þar talaði Skúli Skúlánsson sem reyndi af höfundum hérna kaflans ferskvatnsfiskana, laxfiskana í rammaáætlun sem er lögð til grundvallar fyrir Kamsvirkjun og þessi kafli var skrifað 2013 og Skúli var að fyrirgefa mér en efnislega er þetta, ef ég fer ekki alveg rétt með en efnislega var þetta þannig að hann sagði allt sem við heldum meira að menna þá er gjörbreytt núna og hann sagði þessi kafli er bara hann er ekki grundvöllur fyrir framkvæmdum eins og við heldum því þetta virkjunin með þessum hætti mun hafa slík áhrif á hérna stofna laxfiska í Þjórsá
8: þannig að nú, það er alltaf fórnarkostnaður á virkinu það er alveg rétt
7: já, þannig að það er þetta þannig að það er sko það er svona að spyrma á sig af hverju er þessi ákafi við Kamsvirkjun því þetta var ekki, þetta er ekki mál þessara ríkisstjórnar
9: þessi virkjun. Af hverju þessi óbóðslega ákafi setin sérlög sem er ekki rétt að búa stefna vegna þeirra? Af hverju þessi óbóðslega ákafi þessa ríkisstjórnar að taka ýmis vandramál fyrir ríkisstjórnar og gera sínum? Og nú eru líka að tala leyfi fyrir sjókvíaldi sem líklega hafa verið gefin út með röngum hætti. Og hérna, ég býnir forvitnin og þá það kannski snýr beint að því að við förum bara, vindum okkur beint í það að það var sko eftirstofnun ESA sendi fyrirspurn til ykkar í umhverfisráðuneytinu og skrifaði svörum um útgáfu leyfa sjókvíaeldi vegna tengsla við vatnatilskipunina. Núna eru 57 dagar og ég mér sýnist að svörin hafa ekki verið send ennþá ESA. Er það rétt að svo sé?
8: Jú, það er búið að senda.
9: Hvenær fóru þau?
8: Ég held að vera í síðustu viku.
9: Já, frábært, þá er það spennandi að lesa þau. Það tók mjög langa tíma fram yfir.
8: Já, ég enda var þetta mjög umfangsmikil hérna, beðinni, sko, og kallaði á hérna, talsverða gagnavinnslu hjá einhverjum sorgstofnun og líka ákveð samtal milli ráðuneyta.
9: Já, þetta er mjög upplýsandi því að við erum í meðri lagasetningu að þingið í sjókvöldismálin og það sem þessi hluti er einn af stóru svona stóru átakalínunum, þannig að ég mun að kannski bara spyrja af hverju þið hafi séð hvernig hefur verið staðamálum og við sjókvæðis af hverju þessi ríkisjóð svona ákofa að gera þetta vandramál að sínu, þetta er vandramál
8: Akkur er alltaf að tala sko Hvammsvirkjun og þetta sem vandramál sem við erum að gera
9: Nú er þetta
8: reyna að gera við erum að reyna að koma einhverju skikki á sjókvíaldi hérna á Íslandi eftir
9: talsverðan vandræði myndir ekki flokka Hvammsvirkjun vandramál þegar
8: við erum fælt
9: í ítrekkað í úrskurðarnefnd og í dómum myndir ekki, nei bara fórhættilega er það ekki vandræðilegt fyrir Landsvirkjun að vera ítrekkað
8: já, bara vandræðilegt fyrir stjórnvöld, mínu ráðuneyti hafði verið margbent á hvernig annmarka í lögum að fagstofnunum án þess að fyrir ráðherra hefur brugðist við sko. En þegar við erum þarna með kost í orkunýtingaflokki rammaáætlunar sem hefur verið unnið að í 20 ár og sem bara er gríðarlega það er bara gríðarlega mikilvægt að fá þessa orku inn á kerfið fyrir ýmsa atvinnu uppbyggingu á suðvesturhorninu þá gerum við það sem þarf að gera til þess að tryggja þessum kosti framgang.
9: Þessa leyfisumsóknir hófust ekki við 20 árum, sko. Það leyfisferli hófust miklu síðar.
8: Þetta fer í orkundi í 2015, en það hefur svona verið unnið að þessum einu með öðrum hætti mjög lengi.
9: En aftur að sjókvöldunni, ég fyrir ekki pátlið að fæ aðeins að taka yfir þáttum pínustund. Þetta er, sko, telur þú að þessi leyfi og hvernig hefur staðið að útgáfa leyfa fyrir sjókvöldi? Án að því sem við viljum menna í rottröndar hreyfingunni tilliti að vera tekið til hérna laga stjórn vatnamála bersýnlega er búið gloppa framhjá lögum og varnir gegn mengun hafs og stranda telur þetta vera að hafa verið í góðu gýr, þú segir að koma að skikja á þetta, en finnst þetta þessi löggjöf sem er núna verið að komin til umsagnin í atvörnund vera bæting umhvernum
8: Sko, mér dettur ekki huga að verja það hvernig haldið verið á stjórnsýslu sjókvíaeldis mála á síðustu árum og ég held að skýsla ríkisendurskoðuna frá 2023 tali nú bara sínu máli og miður er það bara svolítið þannig að sumið þessara fyrirtækja hafa verið að gera hlutina með raskatina sko, ásakið orðbræði, en við tölum um sjókvíaeldis frumvarp atvinnum við að ráð þeirra, þá ég er náttúrulega ekki lagareldis ráð þeirra en ég horfa á þetta frumvarp út frá bara þeim umhverfiskröfum sem þar eru settar og þá spyr ég sérstaklega og læt fara sérstaklega yfir það er ber saman bara þessi núverandi laga umgjörð og svo frumvarp ráð þeirra og þegar á heildinu litið þá get ég ekki komist að annari niðurstöðu heldur en þeirri að frumvarp atvinnuvegaráðherra núna feli í sér ákveðna framför þegar kemur að umhverfiskröfum.
9: Það eru tvö atriði sem langar sérstaklega á svo hleypi Pál aftur í lagarþjörnumvönu sem ég nefnilega er algjörlega samferðurum og líka bara í textanum að þau eru nulla út allt sem má mögulega líta til sem framfara. Annars vegar er ráðherra við útgáfu af að færa útgáfu áhættumætt erblöndum til ráðherra frá Hafró. Hafró verður ráðgefandi í stofnun og verður stjórnsýstulegt hlutverk ráðherra gefa út áhættumætt erblöndunar. Og inn í þennan texta allt í nú komin svo hugmynda ráðherra megi horfa til samfélagslegra þátta, fjárhagslegra þátta og sveiflujöfnunar við útgáfu áhættumætti. Sem öðrum orðum til annarra þátta heldur áhættumætti snýrum velferð viltra nytjastofna. Þarna hugmynd sem kemur auksvinnlega úr fiskveiðistjórnarkerfinu. Það sem ráðherra getur gefið stærri kvóta í uppsjávar fiski eða þorski. Eftir ákveð tíma sem við bara fórum framorgu einnig og mikið, þú þurfum að gefa þessum stofnum frí, það jafna sig. Þetta gerist ekki ef ráðherra fer ekki eftir ráðgjöf Hafró. Ef skaðin er orðin þannig að þú að draga úr magni sjókvældis fisk, ráðherra segir nú þurfum við sveifluöfnum fyrir sjókvældis fyrirtækin en að halda áfram þessu óbreytta magni, þá situm við upp með óafturkrafan skaða viltum laxastofnum. Þetta er eitt atriði sem verður óbóðslega hættulegt í þessu frumvarpi og í trúagjörun atvinnuveganefnd muni laga og reyndar bara þeir sem eru ríkisstjórn takið í heimilin þarna. Og hitt er að ráðherra er að setja hann inn skyldu á landeigendur að taka þátt í virkum mótvægisaðgerðum, ekki taka þátt heldur að þeir hafi ekkert það að segja verði virkar mótvægisaðgerðir þeirra á. Að Hafró megi senda verktaka af sjókvældisfyrirtækjana til að í hreinsa árnar eða verður sleppist í kafarabúningum. Þannig að þetta er sett inn, það er svona gloppur sem eru fram hjá öllu hinu og við vitum alveg hvernig kerfið virkar. Finnst þið þetta vera svona, hefur þetta verið rætt í ykkar röðum að þarna sem mögulega hafi ráðherrann farið fram úr sér eða sérfræðu hennar vegum hafi mögulega farið fram úr sér?
8: Sko, þetta seinna atriði, ég er ekki endilega sammála því að það sé slæmt að sé inn í þessi skylda landeigenda til að þola það þá í þá vöktunar og mótvægisaðgerða
9: í þá sjókvældisins eða ekki þá neittin annar sko.
8: Það er væntanlega líka þeirra hagsmunni sem veiðir þetta hafa að lágmarka skaðan af slysasleypingum.
9: Nei, þeir eru ekki lágmarka skaða, þetta er bara neyðarbjörn. Þetta er ekki þá landeigenda sko.
8: Og þetta er þá þetta eitthvað sem þyrst að beita mjög mikil í varfærni og bara í algjörum myndatekningar.
9: En þetta er í þá fyrirtækjana, við verðum að það er alveg hreinu, þetta er ekki þá landeigenda.
8: Nei, en ég meina það er auðvitað hagsmunni veiðiréttar hafa að það verði ekki að lágmarka skaðan af slysasleppingum í ánum þeirra og lágmarka erðablöndunina þar.

0: er sett, þessi skvöð er sett já, á hvort sem er, veist, þannig að bara í lagartekst myndu segja
1: þetta er það svona skada, skada minkunar hérna
0: lagartekst er hætti bara að vera þetta þyrfti að vera með samþyggi og í samvinnu við þá
1: já, já.
0: Sem það ekki alltaf best sko. Ef textanum eru breytt á í þá vegu að þá verið ekki lengur virk móti þess að gerð heldur bara bara viðurkenning á þeirri sér skildu þetta er mjög mikilvægur núans í lögun en nóg það, þetta var Pállef hann ákýrast þérna á síðri kantinum nýrðri kantinum
2: nei, þetta er allt í góðu lagi vegna þess að eins og var sagt hér einhvern tíma fyrir þetta það streymir allt hérna flæðir bara það var við höfum minnst á ýmsa hluti sem að heyra undir þitt ráðandi eitt af því fáa sem er nefnt og tengist hérna byrnins náttúruvernd í áður nefndri stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fjallarinn ósnert víðerni og boðuð reglugerðum fyrsta skrefið kortlagning ekki satt og það komið í samráð
1: já. Það núna bara í fyrsta skipti beðið eftir þessu mjög lengi og þetta hérna, mjög mikilvægt verkfæri hérna,
2: það eina grundvöllurinn
1: þetta bara grundvöllurinn að öllu þannig að hérna og það nú einmitt og getur sömsögn hérna frá Þorvarði Árnasinni að þetta sé bara ef reglugerðin verið kláruð í þessari mynd þá séu bara mjög stórt skref í náttúruvernd og þetta er þá verkfæri sem er þetta beita í ramma og allum talandum þessa vindorku kosti og það nú sérstaklega hérna þetta tengist því sko þannig að þetta er bara, ég held að þetta verði algjört grundvall að tæki í stefnumótun í náttúruverndamálum sko
2: og þú, það semst bara til að útskýra það fyrir hlustendum og áhrendum að þá er semst snýst þetta að gera kort af ósnertum víðernum í Íslandi en þegar maður les umsagnirnar í samanskáttunni þá kemst maður ekki hjá því að sjá mjög harðorða gagnrýni á þessi áform þar sem maður mér sýnist aðalega gagnrýni snúast það að þegar yfirvöld allt sér að ganga fram hjá þeirri vinnu sem að hérna, áður hefur verið unn á þessu sviði og svona hunsa í rauninni þá þær viðmiðanir sem þær eru notaðar finnst þér þetta sannkjörn gagnrýn?
1: Ég veit ekki til hvaða gagnrýn þú ert að vísa hann
2: það var að frumkvæði nokkur félagssamtaka þá kom hingað til lands fyrir fáum árum maður sem heitir Steve Carver sem er eitt helst í sérfræðingur á þessu sviði á svona í okkar heimsluta og hann gerði tvö kort fyrir náttúruverndarsamtökin annars vegar af Hálendi Íslands og hins vegar af Hornströndum og mér sýnist að inntakið í gagnrýninni í samráðsgáttinni snúst að það standi til að víkja verulega frá þeim viðmiðunum sem hann notaði sem að við skulum ætla séu svona viðurkennd en þú er ekki settið inn í þetta
1: ekki þessa til dyrna umsögn nei.
2: Þannig að það er gert ráð fyrir að vinna við þessa kort að gera hefjist bara leið og reglugerðin
1: samt
2: sem er það á fyrir sjálft á þessu ári eða
1: Já, við viljum þetta bara klára þetta sem fyrst að við þurfum líka að gera þetta vel og það hérna, mann gerir á fyrir að síðu þarna umsagnir sem hérna, sem kalli á einhver viðbröð og hérna, einhverja breytingar það er nú bara alltaf þannig en þetta er svona mér svolítið, sko, það er þannig í umræðunni að hérna deilur einhverja tiltekna virkjunarkosti og svoleiðis, hérna fá alltaf meiri athygli heldur en til dæmis það þegar við hérna kynnum reglugerðum opið víðerni eða stefnum líffræðilega fjölbreytni eða hérna förum í átak í endurheimt votlendis þannig það hérna en það er bara
2: því hún nefndir endurheimt votlendis á ríkisjörðum og gröftur hæfist í sumar sagði þér í silfrunum daginn hvað getur þú nefnt einhverja tölur lengd skurða í kílómetrum eða
1: Já, við erum nú liggur fyrir framkvæmda áallun frá landi og skógi og hérna framkvæmdasýslunni ríkiseignir hún gerir ráð fyrir 600 hekturum núna hérna á þessu ári og því næsta samtals
2: okay. Og á er, ríkisjörðum?
1: Já
2: Er þetta dreift allt landið eða er þetta á einhverju tilteknum svæðum?
1: Þetta er mikið til á Suðurlandi núna byrjum þar þetta er gríðalega spennandi verkefni náttúrulega sem hérna þetta er loslagsmál þetta er náttúruverndamál, þetta er líka aðlögunarmál við erum að aðlaga betur vistkerfin okkar að loftslagsbreytingum þannig að þetta, við erum að haka í ansi mörg box með þessu þetta er eitthvað sem hérna hefur ríkt talsverð kyrrstaða í lengi endurheimt votlendis þannig að þetta er mjög spennandi
0: hvað, hérna, hvað hver skoðunin á hálendis þjóðgarði sem hefur nú verið svona hjartasmál margra hérna í langan tíma? Ertu stuðnismaður þeirra hugmynda að vera fundið út hvernig

0: við getum komið á, á samfældum þjóðgarði á Hollandinu?
1: Já, ég held að svona til lengri tíma væri, væri það skynsalegt, en, en það var ekki það ekki, ekki verkefni sem var sami sérstaklega við myndun ríkisstjórnarinnar.
0: Var það bara persónulega að skoðun þín? Og
1: já, persónulega skoðun mín jú, að það væri eftirsóknarvert sko. Hérna, það þarf þó að gera það með, með þeim hætti að, að það verið samstaða það sko. Ég held ég vissum að við getum náð ákveðnum árangri á þessum kjörtímabili þegar kemur að því að, að hérna fjölga þjóðgörðum á Íslandi og hérna hvort að verði endil á miðhálendinu
0: Íslenskur vinnumarkað telur kringum 217.000 störf af þeim eru sko, langstæsti atvinnugreinin eru ferðaþjónustan með 30.000 störf á jafnaði á, á mánuði Sko, hvernig við nýtum hérna hálendið og þessar sameilu auðlind okkar er fjarri lægi að fara að hugsa þetta bara eins og hérna 200 mílunar sjóin að, að veistu, við séum ekki bara með einhverleiti hálgera ránirkju í gangi þessum, og eru hérna fólk á allskis faratækjum að spóla upp jafnvel hálendið og, og selja ferðir og ekki skilja neitt eftir sig og viðst, bara raunum að taka út verðmæti út af auðlindur okkar. Er þetta eitthvað sem þið að velta fyrir ykkur í þínu ráðuneyti?
1: Já, ég held að það sé mitt svolítið góð framsetning sko, því ég held að ferðaþjónustan á mörgu leiti hérna standi á samskonum tímamótum núna og sjávarútvegurinn stóð á bara kringum hérna 1990 sko, 1980 eitthvað að hérna það hefur verið gengið mjög freklega á, á þessi náttúru gæði og til þess að hámarka verðmætin þarf að setja hlutunum svolítið hérna
0: og venda,
1: skorður.
0: Og venda. Já, hámarka verðmæti og venda
1: já, já, akkurat já, og það fer nú saman aldrei sko. Það er ofti það hérna, besta leiðin til, til fjönýtingar sko, að venda
2: og væri það þá einhver svipuð aðferðafræði og eins og nú stutt í orðin svo kvótakerfi og sérðu, er hægt að koma svipaðar aðferðafræði inn í ferðaþjónustuna eins og sjávarútveginn í þar að segja útluta gæðum byggt á reynslu, veið reynslu eða eitthvað þess
1: að sko Nú náttúrulega vinna í gangi hjá, hjá ferðamála ráð þeirra sem lítur að já, svona ákveðinu auðlinda gælda hugsun gagnvart ferðaþjónustunni sem snýst á að láta ferðamenn greiða með sanngjarnari hætti og, og að hluti að því sé þá nýttur ekki, ekki bara renna ekki bara beint í ríkissjóð heldur, heldur líka til, til viðhalds á, á innviðum ferðamannastaða og svo framvegis sko. Þannig að þetta er kannski ekkit, ekkit, ekkit ósvipuð hugsun sko.
0: Þetta var nú smá gildar að fara að útluta gjafakóta hann, þetta var nú gildar á Páli ég held að nú verður ekki að vera alltaf þá leið en við erum mjög áhersamur um vendarhlutin
2: en við hérna, spórin hræða
0: já,
2: þau gera þannig
0: sannlega en hitt gengur ekki, vitum við bara að vera með óheifta ásókn,
2: gengur það sem maður er áhugavert að horfa á þessa þróun í ferðaþjónustunni og þar eru auðvitað náttúran í rauninni sko neðst í forgangsröðinni að við höfum hort á það hvernig sko gjaldtökusvæði spretta upp út allt land mér skilst að einhver talnaglöggur ferðaþjónustu aðli hafi reiknað þó út að ef hann færi frá Reykjavík til Hornafjarðar og stoppaði á öllum stöðum þar sem væri tekið gjald þá væri það einhver 50.000 krónur og ég tek ekki ábyrgð á þessum útreikningum sko En ég hef sjálfur komið á markaðsstaði og þekkið ágætlega og einn frægasti áfangastaður á Austurlandi til þess heitir hérna Stuðlagíl sem við slóið í gegn fyrir nokkrum árum og nú vil ég allir koma þangað. Þar hafa landeigendur hérna sett upp gjaldtöku sem að væntanlega skilar þeim heilmiklum tekjum. Samt fáðir hérna 20 miljóna á framkvæmdasjóðu ferðaþjónustunar til uppbyggingar og einuðum. Fer hljóð og mynd alveg saman þarna?
1: Nei.
2: Hvernig getum við, hvernig hægt að laga þetta?
1: Sko, við ferðamálaráðherra með ákveðna vinnu í gangi sem lítur að því að samræma þessa gjaldtöku og taka þá fyrir líka svona of gjaldtöku einkaðila að hérna að við tökum meira utanmynda sem, sem eina heild og ríkið taki ábyrgð á þessu.
2: En lendir það þá ríkin að borga skaðabætur fyrir stöðumælana? ég er bara að reyna að sjá fyrir mér hvernig þetta verður leyst þess að það augljóslega gengur ekki að landeigendur á einstökum stöðum sæki einvörðungu tekjur í vasaferðamannana en skilið þeim ekki tilbaka í uppbyggingu og ætlast til þess eins og dæmi frá Stuðlagili sannar að þeir ætlist til þess að það komi úr sameiginlegu sjóði okkar við þurfum að hætta þessu en það nefnilega það fleira sem við þurfum að hætta við þurfum, nú þurfum við eiginlega að fella þetta tal því að tíminn líður allt streymir og ég held að við bara þökkum ráð þeirra fyrir að sitja hérna með okkur við þetta græna borð sem er reynda raukt þó það sjáist ekki minn við hlustendur vilja aðeins segja þetta við komum aftur það verður aftur grænt borð vel skipað hér í næstu viku og svo framvegis meðan að við teljum með réttu á okkar áldi að þetta sé í rauninni eini vettvangurinn í íslensku fjölmiðlum þar sem þessi málflokkar eru til umræðu.
0: Það svona mjög gaman að fá ráðherrann og takk fyrir bara fjörlegt og gott spjall.
1: Já, takk samleis. Gaman að koma.
2: Takk fyrir.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Grænaborðið þáttur á dagskrá samstöðuverðinar sem haldið úti af hópi náttúruvernda fólk sem að telur að þessi málstaður sé einhverju leiti munaðalaus þessar mundir og þess vegna höfum við komið þessu á dagskrá í þessu jaðarsetta sjónvarpi. Ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson. Mér á vinstri hönd situr Kristín Helga Gunnarsdóttir og gestur þáttarins Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrirandi umhverfisráðherra og félagsmálaráðherra og Guðmundur situr í efsta sæti á örlítið sérkennilegum lista sem listi yfir ráðherra eða þá sem hafa gengt ráðherradómi á Íslandi án þess að vera kjörnir fulltrúar og það er gaman að segja frá því að Guðmundur kyrfilega efstur á þessum lista vegna þess að hann gengdi þessu embætti án þess að vera kjörnir fulltrúi í rétt 4 ár sá sem í öðru sæti á listanum Ólaf Ragnar Grímsson sem var ráðherra án þess að vera kjörnir fulltrúa í 2 ár og 3 mánuði á árunum 1988 til 1991 En Kristín, getur þú ekki sagt mér einhver deili á þessum manni sem komin til að heimsækja okkur?
4: Jú, mér finnst deila við hæfi að fá aðeins orðið vegna þess að þetta kannski svolítið drottningaviðtal, myndi maður að segja. Þú ert á tímamótum og ég ákvað bara að fara aðeins í fyrirliðin og það kom mér svo óvart hvað þú ert búin að gera margt. Ég veit náttúrulega ýmislegt, en sko, ég ætla aðeins að fara í fyrirliðin. Hlustið bara. Guðmundur Ingi Guðbrandsson frá Brúarlandi á Mýrum. Hann strákurinn hennar Snjólfar og hans Guðbrands og sem sagt borgfirðingur og þú getur tekið strákinn og borgafirði en hún tekur ekki borgafirðin úr stráknum, það þannig. Nú þingmaður og oddviti vinstri grætna í suðvestur kjördæmi frá 21 til 24. Varaformaður vinstri grætna frá 19 til 24 og svo aftur frá 24 og þóndi núna. Og svo gengdir formennsku í Vafki í hálft ár, 24, umhverfis- og auðlindaráðherra frá 2017 til 2021 utan þings og svo félags- og vinnumarkarsráðherra frá 21 til 24. Nú, sem umhverfis- og auðlindaráðherra var hann utan þings og ráðinn vegna sérþekkingar í málaflokknum og gaf síðan kost á sér í forvali vinstrigrænna í suðvestur fyrir alþingiskosningarnar 21. Og hann ásamt öllum þingmönnum vinstrigrænna datt út af þingi í alþingiskosningunum 2024 og þar með misti náttúruverndin stóra rödd sem þó var að einhverju leiti brostin, myndu sumi segja. Nú, Guðmundur var öflugu framkvæmdastjóri landverndar frá 2011 til 2017 og nú Guðmundur Ingi með BS-próf í líffræði frá Háskóla Íslands og meistarapróf í umhverfisfræði frá Yale Háskóla og hefur unnið við rannsóknir í vistfræði og umhverfisfræði við Háskóla Íslands og hjá Landgræðslu ríkisins. Síðan starfaði hann hjá Veiðimálastofnun á Hólum í Hjaltadal. Frá 2006 til 2017 var hann stundakennari við Háskóla Íslands, Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskólasetur Vestfjarða. Og einnig starfaði hann sem landvörður í Þingvalla þjóðgarði og Vatnajökuls þjóðgarði. Og var einn af stofnendum félags umhverfisfræðinga á Íslandi og formaði þess félags 2007 til 2010 og sjálfkjörin í embætti varaformanns Vinstri grænna á flokksþingi 2019 og stærsta verkefni Guðmundar Inga í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu var frumvarp hálendis þjóðgarð en það varð ekki að lögum á kjörtímabilinu við ræðum það hérna eftir Guðmundur Ingi var félags- og vinnumarkaðsráðherra í annarri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur eftir alþingiskosningarna 2021 Og þann 5. apríl 2024 eftir brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur var Guðmundur Ingi bara formaður flokksins að formanni Vinstri grænna. Og í september 2024 tilkynntana myndi ekki sækjast eftir því að verða áfram formaður flokksins og lýst yfir stuðningi við Svandísi Svavarsdóttur sem formanni. Þetta er mikil saga á stuttum tíma og Guðmundur Ingi var í kjölfari endurkjörinn varaformaður flokksins og fer nú frá flokksstarfinu og aðrir taka við. Þessi glæstiferill setur hlutin aldeilis í samhengi og sýnir finnst mér í rauninni hvað bakslagið stórt í umhverfismálum í dag. Þú ert laus og frjáls og farin úr pólitík, eða hvað?
5: Já, ég allan að farin úr forustu hlutverki í pólitík. Ég gaf reynda kost á mér í stjórn Mafgi núna á landsfundunum og hlaut kostningu þar vegna þess að mér fannst mikilvægt að geta ljáð nýrri forustu krafta mína með formlegum hætti sem svona bara óbreyttu stjórnarmaður. Ég held að það skipti ofboðslega miklu máli í því tómarúmi sem að núna bæði vinstra menn í pólitíkinni og síðan í náttúru og umhverfisverndamálum að það verði til valkostur bæði núna í sveitarstjórnarkosningunum en ekki síður í alþingiskosningunum næstu þannig að fólk hafi val það að geta aftur kosið lengra til vinstri og grænni tóna heldur en þá gráu tóna sem að við höfum séð slegna Já, ég myndi segja sérstaklega af núverandi ríkistjórn, en það líka ekkert mótlæti við þeirra áformum inn á þingi eftir að Vafki og Píratar dutt út.
2: En rökréttur spurningin þá væntanlega líka. Hvernig langar þig til þess að leggja þessum málstað lið? Þó þú sért kannski að flytja áfram til nýra stjórnar Vafki reynsluðin og þekkingu. Sérðu fyrir þér eru þetta kaflaskipti þar sem þú snýrð baki við pólitíkinni og heldur inn á nýjar lendur?
5: Ég ekki búin að ákveða það. Nei. Það kannski fegurðin í þessu eða mér finnst það allavega mér finnst ekki tímabært fyrir mig að taka þessa ákvörðun og ástæðan einfaldlega svo að ég var 7 ár í pólitík reyndar allan tíma sem ráð þeirra og það alveg reynir á það fækkaði mjög hárunum á höfðinu á mér og skeggið varð hvítt og fólk heldur að ég og pappi sem bræður en ég meina maður lifi nú bara með því það nú bara fallegt að eldast en sko mér finnst 7 ár í pólitíki sjálfur sér ekkert ofaslega langur tími þannig að það getur vel verið það fyrir bara allt eftir því hvernig aðstæður mínar og hvort að það verður eftirspurn eftir manni því að Það nú einu sinni þannig að stundum við meira framboða, menn heldur en eftirspurn eins og sannaðist í síðustu alþingiskostningu. Mm. En ég ekki búin að taka ákvörðun þetta hvort að ég myndi gefa kost á mér aftur. En ég allan búin að stíga til hliðar í forystu Vafgi. Ég lít svo á að það sé mikilvægt að við fáum nýtt blóð þar inn.
2: En það freistandi að spyrja þig að því að þú hérna komst inn í pólitíkinn eins og þú segir í rauninni sóttur vegna sérþekkingar þinnar. Þannig að þegar þú kemur inn í þetta starf, þá kemur ekki úr stjórnmálunum. En eiginlega allir aðrir, bæði í ríkstjórn og þingi náttúrulega eru nánast atvinnu stjórnmálumenn, mm-hmm. er munur á þessu, hérna, upplifður einhvern kultúrmun mm. inn í þessum heimi?
5: Sko, ég byrjaði samtímis á tveimur nýjum vinnustöðum. Það var annars vegar ráðuneytið og hins vegar Alþingi. Þetta eru gríðarlega ólíkir vinnustæðir. Og báðir eru þeir talsvert ólíkir því sem að ég hafði áður unni við. Það að segja, ég var náttúrulega, eins og þú nefndir, Kristín Helga Frankastjóri Landendar. Þannig að ég var hinum með við borðið meðan við stjórnvöld. Ég var í því hlutverki að gagnrýna stjórnvöld, gagnrýna bæði sko ráðuneyti, fyrirtæki og ekki síst pólitíkusa og pólitík. Þó svo það sé ekki endilega persónulegt. Þannig að, sko, maður var í raunin að læra inn á tvö ný störf sem að auðvitað tók svolítið tíma en var ofboðslega bæði krefjandi en líka skemmtilegt. Það einfallega þannig að þegar þú ert ráðherra þá það þannig að það er óneitilega meiri tími í ráðuneytinu heldur en á þinginu og ég var auðvitað ekki kjörinn fulltrú á þinginu en ég sótti alla þingflokksfundi VFG og ég náttúrulega stóð fyrir svörum í óundirbúnum fyrirspurnum og ég flutti mál fyrir þinginu, bæði frumvörp og þingsályktunartillögur, mögulega einhverjar skýrslur og eitthvað slíkt. Þannig að hérna, þetta var mikill lærdómur. Ég upplifði það fyrst í þinginu, ég var bara pingu hræddur. Það var hérna... Mér fannst þetta ekki mjög vingjartlegu vinnustöðu til að byrja með.
2: Nei, hvernig?
5: Hérna? Einfallega vegna þess að hérna, ég upplifði svolítið svona að fólk veri alltaf að ráðast á mann í pontu. Ég tek það skýrt fram að það var ekki utan þingsalarins. En að koma nýr inn og svona þetta var nú tekið mjúkt á manni til að byrja með. Ég skal alveg viðkenna það. En þetta var svona, þetta var ekki sá svo menning eða kúltur sem ég var vanur af öðrum vinnustöðum sem ég hafði verið á og þetta alltaf öðris í ráðuneytinu þar sem að þú þarft að veita forystu þeim málum sem þú ætlar að koma í gegn en ég var nú ekki lengi það var ekki lengi sem að mér leið svona sem betur fer
4: Fæstu skráp
5: Maður fekk skráp og hann varð alltaf svona harðar og harðari, satt best að segja sem að er bæði jákvætt og neikvætt
2: Það sem ég kannski að fiska eftir sérðu núna í baksinspeglinum að það sé komið öðruvísi, koma stjórnmálin öðruvísi fram við þá sem að eru ekki, hafa ekki verið kostnir eða Já, að því að nú varstu seinni hluta stjórnartímans, þá varstu náttúrulega í þeirra hópi.
5: Já, sko, mér var tekið vel, ég held kannski að sko það var kannski aðeins meiri tortryggni gagnvart manni, ég meina ég var náttúrulega búin að vera djöflast á mörg af þessu fólki að gaggrína það og eðlilega þá kannski spurðu einhverju sér, já betur hann bara komin sanna en mér var vel tekið en það tóku þetta tíma að vinna sér einn traust og ég myndi svona segja að það var líka bara svolítið misjamt eftir því hvaða málaflokkar það voru sem að maður var að glíma við hversu mikinn stuðning maður fekk við þá ég myndi til dæmi segja að það var mun meiri stuðningur við aðgerðir sem að snéru að loftslagsmálum eða landgræðslu heldur en náttúruvend og ég fann það alveg greinilega en síðan þegar að ég þess að orðin kjörin alþingismaður og tek við starfi félagsmálaráðherra þá náttúrulega þekki ég þetta allt miklu betur og var auðvitað búin að vera í fjögur ár á þingi sem utan þings ráðherra þannig að maður þekkti þetta betur og ég held að staða mín hafi verið mun sterkari pólitíst þegar ég kem inn í félagsmálaráðuneyti heldur en þegar ég kom inn í umhverfisráðuneyti það er alveg klárt mál
2: Já, en nú varstu hérna fenginn til þess að verða umhverfisráðherra í krafti bakgrunnsins þíns og menntunar og reynslu úr þessum málflokki. Voru það ekki þungspor að yfirgefa umhverfisráðuneytið og fara yfir í félagsmálaráðuneytið?
5: Jú, það var erfitt.
4: Af hverju fórstu?
5: Það er nú einfaldlega þannig þegar að setti saman ríkisstjórn að þá að mjög mörg að hyggja hjá formönnunum sem að taka þessar ákvarðanir hvernig skiptingráðan þetta er og síðan þessi formenn stjórnar flokkana og síðan það formað hvers flokk sem að skipar í sín rúm og þetta var niðurstaðan ég vildi vera áfram í umhverfisráðuneytinu það kom alveg skýrt fram hjá mér en sagði ég framt að ef að það ekki niðurstaðan að þá hefði ég samt sem áður áhuga á því að vera ráðherra áfram því að vissulega það líka bara holt og gott að læra nýtt og tími minn í félagsmálaráðuneytinu þroskaði mig mjög mikið sem ekki bara pólitíkus vegna þess hvað ég lærði ótrúlega margt margvísleg kerfi hins opinbera, sérstaklega stuðningskerfi við örorkulífeyrisþega, ellilífeyrisþega, atvinnulaust fólk, fatlað fólk, innflytjendur og svo framvegis, heldur líka, ég held að það við stækkaði með hjarta, að skilja betur stöðu fólks og hvernig hefðu opinbera reynir að halda utanum sérstaklega þau sem að missa fótana í lífinu. Mm. Þannig ég mjög þakkláttur fyrir þann tíma þó svo ég hafi séð eftir umhverfisráðuneytinu og hafi verið ósáttur við mjög margt sem að gerist í tíð Guðlaugsþór sem að kemur á eftir mér kannski ekki síst orðræðuna því að það verður nú líka að segjast eins og að hann komst nú ekki upp með mikla vitleysu með okkur við ríkstjórnaborði ef ég má orða þetta svona leiðinlega í hans garð sem nú kannski ekki meningin.
2: En hvernig breyttist orðræðan í umhverfisráðuneytinu eftir hann tók við?
5: Já, ekki í ráðuneytinu, kannski út á við.
2: Já, út á við.
5: Mér fannst umræðan verða alltof einföld. Hún fór að snúast umhverfismál fór að snúast græna orku. Mm. Og kannski sangjart gagnvart öllum að bakka aðeins lengra. Í tíð mína í umhverfisráðuneytinu og þar ég setti mér mörg markmið þegar ég kom þar inn sennilega allt og mörg því að þú getur ekki gert allt sem þú allar þér en eitt af þeim markmiðum var að reyna að lyfta umhverfismálunum og náttúruverndinni hærra í umræðinni að það væri meira talað þessi mál og það náttúrulega hjálpaði sko ótrúlega mikið að Greta Thunberg kreifingin verður til á þeim tíma sem ég í ráðuneytinu og bara áhugin sérstaklega á loftslagsmálum, hann jókst alveg gríðarlega og ég man alltaf eftir því að það til fyrirbærin í þingi sem að heitir sérstök umræða þar sem að einhver þingmaður biður umræðum tiltekið málefni og það einhver ráðherra til svara og Það var beðum svona umræðu einhvern tímann haustið 2018 loftslagsmál og svo aftur hálfu, ég held að það hef ekki verið meira en hálfu árið setna og munurinn á ég bara heyrði það á mæli þingmanna, munurinn á þekkingunni sem að þeir gáfi frá sér í ræðum sínum hafði aukist alveg gríðarlega sem stutta tíma og það var svo gaman að upplifa þetta umhverfismálin voru einhvern veginn orðin bara miklu vinsætli, miklu meira litið til þeir og líka út í samfélaginu svo kemur COVID og við áttum mælingar í umhverfisráðuneytinu af því að ég hafði sett þetta markmið við þurfum að vera sýnilegri í fjölmiðlum og allt þetta við hefum mælingar sem sýna hvað ákveðin orð komu oft fyrir, loftlagsbreytinga var eitt af þeim sem að tók mjög mikið stökk þegar COVID kemur átta ég maður því eftir 3 mánuði að það engin fjölmiðl hringdi mig í 3 mánuði og ég hugsa við já Þetta var rosalega þægilegt til að byrja með því að ég var mjög mikið í viðtölum fyrir þann tíma, ég myndi halda 2-3 í viku oft þannig að þá fór mann að reyna að vekja athygli á því sem hann var að gera sjálfur en hugsið ykkur breytinguna og síðan vil ég nú meina að COVID hafi áttunáttúrulega sviðið að mörgu leiti eðlilega og já, kannski öllu leiti eðlilega en síðan tekur Guðlaugur Þór við og mér fannst orðræðan einfaldast og fara snúast nær engöngu eitthvað fyrirbæri sem heitir græn orka.
4: Græn þóttahúsin fór svolítið að staf.
5: En ég var ekki sáttur
4: að það. Mér langar nefnilega að því, ég hef nú oft sagt þér að þín var auðvitað sárt saknað þegar þú fóst út úr svo ráðuneyti og þú síðast er ráðherran sem heldur á umhverfis- og loftslagsráðuneyti sem heilu ráðuneyti. Mm-hmm. Og mér finnst svo athyglisvert að skoða söguna svona eftir á, maður getur verið alltaf vitur eftir á, en nú að stofna til þess að ráðuneytis meðvita þannig að það væri sjálfstætt og óháð iðnaði og orkumálum og þetta segja þessir nágar sem að, eins og Julius Solnes hérna fyrirandi eða fyrsti ráðherran, hann segir að hann og Steingrímur þeir tölu sérstaklega það þetta ráðuneyti alltaf vera sjálfstætt og óháð orku og iðnaði og þar hafa ekki aldrei á hendi samaflokksins og hérna og nú erum við komin í þessa stöðu í dag og svona byggt á þessari forsögu sem að eiginlega snýst svolítið og þeir voru glókir þessi kallar því þeir voru í raun og veru að svona íta undir og styrkja lýðræðið og samtalið og eins og Júlíus sagði hérna við borðið það þurftu að vera átök á milli þessara aðila, það þurftu að vera samtal voru þetta mistök?
5: Myndu mig á það, því ég ætla ekki að svara spurningun alveg strax
4: okay.
5: Myndu mig á að svara nú eftir því ég á ekki að komast upp með að svara en ekki
4: Nei,
5: bara svo ég segi það alveg
4: svara
5: að því að við erum í löngu viðtali þá ætla ég að leiða mér að
4: geimana
5: nei, að ræða þetta aðeins
4: okay.
5: Ef ég má
4: absolutt
5: sko breytingar á eða skipan forseta úrskurðar þar að segja hvaða málefni innan stjórnarráðsins eru sett í ráðuneyti það að orkumálin eru í viðskipt og iðnaðarráðuneytinu eða í umhverfisráðuneytinu þetta eru ákvarðanir sem að formenn flokkana taka við skipan nýrra ríkistjórnar og eru oft afsprengi mikilla samninga verðana sem ég kann ekki mjög vel því að ég hef ekki beinlínis verið í þessari stöðu þegar ég verð formaður og það myndun í ríkistjórn þá heldum við bara áfram með hlutuna eins og þeir voru þegar ég var mjög stutt eftir á kjörtímabilinu þannig að nákvæmlega ástæðan fyrir því hvers vegna þetta gert er mér kunnu kannski með þeim engungum með þeim hætti ég veit ekki hvort ég veit allt að Hugmyndin var að ná fram samlegðar áhrifum á milli orkumála og loftslagsmála. Og það eru líka tækifæri til að ná fram samlegðar áhrifum á milli orkumála og náttúruverndar með því að hafa þetta saman. En það fer alltaf eftir í hver situr í umhverfisráðuneytinu. Eða í ráðuneytinu, umhverfis- og orkuráðuneytinu, svo það heiti núna á loftslags. Og þegar þú spyrir mig voru þetta mistök... Þá held ég að í ljósi reynslunar hafi þetta verið mistök. Ég get líka sagt að VG telur þetta hafi verið mistök í ljósi reynslunar. Við ályktum það síðast á okkar landsfundi núna. Og ég held að það sé bara holt og gott að viðurkenna þegar slíkt er. En ég vil samt segja að ég held að það hefðu, að það hafi verið sóknarfæri að setja þetta saman. Sem að þeir ráðherrar sem að hafa sinnt þessu starfi eftir að það varð svona orkumálin og umhverfismálin saman hafa reynt að nýta meira í þágu orkunar og orkumálana heldur en í þágu loftslands og náttúruverndamála og það miður og þess vegna segi ég held þetta að reynslan sín okkur að þetta hafi ekki verið nægilega farsæl eða bara ekki farsæl ákvörðin Og þá vil ég líka minna það að í aðdraganda síðustu kosninga 24 þá voru fulltrúar stjórnmálahreyfingarna spurðir viljið þið eða eru þið til í að aðskilja þetta aftur og ég mani þetta ekki betur þessi hérna, umræða var niður í díkotúsi ég man að fulltrúi Vinstri Grænna Svandís Svavarsdóttir hún sagði ég til í að gera það ég man að fulltrúi Samfylkingarinnar sem að var Þórunn Sveinbjarnardóttir hún sagði ég til í að gera það og ég man ekki betur en ég þori ekki að fullera það að fulltrúi Viðreisnar hafi sagt það líka þannig að þeir flokkar sem að núna mynda þessa ríkisstjórn þeim var auðvitað í lóa lagið að breyta þessu rétt eins og þau tóku landgræðslu og skógræktarmál og fluttu úr að því sem nú heitir atvinnuvegaráðuneyti yfir í umhverfisráðuneyti sem ég var alveg ánægð með skiljiði hver að fara og hérna þetta er eitthvað sem að Við berum ábyrgð á því þessi 3 ár, þau berum ábyrgð á því núna. Já, en kannski bara orðað þannig.
2: Þannig að, ég skilur það þannig að þú sjáir ákveðan að hafi séð ákveðan tækifæri og í því þessu skrefi sem var stigið. En lykillinn sé í rauninni þetta sem þú sagðir að það veldur því að fyrir því hver umhverfisráðherra.
5: Ég mér sýnist það.
2: Já.
4: En erum við ekki þá kannski, maður spyr sig, þurfum við ekki alltaf að byggja regluverki þannig að það sé svona haldi nokkuð vel þó að alls konar fólk komi að því einhver tíma.
5: Jú, algjörlega og ég hjartalega sammála því. Ég skil alveg þau rök sem að þú nefndir hérna í upphafi að Júlíus Olnes og Steingrímur Hermannsson rættu sín á milli sem að hljóma skynsanlega. Það breytir því hins vegar ekki að þú getur vel verið með ríkisstjórn sem þannig samansett að þó svo að þessir málaflokkar séu hvori sínu ráðuneytinu jafnvel hvori hjá sínum flokknum að þá gerist hlutir sem að eru ekki jákvæðir gagnvart náttúrunni og ég meina við höfum séð það eins og með Kárahnjúkavirkjun hún var til þrátt fyrir að þetta væri hvort í sínu ráðuneytinu og við getum auðvitað tínt margt annað til en ég held allavega að reynslan sé svo að þetta hafi ekki verið nægilega farsælt
4: Nei, náttúruvendin ná til dæmis ekkert ráðuneyti til að leita til í dag svona sem málaflokkur
5: hey. Já og náttúruvendin verður meira útundan í þessu heldur en loftslagsmálin það er alveg
2: náttúruvendin því hefur stundum verið haldið fram að náttúruvendin sé í rauninni munaðarlaus í umhverfi núverandi ríkstjórnar og eigi í rauninni einhvern veginn engan málsvara og þessi þáttur sem að við höfum haldið úti núna í 5-6 vikur ég maður það ekki nákvæmlega
4: Þetta er
2: 50 þátturinn. Að við höfum ítrekkað leitað eftir því að fá eins og til þessum umhverfisráðherra til að koma og sitja við þetta borð með okkur og tala um þessi mál, þennan málflokk. En það hefur ekki borið árangur ennþá. Og það var hérna í fyrsta þættinum að þá var talaði Tryggvi Félixson dálítið harkaleg það að hann hefði í heilt ár leitað eftir fundi umhverfisráðherra en ekki haft erindi sem við og það kannski endurspeglar þetta sem þú hefur verið að segja að þetta, það skiptir ekki endilega máli hvernig ráðandið og málaflokkar þessu eru samsettir heldur hver situr í stóli ráðherra
5: Já og ég þeirra skoðunar en svo vil ég líka bara horfa á það sjónamið sem að þú ert með Kristín Helga og bara færðir góð rök fyrir að kannski það bara best að hafa þetta ekkert saman en það já. Alveg samlegar áhrif með því ef já, réttir já, á málum haldir
4: það þessi líðræðislega þessi debatt sko sem að manni finnst eitthvað svo hollur á milli ráðuneyta fjármálaráðuneytið er að diskutera alls konar útgjöld við önnur ráðuneyti mér finnst alltaf svo gaman eins og í Bútan þar umhverfisráðuneytið mikilvægasta ráðuneyti allra ráðuneyta og hefur áhrif inn í öll hin ráðuneytin af því öll mál eru umhverfismál
5: einu sinni sagði góður maður við mig þegar ég var í umhverfisráðuneytinu sagði hann við mig já það alltaf tveir ráðherrar í hverri ríkisstjórn sem í stjórnarandstöðu það umhverfisráðherrann og fjármálaráðherrann
2: það áreiðanlega farsælt
4: já,
2: svo
4: já, það örugglega gott
5: en auðvitað á þetta að vera þannig að hérna, þú beitir ef þú situr í stóli umhverfisráðherra þá ert þú að vinna almanna hagsmunum þú ert að vinna að hagsmunum ekki bara náttúrunar heldur auðvitað líka efnahagsins líka samfélagsins og það sem maður lærði líka að hafa farið sem sagt, í félagsmálaráðuneytið, það eru tengingan þar á milli. Og ég segi oft núna sko eftir að hafa fengið að kynnast því meira og kannski mannréttindamálum. Ég synti stöðu ráðherra jafnréttis og mannréttindamáli heila 6 vikur á ríkisstjórnins frang og tók við að þeim málaflokki úr forsætisráðuneytinu. Og þar til dæmis Þar til dæmis unnum við frumvarpum lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks sem að fór í samráðsgátt og núverandi ríkisstjórn kláraði síðan sem betur fer. En það sem maður lærði svolítið líka eftir að hafa verið búin að vera í þessu ráðuneyti er að það vantar líka svo mikið upp á að við tengjum þetta tvennt saman. Að við tengjum hvað er það, hvaða almanna heill er það sem að við erum að vinna að í gegnum hvort sem að það sko mengunarlöggjöf náttúruverndarlöggjöf og almannarétturinn, loftslagsmálin og allt það sem að snýr að hinu félagslega kerfi, snýr að fólki, snýr að efnahag. Og ég segi oft að ef að við náum ekki að snúa þeirri þróun við sem að mannkin á núna, að loftslagsbreytingarnar verði ofmiklar, að eyðing búsvæða, líffræðilegar fjölbreytni, gróðurs og jarðvegs og svo framvegis verður eins mikill og áætlan eða sem sagt spár gera ráð fyrir, að þá þetta þrengist bara alltaf meira og meira að þeim sem að minnst hafa milli handana, að mannréttindum og við fyrir meira að það verður meira ófrið í heiminum vegna þess að auðlindirnar eru takmarkað. Mm. Þannig að þetta engin geimvísindi, en maður nær aðeins ég allavegana, ekki að segja maður, en ég allavegana, bara ég með mína takmarkanir, náði allavegana að sko sjá þetta svolítið betur og þessu megum við ekki gleyma og þess að segja, þú situr í stóli umhverfisráðherra, þú ert ekki bara berjast fyrir náttúrunni, þú ert líka berjast fyrir samspili manns og náttúru og þess sem að náttúran gefur manninu. Og ef þú ert fjármálaráðherra, þá áttu líka, því ég var að segja þeir væri í stjórnarandstöðu, ég held þetta að verið Tryggvi Fel sem að sagði þetta við mig, ég maður sem ekki alveg, að þá áttu auðvitað líka beita þeim stjórntækjum sem að þú hefur í þessa þáu.
2: En þegar þú í krafti reynsluðina lítur yfir nú þegar að nú að ríkisstjórnin settið í rúmt ár, og það má halda þið fram að nú að umhverfisráðherra sé svolítið búin að sýna á spilin, eins og sagt er, gefi til kynna hvert hann vill fara með málefni náttúruverndar. Hvernig þitt mat á þeirri stefnu sem hann virðist ætla að halda úti?
5: Ég ætla að byrja á jákvæðanótunum.
2: Já.
5: Og það verða því meður styttri.
2: Já.
5: Bara því meður.
2: Já.
5: Ég þekki Jóhann Pál Jóhannsson af ágætu einu, hann var sá þingmaður stjórnarandstöðuna sem að veitti mér öflugast aðhald til að ég var félagsmálaráðherra og fyrir það honum bara mjög þakklátur því að það þurfa allir aðhald hann býr ekki við það inn á þingi að hafa eiginlega nokkurt aðhald en hann hefur fullt af klappstýrun bæði í stjórn og stjórnarandstöð ekki síður í stjórnarandstöðunni sem að hvetja hann áfram í að ganga mjög langt, bæði þegar það kemur að bæði þegar það kemur að virkjanamálum, þegar það kemur að einföldum regluverk sem að mér langar mikið til að ræða aðeins meira og eftir og svo framvegis. En það jákvætt að hann hefur lagt áherslu á líffræðilega fjölbreytni. Árið 2020 setti ég í gang vinnu við að endurskoða stefnu Íslands og líffræðilega fjölbreytni. Og þetta var svona í kjölfar, já, reyndar var nú bara síðasta stefna hafði komið út 2008 minni mig og aðgerðar áallinn 2010 og það var komin tími á að dusta ríkið af þessu búa til nýja stefnu með að við það sem að hafði verið að gerast í heiminum og var að gerast í á þessum tíma eru ríki heims á grundvelli samningssamvinnu þjóðanum líffræðilega fjölbreytni að setja saman ný markmið fyrir áratuginn 2020-30. COVID spilaði inn í þetta, það átti að samþykja þetta í Kína 2020 en það var ekki samþykkt fyrir 2022 í Montreal og þar verður til bara askoti flott markmið til 2030 meðal annars þetta að 30% hafs og lands beri að vernda fyrir árið 2030 og 30% af hnignuðu landi eða hafi þar sem að hefur gengið á búsvæði eða annað eigi að endurheimta fyrir 2030 og núverandi ráðherra hefur lokið við þessa stefnu gefið hana út og að vinna að gera ráðlun og hann hefur sett endurheimt votlendis og birkiskóa í forgrunn og það verið að vinna aktíkt af því í ráðuneytinu veit ég. Þannig að
2: þetta er það góða.
5: Menn eiga það sem þeir eiga.
2: Já.
5: Og ég vil draga þetta fram.
2: Ok.
5: En ég hef hins vegar mjög þungar áhyggjur af því sem að gerast þegar kemur að sérstaklega samspili orkumála og náttúruverndar rammaáætlun
2: mm.
5: ég hef áhyggjur af þessu sem að er sem er sett í þennan búning að straumlínulag og einfalda regluverk sem að ég hef aldrei getað séð bitna á öðrum í þessu tilfelli en náttúrunni og síðan á möguleikum fólks til þess að taka þátt í ákvarðanatöku ég man nú þegar ég var í umhverfisráðuneytinu þá var iðnaðurinn og samtök atvinnulífsins endalaust að tala einföldun regluverks í hérna í byggingaiðnaði byggingareglugerðin og svo málaflokkur fluttist nú síðan frá mér það bitnar líka á þeim sem að síst skildi þegar þú gerist líka breytingar þú þarft allan að fara rosalega varlega
2: mm.
5: og auðvitað allt í lagi að reyna að búa til kerfi sem að straumlínulagaðara eða getur það sem þú til dæmis að þú sækir allar þjónust á eitt stað eða leyfisveitingar frá einum stað svo framalega sem að tekin er tillit til þeirra sem að eiga koma að henni það passað upp á að gæði minki ekki og svo framvegis.
2: En heldur þú þessar kerfisbreytingar sem að boðar eftir að koma niður á náttúrunni sérstaklega?
5: Já, ég meina það sem að við erum að sjá með rammaáætlun
2: mm.
5: er nú bara einfaldlega það að hann er að færa virkjanahugmyndir úr byggðflokki í nýtingaflokk. Hann er búinn að tæma í þeim tillögum sem á að leggja fyrir þingi sem ekki búið að leggja þingi
2: mm.
5: er búið að tæma verndaflokk og setja það allt í byggð. Hefur eitthvað verið tekið úr nýtingaflokki og sett í byggð á móti?
2: Nei, ekki svo við vitum.
5: Einhver ballans, einhverjar sem hafa verið að þrýsta þannig eða úr byggð í vernd?
4: Mm.
5: Nei. Og þetta er bara grímulaus að mínu mati þóknun við orkuðinnaðin og hérna það sem að hann byggir á geðþótt ákvarðanir sem eru teknar þvert gegn því mati sérfræðinga sem að sem er innbyggt inn í það kerfi sem að við samþyktum á þingi 2011 þegar að samfylkingin og VFG samanstóðu að því að koma ramma áallun á
2: Myndirðu ganga svo langt að segja að þetta væri svona eins konar skemmdarverk á rammaáætlun? Er verið að eyðileggja hana sem svona hlutlaust greiningartæki eða mæltæki?
5: Það verið að mylja hana niður, að mínu mati.
2: Já.
5: Ég get ekki séð annað en að það sé. Og það munur á því að ráð þeir sko verkefnisstjórn rammaáætlunar, faghópatnir og allt apparatið í kringum rammaáætlun er ráðherra til ráðgjafar kemur með tillögu til ráðherra ráðherran ber síðan alltaf ábyrgð á því hvað hann fer með inn í þingið mér finnst eðlilegast að ráðherran gerir sem minnstar breytingar á því sem að kemur frá hans faglegu ráðgjöfum
2: Svo, því að þá jú að byggt á vísindalegu mati
5: já,
2: og hérna já, yfirveguðu múttekt.
5: Já, og það kann vel að vera í einhverjum tilfellum geti það verið mat ráðuneytisins að það vanti gögn eitthvað staðar og það þurfi að gera einhverja breytingar eitthvað svoleiðis. En í langflestum tilfellum nú bara búið að fara rosalega vel yfir það og það hluta því sem rammaáætlun gerir. Síðan þegar inn í þingi komið að þá geta tekist á sjónarmið, verndar og nýtingar og þau sjónarmið rekast eða rákust alltaf hana í þann tíma sem ég var í pólitíkinni og ég menna allan okkar tíma þá hafa verið mismunandi raddir upp á þingi þanga til núna í þessum málum og þá getur hafa þingmenn eða þingheimur hefur bara algjörlega fullt vald til þess að breyta þessu eins og þeim sýnist en eftir því sem að ráðherran fylgir meira hennum faglega mati að þá líklegra að það haldi betur eftir að í þingið komið og að tilfæringar inn í þinginu séu þá frekar til þess að fækka virkjana hugmyndum í nýtingu fækka virkjana hugmyndum í vernd vegna að það næst ekki samstæðum það næst ekki pólitísk samstæðum Skiljiði hvað að fara?
2: Já, já.
5: Og það miklu alvarlegra mínu mati þegar ráðherrann fer að krukka í þessu og sérstaklega náttúrulega að færa úr biðflokki í nýtingu og þó svo það væri þó allavega alltaf eðlilegra að stækka biðflokkin að mínum mati vegna þess að þá ert allavega ekki að taka afstöðu eins og þó svo að það liggja eitthvað gögn á bakveða
4: en hvar sko meinið þú talar ekkert aðhald en fullt að klappstýrum
5: Já.
4: Eins og staðan í dag og þau breystu þetta alveg gríðarlega landslagið þannig inn á þingi ummæli fjalli hér við borðið í liðinni viku Sigmundur Ernir, stjórnarþingmaður sagði þrýsting hagsmuna aflana lobbyistana og samtaka innar og atvinnlífs aldrei hafa verið meiri en nú og sem meira væri að það væri mun illskettari þrýstingur og nú spyr ég þingið rekið orðið út úr þessum stofnunum eða fannst þú fyrir því sem ráðherra þingmaður að svona væri ástandið?
5: Nú veit ég náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta núna en ég bara heyri bæði það sem þið segið og maður hefur séð meiri undir öldu orku geirans þar með tali ríkisfyrirtækisins landsvirkjunar, bara með ummælum forstjóra landsvirkjunar í þá átta að það þurfa að gera meira, hraðar og ráðherran fer þar fremstur í flokki að mínum mati og það kannski það sem að mér finnst hafa svolítið breyst sko þegar ég stíg inn í umhverfisráðuneyti það, ég meina fólkið í orkugeranum vissi alveg hvar það hafði mig og það kannski vissi að það þurfti að bíða mig af sér skiljiði og
2: já. Þá
5: bara kannski gerði það
2: já.
5: Ég hitti að sjálfsögðu fulltrúa orkufyrirtækjana þegar ég var ráðherra sjálfsögðu og þau færðu rök fyrir sínu máli og svo framvegis og framvegis ég fann hins vegar miklu meira fyrir áhuga út í samfélaginu hjá sveitarfélögum og einstaklingum að ráðast í friðlýsingar að vernda landið að því að það fólk vissi líka að þar sló mitt hjarta og við til dæmis ég get nefnt tvö dæmi Goðafoss þar sem að sveitarfélagið og landeigendur óskuðu eftir því að við friðlýstum ég get nefnt Dranga á Ströndum þar sem að það góða og skynsama fólk setur alla sína stóru jörð í friðlýsingu fyrsta friðlýsta óbyggða víðernið eða þar að segja í friðlýsingaflokki óbyggðs víðernis og það eru fleiri svona dæmi þannig að sko ég fann miklu meira fyrir áhuga á því að taka á málum í náttúruvernd heldur en að vera eitthvað voðalega mikill þrýstingur frá orkugeiranum
4: en nú þú að lýsa því hvernig sjálfstættungursráðuneyti þitt var mótvægi
5: Já, ég kannski líka bara lýsa því að það sat í ráðuneytinu maður sem var til í að gera þessa hluti. Núna það ekki þannig og var það ekki heldur hjá Guðlaugi Þór. Þannig að þá miklu meira lag fyrir orkukeiran að sækja fram. Mm-hmm.
2: En heldur þú sér sangjart að segja að þessi svona umskipti hafi kannski byrjað í tíð Guðlaugs Þórs þegar að farið að tala orkuskiptin og þá verður svona til þessi hugmynd að það sé alveg nauðsynlegt að rjúfa einhvað sem menn kölluðu kyrstöðu í orkuöflunarmálum og það var komið á flot þessari hugmyndum orkuskipti sem að væri ekki hægt að leysa nema með stórfeldum feldri aukningu
5: Umræðan orkuskiptin var mjög hávær í minni tíð Orkuskipti í þáu sko þess sem að þyrfti að gerast innanlands Við vorum með mjög öfluga styrki þegar kom til dæmis að hérna rafbílum og öðru slíku vorum í öðru sæti á eftir Noregi í nýskráningu rafbíla. Þannig að umræðan orkuskiptin, hún var á fleigi ferð þegar ég var í ráðuneytinu líka út í samfélaginu.
2: Okay.
5: Umræðan grænu orkuna byrjar hjá Guðlaugi Þór sem að er svona einhvern annað orð sem að næri yfir meira en bara orkuskipti heldur líka að beisla orku í þá og ýmislegs annars heldur en orkuskipta. Þannig ég dreg stóran svona mér finnst mikill munur þarna á milli já. Þannig að það sem að mér fannst allavega að breytast þegar Guðlaugur Þór var í ráðuneytinu var að umræðan fór í þá átt og já klárlega byrjuð þessi bylgja hjá orkugeiranum þá en
2: að hann hafi svona lagt grunnin og þess, nú þetta ríkisstjórn sé í raunin að fylgja
5: Já, já, en svona bylgjur hafa verið svo oft áður og ég ekki að segja að ég sé, hafi verið eitthvað bara, ó, ég var geggjað ræðislegur, svo ég ekki að segja það en ég bara að segja ég var ekki eins móttækilegu fyrir þessu, það var fullt af ráðherrum á undan mér, bæði í umhverfisráðuneytinu og þegar ráðuneyti sem orkumálin voru í sem voru mjög móttækileg fyrir þessu ég meina, ég man eftir því bara í ríkisstjórninni 2013-16 og maður hjá landvend berjast í allskyns náttúruverndarmálum og átti sína bandamenn inn í þinginu í allskyns flokkum aðallega náttúrulega stjórnarandstæðinni að hérna þannig að sko þetta líka sveiflast og vonandi kemur sá tími aftur að við fáum öflugt fólk þarna inn en ég hef þungar áhyggjur af því að sko mér langar að draga eitt fram ég held að sko munurinn svolítið núna og þess vegna held ég orkugeirinn sé líka bara að verða svona ennþá hvað maður að segja
2: ágengari
5: heldur en maður jafnvel séð stundum áður þó svo að ég meina fyrir Káranjúka og þeirra átti nú að koma þjórsáverum fyrir Katan ef allt þetta þetta var nú alveg rosalegur ágangur og böðla og djöfla gangur í gangi sko en nema hvað að allan þennan tíma meiri segja hérna fyrir 25 árum þá hafa yfirleitt verið þingmenn innan þessara flokka sem að við getum sagt að séu kannski svona meira virkjana sinna eins og sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks við getum bara nefnt Katrínu Fjelsteð þingmann sjálfstæðisflokksins eða Ólaf Örn Haraldsson þingmann framsóknarflokksins og það líka ákveðið aðhald þá innan þeirra flokka fyrir nú síðan utan að sjálfsögðu sem að kannski skipta ennþá meira máli að það voru náttúruverndarsinnar inn í vinstri grænum inn í pírötum og líka inn í samfylkingunni Þannig að breytingin ekki bara sú að kannski, og nú ætlum ég að leifa mér að segja að Vafki og Píratar hafi svona verið öflugastir í náttúruverndar baráttun inn á þingi. En sko, maður saknar líka að innan þeirra flokka sem að eftir á þingi, bussi frá personum og leikundum, þeirra flokka sem að mistu hérna, sín þingsæti, að þá bara vantar fólk sem að lætur sig þetta nægilega miklu varða. Og ég meina þá ætla ég ekki að gera lítið úr hérna, okkar ágæta forseta Alþingis Þórunni Sveinbjörnsdóttur sem mikill náttúruverndarsinni.
2: Fyrirverandi
5: umhverfisráðherra og hefur alla tíð hérna, talað máli náttúrunar og umhverfisins. En hún forseti Alþingis og bara ekki stöðu þannig að hún eigi kannski mjög gott með að beita sér dagstælega allavega ekki umræðum í þinginu en þetta allt annar staða sem er uppi núna og ef ég væri orkufyrirtækið þá myndi ég að nýta mér þessa stöðu vegna þess að það hérna, vonandi kemur hún ekki aftur það eru kjörnaraðstæður fyrir þau að þrýsta á stjórnvöld þrýst á ráðherran, þrýst á þingi að keyra eins mikið að breytingum í gegn sem að hérna koma sér vel fyrir þau og illa fyrir hérna almenningssamráð og náttúru Íslands.
6: Þannig að það Því er meður. Það sem við erum að upplifa núna.
5: Já og þess vegna skiptir líka alveg ofboðslega miklu máli að mótstaðan, að því hún ekki nú þingi núna, að hún í rauninni bara hjá félagasamtökum. Hjá umhverfisverndar náttúruverndarsamtökum og jújú, ég meina við í VFG erum að setja fram líka ályktanir og eitthvað slíkt og ég bara óska einskis heitar en að náttúruverndar hreyfingunni vaxi ásmegin núna við þessar aðstæður og við sameinumst það að vera það mótvegi sem við þurfum virkilega vera á þessum viðsjárverðu tímum því að það ekki öðrum að dreifa heldur en okkur sem að höfum látið okkur þessi mál varða og þar skipta umhverjum svo náttúruverndarsamtökin mestu máli eins og staðan er núna og það þarf líka að reyna að afla sér fylgjenda innan þeirra stjórnmálaflokka sem að eru á þingi núna og ná röddum þeirra, fáðu til þess að tala máli náttúrunar og vera mótstaða við margt af því sem að eru að koma fram frá ríkisstjórninni.
2: Mm-hmm. Eitt af því sem að hefur vakið athygli núna síðustu daga, já, vel, það eru þessar tillögur að breytingum á lögum hérna eignarnám og í rauninni og virðist vera liður í áformum umhversland sem sé að greiða götu þeirra sem að vilja hérna leggja

0: á þetta?
1: Mér líst alls ekki vel á þetta. Og við vorum aðeins að tala áðan svona jafnvægi í tengslum við rammaáætlun að ráðherrann hann tekur úr verndarflokki reyndar tæmir hann svo ég komið þínu aftur að en hann hreyfir ekki við neginn í nýtingaflokki ójafnvægi ég heyrði ráðherrann ekki segja að samhliða þessu ætlaði hann að styrkja eignarnámsheimildir þegar kemur að friðlýsingum og gera þá slíkt til sama að borga bætur.
0: Já.
1: Því það var málflutningurinn að láta þetta ganga hraðar fyrir sig, verja minni tíma í þetta og borga þá bara bætur. Skiljið hvað að fara?
0: Já, já.
1: Það eitt, en númer tvö síðan auðvitað sko að mér finnst þetta í rauninni gróflega vegið að réttindum landeigenda sem eru náttúrulega stjórnarskrár varin réttindi
0: Já.
1: Og við þurfum nú að sjá svolítið þú þarft að rökstiða það mjög vel ef þú tekur eitthvað eignanámi
0: Orðið almanna hagsmunir er þarna einhver staðar
1: Það er þarna einhver staðar
2: Veinar í danska og sænska
1: Já. Og, en þannig að mér finnst freklega vegið að þessu, þetta höfum við ekki séð neinar útfærslur á þessu ennþá eða neitt slík, en það greinilegt að hugur ráðherra stendur til þess að virkja meira og virkja hraðar og skeyta ekki almennings samráð. Hvort sem að það frá landeigendum í þessu tilfelli eða frá einstaklingum sem að láta sig náttúru og umhverfisvernd varða og þar með talið umhverfisverndarsamtökum. Og þá getum við fara að tína til árásasamningin sem að flokkur þessa ráð þeirra stóð að ásamt vinstri grænum að koma á í vinstri stjórninni og hérna er fóstraður í hans ráðuneyti líka og hann ber ábyrgð á.
0: Og er mjög dýrmætur samningur.
1: Afskaplega dýrmætur samningur.
0: Og mikilvægur fyrir félagasamtök til dæmis eins og landvernd.
1: Og við eigum núna 15 árum eftir að hann tók hér gildi ekki að vera að horfa til þess að skerða réttindi almennings og félagasamtaka hvort sem að það til þáttöku eða að láta reyna á ákvarðanir stjórnvalda gagnvart úrskurðanefndum eða slíku heldur eigum að vera að sækja fram í þessum þáttöku réttindum við að vera að sækja fram til dæmis með því að styrkja þáttöku réttindin, styrkja aðkomu náttúruverndarsamtaka og einstaklinga að dómstólum en ekki bara úrskurðanefndum. Það sem að dómstólar, það sem að umhverfisverndarsamtök hafa aðgengi að dómstólum í málefnum sem snúað umhverfinu sem það hafa ekki í dag. Þannig að við eigum auðvitað að vera að þróa þennan samning áfram en ekki að draga fara í vitlus átt og draga úr réttindunum og þetta eitthvað sem að mér finnst líka bara að vera hluta af ykkur sko miklu starra það bara það er vegið að lýðræðinu út allan heim það hefur margar birtingamyndir og ein versta birtingamyndin meiri ófriður fleiri stríð troðið á mannréttundum margvíslegra hópa hvort sem að það eru konur, hinsegin fólk innflytjendur fatla fólk skiljiði og birtingamynd þessa hér heima að mínum mati erum við meðal annars að sjá hjá núverandi dómsmálaráðherra sem að er að fara er með tillögur margvíslega breytingar á útlendingalögum sem að draga á réttindum þeirra sem sækja hér alþjóðlega vernd. Við erum að sjá birtingamyndina í því að það bólar ekkert á stefnum málefni innflytjandi á Íslandi sem var reyndar unnin í minni tíð í félagsmálaráðuneytinu í mjög víðtæku samræði við innflytjandur út allt land og var sett kyrfilega ofan í skúfu af Ingu Sæland og ég vona Ragnar Þór og ég hvet hann til þess að hann taki hana upp og þetta að birtast í því sem við erum að sjá gerast í umhverfismálunum.
0: Að þessi skautun sem að menn hafa mikið gagnrýtt í stjórnmálunum almennt, að hún sést líka þarna í umhverfismálunum.
1: Hún sést í umhverfismálunum á því að við eigum bara ekkert að fá að hafa eins hátt og við höfum haft. Það er aðferða lýðræðinu.
0: En ef við reynum að horfa á stórmyndina, reynum að átta okkur á því hvað það í rauninni sem að vakir fyrir núverandi stjórnvöldum í þessum efnum, af því að það er ekki eins og þau séu beinlínis að segja okkur það. þá stald

0: maður við þessi áform að koma aukinni vindorku inn í orkuframleiðsluna og setja hana inn í undir rammaáætlun það að segja skilgreina vindorkukosti sem í bið vernd eða nýtingu og þess vegna sé þessi þá kannski tilfellið að það sé svona mikil áhersla á aukið framboð af vatnsorku það sé verið að gera þetta fyrir vindorkuna vegna þess að vindorkan er jú ekki starfhæf nefn hún hafi aðgang að hérna vatnsorku til þess að það sé verið í raunin að búa til bakland fyrir hina fjölmörgu vindorkulundi sem að eiga rísa út um allt land
1: Já, ég held að það kunni að vera hluti af skýringunni en hinn hlutin bara að það eru ákveðnir vatnsaflskostir sem að eru komnir það langt í undirbúningi að það eru auðvelt að grípa til þeirra sérstaklega er ég nú þá að hugsa til neðri hluta Þjórsár og það náttúrulega sem að gerðist í meðförum þingsins núna á þeirri rammaáætlun sem að umhverfisráðherra lagði fram fyrir þingið ætli það hafi ekki verið í haust og var verið að afgreiða bara núna daginn að þar fer til dæmis skrokkaldu virkjun sem inn á miðju hálendi Íslands í nýtingaflokk og þetta eitthvað sem að náttúruverndarsinnar og þingi hafa staðið algjöra vörðum að reyna að halda þessum virkjunum fyrir utan hálendi Íslands það mætti segja það saman næri hluta Þjórsár en nú ég að einbeita mér á hálendinu
2: þá
1: erum við komin á hálendinu en við vorum samt að tala vindin já, ég ætla rétt að þess að hérna ávarpa það sko að hluta til en við megum ekki gleyma því að í núverandi regluverki að þá heyrir vindorku hugmyndir á landi heyra undir að máallin við megum ekki gleyma því
0: okay.
1: hins vegar þá hefur verið ákallum það að ná betur utanum stefnumótun hvar eigum við að hafa þetta og hvar eigum við ekki að hafa þetta og ég satt nú í ríkistjórn sem umhverfisráðherra með tveimur flokkum sem að eru ekki þekktastir stjórnmálaflokka á Íslandi fyrir að vera miklir talsmenn náttúruverndar eða umhverfismála það var bara þannig við náðum ákveðinni niðurstöðu í eins og myndorkumálum og ég lagði frumvarp fyrir þingið þess efnis ég var ekki 100% ánægð með það þau voru alls ekki 100% ánægð með það en það gerði ráð fyrir því að ákveðin svæði á landinu þar með talið öll friðlýstsvæði þar með talið ef ég man þetta rétt þjóðlendur innan hálendislínunar sem að Guðlaugur Þór meiri segja breytti í bara hérna, alla miðhálendislínu þannig að hann gekk aðeins lengra þar sem að ég hældi honum fyrir þannig að hérna, það komi nú fram hér allavega þar sem að var verið að reyna að búa til stefnumörkun utanum það hvar á þetta ekki að vera og hvar getur þetta síðan verið eftir að hafa farið í gegnum skoðun á því hvaða áhrif þetta hefur og við erum bara ekki ennþá komin þarna þetta var ekki samþykkt í minni tíð
0: Nei.
1: Þetta var ekki samþykkt í tíð Guðlaugs Þórs og ég á von á því að svona, núverandi ráðherra að fara fram með svipaða stefnu sýnist mér og kannski endar þetta á því núna að klára sumt svona getur tekið alveg óskaplega langan tíma því það, það þarf að melta það vel
2: En tvennt í sambandi við vindorkuna samt að hérna að því við vorum að hrósa ráðherranum fyrir endurheimt votlendis þegar við byrjuðum
1: En hann á samt eftir að setja meiri pening í það þannig að ég fá hann aðeins að hjóla í þetta að sko það ekki nóg að segja heyrðu, ok, jú, hann getur forgangsraðað en þá þarf hann að taka peningan einhvers staðar annars staðar Ég vil sjá hann setja nýja peninga inn í þetta fyrir
2: en ég alveg samanlega og líka það að ég ætla ekki að fara að klappa þetta upp vegna þess að öll þessi vindorku áform sem að er á borðinu 43 talsins eru meira og minna inn á ósnertu votlendi sem að þarf ekki endurheimta það þarna, það melrakkaslétta það vesturlandi, það alls konar dásemdastæðir, þannig að bara svo það sé sagt, þar votlendi sem að bara targeterað og líka það að við erum að bíða eftir þessar stefnu frá þinginu og frá ráðherra sem kemur aldrei á sama tíma fer af stað vindorkuver í vaðöldu inn á hálendi það þannig að okkar fyrirtækja fyrir eigu ríkisins þurfa ekki að fara að lögum og reglugerðum og ekki undir þessa reglugerði að þessa stefnu sett sem að beðir eftir, skiljið mig.
1: Þetta fór í raunin í gegnum rammaáætlun og í gegnum þingi þannig að það fylgdi því sem að þá var til.
2: En utan þessara stefnu sem við erum öll að býða eftir.
1: Já. Og það, og meina, ég ber ábyrgð á því líka. Ég býr ábyrgð á því líka, ég ætla bara alveg að axla mín ábyrgð, en ég var inn í þinginu þegar þetta var gerst, sko.
0: Og hvernig var þetta, lítum enn á þetta sem einhverja tilraunastar sem að þetta prófa að setja upp einn lund þarna í Þjórsdalnum?
2: Ekki segja lundur.
0: Já, ekki segja, nei, ég veit í vindorku verið.
1: ég held að svona það hafi verið vilji fyrir því að allavega það væri þá allavega ríkisfyrirtæki sem að myndi gera þetta myndi þá allavega að halda utan um þetta þetta umdeilt og ég bara gerir mig fyllilega grein fyrir því ég held sko að því hún nefnir cirka 40 hugmyndir náttúrulega mjög mislangt komnar og þetta nú bara sem maður segir heima í sveitina míga utan í sko þú ert að míga utan í allt sem þú getur til þess að reyna að tryggja þeirra í framtíðinni
2: Já en leiðir er búið að leggja gríðarlega mikla peninga í alls konar skýslugerðir og tilraunamöstur og
1: mismikið vissulega bara sammála þetta hefur hérna þetta er mjög umfangsmikið og eiginlega allt engaðilar Og það auðvitað það sem að mjög erfitt í þessu umhverfi að við getum að enga aðilar í rauninni megi fara í orkuöflun. Ég meina, horfiði bara á það sem að gerist þegar HS Orka, ekki þegar hún seld, en nokkrum árum setna, þegar að það verður eldgos á þessu svæði. Já. Hverjir fari ég að borga það að verja innviðina þarna?
0: Það gerðum við.
1: Það gerðum við. Já. Og hérna vegna þess að hvað var undir það var 30.000 manna byggð á hérna í Njarðvíkunum og í Keflavík
0: og þeirra hitaveita
1: Æ, skiljið þið
0: það er auðvelt að skilja þetta já. En þarna í þessu máli byrtust nákvæmlega veikleikar þess að hleypa hérna einkaðilum inn í orkuöflun og orkuveitu rekstur
1: og svo mér náttúrulega eitthvað sem að mörg ár síðan að gerist með væntanlega orkupakka 1 eða 2 ég kann þetta nú ekki nógu vel
2: en þannig líka sko enga fyrirtæki sem komin í vassorkuna og eiga rétt í vassorku og maður velti fyrir sér eru þessi sturluðu vindorku áform sem þau eru það öll samanlagt eru þau einhvers konar leið baktra meinin í vassorkuna
1: Það kann vel að vera að þetta svona eins og þegar þú kemur tánni inn fyrir að þá styttist í hælinn og hnéð og lærið og alls saman, við kunnum þetta, þekkjum þetta þannig að það kann vel að vera og þess vegna held ég líka vegna þess að við í fyrsta lega ég eigum ekki endalausa jöfnunarorku úr vassaflinu en kannski ekki síst vegna þess að við þurfum nú í fyrsta lagi ekki öll þessi 40 vindorkuver. Ég hef alveg skilning á því að til einhverjar lengri framtíðar þá þurfum við að afla meiri orku fyrir heimilin í landinu, fyrir atvinnustarfsemi sem að svona, hvað var að segja, lítil og meðalstór fyrirtæki fyrir orku skipti í þáu eða í orku skipti hér innanlands, við þurfum það En við höfum ekki að vera að mínum að nota þessa orku í hérna stóriðju, hvort sem að það heita orkufrek gagnaver eða umfangsmikla framleiðslu á eldsneiti til útflutnings, lífeldsneiti til útflutnings og dæmis við tekin, því að þá þetta ansi fljótt að kalla á alveg óskaplega mikla orkuöflun og ég myndi helst vilja að með vindorkuna það veri hægt að hafa hana sem lengst út á hafi það sem við sjáum hann ekki, það víst eitthvað í að það sé auðvelt, skilst mér auðveldara nær landi en þess vegna segi ég sko best væri að við gætum sammælst það og það áuðvitað vera hægt að gera það með stefnumótun að byrja á einhverjum örfáum svæðum hér innanlands, en ekki á mörgum vegna þess að með tímanum getum við kannski farið út á haf og ef að það verður vænlegt til árangurs að þá held ég að það mögulega gæti verið betra en við höfum líka eftir að sjá svo sem umhverfis áhrifin af því en að vera þá frekar með bara mjög fáa staði og ég myndi vilja sjá að sjálfsögðu ríkisfyrirtækið standa því frekar en enga aðeinslega
2: en kaupir...
1: Ég vil ekki að grunn innviður okkar sé í eigu enga aðeinslega Ég algjörlega mótfællinni
2: En kaupir þessa orkuskorts umræðu eða hún
0: hún raunveruleg?
2: Raunveruleg
1: Nei, ég tel hana mjög ykta en hins vegar eins og ég sagði á þann að þá munum við þurfa að virkja meira á næstu 30, 50, 70 ár skiljiði ef að fólki heldur áfram að fjölga ef við ætlum að fara í orkuskipti innanlands þá munum við þurfa að gera það en við eigum að velja staðina mjög gömgefilega og til þess var nú rammaáætlun búin til að við gætum vitað hvar væri skásta ráðast í virkjanir og hvar væri verst að gera það þannig ég er ekki á þeim stað að segja við þurfum ekki að virkja meira en þessi ykta umræða orkuskort og hvað var hitt það var sem þú nefndir áðan sem svo ágætis orð kyrstaða og allt þetta
0: rjúfa kyrstöðuna
1: þetta eru
0: frasi
1: sem að bara mjög auðvelt að skilja og tilengja sér og láta verða að einhverjum sannleika eins og að græn orka sé svarið við öllu sem eigi að gera í loftslagsmálu einföldun og aftur einföldun sem að grefur undan í rauninni þeirri umræðu sem að ætti raunverulega að vera með þessi mál
0: en við verðum að minna staðins á hálendisþjóðgarði
2: já
0: því að við munum vel hvað ráðandi undir þinni stjórn lagði mikla vinnu í undirbúningin og þær hugmyndir sem lágu þarna til grundvallar einfalda spurningin náttúrulega hvað, hverjir komu í veg fyrir þetta? Akkur náðum við þessu ekki gegn?
1: Ég hef nú að sjálfsögðu spurt með þessara spurningar
0: já.
1: Maður byrja náttúrulega alltaf fyrst á sjálfum sér hvað klikkaði hjá mér? Og ég held að það sé alveg sanngjarnt að maður fari yfir það ég held að það hefði verið betra að hafa lengri tíma í þetta vegna þess að verkefna þessari stærðagráðu það krefst óskaplega mikils samtals sérstaklega í þessum nágranna byggðum því við gleymum því ekki að ef að það mikil mótstaða þar sem var að þá smitar hún út í pólitíkina
0: Skynjaður mun á andstöðinni eftir því hvar þú varst á landinu
1: Já.
0: Það að segja að það er dreifbýlið það sveitarfélögin frekar heldur en þéttbýlið
1: Já sko það var bæði munur á svona því sem að maður heyrði á milli höfuborgarsvæðis og hluta landsbyggðarinnar en það fór líka eftir í hvar á landsbyggðinu þú varst
0: Já.
1: Vestfirðingar voru ekkit vola mikið að pæla í þessu mýra menna því að ég verða leiðrétti þessi borgfriðingur svo pappa og mamma eða skildu hlusta
2: já, eða
1: pappi allanum, mýra mennirnir hérna
2: mýra menn
1: að hérna voru kannski með minna að pæla í þessu en ég fann mun á milli sveitarfélaga sem að áttu land að þessu svæði auðvitað þau sem að eru sko vatnajökulsþjóðgarðs megin búin að á þessum tíma var hann búin að vera til í 10 ár þau þekktu kerfið
0: Já.
1: Við ætlum að nota sama kerfi og í vatnajökulsþjóðgarði rík aðkoma heimamanna ekkert ánægja með allt
0: nei.
1: Ég meina, lífið þannig eða
0: nei.
1: Þannig að hérna, en ánægja með mjög margt en hún var mismunandi og ég meina við stækkuðum vatnajökulsþjóðgarð bara talsvert mikið
0: bara til að skýra það að þá, sem sagt, það satt að þau sveitarfélög sem að höfðu reynslu
1: Já.
0: Af samstarfinu vatnajökulsþjóðgarð þau voru ekki á móti hálfstjóðgarðinu þannig að það var ég veigra mér við að segja vanþekking en reynsla þeirra var sem sagt nógu jákvæð til þess
1: að þessum að segja, ég held að það hefði verið betra að hafa lengri tíma það hefði verið betra ef að COVID hefði ekki komið inn í vegna þess að okkur var uppálagt að koma ekki fram með önnur mál inn í þingið þegar að COVID var að byrja og maður bara varð við því ég var hins vegar hérna nokkurn veginn tilbúin með frumvarpið og hefði komið fram með það vorinu vorið 2020 ég kem fram með það hausti 2020 þannig að það spilaði inn í tímafaktorinn í lokin hann var erfiður en ef ég líti minn eigin barm ég held að maður hefði þurft að leggja ennþá meiri áherslu á meira samtal við sveitafélögin og þá sem að hafa hagsmunni inn á hálendinu en sérstaklega sveitafélögin og hérna upprekstrafélög á þessum svæðum það var samt alveg, ég fór í mjög margar ferðir að hitta fólk og sérstaklega sveitastjórnirnar og þú veist þetta svona, þetta potaðist í rétta átt og það var í sömu sveitafélögunum voru byrjaðar að koma fram hugmyndur býtu, gætum við mögulega gert svona í sum, meðan í öðrum sveitafélögum var bara algjör andstaða og þess vegna held ég að það sem að því að ég nenni ekki að horfa ómikið í baksýnisspegilinn og svo var náttúrulega pólitíkin hún, hún ég meina þetta var erfiðasta máli mitt inn í ríkisstjórn sko,
0: Já.
1: Alveg klárlega og ég meina þingmenn stjórnarflokkana töluðu opinberlega gegn þessu máli fór á fundi út sveitir og unnu gegn því, sko það ekkert leyndamál þannig að andstaðan í samstarfsflokkunum var mikil ekkert á, hjá öllum hún var, myndi ég segja ég var eitt ráðherra sem að lýsti við stuðningi það var Lilja Dögg Alfreðsdóttir sérst úr hinum flokkunum ég held þó að stuðningurinn hafi verið meiri innan sjálfstæðisflokksins heldur en framsóknarflokksins þannig að þetta var allavegana og bara mjög lærdómsríkt að ganga í gegnum þetta en ég vil frekar horfa fram á við og ég held að sko þegar við myndum síðan sagt, aðra ríkisstjórn Katrínar að þá þurfti að sjálfsögðu vildum við halda þessu inni og þá teiknum við upp Hálendisþjóðgarð sem fyrsta skref sem að væru jöklarnir og þau friðlýstu svæði sem að þegar eru til staðar á Hálendinu. Þetta átti að verða þá byrjunin og síðan kom Guðlaugur Þór þess ekki framkvæmd því miður en ég held ennþá að þetta sé það sem að stjórnvöld eigi að gera.
0: Og þá erum við að tala um Langjökul, Hofsjökul, Vatnajökul og svo friðlandið af Fjallabaki
1: Já, sem svona kellingafjöll
0: og kellingafjöll
1: sem hveravelli
0: brúar þetta
1: og það eru fleiri jöklar heldur en já, þessir gleymum því ekki
0: já.
1: Þannig að þeir eru bara minni
2: þetta ekkert útséð þetta bara lengri barátta
1: þetta bara lengri barátta og ég held að segja alveg gríðarlega mikilvægt að ná þessu og halda síðan áfram í samtali við sveitafélögin upprekstrafélögin að ná stærri svæðum inn og þar þurfum við, ég ekki lengur stjórnvöld hvað erfitt að nei, ef maður lengi að koma sér út úr að
2: við
1: segja
2: fólki.
1: En því þarf að stýra af stjórnvöldum og af ráðuneyti umhverfismála að fara í það samtal með hvaða hætti getum við tryggt vernd þessa svæðis sem þjóðgar sem kannski með mismunandi hvað var að segja verndarsvæðum innan hans og ég nefni bara sem dæmi hvers vegna höfum við Íslendingar og þetta eitthvað sem að ég hugsaði talsvert í ráðunitun hjá mér en hafði ekki, þegar ég var í umhverfis en hafði ekki tíma til þess hvers vegna eigum við ekki fleiri verndarsvæði þar sem að við erum að endurheimta hvort sem það er votlendi eða birkiskógar eða bara gróður og jarðveg þetta liggur svo beint við landið sem hefur tapað 95% af birkiskógum. Þetta eitt af því sem við gætum gert í þessu samhengi og fengið upprekstrafélögin, bændurnar og sveitafélögin í þessa baráttu með okkur innan vébanda þjóðgar sem með einhvers konar markmiðum sem að snúa fyrst og fremst að þessi rendurinn. Hvernig getum við haldið utanum og tryggt að þau menningarlegu verðmæti sem að félast í göngum og réttum geti viðhaldið sér og fá og það ekki eins og við höfum verið að mæla mót því en það þarf að tryggja það og þjóðgarður á að geta ítt undir að við viðhöldum þessum hefðum okkar með því að aðstoða og vera til stuðnings við þessar athafnir okkar mannana sem eru nú eitt af skemmtilegasta sem okkur sveitafólkinu eða sem eru fætt og uppalinn í sveit finnst allavega á haustin skiljið hvað að fara já, og þetta alveg vera hægt
0: en heldur þú að hérna að tími sem hefur liðið frá því að þetta þjóðgarðsmál var síðasta dagskrá
1: já.
0: Þar sem að samfélagið hefur fylst með vaksandi eða svona upplifað fleiri afleiðingar af mjög miklum ferðamannastraumi og vaksandi ásókn ferðaþjónustunnar í hálendið. Heldur að við þorum við séu kannski að smátt að breytast.
2: Í sveitarfélagun?
0: Í sveitarfélagun.
1: Sko, ég fann mjög lítið fyrir því að sveitarfélagin hefðu afgerandi áhyggjur af því að það yrði hætt við virkjanir inn á hálendinu.
0: Mm.
1: Og þar höfðum við líka rammaáætlunina og það var auðvelt að segja að rammaáætlunin ákvarðar það, ekki þjóðgarður en við förum hins vegar ekki að virkin í þjóðgarði það sem að sveitafélagin hefði meiri áhyggjur af var til dæmis beitaréttindin þá höfðum við ekki laga ramma til þess að taka á beitarmálum hann var reyndar ég fyrir ekki með rétt mál, við höfðum ekki regluverk byggt á lagaramma því að 2018 þá fer ég með í gegnum þingi breytingar á landgræslulögum sem að hafa ákvæði sjálfbæra nýtingu lands og grundvelli þeirra var síðan verið í minni tíð að búa til reglugerð sjálfbæra nýtingu lands og hún var síðan gefin út af Bjarka Jólsen þegar hún var í matvælaráðuneytinu 2024. Þannig að ég sagði þegar við vorum að ræða þessi mál, það önnur löggjöf sem tekur á þessu en reglugerðin hins vegar ekki tilbúin. Hún tilbúin núna, þannig að við erum komin með fleiri amboð.
0: Já.
1: Þannig að bursi frá hálendisjóðgarði, þá bara löggjöf sem gildur sjálfbæra nýtingu lands og af hverju eigum við ekki að nýta landið okkar með sjálfbærum hætti rétt eins og hafið. Og þess vegna held ég að við séum mögulega komin með fleiri góð amboð til þess að ná þessu fram en það gerist ekki nema við náum betra samtali við fólk og finnum staðbundna lausnir.
2: Já, en þá erum við eiginlega komin að Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Í beinu framhald af þessu sem þú ert að segja að þá heyrði ég nú einu sinni mikinn náttúruvernda sinna öflugan baráttumann segja að Íslandi væri betur borgið inn í Evrópusambandinu með öllum þeim lögum og reglugerðum sem það ríkja náttúruvernd. Og í ljósi þeirra umræði sem að fara stað í samfélaginu þá hvað sýnst þér? ESB draumalandið?
1: Sko, ég hef alltaf sagt ESB að það eru kostir og gallar eins og ég held að sé nú í flestu svona og eitt af kostunum við Evrópusambandið klárlega og það höfum við auðvitað tekið upp í gegnum EES-samningin margvísleg umhverfislöggjöf sumum myndi segja ég hefðum ekki gert það hvort þið jú kannski eitthvað af henni en alveg pottið ekki alla og náttúruverndin heyrir ekki undir skuldbindingar okkar samkvæmt EES þannig að ég held að það myndi vera gott fyrir náttúruverndina að ganga inn í ESB en svo spurning hvort að það sé hérna, þjóni hagsmunum okkar þegar það kemur að sjávarútvegi landbúnaði eða jafnvel einhverjum öðrum þáttum það eru þetta eitthvað sem að ég get eiginlega ekki sagt til því að ég hef ekki séð neitt samning
0: Það má kannski segja að í þessari umræðu hérna, kristallist þessir tveir pólar í flokknum sem að einu sinni hélt þessum náttúruverndarsjónarmiðum lofti þar sé vinstri grænir vegna þess að það var einu flokkurinn sem að hafði náttúruvernda sinni dagskrá en það var líka flokkur sem var mjög mikið á móti inngöngu í Evrópusambandið og að því að við vorum að tala það hérna fyrir í þættinum að þessi málstaður náttúruverndar væri í rauninni munaðarlaus og ég held að nýðust að þessar umræði sé svo að hann hafi orðið munaðarlaus þegar að fyrirkomulagin í umhverfisráðuneytinu var breytt þá eðlilegt kannski að velta því upp hvernig leiðin til baka hvernig, hvar eignast þessi málstaður svona atkvarf eða samastað getur hann fundið hann í hérna í vinstri grænum eða það of laskað vörumerki svo við bregðum fyrir okkur tungumáli markaðsfræðina eða þurfum við að hreinsa borðið og byrja upp á nýtt
1: Þetta auðvitað svona atriði held ég þar sem að sitt sýnist hverjum eðlilega ég átta mig fyllilega á því að og maður sér það bara ef maður lítur á niðurstöðu síðustu kosninga að hérna Vinstri græn koma mjög löskuð út úr því samstarfi sem þau voru í gerðum það ekki eftir fyrra kjörtamabilið þó sem viðum tapað fylgi en þá vinnur ríkistjórnin á þetta bara vegna þess hvernig hún tók á COVID og bætir við sig í heldina þingmönnum og síðan eru bara mjög margar ástæður fyrir því að það fór sem fór varðandi náttúruverndina að ég skal ekki segja, ég náttúrulega í stöðu hafandi bæði verið þingmaður þarna og síðan náttúrulega ráðherra málaflokksins en þegar ég horfa á Vafki og náttúruverndina þá horfi ég á þá staðreynd að þegar að við höfum verið með umhverfisráðuneytið og ég vil meina líka þegar við höfum verið í ríkisstjórn og sem við höfum ekki haft það en sérstaklega þegar við höfum haft ráðuneytið þá hafa gerst hlutir horfum bara aftur til vinstristjórnarinnar þar sem að lögin rammaáætlun eru sett árásarsamningurinn kemur inn ný náttúruverndarlög við getum horft á mína tíð í ráðuneytinu þar sem að lagaramminn sem að ég var að lýsa hér var komin við lögðum áherslu á að fjármagna umhverfismálin stjórnsýsla loftslagsmála var tekin í gegn og þeim málaflokki ánum að gefi miklu meira vægi innan stjórnaráðsins það var ráðist í fjölda friðlýsinga landgræðslu og skóræktarhlutin sú löggjöf tekin í gegn og svo margt fleira þannig að mér finnst Vinstri græn hafa sýnt það í verki að þau hafa haldið náttúruverndinni á lofti þetta með ráðuneytin eða þess að spyrna orkumálunum saman við umhverfisráðuneyti eitthvað sem að ég vona að sé ekki það eina sem að fólk man eftir okkar setu í ríkisstjórn heldur það muni líka hitt að þessu sögðu veit ég bara ekki alveg hvað svarið hægt að finna þessum málefnum farfiðin af FG ég held að það sé hægt ég meina ég stefna okkar svo róttækasta af öllum flokkum sem að eru hérna í brölti, ef maður ekki þarf að þannig hvað sem þeir eru á þingi eða ekki þegar það kemur að umhverju svo náttúruverndamálum Píratarnir hafa líka verið mjög sterkir verður eitthvað nýtt að verða til það getur vel verða að verði til en þá bara verður það til og Já. Við tökum á því en það pláss fyrir þennan málstað innan Vinstri grænna hefur verið og áfram og ég fann það mjög á landsfundunum okkar helgina að svo við vorum til dæmis með öfluga ályktun sem að snýr í rauninni akkurat að þessum kjarnar sem vorum að ræða hvert ríkisstjórnin að stefni í þessum málaflokki þannig að það pláss fyrir þessi sjónum og líka fyrir fólk til þess að koma og hafa áhrif
0: Ég held sjó að þið segja
1: að
0: það mikil eftirspurn
1: Þannig að við farin sem vorum þarna í
0: Það mikil eftirspurn eftir þessum málstað út í samfélaginu
2: Og þú talar pírata líka, ég menna mögulega bandalag margra
0: En ég held að umræðan sé svona nokkuð meginn tæmt að sinni og við erum náttúrulega hæst ánað með að hafa fengið hérna í fyrsta sinn umhverfisráðherra að borðinu þó hann sé ekki lengur
2: Við vorum náttúrulega með Július
0: fyrir geðu
2: Nú tölum við bara áfram við umhverfisráðherra þó við fáum ekki við tala við þennan eina
0: sem hafa gengt þessu embætti að þessu borði til að tala um þetta Guðmundur Ingi, þakka þér kærlega fyrir komuna Kristín
1: Takk kærlega fyrir þetta
0: og við hérna þjóðina vil ég náttúrulega segja það að hún á að fylgjast með þessum þætti vegna þetta eini staðurinn opinberi vettvangurinn í íslensku samfélagi þar sem talað af einhverju viti náttúruvernd og umhverfismál. Takk fyrir.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, sæl verði og velkomin í grænaborðið sem umræða þáttur náttúruvernd og umhverfismál á Íslandi. Í dag ætlum við að spjalla votlendi og endurheimt þess. Ætlum að velta fyrir okkur bara út á hvað endurheimt votlendi skengur og hvað þarf að hafa í huga þegar farið í slíkar aðgerðir. Umhverfisráðherra hefur talað þetta sem mjög mikilvæg aðgerð svo mikilvæg að hann lítur á hana sem forgangsaðgerð í loftslagsmálum. En umræður endurheimt á Íslandi hafa svona gegnum tíðina oft verið já, svona fjörlegar og enda snertir málefnið ólíka hagsmunni og svona út frá mismunandi sjónarhornum. Ég heiti Bárald Beck og starfa hjá Fuglavend og mun stjórna þættinum í dag. Með mér eru góðir gestir. Hlynur Óskarsson, votlendi sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. Gerður Stefánsdóttir, líffræðingur og sérfræðingur hjá Land og skógi. Og Ingunn Agnes Kró, formaður votlendissjóðs. Bara verið velkomin og takk fyrir að koma.
5: Takk fyrir að bjóða okkur.
6: Takk fyrir.
4: En votlendi ein mikilvægasta náttúruauðlind Íslands og hefur margvíslegt gildi. Bara svona til að byrja með, geti það eins útskýrt fyrir mig, kannski byrja á þér, Hlynur. Gildi votlendis?
7: Já, gildi ennú margvíslega og svolítið spurning hvernig maður svona skilgrinn hlutinni. Ég var einmitt að kenna í langræsluskólanum í dag þar sé að það eitt af þessum þróunarastuðar prógrunum sem við erum með. Í dag var ég akkurat að kenna þetta, gildi votlendis og þá vísaði ég nú í sko hvernig ymsir aðalega eins og saminuð þjóðar hafa að þetta flokka þessi, þetta gildi, það oft tala þjónustu, visskerfi jarðar það ýmislegt í sko, visskerfi jarðar, viðhaldi eins og ringrásum sem eru bara lífsnauðsynlega fyrir okkur sem við aftur á móti kannski áttum okkur að geta endil alltaf á og þar eru votlendi mjög mikilvirk til dæmis verður ringrás ýmsa efna vass, mjög mikið var þetta vassingra á svona temperatímus allan tilflutning vass á landi draga þar með úr líkum á flóðum og þurkum og slíku það eru eins og svampar í landslæðinu það í rigningatíð það taka til sér mikið vatn en mjallaði frá sér í þurkatíð og halda þannig jafnu flæði í ám landsins, þetta er eitt gildið það mikið vatn fyrir, já, sem laxfiska sem eru auðlind sem við búum að hér á landi þetta er heimkynni auðvitað hérna ýmsu tegunda bæði dýra og plantna þarna að finna langmesta kolefnisforða íslensku viskerum er fyrstalega í jarðvegi ekki í gróðurhlutunum og þá engum í votlendi vegna þess að í mýrum landsins að finna svo mikið af mó Það sé að jurtaleifum sem hafa hlaðist upp allt frá ísaldalokum sökum þess að það súrefnissnautt í jarðveginum vegna hárrar vatnsstöðu sem hindrar þá niðurbrot og þess vegna safnast þetta upp. Þetta nýttu auðvitað landsmenn áður, tóku mó og þurkuðu og notuðu sem eldi við og líka leiðslefni í torfbæi. Þannig að sko það gildið ákala margþætt þetta er hvort sem það snerti sko efna eða eðlisferla eða lífræna ferla eða lífverur eða myndun jarðvegs eða hringrás næringarefna og jafnvel loftlagsmál sterklega þannig að gildið ótvírætt en votlendin á nokkur liti sérstök hvað þetta verða auðvitað, sko öll viskeri hafa ákveði gildi en votlendin eru í eðlisínu frábriðin sökum þessara vass sosa eiginleika og súrefnisstörðar þá eru gilda nokkuð öðrisi eðlis og efna lögmál sem að raskast þegar við sviftum vatninu eða sem sett við ræsum fram og tökum fjarlægum vatni úr þá breytast þessi eiginleikar og þannig að vatni forsenda þess að þjónusta þessara visskerfa eða gildi þeirra viðhaldist og gagnist á bæði okkur og öðrum lífurum.
4: Gerði, þú komst nú með hérna sýnishotn.
6: Já, ég ætla að sýna ykkur hérna til gamans, heimilistýri.
7: Þetta er sýnishotn af mó.
6: Þetta er mór. Og þeir sem sjá í sjónvarpinu, þeir sjá kannski að þetta er bara næstu eins og tré sem að vaksa niður.
4: Já.
6: Svona bindingin mikil af kolefni og að því að það loftfyrtar aðstæður, við vitum það að þegar við kveikjum á elspýtu en þá brennur hún ekki ef það ekkert súrefni til staðar og þetta eru náttúrulega því ég örfur vistfræðingur, svolítið upp á haldið mitt að það eru náttúrulega anaeróbakteríur eða sérst loftfyrtabakteríur sem virka eftir að vatni kemur til, en þau efnaferli þau taka, gefa svo litla orku þess vegna verður brunin svo ofboðslega hægur.
4: Já.
6: En þess vegna erum við, náttúrulega eins og oft hefur verið talað að losun metans sem hluti af loftsnauðum efnahvörfum örvera eykst þegar vatnsstaðan há. En hins vegar þegar hún lækkar þá fáum við aukið nitrdíoxíð og við fáum dínitróxíð, alltaf það ég að segja, og líka koltvísýring. En við erum alltaf að reikna, þegar við reiknum út losun frá votlendi, þá erum við alltaf að reikna í koltvísýringsígildum. Þannig að við erum búin að reikna metani líka og dínitróxíð með. Svo fólk rugli því ekki saman. En málið að þó að metanið aukist, þá það efnahvarf svo hægt við að við súrefnisháða efnahvarfið að við erum heldar með miklu minni losun jafnir þó metan sér 25 sinnum öflugri gróðurhúsaloftum en þarna bara eins og við sjáum hérna þetta bara, ef ekki súrefni til staðar þá erum við bara að safna tréð þarna ón í gröf og þessu verður aldrei raskar nema maðurinn komi til kannski ykkur aurskriður eða eitthvað slíkt en þetta varanlega binding aldur og ævi og þess vegna þetta svo góð binding til þess að stuðla að forsöndum okkar og þetta líka gefur lífverunum sem þarna lífa næringu og þess vegna mikil gróska í votlendi og ef við skoðum til dæmis Arnór Sigfússon hann hefur verið á Facebookinu og kynnt hver ferðir gæsa og við sjá og fleiri aðilar verið að svona trakka hvað ferðir farfuglarnar okkar fara og þau lenda náttúrulega alltaf bólbeint í mýrina
4: og
6: þar þvílíkt matarforðabúr fyrir fuglarnar okkar og það sko langsamlega meiri hluti fugla sem nýtir þetta forðabúr þó þau verpi svo kannski annað staðar. Það ekki bara votlendisfuglarnir sem nýta þetta.
7: Nei, það yfir 80% sá ég einhverja rannsókn.
4: Já.
7: Það var rannsóknir að sýnt að yfir 80% fuglategund á Íslandi nýta sko votlendi á einhverju stigi.
4: Já, ekki bara vaðfuglarnir.
7: Já, það eru ekki þar öllum stundum kannski en þess að dísinum þegar þeir eru til að koma upp ungum þegar kannski ungarnir orðnir við gamlir þá farið út í votlendi eða eitthvað slíkt.
6: Og jafnvel forðabúr fyrir þess að há norrænu tegundir sem borða hér og fara svo verpa í snjó og borða ekkert fyrir þeir eru búin að koma ungunum á legg þannig að votlendið þeim afar mikilvægt
4: Já.
6: Og svo náttúrulega líffræðileg fjölbreytileikinn þannig bara gigantískur þetta mjög skemmtilegt umhverfi
4: Hvað segðu menningarlegt gildi? Er það eitthvað? Það eru okkur Íslendinga
6: Ég segi nú oft sögun ánum pappa mínum sem var sendur í sveit á Mýrarnar í Austur-Skaftafellssýslu og svo þegar hann kom hann fór hann með togara á höfn í Hornafirði húkaði far með trillu upp í fjöruna og fekk svo hest til að ríða að Rauðabergi þar sem hann var í sveit og hann þurfti að ríða eftir siglingamiðum þannig að það nú svolítið skrifað inn í DNA okkar Íslendinga að vera ekki rosalega vel við votlendi eða jökulár. Þetta voru mikla hraðahindranir og fólk alltaf blautt í fæturna. En við megum kannski ekki gleym okkur í því, en þetta svolítið skrifað inn í DNA-ið hjá okkur að vera hrætt við þetta. Og þess vegna þurfum við að nálgast þetta með svolítið skynsamlegum hætti. Við fórum náttúrulega svolítið grottalega á staði að þurrka þetta upp og maður skilur það rosalega vel
4: Já, einmitt
6: Þetta eftir seinna stríð, fólk var þrætt við að eiga ekki mat.
7: Já, já, og í sko víða í sveitum, sumum sérstaklega blautari sveitum eins og út á mýrum eða kosti þá það var alltaf skortur og heifeng, það var alltaf erfileikum háðan afla nægilegs heyja fyrir búsmalan fyrir veturinn.
6: Og erfitt.
7: Og erfitt. Og þess vegna var sko að þessum fyrstu árum framræðslunar engum upp úr 40 sko, þess að þetta er það styrst, að þá er þetta engum nýrækt sko, það er verið að mynda tún og þá er 50 metrar á milli skurða og þetta er þétt, þetta er ekki stór svæði þá, en þetta er þétt netta skurðum og það er verið að gera nýrækt og þetta varir, það mikið nýrækt að gera þess að vera að búa til tún, svona fyrstu 15-20 ári sérstaklega á þessu hálfraldar aðalframræðslu skeiði og þetta, það er, því verið ekki neita, þetta breytti miklu en síðan gerist það að hérna flestir bændur, það er komið með nægilega tún sem sagt, þegar er nægilega marga nýrættir en styrkinn er ennþá til staðar og það kemur líka ráðgjöf var orðið svolítið umræðinu hérna á 7. og 8. áratunum að allt þetta rof upp á hálendinu og var í fóki í burt og allt slíkt og hvað væri nú verið að beita upp á hálendinu akkur við ræsi ekki frekar fram mýrarnar og setið sauðfjöð þar sko.
6: Já,
7: þannig þetta var meiri sem ráðgjöf þannig þetta heldur áfram og þá tekum við tímabil, 30 ára tímabil svo, það sem mun meira verið úttaga framræsla og jafnir landamerkja framræsla og slíkt og ef ég má stuttlega segja frá þá var nefnilega mjög aðtilisur bíðasriki sem að nefnandi hjá mér Solveig Ólafsdóttir held ég þetta svolítið síðan og það var nefnilega til svo góðar hagtölu fyrir hérna landbúnaðin hér á árum áður og hún tók 2-3 hreppi út af mýrum tók allar hagtölur eins og tímis bara ull, mjólk, kjöt heifeng sem hvert var framleitur versus og tengdi það við skurðgröftin per ár því að voru til góðar og þetta hélst fyrstu 15-20 árin þá hélst þetta saman eftir sem var ræst frá meira þá jógst afkoma bílana afurðirnar en svo gerist það allt í hann svona 60-65 að þá hætta þess að tölur að fylgjast það það verður ekki aukning í framræstu bílana en það ekki stöðugt lengt framræslu skur þennan í þessum
6: mjög áhugaverð saman
7: já, þetta er mjög áhugaverð og hérna sem sýnir það þarna sko þessa nýrækti skiluðu ákönnu en síðan virðist hitt ekki skila sama hérna árangri eða af já, þannig að mér finnst hefðu við haft gæfi til þess að vera með svona gera það sem ég kalla á ensku afsakið ég tekki ekki íslensku, cost benefit analysis, sko, hefði það bara verið gert reglulega 5 ára fresti, ok, áður við setjum annan miljard í þetta, hvað ef við setjum 100 miljónir hér í skurgröft, hverju skilar það? En það var aldrei gert, ekki svo ef ég allan að sé neitt það að það hefði verið reglulega metið hverju aukin framleiðsla til viðbótar skilaði.
6: Nei, emmi, þú talar styrki, þá ertu að tala styrki stjórnvalda til
7: já, bænda já, sem voru þetta var sem sagt styrkt að stórun hluta alveg fram til 87 það eins og við vitum á 9. áratugnum þá voru allmargir svona landbúnaðarstyrkir það var dregið úr þeim verulega en það voru við þá komið eitthvað smjörfjall og eitthvað þetta var ekki nægjulegum tengslum kannski við þarfir en það var, já, en nema hvað það var allavega, það var líka fuglavend hvatti mjög til þess að dregið þeir þau framræslu og jafnir farið yfir í endurinn þarna upp úr 90 sko. Þannig að það var það var að breytast aðeins hugafæri sko.
6: Og þegar ég er búfræðingur og þegar ég er á Hvanneri, þá er til dæmis ennþá að safnast upp kjötfjall. Við áttum alltaf mikið kjöt og við framleitum og menn fengu jafnvel ekki lán til þess að byggja 300 kinda fjárhús, heldur urðu að gera það 500 kinda fjárhús. Og það var ennþá verið að íta á þessa aukningu þó að menn væri löngu farnir að sjá að hún væri ekki til góðs. Svo enduðu bændur með að þurfa greiða fasteignarskatt á allt og stórum fjárhúsum að því að svo kom flati niðurskurður og þetta er svona svipa með votlendið við erum svolítið lengi að endurskoða hug okkar þannig að við þurfum kannski stundum að vera svona aðeins opnari og líka kannski styrkja kerfið að því við erum ennþá að framræsa meira heldur við erum að endurheimta ef við mælum það í lengd skurða en þann dag í dag
4: það veit fólk þetta?
6: Sumir
7: ég veit ekki hvort það almennt vitneskja
6: nei, ég held að voru margir telja þetta sé bara ekki verið að ræsa fram í dag en það eitthvað það ennþá já. Sem að maður svona bregður auðvitað geta aðstæður kallað á stíkt eða eitthvað svona
7: en, jú, jú Svo mann er finnst þetta skríti að því það er nokkuð stór hluti af framræsluland sem ekki í nýtni nokkun en það kannski ekki ekkur að það sem að Nei. Bóndin býr sem að vill auka kannski framleiðinu sér sér þannig gerist þetta þannig að það verður framræsla þar en þráttir að það fullt af framræslu landin það bara kannski öðrun landsluta sko, það sem ekki nýtinga þannig að þetta svona þetta alltaf erfitt sko
4: En þarna varð einhver hugafarsbreyting á tíenda áratugnum
7: Já.
4: Og áhersla var lögða og frekar að fara hann, endurheimta. Ef getur útskýrt fyrir mér bara aðeins, hvað endurheimt? Þetta bara mókun í skurði og máldött?
6: Nei.
7: Sko, ekki, segja það alveg.
6: Stundum hefur það verið gert. En það virkar náttúrulega ekki ef að þeir þröskuldar sem þurfa að vera eða sú breyting sem þarf að vera af því að oft hefur skurðurinn farið í gegnum mistaki arlög og ýmislegt þannig við þurfum að vanda til verka og þess vegna höfum við verið að hafa námskeið í þessu sem að margir hafa sótt og við viljum alltaf fá einstaklinga sem að svona bæði vinna með okkur í að plana og kunna verklag hvernig á að standa að endurheim
4: Því hér landa skói sem sagt
6: Já.
4: Og eru þá bændur að koma á þessi námskeið
5: og verktakar
4: Já, einmitt
6: Þetta eru glágetist ígripavinna og mjög skemmtileg
4: Þannig að það ekki bara mókan í skurði
7: Nei, en svo þetta líka sko hvert markmið ég hef svolítið verið að tala fyrir því að sko, vera með skýr markmið með endurheimtinni hverju sinni sko sko vist heimt almennt þurrlendis eða skóa eða votlendi eða hvað á sér langa sögu sérstaklega við erlendis hann sem hafa þróast þessi hugtak kannski frekar, við höfum þetta stundið þetta lengi með allir langræslinni en við höfum svo risastór svæði við höfum bara verið svona jumpstarta svæðum við get sagt svona, nota hjartastuðtaki og koma þeim í gang aftur sko, eins og með langræslinni bara stöða uppblásturinn og koma gróðurinn til og sleppa síðan hendina af svæðunum og þannig hefur þetta soldi verið með votlendið bara náu fastuðinni og gera þau virk sem votlendi aftur gera þannig og sleppa svo lausum og vona að sem gerist þau við þetta að votlendiskróið takk yfir en hann kannski ekki voðalega fjölbreyttur alveg upphafi en víða erlendis gert mun meira því að raunni sko að það hort til einhvers þá dæmikerfis, það eitthvað votlendi sem þá alveg náttúrulegt og óraskað og það hort til þess hvaða tegundir eru þær hversu virknin hver eru áhrif þessi varandi vatnsbúskap og allt slíkt og svo reynt að líka eftir því það á ensku þetta meira sko tvö hugtök ecosystem restoration ecosystem rehabilitation og við höfum meira verið að gera þetta rehabilitation þar að segja bara koma kerfunum á stað af því að þá getum við unnið með miklu stærri svæði því það þetta verið lóður hérna ódýra og lengja mannandi langræsluna var náttúrulega ekki kannski annað hægt ef maður ætla að fara að tína til tegundir þá getum við kannski rétt unnið með hektari staðin fyrir með ferkilometer sko kostnæðilega séð. En ég held samt að við erum, þetta að hefur breyst bæði í langræslunni mikið og miklu vist fræðilegri nálgun orðið og sama held ég að sé erum við rækt og rólega í votlendinu og það færi til dæmis í nýju verkefni styrstu við Evrópusamtunum, þessu Pítland Live verkefni sem eru fjölmörg svæði hér á landið. Þar áum eitt að reyna að vinna með kannski aðferðir sem að hjálpa til við að koma ákunnum gróðri til og raunni sömu liti að vinna því að hérna, með svona starfungsmýri sem fyrirmynd sko mýrastara mýri
6: Já, það er náttúrulega búið að vera undanfarin ár að vera að vinna því að vanda til verka
7: já.
6: Mæla gas streymið frá röskuðu votlendi frá óröskuðu af því það hefur eðlilega verið krafa hjá almenningi eru tölurnar, við getum ekki alltaf bara stimpla tölur frá Evrópusambandinu á okkar, við erum öðruvísi aðstæður við erum með miklu yngra berg við erum með áfok og við erum með ösku í jarðveginum okkar og við þurfum náttúrulega staðfesta þá og það hefur verið unnið rosalega vel að því að gera þetta með miklu betri og skilvirkari hætti og fyrir rúm ári síðan byrjuðum við með verkefni sem heitir Mýrland og það á einmitt að skoða þennan fjölbreytileika í tengslum við þau svæði þar sem við erum að gasmæla og rúmlega það þar sem við ætlum að reyna með því að þekkja þessi svæði betur bæði eðli jarðvegsins og eðli gróðursins og taka út gróður og jarðveg og allt þetta og þá getum við tengt það bæði gasmælingunni og fengið heildar yfirsýn auðvitað ef við viljum mótelera hversu mikið losnar á Íslandi þá þurfum við vera með betri gögn
8: Já.
6: Og út frá þessari reynslu okkar og vinnunni að Mýrlandverkefnu þá sóttum við hann í live í þess að við erum farin að kalla núna
8: Já, Mýralíf,
6: Mýralíf og það þetta live Pýtland og þar fengum við þess að miljard síðast ár til þess að fara dýpra í og skoða til dæmis út frá berggrunnsgerðinni erum við með öðruvísi aðstæður það sem ungt berg og við fáum tiltölulega mikið af næringarefnum eða erum við á eldri berggrunnum með öðruvísi aðstæður og svo líka það sem að svæði svona svolítið undir litlum áhrifum af öskugosum og áfóki.
8: Já.
6: Þannig við erum með svo ólíkar mýrar og getum ekki alltaf sett sama sem merki við aðrar aðstæður. Og þetta hefur verið svona óskum að við vitum meir þetta og við erum að svara þeirri kröfu núna bara og náum að gera það með rosalega góðum hætti með þessu Mýrland, Mýrlíf verkefni og það eru mjög spennandi tíma
7: Já, ég takk undir það að það sem að Land og Skógur gera mjög metnaðarfullt hvernig og þetta akkurat það sem ég meina færast í þessa átt að hérna, miklu svona vistræðilegri kerfislegri nálgun út frá ákveðnum markmiðum jafnvel, sko, til þess að virkilega geta skaffið betri gögn til þess að styðja við síðan ákvarðanir.
6: Já, þú má kannski nefna það líka í þessu milli verkefni, þá erum við að setja saman alla okkar bestu sérfræðinga frá öllum, það fuglaverndarfélagi, það náttúrufræðistofnun, það land og skógur, það landbúnaðarháskólin og fleiri sem eru að taka þátt í innleiðinguna á þessu og þá eykst líka samtalið sem styrkir okkur.
8: Já,
6: þannig að, já, þetta verður mjög spennandi.
8: Já, en hvað tekur svona ferli langan tíma allavega svona endurhend er mýri að fara að jafna sig
7: Já,
8: á tveimur árum, tíu árum
7: ef ég má kannski svara aðeins að því að ég er svo gammal hundur í þessu búin að vera viðlóðan þetta alveg seinustu öld sko, en hérna þannig að við erum með alveg sko, við erum með svæðin alltaf sem ofinbjörðu hafa verið sérst endur reynd af ofinbjörðum aðurum alveg aftur til 96 sko En þar á undan voru ýmsir bændur í landeigendur sem höfðu byrjað undirhend sjálfir áður. Nefna það að það var alveg byrjað að undirhenda. Bændur voru farnar að undirhenda votlendi áður en að hið opin byrjaði að byrjaði. En fónablaði mig það velta þessari spurningu fyrir mér fyrir að ég hefa kannski 10 árum síðan. Það var komin hátt í 20 ár af undirhend og ég var svona spá í hvernig náttúrulega þetta hafið tekist til og þá var meistaranemi hjá mér sem kom í verkinn tími sem var meistaranemi hjá í Þórdís Björt sem núna vinnur á Umhverfisstofnun og hún fór á 5 svæði sem voru sem sagt, allt frá því að vera tiltölulega nýlega endurheint yfir í held að elsta verið hátt í 20 ára og tók út í eins að þætti til dæmis hvernig struktúrar heldur sig þar að segja fyllingar í skurðum eða stíplur eða hvað sem að gertist að hækka vatnsstöðuna kannaði hvernig hvort að skurða stæðin sem var náttúrulega bara eftir að búa fyllið bara drulla, hvort að það hafi gróið upp hver var almennt vatnsstaðan var það votlendisgróður sem hafi komið til og ýmsa svona þættið hún gerði mjög gott verkefni hjá hún og tók þetta út og við þarna komið ljósað jú, í sumum tilhugum tókst ágætla en öðrum tilhugum komið ýmislegt hafi ekki gengið eins og kannski var vonast til sko, þannig að þetta var mjög góð úttekt hjá henni en og hún benti aðalausin ríkir nauðsyn þessa þegar við förum svona framkvæmdir að fylgis þetta á að vera svolítið hringur. Við leggjum að stað með einhver markmið og einhver aðgerðar áætlun og förum og gerum það en síðan mikilvæg þessi eftirfylgni og vöktun eftir á og að taka út og þá betrum bæta ferlið eftir og þannig læra frá því sko.
8: Já, læra reynslunni til þess að segja þetta gera betur næst.
7: Já, en sko allt svæðin voru ennþá blaut og endurheimt en það var svona misjandlega hversu vel þeim hafði vegnað á þessari vegferð að verða votlendi sem svona hefur alla þá virkni sem náttúrulega votlendi hafa sko.
8: Já,
7: þetta er vatnafar og lífverur og annað.
6: Já, það er líka aðstæðum á hverju stað en akkurat, alltaf eru þetta sko áratugur meir sem þetta tekur að skipta út gróðufari og svona en
7: já, en vatnstæðan getur hækka stundum eftir aðstæðum bara já, mjög hratt og við getum bara verið að tala um einhverja vikur og þá er þetta bara orðið allt blaut og varalega kannski blaut ef að vel tekst

0: Af því maður veit að náttúrulega tekur tíma fyrir jurtirnar að koma tilbaka og dýralífinu og alltaf, en loftslags áhrifin.
1: Já, það er mjög góð spurning. Sko, við vorum með nokkra tilraun í Máahlíð í Bílindreikjadal, það sem var reyndar eitt annað meistarverkefni, Rannveig, Hólastóttir, gerði, og þar sem að rannsakaði það sem við, sem sagt, hún mældi losunina, eða gaslosun á svæðinu framrestu og síðan var það bleitt upp í því en að þetta var nú bara meistarverkefni gat hún ekki fyllt í mjög lengi eftir hún reyndar miklu meiri vinnun en átt að gera en nema hvað hún sýndi hún mældi held ég eitthvað 2-3 málin inn í ferlið og sýndi að það var bara strax þar enda bleittnaði vel upp í því svæði strax en það umbreytist strax en það þetta bara eðlis og efnafræði leiðu þú búin að hrekja loftu út úr jarfinu þá var mjög fljótur að verða mjög snúrus svolítið snöður því að það lífur sem það ennþá það neitaðis mér rátt og það bara þetta orðið svolítið snöðt mjög fljótt en svo í öðrum tilvikum þá tekur þetta lengri tíma og það mjög spennandi verkefni núna að læk í Leirarsveit þar sem að við erum að vinna með stort og mikið og metnafjöld verkefni við erum að vinna með landeigundum þar ég endur þetta stórt svæði verkefni heiti Rívet fekk styrk úr Rannís og þar er með gríðarlega öfluga mælingar með flóknum tækibúnað sem ég ætla ekki að lýsa henni á öllum gösunum og líka verið að skoða vatnafarið lífverurnar afreinslað svæðinu, kólið sem skila sig með afreinslið önnur næningarefni, mjög margt en þar er núna verið að byrta búið að senda inn fyrstu greinin yfir tölur í framræstu ástandi mjög góðar tölur, þess að bestu tölurnar hinga til, en það var bleitt upp í því, þess að það var fyllt upp í skurði og þetta er meira ona hæð og þar hefur það tekið 6 mánuði að hægt var rólega að ná upp í topp var ekki klárað held ég í maí eitthvað svo leysa fyrir hún í senstu skurðu ég held að ekki verið fyrir inn í óktóber nóvember sem að það var orðið fullt í topp en þarna eru alla mælingar á gösum stöðu til gangi og það verður mjög spennandi að sjá næstu grein sem kemur úr því verkefni sem væntulega segir þá til hérna hvernig gasbúskapurinn breytist. Það er ekki hluta þessari fyrstu sem er bara, sem hefur verið sendið inn til birtingar í BioGeoScience en sem þetta bara mata þessu fyrir endurreint, en mjög spennandi. Og þannig er að eins og Gerður segir, sko, við erum allt það sem er í gangi í bæði, sérstaklega hjá Landaskófi, en líka það sem við erum að gera við og fleiri aðeins að koma aðeins og Háskólan Akureyri og náttúrulega stofnuna að það er að koma fram svo miklu betri gögn núna sem gefa miklu heilstæðari og betri mynd af því hvað gerist í kjölfar þess að við ferum að breyta upp í svæðum og þetta er miklu þetta er bara, því bara fagna því að þetta er að skaffa bæði landeigundum og en líka þeir sem þurfa að taka ákvarðanir í loftslagsmálum eða öðrum málum eða bara til að bæta vatnafari í landslaginu við erum að fá afrennsli skoktimis þarna þessu rífetverkarni, hvernig það breytist það mér gagnast timis lags, ég segi það því að það var einmitt að ég var beðin að vera með erindi hjá hérna lagsveiðiklúbbi hérna upp í Leirarsveit og ég því þeir voru að spá í þegar í þurrkasumrin þá verður á eins og vatnslítil og ég var með erindi hvernig það endur enda geti hjálpa til og svo eftir þetta þá kom einn bóndi tíminn og sagði ég þakkaði mig fyrir gott erindi sagði þetta var einhver frétti fyrir sig því hann hefði bara séð þetta mjög skýrt sjálfur að fyrir endurreintina þá þegar komu mikla rigningar þá varði rigningar vatnið svo lengi það tók nokkuð langa tíma fyrir ána að jafna sig en eftir framræstuna því þá var náttúrulega skurðirni svo mikið virkir að þá kom bara flóð toppur sem bara varði mjög stuttan tíma já, þannig að hann sá þetta þessi templun eða þessi buffering votlendana, mýrana, þetta er eins og svampar eins og ég segi í landslæðinu að það var horfið í framræstuna sko. Og eftir þennan fund kom síðan þessi landeigandi, þess vegna ég nú að segja svo lengur sögu, en þessi landeigandi hann að læk og tala við mig og vildi að einhverja vildi fara út í endurreint og vildi einhverja rannsóknir því tengdu og í dag er þetta risastóra verkefni hann með meistarverkefni doktorsverkefni, nokkuð meistarverkefni og ýmsar rannsóknir á fullu í gangi hann og verður mjög spennandi þegar þau koma þá fyllist ennþá, það enn einn

0: kubrin í púslið sko til að fá góða heilstæða mynd af þessu.
1: Ég náttúrulega kannski fyrst og fremst örveru vistfræðingur og get þess svona sagt að sko bara leið og vatnið hækkar þá mun breytast úr þessu súrefnisríku aðstæðum mjög hratt en það ekki þar með satt að efna ferlin Nei. Í eða bakteríu virknin verði eins mjög hratt en það allavega hægir mjög fljótt á koltvísýringslosunni en og líka því ég svona meira vatnavistfræðingur að þá eins og við vitum þá eru bara mjög margar veiði ára að slást við þessu þurrkasumur núna aftur og aftur og ég held einmitt að þessi gæði votlendisins hafa verið voða vanmetin bara túni hjá þér getur orðið þurft en það verður það síðust ef það síður ef að hérna ef að það mýrlendi sem að að fóðra það til lengri tíma við sjáum líka eins og í gerðagreiningu vatna í vegna lagumstjórn vatnamála þá einn af þáttunum sem gerir Það eru raunum verið tveir þættir sem gera vatn mjög frjósum. Það annars vegar ef að forði vatnsins byggir á grunnvatni á ungu hrauni, þá fær það svolítið mikið að næringaröfnum eins og við sjáum með mývatn og laxa og þetta náttúrulega rosalega frjósand en það fóðraða grunnvatnslindum sem hafa ríkt efnainnihald. En svo sjáum við líka á gamla berginu mjög frjósamar veiði ár en þær byggja yfirleitt vatnsforða sinn annarkvort á stöðuvötnum eða miklu votlendi á vatnasviðinu þeirra. Þannig að votlendin ekki bara að fóðra með vatni, heldur líka næringarefnum fyrir fiskin. Þannig að það eins gott að við erum ekki búin að raska svo mikið á hálendinu sem að fóðrar þessar ár,
2: Já.
1: En við erum alltaf að ganga lengra og lengra samt í þessu raski með vegagerð mögulega virkjunum, það þarf að skoða áhrif virkjana á votlendi í meira mæli en við höfum gert og skilja þetta til hlítar. Að við sjáum eins og sela í Vopnafirði mjög frjósum á en hún ekki á nýja bergjunni en hún byggir á stóru votlendi á heiðanum ofan.
2: Já, einmitt.
1: Þannig að við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir hvað rask Nei. Á einum stað veldur á öðrum stað.
2: Já, einmitt.
0: Mjög, mjög góð punktu, ég bara taka undir þetta. Við þurfum, við erum náttúrulega bara ekki vön að hugsa alveg á stórum vatnasviðum, sko, en sko vatni tengir allt, sko. Það nefnilega það sem, sko, Allt sem að segjum að við erum einhver dal sem svona vatnasvið, allt sem fellur, allt regnvatnið, það safnast í einhverja lækju og svo janna og svo streymir og niður sjó. Allt sem gert í þessum dal, þess ber merki í vatninu, það skila sér allt fyrir að síður í vatnið. Það svo skert, ef við erum mikil eiturefnan okkunni eða næringarefnan okkunni eða það mikil rofi í gangi, þá mun þá sjást, ef það mikla framkvæmdir, þess ber alltaf sjást merki þess allt í vatninu og það safnast upp þessi signatúr landnýtingar en ef við getum sagt svo í vatninu vatni þetta lifandi vatni það svona það svona sko leiðuferða eitthvað að eiga við votlendin þá breytur þess öllu þess svona hefur áhrifin út fyrir votlendi sjálft já, ef ég má segja eina örstu þessu en það var hafði samfættu með eldri maður fyrir 15-20 ára síðan og vildi að ég kemi að tala sjá hvort það verið eitthvað endurreint hægt að gera hjá sér þetta var bóndi norður í landi og ég fer og hitt hann og hann var mjög eldri maður og gengur við hækju og við stöðnum stöðnir þá vilja hann fara endurreint að lækin ég vissi það ekki og ég var bara mjög hrifin af þessari hugmynd og ég skildi ekki alveg hann lappa mér niður að læknu sko, og ég sé bara læk og hvað akkurat vildi hann endurreinda þá svona hér var hilurinn sem ég lærði að synda og hitta þetta og allt svona talandi svona kultúrál sko þá var það þannig hann hafði ekki neitt gert heldur var það framræsla miklu ofar í vatnasviðinu ofar í dalnum sem hafði skolað svo mikill möl að það var búið að fylla í alla hili og pitti í læknum og hann var bara orðin hérna bara mjög flatur og grunnur
2: ekki þetta synda
0: og ýmislegt annað og það hefur verið ágæðum fiskengdan náður sem að hann, ég hef náttúrulega genið gögg fyrir því en hann sagði sérst að væri horfin og hann vildi endurheimta þetta. Mér varst þetta mjög góð hugmynd hjá honum en þarna fór ég þetta, hann opnaði algjörlega augu mín fyrir því býttu vá já þetta miklu þetta eru hlutinni sem við áttum okkur að gjá. Við förum yfir í einhverja landbreytingu og svo bara kannski áhrifin einhvers staðar allt annars staðar sko. Þetta svona úf, við hugsum aldrei svona holistik.
1: En það náttúrulega líka sem kemur fram í þessari könnun að þú veist 65% aðila hafa áhyggjur af afleiðingum þessa endurheimta á einum stað, hvaða áhrif það hafa á annan stað og við erum í okkar svona aðferðafræði við endurheimt mjög upptekin af því einmitt að bóndi A geti bara ekki raskað svæðinu hjá bónda B eða sveitafélagi eða hvaða nú
2: Já, einmitt.
1: Að við skoðum þetta heildstætt en auðvitað sést man ekki alltaf fyrir eins og þessi góða saga að segja okkur
0: Nei, það þarf líka sko passa upp á það í endurheimt votlendis sem að sem ekki að bleita upp í túnum á næsta bæði eða eitthvað slíkt sko það, bara, það þarf að hugsa þetta svolítið út frá landslæðinu
1: og gera þetta í samvinnu
0: já, og gera þetta í samvinnu, samvinnu með alla aðeins akkurat sko en þið er fann að það er bara grunn mottoðu það ekki hjá land og skói það er þessi samvinnu með alla hagaðala það ekki.
1: Jú, skilgrun alla hagaðala
0: já.
1: Og hafa samvinnu og mér fannst það að mitt kom sterkt fram í þessu samtali, þessum setningum þessum hún sendur okkur úr könnunni
2: já, kannski segi ykkur aðeins frá könnunni en þetta verkefni Mýralíf framkvæmt á dögunum könnun meðal hagaðala það sem var spurt bara út í votlendu endurheimt bæði varandi þekkingu á endurheimt og bara svona við þorfið til endurheimtar og þar kom fram einmitt mjög áhugavert eins og nefndir sko að þarna margir töldu sig hafa mikla þekkingu á votlendi og það var mikill stuðningur við líffræðanlegan fjölbreytileika og loftslagsávinningin helstu áhyggjur fólks samkvæmt þessara könnun voru, kom ekki framvarandi vistfræðina heldur einmitt í ferlinu þess að við erum að tala um í kringum endurheimtina og það helst áhyggjurnar snýru sérst að hagsmuna áreksturum ágreiningu um landnýtingu skort á fjármagni og samráði og svo vantrausti það voru nokkri sem að já, nefndu það aftur aftur varandi að það virtist ekki alveg vera nóg mikið traust þá sérstaklega milli landeiganda og bænda og síðan þá þessar aðila sem að vilja endurheimta og er með sérst, þá orðræði þannig að þá er áhugavert að heyra frá ykkur hvað ykkur finnst þetta er, hvað er að valda þessu vantrausti? Af hverju erum við komin þangað?
1: Ég held sko við erum náttúrulega alltaf að telja aura og saga í sundu kókflöskur til að eiga sína safnara. Svona hefur lífið verið í líffræðirannsóknum en nú fáum við styrk og getum gert þetta betur og það er náttúrulega bara við höfum aldrei til dæmis haft peninga mikla í samtalið
2: Já.
1: Sem var sérstaklega lögð áhersla á í þessu mýrlíf verkefni að það væri kynning og samtal og ég get bara nefnt það að fyrir rúma ári þá var ég með smá erindi fyrir hóp svona uppræktar bænda hvað heitir það
0: Uppreistra,
1: nei. Það heita hérna...
3: Bændugræðalandi.
1: Já, er í bændugræðalandi og þetta heita afsakiðsveitunga mínir.
0: Uppgræðslu.
1: Já, þeir eru svona hópur sem er í uppgræðslu landsins og ég hélt erindi fyrir þá votlendið og var að segja þeim frá lífríkinu þarna og það svo margt heitland og merkilegt og við erum til þess með í mýrlandi þá, í mýrinni þá erum við með barnamósa og barnamósin hann dregur í sig svo mikið vatn að í gamla dag var að nota sem bleigjur fyrir unga börn.
2: Já, já.
1: Kannski bara betri en pampers eða hvað það heitir nú allt í dag. Og það er svo mikið saga og þetta er svo mikið líf og ég hélt erindi fyrir það og kynnti það fyrir þessum fuglum og var það akkurat með nýjustu gæsa flugin frá Skotlandi og til Íslands og sýndið með það. Og þau voru öll bara heillu og fannst þetta frábært og voru einmitt að segja að þarf að gera meira þessu. En með núna þessu Life Pílland verkefni, þá fáum við tækifæri til þess að kynna þetta betur.
2: Já.
1: Og að vanta samtalið í svona áður að komið út í að vera ykkur alveg uppið því sem nágranna mál, heldur bara sem upplýsingamál.
2: Já,
1: ég held að það eigi eftir að gera okkur svolítið gott. En það bara í eðli Íslendinga að vera skeftískir. Við mótmæltum nú ekki vatni í rör fyrir ekki neitt. Talan ekki við mótmæltum að skorpir sett í rör. Og við mótmæltum símanum. Við erum bara skeftíska eðlisfari og viljum að hlutinni sé í lagi og við erum þó við séum þessi þetta rættast þjóð þá erum við svolítið nákvæm líka.
3: Mótmæltum öryggisbeltum í bíla.
1: Já.
3: Harlega.
1: Já. Og nú það bara orðið autoreflex sko. Þannig að við erum, við svona, já, við hikum við,
2: já.
1: Eins og við getum samt verið duglega það á reynir og ég skil það vel, af því að ég svona sjálf en mér finnst svo heitlandi þegar maður hittir fólk sem að eins og kannski þannig gamla bónda með lækin sinn þegar maður hittir svona framsýnt fólk þá voru til dæmis, ef ég veit rétt þá voru það kvískerja bræður eða sískinni sem voru fyrstu sem venduðu votlendi að því þau voru svo miklu náttúrfræðingar í sér að þau vissu fuglarnir skiptu svo miklu máli í þeirra lífi og þau vissu að þetta var grundvallur fyrir fuglalíf en þetta náttúrulega fólk sem sér svo fyrir hótt og mættu vera meira af svoleiðis fólki sem að stytta okkur leiðina
2: já, já, einmitt
0: það líka bændur í svarfa þetta, svartælingar
1: já.
0: En það friðuðu nú fyrsta allan dalbottin þetta alltaf votlendi sko það var bændur hafa nú oft verið mjög sko framalegi í náttúruvendi eins og bara já, eins og mývasmáli hvernig sprengtu heilu stíflu eða svarfaði dalun að bara að þeir ákveða frið og þetta svæði
2: já, og þekkja þeir landi best
0: jú,
2: og nærum hverfið sko
0: já. Og einhver sá sem ég veit, það bóndi í Reykjólasveit sem að sko byrjaði endurinn votlendi sem var bara ekki dánað með hvernig það hefði komið út og hann byrjaði sko strax upp úr 70 vel á undan allir veðrum þannig að sko þetta oft þeir sem þekkja landið og vita kostið sko.
3: Já, líka kannski svona þeir landeigendur sem hafa átt þessar jarðir áður en það var framræst og einhvern veginn að fá að heyra aftur sko fuglasöngin sem þeir ólust upp við í æsku og eitthvað svoleiðis það tala gildið, þú veist það verið kannski svona það með menningarlegan arf sem hægt að endurheimta líka sko
0: Akkurat sko, því allir þessi bændur sem ég var aðstóð hérna yfir þetta var nú, meðan ég var í þessu sem var svona yfir 20 ára tímabil að þá voru einhver tvær ástæði, það var þetta að menn söknuðu mýlitisins eða stundum með þessi heilu stöðuvatnin eins og kolveðarnas vatnar á Snæfellsnesi og svo hin ástæðan var og það voru nokkuð tilfelli þar sem að það voru bara töpuðu alltaf mörgum skjátum eða rollum ón í skurðina og bara, já, og það var eitt bóndi sem yfir 20 einhver ára tímabil, þá voru það yfir 300 fjár þetta voru alltaf, all nokkrar á ári ég manna ekki milli 5 og 10 ári sko, hann og hann endaði með vókun í bara út af skurðina bara alveg hægri vinstri sko.
1: Það er svolítið minna að tala um það búfé sem hefur farið í skurðina heldur en menn eru mjög hrættir við keldur
0: já,
1: og við þurfum að hafa það í huga til dæmis að það akkurat. Er ákveðin svæði sem mynda keldur og það eru náttúrulega stór hættulegar og við þurfum að hafa það í huga í endurheimtinni hvaða hættur
0: já.
1: Við getum myndað
0: það er svona akkurat, ég hef ekki mjög fylgjandi bara stíflaskurðina því að það var þetta bútið með mjög brottum bökkum stúð fullt eitthvað sem bæði hættilegt fyrir börn og dýr sko. Þess vegna oft gert að það svona flatt út meira þannig að ef þú gerir eitthvað tjarnir eða stíflar þá ertu að gera þetta svona aðgrund sko.
1: Já, og það mótið sér kannski á aðeins lengri tíma
0: já,
1: en hefnast kannski líka betur
3: það einmitt kennt á námskeiðinu ykkar, veit ég, Jólanda skói
0: já, þessi aðferð að gera þetta svona einmitt þá svona hægt og rólega, sko, þá fletur bara út, sko, út frá skurðunum og þá dýstupunktin kannski skurðbotnin fyrri, en hægt og rólega verða grinnur og þá er engin hætta, sko, þannig sé. Og þá farið oft góðar starar, sko, vöxt í grinnur svæðunum og verða mjög fallið vallandi með tíð og tíma.
2: En þarf að vera meiri svona, svona fjárslefur ávinningur fyrir bændur. Núna hvernig er þetta hjá ykkur eins og ég vótlandi sögðu hvernig horfir það við ykkur
3: langar ef ég má fá grípa fyrst það sem þú veist að tala um vantraustið að því ég held að það liggi líka ákveðin svona miskilningur einhvern veginn í þessu varðandi það sko hvað eiga framræsa nei hérna endurheimta segi ég af því að hérna það er engin að tala það að fara að taka einhverjar jarðir úr landbúnaðarnotkun eða úr bara einhverri notkun, hvaða notkun sem í raun og veru, heldur ég alltaf bara verið að horfa á þessa úttaga sem að ekki verið að nota í neitt sem að, og væri það þetta geyma frekar sem votlendi og ef að setna mér þarf að nota undir landbúnaðar landa þá væri hægt að framræsa það aftur, já. Þess vegna sko
0: betra að geyma í því standi
3: já, heldur næringarefnunum betur nú ég ekki sérfræðingur
0: heldur næringarefnunum, það er habitat fyrir dýrin og plönturnar og það ekki að losa gróðurhúsalofttegundir
1: já, og miklu minna tap á næringarefnum, af því þegar þú framræsir við sjáum bara þennan rauða járnoxíði þetta eitt af því sem við sjáum að það verið að tapa næringarefnum það bara svo sýnilegt Það mörg önnu næringarefni sem við töpum þegar að vera að skóla svona hreinlega út
0: Já.
1: Það liggur í bara má segja hlutarinn seðli og hérna við sjáum það yfirleitt það við þessa framræstu svæði þar sem að við sjáum mikið af þessu járnoxíðum sem falla út svona og falla ekki appisínugul litur en það endur speglar stundum þetta mikla rask Já. Sem verður og hérna já, ég held að það sé mjög mikilvægt og þá heldur næringarefnum þínum. Það alltaf ástæðan fyrir að menn fara framræsa vegna þess að þetta eru svo hvað maður segja, má maður segja djúsi svæði þetta eru svæði það sem að grasið grær bara svo engin sem morgundagurinn að því það til staða svo mikið að næringarefnum
2: Einmitt En varandi þetta hátna, nú vitum við þetta margir bændur eru sko bara náttúruunnendur og myndi kannski vilja gera þetta fyrir landi sitt að endur að sjá annað en einmitt hver hvatinn fyrir það að gera það sko til dæmis samanborið við skórækt hafa einhverja skoðun á því hvernig væri hægt að gera mynda þannig hvata
3: Þetta náttúrulega hérna svona nýrra batterí endurheimtin heldur en skógræktin og það alveg til umgjörð utan skógræktin og það reglugerðir sem að segja að þú veist, það skuli greiða fyrir hérna, vinnuna og efnið og allt upp í 97% og síðan ertu þá komið með eitthvað skó sem þú getur síðan þá kannski haft einhverja tekjur af sint og já en svona umhverfið ekki eins kannski mótað í dag en þó var að koma ný reglugerð frá ráðuneytinu endurheimt og svona fleiri þætti það sem verið að tala greiðslur fyrir endurheimt og ekki það ég nú ekki búin að kafa ofan í þessa reglugerð þið kannski þekki hana betur en ég
1: Nei, ég ekki búin að kafa ofan í
3: Nei, en það verið að reyna að koma á svipuðu hérna, umhverfi varðandi endurheimtina þannig í fyrsta lagi að fólk þurfi ekki að hérna, leggja út fyrir þessu sjálft en þessi, mér langaði áðan að byrja nefnilega á hinu punktinum um það að þetta ætti ekki að vera tekjumissir fyrir fólk Nei. Það ekki verið að einmitt að taka land úr neinu landbúnaða notkun eða eitthvað svoleiðis en svo hefur náttúrulega líka verið talað um þessa vottunar leið það ein leið og það náttúrulega verið að selja svona kolumns einingar og íslensk fyrirtæki að kaupa þær í dag og það mikil eftirspurn eftir íslenskum einingum af því íslensk fyrirtæki vilja steyða við íslensk verkefni en það hefur svona verið já, svona ákveðin brekka af því að þegar var að því votlendisjóðinu sofnaður svona 2018 og kannski að fyrstu fjórum árunum bara tölvert endurheimt en svo fara að koma upp svona kröfur vottun og þá var bara ekkert skapalón til þannig að það þurfti að byrja á því bara að finna einhverja vottunastofur í heiminum sem að hafðu nokkuð tíman vottað endurheimt sem var ein eftir ákveðna leit og skapalóni hérlendis var heldur ekki til þannig að það þurfti að byrja því að búa til hérna einhvern veginn já bara skrifa niður bara ferlana við hérna bara öll skref sem tekin væru og það bara hérna hefur tekið ákveðin tíma þannig að það nú loksins að komast á koppin það verkefni sem búið að vera hjá Landaskógi og líka hans hjá Landbúnaðarháskólanum þannig að það held ég bara að klárast á þessum dögum loksins að þetta skapulón að verða til þannig að í framhaldinu á að, og það opið öllum í framhaldinu á þá að geta verið hægt að fara í svona vottaðar framkvæmdir og selja þá þessar einingar bara á mörkuðum og það eru líka íslensk fyrirtæki sem eru að sjá það að hérna að skrá svona einingar og aðstoða við sölu á þeim þannig að það en í þessu þetta er samt sko vilji fólk fara vottuleiðina þá tekur það lengri tíma af því að hérna já það bara að þú þarft að þú veist fá utan að koma aðila í hitt og þetta og þú hérna þarft að vera með mælingar í lengri tíma og vera með mæla og það hérna kostar tölvuna pening þannig að það svona önnur leið þannig að allavega eins og við í sjóðnum horfum á það að þá þurfum við samt líka að geta farið óvottuðu leiðina bara fyrir fólkið sem vill fá fuglasöngin aftur og kannski ekki með hérna fjármagnið til þess að setja í þennan startkostnað sem að að votta og fá einhverja eftirleiðsaðala og tæki og allt þetta sko á jarðna sínar já, en klárlega verður hægt í framtíðina að selja kolmisenningar og afla sér þannig tekna fyrir endurheimtina sko en ég einhvern veginn svona með þá von að við getum líka sko af því ég held að sko auðveldasta leiðin til að breyta einhvern veginn hegðun fólk sé að þú ert með eitthvað skona kerfi og helst eitthvað kerfi sem fólk þekkir í dag og þess vegna hef ég svona aðeins verið að velta fyrir með búvörusamningunum sem kerfi sem að landeigendur og bændur þekkja og styrkja kerfið í gegnum það af því að ég hugsa að mér finnst eitthvað neginn svona líklar að fólk treysti því kerfi heldur en eitthvað neginn að mögulega vera að horfa á einhverja markaði með kolmsengar hvort að hækki að lækki verði eða hvernig það verði þannig að mín ósk er svo að kannski stjórnvöld fara að horfa svolítið meira á sko sem þau eflaust að gera í dag ég segi það ekki en bara hægin af því sko loftslags áhrifunum af endurheimtinni fyrir sitt kolmins bókald af því að losun frá framræstu votlendi er langstæsti losunaþátturinn frá Íslandi ef við erum ekki að horfa á hérna flugumferð þannig að manni finnst eitthvað sem ég get skynsemi í því að setja fjármunina í því að stoppa losunina frekar en einhvern veginn að vera síðan eftir á að kaupa kolmseiningar til þess að kolmins jafna ríkisbókaldið fyrir utan alltaf bara hérna, líffræðilegu jákvæðu áhrifin sem það hefur sko
4: Hvað ég best veit, ég ekki náttúrulega alveg í þessum hluta verkefnisins, en við erum í dag að borga allan kostnaði endurheimtina. Bóndin þarf ekki að standa ströym af því sjálfur, að fylla í skurði og annað, og svo líka verið að gera tilraun með að viðkomandi landeigandi getur fengið laun fyrir ákveðna vöktun, eins og fylgjast með vassæð eða öðrum. Þannig að það svona í ferli, en þetta vonandi að loka metrunum, eins og þú sagðir, og verður mjög spennandi að við getum gert þetta. Mér finnst ykkur neginn verandi búfræðingur og hafandi verið í sveit alltaf á hérna, eins og við erum mörga minni kynslóð. Mér finnst að ef ég orðin allt í nákvæða mjölkubíllina hætt að koma til mín og ég verð að leggja bæljutnar af og ég lifi bara á sauðfé og ég kannski bara í raun og verið að verða eignalaus. Af því að það erfitt að lifa að sauðfjör búska beinum saman og kannski ykkur staðar inn til dala og svona. Og það eru margir bændur sem vantar í raun að vera fjármunni. Og ef ég hef tvo kosti, eða þrjá, eða fjóra kosti, þá vel ég að sjálfsög þann kost sem gefur mér mestan arð. Og þess vegna þurfa þessar leiðir allar sem við getum gert að vera
1: jafn góðir kostir. Þetta bara í mínum huga að við getum ekki sko, sett fullt af peningum í eina leið en ekki aðra og reyna þannig líka bara að auka fjölbreytnina hjá okkur og við höfum marga kosti þeir séu sambærilegir og séu valkostir.
2: Já, það áhugavert þarna að það sem kom fram í þessari fyrrnefndu könnun þá voru þáttakendur beðnir að koma bara með svona huglengara athugasemdir varandi endurheimt og nokkur ummæli bara svo ég fá að lesa nokkur hérna upp það var þetta þau vildu meira samráð, samtal og upplýsingamiðlun og vanda til verka og fá almenna sátt verkið og skilning á mikilvægi þess vöndum vinnubröð, samstarfið samtök bænda og traust gagvart bændum sem að rækta landið sitt af alúð skýr markmið sem allir þekkja, samfella, aukið samtala milli ríkistofnana, þetta eitthvað sem við núna í dag talaðum og virðist vera ofarlega í huga þáttakanda og ekki eyðileggja ræktarland, það kom mjög oft fram, alveg svo það hræðsla að sé vera hugsanlega vera að taka af fólki, eitthvað sem að þér kært ekki fórna ræktarland í endurheimt sem því að það spórnaði fæðu öryggi vandvirkni vel að tjóðu máli þetta allt svona undir sömu formerkjánum í rauninni
1: þessi fæðu öryggis umræði mitt hún kom svolítið sterkt fram á COVID-tímanum til dæmis, þannig að það bara skiljalegt við viljum geta verið sjálfbær og ég held að það hafi sko, ég held að við séum öll svolítið á sama stað hvað þetta varðar það engin með einhvern svona óskhyggju heim í huga
3: nei.
0: Eða ofstæki við verðum alltaf bæði sko, við verðum að lifa af landinu en við viljum reyna að haldi í gæði þess líka og gæðin allt frá fuglunum og gróðrunum en líka góðu vatni, vatnafari og virkni þessari vistkerfa og hérna og þetta bara pínu trikki að gera en ég held að setja afkasta mjög miklu og aldrei koma það ætti geta þurfa að vera neitt hræðsla við varðandi sko ræktarlanda því að það hægt að gera svo mikið og enginn að tala það því að við þurfum að ræktarlandin að halda til að framlega það matvæli sem við þurfum sko.
2: Já, einmitt
1: Já, við viljum líka búsælt í sveit og við viljum, það stefna að hafa landið í byggð þannig að þetta þarf alltaf að fara saman
0: og verandi frá Landbúnaðarháskólanum allir aðeins bara Landbúnaðarháskólin hvernig þeir í miðju friðlandi, Ramsar friðlandi sem votlendis friðland og aðrir ekki bara Landbúnaðarháskólan heldur að það eru, ég man ekki hvort það eru 13 búðjarðir eða landeigendur sem að teki sér saman hérna og mynda þetta Ramsars svæði, Ramsar sem sagt, svona friðland, votlendis friðland fyrir sérstaklega gagnvart fuglum og þarna er samt sem áður þá er þessi friðland, þá er samt sem áður hérna háskóli og það er ennþá það er Landbúnaður og við erum að gera rannsóknir og kennslu og allt saman fyrir þetta fram og það, við viljum sagt, geta sýnt fram á það því að við viljum halda í líffræðilegan fjölbreytileika og við viljum halda í hvort sem það næringarefninu eða kolefni í jarðinu eða hvað sem það við geta haldið í þetta allt en við þurfum líka á sama tíma að lifa af landinu og þarna viljum við ganga undan með góðu fordæmi hvernig það hægt að vera með sagt, bæði allt yfir í háskóla ekki bara matvælaframleiðslu en jafnvel háskóla þannig í og en samt sem áður haldið í alla þessa fuglastofna og þeir geti komið árlega og glatt okkur þegar þeir koma á vorin og nýtt þetta varpland og þetta þessa frjósumu votlendi sem eru bæði leirur, flæði engi og mýrar þarna, allt í kringum Hvanneyri eða Andakíl þannig að mér finnst það bara frábært svona dæmi hvernig er þetta að gera þetta. Sko.
2: Já, þá í góðu samstarfi já, og góðu samtali og allt þetta.
0: Já, þar já. Hefur þegar verið endurinn skúfaldandi og fyrsta sem drófiberið var í landi jarðar skólansrændar að hesti. En síðan í þessu stóra mýrlíf verkefni er einmitt allmark svæði þar sem á að endurinn núna. Þannig að, og þetta er markmið skólans er að stöðut að vera að bæta sitt land, að skila því áfram í betra ástandi. Og við viljum líka stunda vistind í það er þó nokkuð mikið rof í holtunum. Við viljum reyna að koma til gróðri þar og bæta það líka. Ekki, sérst, þannig að það líkist meira eins og þetta var áður gróin holt og mýrarsund á milli. Sko.
1: Já, kannski við heyrum alltaf svo fullt að tölum, sko, sem svona gróft séð þá frá okkar mengun, iðnaði bílum og hvaða er, þá erum við að tapa helmingi meira kolefni bara frá landi heldur en vegna okkar mengunar en allt er þetta mannleg inngrip bara ólík mannleg inngrip þannig að við verðum svolítið að horfast í augu að við þurfum að bakka aðeins þar sem við getum en eins og þú nefndir sko, við ætlum ekki að fara að ráðast á landbúnaðin sem slíkan og við viljum halda landinu byggð og við viljum að við séum sjálfbær
2: Einmitt.
1: En það er nóg að landi til og við sjáum bara að á landinu öllu erum við búin að framræsa 50% á vorlendi á láglendi er það 70% að meðaltali og á vissum svæðum er búin að framræsa 93% af vorlendinu á svæðinu þannig að við vorum ansi dugleg
2: já það kannski einmitt svona lokum áhugavert að spyrja einhvernig hvernig staðan er hjá Votlendissjóði og er bara bjartir tímar framundan.
3: Já, sko, ég finn mikinn meðbyr og hérna náttúrulega ráðherra umhverfsmála tala mikið fyrir endurheimt og er búin að sýna það líka í verki með ríkisjörðunum íta þeim áfram með þessari reglugerð sem á svona koma umhverfinu svona til hliðs við skóraktina. Við erum sem sagt búin að vera með jörð í vottunarferli við erum búin að hérna, taka svona mælingar yfir eitt vaxtartímabil en það þarf sem sagt mælingar yfir tvö vaxtartímabil áður en það síðan farið í endurheimtina sjálfa sem sagt framkvæmdina þannig að við erum að vonast til þess að í haust þá geta farið þá í framkvæmdina sjálfa og endurheimt þessa jörð og fengi hana síðan skráða já og verið með einingar í sölu og þetta er svona svona ákveðin fyrirmynd og kannski bara líka svolítið til að sýna fólki að þetta sé hægt við erum ætlum alveg að vera með öll okkar gögn opin og hérna viljum bara endilega hver sem er geti nýtt sér þau sem vilja fara í hérna móta endurheimt já, þannig að svona reyna að brjóta niður eina hindrun í einu
1: já, þannig að þið búið til svona eins konar mótir
3: já, það var hugsunin og svo á sama tíma er hérna land og skóur líka að fara með jörð emitt í gegnum öðruvísi vottaferli og við erum hérna er bara mjög miklu samstarfi við land og skó varðandi okkar vottun af því að votlendissjóður er raun og verið bara verkfæri til þess að auka endurheimt votlendis þetta er ekki eitthvað neginn svona eitthvað fyrirtæki eða gróðamaskína, þetta er bara sjálfsegnar sjóður og stjórnarmennir og ólaunaðir og það er engin starfsmaður þannig að við erum bara svona að reyna að íta þessu verkefni áðan til þess að búa til þess að fyrirmynd sem aðrir geta þá
2: fyrir einkaðala, sem sagt eða,
3: nei, bara, já, bara jú, það eru þetta bara landeigandi sem á þetta land en hérna, sem mun þá fá þessar einingar sem kemur út úr þessu en þú veist, það er einhver hérna, þetta er ekki hagnaðadrifin starfsemi með Votlendissjóður, hann er bara einhvern veginn að reyna að pota og íta og pota ykkur ráðherra og hitta fólk og eitthvað svo les hérna, og íta þessu verkefni áfram þannig að vonandi verður þessi fyrirmynd tilbúin og síðan þarf að líða ár og þá er þetta tekið út hvað ég var að segja vonandi í lok næsta árs kannski vorið eftir það og já, þannig að þetta var bara halda áfram, það má ekki gefst upp.
2: Nei, einmitt.
3: Það þýr ekki.
2: En við erum bara bjart sín hér við borðið og hann að ég bara vill taka ykkur kjallega fyrir komuna og hérna með þetta góða sýni, takk hérna
1: Já Þarna niður tréð
2: Já, ég mitt
3: Takk hérna
1: Já, bara takk fyrir að hérna stuðla þessu samtali
2: Já, bara gaman
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Komið sér blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Já, það stór dagur í dag, nýr meiri hluti barinn saman og kynntur út í við þeim, hvernig nýstir á þetta?
1: Ég með þetta bara kom allt í einu, eitthvað. Tilkynninga eftir bara rétt og eftir það á að vera kynning, þannig að þetta fór svolítið leint.
0: Já, já.
1: Og ég sá að með voru að hvar Hildur, eitthvað svona stemming eins og hún var í týnd.
0: Já.
1: Og sá fyrir sér hún var eitthvað sér flótt einhver staðar með...
0: Já.
1: Með hérna gerfiski eitthvað blá gleru eða bara bíflug til Indlands en svo kom þetta bara allt í einu finnst þið það ekki? Ég meni, það var enginn að tala myndi gergulti
0: Nei, Mokkin var með kvíðakast í morgun sá ég eldsnefna þegar ég las hann að þeir voru vonast til þess að hún myndi dansa með miðflokknum og voru eiginlega hvetina til þess að fara í dans með miðflokknum
1: Þegar það skrifa það líklega svona kannski klá nýju gergulti þá telja þeir sig enn, þá geta stjórnað í hvað velur en svo allt í einu mætir hún klugan 11 og það komin hérna sáttmáli og búið að afgreiða flest mál og hún búin að henda bein í Ara Eldvald
0: Akkurat
1: Stjórnaformul í orkuvitunni
0: sem pólitísk kænska las í einhvers staðar
1: Já, það var svona góðan
0: Já,
1: hann þykkur þetta að þá verður hann að vera verður miðflokkurinn að má gjöra of og þakkur þá áttu bara að tekja af honum aftur því það þetta skipta út hvernig sem
0: En af hverju var miðflokknum ekki búið upp í þennan dans? Er þetta klúðrið hjá Snorra að það hafa talað eins og hann talar að fólk vill ekki vinna með flokki?
1: Ég held að þessi einhverjum í sjálfstofnum sem meta miðflokkur sé bara það var mikið vesinn Hann náttúrulega svona þetta svona sveiflóttur flokkur og svo sá maður að í kostningabaráttuna Ari þurfti svolítið að þú hendur sínar af Snorra og félögum og kannski svona 6% stig að fylgi hérna með flokksins svona þetta sem að Snorri alltaf að tala inn í og sömurði því Sigmundur sem svona að helsta vandamál á Íslandi séu innflytjendur og transfólk Ari og svo en það náttúrulega ekki allir sem að kjósa með flokki sem eru þarna En það vandinn hjá Sigmundi og fleiri að halda svo saman með þessu inni því ef þetta fólk fer út og stofna sinna eigin hérna þvert að flokka eitthvað flokk að þá verður miðflokkur náttúrulega bara eins og framsókn bara svona lítill flokkur þannig að þau eru að reyna að halda svo inni og þar lendi held ég að þetta minnst eins og sjálfstæðarflokkur Hildar horfið að þetta bara ómikið vesinn sko
0: Já, mér hefur dottið í hugið að sé svolítið stefnumarkandi framtíð miðflokksins að þrátt fyrir að þau muni fá fylgi eins og þau hafa verið að fá og kannski vinna einhverja pyrrhósar sigra svo kallaða, þá ég ekki búin að sjá fyrir mér að það verði mikil vilji hjá flokkunum í kring og að mynda með þeim meirihluta. Hvað þá ríkstjórnar hérna meirihluta?
1: Það eru dæmi svona flokka erlendis að vill ekki vinna með þeim, ekki kannski fyrir þeir komið bara 20 plus prósentustig.
0: Já.
1: Og miðflokkurinn það ekki það, hann fikk 11% í Reykjavík.
0: Akkurat.
1: En hann ekki með svona stöðu eins og kannski danski þjóðaflokkurinn hafið eða svíþjóðademokratarnir sem hafa náðið eða sambærir flokkar í Hollandi og víðar. Þannig hann bara ekki, hann ekki hérna kjörfylgið og kannski mun hann aldrei náði, sko. Ég átta mikið á því hvað þetta stór hópur sem til að fara í kjörklefa og krefja sér einhverja breytingar á samfélaginu út af hérna einhverju gremju hvað innflýtendum og transfólki. Ég trú ekki að það sé einhverju sko 10% sko.
0: Tímabundin gremju bóla sem gæti hérna.
1: Ég veit ekki.
0: Það mögulegt. En fannst þetta vel spilað hjá Hildi?
1: Að velja þennan kost.
0: Já, og hvernig hún búin að vera að gera þetta? Því við vorum að ræða á þannig.
1: Ég sá í mokkanum að Jón Steinar Gunnlóksson, sem var gamall félagi Davís, sem að reyndar vann vinslítar á milli, þannig að þeir voru ekki vinir þegar að Davís fjöld frá. Hann boðar sko fjölda úrsagnir úr sjálfstofloknum út af þessu. Af því að þetta sé svo mingil svífur það að Hildur hafi ekki hlýtt algjörlega skýrri niðurstöðu kostningana. Og þá það líklega að þessi 11% eigi að stýra því hvað eru meir hlutin. En það gleymist að sko var ekki viðreist með sambarlega eða svona eitthvað aðeins minna að fylgi og ég held að meiri hluti sjálfstæðarflokks viðreistnar og framsóna sem er fleiri atkvæða baku sig heldur en meiri hluti sjálfstæðarflokks og miðflokks.
0: En þetta ekki alltaf skemmtilega leið til þess að fagna kosningasigri að hvetja fólk til þess að segja svo flokknum í stóru stíl og spá því?
1: Mér finnst alltaf að svona kallar er oft mjög skemmtilega, sko. Þetta er svo kostulegt, sko.
0: Já,
1: það til dæmis hérna, ég óska bara Hildi og þeim öllum velfarnar uh-huh. eins og maður gerir á svona degi uh-huh. myndu okkur ríkistjórn uh-huh. hvað allra að segja uh-huh. ég sé bara dauðan og djöfulinn í þessu það
0: Þú ætlar ekki vera Jón Steinar í dag?
1: Nei, ég meina og það bara þannig að hérna, stundum það þannig að fólk vex með verkum sínum uh-huh. og stöðu sinni uh-huh. stundum við sjaldnast gera það kannski en svona þegar fólk að hefja meirhundarsamstarf að standa eitthvað staðar og óska öllum í illfarnar ég þarf að vera búin að töða fyrir fram að kastljósið í mörg ár til að ná að þessari gremju
0: en hvað heldur að muni breyta sko, það sem ég hef verið að það litla sem ég hef náð að skoða internetið í dag því við höfum náttúrulega bara verið að búa til efni hérna fyrir rauðaborðuð okkar en það litla sem ég hef svona séð á internetinu það að menn að segja að þetta verði þetta muni því að tafir á borgarlínu og eitthvað sliðis
1: sko ef að miðflokkurinn sjálfstæðisflokkurinn hefði farið í það þá þurfti Hildur að standa við það sem hún notaði í kostningabaráttunni ef maður tekur svona greiningu Gísla Martins sem hann segir, hún að tala þessi þvert hug, af því að hún var búin að skoða þetta mál hún veit alveg eins og allir sem að skoða þetta mál, segir hann að hérna, þetta eina lausnin til þess að leysa umferðateppuna á höfuborgarsvæðinu þannig að það að ætla að slaufa borgarlínu bara fráleit hugmynd það enginn sem hefur skoða þetta mál nema einhverju sérfræðingar á vegum miðflokksins komist að því, segir Gísli Martin og segjum að Hildur sé sirka þarna að þá með því að fara með miðflokknum að þá hún að standa við línuna sem hún gaf í kostningabortinni ef hún fer með hérna viðreisn og framsvonarflokknum sem bæði styðja hérna borgarlínuna svona, þú veist, hægt að gera eitthvað rátt og sendir eitthvað vill hafa öðruvísi trí á söðurlandsbrutinu og eitthvað svona að þá segir hún bara ég meina þetta bara samkomulega við flokkana sem ég með
0: Já, hún sem búin að skera sjálf og sig úr einhengsnöru
1: Já, og ég held líka sko að hún sé þarna sko af því að til dæmis hreinsunin á framboðslistanum þar sem losa sig við Kjartan og Mörtu sem að voru svona miðflokksfólkið í þessu finnst mér að segja svona í skipulagsmálum þá hérna hún ekki að fara að gera ykkur stórkostlega breytingar sko enda að búa að taka ákvarðunum að brjóta í líkt land og svona þjættingatímabil að stóru leiti liðið og ég held að það verði ekki svona settu gátt eitthvað málið þessu. Það sem að mun gerast að þau munu útvista öllum anskotunum, þau munu bjóða út hérna skóla, leikskóla og sorp hérna hirðu og selja eitthvað hérna, kannski Nei, ég trúi nú alltaf að selja orkuveituna en það hefur verið hugmyndir og það eru ýmsar leiðir sem getur gert selt orkuveituna þú getur svona selt hana svona innanfrá eins og var hugmyndin á bak við rey og eitthvað fleira orkuveitan að selja orku til stóriðu vera í Hvalfirði við sjálfum sér að það ekki eitthvað svona veitu þjónusta sem að þannig ég, þau þetta það mjög langt í bara það sem svona nýfrjálfsugjulegar hérna lausnir
0: Björg, þarna nýr oddviti kemur sem aðstoðamaður Einars og svo Einar enni við liðið þetta pínu fyndi
1: Já, svolítið Hún líka með sterkari stöð en hann
0: Já
1: Samningur var eitthvað með að hann því sko formaður borgaráðs sem að veiga meira embætti heldur að fórseti borgarstjórnar
0: Já
1: Í rúmt ár eða eiginlega bara í eitt ár Já Á bakvið það líklega hugmyndunum að Björg kemur nýinn og það bara fínt fyrir hann að lenda svolítið áður hún tekur svona vega mikið starf en annars það bara þannig að Framsókn tekur það sem aðeim rétt sko að Framsókn fái bara þetta bara geta verið á lífi fá að vera með kannski getur Einar einhvern veginn endurvakið pólitíska ferilsinn upp úr þessu ég veit það ekki en sjálfstaflokur náttúrulega drottnandi í þessu erum með nýju ekki?
0: Jú Sumpart hefði ég hérna vilja, það einhver hluti mér sem hefði vilja sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í meiri hluta
1: Hefði það betri bíómynd eða voru að fara í bíó í kvöld
0: Nei, aðalega til þess að geta hort svo aftur í tíman og sagt já, þetta það sem hefði komið út úr því
1: Já, hvernig hérna að við verðum að fá á okkur svona ultrahægri stjórn til þess að læra hvað í því felst.
0: Já, sjá hvernig hún fungerar til þess að hérna til að geta nota réttu orðin og réttu hugmyndirnar.
1: Já. Þetta svona þetta svolítið svona kallt. Ég sjálfsagt eru einhverju svona meirlutar þú færið að sjá þetta í Reykjanesbæ
0: Já,
1: þar eru þessi til flokka saman
0: Já.
1: Og þeir alltaf hérna, ekki gera fleiri samninga með móttöku hælisleit til þetta
0: nei, nei.
1: Ég held að það sé reyndar sko það sem allir hefðu gert því að það voru bara búið að það voru of margir sko það bara komið öðru sveitafélögum að axla einhverja byrðar þannig ég held að sjálfum sér er það þetta svo svipað með þéttingastefnuna ég vil ekki meiri þéttingu en það eiginlega búið sko, það eiginlega ekkert eftir þannig að ég veit ekki
0: Nei.
1: Stundum eru svona sveitastóttamál í smærri byggðarlögum svolítið sérstök getur verið alls konar leiði á baka ákvörunum hvorum megin íþróttafélag sem þú ert og alls konar
0: já, já.
1: En ef þú vilt fylgjast með þessu, þá bóðu upp á þetta í Keflavíkur bíói, sjálfstæðarflokkinn og miðflokkinn.
0: Já. Eru þau, hérna, ég ætla að ræða eitt við þig á þennan við förum í efni þáttarins hjá okkur. Við vorum aðeins að kasta millokar hérna í kynningunni í gær nokkrum orðum um mærðarþáttinum Davíð Oddsson.
1: Það maður sem að pústaði því sem að hefði sanna það að við varum lélugustu fjölmælamenn sem hefði bara starfað á Íslands miðum.
0: Nú, já, ok. Þannig að setja nokkur undir sama hatt.
1: Já, þetta við bara afhjúpa það hvað við erum ömurlýr.
0: Það þá fyrsta skipti sem að ég næ þeirri virðingu að vera líkt við þig. Þannig að ég er mjög stoltur á þessu.
1: Það
0: er mjög stoltur á
1: þessu. Ég held að þessu sé ekki ánað með hann bara fannst hérna og hann var að tala að Davíð væri nýlátinn og eitthvað svona. Við mættum ekki gera svona upp stjórnmála fyrir hans.
0: Ok, það kann að vera hans í nýlátinn, en það var maður í dag. Sem heitir Hallgrímur Helgason sem bætti við það sem að var haft eftir honum í þættinum og mér það stórmerkilegt hann sem sagt skrifaði status á Facebook þar sem hann ræddi það að þegar Davíð tekur hann á teppið þá var það ekki bara að hann var að djöflast í honum hann hafði hótað Hallgrími því að pappans vegamálastjóri að hann geti mist vinnuna ef Hallgrímur myndi ekki hægða sér eins og maður nema það að Hallgrímur sagði þetta í upptökunum hjá Rúf og vildi eðlilega að þetta kemi fram þetta var klift burt og Hallgrímur sem sagt hérna ég hafði samband við Hallgrím bara til þess að fá það alveg 100% svart á hvítu hvort hann hefði sagt þetta beint og þeir hefði klift þetta alveg og svo þannig að þetta er svona framhald á þessari heitu umræðu um það hvort það var rétt að bjóða Hallgrími að minningarborið þetta við Svoltssonum eða ekki
1: Það sagði þetta náttúrulega síðan tíma með minnir að Davíð hafi eitthvað tímann hérna sem það tjálsum þetta og það var eitthvað neður svona nei, hvað, ég bara helsa pappans eitthvað svona þess að við verið alls ekki að vera með þessa hótanir minna að Hallgrímur eru bara parnætt og lesa þetta í það og eitthvað svo stemming sem að var með sko.
0: Já, já
1: en þetta kostulegt frásögn að þessu fundið þeirra í kvítahúsinu
0: Já, algjörlega
1: En þetta ekki að fjara út, er ekki að jafna sig sjálfstæðismennindir á hérna að Hallgrímur skyldi hafa verið í svo þætti
0: Það ennþá helviti mikið hliti
1: Ég er ennþá komur í að horfa á hann Ég veit ekki hvað ég láta vera að því
0: Ég mæli ekkert sérstaklega
1: með Nei, sumt bara þannig Þetta ekki skemmrætt
0: Nei, einmitt
1: Herðu, en við erum með þátt,
0: Já,
1: ekki?
0: Já, við erum með þátt, ég að hugsa að nýta ég hugsa að vera með rúsinuna í pilsvendanum hérna ég rak augun í það að hann Stefán S. Stefánsson tónlistamaður og höfundur smelt síns Disco Frisco hann hérna segir ekki að hann var í brjálaður en hann var mjög ósáttur við það að hann búin að vera með verkefni upp í árbúinu það sem að 400 nemendur hafa fengið fría leiðsögna og hljóðfæri tengt grunnskólastarfi Og nú hefur stuðningur verið verkefni verið blásin af, þetta eru einhverja 2-3-4 miljónir max á ári og hann segir að þetta varð í rosalega stóran hóp sem að hefði annars ekkert aðgengi að tónlist og er mjög ósáttur og hann ætlar að hérna, enda þáttin með mér með því að ræða öfug þróun í listum og menningu og hann ekki ánægður með Reykjavíkurborg hann að vonast til þess að nýr meirihluti í Reykjavíkurborg muni sína tónlistinni meiri virðingu og vegsauka heldur en hefur verið
1: Ég held að sé hérna mætti styrkja listnám í grunnskólum stórlega
0: sammála því
1: og ég skil ekki eiginlega af hverju að því að við vitum ekki svona hvert samfélag að þróast og hvers konar þekkingu við eigum að hafa þegar við komum út í lífið listnám náttúrulega langbesta námið ef að þú hérna, veist ekki hvort þú átt að læra algebru eða ensku þá áttu bara að læra hérna, því að listnám kennir þér alls konar leikni og hérna inn í listnámi líka sko gríðalegu félagsroski í því að vera í hljómsveit eða í kór eða í leikþætti eða öðru slíku og þú ert að læra bara tjáði og þú ert að læra svona persónulega leikni ég skil ekki akkur að hefur svona dregið úr ég held að ég hefði verið í meira listnámi þegar ég var í skóla heldur en dóttir mín sem núna reyndar að klára framhaldsskóla
0: hugsaður
1: Ég spurði fyrir mynda í Austurbæðskóla þegar hún var þar.
0: Já.
1: Það sagði að við bara finnum enga hérna, kennara í leiklist.
0: Maður hefur heyrt þetta.
1: Ég...
0: Eru verið að leita nógu vel, spyr ég bara.
1: Okkur dætti ég að segja að ég við ekki bara finna kennara fyrir ykkur. Ég held að þetta sé ekki svona erfitt. Sko.
0: En talandi um þetta, þá segir Stefán í kvöld í þættinum hérna sögu að því að þegar konan hans varð ófrísk og eignaði spatt, hann var í Berkeley í Bandaríkjunum. Að þá fariðu inn á einhverja einkaklíník og það eru þrír læknar og allir voru þeir með framhaldsgráðu í fiðlu, píanó og því og hann sagði þessa sögu til marks um hvað það að ná færni á hljóðfæri opnar margar aðra brautir og þess vegna hvað mikilvægt að halda þessu en þannig erum við reyndir að tala bara þá sem að fara langt það náttúrulega miklu persónulega þá finnst mér miklu meira skipta miklu með, hérna meira máli að bara massin fái bara eitthvað út úr músík
1: sko. Ég held að líka sorglegt sko að ég held að þróunin sé svo í sko, tónlistaskólanum hérna á höfuðborgarsvæðinu að það sé að maður hægt að greina svona að séu tiltekna stéttir sem að hafa verið útundan er ekki með
0: Ég leiði mér að ræða það að þessu stéttamismunum í tónlistaskólanum sem ég orðið vitnað einmitt Hárrétt. Heyrðu, svo ætlaðan að bróðurinn Sigurjón Magnús, hann nú að fjalla með íþrótta þátt og hann að fjalla með eitthvað að þú sagði nei anskotin þegar þú heyrðir hvað hann ætlaði að gera.
1: Ég hitti oft bræði mín að vera fjórir og hérna, þeir eru allir í golfi.
0: Já.
1: Þeir eru detta í því að tala golf að við á leikinum er svolítið að því að finna þetta svo ómerkilegt tal. Hvort einhver hafi verið í einhverjum bankir á einhverjum velli, í einhverjum veðri, á einhverjum stað.
0: Að hverju prófar þetta ekki sjálfur? Frábær göngutúr?
1: Ég ætla hérna að reyna að lifa auður að lífi heldur í þetta. Það var eins og hitti ég mann sem vildi ekki fara í golf. Það sagði að við erum margir jafnaldra mínir sem halda að maður er í að lifa lífinu og rísa svo upp og íða grænu golföllu til framhaldslífs. og það var reyla að segja að maður geti kannski gert eitthvað svona sem verið meiri andlega áskorun heldur en að setja... þú veist það mjög skemmtilegt heyrt hérna Robin Williams lýsa gólfi
0: og
1: svo verður að tala við þegar að fundið upp þetta að við ætlum að hafa ætlum að taka setja kúlu og hann í hólu og við ætlum að hafa hóluna langt í burtu og hérna og svo og ætlum að kastinni nei við ætlum að hafa prík við þurfum að slá henni alla leið til að koma í nóg henni í svo hólu og það sem best við ætlum að gera þetta 18 sinnum
0: Já,
1: þetta er gott bara hvernig var þetta til þetta svo léleg hugmynd
0: Það þetta mjög myndi Það hérna, það hún Hulda Bjarnadóttir, forseti golfsambandsins sem að ræðir við bróður þinn uppgang í golfíþróttinni og það víst
1: það er víst
0: engar ríkjur.
1: Og ekki bara gamli kallar eins og ég heldur,
0: nei,
1: bara kornum tólk.
0: Rosalegt sko.
1: Og bara fer í grunnskólanum, dettur það í golfið.
0: Nókvælega. Eru svo kemur Ásdís Olsen til okkar og hún ræðir við Lukku Pálsdóttur sem vill auka heilsulæsi og fjölga heilbrigðum æviárum. Og það eru eitthvað að ræða skils mér hérna af hverju heilsubyltingin mætir þöggun og andstöðu í kerfinu þannig að það verður fróðlegt
1: Hvað heilsubylting?
0: Það ég er ekki alveg viss
1: Nei,
0: ég er ekki alveg viss En hérna en sko svo fæ ég til
1: Það því að við erum eiginlega líka öfurlegin sko, er aldrei meiri kyrst þetta.
0: Nei.

0: er enn að hætta reykja. Eruðu, en hérna... Okay. En svo það Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, sem ætlar að ræða við mig málið sem var svolítið í fréttum í gær að forsvarsmenn geðhjálpar get ekki opnað skjólshús í Breiðholti á jafningagrunni vegna andstöðu íbúa.
1: Mjög það sorglega frétt.
0: Mjög sorglegt.
1: Hún ætlar... Ég bý eiginlega, alltaf ekki, tvö hús yfir í Vín sem svona atkvarf, hérna, fólk sem geðraskanir á hverfiskotri.
0: Já, og ég sá að það var einhver á Facebooki gera
1: að... Veistu, ég labbaði þarna framjá og stundum eru fólk svona úti og að því að ég að reyna að búa svona í þorpinu niður í bæ og það svona heilsa maður fólki og það svo glatt alltaf og svo þekki ég suma sko og ég skil þetta ekki okkur fólk og vill ekki hafa þetta nálað sér, ég bara næði ekki
0: það fólk
1: alltaf... og gisti skilu þeir ykkar rétt hjá mér ég labbaði þannig oft framjá
0: ég heyri þeim þetta einhver var
1: einu sinni hrópaði ykkur að mér eitthvað svona eitthvað En þú veist það ekki eins og ég séu með, það var hérna að verið hrópað á mjög götu, sko.
0: En ég sá að einhver sem ætlaði ekki að láta þið trufla þá skoðun hans að geðsjúkir hlýt að vera hættulegir og enginn vildi búa nálægt þeim, að hann var að yfirheyra þeim það hvort það væri einhver börn þarna. Og það þetta svona alveg dæmigert, sko.
1: Svo maður vildi að maður væri að hérna, setja börni sín í hættu með því að búa nálægt hérna, svona atkverfi fyrir fólk með geðraskanir. Þetta er bara ekki rétt. Þetta er engar stóð, engar rannsóknir sem er undir þessu. Það er bara, þetta er algjör þvæla. Samt þetta látið stjórnað í hvar, hérna, það eitthvað að samfélagin okkur, það rísi ekki þá upp. Aðri nágrann segir, hvaða rugl þetta? Verið velkomin hingað.
0: Það kemur fram í viðtalinu við Sigrún og það miklu líklegra að geðsjúkir verði fyrir ofbeldi en að þeir beiti aðra ofbeldi.
1: Já, það því að ofbeldi tengi sko valdahlutöllum og að þú veikur þá ertu yfirleitt undirsettur og það miklu líklegra að þú verði fyrir. Uh-huh. Og svo líka þetta hérna, þessi ótti við fólk sem með geðraskanir.
0: Já,
1: Þú veist, ímyndum okkur að við erum í strætó og allt henni kemur maður sem í svona maníu í strætó og svona, með svona oflæti og eitthvað svona. Hvert vandamálið? Akkur þarf þú að fara eitthvað að kleinu yfir því? Bara, þú veist, það ekki dóttast. Vertu bara glaður. Og talaði við eitthvað sem er svona, hérna, er aðeins öðruvís en annað fólk. Vertu bara glaður yfir því? Hvað vill það alltaf vera að hitta bara sjálfa því allstað? Hvað rugli þetta?
0: Nei.
1: Þannig ég held að sé eitthvað svona bara skekkja í hvernig gengur þeim hann að í samhjálp við að fá að gefa fólki að borða í og grensasvið.
0: Einmitt, mjög illa.
1: Þetta eitt, þú veist, hérna, matstofan samhjálp. Er þetta því svona fallegasta sem í bænum? Þetta búið að vera áratugum saman og þú veist, forsetin fer þarna og þú veist, ráð þeirra fara þarna og og fólk fer og vinnur þarna og til þess að gera ekki gott að vita allir. Þetta eitt að því sko fallegasta sem við höfum inn í bænum, að gefa svöngum manni sem á ekki fyrir mat að borða. Af hverju vill fólk ekki hafa þetta í hverjum sinni? Ég myndi frekar að mótmála einhverju sko bú eða eitthvað sko. Já, ég veit ekki. Ég er að tala mynda mér svolítið skrítið að fólk grísi ekki upp á móti þessu við berum saminlega ábyrðað við hvernig svona mórall í Reykjavíkuborg og ef þetta mórallin að hérna að fólki sem fullt af fordómum og heift og eitthvað fleira ráði allri umræðu og ráði því þú veist hvernig Reykjavíkuborg byggði upp það bara ekki gott
0: við vonum að það sláu eitthvað að þessa fordóma ef fólk kynni sér spjallið við Sigrún Ólafsdóttur prófessor, en þú ætlar að opna dagskrána í kvöld, hvað ætlar að bjóða upp á?
1: Ég er svolítið gaman að tala skólamál því að ég alltaf að reyna að skilja umræðin skólamál sem mjög heftuðug að koma út skýrsla sem að samtök sveitafélag höfuðborgarsvæðinu hérna óskuð eftir eða pöntuð starfsaðstöðu kennara og það eru hérna, við að kennara tala mikið álag og það kom sem sagt, út skýrsla sem heitir starfsumgöfum í grunnskólum álag ástæður úrbætur og það eru eftir Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur sem eru hjón og Ingvar kendi mér þegar ég var í 11 ára bekk og það held ég að koma örglega til tals í hérna, samtalinu En við erum svolítið að tala um breytingar á, og það margt merkilegt í þessu þeirra rannsókn. Það bæði að, sko, það mismunur eftir skólum, mjög mikill. Þannig að sumstaðar kannski í skóla sem eru að glíma

0: tökum við sömu málin þar sem að álagið ekki álag heldur bara verkefni og kappsemi í því að finna lausnir á meðan á öðrum stað bara íþyngjandi álag á sömu ástæðum en svo eru samfélagsbreytingar sem að verða það sko foreldrar eru með ákafari kröfur á skólana og ásakanir jafnvel og það mjög erfitt að umsjónarkennari sem að með mestu samskipti við foreldra og sumir mæta með lögfræðingin af því að drengurinn minn fekk bara 6,5 og ég veit alveg að hann ætti að vera með svona 9,2
1: Já, þetta eru svolítið ekki lygasögur, þetta eru staðreyndir
0: Þetta eru raunverulegt Þetta eru áttúrulega ekki algengasta en þetta svona lýsandi yfir hvaða kröfur hérna kennari þarf að hlusta á frá hérna fóreldrunum og engin kennari held ég sé að kvarta yfir samskipti við fóreldra það allir kennarar viti það að því betri sem samskipti milli skóla og fóreldra eru því betru verður námið og bara betra fyrir alla þannig þetta ekki þannig að láta við okkur í friði við viljum ekki heyra því neitt frá en svo ræðum við líka náttúrulega breytingar í samfélaginu fleiri sem að er ekki með íslensku sem móðumál og að læra í skólanum á íslensku en það ekki töluð íslenska heima og það eru áskoranir og það áskoranir fyrir kennaran og svo bara ýmislegt við finnst gaman að tala skólamál af því að í sömuleiti þá erum við líka bara að tala samfélagsmál og svo ég alltaf að reyna að skilja á hverju þessi heift í umræðinu skólamál hvað það menningastríð eða hvað það sem að veldur því að þetta bara stál í stál annarkort gefur krökkunum einkunnir í tölustöðum eða þú ert bara fyrir niðurbroti samfélagsins þetta þú kannast við þetta svona furðuleg stemming
1: Já, mjög En að vísu sko, þá líka bara það þarf að ræða þetta út af skertum fjárframlögum og ég las í mokkanum í morgun að til framhaldsskóla eiga núna að fara 7% minni fjárveitingar en hafa farið
0: 8.000 kall á hvern nefnenda í hérna, námskugn í grunnskólanum á Íslandi 32.000 í Finnlandi og svo fólk að hugsa betur, á hverju þessi munur á nefnendum í Finnlandi og Íslandi þetta bara akkurat
1: Heyrðu, við komumst ekki lengra í bili það orðið tímabært kæri hlustendur að starta rauðaborðinu en áður en við gerum það þá ætlar okkar besti maður hér að segja nokkur orðkunar
0: Já, ég ætlaði bara fara með skemmri skýrnin á þetta að samstöðin tilraunaverkefni og þannig að bara vonandi tekst okkur að byggja hér upp góðan umræðu vettvang og sömuleiti hefur okkur tekist það í framtíðinni. En það hérna, þetta búið að vera bratta brekka, enda laust eins og sagtir og alls ekki fyrir síða okkur takist það. Ef að þú telur að samstöðin hafi gildi í íslensku samfélagi, gildi fyrir lýðræðið og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að taka þátt í því að styðja samstöðin og haldin í gangandi, þá hveti ég til að gera það bara sem allra fyrst. Þú ferð þá inn á samstöðin.is þar að nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 sem mér sætti sér lægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. Við skulum hafa hér auglýsingar og svo skulum við ræðum skólamál.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Já, heyrðu, við ætlum að tala skólamál, við svolítið verið að gera það hérna við Rauðaborðið, ekki bara undarfæri heldur, ég heila mörg undarfærin ár. Það kom út skýrsla á vegum Samtaka Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurgeirsson og Lilja M. Jónsdóttir. verið velkomin. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í menntavísindasvið háskólans, margreyndir, sérfræðingar í skólamálum.
6: Takk fyrir að bjóða okkur.
7: Takk fyrir að bjóða okkur. Koma.
0: Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
6: Já,
7: það má segja
6: það. Það er að við kenna það. Það þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum að þetta mjög ólíkt eftir skólum. Við öflugðum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og rættum þar við rýnihópa starfsfólks, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundi, þetta voru rúmlega 160 manns sem við töluðum við. Þetta voru svona klukkutíma til eins og hálftíma samræða og okkur fannst mjög hreinskiptin og opinn. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum, fengum 34% það voru tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi og það eru 2000 sem svara og við erum alltaf bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það sé alveg rétt sem þú segir þetta eitthvað sem var vitað þá höfum við þarna þessi gögn til að leggja fram og undirstrika að þetta líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og eru eitthvað fleira sem þið vilja nefna. Þannig að við verum líka hafa það í huga að hugsanlega einhver bjögun þarna en það heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk almennt að tala en það þessi mikli munur og við hefum verið að horfa mikið á skólunum, álægin í skólunum
7: og líka við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir
0: Já.
7: Og að því að við viljum fá að vita hvað það er ekki bara tala álag almennt
0: Það munur á milli hvers, á milli skóla Já. Í hérna svona millistéttakverfum og fátækakverfum?
7: Nei, það það merkilega við þetta að niðurstaðan sýnir okkur að þessi miklu munur hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi.
0: Þannig að ég ber bara kultúr viðkomið til skóla,
7: einhver
0: menning innan skólans.
6: Hugsanlega einhver leiti stjórnunarhættir, hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að þó að mér segja að það komi fátt á óvart, það margt mjög umhugsunar eftir þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart, þá kom okkur líka óvart hvað kennar að taka nærri sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við ekki hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri í sér kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað að vona að þessi skýrsla og umræðan hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera það eru áskoranir og það eru alvanlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskorunum í skólum, ég meina ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára það var áskorunis og skoðuðu úttekt á miðbæðarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sinni tíma á öðrum áratug við minnir að 30% strákan hafi ekki einu sinni mætt í skólan það verða alltaf áskorun
0: Mér langar að ræða ykkur í hverju er álagið fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með að þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart hvað ræður því?
7: Mjög líklega eru það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja og við fundum það mjög vel sérstaklega í rýnahópaviðtölunum fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum, hvernig tala var við og stjórnendur hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best þar komi ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt að leysa ýmiss konar mál. Og fólk hjálpaðist að við að leysa málin. Mm. Aftur að móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk, sem þau voru átt í basli, að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn, já þegar ég kemur einhvern vanda til míns stjórnanda, þá bara sagt hérna hvert þú kemur svona kennar, þú mátt að leysa þetta. Mm. Þannig að þetta svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta.
0: En af hverju flýst að segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram af fagmönnum. Maður myndi ætla það að það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjert. En ef þú ert með skóla það sem að nemendahópurinn svipaður, allt bara mjög svipað, nema að starfsaðstof og kennararnar eru mjög slæmar í þessum málum, því greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla, af hverju það ekki leiðir þetta einhvern veginn?
6: Sko,
7: það það sem erum að vona að skýslan hérna hafi fermið
6: sig. Já, má segja tvendum þetta, annars vegar sko, við vorum að skoða álægð og spurðum eftir álægð. Við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álæginu, liðka til og við söfnum það líka ekki talið að saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að, hvað maður segja, að skapa árangsríkara skólastað það sem að álag er ekki
0: ekki skilja fólk að ítt eftir í vanda
7: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera
0: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einan eftir í vandanum
6: þannig
0: að hann geti ræktað og
6: þess að leysa Já, ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áherslu á það að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna og hvert sveitafélag það ekki víst að okkar hugmyndir leiðir séu það allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla aukin ráðgjöf til dæmis að skóli sem að að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest þörf á svo mjög mikill munur eftir störfum hvað vorst að gera í skólanum, hvað álagið virðist vera þungt og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið langt mest á umsjónakennurum
0: mikið með það ekki óvart það þeir sem þurfi að samskipta við foreldrana
7: Já.
0: Og þannig kemur gríðarlegt álag og ég held að Það kemur fram í skýstunni, ég held að kemur mörgum óvart, ég vil að byrst afsökur að segja að það væri hérna kemur komið óvart í þessu stund, þessu sem ekki er að líta úr þessu, en ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart, hvað það mikið álag, það eigi í samskiptunum við foreldra.
7: Við suma fóreldra, ekki alla foreldra, en það eru foreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónakennarana þjónustu að svara erindum strax, mæta inn á gólf og gera kröfur, kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu. Þetta er sem betur fyrir ekkit margir foreldrar en það er nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi.
0: Gera líf svona kennarans næstu óbærilegt.
7: Já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat.
0: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
6: Já.
0: Ég fyrir kunnustum að hann miklu betri
7: í
0: ensku.
7: En einum skóla sem við komum í þá var sögðu hérna þeir sem voru í rínhópnum að þeir varu strax farin að kvíða fyrir vorinu þegar að foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónakennaran. Þannig að þetta er
0: ekki algengt að hún komið með lögfræðinga, það þekkist.
7: Nei, það þekkist, já, það ekki mjög algengt að sjálfsögðu.
0: En það er lýsandi yfir, það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem er kennaranum námsárangur barnsins.
7: Já, og svo annað er að þetta með þessar kröfur þjónustu, að þetta tölum margir óöryggi foreldra. Bæði í rýnahópa viðtölunum og í spurningakönnunni hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefði aukist. Og þar sem dæmi...
0: Hvað áttu við með því?
7: Já, til dæmis, sko, barnið mitt hérna, næri ekki að sofa nógu vel, áttu nokkur ráð við því, getur ekki hjálpað mér að leysa það mál.
0: Það fór að flytja auðvitað uppeldis ábyrðina yfir á kennarann.
7: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nemanda, viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkur til maður hlýðan á hann eða vinni verkefni með viðkomandi nemanda. Alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í, með, hérna, barnið var að byrja í fyrsta bekk. Þrír foreldrar komu og ræddu við skólastjóran og sögðu sko við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið. Og við óskum eftir því að skólinn fari til því og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndi og heit og gat sagt nei í þessum skóla aðhyllumst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræðir við foreldra.
0: Þetta er mynd af svona bara menningalegri breytingu sem er. Við förum í samfélagslegu breytingarna sem er og nemendahópurinn er ólík og annars konar með aðra frá þarfir. En bara þetta atriði.
6: Það er mjög mikilvægt að það komi fram að mjög margir tjáðu okkur að semst, mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
7: Já.
6: Og sömur nefndur bara á síðustu tveimur, þremur, fjórum árum. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
0: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að einkenni okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hluti af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna stendur höllu fæti þá myndi ég reikna með að kröfunnar verði kannski aukist ekki en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalegra?
6: Já, það skiptir bara
0: óskaplega miklu. Þú vilja ræna barni mitt.
6: Já, hérna, það skiptir svo miklu mál að ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir en það verður líka að horfa á það sem vel gert og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelun og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi það ekki allt að fara fjandans til það eru áskoranir þær eru örugglega viðráðanlegar það þarf að taka á þeim með markvissum
0: þú lest ekki mokkan ef maður lesum skólamáli þar að það alltaf fært í fjandans
6: já, það ég verð að segja eins og mér finnst að mokkin og raunar fleiri fjölmiðlar við skulum ekki telja þá upp mættu vera einari við að benda það sem vel gert vegna að skólin þarf stuðning og hann hefur aldrei held ég þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna
7: og við viljum læra því sem vel gert
6: þetta illa umtal það veikir skólan þetta ójafnvægi í umræðinni
0: En þetta munur á, hérna, ég veit ekki, uppbyldi skilda, ég veit ekki hvað það hugtaka til, á milli þessast heimilisins og skólana, hefur það breyst?
6: Sko, við vorum ekki
7: að rannsaka... Víðast ekki, nei, ég held ekki.
6: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, nei. En þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem vísbendingar.
0: Þannig að það ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar.
6: Það væri tilgáta mín sko.
7: Þetta óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu, það var kom víða fram. Bæði í semst eins og ég segi í rýnihópaviðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörygga í uppeldishlutverkinu.
0: Maður gæti kannski sagt þessu að kannski er það bara skólanum að kenna því hann alltaf að teygja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin
6: Það nú bara í grunnskóla og lögur hann getur nú ekki sveikstund
0: Það verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þess að deilu skólamálina þá er öðrum meina kannski hópur sem að vil það hinum meina er þið bara látið þetta vera og þið bara kenna að lesa og skrifa og, og hérna ekkert annað. Þeir eru ekki kom... koma nálagt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði og ég kannast við
7: þetta. En þetta kom inn í grunnskóla 1974, þannig að þetta búið að vera ansi lengi þar, þannig að það ekki neitt nýtt
0: að nálinu. Það ekki, stundum verður breytingi í samfélaginu sem ekki sátt og þá það svo kallað bakslag sem kemur ef að breytingin á hröð. Kannski var hérna byltingi sem að, ég held að þegar við tekið þátt í hún kom bara að snemma og fór úr land.
6: En það verður aldrei fullsátt, það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gertir í skólum. Þetta allt saman, það bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf, þær eru ólíkar. Ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæta fyrirundi skólastjóra og kennara og alþingismann þá hugsa ég að þó við erum sammála margt, þá erum við ekki sammála það hvað væri hágæða skólastar, ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann og þetta óhjákvæmilegt það verða alltaf deilur skóla
0: Kannski er þetta enginn á tímanum sem við lifum að stundum er eins og við hefum helst að hlusta á þann sem reiðastur og mest neyri fyrir hann lítur að hafa réttast fyrir ég nefndi þetta bara því að umræðinu skólamál mjög sérstök það átt að segja á því hvað drífur hann áfram
7: þeir eru hávarastir þeir sem eru reiðastir
6: ef við horfum á þetta sko ef að það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina skilur Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti.
7: Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka nágóðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmis góð ráð til þess að nágóðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægðu foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Það skýla sér inn í skólastofunar.
0: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt markmiðin.
7: Já.
0: Þá gengur þetta best.
6: Það bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsókn á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að það sem gekk best að takast á við hljums erfiða hegðun þar var besta samstarfið opnast á reynskiptnast á sambandi við foreldra. Mm. En það náttúrulega það auðvitað að segja sko þetta þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta. Og það tímaskortur sem kennarar eru að glíma við. Þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Það alltaf tímaskortur.
0: Það eru með orðum mikla samfélagslega breytingar á skólakjörinu undanfellum árum áratugum. Mjög stigmagnandi, myndi ég halda, það verður æ fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan hjá þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að hérna, fara ekki stuðninga heima en mæti kannski skóla með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntun þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af einhverju braut þannig þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börni hafa að geta eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
7: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennurum hjá öllum kennurum og ekki síst umsjónarkennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að barn, hvað segir var ekki meiði sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og foreldrar þarf að mæta á staðinn en þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski ekki á því að það er ekkit bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofinni það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
6: Ég ótt ekki þessin dæmi þegar ég að reyna að útskýra þetta fyrir fólki Ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk dásamlegan 6 ára bekk í skóla á höfuðborgarsvæðinu. Þar reyndur kennar og einn ungur stuðningsfulltrúi. Þar 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu töluð 13 mál. Mm. Þetta var náttúrulega úrskaplega fallegur hópur. En ég velti fyrir mér og ég hef nú að heita kennslufræðingur reyndi að setja mig í spor kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allins að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði?
0: Er álagið það að kennarinn er skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við?
7: Já.
6: Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning.
7: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðan þessa skýrslu er það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvað það sem veldur álagin, ekki bara að það sé álag, heldur hvaða þættir það sem valda mestu álaginu og líka hugmyndur það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
0: Það til stjórnmálöfn sem segir að lausnum þessu sé að loka landamörunum en við fáum bara ekki innflytjendabönn í skólanum. Ég veit ekki hvað það sé lausn. En eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við fótt að lýsa? Hvernig þetta kenna?
6: Þetta alltaf snúið sjáðu vegna sem við stöndum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara. Skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og einn vandinn sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðningsfulltrúa, þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólinu fluttur yfir til sveitafélagana, þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi, þetta mjög oft fólk, háskóla, kannski nemar sem að bjarga sér skiluru þess að þurfi ekki að borga að námslánum þannig að þetta verður svona lausa fólk og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu endurmentun, kenna því að vinna með krökkum og svo það bara farið sjáðu. Og það kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku, ráðgjöfvarandi hegðun. En við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði. Það eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar.
7: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sumstaðar. Og til dæmis teymiskennslan, nú einhver nú mikið talsmaður teymiskennslunar. Teymiskennsla er eitt af því sem sumir skólar hafa farið til þess að einmitt að leysa þennan vanda í 6 ára bekknum, með fyrsta bekknum. Teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar eru að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslukvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
0: Í staðið fyrir að viðkomandi nefandi fari
7: já.
0: Til stuðningsfulltrúa.
7: Já, og fari
6: sérkennara.
7: Eða til
0: sérkennara.
6: Stuðningsfulltrúin allt inn í bekknum eða námsóknum.
7: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru við ráðunir til þess að hafa umsjón með þeir nefandi sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
0: Það er að vinna í teiminu að því þá smítast niður þekking kennaranna til hans.
7: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
0: Mm. Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í stofunni?
7: Engi spurning.
6: Það er hægt að sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tímann. Því miður þá hentar teymiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
0: að svo ekki öllum kennurum?
6: Öllum kennurum, minna sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en þess að það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það er velskipað í hópana velskipað í teimin og það er vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri vellíðan meiri árangri það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál þú hefur alltaf sérfræðing við hliðina þér sem að getur rættumanguna smára hvernig hérna koma betur til mótsu hann hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert við náum miklu meiri árangri finnum fleiri lausnir í samtali.
7: Sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnu manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega.
6: Ef þetta utan að komandi sérfræðingur, sko.
0: Ég eins með gaman svo þetta sem að ég veit ekki hvað það sé til og til þess að fara með hérna. Þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafi nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkit pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðleg aðstaða já, já. Einhver ykkar sem að hérna, tristir sem til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pít rétt upp hendina og fór og kendi þar árið eftir að sama vandamála bara að það eru annan bekti viðbótar og eina lausti sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver ykkar hérna, til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur ára okkur miklu betri eftir alls þar annars
6: Já, já.
0: En Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir Þannig var mér sagði þessi saga
6: Já, já, ég hef svolítið rannsakað teimiskenslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig er best að standa að í liðingu hennar og
0: skipan
6: í
0: hópa Þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta Nei, þessi sem að þú segir að séu svona inntrjáningur og vilja ekki Sjáðu bara lagar
6: í
0: kennarar
6: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna, við skulum segja, 50 krökkum þá getum við gert út á ólíka styrkleik okkar. Mm-hmm. Vina, eitt okkar er trúlega leiknast í því að ná til svona segja, strákana sem að gera kröfu til okkar eru svona erðalausir og þurfa einhver annar verkefni. Mm. Einhver er meiri náttúrufræðingur, einhver er meiri betra að sér í íslensku. Þannig að teimið býr yfir miklu, miklu fleiri styrkleikum heldur
0: með þessi flestir hlustur okkar skiljið þetta. Já, en samt. Þetta flestir hlustur okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk.
6: Það getur verið alveg dásamlegt, sko.
7: það er nú bara skemmtilegt. Ég hef kennt úlíkum í mörg ár, þannig að já, já. Það er nú bara skemmtilegt.
6: Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum bransa, hvað allir sögum mörg ár sem ég kendi þér, ekki 50 eitthvað?
0: Já, 50 ár.
6: Unglingar í dag finnst mér og ég hef fylst með kennslu, ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi, það hefur bara aðtekast þannig að ég hef verið í þenni verkefnum ég hef verið að heimsækja skóla Unglingar hegða sér ég, það heila tekið miklu, miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna það bara mjög mikil munur
0: Já, það reynsla margra sem hefði samskipti við ungu kynslóðina það er efnilegt og gott fólk með við okkur svona beigluðu kynslóðina
7: Já, ég þekki það sko því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekki þannig
0: að það En segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú ert að hennar vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum
7: Já.
0: Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum Það var hjúkurnafræðingur Þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinn í engum vandræðum ástæð fyrir að kenna hennar tannlæknar eru þannig að ég áttaði með þessu þegar ég hérna, var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma í við ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar að hérna, svona hefðbundi maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna, einu tannviðkjöfnir að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða ekki um tannunum sjálfum síðan kemur hérna, verri matur og allt í einu gjósa upp hérna, tannskemmdir og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál þetta ekki bara vandamál við komum til einstaklinga þetta fer fyrst yfir allt samfélagi situr svo eftir í kannski hérna, tekjulegri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástöðum á þessum tíma að það var ákveða að sitja tannlæknin í skóla
7: já, já.
0: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem hérna er á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku okkur ekki bara svona þú veist, tannlæknar og hjóðsfræðingar
6: Ég treysti mér ekki til að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkurnafræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur og hjúkurnafræðingum eins og á kennurum en mér langar að nefna annað það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfsfólksskóluna sem við höfum mikið náhuga á og tengist þessu það til dæmis bara mötuneytin
7: Má ég áður við koma að mötuneytanum má ég nefna að því voru að tala sérfræðingana að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólum sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr það mikil þörf á skólafélagsráðgjöfum í grunnskólum í dag.
0: Það vita allir.
7: Og það vita
0: allir.
7: Það
0: vita allir kannski að 7% nefndunum þurfa mjög mikið á
7: því. Já, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum. sem námsráðgjarnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum að þá hafa þeir ekki slíka menntun yfirleitt.
6: En ef ég man rétt þá
7: En varandi mötuneytin fyrir ekki
6: Nei, ef ég man rétt þá ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu sjáðu, þannig að það þarf að mennta miklu fleiri en varandi mötuneytin á ferðalögum mínum í skóla þá hef ég séð hvað gott mötuneyti þá þá oftast mötuneyti það sem að elda þær á staðnum og það einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu hefur ákveðna framkomu, ég hef oft sagt frá því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti þrjá skóla á Akureyri á sama deginum við ekki hvort það enn þannig á Akureyri en þá var samræmdur matseðil þannig að það var slátur í boði í þessum þremur skólum ég var að fylgjast með kennarnemum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slát, hvernig blómur og lifrarpylsa hafi smakkast það bara litrófið einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanu það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð að gera það með bros og vör, að gera það fallega það var flatbrauð og smjör með þannig að það var allt annar bragur og maður finnur bara
7: menning, hérna,
6: krakkar hafa sagt mig ég tekið mörg rýnihópa samtölu við krakka sko það ekki þetta læra til hátíð ég veit svo ég getum ekki borðað matin við erum bara svöng það ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
8: en þannig þetta tala bara menningu Já. Og hérna byggja upp stofnanir eins og skólakerfi, það að vera byggja upp menningu.
7: Já.
8: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við eigum að byggja upp það. Við eigum bara að mæla hluti, við eigum að mæla árangur, við eigum að taka upp hérna sagt, aðferðir Henry Ford að byggja upp verksmiðja og nota hana, fylgjast með kennurunum, hafa skeiðklukkóðum, vera með árangursmat og hérna gerum það sem við getum mælt, leggjum áherslu á það. Ég meina þetta bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfinu líka, þannig að orðið svona ákveðum blinda fyrir uppbyggingu og menningu.
6: Er það alveg? Er ekki núna, ég sé að því að skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu, þá skoði ég ekki teimisvinnu hjá öðrum stéttum. Og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
8: sé langtundar ykkur.
6: Já, vel. Þannig að hérna, já ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annari sko.
8: En því ég nefndi að ég nýkomin af spítala, þá var ég á hjartadeild sem að var hann frábær og ég maður búin að vera hann í smá stund og skynja maður hvað sterk menningana, hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdána. Svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur við mig að þetta eiginlega sérstök deild sko, þetta bara langbesta deildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þessum að leiði ég mér að segja, að auðvitað einhver staðar hérna þetta kannski ekki alveg þannig.
7: Þetta líka í skólanum, þetta nefnilega líka það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn sú menning að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin það já
8: Það sem ég að spyrja okkur gengur þá okkur illa flýti hann á milli.
6: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmannei kveikjum nýstan sem mjög áhugavert verkefni, bæta lestra kjenslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhuga svið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara einn megin vandið, þú getur örugglega ímyndaðir tvo kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana en ná gjör ólíkum árangri af hverju er það?
8: En getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það, því að þetta kjarni málsins ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu þá getum við verið með svona flytja hérna þú baki brauðið inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn og eitthvað góðan hátt og
6: getum til þess að friks. Það er svo erfitt að breyta skólum, þetta er þung skip en ég vil þó nefna hérna að má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum er okkur mjög eftirminnileg. Vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern megin sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum, jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni en hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta, þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum, hún er svo sterk eftir þessa reynslu.
7: Það er náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka. Ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau að ég að venjast þá þarf tölvert átaka að fá foreldrarna í lið með sér og það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra þá og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað Og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar er að fá foreldrana á okkar band í samband við það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra.
8: Það er góður í því í gamla það. Það er alltaf hérna, leiksýningar og alls konar sýningar fyrir, það var alltaf að draga kennarana inn. Nei, ég er foreldrana að segja.
6: Já, ég held að hérna
8: það sýnaði mig eitthvað hvað við, og þau var fyllt stolti yfir hvað við varum skemmtileg
6: og frábær eins og þau voru ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklismiðun heldur við gerum við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara að gefa því forgang og einhverja starffræði
8: Orða.
6: Kannski ekki alltaf þá starfsfæði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það, já, gott og vel, enskan er kjarnan ánskrein en aðrar önnur tungumál eru val. Þetta væri kjarni, kannski helmingur skólastarfsins, svo væri hinn helmingurinn miklu opnari. Þannig að þessi krakkar, ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum, svo ég taki dæmi, eða málfræðutímum og skilja ekkert og hafa engan áhuga á þessu. En svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu, þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhugaðsverkefni. Bara lyftast þau upp. Af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra? Af hverju þurfa allir að læra sömu námskarnarnar upp allan skólan? Aukum val.
7: Þetta er eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldrum að sé best fyrir börnin.
8: Að draga, að við þurfum mikið að fara svona langt í starfræðinni.
7: Já.
8: Við kennum eiginlega ómikið að málfræði. Ættum við að kenna
7: aðra. Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Nei, sem dæmi.
8: Málfræði er bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumál og námi.
7: Já.
8: Það er líklega að geta að tjási og...
7: Já, málfræðin er bara það er bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
8: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álagi á kennara, að það er eitthvað álagi á kennaran er það að það er verið að kenna eitthvað sem að kannski er, hérna, kennaranir sjá ekki tilgangin í, eða er bara óverfitt
6: að... Það er nú mjög slæmt að kennaranir sjá ekki tilgangin í,
8: en það er bara óverfitt að það koma þessar algebru í gegnum hennar bekk, að bara... Það verið að setja mig eitthvað verkefni sem er bara óverfitt, sko. Ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orkur. Akkur er verið að sitja mér þetta? Er það að meina það?
7: Já, örugglega gagnvart mörgum.
8: Er það eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann fyrir 50 árum? Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú eru komst að kenna mér.
6: 21.
8: Þá varstu búin með kennaranámið.
6: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf svipaleit og ég var að kenna þér til hlýðar, sko, utan skóla.
8: En af hverju er verið að hérna, láta kennarana eftir stúdentspróf verið 5 ára á námi?
6: Það er vegna þess að hérna, kennarar þurfa mjög góðan undirbúning, en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd. Finnum tókst að gjörbreyta hvað maður segja stöðu kennarastarfsins. Mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst þá séu 8 umsækjendur hvert pláss.
8: Í Finnlandi. Það ekki hér.
7: Það var vonin að þetta yrði. Það myndi ganga eftir hér. 8
8: stöður auglýst að það var einu umsókn á Íslandi. Þegar 8 stöður auglýstar á Íslandi það var einu umsókn.
6: Ég að tala kennaranámi.
8: Já, í kennaranámi.
6: Já. Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega kennara þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám það dugar ekki til sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu sko fyrir kennarastafinu við vorum að velta því fyrir okkur hvað allir margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasendur við eitthvað annað nám heldur en kennaranám.
8: Hvernig er staðið að því
6: og hvert inntak þeirra er af hverju er bara umræðu um inntak kennaranáms getur nefnt mér eitthvað dæmi um umræðu um menntun annara stéttar sem er jafn óvægin og gagnrýni
8: þetta er farið að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu
7: en ekki menntun er
8: ekki menntun er
7: nei
6: Heilbrigðisstéttirnar er einhver stjórnmálamaður er einhver Inga Sæland að tala að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám
7: það
6: getur kannski bara verið skynsalegt
7: það sem er náttúrulega í sambandi við það er að fólk sko allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hafa vita á því sem er að fer fram í skólum og telja sig hvernig best er að haga því og frá sinni eigin reynslu og þeir hérna þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram og þeir hérna halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reikna einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta er ansi miklu flóknara heldur en það.
6: En svo er það ein gagnrýni sko sem er núna komin upp á yfirborðið sem er verið að staldra við það er verið að benda á það og þetta kemur fram í okkar skýrslu, kennararnir lögðu mikla áherslu á það, við höfum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvaða upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þið bara, hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert badn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum
8: Það svo í þróun efnisins og framleiðsláði og allt
6: Já, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum, hvað þartu svona að lágmarki til þess að vera sæmilega búin?
8: Fyrir hvern vetur?
6: Já.
8: Ég veit að ég vil ekki ská 73.500.
6: Já. Þannig 8.500 þetta er ekki langt. Það er upphæðin sem að MMS miðstöðmentunar og skólaþjónstu hefur
8: alveg til þess að framleiða
6: allt námsefni og skefa út og prenta borga höfundum dreifa því
7: og meðan talaður að Finnar verji 30.000 krónum á hvern nefnda á sama tíma.
8: En ég var svolítið rausnanur.
6: Líklega væri við vel sett þetta væri 50-70.000.
8: En varðandi að þið varum að tala svona menningu og ákvarðanir. Er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það er ekki nóg að taka bara hérna formið, eins og að lengja kennaranámið. Því að við erum hérna, þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því fermingavísluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko bara hérna ásakanir í brjóskassann. Ég meina, þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu.
6: Ég ekki sem að mig alveg taka svona djótt í árinni, en sko, ef þú tekur leikskólastíð umræðan þar það er engin gagnrýni á inntak leikskólastarf. Það er fyrst og fremst gagnrýni á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan Er þar einhver gagnrýni á inntakið við líka og er á grunnskólan eða tekur háskólana af hverju ráðast menn á grunnskólan?
8: Ég spyr. Ég hef spurt fólk að þessu hérna, ég nægi ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram, ég skil það ekki alveg.
0: Maður geti sagt að þetta veri bara að búa til kaos til þess að vera að koma með lausnina við erum enga við allt saman en það bara, minnst að það of hérna, þetta of skammt á við að koma til þess að maður trúi því það einhver menningar stríð allna að þið viljið kenna börnunum sko ekki bara Íslandssögun eins og ég lærði hana og þeir eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur eitthvað svona hugmyndir á meðan að ég vil bara læri það sem að þið kannast við þetta þannig að þetta svona kannski margflókið einhver leit þetta þannig
6: að það er framhaldsskólinn svo kristaltært dæmi um ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt sömur eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf það séu allt og margir áfangar kendir í maður það mörg hundruð ekki mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarnir það eru svo erfið þegar þeir geta ekki metið hérna nemendur frá ólíkum framhaldsskólum ég hef heimsótt flesta þessara framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist af því sem við hefur verið að gera í mörgum þeirra hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf
0: maður heyrir að ég á barna á þessum hérna, árum hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru að ég alveg í ólíku námi
6: sko. Já, mér finnst þetta vera ákveðin verðmæti að eiga fjölbreyta ólíka skóla og ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til mótsvið íþróttarkrakka af hverju ekki annars með tónlistina með myndmentina, með starffræðina menn af hverju ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði getum kannski ekki komast til einhverjum skóli samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo umurlegar að hérna þetta myndi gera málin mjög erfið
0: allir að skutla á milli hverfa
6: en mér finnst þessi sko, mér finnst þessi fjölbreytni eftir svona verð
0: annað sem að mér finnst dottir hug er að svona óþól gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama var einhverjum við helbriðiskerfið við getum ef við látum sko fagstéttanum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna búa þetta í kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum Þannig við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipta máli þess að þeir geta ekki tekið ákvarðinu það sjálfur. Með þetta líka svona þráður í umræðinni.
7: Jú, það er alveg rétt.
0: Við verðum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum.
7: Já, og sumir eru að tala það að það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. Að allir þurfa að þetta svona samræmt göngula fond þannig sem margir vilji taka upp eitthvað slíkt þannig að krakka getur flust á milli skóla án þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það verið að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum maður getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt þetta svo sérkennileg hugmynd
6: Það alltaf sagði skemmtileg saga af frönskum menntamálar á þeirra. Þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi semst að þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og sagði að það eru allum svo 12 ára börn núna læra frönsku stjórnabildinguna. Já. Þetta er ekki alveg sá skóli
7: sem að... Það er einhverjum sem vilja þetta og þeir eru hans
6: sem
7: hámar.
6: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
0: Stelpa mín var í 7 ára bekki í Frakklandi. Kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana sjóraböldur.
6: Já, já. Já, já, en það er engin, það er leið númer 1, 2 og 3 er að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðan eru teknar. Það er... Einna leið, svo má alveg hafa smá eftir.
0: Gaggrinir þetta skólakjörnum sem eru bara ekki sammálaður einhver.
6: Nei.
0: Þeir eru bara alls ekki sammálaður þessu. Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólkessu ykkur sem hafi farið með skólakjörfið okkar.
6: Það þarf að hafa eftir.
0: Einhverja út og píska.
6: Það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum. Það er mjög mikilvægt. Það hafa allir gagna því að fá rýni og ábendingar. En hérna, ef ég væri innvaldur, þá myndi ég gefa kennurum miklu, miklu meira frelsi til að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá.
0: Galdurinn verður á gólfinu þessum kennurum.
7: Já, það er eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnumun yfir og komum í þann skóla, að þar var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins. Þar var haldin fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. þá að þau settist í hópa til þess að ræða ákveði mál sem hefur komið upp og komist að samkomulagi um það hvernig þau ætla að leysa málin. Þetta er alveg hægt. Og þarna er stjórnandi sem treystir sig til þess að stýra svona vinnu og það er bara afskaplega mikilvægt. Mm.
6: Svo er þetta frábært eða þetta gera líka úr í sáttu fóreldra. Mm. Það er bara alveg rosalega dýrmætt.
8: Er þið skoðu 25 skóla? Hvað er besti skólinn?
7: Megum ekki segja það.
6: Já, við nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntavelunin 5 ára aftur í tíman. Þetta er ekki allra bestu skólarnir alltaf en það er ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan en þeir skólar sem þarna komu við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur saminast um að reyna að koma betur til móts við þarfir barnanna og lagt mikla alúð
7: við. Og það er eitt af því sem við tókum eftir sko þessi að hérna því að kennarnir í, það kom mjög skýrt fram að kennarnir hafði áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda og þeir höfðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til þess að koma til móts við þessi börn. Og þannig að kennararnir eru uppfullir af vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum.

0: kannski breytingar á yfirmönnum að við þekkjum það til dæmis að sem svona eitthvað mein í einhverjum hópi það getur haldið áfram þótt og skiptir í öllu fólkir út sko.
1: Því miður þá myndi ég vilji til minna reynslu að hvað maður segja, skólamenning hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendunum það stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að líkir fólk hver annað þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski nýstar annað staðar
2: en þetta er vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur bara mjög lönd
0: svo það líka eitthvað inn í okkar kultúr það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja mark mitt á námi þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn
1: gæti verið, gæti verið
0: Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál Yngvar og Lilja Kæra fyrir
1: Takk fyrir kæra
0: En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni Næsti kafli eftir augnablik
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld
4: Fundi Geðhjálpar í gær kom fram að forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svo kallað skjólshús í Breiðholti eins og til stóð og þetta tengt andstöðu íbúa við verkefnið og við höfum síðustu vikur hér á samstöðunni svolítið verið að fjalla fordóma gagnvart geðveikum En eftir því sem skilst þá eru þeir nú samt að minka þótt fréttamál gærdagsins sé nú frekar svona leiðilegt að verða vitni að örlögum þessa skjólshús. Og hún komin hingað Sigrún Ólafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði við HÍ til þess að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin Sigrún.
5: Já, takk.
4: Sko, það ekki rétt hjá mér að þrátt fyrir að fréttir íslenskra fjölmiðla hafi svolítið snúist að það sé dapurlegt eins og komið hefur fram hjá talsmönnum geðhjálpar að íbúar hafi ekki verið tilbúnir í Breiðholti fyrir skjólshús meðal annars vegna fordóma sennilega. Á sama tíma og það staðar en þá hafa þína rannsóknir samt sýnt að fordómar eru á þeir eru minni núna gagnvart geðveikum en var eða hvað
5: Já, við sjáum að það hefur dregið verulega úr þeim, ég sem sagt byrjaði árið 2006 Já. Að skoða fordóma gagnvart geðrunum vandamálum á Íslandi og það var hluti af alþjóðlegri rannsók sem var framkvæmd í 17 löndum og þá var sérstaklega að skoða fordóma gagnvart einstaklingu sem var lýst með þunglindi annars vegar og hins vegar með geðklofa og strax 2006 þá sjáum við að fordómarnir eru hvað minnstir á Íslandi í alþjóðlegum samanburði þeir eru enga síður verulegir en við verðum náttúrulega líka hafa í huga þarna eru við erum eina Norðurlandið sem að sem sagt í þessum gögnum og þarna eru við með lönd á í rauninni í hverri heimsálfu þannig við erum að bera okkur saman við lönd eins og Bandaríkin við erum með Austur Evrópu, við erum með Filippseyjar við erum með Suður Afríku þannig að kannski kemur ekki þetta óvart að þá séu fordómar hvað minnstir á Íslandi árið 2006 en síðan sem sagt eru þetta búið að byrta dálítið úr þeim gögnum og skoða fordóma í alþjóðlegu samstarfi eða samanburði og síðan svona upp úr 2020 þá fer ég samtal við þau hjá geðhjálp um mikilvægi þess að fylgjast reglulega með fordómum á Íslandi og endur taka þá þessa rannsók þannig að við erum núna búin að gera það tvisvar árið 2022 og 2025 og þar sjáum við að hefur dregið verulega úr fordómum og kannski svona það sem mikilvægast við sjáum frá 2006 til 2022 að það dregur úr fordómum gagnvart einstaklingum sem lýst með þunglindi og þetta svipað og við sjáum á já, í öðrum löndum, allavega Bandaríkjunum og Þýskalandi að við erum kannski svona svolítið búin að normalisera kannski það sem við myndum kalla svona mildari geðraskanir og við náttúrulega getum hugsað bæði þunglindi og kvíða hvar dregur mörkina og vera bara svolítið leiður yfir að vera þunglindur og við erum líka farin að tala svolítið bara þetta í almennu máli, við erum öll kvíðin

0: við erum öll þunglind og það virðist hafa þá dregið verulega úr fordómum en á því tímabili gerist ekkert varðandi að draga fordómum gagnvart í sömundum oft talum sem alvarlegri geðraskanir eins og til dæmis geðklofa. Mm-hmm. Stóra sagan hins vegar sú og kom verulega óvart og samkvæmt því sem ég veit best þá það í fyrsta skipti á heimsvísu að það mælist að það dregur úr fordómum gagnvart einstakling sem líst með geðklofa og við sjáum það þarna á þessu 3 ára tímabili í okkar gögnum. Mm-hmm. En síðan auðvitað mikilvægt að hafa í huga líka hvað við erum að mæla og síðan svona lifaðan veruleika hér á Íslandi og þarna erum við auðvitað að vinna með spurningalistakannanir og þær eru afar dýrmætar til að mæla svona almenn viðhorf líka sérstaklega við erum að gera það í annarkvort samburðum önnur lönd eða yfir tíma.
1: Er þetta allt meginlega ráðferðir?
0: Þetta meginlega ráðferðir, já. Mm-hmm. Og þar má í rauninni segja að ég myndi kannski segja við erum að mæla svona kannski minnsta mögulega fordóma þannig að þú kannski hugsar bara hér og ef við tökum þetta í samhengi við það sem að þú byrjaðir hér á þá það svolítið annað að vera svara spurningalista í tölvunniðinni og þar ertu spurður hvort að þú viljir fá hann Jón sem er líst með geðklofa sem nágranna eða að þú fáir símtal frá nágranna og slíkur einstaklingu sé að fara að flytja í sömu götu og þú Já. Þannig við erum í rauninni alltaf að undirmæla myndi Já, ég segja, fordóma þá að þetta auðvitað gefi verulegar vísbendingar Já. Og við sjáum það ennþá að það eru verulegi fordómar í íslensku samfélagi þó að það hafi dregið úr þeim.
1: Já, þetta góðu punktur hjá þér og maður tengir einmitt við þetta. Það var alveg fólk sem að sagði við mig í gær sem að var að fylgjast með fréttum að þetta væri bara eðlilegasti hlutur í heimi. Að íbúar væru hugsi yfir svona sendingu eins og einn kunningi minn orðaði það hann sagði að þetta geti haft bara áhrif á fasteignaverðið og bara svona sko praktíska þætti geti ég eitthvað spurt þig út í þetta?
0: Já, það eru auðvitað bara eitthvað sem við vitum og ég meina við vitum að fordómar hafa raunverulegar afleiðingar þeir hafa afleiðingar fyrir bæði myndi ég segja samfélagið í heild og sérstaklega þá einstaklinga sem að verða fyrir fordómum Við vitum frá rannsóknum og við vitum að það eru þetta alls konar ímyndir fólk sem á við geðran vandamál að stríða. Og kannski eins og algengasta sem við hefum er auðvitað að þeir séu hættulegir.
1: Já.
0: Og það sjáum við, það hefur reyndar breyst mjög mikið, til dæmis ef við hugsum fjölmiðla. Ef við hugsum fjölmiðla kannski fyrir 20-30 árum, þá vorum við nánast einungis með kannski neikvæðar ímyndir af fólki með geðran vandamál. Þá getum við alltaf hugsa hér brjálaði maðurinn með byssuna sem er í geðrof og kemur inn á spítal og skýtur alla.
1: Já, eða stelur barninu, 10 ára gömlu barninu með skólatösku.
0: Alls, bara alls konar sem að... Þannig að þessar ímyndir eru eðlilega kannski sterkar
1: Já.
0: Og við vitum náttúrulega líka að fordómar virka þannig að við erum alltaf í rauninni kannski skipta heiminum í okkur
1: Já.
0: Og hina.
1: Já.
0: Og það mjög sterkt þegar kemur að geðrænum vandamálum og ef við bara skoðum það til dæmis í sögulegu ljósi, þá náttúrulega mjög ómannúðleg meðferð sem að við höfum séð varðandi einstaklingar sem átt við geðrænum vanda að stríða. Þannig og auðvitað ennþá þannig í sumum löndum, en ég meina við vitum það alveg að þessir einstaklingar oft var kannski litið á það sem að þeir væru jafnilíkari dýrum heldur en mönnum,
1: Jóra.
0: Þeir voru einangraðir, þeir voru bundnir við staura, þannig við getum náttúrulega að sjáum í gegnum söguna, við vitum auðvitað líka í helförinni þó að eðlilega sé mest talað gagnvart gyðingum, þá vitum við auðvitað líka fólk með geðran vandamál var tekið og sett í semst útrýmingabúðirnar. Þannig að þetta náttúrulega þetta mjög ljót saga og við höfum sem betur fer orðið samfélög sem að erum mun umferðaralindari en í grunninn þá erum við á einhvern hátt að draga línur á milli okkar sem eru þá venjuleg og einhverja aðnara sem oft eru þá öðruvís en við og sem að þá í þessu tilfelli stafar einhver möguleg og við sjáum sem hættulega. Það sem auðvitað síðan mikilvægast og við kannski vitum ekki af eða kannski almenningur veit ekki alveg af, til dæmis eins og rannsóknir sem sýna að einstaklingum með geðran vandamálur til dæmis mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi, heldur hann að beita ofbeldi sjálfur.
1: Já, skil.
0: Og við vitum það auðvitað líka og kannski það sem er mikilvægt við fordómar að við erum að nota eitthvað eitt til að dæma í rauninni einstaklingin í heild.
1: Já.
0: Að því ef við bara hugsum þetta, bara við höfum öll möguleika á að vera hættuleg. við höfum öll möguleika á því að vera að nota fíknefni sem var annað til dæmis sem að kom þarna upp í gær Já. Með að hverfi myndi bara fyllast af nálum og það var allir í neyslu það var líka að tala að þetta veru barnanýðingar en við vitum auðvitað mjög stór hluti af fólki sem gerir alls konar hluti á ekki við neingeðran vandamála stríða en þetta verður stimpill sem að við síðan tengjum við alls konar neikvæða hluti og ákveðum í framhaldinu að svona fólk viljum engin samskipt eiga við
1: Grímur Atlason hjá Geðhjálp hann satt hér í síðustu viku og ræddi við mig líkurnar eða möguleikana á því að allavegis lögreglan á Suðurnesjum sem beitti rafbissu á einstakling sem var að sætti gríðalegri krísu að þar hefðu mögulega einhverju fordómar gagvart, bara geðsjúkum heilt yfir ráðið för ég veit að ég get ekki rukka þig það hér og nú, hvort þú takir undir það en þetta er eitt af þessum umhugsunarefnum
0: Já, það auðvitað og við vitum það að það líka hugsa svolítið held í þessar aðstæður, oft eru við náttúrulega bregðast rosalega fljótt við og jafnvel eru sér fordómar þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir þeim, Já. Þeir bara einhvern veginn verða, þú sérð einstakling, þú hugsar hann geðveikur, hann með alls konar þú slut og ég þarf að bregðast við og lögreglan þarf náttúrulega mjög oft að bregðast mjög rætt við og það til dæmis svona þó að sé ekki beint tengt geðrænum vandamálum, þá vinur minn bandarískur félagsfræðingur Asian Ray sem hefur til dæmis mikið skoðað þetta varðandi lögreglun í bandaríkjunum og svarta sem hefur auðvitað mikið verið í umfjöllunni og hann hefur þróað og unnið með lögreglun sérstaklega til að draga úr fordómum því að þar var hreinlega til dæmis bara sýnt það að í huga margra lögreglumanna að þeir sáu svartan mann þá sáu þeir bara ógn og til dæmis sem dæmi þá bara var það kerfisbundið að þeir mátan miklu stærri en hann í raun og veru var
1: Já.
0: Miklu meiri ógnheldur en hann í raun og veru var og við verðum svolítið að hugsa því að hluti með fordóma eru auðvitað bara hvernig við notum upplýsingar og hvað mikið á áreiti í heilanum okkar bara í rauninni í hverju sekundi þetta gífulegt magn og við erum alltaf að flokka við erum alltaf að nota fyrir reynslu hugmyndir sem við höfum til að bregðast við þeim aðstæðum sem við lendum í og eðlilega kannski þegar við lendum í aðstæðan sem þarf að taka snöggar ákvarðanir þá án þess að þú sért eitthvað að velta fyrir hvort þú sért með fordóma eða sért að gera eitthvað sem ekki við hæfi þá bara í rauninu bregstu við aðstæðunum en undirliggjandi kannski fordómar gagnvart einstaklík hvort sem það í geðrofi eða á einhvern nátt sem hún tengir við alvarlegan geðrannan vanda lætur okkur kannski bregðast öðruvísi við heldur en eða væri einstaklingur þar sem við myndum ekki hafa grunum slíkan vanda
1: Já, já Er það ekki yfirleitt til neginn að við erum ekki hrædd við það sem við þekkjum og það sem við höfum reynslu af að við þurfum ekki að vera hrædd við en það sem við þekkjum ekki þar erum við, þar förum við á svona viðvörunastil
0: Jú, ég held að sé tvennt, við erum náttúrulega annars vegar og þá kemur þetta aftur í þessa hugmynd um okkur og hina. Við erum ekki hrædd við okkur, við erum ekki hrædd við fólk eins og okkur, við erum hrædd við þessa hina sem eru óskilgreindir, þannig að það hlut af því, en síðan auðvitað líka þannig að sumt fólk kannski ekki eins og ég, en ég hef kannski engar neikvæðar staðalmyndur svona fólk. Ég hef enga kannski svona sérstaklega ógn af því, ég get til dæmis bara hugsað fólk sem ofurríkt.
1: Já.
0: Ég þekki kannski ekki rosalega mikið af fólki sem ofurríkt, ég kannski með alls konar hugmyndir það,
1: Já.
0: En mér kannski óleiklegt að það myndi beita með ofbeldi.
1: Já.
0: Þannig að það sem kannski fer saman hér að þekkja ekki þennan heim, en líka að það alls konar neikvæðar staðal ímyndir sem að við fáum úr fjölmiðlum og annar staðar sem við tengjum við þennan hóp.
1: Já.
0: Það sem að tengist síðan þessu kannski mikilvægast að rannsóknir bæði hérlendis og sérstaklega erlendis bara áratuga rannsóknir í raun og fordómum sína í rauninni að besta leiðin til að draga úr fordómum eða það sem mikilvægast að þekka einhvern sem hefur átt við geðrannan vanda stríða. Þannig að það auðvitað líka í rauninni segir okkur meira kannski þessa sögu eins og ég sagði áðan með að meðaltali þá fólk með geðrannt vandamál ekki líklegra að vera hættulegra heldur en aðrir. Auðvitað kannski geta verið ákveðnar undantekningar til dæmis sem einstaklingar eru í mjög miklu geðrofi eða slíkt en svona meðaltali þá það ekki við höfum öll möguleika að vera hættuleg undir ákveðnum kringustæðum en auðvitað sýnir það líka þetta að þessi sterka í rauninni niðurstaða sem við sjáum við mikilvægi þessa þekkingu auðvitað líka bara mjög oft að sýna fólki herri þetta bara fólk eins og við það engin ástæða til að vera hrædd, það engin ástæða til að vera með fordóma
1: Nei, það var einmitt hérna ungmenni sem að benti mér á það núna fyrir nokkrum vikum að hjá krökkum undir tvítugu í hennar kreðsu þá væri svona mjög ja, það var ekkert neikvætt við þorga hvert kvíða kvíði væri svona það væri orðin til einhver konsensus í samfélaginu það að það væri bara fullkomna normal að einhver var að stríða við kvíða sem jú geðlegt ástandir þæki þegar það komið upp á svona út komið úr einhverjum böndum en hérna þannig að kvíði var ok allir geta verið með kvíða og mætir ekki neikvæð við þorfi hjá ung fólki en geðkvörf til að mynda að mati þessa ungmennis þá er svona annað viðhorf gagnvart því og þá sem sagt telur unga fólkið að það sé eitthvað ófyrirsjáanlegt við geðkvörf og því getur stafa hætta af einhverjum sem með geðkvörf en því stafi ekki hætta af þeim sem með kvíða
0: Já og þetta auðvitað kannski getum við tengt líka við bara munin á til dæmis bara hversu vel við getum fundið okkur í ákveðnum mismunandi geðrænum vandamálum og það hefur verið mikil gagnrýni til dæmis á hvað við höfum sjúkdámsvætt mikið bæði kvíða og þunglindi og hvar í rauninni við drögum mörkin á milli til dæmis þess sem bara eðlilegur kvíði og við vitum alveg upp að ákveðnum marki þá kvíði okkur mjög gagnlegur menn það mjög vont að vera aldrei kvíðin.
1: Tengist tímabundum aðstæðum oft og bara...
0: Já, þú bara hugsar ég minna, ég ekki viss að, þú veist, ég væri hér sem prófessor í félagsfræði, ég hef aldrei verið kvíðin.
1: Já,
0: þú veist, ég minna, ef ég hefði ekki verið með neitt smá prófkvíða, hefði ég lært þess mikið fyrir prófin.
1: Já, þú minnar.
0: Ég minna, hefði ég, þú veist, passað að skila rétgerð á réttum tíma?
1: Já,
0: hefði ég passað að skila mér þeim verkefnum?
1: Dæmi
0: sem ég þarf að skila á mér?
1: Dæmi jákvæðar afleiðingar kvíða.
0: Þannig að, þú veist, ég minna, einstaklingur sem algjörlega kvíðalaus.
1: Já.
0: Já, svona kannski að meðaltal ekki að fara ná miklu árangri í lífinu, þá sé ég ekki kannski að segja það almenn.
1: Hann flýtur sofandi að fegða rósi,
0: Og sama, þú veist, má segja með, þú veist, hvar er munur ná til dæmis að vera leiður og að vera komið þunglindi.
1: Já.
0: Og augljóslega, þá vitum við að það eru einstaklingar sem eru það þunglindir og það kvíðnir að þeir þurfa að fá hjálp, hvort sem að það er hjá læknum eða öðrum heilbrigðisstéttum eða frá jafningjum eða bara samfélaginu í heild. Þannig að við vitum það, en eitt sem að við náttúrulega hefum séð að við erum alltaf að færa þessa línu í rauninni, þannig að við erum farin að tala mildar og mildar útgáfur sem mögulegan sjúkdóm.
1: Já.
0: Og núna, ég meni, ég til dæmis get ekki ímyndað mér að hafa farið og tala við mína kennara hér aldamótin og segjast vera kvíðin eða þunglind.
1: Nei.
0: Þú veist, þetta voru bara orð sem að bara voru alltaf til í minni orðabók sem manneskum tvítugt. Nú annar hver nefandi þunglindur og kvíðin.
1: Það?
0: Það eru auðvitað mjög gott að við séum farin að tala andlega líðan.
1: Er það reynsla þín sem prófessor, eru nefndir þín, eru 50% nefndir þeirna, segjast þér kvíðinir eða þunglindir?
0: Ég get ekki sagt nákvæmlega prósentutölurnar, en það var reyndar rannsók sem að gerði í HÍ þar sem það var yfir helmingur nefnda sem að var með verulega semst einkenni sem að voru þó, hefði verið greint sem þunglindi.
1: Samkvæmt þeirra einsvörum.
0: En munur samkvæmt þeirra einsvörum sem er náttúrulega sama og er notað til að greina þunglindi. Þetta er alltaf okkar einsvör varðandi spurningar. En kannski munurinn að ég hefði bara óttast það að vera bara fordæmt og talin ekki góður nefandi og ekki eiga neina framtíð ef ég hefði farið og sagt mínum prófessor ég væri þunglind. Eða ég væri með kvíða, of mikinn kvíða. Þannig í dag, þú veist, þá þetta bara svona eitt af, þú veist, þetta nánast bara, þú veist, liggur við að þarna, mér skaman að fara á stúdentakjallarinn eftir vinnu og kvíðin minn svona eða að ég hátt ég mitt svona. Þannig að þú veist, það bara talað það á mjög svona eðlilegan hátt sem að er auðvitað jákvætt. En kannski punkturinn hér þá að þarna erum við bæði náttúrulega annars við búin að normalisera. En líka þetta eru tilfinningar sem að við könnumst öll við. Og ég held að það sé engin manneska sem kannast ekki við að hafa verið leið eða kvíðin. Nei. Þannig að hvar draugum við mörkin? Ef við hugsum geðklof eða geðrof, þá náttúrulega erum við oft á tíðum að tala hluti sem við kunnumst ekki öll við. Þannig að við getum til dæmis velt fyrir okkur, flest okkar heyra ekki raddir.
1: Nei.
0: Þannig að þá ertu strax komin með eitthvað býtti ef þú ert svona, þá það einhvern veginn í grundvallar atriðum allt öðruvís en ég sem manneskja.
1: Já.
0: Og það sem hefur náttúrulega verið gert þar, sérstaklega þá kannski svona undir svona læknisfræðilega læknamiðuðu nálguninni er að megin áherslan þá að bæla niður einkenni. Og það var auðvitað þannig að í rauninni bara ungmenni sem að kannski greindist með, með geðklofa var í rauninni bara skrifað úr leik, bara nú lífi búið, þú þarft ekki að hugsa að eignast fjölskyldu, eignast börn, þú skalt ekki vera að fara í skóla eða vinnu, nú erum við bara að fara að taka næstu 50 árin í að halda niður í einkennum. Mm. Og þessi nálgun hefur breyst mjög mikið meðal annars auðvitað út af starfi eins og hjá geðhjálp hjá hugarafli og fleirum hér þar sem að meðal annars til dæmis núna orðið bara viðurkennt allavega hjá ákveðunum hópum að til dæmis vinna með að heyra raddirnar. Raddirnar þurfa ekkert að vera svo skelfilegar eða hættulegar og oft líður fólki miklu betur ef það að vinna í rauninni með þeim þá verða þær ekki eins ljótar og vondar og þeir eru stöðugt að reyna að bæla þær niður. En þetta kannski svona svolítið sem að kemur inn á það sem voru að segja hvað við getum samsama okkur með og hvað svona eitthvað sem að öðruvísi hættulegt eitthvað sem að við þurfum að óttast.
1: Ég tek undir þetta sem þú sagði ráðan að, að sko það léttara í dag að segja frá einhverju á geðræna sviðinu en það var og sem dæmi þá hef ég hérna svolítið við rauðaborðið verið að gera þætti með geðlækni og, og fleirum svona geðræn mál þar sem ég hef dregið upp persónulega úr mínu minningarsafni hérna mjög slæmt tímabil frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var mjög geðveikur og ég heyrði raddir og það voru
0: miklu fleiri hafa heyrt raddir heldur en þora nokkuð tíma að segja
1: það voru leiðinda skilaboð sem ég fekk því að skilaboðin voru þú ert hann það var sem sagt messias
0: já
1: alveg sturlaður sko og hérna og ég veigraði mér alltaf við þetta var sko mitt mesta leyndarmál í lífinu það var þessi kafli og þótt ég hafi ekki fundið fyrir einkennum sko í marga áratugi þá veigraði ég mér alltaf við því að segja frá þessu vegna þess að mér fannst eins og að bara ferli mínu væri bara lokið starfsferli og öllu því það myndi enginn vilja hafa mér vinnu og enginn myndi þóra að tala við mig og svona en ég upplifi núna árið 2026 margfalt frelsi til þess að ræða þetta maður upplifir hjá sér þörfina að hjálpa öðrum minka fordóma einmitt með því að segja frá valdefla aðra bara horfa í vélina og þú ert ekki einn og, og við erum miklu fleiri enn og hyggur sko og allt þetta þannig að hérna mér finnst sem bara borgara á Íslandi alveg frábært ef þetta svona eins og þú ert að segja að hægt og rólega minka fordómar og, og þessi opnun verður þessi mál
0: Já, það auðvitað líka svona sem að þú veist hengist inn á sem við úrst að tala og sérstaklega gegnum tíðina þá hefur þetta náttúrulega verið kannski svona eitt sá vesti stimpill sem já. Að einstaklega geta fengið.
1: Og bara vegur vóbeinta lífsbjörgum hans, möguleikum hans til þess að afla lífsbjörga.
0: Já, nákvæmlega þetta því að bara eins og hefur oft verið talað ef við berum til dæmis saman líkamlega sjúkdóma og andlega erfileika
1: já.
0: Eða geðræna sjúkdóma hvað svo sem að við sem köllum það.
1: Einmitt.
0: Að þarna þá vitum við það alveg að það allt öðruvísi ef ég með 2 ára kannski svona hlé í ferilskráni minni
1: Já.
0: Að það hefði allavega sögulega séð, við erum miklu auðveldir að segja að ég var í krabbameinsmeðferð
1: Já,
0: heldur ég var inn á geðsjúkrahúsi og fólk náttúrulega óttast þennan stimpil mjög lengi og það líka sem að skiptir svo rosalega miklu máli í þessum rannsóknum á fordómum því að eitt af því sem við vitum að það eru beini fordómar Það eitthvað sem gerist og það getum við til dæmis talað að ég myndi til dæmis segja það svo atburðará sem gerist með skjólshúsi, þar eru við að sjá eitthvað sem við getum tengt við beina fordóma.
1: Mm.
0: En það sem að gerist og skiptir ekki síðurmáli hvernig einstaklingar þegar þeir greina með geðsjúkdóm eru með fordóma fyrir sjálfum sér og því sem þau eru að gangi gegnum. Og það hefur verið talað og sérstaklega eru þá félagsfræðingar sem að heita Bruce Link og Joe Phelan sem hafa þróað þessar kenningar sem að tala einmitt mikilvægi fjölmiðla og þetta bandarískt fræðafólk erum að þróa þessar kenningar svona aldamótin og þar til dæmis sýnaði fram á að börn eins ung og 5 ára hafa einhverja hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og þau vita þetta fólk sem öðruvísi, jafnvel hættulegt, skítugt og svona eitthvað sem að þú vilt ekki vera að eiga mikil samskipti við þannig að síðan í rauninni þá varðandi þetta þá talaðum við frá mjög ungum aldri þá eru við með tiltölu að skýrar hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og við erum með neikvæðar staðalmyndir það
1: Já.
0: síðan hvað gerist þegar ég 18 ára, 20 ára, 25 ára og allt í ná þessar, allar þessar neikvæðu hugmyndir eiga orði við mig og mjög margir sem að eiga við og hafa greins með alvarlega geðsjúkdóm að tala um að það hafa jafnvel verið það sem var erfiðast og kannski tengist því sem þú varst að segja að komast yfir sína eigin fordóma gagnvart ástandinu
1: en þeir voru byggðir og... á einhverju meirin tilfinningu sko, og maður hérna taldið sig sjá það að ef atvinnurekendur gátu óttast að viðkomandi væri ekki algjörlega svona fyrirsjáanlegur þá myndu að síður á það hann heldur en einhvern annan
0: já og það líka það sem gerir sem að verður þá næsta skref í rauninni ferlinu að þá í rauninni í staðin fyrir að hugsanlega láta hafn okkur út af því að við áttum ekki eðra námanda að stríða og hefum þá náttúrulega hér í huga að það hægt hafn okkur af alls konar ástæður að þá fyrir við að forðast aðstæður og það til dæmis það sem hefur mikið verið sýnt á að sækja ekki vinnu reyna ekki eignast vini reyna ekki að fara kannski ástarsambönd og þá getur alveg hugsað það að einhver sem með enga sögu geðrana vanda sækir kannski 30 vinnur og fær ekki nema kannski eitt tilboð eða tvö þannig að það ekki eins og þú veist það sé bara að þú fáir vinnu ef að þú hefur ekki átt við geðra vandamál að stríða en það líka að... þessi forðun sem að í rauninni fer þá að sína að skiptir mjög miklu máli
1: að óttin við að verða hafnað að óttin við höggið leiði til þess að maður fari úr virkni í vanvirkni
0: Já. Og svo eru þetta hlutir sem gerast því að ég meina fordómar eru raunverulegir þannig að þó að ég sé hér að segja að hluta myndinni sé þessir beinu fordómar sem við sjáum og getum sagt þetta hér augljóslega eru þetta en þessi ótti auðvitað byggir hann á einhverjum raunveruleika hann byggir á raunverulegri reynslu ég hugsa flestir sem að hafi farið inn á geðspítala hafi sennileg einhverja sögu þar sem þeim hefur verið tekið með neikvæðum hætti að því að þau hafa þá sögu við vitum hvernig umfjöllun oft í fjölmiðlum við vitum hluti sem gerast í samfélaginu sem hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir sig og sína stöðu í samfélaginu
1: Ertu búin að lesa ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson?
0: Nei
1: Þú voru að gera það
0: Já
1: Það nú engin smá áfellisdómur yfir geðræktar hluta landspítalans
0: Já
1: Hér
0: Já
1: Talandi það hvernig tekið á móti okkur á geðspítulum eða geðdildum en höfundur gerir þér hann rósar kleppi á hérna hvert hælir kleppi á hvert reypi en mjög bitur gagnrinninn og á mjög vondar minningar frá 33 hospitalunum hér
0: Nei, það bara því miður staðarinn sem við vitum alveg að ég hef ekki sé rannsóknir hér á Íslandi en rannsóknir erlendi sína að oft eru fordómarnir ekki minni og jafnvel meiri innan kerfisins.
1: Einmitt, og meðal starfsfólksins.
0: Meðal starfsfólksins og þarna, og þetta getur alveg hugsað svona í rauninni hvað það þýður og það var náttúrulega til dæmis mjög lengi svo nálgun í geðheilbrigðisþjónustu að þú ert með í rauninni sko heilbrigðisstarfsfólki hér og svo þá sem eru með geðrænum vandamálin hér og þeir eru í rauninni að gera allt sem að þeim sagt og oft náttúrulega kannski að taka frá okkur hluti sem skipta okkur mest sem manneskjur og ég bara til dæmis veit að það var til dæmis kannski þessi hugmyndafræði að lífið ætti ekki vera flókið jafnvel til dæmis var fjölskylda haldið frá því oft var kannski fjölskyldan álitin svona ákveðin uppspretta geðræna vandan sem hún kannski í einhverjum tilfellum var ekki að vera kannski námi eða bara gera of mikið ég ekkit vissum bara eins og þú segir með þína reynslu ég held náttúrulega öll okkar göngum í gegnum tímabil þar sem að geðhelsa okkar betri eða verri og ég held náttúrulega þessi svona hugmynd einhvern veginn andlega heilsu og bara andlegar áskoranir og erfileika við erum öll með geðheilsu við erum öll með andlega heilsu og hún betri eða verri á mismunandi tímabilum en svo hugsum við líka bara hvað þurfum við sem manneskur hvað þurfum við til bara að vera til og til að blómstra ég veit alveg að ef að þú tækir af mér í dag fjölskyldunum mín og vini og geta talað hvernig mér líður og verið starfi sem skiptir mér máli ég ekkit viss að það því rosalega langur tími þangað til að ég væri, ég veit ekki, farin að heyra rattir eða slíkt því að við þurfum bara til þess svefnin ég veit alveg hvernig ég verð ef ég búin að sofa illa í ákveði langan tíma oft það náttúrulega til dæmis þegar fólk kannski í mjög alvarlegum geðhvörfum það ekki búið að sofa þannig að það alls konar svona hlutir og það sem betur fyrir nálgunni sem við erum náttúrulega að sjá meira núna og hefur lögð áhersla á til dæmis sem ég man þegar ég var að byrja að skoða þessi málefni ég skrifa doktorsritgerðin sjúkdómsvæðingu geðrænna vandamál og tók meðal annars viðtöl hér upp úr aldamótum 2005 mm. og þá var til dæmis tiltölulega róttæk hugmynd að það ætti að fara að koma starfsmaður sem væri jafningi inn á geðdeild að sko einhver sem að væri ekki með menntun en hefði bara upplifað alvarlegan geðræna vanda hefði nú kannski eitthvað fram að færa núna þetta það algjörlega orðin bara algild hugmyndafræði held ég hvað jafningar eru mikilvægir í bata
1: sorgar við bröð alkoholistar þetta út um allt
0: ég meina þetta bara þú veist spurning og það náttúrulega hefur líka sínt sér rannsóknum til dæmis að svona erfiðasta tímabilið í líf okkar í rauninni frá því að verða kannski ungmenn yfir í fullorðin eða barn yfir í fullorðin og ef þú bara hugsar minn ef ég hugsa tilbaka núna sum þessi ár að ég meina þetta eru klárlega erfiðustu árin sem að, þú veist ég upplifði en samt var allt tiltölulega mikið í lagi mér gekk ágætlega í skóla ég spilaði á píanó ég átti vini ég átti góða fjölskyldu en það bara drullu erfitt að verða fullorðin og finna út úr því hvað þú ætlar að gera í lífinu bættu við ofbeldi bættu við að sé alkóhólismi á heimilinu bættu við einelti bættu við eiga enga vini ég meina eitthvað skrítið þó að fólki líði ofsalega illa og það komi út í alls konar andlegum áskorunum
1: nei það ekki skrítið og Þegar ég misti vitið, þá var það einmitt út af þessum praktísku þáttum að ég svaf ekki, ég vann nú mikið og ég drakk mikið brennivín og bara allt í hennu fór allt sko bara allt í hennu var öllum undir stöðum, undir fótunum á mér kift í burtu og ég var bara heppin, komast tilbaka
0: Já, Njó, það svo mikilvægt líka að þá fá þá í rauninni að sem við náttúrulega því miður gerðum stundum að dæma fólk hreinlega úr leik
1: Já
0: Og þá getum við náttúrulega líka bara hugsað sko ekki hversu mikið einstaklingurinn að missa því að þetta einstaklingurinn að missa mjög mikið kannski vera dæmdur úr leik 20 ára
1: Já.
0: Og ná aldrei að nýta sína hæfileika eða gefa til samfélagsins en líka við hugsum bara hvað samfélagið að missa mikið ef að bara út af því að fólk kannski bara líka lendir í alls konar aðstæðum sem að eru erfiðar og óheilbrigðar og skaðlegar og svo það bara dæmdur leik
1: En hérna, ef við förum þá kannski aftur heim hérna í lokin og aftur að upphafsreitnum að sko horfir þá ekki í að þetta skjólshús komist á laggirnar, geturðu sagt mér það?
0: Ég samkvæmt því sem að, jú, ég held að horfið að komist á laggirnar það okay. Bara spurning hvar
1: Já, spurning tíma og staðsetningu
0: Já, það allavega að kom fram á þessum fundi í gær að planið væri að vera ekki þarna
1: Já
0: Ég veit ekki hvað verður ákveðið en ég held að það sé náttúrulega bara mjög mikilvægt einhvern veginn að hugsa hvernig hægt að gera þessa hluti vel og ég held að þessi hugmyndafræði sé mjög mikilvæg ég myndi ekki óttast það að hafa slíka nágranna ég held að sé alls konar fólk sem ég myndi óttast meira að hafa nágranna og þú veist aldrei eins og ég segi, það geta allir verið hættulegir og þarna þú sýnir náttúrulega bara reynslan að svona úrræði eru alveg gífurlega mikilvæg til að hjálpa fólki að svona koma aftur inn í samfélagið og ég held að það sé það sem að við í rauninni viljum flest, við viljum búa til hér mannúðlegt samfélag þar sem að hjálp fyrir fólk sem þarf á því að halda og það sem að auðvitað við vitum ekki að hann vandamála þó að við séum að flokka í okkur og hina ég veit ekkert hver geti greins með geðklofa á morgun það geti verið besti vinur minn eða frænka mín eða ég sjálf þannig að þú veist það ekkert eins og þetta sé eitthvað að sumir bara sem eru algjörlega hinir og allt öðruvís en við greinast með geðran vandamál og við venjulega fólkið eigum bara ekkert slíkt á hættu
1: og sagður á hann að líklegar að geðveikur verði beittur óbeldi en að hann beiti aðra óbeldi þetta mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa í huga sem hrætt við dæmið á hann, 10 ára gamalt barn kemur heim úr skólanum, það einhverju hverfi og foreldrarnir þeir segja ég vil ekkert fá einhverja geðveika hérna í eitthvað hús á móti maður veit aldrei hvað þeir gera og kannski bara taka þeir stelpun okkar og fara bara með hann inn í húsið og eitthvað svona að hérna það bara mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga sem út að segja
0: Nei og vandamálinn alltaf líka kemur og við vitum aldrei hvað einhver gerir Það getur alveg verið einhver fýtt fjölskyldu faðir sem býr á móti þér, sem að tekur barnið og þú gerir hræðilega hluti.
1: Já, já.
0: Það bara hluti af þarna bara það allt fólk sem að getur gert slíka hluti. Og það auðvitað sem skiptir gífurlegu máli er að þegar við hugsum eitthvað svona eins og þessa hugmyndafræði og skjólshús þar sem að þú ert líka náttúrulega að velja fólk inn sem að hentar þá inn í úrræðu á þeim tíma. Þannig að þetta byrjar til dæmis með fundum, það ekki bara eins og einhver flytji inn sem að bara í brjálaðri neyslu eða eitthvað slíkt. Það náttúrulega valið inn hvort að þetta sé úrræði sem hentar þeim einstakling. Þarna ertu líka með jafningi á fólk sem vinnur með einstaklingnum. Þannig að þarna getum við hugsað ef einhver fær svona hjálp núna.
1: Já.
0: Þá það kannski einstaklingur sem að verður ekki mjög hættulegur á eftir að fermja alvarleg ofbeldis glæpi eftir 10 ára eða 5 ár.
1: Þú getur komið í veg fyrir að 10 ára stelpan einhverjum árum síðar verði
0: ef að fólk að fá þá hjálp sem að það þarf á þeim tímapunkti.
1: Akkurat, þannig að við þurfum að hugsa þetta sko, við þurfum að komast aðeins upp úr augnablikinu.
0: Já. Já, við þurfum náttúrulega líka að því að við vitum og það hefur til dæmis verið gagnrýnt eins og í fjölmiðlum að við erum kannski að sjá, ég veit ekki hvað marga fréttir um ofbeldi á hverjum degi.
1: Já.
0: En þar til dæmis mjög oft tilgreint ef að það var einhver með geðrænan vanda eða innflytjandi.
1: Já.
0: Og þá kemur þessi ímynd.
1: Já.
0: En það líka fullt af svoleiðis fréttum þar Já. Sem þetta á ekki við.
1: Nei. Einmitt.
0: En þá stimplum við ekkert eins og ég segi einhvern millistétta fjölskyldu faðir sem að er með ágæti stöðu en gerir eitthvað hræðilegt.
1: Einmitt.
0: Það verður ekki þessi stimpill, hann að gera sem einstaklingur, hópurinn ekki stimplaður, það ekki álitið að allir sem eigum við geðrann og vanda stríða séu bara eins og oft hefur náttúrulega verið talað tíkandi tífamastbrengjur.
1: Já, ég hef sjálfur góða reynslu af jafningja grunni. Sem alkoholisti og ég gerði bókun dauðan og þar hérna fjallaði ég mikið fólk sem hefur mist nánustu aðstandendur, ein börn og svona og hvað hérna jafningjagrunnurinn í sorgastarfi hefur reynst þeim í rauninni miklu mikilvægari oft heldur en að leita til fagfólks þótt prestar og sálfræðingar og allir þessir hópar séu góðir þá í mörgum tilvikum sko fólki ekkert mikilvægara sem á bátt eða einhverju krísu, en að vera í jafningja umhverfi. Og það ekki rétt, sko, skilið hjá mér að svona skjólshús, það yrði án, kom að segja, yfirmanns, það bara, þetta ekki bara hérna, í höndum jafningjana, svolítið?
0: Svo nú veit ég ekki alveg nákvæmlega skipulagið, en það allavega mjög sterk áhersla á jafningja, og ég held að það sé afskaplega mikilvæg, og bara þessi nálgun, eins og ég sagði hér áðan með, að við erum öll með andlega heilsu við göngum öll í gegnum betri og verri tímabil og bara til dæmis þessi munur og við erum náttúrulega rosalega greiningaglöð og greiningar hafa ákveðið hlutverk þær segja þá áttu rétt á þessu og þessu og þessu en bara til dæmis þessi munur eins og kemur í gegnum hugmyndafræði valdeflingar jafningja að í staðinn fyrir að spurja til dæmis hvaða greiningu þú ert með að hreinlega spurja hvað kom fyrir þig hver er þín saga, hverju hefur þú lent í að skilja manneskjuna í sínu stærra félagslegu samhengi.
1: En nú ég bara að hugsa á staðanum, var ekki Reykjavíkurborg með eitthvað úrræði, var það á Hverfisgötunni, eða Lindagötunni, einhverstaðar hérna, þar sem það voru svolítið sjálfur vistmenninir.
0: Sko, almenna stefnumótunin hefur auðvitað verið svo að fara meira í svona úrræði.
1: Já.
0: Og það hafa meðal annars verið skoðuð eitthvað slík úrræði og þetta orðin svona ráðandi hugmyndafræði. Að sem, og við getum líka séð þetta til dæmis eins og varðandi fíkn að vera, þú veist, með til dæmis frekar heimilisúrræði heldur en stofnanir, þetta sé heimili fólks jafnvel aðstoða meðan það til dæmis í virkri neyslu sem auðvitað var ekki á einhverjum tímapunkti þannig að svona meira einhvern veginn að styðja einstaklingana við hvar þeir eru núna. Síðan auðvitað heyrum og það einhverjar rannsóknir sem hafa sýnt það að það náttúrulega eitt að vera með ákveðna hugmyndafræði og ég held að við séum svona almennt sem samfélagt aldrei mikið búin að kaupa bata hugmyndafræðina og jafningja en hvað síðan gerist innan stofnana, hvort sérfræðingar vilji svona út af sínu völdum ef maður getur sagt það sem svo og svo auðvitað þetta við svona kannski upplifum Ísland sem samfélag sem svona frekar mannúðlegt og litli fordómar en hvernig það síðan í raun eru auðvitað önnur empirísk spurning
1: Einmitt Heyrðu, en það allavega gott að heyra að segja það að þótt umræðefni í dagsins hjá okkur sé örlítið drungalegt á köflum, þá erum við samt að sigla upp úr neikvæðninni, upp úr fordómunum. Við erum að sigla til betri vegar.
0: Já, það ríðustöðna sína það og ég verð alveg að segja, ég myndi það önnur samfélög en ég myndi alveg segja það að ef að ég eða einhver náin mér myndi greinas með geðsjúkdóm í dag eða á morgun, þá held ég myndi frekar vilja búa á Íslandi heldur niður flestum öðru löndum.
1: Það gott að hafa það í huga. Kæra þakkir fyrir komuna Sigrún Ólafsdóttir. Við höldum áfram með rauðabori hér eftir andartak ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Heilsuvísindi og hvernig við getum elst með reist umræðefni dagsins og við ætlum líka að forvitnast hvernig heilbrigðiskerfið heila vinnu gegn því að við tökum ábyrgð á eigin heilsu. Hún Lukka Pálsdóttir hefur rutt brautina fyrir nýjar leiðir í heilsuöflingu og við ætlum að ræða þessi mál hérna í þessum hluta þáttarins í dag og við ætlum að já, ég ætla allavega að fá öll góð ráð til þess að eldast með reisn Lukka, ef að byrja þar
4: Já, bara frábær hugmynd
3: Já, geturðu gefið mig góð ráð núna til dæmis ég alltaf að fara seint að sofa og ég dríf mig ekki í ræktina
4: Já, og langar því að breyta þess
3: Alveg ótrúlega mikið
4: Það kannski fyrsta spurning
3: Já, ég að valda sjálfur mér svo miklum vonbrugum á hverjum einasta mótni ég ekki neginn, ó, hvernig stendur á þessu og þetta líka bara ekki í taktu mig það eins og mér finnst eins og ég sé ekki að hugsa vel mig, ég sé ekki að að sinna þörfum mínum
4: því að tókstræti
3: já, ég í einhverju tókstræti og býtu það... kannski aðeins þá áður en að þú svarar já. Og þegar þú ert sko sjúkraþjálfari þú ert heilsumarkþjálfi jókakennari og frumkvöðl og ert búin að vera að reyðja brautina fyrir svona heilsuvísindi sem að ganga eiginlega út á að kenna okkur að taka ábyrgð á heilsu okkar og hamingju
4: Ég veit ekki hvort ég get staðið undir söllu. Ég vissulega hef menntun sem sjúkraþjálfari en ég starf ekki við það og ég hef menntun sem jókakennari en ég starf ekki við það. Þannig að þetta eru svona kaflar í mínu lífi. Ég ekki heilsumarkþjálfi en þú veist, já, ég gengst við þessu að mestuleiti en maður vill líka alltaf tala varlega og ekki þykjast vera eitthvað sem maður ekki og þó maður hafi fengið menntun á okkur sviði þá náttúrulega reynsla mínu mati alveg jafn mikils virði eins og eitthvað sem maður lærði milli 20 og 30 þegar maður komin þetta land til lífinu þannig að þetta svona mér finnst við stundum festast of mikið í því að skilgrein okkur út frá einhverju sem við lærðum á bilinu 20-25 ára
3: eitthvað Já, nákvæmlega, ok, þannig, hvernig myndirðu skilgreina því í dag?
4: Nei, þetta allt hárið að þetta skilur
3: en ef ég myndi spyrja því þú fengi bara, sjálf að segja hvað stendur fyrir hvað ástríðan þín hvað það sem þú myndir lesa ef þú værir svona einhvern veginn að hefur auðan tíma hvað myndirðu sæki
4: í? Sko, mér finnst líkaman okkar og auðvita andlega hliðin og sálin bara alveg ofboðslega spennandi og ég eyði mestum mínum frítíma í að stúdera allt frá sko frumulíffræði yfir í andleg málefni og ég held að við séum ein heild ég held að við getum ekki aðskilið sem sagt sálina frá líkamanum eða andlega heilsu frá líkamlegri heilsu ég held að þetta sé allt keðiverkandi og tengist allt í einni fallegri heild þannig hef alveg brjála slem ekki náhuga á öllu sem þú ert að tala en hérna já, mér finnst það bara eitthvað en ég á erfitt með skilgreina mig sjálf sem eitthvað ég ekki þetta að hitt, þetta bara svona mér finnst gaman að hjálpa fólki og það kannski það sem að svona einhver eldur sem brennur inn í mér og stundum verður of mikið bál og ég reyna að hjálpa einhverjum sem vill bara alls ekki neina hjálp skilur en það er svona mitt passion ef ég með að sletta eða mín ástríða að það bara að finna það að það sem ég gerir skipti máli fyrir þá mannesku
3: en mér finnst hérna þetta áhugavert það ekki endilega hvað við lærðum því að í rauninni þegar við erum að læra þá erum við eiginlega bara að læra mm-hmm. og svo bara tekur lífi við og þá
4: en það vissulega hluti af því sem maður
3: já, það svona grunnur
4: já.
3: En svo erum við þetta að elta ástríðun okkar og áhugan og sérstaklega eins og fyrir konis og þeir sem svona mikill frumkvöld og ert með svona brennandi hvað ég segja já,
4: ef við erum heppin, þá erum við alltaf ástríðun okkar
3: já.
4: Ef við fáum að gera það eða já. Ef við gefum okkur leyfi til að gera það,
3: já.
4: það er ofsalega gaman.
3: En þá það líka það sem að við erum alltaf að lesa okkur tilum og lærum og spyrjum og hérna setja okkur inn í. Þannig já. Að það verður sérgreinin okkar á endanum þar sem
4: Akkurat.
3: Við erum ástriðu fyrir.
4: Ég mjög fróðlegs fús. Þannig já. Að mér finnst mjög gaman að leita svara við spurningum.
3: Já.
4: Hvað sem að maður kallar það nám eða lærdóm eða hvað það
3: mm-hmm.
4: að bara vera í svona sífældri þekkingaleit og alltaf að spurja sig hvernig geti við aðeins meira, hvernig geti skilið þetta betur mér finnst það alveg rosalega gaman
3: ok, áður en að ég fæ ráð fyrir mig þá langum við að svo forvitnast þig í sambandið þetta því að manstu hvaða var sem þú var svona síðast að grubla í varðandi heilsu
4: síðast, ég bara get svaraði að því að vinur minn sendi bara á mig bara síðast í gæri að fyrra dag þá sendi eitt góður læknir í landinu sem með mjög opin augu fyrir nýjungum og svona góðum leiðum og leiðum sem skaði ekki að þá var ég síðast að skoða hvernig saffrónkryddið hefur álíka áhrif eins og rítalín fyrir ADHD
3: Hvað þannig, segir?
4: Já þannig að þetta var mjög spennandi já.
3: Og það margt spennandi í þessu fyrir mig sem þú ertu að segja, það sem sagt einhver læknir sem maður þú ert þá í svona í samstarfi við hópa fólki sem maður á sömu bylgjulengd og þú
4: Já, það auðvitað hefur myndast bara gegnum árin eða áratugina vil ég segja að hérna, þá auðvitað þeir sem að hugsa eitthvað líkt, þeir tengjast og við sendum oft hérna svona áhugaverðar rannsóknir eða uppgötanir eða eitthvað slíkt á hvert annað Já.
3: En það líka hérna eitt sem að ég velt fyrir mér út af því ég verið að taka viðtölu lækna og það eins og það sé stór hópur á læknum sem að farin að velta fyrir sér Já. Svona lífstílstæknisfræði
4: Stækandi hópur
3: Já, stækandi hópur
4: Já, sem betur hef.
3: Og kannski þá svona að það kannski fara að setja spurningumerki við svona hefðbundnar aðferðir að gefa lífið einkennum mm-hmm. og laga með aðgerðum
4: mm-hmm.
3: sem að hérna vilja beina að tyggla okkar að því hvernig við getum einmitt með mataræðu og hreyfingu og lífstíl breytt líf okkar
4: mm-hmm.
3: Mér finnst eins og þessi hópu þurfa að fara að vera svona neðanjarðar Já, inn í skáp með sína afstöðu
4: Ég held að það sé rétt hjá þér Nú ég búin að vera svona í, eins og segja, áratugi að velta þessum málum fyrir mér og skoða áhrif næringar á heilsu og fyrirbyggjandi hluti og bara lífstíl, hreyfingu, svefn og annars líkt og ég þótti alveg rosalega skrítin hérna fyrir 20 árum þegar ég var ekki átt fyrst í bækuna mínar og fyrir 10 árum þegar við heldum ráðstefnur um þessi mál hérna alþjóðlega ráðstefnur á Íslandi og þá var ég nú að vinna með nokkrum læknum í því og við gáum út eina bók sem heitir Máttu matarins sem kom út fyrir kannski 10 árum ég og Þórun Steinsdóttir og hérna í hana skrifuðu 4 læknar og þessi læknar þurfti að sína ákveðið hugrekki voru kannski á þessum tíma fyrir þetta, 10-20 árum, þá voru ákveðnir fordómar og þetta voru álitnar kannski, ég veit ekki hvort ég að nota orðið skottulækningar eða þetta var svona ekki eins mikil virðing borin fyrir þessu en núna finnst mér þetta vera að breytast því þeim að fjölga læknarnir sem hugsa þennan hátt og átta sig kannski á að ef við kallum hefðbundna lækningar sko lif og skurðagerir, það er eiga vissulega rétt á sér og eru nauðsynlegar og það gott að geta gripið í það þegar á þarf að halda en það þarf ekki að vera eina færa leiðin og stundum getum við vanda vali gríðarlega vel þegar kemur að kemiskum lyfjum eða einhverju sem að við þurfum að, að svona inngrip í líkamlega ferla líkamans og við getum kannski notað bæði mataræfi, hreyfingu, streitustjórnun, svefn og, og hérna, jafnvel jurtir og, og íslensku jurtir til dæmis eins og hefur verið gert hérna í langan tíma þetta áður en við grípum í lifin og það bara ég veit ekki hvort fólk átt sá því hvað þetta orðin hérna svona útbreytt það bara mjög margir læknar sem hafa góða þekkingu þarna en kannski það ekki þeim að kenna þetta ekki notað meira mæli heldur frekar að kerfi okkar þannig uppbyggt að þeir þurfti að hafa lengri tíma með skjólstæðingu sínum til að geta ráðlagt betur
5: Já.
4: Og svo það kannski líka svolítið hugsana villa hjá okkur bara almenningi í landinu að halda að læknir sé endilega sá sem hefur mest vita á heilbrigði læknir hefur vissulega mestu ráðin þegar að það bjátar eitthvað á þegar við erum komin með sjúkdóm eða sjúkleika eða, eða hérna verðum fyrir slysi eða það þarf að tjasla okkur saman og, og laga beinin eða eitthvað svoleiðis
5: þetta mjög góður
4: en heilbrigði og, og kannski bylið frá bara svona sæmilugu heilbrigði yfir í það sem við kallum optimal ástand eða fullkomi heilbrigði eins nálægt því að við komumst það ekki endilega sérgrein lækna læknar eiga að lækna og hvað í, í því orði það felst í því að það eitthvað að sem þarf að lækna en ef það ekkert að mér en mér langar kannski bara aðeins meira orku eða betri lífsgæði eða að eldast betur eins og þú komst inn á hérna í innganginum ef að mig langar til að taka ábyrðminni heilsu og kannski hlúa henni þannig að síðasti æviþriðungun verði sem bestur að þá eru, eru sko tækja tól til þess og lífsvenjur og annað
5: En af hverju það einhvern veginn ef leggst þetta út að ég nú veit ég að þú búin að standa í, í ára langri baróttu við kerfið við landlækni, af hverju hann að skipta sér þá af því sem snýra já, svona þessum fyrirbyggjandi lífstíls aðgerðum
4: Sko, ég veit það ekki að því get ekki svara fyrir aðra mannesku eða, eða eitthvað
5: endbætti Ekki fyrir kerfi sjálf
4: En hérna, ég held ég hef velt þessu fyrir mér og ég hef verið svo hissa af því að fyrir mér þetta svo augljóst og og við einhvern veginn við sem stofnum Grímfit hópur þess að koma því að okkar metnaður hann liggur í því að hjálpa og kannski gefa upplýsingar þannig að fólk getur betur að hjálpa sér sjálft og við lítum á Grímfit og það sem við verum að gera mælingarna þar sem ég veit ekki hvort fólk veit eða, eða hvort þið vilti útskýri
5: Jú, já, ef svona... ég held að allir viti hvað Grímfit er og ég segja rétt eða kannski að því þú var að segja það, ég, út í ég fór einhvern tjönn í mælingu hjá því þar sem að viltu segja okkur aðeins frá
4: því Þú mátt gjarnan segja, af því þá fæ ég að heyra hvernig
5: já,
4: er bleið þú
5: Já, sko, ég fannst það mjög áhugavert því að hérna, ég fór í alls konar svona þrekpróf og, og hérna Já, blóðpröfu
4: Við þetta nokkur á síðan,
5: hekki? Jú, það nokkur á síðan
4: Og þá verðum við enn að vinna með íslenskri blóðrannsóknastofu sem heitir Sameind
5: Já
4: Og gerðum sem sagt blóðmælingar á vítamínum og steinefnum og, og blóðsykur og blóðfitum í gegnum þá, Sameind
5: Já, ok
4: En núna höfum við ekki lengur tök á að gera það
5: Já, og það það sem við ætlum aðeins að tala Því að það búið að vera að bregða fyrir við fæti aftur og aftur
4: Já.
5: Og hérna, en ég man eftir því að svo fekk ég voða fína skýrslu með upplýsingum hvar ég gæti bætt mig og hvað í rauninni sem ég fannst náttúrulega voða gaman þá allavega að hérna, það kemur heilsualdur eða hvað það kallað sem sagt einhver tala sem að þetta marsum hvernig
4: já, hérna, þetta kallað svona fitnessaldur eða úthaldsaldur
5: já, úthaldsaldur, já og hérna, já og hvað væri í rauninni margt í lagi og
4: Fyrsta rósar
5: Já. Ég man verið segja út þegar ég tók viðtal við þig í kjálfarásu og þú sagði já þú verður ekki byrði á heilbrigðiskerfinu á næsta árum
4: Akkurat, en það sko við í Grímfit, við gerum sem sagt, hérna, blóðmælingu, við gerum mælingu á blóðþrýstingi og efnaskiptum í hvíld og efnaskiptum undir álagi úthaldsaldri emitt og þá erum við bara að reikna út hvar þitt úthald meða við meðaltal fyrir hvern áratug þannig að við getum sagt þú ert kannski með meðal úthald á við fertug og konu þó þú sérst ekki fertug eða þú veist það getur verið í báðar áttir auðvitað og við skoðum fleiri hluti eins og vöðvamassa, fitu hlutfall vöðvadreifingu, hvort eitthvað tækifæri frekar í styrsta þjálfun fyrir fótleggi, handleggi, ból, brjóst bak við, hvar tækifærin liggja þannig að við lítum á þetta, þessar útkomur úr þessum mælingum, eins og bara Google Maps þegar þú ert að keyra
5: Já.
4: Og ég persónulega þannig að ef ég set hérna óþekktan áfangastæð sem ég hef ekki keyrt á áður inn á kortið mitt, þá kemst ég bara hraðar þangað.
5: Já.
4: Vist, ég myndi kannski finna hann með því að leita bara en ég kemst bara hraðar og örugar á áfangastað ef ég með kort. Og þetta eins og kort fyrir heilsuna.
5: Já.
4: Þannig að við getum sagt þér, ok, ertu mjög þreytt, skortir því járn eða áttu ekki D-vitamín eða vantar bara æfingar fyrir úthald eða skortir því vöðva eða hvar liggja tækifærin.
5: En hvað það sem að, og ef við tölum núna þetta brautreyndastarf þitt og við datt allt í einu hugi hérna, einhver sagði við með einhvern tíðan, vert ekki svona baráttuglu, þeir sem reyðja brautina, þeir brenna út á endanum og þegar við erum alltaf að reyka okkur á veggi. Mm-hmm. Viltu segja mér svona aðeins frá þessu ferðalagi þínu í eiginlega hvernig kerfið hefur... unnið gegn þér
4: þarna kemur held ég sko ég held að ég sé langt frá því að brenna út núna þó ég mæti alveg þröskuldum og fyrirstöðum og ég var það kannski áður fyrr þegar maður byrjaði og þá leit ég á þetta sem svona baráttu og það held ég að sé mistökum að þar stundum bara sleppa tökum og ég ekki neitt í baráttu ef einhver vill leggja hérna stein í mína götu þá bara verður það bara vera þannig og ég hef ekki stjórn á því en ég ekki bara til við neitt hvorki við embætti landlæknir nokkurn annan engan lækni, engan í kerfinu en við myndum bara vilja fá og halda áfram að hjálpa fólki mm-hmm. það það sem að manni finnst kannski skrítið að sé ekki alveg sjálfsagt
5: en fáið þið ekki að gera það?
4: Jú, við höfum bara fundið okkar leið til þess
5: Já.
4: En það sem þú ert að vísa í er að það komu athugasemdir frá embætti landlæknis, það er bara sannleikurinn í málinu og þau báðu okkur að láta af þessari ólöglegu heilbrigðisstarfsemi. Og við teljum okkur ekki vera með heilbrigðisstarfsemi vegna þess að í skilgreiningu, lagalegum skilgreiningu heilbrigðisstarfsemi, þá alltaf vísa til sjúklinga. Þetta starfsemi fyrir sjúklinga. Okkar starfsemi í GreenFit í rauninni fyrir heilbrigt fólk sem langar að hámarka heilsu sína eða bæta á eitthvað nátt. Stundum kemur til okkar, það alls konar fólk sem kemur til okkar á öllum aldri. Og stundum þetta fólk sem langar að fara á ólympíuleikana og keppa og bæta sig sekundur í hlaupi eða sundi eða þríþraut eða hvað það En stundum þetta bara fólk sem að stíga upp í sófanum og langar að breyta lífsvenju sínum og eins og þú, þarf að fyrir að sofa, mæti ræktin oftar og svona bara ofsalega venjulega hluti. Og þá getum við verið að hjálpa í því að það sé markvissari vinna og skili þér ávinningi hraðar. Og ég held að þetta sé, það nýtt á Íslandi og það eðli brautryðjanda starfs það mæta einhverjum þröskuldum eða viðnámi og mér finnst það fullkomlega eðlilegt það á að gagnrýna það sem við erum að gera við tökum örugglega ekki alltaf alveg réttar ákvarðanir á hverjum degi og það bara allt í lagi þannig læri maður
5: gott að hafa kannski aðhald og að það sé svona það eftirlit
4: en maður á móti getur kannski ætlast til þess að aðhaldið eða þeir sem ætla að veita aðhaldið komi og kynni sér
5: já.
4: Þá starfsemið sem þeir eru að veita aðhald Og það kannski var aðeins skortur á því þannum árið þegar við fengum þetta bréfum að láta þessar ólöglegu heilbrigðisstarfsemi vegna þess að þáverandi heilbrigðisráðherra, hann kom og kynnti sér starfsemina og í rauninni studd okkur bara með ráðum og dáð. Og við kunnum honum alveg bara ótrúlega mikla þakkir því að það oft aðeins erfitt að synda móti straumnum en einhver þarf að gera það ef við ætlum að breyta einhverju og það blasir alveg við í landinu að við þurfum styðja heilbrigðiskerfi okkar. Það í rauninni undir miklu álagi og starfsfólki sem þar vinnur er undir miklu álagi þannig að það sem við í GreenFit erum að gera að hlúa að heilbrigði og efla heilbrigði þannig að við getum notið þess alla ævi og sem síður byrði á heilbrigðiskerfin okkar. Mm-hmm. Af því það jú þannig að 80-90% af vandamálum sem heilbrigðiskerfi okkar þarf að hjálpa okkur með eitthvað sem við höfum áhrif á sjálf með þeim ákvörðunum sem við tökum á hverjum degi sem heitir lífstíll sem við veljum okkur.
5: Já, við langum svo að fá, hérna, fá því til að upplýsa okkur meira en það hérna eftir en það sem dettur í hug út af því að ég veit að það voru þetta var alveg svona stórt fjölmiðla mál og alls konar hérna athugasemdir frá læknafélögum og alls það úr öllum áttum mm-hmm. og hérna kannski bara svona fyrir forvitnisækis hvernig hefur þetta, ég meina, ég veit að þú ert orðin einhvern veginn svona yfirvið og sátt við í dag sem hérna fallegt og áhugavert en þú hefur lært af þessari leið, lært af þessari reynslu.
4: Já og ef maður reynir að setja sig í spor hins, alls sama hver þið að þá getum maður alveg skilið þeirra sjóna með líka.
5: Já.
4: Það eru oft einhver hlutir sem verið að auglýsa eða setja einhvern búning og kannski selja fólk einhverju

0: vísindi og rökastyðjast. Þannig að ég skil það alveg að það eigi að vera ykkur hömlur. Og samaskapi geti alveg sagt að fjölmiðlar, hvað vilja þeir? Þeir vilja bara fleiri klikk og lestur og selja sína greinar. En það alveg augljóst að mínu mati að þarna byrtu fjölmiðlar fréttir sem þeir vissu að voru rangar. Eins og ég get bara nefnt sem dæmi að Landspítalinn væri að þvo hendur sínar á blóðrannsóknum Grímfit. Blóðrannsóknum Grímfit voru gerðar hjá Sameind blóðrannsóknastofu sem eru sama blóðrannsóknastofa og flestar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu nota líka og læknar og þú veist allt þetta og það var samskipta örðuleiki á milli Landspítala og Sameindar sem olli því að einhver fekk hérna niðurstöðu sem var undir röngu nafni röngu læknanafni þannig, og þetta var blásið upp í fjölmiðlum
1: Það læknanafn á blóðfrúðu
0: Já, sem sagt ég sem sjúkraþjálfari hafði eða sem ekki bara sem sjúkraþjálfari það er rangt hjá mér að segja það heldur bara ég sem hérna
1: Heilbrigðisstarfsmaður?
0: Nei, ekki heilbrigðisstarfsmaður einu sinni, vegna sem ég ekki með starfslífi sem sjúkraþjálfari að því starf ekki við fæi.
1: Já, já, já.
0: Og ég hef valið mér að standa svona aðeins utan þess kerfis vegna þess að það setur á mig, ef ég á ég að vera bara alveg hreinskilin, það setur raun á mig sko höft og á frelsi mitt til að tala og Og það bara þannig
1: Já, að... Já, þetta rosa stórt sem þetta segja.
0: Ég veit það, en það
1: Er það þá út í að þá starfar undir landlækni?
0: Já, og í raunin þannig að þá ber mér að hlýta ráðleggingum þess embættis og stundum þá stangast það á við árangurinn sem viðskiptuvinur minn að ná. Og ég sé það bara því við erum alltaf að vísa í rannsóknir og vísindi að mikið af rannsóknum eru gallar. Eðli vísinda í raunni þróun. Við erum alltaf að skoða, við erum að leita svara við spurningum, við erum að endurmeta, við gerum rannsóknir og það er ákveð atrið rannsóknir sem þarf að vera til staðar eða það eru marktakar og það þarf að vera þetta endurtaka þær. Mm-hmm. Og stundum endurtökum við að það að komast að nýrri niðurstöðu sem herði, þetta var nú ekki alveg rétt hjá okkur.
1: Við vitum þetta.
0: Og við þurfum að vera alltaf opið fyrir því að skiptum skoðun.
1: Og ég meina við fáum vísindarlega niðurstöður eitthvað sem við erum búin að vita í 10-15 ár. Þú veist, í fyrsta lagi út af því að það tekur bara langan tíma að
0: En svo fáum við líka ráðleggingar sem virðast stangast á við það sem að vísindin segja okkur.
1: Okay.
0: Og ég get bara nefnt dæmi, þú veist, að það að segja landsmönnum að þeir megi ekki borða meira en 350 grömm af rauðu kjöti á viku, það að mínum að þetta kannski ekki endilega hægt að færa alveg nógu sterk rök fyrir því, Og ég hef bara séð fólk ná alveg gríðarlega miklum bata.
1: Með svona kannivar mataræðu.
0: Já, til dæmis. Ja. En það eru í rauninni svolítið öfgar og það getur verið tæki sem hægt að beita til skams tíma til að leiðrétta ykkur að ferla. Það getur vissulegt rétt að sér. En ég ekki heldur að segja að fólk ég bara borður rautt kjöt og ekkit annað.
1: Mm-hmm. En ég skil þig. Við höfum náttúrulega margar sögur af því hvernig það við fáum einhverjar upplýsingar frá heilbrigðiskerfinu sem að reynast svo ekki vera réttar og við vitum að líka það oft lyfja fyrirtæki sem gera þessar rannsóknir
0: Já.
1: Þú oft að segja þetta ekki
0: bara lyfja fyrirtæki það eru líka matvæla fyrirtæki og það eru sælgætis framleiðendur og það eru ýmsir hagsmuna aðilar
1: Rauðvins framleiðendur
0: Nákvæmlega, þú getur nefnt hvað sem er hvaða geiri sem er.
1: En allir fólk átti sig á þessu.
0: Ég er
1: Hvað
0: eru
1: mikla skekkjur í vísindunum?
0: Ég er ekki viss um það. Sko.
1: Bara hverjir fjármagnaðir, hverjir geraðaðir, þú veist, og það ég stundum velti fyrir mér þegar ég vinn og við rannsóknir. Það hægt að koma stað alls konar sannleika.
0: En nákvæmlega. Og jafnvel, ef við erum, þú veist, fyrst að við erum komnar út í þetta, að þá líka tölfræði ákveðið fag og það líka ákveðin listgrein því að við sjáum það bara stjórnmálum hvernig getum við haft tvo stjórnmálumenn að tala hérna fjárhá borgarinnar og þau komast að algjörlega misjafnri niðurstöðu þó þessi að horfa á sömu tölur og blaði.
1: Nákvæmlega.
0: Það vegna þess að við getum, og þetta getum gert í rannsóknu líka við getum rannsakað eitthvað í mataræði eða virkni einhvers efnis í líkamanum og tveir aðilar geta að skoða sömu rannsókn og komast að mismunandi ályktun Þannig að
1: já, ég,
0: þetta er bara frumskóður.
1: Já, þess vegna eru náttúrulega, er mikilvægt.

0: ég sé með fólk sem að hugsa hvað ég sé að sjálfstætt
1: ég held það
0: er sem sagt búið að opna fyrir þá hugmynd að það séu skekkjur hérna víða í kerfinu og í þessum upplýsingum sem að afgjöri beint.
1: Það heilmikið að skekkjum og það heilmikið af hagsmun aðilum að bakvið hvað ráðlagt.
0: Já.
1: Og við tökum oft svolítið ráðlegginga frá öðrum þjóðum og þar getum við til dæmis bara nefnt, þú veist, það náttúrulega við getum bara vísað eitthvað annan geira en matvæla geran, til dæmis sígarettuiðnaðinn. Við vitum alveg núna þegar við horfum tilbaka einhver ára tugi að þar komu fram vísbendingar í rannsóknum sem var kannski stungið onni í skúfu og túlkaðar á annan hátt og svo framvegis. Þannig að þú veist, iðnaður þar sem eru margir peningar á bakvið, iðnaðinn að hann hefur í tök og hagsmuna að gæta og það bara eðlilegt.
0: Þannig að sko, við erum að tala hérna mjög áhugavert og þetta líka svo stórt og við erum að hérna í rauninni kannski að, út af ég velti fyrir mér hérna foreldrum mínum sem að litu þannig á að það að læknirinn væri með eiginlega sannleikana Alveg fyrir dyr. Sig mm-hmm. Já, og þeim hefði aldrei dottið í hug að efast það að það væri gott að taka þessa pillur og ég meina kynnsluð móðu minnar þú veist, það verið að kynna alls konar svona góð lyf, hérna Mother's Little Helper sem var hérna bara hú veist, eitthvað svona spýtt sem að húsmaður tóku hérna á árum áður minna þetta orðið að búa að skrifa þetta marga bækur í Bandaríkjunum og að það var verið að kynna nýjar góðar leiðir til að hjálpa konum að taka til, hann eru duglir heima og eru sáttari, þú veist með stöðu sína og svo þurftu að róandi til að þú veist, og þetta alveg hérna, kannski ég að nefna þetta í því samhengi að við erum að taka þátt í þróun
1: mm-hmm.
0: og núna erum við komin á hans stað að mm-hmm. fólk hreinlega farið að segja hérna, ég ætla að vita eitthvað líkama minn, ég þarf að Já. Vita eitthvað næringu.
1: En kannski ertu þarna að hitta naglan á höfuðu með svona það viðnám sem við höfum mætt í kerfinu vegna þess að við eigum alveg frábært samstarf við fjölmarga lækna. Og það einmitt svo fallegt og gott og þeir læknar eiga það sameiginlegt að vilja að samtal við sjúklingin sinn eða skjólstæðing sinn og kannski fá hann til að leggja eitthvað til málana þess að þannig næst bara miklu betri árangur ef að sjúklingurinn fær að taka þátt í ákvörðunni fær að vera upplýstur skilja af hverju hann að taka viðkomandi lyf eða fara í viðkomandi aðgerð eða breyta lífstílnum ákveðin hátt og þessi svona samvinna skjólstæðings og læknis eða hvort sem það læknir eða þetta eiginlega bara svona samnefni fyrir þá sem eru í þessu kerfi getur hjúknarfræðingur, sjúkraþjálfari, tannlæknir, þú veist hvað sem sálfræðingur, þetta svo margar stéttir Já. Sem koma því að efla heilbrigði fólks og mér finnst það fallegt mér finnst þetta vera að gerast miklu meira, ég heyrði bara ég var nýbúin hlust að viðtala hann Ragnar Frey hjá þér og hann talar þetta fallega samstarf við hans skjólstæðinga þar sem þeir eru henni fá upplýsingar hjá honum og hjálpa við að taka ákvarðanir að við tökum líka ákvarðanir út frá svo mörgum ólíkum sjónarhornum.
0: Ég voru með að ræða það sko, yfirleitt veit fólk hvað að sér og hvað veldur því.
1: Emmitt. Ef það fær kannski
0: að hlusta og innsæði sitt.
1: Og já, akkurat. Mm. Og ef það heyri svo fagmannin hlusta líka, að þá auðvitað treystir það frekar innsæðinu sínu og kannski fær að taka þátt í samtalinu.
0: Akkurat.
1: Mér finnst þetta ótrúlega jákvæð þróun.
0: Já, mjög jákvæð
1: þróun. En það sem ég held að við gerst sko, er að viðnámi kom kannski frá fagmönnum, hvort sem eru læknar eitthvað önnur menntun sem eru kannski pínu hrættir við breytingar hrættir við að við séum að rugga einhverjum bát sem að þeir eru bara vanir að hafa fulla stjórn á þannig að, en ég vil líta þannig á það að þetta þitt líf og þetta þín heilsa og þú átt að hafa sjálfs ákvörðuna rétt yfir hvað þú vilt skoða rétt eins og ég ræð hvort ég keiri eftir korti sem ég þá stundum að gera því ég ekki mjög ratvís og áttum illa á áttum og svona menn að maðurinn minn sem bara með áttirnar alltaf á hreinu og alveg saman hvernig hann snýr hann gæti alveg verið ánkort og við eigum bara að fá að velja þetta sjálf
0: Akkurat.
1: Mér finnst þægilegt að taka ábyrgð minni heilsu þegar ég veit hvort orkuleysi mitt stafar af járnskorti eða hreyfingaleysi eða, eða hérna lélegri virkni kvadbera eða hvar það liggur.
0: Já, þú ert að tala það er ákveðin svona forræðishyggja þarna í kerfin okkar.
1: Það það. Í ákveðnum hluta kerfisins.
0: Já, en má ég spyrja þig, hvað hefur svona verið erfiðast eða særti mest af því, þeim mótbárum sem þú hefur fengið?
1: Já, það auðvelt að svara því og það því að það ekki sagður sannleikurinn. Ég á mjög auðvelt með að taka málefnulegri gagnrýni, ég veit að ég tek örugglega mjög aftur ángar ákvarðanir eða, eða réttar á þeim tíma sem ég tek þær en síðan svona í aftursýni speglinum sé ég, ok, ég hefði getað gert betur,
0: getur ég hefði getað verið mildari. Ósannsögli, það sem að það hefur bara virkilega, það sem þú hefur bara setið með tárun í augunum yfir einhverju sem er hérna... Ósengjant.
1: Það kemur dæmi strax upp í hugann að það var þegar að viðskiptvinur okkar kvartaði undan að hafa ekki fengið að tala við lækni og hafa fengið greiningu sem var röng en, en bæði var ósatt. Því greiningin var rétt og hún var að tala við lækni. Þannig að það eru svona hlutir.
0: Já, hvað snýrist þetta það?
1: Þú veist, ég vil ekki endilega fara eitthvað nánar í það. En það, það er bara sko tökum samtalið vegna þess að það sem við hjá Greenfit erum að gera, ég veit að það gott, ég rosalega stolt af Greenfit og það ekki bara mitt hérna, hugvit eða brautreyndastarf, það líka allir þeir sem koma að Greenfit með mér, við erum teimi af fólki sem að hugsa líkt og ég vil meina það að við búum yfir hugrekki, vegna þess að við erum ekki hrætt við að stugga eins við bátnum, því við vitum hversu mikið gagn við erum að gera, því við sjáum það við sjáum viðskipt okkar koma aftur eftir ár, með miklu betri tölur miklu betri líðan, betri lífsgæði betra hjónaband, betri, þú veist allt
0: Hvað er það róttækasta sem að þið eruð að gera í, þú veist hvað er það þar sem þú segir hérna, ég mæli með þessu en
1: ekki segja neinum
0: ekki segja neinum
1: Jú, sem það róttækasta sem ég hafi mælt með sé kjötættu mataræði og þar hef ég aftur þurft að kannski geta minn hatt og taka bara algjör stefnubreytingu skiptum skoðun
0: þú er sjálfur í grænmitisæti á ráfæðis
1: algjörlega
0: og svona mjög
1: ég rak veitingast þegar 12 ár sem að lagði áherslu á að kjöt væri alltaf bara minimalist á disknum og allt hitt ætti að vera grænmiti Þannig að þarna þurfti ég aðeins að kúvenda mínum þangagangi og bara vera viljug til að skipta skoðun.
0: Ertu ekki alltaf að því? Þarfti ekki ofta að fara og hérna, já, opna fyrir nýjar hugmyndir.
1: Jú. Og ég held að það sé engin rétt ríkisleið bara sem allir þurfa að fara. Ég ekki sama manneskja núna 55 ára eins og ég var því að 25 ára eða 35 ára eða eitthvað öðru aldurskeiði. Þannig að kannski það bara hluti af þroska ferlinu að vera að læra á sjálfan sig upp á nýtt. Kona á breytingaskeiði bara ekki sama kona eins og kona í barneignum eða veist, við erum náttúrulega ennþá flóknari verur heldur en strákanir.
0: En, hvað hefur verið erfiðast fyrir þig svona, svo ég gera þetta aðeins persónulega í þinni heilsu og hamingjuvinnu hvað hefur svona ögraði mest
1: ég held að ég sé reglulega áminnt í lífinu á auðmýkt ég hef þurft að kannski þroska það allt í með mér og festast ekki í því sjálf að þurfa að hafa rétt fyrir mér eða geta ekki sleppt tökum á einhver skoðun sem ég hafði vera tilbúin að sína því auðmygt að ég raunverulega bara veit ofsalega lítið
0: Já, það nú oft tímar sem maður veitir rosalega mikið þegar maður farin að átta sig að koma að veit lítið
1: Já. En þá á sama tíma að því þú spurði hvað var erfitt þá var þetta ofsalega frelsandi
0: Já, auðmygtin.
1: Að átta sig á því að ég þarf bara sína auðmygt að því ég get haft rangt fyrir mér alveg eins og sá sem ég á öndverð meiði við og ég þarf líka að vera tilbúin að sleppa bara tökum á því sem ég hef trúað alveg frá því að, ég veit ekki, frá því ég var krakki eða frá því að mér var kennt í háskólanum eða frá því að ég læra eitthvað starf annar staðar.
0: Nefndu dæmi með eitthvað svona róttæka afstöðu breytingu.
1: Já, matræði er náttúrulega augljósasta.
0: Já, matræði er mjög skýrt og áhugavert.
1: Og ég lærði það á einskinni að hérna, allt þetta græmmeti sem ég var að tróði mig var ekki endilega að gera mig gott en svo getur vel verið ef ég hefði farið þá leið og verið bara fullkomlega bara á ráfæðinu græmmetinu og mér líði líka jafnvel en ég finn það núna að borða ég segi oft við fólk sem að leita eitthvað ráða og við flækjum átt hlutina og hérna förum of svona djúft í kannski við kallastundum að major in the minors þú veist fara í, þú veist eitthvað lítið snefilefni, ég taka meira af þessu bætefni eða eitthvað svona en mér finnst einhvern veginn einfaldast núna á þessu æviskeið sem ég stött á að hugsa bara hvað var í boði í sveitinu minni fyrir 50 árum
0: og hvað bara næst náttúrunni einfaldast
1: já,
0: og best
1: já. Það held ég að sé einfaldleikin sem ættum að sækja svolítið í og síðan getum við kryddaðan með einhverjum nútíma hætti svona 10% Já. Eitthvað svoleiðis.
0: Þannig að svona svolítið, hvað sé, back to basics, þetta mér í huga að segja, en svona í hreinasta og einfaldasta fæði.
1: Já, ég held að mistökin sem við gerum í dag, ég meina farðu í matvörubúð, alveg sama hvað hann heitir, 80% af því, nú ég að henda þessari tölu fram með engin tölfræðilega rök á bakvið
0: þú en ekki hunguð
1: ég myndi giska á 80% af því sem þetta sölu í matvörubúðinni það raunverulega kannski ekki að byggja upp góða heilsu jafnvel skaðlegt
0: Já.
1: Og þetta eru þetta samfélagi sem við búum í, þess vegna vilja margir kalla það sem við glímum við í svona heilbreiðismálum ekki lífstilstengda sjúkdóma heldur samfélagssjúkdóma
0: Ok, útskýra þetta aðeins að því að við getum náttúrulega ennþá vali hvað við kaupum og það ætti nú kannski stýra því hvað í bóði eru við þá bara almennt að kaupa
1: En þarna höfum við nefnilega völd Vistu, Við áttum okkur oft í gjáði, við kvörtum undan samfélaginu en það við sem erum samfélag við búum það til og við styðjum við ákveðna hluti og getum dreigður ákveðna hlutum með því að stjórna bara með buddun okkar þegar fyrir mig búðina en við kaupum aftur, bara kjötfisk, egg og grænmeti þá það sem verður til sölu
0: En þarna eru kannski fólk ekki með réttar upplýsingar út af því eins og þú varst að segja að það ennþá verið að gefa út einhvern fæðupíramíta sem að stendst enga skoðun og þetta eru boðskapur heilbrigðiskerfisins og fólk Já. Skamma fyrir að segja eitthvað annað
1: Það akkur máli en hérna við erum búin að meiri sér að leika okkur að því eða ekki leika okkur heldur bara maður hefur áhuga á þessu og maður vill líka vita það sem ég að segja að því það stangast á við það sem einhver annar að segja eru einhver rök með mínu máli sem ég get stuðst við og eru einhver rök hinum einn sem kannski mögulega eru eitthvað svona smáseki og þegar við köfum voni í þær rannsóknir sem að baku í næringar ráleggingarnar þá finnum við mjög mikið af skrýtnum hlutum þannig að og það bara ekkit
0: Meina eru þá einhverjir hagsmunir hugsanlega einhverjir að fjármagna sem að hafa skoðun
1: Hugsanlega, en það getur líka verið bara að rannsóknir eru flóknar rannsóknir matara eru sérstaklega flóknar það rannsóknir sem við kennum sem svona gold standard eða bestu hérna, rannsóknirnar eru svo kallar hérna, double blind randomized stúdíur og þær eru eiginlega ekki hægt að gera varandi næringu því þá þarfst að vera með það sem er kallað sko lifleysa og ætlar að skoða áhrif eitthvers lifs og skora, notar hérna kontrolhóp og gefur hún lifleysu og svo berðu saman en það ofslega erfitt að gefa sko öðrum hópnum kíló og brokkoli og hinn brokkoli lifleysu þú veist það er í eðli mataræðis rannsókna þær eru erfiðar, þannig ég ekki endilega vissum þetta sé alltaf ásetningur eða hagsmunir eða eitthvað svona
0: og svo blandast hugafærið þarna ofslega stert inn
1: þannig en margar af næringar rannsóknunum er gerðar með spurningalistum og ég veit ekki hvernig minni þitt er en ég væri spurð sko hvað borðað marga ávisti í síðustu viku ég veit ekki hvort ég gæti alveg svaraði hár nákvæmt þannig að mikið af næringarannsóknum eru gerðar með spurningulistum þar sem þú svarar sjálf og síðan þú veist við getum talað endalist þær eru bara flóknar, erfiðar erfitt og drálegtanir og síðan
0: ein spurning til þín
1: það sem kallað healthy user bias þú stundum eins og ég á tímabili borðið mjög mikið græmmeti og var mikið hugsa heilsuna og þá var kannski mín háa grænmetistala tengd því að ég var líka að stunda alls konar aðra heilsueflandi hegðun fór mikið í ræktina, fór mikið í sund út í náttúruna, skilur þau
0: En það þarna að við vítum samt og ég nú veltaði fyrir mér úti mér langar svo að heyra frá þér hvað hefur svona haft mest afgerandi áhrif á þinn lífstíl eða þína heilsu. Hvar var það þar sem þú áttaði á því heyru þetta málið fyrir mig?
1: Ég oft búin að upplifa þetta moment. Þetta málið fyrir mig og svo kannski eftir 5 ára eitthvað annað málið fyrir mig. Og það allt í lagi eðli sínu. Því að við erum eins og ég segi, við erum stanslust að þroskast og við erum ekki alltaf, líkaminn okkar ekki alltaf eins á ákveðnu skeiði í lífinu. En mér finnst sterkast í raun að finna bara svar líkamans.
0: Já, hlusta á líkamann.
1: Og að gera tilraun á sjálfri mér. Ekki að festast í því að lesa rannsóknir, heldur vertu þín eigin rannsókn. Prófa þú að taka sigur og kveiti eða hvað sem í tísku að taka út mataræðinu eða setja eitthvað inn í mataræði sem heldur sig gott fyrir þig og upplifðu bara svör líkamans.
0: En Hann fyrir okkur sem sko, erum ekki kannski svona fróð og erum með ástríðu einhverstar annar staðar og hérna en langar að einmitt að eiga frábæra frábær þriðja æviskeið.
1: Já.
0: Hvað ráleikur okkur? Líka eins og ég var að segja á þann ef ég fæ að vera dæmi
1: Já.
0: Hvernig á maður að koma sér í gang?
1: Sko, fyrst alltaf áhugi og þið langar greinilega til að breyta einhverju í þínu lífi þið langar að hérna kannski stilla þig 3 gráður til vinstri
0: að hægri. En við langar sem einhver annar tækja ábyrgð á sig.
1: Já, það oft þannig. Og þess vegna eiginlega fyrsta spurning okkar í Grímfit þegar fólk kemur og leitar ráða hjá okkur þá spyrir við hvað langar þið að fá út úr þessu? Hvert langar þið að fara? Ok, langar þið til Parísar? Þá þetta leiðin sem þú þarft að fara, skilur. Langar að finna Eiffelturninn? Hann hér. Og þú kemst þangað með því að beygja hérna til hægri og hérna til vinstri, skilur.
0: En í grófum dráttum bara, ef að við erum hérna kannski stór hópur af fólki sem erum akkurat að skríða yfir 60, erum að horfa fram á aðeins farin að finna hennar styrleika í líkamanum á mótnana og finnum meira og meira fyrir kannski orkuleysi og getuleysi. Hvað það sem þú myndir ráðleggja?
1: Það er sko, við byrjum alltaf að skoða og velja einhvern þátt sem fólk langar að byrja að vinna með. Og fyrir því að því þú nefndir þetta með að fara svo 3 og hérna fara ekki í ræktina, að þá myndum við skoða þá þætti fyrst. Hvernig getur við stuðlað að betri svefnvenjum? Gætið þú búið til eitthvað ramma? Fyrsta væri kannski að vakna alltaf á sama tíma á morgnana? Því það myndi skapa meiri svefnþrýsting á kvöldin. Og kannski skoða koffínneyslu. Það myndi líka kannski að þú dragir úr henni, sérstaklega eftir hádegi, myndi skapa líka meiri svefnþrýsting á kvöldin. Þannig að þú væri kannski ekki svo vilju að vaka til 3.
0: En ef ég segi þér að ég með svona örgla ADHD og en kemst í flæði þegar líða tekur úr kvöldið, ef ég að vinna, þá eru kvöldin og næturnar besti tími minn. Þannig að ég alveg rosalegum fókus.
1: Já, með það eru margir sem segja þetta. Og þá þarf maður að skoða hvaða þættir eru þínu umhverfi kannski. Eru áreiti yfir daginn, þú veist, þetta einu tíminn þar sem þú ert í næði, ein með sjálfrið þér, færi hægt ef þið langar að breyta þessu, væri hægt að finna einhvern annan næðist tíma, gæti hann verið snemma mótnana. Þú veist, þá kannski líka lítið áreiti. Ég til dæmis vakna flesta mótna 5. Þá og ég mín moment þar sem ég hlusta á gott laðarp og glósa og hérna lesa einhverja rannsókn eða fyrir ræktina og þá snýst sólarhringurinn auðvitað svolítið við þegar maður fer að vakna snemma á mótnana og nýta þann tíma í svona næðisflæði ef við getum sagt það.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, þetta allt breytanlegt. Það bara fer eftir hvað langar þig að vinna með. Þannig þú getur eiginlega ekki sagt við mér langar að fara fyrir að sofa og sagt mér svo, en þetta besti tími minn. Þannig að þú þarf svolítið að velja.
0: En bara að breyta, ég vissi ekki, þegar ég fór að tala með þetta hérna, þá vissi ég ekki almennilega akkur ég geri þetta. En svo fyrir við að tala með þetta og þá áttu ég maður því, það útskýring á því fyrir mig, þá er þetta bara svona oft einhver neyðarúræði, ég á eftir að klára. Já, fyrir morgundaginn.
1: Já, þannig að þú ert með deadline og þetta þá, þú ert kannski hérna, að nota tíman til að vinna eitthvað sem þarft að vera búin að ljúka fyrir næsta dag.
0: Já. Þannig að hérna, þetta stórt verkefni og fólk eru glæm með mismunandi, þú veist, já, svona viðfannstefni þegar kemur að heilsu og hérna, og ég að hugsa mér eitthvað svona sérstakt sem þú myndi vilja segja, bara við hlustendur sem hérna bestu ráð sem þú hefur eða getur hugsað þér til okkar.
1: Ég held bara í rauninni snúist þetta allt þinn vilja. veist, hvað langar þig að rækta með sjálfri þér og mig langar taldi til að ég vinn mikið með fólki sem kannski búið að velja að vera ekki fórnalamb og ákveða bara heyrðu það ég sem hefur stjórn í þessu lífi ég skapa minn eigin raunveruleika og ég ætla bara að taka ábyrgð því og fyrir mig sjálfa þá snýst það eitthvað svona jafnvægislist á milli seglu og aga og síðan svona frelsis og hugrekkis til að leika mér líka og vera ekki endalaust hörfi sjálfa mig veita mér ákveðna mildi en samt aga þú veist þetta svona jafnvægislist
0: en líka leita sér aðstoðar ég held að það sé kannski það sem þið eru að gera og ég, þú veist, minnist einhvern veginn eins og fyrir mér núna, það verið eðislega gott að fara og segja að eru til að hjálpa mér að koma þessi lag
1: nákvæmlega og það í bóði aðstoð alltaf í bóði
0: ok, eitt í viðbóð hérna, alveg í lokinu við erum að brenna inn á tíma hérna hvað myndir þú vilja gera í heilbrigðiskerfinu til þess að auka bara heilbrigði Íslendinga?
1: Bara í rauninni eitt orð samvinna að við virðum það að það hafa margir eitthvað til málunar ekki og við eigum að styðja og rétt út hjálparhendur styðja hvert annað veri samvinnu ekki halda að það þurfi að berja annan niður til að rísa betur upp sjálfur heldur hlúa hvert öðru þess að þetta sameiginlegt verkefni okkar allra við erum langlíf þjóð, við búum við alveg ótrúlega góðar aðstæður í þessu landi og við erum frábært heilbrigðiskerfi við erum ótrúlega vel menntað og öflugt fólk í heilbrigðiskerfinu og við erum að gefa þeim líka frelsi
0: Þú talar svolítið eins og stjórnmálmaður hefur þið hugleitt að verða bara heilbrigðisráðherra?
1: Nei, aldrei Ég myndi aldrei treysta mér í það starf Ég held að sé bara alveg gríðaleg pressa og erfitt starf Þannig nei, ég myndi ekki treysta mér það
0: En, ef
1: en ég gæti hins vegar hjálpa heilbrigðisráðherra Ég er samfærum það
0: Býðu fram sem aðstofnaður heilbrigðisráðherra
1: Já, kannski ekki í það starf en ég veit að við í Grímfit höfum rétt heilbrigðiskerfinu hjálparhönd okkur langa til að gera það fram og þannig létta á álæginu álæð er fyrst og fremst út frá lífstílstengdum sjúkdómum og þar getum við bara verið í forvörnum og unni gríðarlega vel og við höfum meiri
0: sér þetta er svolítið góð hugmynd það er sem sagt til þess að eiginlega spara í heilbrigðiskerfinu á að styðja við forvörnir og heilsuöflandi
1: þá að fjölga heilbrigðum Íslendingum
0: já
1: það bara augljósa máli
0: auka heilbrigði
1: og það allir vinna einstaklingarnir, þeim lífi betur þeir eru heilbrigðir, kerfinu lífi betur það þarf minni fjármunni í kerfi þetta bara einhvern veginn svo augljóst og við höfum meir sig að hérna, kannski bara að því þar getur víst að allir starfsmenn landspítalans viti af því að við hjá Greenfit erum með hérna, góð afsláttakjör fyrir starfsfólk landspítalans að því það þarf að hlúa að heilbrigði þeirra líka þetta fólk sem vinnur undir gríðarlega álagi að mörgu leiti eða margar deildir og við viljum gjarnan styðja þau líka til heilbrigðis ekki bara með því að efla heilbrigði landsmanna heldur líka starfsmanna heilbrigðiskerfisins
0: og kannski bara eitt af lokum sem ég tekna alltaf eftir að þú ert bara tilbúin í samtali þú ekkert að fela allir með að koma til okkar og prófa og kynna sér þetta og hérna, þannig að það ekki ótti sem að stjórnar þér.
1: Það engin ótti ég gríðalega stolt af starf sem Grímfit og ég hef líka lært það að ef að mér verður ekki gert klift að starfa áfram fyrir Grímfit, þá bara fyrir að gera eitthvað annað þá er lífið bara að færa mér eitthvað annað tækifæri þannig að þetta snýst ekki mig og ekki mitt ego og ekki mínar, hérna, hvorki starf saman né annað Við erum bara að reyna að hjálpa,
0: Já.
1: Gera vel.
0: Frábært, takk fyrir þetta spjall og hérna bara, já, ég ætla að...
1: Við erum bara að skoða þín mál síðan aðeins svona
0: meira prívat. Já, það verður bara svona persónlega milli okkar, sko. og við fáum kannski, mér langar að tala fleira við þig og ég fæ kannski að leita til þeim setna, en hérna við erum að segja þetta gott í bili og við höldum að hafa með þáttinn hérna eftir þetta.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn og gestur mér núna Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands, vertu velkomin.
4: Takk fyrir kjærlega.
3: Golfvertiðin bara öll að fara stað, alls þar.
4: Já.
3: Og opna flesta velli.
4: Ef ekki allir bara.
3: Já, ef ekki allir.
4: Búnir að opna núna á þessum tímapunkti.
3: Já.
4: Og hérna, svolítið gaman hvernig svona íþkunin að breytast og sumir eru löngu byrjaðar finnst manni sko því að þeir eru farnir að fatta að það opið út á Reykjanesskaganum og fyrir austan fjallmögulega og fyrir vestan og svona
3: já,
4: á Suðurlandi, þetta svona svolítið skemmtilegt hvað þróunin hefur boðið upp á bara fjölbreyttari leiðir fyrir íþkendur að nýta sér og byrja fyrir og svo framvegis
3: sko, ég kynntist þýskum manni
4: Já.
3: Í golfi hérna hjá GKG og hann spilaði með okkur eitt ring, hann hérna býr í Flensborg og rétt hjá Kíl og fekkir handbóltamennin okkar alla með nafni og betur en ég, sko hann bara mikið áamaður um þetta,
4: Já.
3: En hann á svo, hann finnst svo merkilegt að sko að hann lendir á Keflavíkurflugvelli að þá sandgerði hérna Keflavíkurvöllurinn sko golfvöllurinn og svo bara kollakolli bara
4: ja svo tökum við Grindavík og Voga og Keilir og svo allir sem vellir hérna í höfuðborginni
3: og svo í borginni alveg fjöldi sko hérna í þéttbýlinu og honum finnst þetta alveg merkilegt hvað við erum með marga velli að því að við erum nú fá en þetta bara ekki nóg
4: Sko, þetta ekki nóg þegar þú tekur og skiptir aðeins niður iðkendum, því að 60% tæplega í höfuðborginni. Og þar hefur orðið svo mikil sprengja og við höfum verið að gera það fyrir 2-4% vexti, en vittu til, þú veist þetta hefur verið sko 8-11% vöxtur. Og það hefur verið staðreynd bara eftir COVID-árin. Þannig að við hugsum með okkur okkur ef við verðum nú skilja hans þróunina heldur þetta svona áfram með hvað þannig að þetta höfum við verið að gera líka ítalegri bara spár þetta því að maður vill skilja ég meina í útlöndum eru vellir stundum bara fullir þeir eru bara vinsælir og fullir og geta ekki tekið við fleirum eða þetta sé biðlista kannski en núna eru biðlistarnir bara orðnir gríðalangir og mörg þúsund mann sem að vilja fá að leika golf í höfuðborginni og það eru þetta svona með lýðhelsulegu tilliti frábært ef að hægt að bjóða upp á það og við með hækkandi aldri geta farið á golfvelli í nærumhverfi og ef að sveitafélagin eru til í að vera saman okkur með það að þá eru þetta bara vanta fleiri velli og það virðist bara vera það tók vel við sér núna í kostningabaráttinu fastmanni að stjórnmálmenn þó að þið þekktu ekkert til golfhreyfingarnar á Íslandi sem að telur 30.000 iðkendur og svo þetta miklu fleiri sem að leika sér til gamas að það sem vera skráðir í félag að þá náðu við einhvern veginn fannst mér svolítið til þeirra sem að í frambúði voru upp á það skilja bara, það eru svo mörg þúsund manns á biðlista sem að eru raunverulega bara að segja mig langar í grænt fjölnota útivistarsvæði hér nálægt mér í minni heima byggð og þá getum við meira að tekið þetta neður á sko, einhver OECD viðmið á grænum svæðum og annað, það sem að það eru verið að meða við einhverja svona lýðhelsu og viðmið að búiru í borg þéttbýlu svæði að þá eigi svona heppilegasti kosturinn að vera sá að þú getur gengið að grænu svæði innan svona 10-15 mínútna göngufæris. Þannig að það svona allt sem að segir, ok, leggjum upp í þessa vegferð, bendum pólitíkina á að það vantar að velli, það eru þúsundur á biðlista, hérna tækifæri líka fyrir ykkur að koma til móts og byggja upp svona íþróttarsvæði í borg og hérna, og við erum iðkendur, þetta er engin búbla og það sýn okkur spár líka.
3: Já. En hvað það með, svona það maður lítur yfir þetta að segja, þá sér maður hverki pláss fyrir golf.
4: Jú, það alveg fullt að rými. Og það svolítið gaman, trúðu mér, og það líka búið svolítið
3: já,
4: gaman.
3: Já, það sjómskálgarinn og klambrátum og ekki að fólest.
4: Nei, meina, þú veist, sko, ruslahaugarnir upp í Gufunes, kirkjugarði. Ég meina, ég sagði fyrir mér, geggjaði hugmynd þar að fara í svona sjálfbæra uppbyggingu frá byrjun og nýta hann að svæði sem annars ekki verið byggt á og svo framvegis. Ég meina, það er nægt landrými og ferði þannig upp í Hafravatn og þar í kring og svo inn á Mosfellsdalnum og hér í borginni og upp í Heiðmörk. Þá er stálum með svæði sem er hægt að nýta og þarf í raun að vera kannski að hugsa svolítið svona sem hvort þið einhvers konar útivistarsvæði fyrir íbúana þegar við erum að byggja svona mikið
3: Ó.
4: Og svo að rísa núna við Hvaleravatnið og hana, út í Krísuvík þar næsti golfvöllur í höfuborginni að rísa Já, Hafnarfjarðarbær
3: Krísuvík?
4: Já, og nær Hvaleravatni svona cirka en þar mun rísa stór golfvöllur sem Hafnarfjarðarbær hefur hérna ákveðið að mynda svona framkvæmdarhóp í kringum og það komið af stað þannig að þetta mun gerast á næstu árum og þar sameinast að því að Setberg svellur og færist yfir og svo kemur þá Keili líka að uppbyggingunni þarna þannig að það, og Oddurinn að stækka, þeir eru að bæta við sér nýju hólum í viðbót
3: Hvað er konar margar fyrir utan lúlingin?
4: Það eru núna, þetta 18 hólu völlur og svo bætast við nýju og svo ljúflingur líka með sína nýju og Oddfellur reyfingin í Íslandi þarna styrkur stuðningsaðali og fjárfestir og þannig að það má segja þú veist, það uppbygging í gangi en það mun ekki næja miða við þessar spár sem við höfum frá KPMG það varfærinsspá og háflegsspá og allt það og það sýnir okkur að við erum bara að horfa fram á áframhaldandi fjölgun upp á 8-13%
3: en þetta sem þú sko staðsetningar svona nefna það þær eru svolítið svona langt sumar flesta, langt yfir sjáamáli, það svona sem verða kannski seinna tilbúin á orin og
4: Já, og þá hefur við líka verið, við undirbjögum svona gögn með verkfræðstofu til að sýna fram á að það golfvöllur þarf ekki endilega að vera 18 hólu völlur. Það má líka fara í minni útfærslur. Og mér fannst svolítið gaman og hef haldið því svolítið til haga að til dæmis í Frakklandi þegar ólympíuleikarnir og rætirum að framöndan hjá þeim, þá fóru þeir svona átak að teikna upp, þú veist, svona þryggja, eða svona eins og ljúflingskonsept, svona minni par þrjú velli. Og þeir teknuðu bara, og þetta var sett upp víða Frakkland, og þetta eru svona minni vellir sem eru samt bara fínir fyrir fólk sem að til dæmis hefur bara áhuga að fara út í tveggja tíma leik, þá hendar þetta bara mjög vel og þetta eru svona svæði sem að kannski eru tekjumyndandi og jafnvel með svona æfingasvæðum og svona minni útverslum sem að fólk hefur gamlaði að koma og unga fólki sækir í kannski að búa til sína samverustundur og svona þannig að við erum líka bent á þetta veist, þetta þarf ekki alltaf að vera þessi stóri völlur, en hins vegar að þá erum við líka við erum að skipta umræðinu upp í það líka við erum íþróttasamband og til að svona, auka gæðin í keppnis hluta golfsins og afrikinu að þá þarf við þetta huga líka til að horfa til framtíðar og hugsa ok, hvernig ætlum við svo að gera með okkar eigi fólk upp á það að geta keppt í reyma og haft aðganga að topp keppnisvöllum og líka þá kannski færa það saminast einhverjar mótaræðir sem að svona eru keyrðar innan Skandinavíu og annað, þú veist, það þarf að búa kannski til tækifæri líka.
3: Ég spilaði á Spáni og stóluðu með nafnið sko, alveg glæs, en þryggja hérna par þegar í völl alveg glæsilega sko, og svo fallið gríninn og þetta var bara virkilega gaman.
4: Já. Við dettur hug líka því ég var síðast þarna á hérna Bernardus, þar sem að Solheim Cup hvenna svona rætir keppnin verður haldin í Hollandi næstunni. Þar sko æfingavöllurinn, hann einmitt svona hann er þannig að þið langar út á hann sko, hann svo fallegur. Og þetta bara svona par þrjú, eða svona stuttaspilsvöllur. Og þá er þetta að hugsa líka, ok, hvernig getum við verið mjög góð í einhverju? Við getum alveg verið að þjálfa okkar kylfinga, okkar afrek upp í svona stuttaspils spili og þá þarf kannski bara að búa til þannig völl þannig að við erum ekki alltaf að hugsa þetta í 9-18 hólum alls ekki, heldur í minni útverslum og sumir á að líka vera að tala hvað með 12 hólu völl og svo framvegis það ekkit heilat í þessu, það meira svona hvað býður landsvæði upp á en þú veist náttúrulega hvernig þróunin var hérna áður, fyrsti golfvöllurinn, hann reis í Laugardalnum, ekki langt frá okkur hér
3: ekki í Kringlumýrinni
4: Já, var hérna fyrst í Laugardalnum, svo fann í Kringlumýrina og svo alltaf ítt svona út fyrir og nú vil ég meina að það sé komið að því að snúa þessu við og að stjórnmála menn verða að fara að hugsa líka, heyrðu, nú alltaf ekki alltaf ítt út í jaðarinn, heldur einmitt að hugsa að haldi þessu, halda svæðinu áfram inn í borg.
3: Þetta hljóma mjög vel, sko, skemmtileg völlur og þá verði ekki fjóri tíma, sko.
4: Akkurat.
3: Og það er bara svo... Fyrir svona, sem fólk að að spila fjóra tíma, bara aðstæður heima og fleiri leifa það kannski ekki.
4: Akkurat, og þetta líka, ég meina, frisbi golfvellin þeir hafa komið svolítið sterkir inn því að það eru krakkar bara að geta hlaupið út í 1.5-2 tíma og það eru komið sér fyrir hér og þar. Þannig líka að þetta hugsa svona minni golfvelli, minni útverslur, fosfórun hefur nefndu líka.
3: Jú, alveg rétt, já.
4: Og hérna, það eru fleiri svæði sem að vissulega væri hægt að koma golfvelli fyrir og svo náttúrulega Álftanesi þar mun flutningur eiga sér stað.
3: Já, það, já, einmitt.
4: Yfir og þá nær Bessastöðum.
3: Já, Norðurnesi sem að ég var eins að ræða við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing Norðurnesi.
4: Já.
3: Og hann var að tala að hamfara flóð þarna yfir sko nokkur sinnum á öld.
4: Já, við erum vön því, við bara mætum vaski sjálfbúðalega golfhreyfingarna að koma á rótum
3: grjóti. Þeir fá oft yfir sig sko grjót, bara sko hnullunga á gólfutinn hætti að sjá að megi og þeir bara þegjandi reysa þetta bara
4: Já, vestmanneigingar og gólfhreyfingin kannski ekki að kipa sér upp fyrir svona, þetta þetta ekki skemmtilegt en það hefur sýnt sér, það þarf stundum að taka svona álöp og hreins upp og bara mæta með stórtæki og tól en það gengur alveg upp og svo, ég meina, við erum að nefna Álftanesi þarna, við erum að nefna Heiðmörkina Kópavogur, þú veist, það eru svæðið þar inn af Heiðmörk og jafnvel hérna niður í Fossvogs hlutan, þannig að það er auðvitað, það er alveg til svæði
3: Já, bæjarstjórinn líka að tala hérna við Guðmundalund
4: Akkurat, Guðmundalundur hefur nefndur og það er Nú verður vinnan svo að fylgja eftir þessum yfirlýsingum og ég efa ekki að það verið tekið vel í þetta samtal og það, þetta eru mörg samtölu þetta sem þarf að fylgja eftir en það þarf líka að hugsa til framtíðar því að það er bara svo óðbóðslega eftirspurn núna í golf á Íslandi.
3: Já. Er... Þetta hljóma mjög vel þegar maður er elda sko þetta fyrir að vera gott en að þegar maður erum í gang.
4: Já en þú þekkir þetta er... Ég held að svona hluti af vinsældanum, það er það að þegar fólk kemur inn, og, að því að við erum án almenningsíþrótt á Íslandi, þetta ekki almenningsíþrótt alls þar í heiminum, þetta bara mjög þetta ríkramanna sport í mörgum löndum og það eru flestra vilja færast í þessa átti að ná í unga fólkið, ná í fleiri konur jafna hlutfull kynjanna og svona tala meira inn í þennan líðelsu hluta og draga fram heilsuna því að þú ert að ganga helling þú ert að ganga 5-10 km svona öll í jafnaði þú veist, 5 km fyrir 9 holur og 10 fyrir 18 það er svona góð þumalputta regla en þannig að við erum einna stoltust af því í fyrsta lagi að við séum almenningsíþrótt og að við getum boðið og höfum svona náði gegn til almennings að þetta er frábær leið til að stunda og vera í félagskap góðum félagskap líka og það er svona fattar fólk allt í henni að þetta er svo miklu meira heldur en bara að eldast við kúluna og tæknilegar útverslur og kefni við sjálfan sig sko
3: Já, við hjónum höfum að spila mikið á Spáni voru það tvisar í 6 mánuði svona í vetartíman og endum í COVID nei en það var sko það vorum spila við fólk allstar úr Evrópu bara Pólandi, Belgíu, Bretlandi bara út um allt og þetta var mjög skemmtilegt sko að þá bara ofti sko það líka svo vel á öllum sko þetta svo gaman sko nema eitt og eitt högg að náttúrulega heyrist á og til
4: já, þetta
3: en svo ég var að segja hérna frammi á hann að eitt sinn komum við svona til til að snemma mótni þarna upp í GKG og svo erum að leggja bílnum og þá eru litlu krakkanir að mæta með golfpokan sinn á bækinu og svolítið flott sko og svo aðeins þá svo við sko þessi áttara við voru líka mæta sko
4: já.
3: Og þessi sko, áttara og 80 ára voru að fara að spila sama leikinn og jafnvel stundum og sama vellinum
4: sko. Já, þetta er svo yndislegt mitt
3: já,
4: og þarna bara... stinga sér allir bara saman inn í hall og ungur spilar með eldri og þetta er, og þessa þróun sámaður byrja að gerast eins og kannski ég var að segja fyrir 20 árum sem að maður svona raunverulega sér þetta fara að þróast í þessa átt hún er sumin sem fussu og sveigiðu yfir það að veru börn og úlingar komin út af öll og það var bara þannig og ég hef upplifað það sjálf að heyra svona orðfæri gagnvart unga fólkinu en núna telst þetta orðið sem svona kostur þess að fjölskyldna geti fara saman ömmur og afar eru jafnvel stolt að draga krakkana með sér og koma þeim á stað veist, og hjálpa jafnvel foreldrunum að koma krakkanum á stað og svo eiga þetta allir saman þegar allir eldast sko.
3: En svo líka það sem að sko, þegar að krakkar og úlingar sem að æfa háskóla og ná tökum á því
4: Já.
3: Og svo þurfa þið kannski að hætta af að koma barneignir og að það en sko grunnurinn alltaf til sko.
4: Já.
3: Svo að mæta aftur út og völd þá bara grunnurinn til sko.
4: Já, það svolítið heppilegt að byrjar nóg ungur, þá maður aðeins mýgri
3: Já, ég byrja 56 ára
4: Já, þú sér, en samt mögulegt sko
3: Já,
4: ég segi ofta, ég dró pappa af stað 77 ára Já. Það ekki þú seint að byrja en Nei. Vissulega heppilegra að byrjar og við segjum oft sko, þetta eru framtíða kylfingarnir okkar sem byrja og svo eru þetta samkeppni við margar íþróttir, það það
3: Já.
4: En ég við erum enn að kynna það svolítið hversu marg, við erum með mörg þúsund börn og úlinga í golfi á Íslandi og það eru margir sem að hafa allt annars konar ímynd af okkur
3: Já,
4: það er staðreynd það eru alveg 4500 núna sem eru hvað 19 ára og yngri og þetta er mesta aukningin sjáðu til, það er mesta aukningin af þessum hérna 11.000 mann sem kom inn á milli ára það eru mesta aukningin 19 ára og yngri þannig að COVID gerði það og svo náttúrulega hermagólfi líka það að verða til svona félagsmiðstöð var stemning hjá krökkunum og þau koma saman þau fatta, heyrðu, þetta ótrúlega skemmtilegt og þetta bæði keppni við sjálfa segja, en svo þetta líka þessi félagskapur sem að bara að draga unga fólkið í golf það alveg frábært
3: svo hérna kynnist maður bara fólki og það bara gaman
4: já
3: Þetta er skemmtilegu leikur þá þetta bara, við búum samt við þetta að það vantar aðstöðu
4: Það vantar aðstöðu og hérna og ég held að það sem að þú ert að nefna þarna líka, þú veist, þetta er svona kærleiksríkt samfélag þú veist, og þetta er svolítið svona eins og maður segir oft, þú veist, fjöllum það er bara til jákvætt fólk á fjöllum og það þó að fólk séu þetta frústrar oft í gólfið, þetta er svolítið svona hugaleikum yfir sjálfa sig sko og erfitt á köflum, að þá þetta samt oft, þú veist, þetta dregur fólk og maður hefur svo oft séð fólk sem hefur lent í veikindum eða mistmaka eða annað eins þetta dregur fólk áfram út og eftir kannski áföllur svona, að því þetta er samfélag og það er það sem við megum ekki gleyma þetta er samfélag og mjög jákvætt samfélag kærleiksrikt myndi ég vilja segja líka en fagmennskan samt líka alltaf að aukast og það má ekki að því að svona velgengni verður aldrei til á einni nóttu, þetta er svona saman safna valskonar þáttum þú veist, fólk búið að mennta sig ég meina séðu vallastjórana, þeir fóru sko margi til Skotland á sín tíma að læra þessi fræði hvernig á að viðhalda golfvellinum sko, þannig að þannig er alveg óðbúslega þekking sem að verður til þessa þegar fólk núna mætir út af öll sér bara til í gæði sko þegar nú þekki þú að spila á Spáni og, út, og hér og þar út allan heim að svo sér það allt í einu hvað við flotta velli veist, sem standast bara samanburð og eru bara og ég veit að útlendingar að maður hefur fengið tækifæri að taka og fara með fólk úr hreyfingunni í Evrópu svæðin hérna heima og þau eru þetta bara hrifin og hvað þá þau sjá hermagólfi og innanhús aðstöðuna hjá okkur þetta bara að flottast í Evrópu þetta eru svo stórar og flottar aðstæður
3: sko. Já, svo líka þegar vorum að spila við fólk annars staðar úr Evrópu ég maður sérstaklega til belgum svo voru að spila með okkur að það muna ekki svo miklu hvað öllin hjá þeim og opnir og hjá okkur
4: Nei.
3: Það óvinnju seint núna sem við byrjum reyndar en þá hafði skvist verið bara betri ári sko. Það munaði lengur sko, sem að við gáttu verið út að spila út af veðri og veðri sko.
4: Já, sko, þetta er einmitt eitt af því sem hefur komið með færninni veist, að halda völlunum góðum að þessi vallastjóra eiga bara mikið hróskilið og þeir hafa líka verið að huga mjög mikið að þú veist, sjálfbækninni og hafa verið langt á undan oft fyrst mér, þú veist, hreyfingunni sjálfri þeir hafa leitt ákveðna svona þróun og þú sér það áður þá kannski var fólk að með að drífa sérst að miðja mæ þú veist, svona allafana júni og svo fram yfir verslu allafana ég meni þetta bara búið að lengja tímabilið í dag, fólk bara orðið óþreifullt í apríl sko
3: við að stundum spila þessi í 6 mánuði
4: algjörlega og meiri segja sko að því ég var nú að spila í einmitt talandi Sandgerði, ég var að spila Sandgerði núna á dögunum
3: og hann er alltaf fínn maður
4: já, bara allt árið, þá auglýsa þeir sko sumagrín, það opið inn á flatirnar allan ásins ring og þú veist, þetta náttúrulega bara þvílíkur lúksus að geta gengið af þessu þetta metnaðarfullt hjá golfhreyfingunni
3: oft spila þar, og mér finnst líka sko grínin hjá mér svo góð
4: frábær
3: það er svo mjúkur jarðvegurinn eitthvað sko, þetta er bara...
4: Og ég held líka að það sem að gerist svolítið að fólk að gefa þessu sjens gefa því tækifæri að fara svona eins og ferðast jafnvel með settið og þá fer það að sjá, vá, metnaður ný bara hinum og þessum jafnvel bara sjálfbáðalegum í hverjum klúb út á landi sko.
3: Eru skagasamtakar sko, við fórum þangað ótrúlega sko, 30 manns í klubnum sko.
4: Já.
3: En þetta ótrúlega vel öll umhýrða á og fínt sko. Og það eini golfvöllurinn á Íslandi sem ég séð, það sem að líka á skilti sko þegar maður upp á teig hvað sko hvað hann halda, sko hvert falli verður sko, eða brekka upp í móti, því ég bara les maður það bara sko
4: Hugsaði þessi... metnaðin í að hafa fyrir þessum smáu litlu atriðum og þetta er það sem að mér veist eitt að skemmtilegast að við hérna, hlutverk mitt í dag að vera forseti golfsambandsins það er þegar að við förum út á land og hittum klúbana fyrir og ég meina svo Austurlandi, þar er þetta bara komið svona nýja kynslu sem er tilbúin að taka við og er bara með metnaðafull markmið að koma upp öðrum og nýjum velli og þeir eru farnir að hamast í pólitíkinn og benda á hverslags hvaða tækifæri þetta getur verið að því að það má ekki líka gleyma því að það þarf kannski að skipta þessum hópum og iðkendum aðeins niður eftir landshlutum hér í höfuborginni, þar ertu með fólk, þú veist, á bilistum sem tilbúið að komast inn en út á landi þá náttúrulega ertu komið með annars konar tækifæri líka í ferðamennskunni og þar ertu með þessi skemmtiferðarskip sem að koma að landi með mörg þúsund manns á dag og á Ísafirði og á Seyðisfirði ég held að sé milli 3 og 4 þúsund manns á dag sem kom í land þannig að þú getur rétt ímyndar eða þú ferð að hans að markasetja golfvellin og ferð að fjárfesta kannski eiga nokkuð sett og jafnilega bíla eftir bandarískir ferðamenn að þá getur þú kannski ferð að búa þarna bara til flottan tekjugrunn fyrir svæðið þannig að og það lítur líka að vera kostur bara fyrir svæðið að geta búið upp á fleiri eða svona fleiri afþreyingamöguleika og ég meni þetta eru jafnvel ferðamenn að því að golftúrismin hann nú oft þannig að þetta eru svona betri borgandi ferðamenn sem við nú alltaf hamast við að reyna að ná og þetta fólk sem að koma af skipunum það oft á tíðum og hérna og eða útbúin að markasetja þetta en svona inn með ferðatjónustunum þá eru þarna alveg sko gríðalegt tækifæri en þá til að
3: hversu mikinn áhuga þarf maður að hafa golfi til að vilja vera forseti golfsambandsins
4: það mjög góð spurning maður segir oft sko að þetta meira gaman en leiðilegt ég hef haft mikla ánægja af því að taka þátt í þessu ég velti því alveg fyrir mér af hverju maður býði sig fram til svona starfa en það var þannig að ég kem vissulega ekki með þennan golf bakgrunn ég ekki alinn upp í íþróttinni en ég átti eða á eiginmann sem alinn upp þannig að ég var búin að vera og fylgjast með hreyfingunni vaksa og þróast og dafna og ég sá tækifæri þarna sem að kannski aðrir sáu ekki þú veist, þá var maður að koma úr annari átt bara með markas- og kynningamálin og þessa samfélagslegu þróun og innviða uppbyggingu og svona af því að grunn kjarnastar sem ég íþróttasambands eru þetta að halda út í mótum og halda út í landsliðum og afreiki og svo framvegis en það kannski gleymist aðeins að huga að svona innviða uppbyggingunni og strúktúrnum og mælingum og skýrslugerð og svona því sem að ég þekkti þá bara úr minni atvinnu þannig að þá gat maður einhvern veginn farið að hugsa ok, kannski bara einhvers virði að koma inn með þess konar þekkingu núna þegar hreyfingin að stækka svona mikið að þá kannski þurfum við líka aðeins að fara að huga þú veist hvernig getum við framleitt eitthvað meira miðlægt verið í annars konar þjónustu við klúbana og svona hugsa þetta meira á þeim nótum þannig að það var það sem ég taldi mig geta svona haft fram að færa og áhugan hafði ég vegna þess að ég var búin að verða vör við hvernig krakkarnir voru reyna að koma sér að framfæra þessi krakkar sem ætluðu sér að verða atvinnumenn í golfinu og eitt sinn var bent á mig að starfa með hérna kylfingi sem að þetta þjóðum þekkir í dag Ólafía Þórunn þannig að hana vanta aðstof hún aldrei fari í svona útvarsviðtöl eða neinviðtöl og var að byggja upp svona ímynd sína og vörumerki og þá fór ég að átta mig á þeim hluta golfsins að þarna eru þetta bara fullt af krökkum sem alltaf sér stóra hluti út í heim en þeim vantar stuðning og þjálfun og annað eins og ég hafði unnið gegn störf mín já, kom almannatengslum að þeim tíma með, með verkefni sem ég Team Visa. Það var svona, Visa var að byggja upp krakka sem voru að fara að taka þátt í Ólympíuleikum og það var verið að styrkja þau í framkomu og svona kostunar verkefnum í raun og veru og leifa þeim að hitta stórstjörnur og, og svona goðin sín. Þannig ég vil segja að ég get örugglega að hjálpa eitthvað til í golfhreyfingunni í Íslandi og að því að spyrð hvað ástríðu og hvað, svona hvað
3: hvaðan kemur
4: þessi áhug sko. Þannig að þarna fann ég að, að mér langaði að aðstoða, ég byrjaði að hugsa ok, stelpunum vantar aðstoð þú veist, það þarf að auka þáttúku kvenna í golf á Íslandi og þetta geti orðið ein leið til þess að styrkja þann part og þann með fór ég af stað og hugsaði með mér ok, hvernig styrkjum við þetta enn frekar og þá getum við kannski fluttin annað ykkur Sörenstam að því ég vissi af tengingum þar og þannig, þannig hófst í raun og veru svona mín beinu afskipti af því að starfa í kringu golfið þannig að við vorum fullt að viðbyrðum í kringum Annika Sörenstam sem að koma hingað til lands og eitt leti var öðru og ég var spurgt hvort ég hefði að hafa komin í golfsambandið að vinna þar í stjórninni og þá, þannig að þú heyrir þú veist, maður kemur kannski með annars konar þekkingu bara inn í þetta, svona markaskynningamála og kostunarhlutin var það sem að ég gat svona unnið markvist með og við vorum að auka þáttúku kvenna við stemdum á 20% þáttúku þar og erum komin í svona 14-15% í dag þannig að við erum bara með skýr markmið að ná árangri með börnúlinga og konur og erum bara mjög skýr í okkar markmiðum og nálgun en á bakvið tjöldin eru alltaf að vinna markvist að svona viðburðum og hérna, keppnum sem að styðja við þessi markmið okkar
3: Hvað segir þessi hótt hlutalt kvenna?
4: Við erum komin í 15, ég var að vonast þess að geta sagt 16 við þig, en ég held við séum þarna mitt á milli. 15-16% hlutfall hvenna.
3: Munar svona miklu.
4: Það gerir það.
3: Já.
4: Nei, fyrir ekki, ég að hugsa börn og úlingar, fyrir ekki, börn og úlingar 20%, en konur og kallar 40%. Við erum að stefna að 40% þáttúku hvenna. Og við erum í 34% núna í þáttúku hvenna. Já, nei, það er ekki, það eru Þetta er að hafast að ná upp í 40% og þá segir maður alltaf af hverju þá ekki með 50% Það verður næsta markmæðarsetning
3: Já, bara að taka eina dropinu, þetta er næsta
4: Já, akkurat en hérna, virklustun segir við hún, vel kerst þarna 20% barna og úlinga og við erum komin í þessi 16% svona, og erum þar leiðandi þegar við erum að stilla upp svona afreks vegferðin okkar, afreks vegferð þýðir raun og eru bara að aðskilja kannski keppnishlutan frá þessum almenna iðkanda, af því að þar er okkar fókus svæði, bara hreinlega og þá erum við að skipta upp þannig og til að vinna markvist og vera ekki að reyna að fá allt unga krakka heldurinn í alvöru keppnir, að þá erum við búin að sortera þannig að við keirum svona gleðimót og svona skemmtun upp að 14 ára aldri og þegar að krakkar hafa hann á 14 ára aldri þá byrjum við að ræða við þau ok, þú veist, ertu eitthvað að spá ég að fara í hérna háskólagolf hæfður og áhuga, þú veist, þetta svona þú finnur það að þetta bara þarf að krakka hafa mikinn áhuga og þá ferðu að leiðbina þeim með hvað standi til boða ekki bara fara eitthvert, heldur þessi leið hefur gefið vel og þetta sniðugt og þá erum við í raun og við erum markvist að vinna með amerísku háskólaleiðina því að þar er svo góð aðstæða og það er svo margt sem kemur með því
3: Þú ert að segja sko, þetta er tvískipt það eru sko keppnis og afreksfólkið og svo við hinn svona alveg stórt bíl hætt á milli
4: Það er það og það er það sem að kannski er svolítið, þetta er svona áskorun okkar þú veist, það er að sinna svona mörgum markhópum og að koma til móts við allt og alla því að sumir vilja bara keppnisgolf aðrir vilja ekkert keppnisgolf og þú heyrir hvernig umræðan er sumi vilja bara geta hlaupið út í sinn klúb daglega og sem oftast bara að þess að sé biðlistar og sé pakka á vellunum og hvað þá keppnir á vellunum það eru bæði GSI mót sem að við erum með 30 mót yfir sumari sem að við þurfum að koma fyrir það er klúbana að útvega okkur vellina svo við getum haldið öll þessi Íslands mót og þar með er þetta samstarf að koma okkar GSI mótum fyrir og Íslands mótinu þú veist, í högleik og holukefni og svo eru klubbarnir með sín opnu mót til að skapa tekjur og til að þá þurfi ekki að fara að hækka félagsgjöldin þannig að þetta er allir aldur, þú varst að nefna það sjálfur um dagann, þetta eru börnúlingar og þar er skilningur sveitafélagsins á að koma inn með styrkinn og styðja við íþróttastarfsemina sem slíka á meðan að ég er alltaf að halda þér fram líka að með hækkandi aldri þá ertu þarna með óbúslega flottan prófíl af fólki sem tilbúið að labba og þramma og mun halda slengur heima fyrir síðurinn á þjónustofnanir þar spara speningur og þar maður, maður líka að segja að sveitafélagt kannski að huga því af hverju ekki að horfa á þetta sem heildar uppbyggingu með lýðhelsu svona að sjóna með þið sko en sem kom þá horfið til barna og úlinga og kannski eðlilega þegar íþróttastar sem ræða það kannski ekki hægt að tala svona eitthvað bumbubolta eða eldri kylfinga sem að vera íþrótt eða afriki það svona það sem að alltaf deilt en klárlega að fara sortera umræðuna þannig að við skiljum hvað raunverulegt virði liggur því að við efurst ekkert lengur það þegar þú sér þetta þýði og ert með þarna 2000 manna sem að eru bara að vilja halda í heilbrigði sitt og tilbúnir að
3: og félagskapin sem stórt stór hluti af þessu
4: það það og ég hef oft hugsað með sjálfur mér að ég hugsa að ég myndi ekki ganga svona mikið ef ég var ekki í golfi veist, þetta dregur mér rosalega mikið út í gönguna að vita af þú veist, þessu ákveðna svæði og þessum ákveðna félagskap og

0: svo er ég með border collie hund hann að ég þarf að ganga ég, með hann fer ég svona 8 til 10 km á dag.
1: Já, vel gert. Það var eins og St. Andrews í Skotlandi þá sérðu hunda hér og þar með hérna
0: Já, ég skil.
1: Eigundum að labbum allt og bara njóta.
0: Ég, þegar ég að fara þess að keppa nei, leika mér það gáði hann hólur að hverju hundur mig ekki og með
1: ég. Já, ég held að Ísland, við erum alltaf við höfum ekki verið svo væn hundaþjóð hinga til, en ég held að fram á við, ég hef voðið hundakettling líka en ég, ég meina við sjáum alveg hunda á keppnum hjá okkur, þú veist, það eru áhorfundar að mæta með hunda, velubalda hunda við viljum auðvitað ekki sjá og það þarf alltaf að virða neil segja, það verður ekki að koma með geltandi hunda, en ef það eru velubaldir þá er þetta náttúrulega bara ofsalega
0: fallegt samvindi í sumum hundum að þeir gelt ekki nema í neyð sko, sem ég geltir ekki nema bara veit ég hvað þar til þess
1: nei, en ég var nú að spila
0: en sko, dóttir mín bjó í Stokkólmi og þar mátti fara með hunda með sér sko.
1: Já.
0: En ef það var eitthvað vesinn þá bara, bara vísaði vellinu
1: einmitt, ég var að spila núna í Jersey fyrir ekkert löngu, nokkru vikum og þar var hundur í lausagöngu og hann ætla verra ef að hundarnir eru í því að vera að sækja kúlurnar og það hverfa ég meina þá, þá er þetta orðið vesen þannig að hver veit eigandi verið svolítið að þekkja svona takmörk þess að vera með hundin en annars á þetta nú alveg ekki að gengið eitthvað fram á við sko
0: hafa á því taumin en tíminn að runni frá okkur þetta var mjög upplýsandi og skemmtilegt að Hulda Bjarnadóttir fórseti Golfsambandsins en segja svo lóki hérna í bekknum en eitthvað tekur við á eftir þetta spjall okkar
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Við höfum alloft hér við Rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistaskóla í Reykjavík síðustu áratugi. Margt fagfólk komi hér að Rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni. Og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit er einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og tónlistaskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300-400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni og til að ræða þetta komin Stefán S. Stefánsson Vertu velkomin
4: Takk að þér
3: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
4: Ég skólastjóri í tónlistaskóla Árbæjar
3: Já
4: og fekk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfærakennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sint 12 börnum í einu í raun og veru 6 gítarleikurum og 6

0: leikurinn. Og við höfum tvo menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni. Mm-hmm. Og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum. Þannig að krakkar fóru úr grunnskólatíma í hljóðfæratíma. Ja. Og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun. Og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski var langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stóð efni var veflægt þar, með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborði eða eitthvað gítið eða eitthvað slíkt þá gátu þau haldið áfram að æfa sig þar
1: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar
0: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið Bæði sko töldum við, við vorum mjög ánægðir í tónlistarskóla Árbæði með þetta að við vorum að sjá þetta nefendur stígu upp sem hefðu gríðarlega náhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei pengið tækifærið að prófa mikil ánægði en að grunnskólans samstarfi gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármunni sem eru settir í tónlistarkennslu í það heila en því miður þá lenti þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu verna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði teknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað tölverð mikið þróun tölverð mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðumst námið bæði með við kynntum snemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum alltaf ekki von á þegar við byrjuðum en það kannski eitt ríði úr bekknum að tala annað tungumál að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki
1: fyrsta
0: það ekki fyrsta nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meira að meiri skilningi heldur en kannski íslensk námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt
1: bara hornsteinn í inngildingu
0: það mætti segja það sko og það sorglega í þessu er raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko innan skóla og frístundasviðis og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa þetta uppskið uppbyldi þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja að þetta var það voru allir sem fenguð þetta það var engur mismunað þetta var endgjaldslaust börn þurfti ekki að greiða króni fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta er upp að staðið sko. Þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niðan að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða þú skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 milljónir sem fóru í rekstur tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
1: 900 miljónir árið 2008
0: Já, framreiknað fram í daginn í dag gerir það 900 miljónir
1: Ok
0: Framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta er framreiknað þessar 900 miljónir eru 1300 miljónir
1: Já
0: Þannig að þarna munar 600 miljónum borgið meira enn í minna og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum verðna tónlistanáms í Reykjavíkborg og á meðan á þessu tíðanbili þá 16% fjölgun reykinga.
1: Já.
0: Og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður.
1: Já.
0: Þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa. Ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa sko tala með neikvæðum hætti tónlistarskóla nám. Ég sjálfur sig ekki námi sko, en það kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag. En það svo allt annað handleikur, en í bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki. Og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér semst innleiðingu tónlistakennslu og tónlistaráætlunar fram til 2030. Það talaði tónlistaborgina Reykjavík. Uh-huh. Og hver grammi veluna afinn að fætur öðrum stígur í bontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar. Uh-huh. Rannsóknir hrannast upp sem benda á jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt. Uh-huh. Ekkert bara börn, heldur líka fólk á allum aldri. Uh-huh. Og því miður, þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur. Mm-hmm. Þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af öllum með þeim fjármönnum sem þarna fara fram. Ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælinni á mér. Ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn.
1: Já.
0: og taka þetta í burtu. Uh-huh. Einhvern veginn fannst mér að vera svo ég segi bara alveg skýt bara, ansi skýt
1: það sem að skrifa þar þessa færslu
0: já.
1: Og það sem að rækja augun í þetta, annars verður ekki hér
0: annars verður ekki,
1: það var gott hjá þér
0: já, já.
1: Að gera það
0: maður þarf að tauta við sko.
1: en sko ég hef fylst með þessari þróun hérna eila með skelfingarsvip og hérna eins og ég nefndi í inngangnum þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár og líst fyrir mér hvernig er alltaf verið að þrengja meira og meira að starfi tónlistarskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki hann er í orði en hann er ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur en í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggja mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjóna 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meni ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri.
0: Mm-hmm.
1: Hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
0: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni í tónlistarskóla hjá Reykjavíkborg þessi málefni hafa verið heita kartaflan í umfjölluninni.
1: Já.
0: Það vill enginn taka máli raunverulega og kannski bara já, hvað var að segja, afgreiða það svona endanlega.
1: Nei.
0: Þannig að sko, hvort sem að tónlistarskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu það gleymir stundum að Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistarskóla sem eru skólahljónstir hér í Reykjavík.
1: Já.
0: Sem frábært verkefni og ég sem blásturljófæraleikari fagna því að sjá öll þessi börn er að spila blásturljófæri og það starf sem unni er það bara það er glæsilegt og mjög vel gert.
1: Já.
0: Og hins vegar hinir skólarnir þeir eru síðan þetta svona margvíslega flóra af skólum þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sem sagt marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla, alla tónlistaskóla alveg eins það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólanir að sanna sko fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðalnámskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfæraleikara og félag tónlistakennara þannig að í raun og veru eru, sko, það ekki að líta á þessa stofnari sem enga fyrirtæki og þessi enga fyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf þú sæi til dæmis ekki fyrir þér hérna eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal hérna verkskrá múrara sambandsins eða eitthvað slíkt þeir bara gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að hérna sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og mjög hérna ítarlegir og þeir snerta líka námið þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi hann fær meira og greitt heldur en einhvern sem hann að kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi Þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi bara nær ekki alveg fótfestu mín skoðan allavega ef að við varum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega uppi allt annað ástand sko af því að fyrirtækja rekstur er náttúrulega bara hann eins og hann ég meina menn reyna að segja afla meira heldur en þeir setja út og setja í plús eftir en þeir hafa þess að hvað er svo er síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og það er og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa Þetta allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunulíkin sá að eins og með minn skóla tónlistaskóla Árbæðar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í Árbæðarhverfinu að við förum þannig inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólan inn í öllum grunnskólanum nánast allir grunnskólarnir sem að kreifu okkur húsalegu sko og þeim er bara gert að gera það og hérna, stóra umkvartunarefni borgarbúa eru að há skólagjöld og Reykjavíkur borgu veit að manna best að herri tölur í rekstrakostnaði leið af sér herri skólagjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavíkborg er dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á þannig að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og þar fram til götunum að hérna Reykjavíkborg hefur aldrei reist einasta tónlistskóla
1: Nei.
0: Aldrei byggt tónlistskóla
1: Einmitt.
0: En hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og, og þessandar þannig að hvað hefur að segja tónlistarskóla hérna hliðin á þessu hálkett olbogabann
1: Já. Og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu það ekki?
0: Jú, jú.
1: Sem frábært og sá endi, það gott að það hugað að honum, en það verður líka hugað hinum endanum og það kannski ekki hugað að þeim enda sem, sem skildi og hérna ég hef nú unnið sko, alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona um þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum um einkatíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkit vit í einkatíma þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk kuksun að, að hérna, krakkar í tónlistarskólum bara þurfi einkatíma ekki að kenna þeim öllum í hópi og, og eitthvað svona það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof finnst mér þarna
0: Ég veit ekki að orða það frekar að þetta sé kannski vankunnáta og skilningisleysa kannski. Hvað tónlistarnám er
1: Jú, kannski
0: Ég, mér finnst það freka að vera þannig sko. Þeir sem tala með þessum hætti þeir kannski vita ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum
1: Nei.
0: Í tónlist en það, það, það, það sérst, eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á já, útleið myndi ég segja Og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana Beethoven, Bach og félaga. Og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám. Tónlistarnám bara breyta skríðarlega. Og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til, það mikla breytingar á efnisvali, mikla breytingar á, á kennslu aðferðum, áherslur á aðra hluti, en endilega þessa tækni þætti alltaf saman sem að náttúrulega margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko, sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og
1: flakka meira á milli sviða
0: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo fannis og ekki bara það heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri er kannski þessi elektróniska umhverfi sem er alast upp í og kannski spilaða lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítið maður á aðalnámskána og hún frá 2000
1: Já, já.
0: Eða 2002
1: Það var allt breyst síðan
0: Það var allt breyst og það segir manni náttúrulega bara aðanámskrá í hvaða skóla sem það er hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun sko. Og við erum bara að sjá sko, allt aðra flóru tónlistamanna og þaralegandi markið sem að þú setur þér í tónlistarnámið, það alltaf að breytast það að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það mann ég svona sem lásaði sko að flesti mínu hérna, samnefndur, þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða, eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum geira sem Björk sem kemur út úr þessum elektróniska geira hún kemur ekki upp úr klassiska geiran og það segir bara sína sögu sko.
1: Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja Þú þarft að styðja við tónin með þindinni. Þetta segir þau í þessari færslu til marks um að það þurfa að fara saman hljóðamynd.
0: Já, ég bara leiðrétta það miskilningi ef hann ekki meina að þegar fólk talar tónlistarborgin að það sé falskt.
1: Nei.
0: Heldur átti þetta að vera músíkalskt falskt, sko, það bara að eiginlega stemmir ekki alveg inn í ljóminn.
1: Einmitt.
0: Og það þarf náttúrulega að vera, það mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavíkurborg búin að setja sér og og almennt mikill metnaður sko í þessum markmiðsetningum og hvað skil í verklistum og slíkt en það skortir á emdinar
1: Já.
0: Það bara að vil nú stundu vera þannig sko
1: Já. Það var ekki annað í búið þegar ég hóf námi í tónlistarskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokklautu tími
0: Já, þú ert enn eitt svo mér hitti sem að
1: Þú hefðir ekki vilja vera þar
0: Nei, ég
1: En ég sá í athugasemdum við fæslunum eina að Magnað segir ein að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila á eitthvað annað
0: flokkflöti Já ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfærarleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna með henni Kamilu Söderholm hérna frábær sænskur blokkflötuleikari þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri bara að ég kem ekki nálægt þetta svo erfitt hljóðfæri, þetta svo flókið þetta svo viðkvæmt og hérna
1: þetta ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi
0: þú getur spilað sko ABCD og en ekki mikið yfir það sko
1: Þann,
0: þegar þú komið þangað þá ég bara að segja sko þetta miklu erfiðar hljóðfæri en fólk heldur sko
1: Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið ekki vænt öll blástu slófari
0: Mér þykir mjög vænt blásutu líka sko, en ég bara get ekki spilað á hana sko Hún aðeins svo erfið sem við regna sko
1: Já, en sko ég að reyna að stilla þessu upp sem hérna einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist þú eitthvað hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tíðanbil þá bara klípur því í handlíkin en svo þú verður að gera með nefnans að fjárvitingar bera saman peningarna sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasendirnar við fæsluna þína eitt segir að Stefán Jón Hafstein Hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að einka tími í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona. Ég veit ekkert hvort satt eða logið. En það sem ég veit er að þessi hugmynd einka tímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu, hefum bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr. Ég man að píratar fyrir nokkrum árum. Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma það bara allt var fengið með þessum stóru skólaljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að hérna, spara fjármunni og allt það og sko ég held að einkatímin, hann sé bara hugmyndin einkatíman sé í ákveðin útrýmingarhættu
0: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið það það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með þessum hætti þeir sjá peningarna sem í þessu sko ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks þá ég ekkert endilega bara að tala að þú að geta að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfið stykki heldur þetta bara sko, þetta að fara í gegnum tónlistanám með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það svo margt sem þú þarft að sko, fara í gegnum og bara þú að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennar sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég talað það sem að þeir segja þess að sögu að einkatímar hjá þessum að þessum kennara hafa veitt sér gríðalega mikla sko bara lífsfyllingu og, og þroska inn í lífið. Mm-hmm. Og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn að verða ansi sjaldgæft fyrirbæri í dag.
1: En þess vegna held ég að það sé að hugmyndin einkatíman sé að veikjast.
0: Já, ég alveg sammála því, sko. Já. En ég að segja, sko, að þetta návi tveggja einstællinga mm-hmm. og ég meina, það maður þetta kjent í öll þessi ár, sko, því maður fær sögurnar sko, skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að þú veist að afi sig að vera að deyja eða eitthvað og, mm. og krakkarnir þurfa að spjalla sko. Það svona margt sem á sér stað þannig og síðan sameiginlega viðfangsefni að ná þessum viðfangsefni sem eru að fást við mm-hmm. og ef réttar á spilunum haldið þá þetta gríðarlega mikilvægt ekki veit þetta bara svo, mikilvægt að byggja manneskjulega að síða sko heldur en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir mm-hmm. en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko. Mm-hmm.
1: og hér vil að merki bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég nöyt þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum Já. Í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið
0: ég trúi því.
1: Þannig að bara svo því sé haldið til haga það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi, Nei. Ég hef áhyggjur af þessu formi
0: ég það full ástæða til,
1: og hérna mér dættur í huga að spyrja þér núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að bera ábyrða því að þú varst frábær tónlistamaður
0: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
1: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á þvílíka hérna stjörnulistanum hjá mér
0: Ég hérna, náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna sem hétt Joe Viola mm-hmm. mikill snillingur mm-hmm. hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist það bara liggur við heil sörfnöður í að fyrir nemendum hans sem að tala svo hlýlega hann, sko Hann var algjör snillingur sko á hljóðfarið en hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur
1: Hann hefði svarað eins og þú
0: Já, hann hefði gert það sko og hérna hann hefði gríðarlega mikil áhrifum og líka sko áhrif hvernig ég kendi og það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna af sínum kennurum
1: Já.
0: Og ég meina stundum kom það fyrir ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og hann bara þú veist, þetta bara svona skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma sko. Þetta var svona svolítið hjá mér
1: þannig varstu semst, að blási í saxofónu
0: Já. Ég semst var við Berklee College of Music í Boston
1: Frábærskóli
0: Já, frábærskóli hérna, það gerði mér afar gott en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa og það var svona þetta ameríska viðhorf, þú veist að bara ef þú getur þetta ekki þá dögum ekki bara þú farið ekki að vinna hérna í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt sko Já. Það svolítið var svona ákveðu hörku sjónamið sko sem ég lendur betur fyrir ekki mikið í en var þarna til staðar og er mm-hmm. þannig að já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif á mig hvað þetta varðar
1: einmitt. Nú aðeins núnar að fara í nám til Bandaríkjana heldur en var þegar þú varst þarna
0: Já, ég kem þannig að sko á hvað ég að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum mm-hmm. þegar ég kem að það 1980 þá var þetta ekkit óviðránlegt, þetta var mjög dýrt sko mm-hmm. og ég man að ég réði við þetta ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona, átti mm-hmm. peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán
1: og átti pening til að henda á listabálið
0: Já, já, heimmið. Þvílík og, þvílík fjárfesting.
1: Já, þvílík framtíð.
0: Já, já. En svo kem ég þarna út og, og bara árin, árið sem að ég þarna fyrsta árið sem ég þá Ronald Reagan kosinn.
1: Já.
0: Og þá byrja bara þessi, þessi þurð til háskólana.
1: Já.
0: Að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og, og þá byrjaði skólatinn að hækka skólugjöldin.
1: Já.
0: Og þá byrjar þessi hvað ég var að segja þetta snýst eila snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar og dýrar og dýrar sko.
1: Já.
0: Og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 miljónum sko, þannig að bara önnin sko.
1: Já. Og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérðan sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit
0: Já, er það, já,
1: já. Já og hérna þannig að, að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum hún aðeins að breytast hún að leita meira til meginlands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona
0: já, já.
1: Það finnur sér allt einhvern farveg en, en sko fyrst sem sagt er allaga einhvern tímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni getum að sagt
0: Já
1: Þetta er ekki gott, hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg hvernig rétt lættu þeir þetta
0: hann var nú engin,
1: engin.
0: Það, það, bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
1: finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
0: þar alveg er þetta bara
1: Já.
0: Stutt og laggott
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega svona verkefni er aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvernig, hvernig kaupin gerast á eirinu hennan niður frá en, en þetta var allan að þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hérna þess að þeir voru margótt búin að lýsa mikill ánægi með verkefni og,
1: og
0: hérna, þannig að
1: Já.
0: Það hefði orðið dálítið skrítið að hlusta á rökstunningin að því sko
1: Já.
0: En ég, sko, ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við þetta er alltaf vilja gert veist, og Já. Skilur mikilvægið
1: Já.
0: En svo þegar hólminn komið og, og eitthvað tekur upp tek eftir það, þá gerast þessi hluti sko.
1: Já.
0: Og núna bara í dag ef ég man rétt að þá var verið að tilkynna framhaldsskóla og kennur 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla
1: Já, það sagði mokinn okkur í morgun
0: Já, ég vona hann hafa ekki logið þessu en hérna, ég hafa ekki vona því en, en það sýnir bara sko já, það sýnir hvað maður að segja svona ákveðið metnaðaleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins en sem þau eru uppverið staðið þá held ég að séu þessa greinar sem að munu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega, sko.
1: Mm. Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar.
0: Það er það, já. Já, já. En, svona er þetta og, og hérna ég vona bara að að það fari að tíðkast sá síður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hinga til að að þegar að þeir sem, að, þegar að valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinn að Reykjavík að efndirna fylgi með
1: Já.
0: Því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með
1: En, nú tækifæri það verið að kynna nýjan borgarstjórna meiri hluta í dag
0: Já.
1: Og það ekki bara herja á nýtt fólk og, og, og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum
0: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík mm. bara einfalt að fræða sko borgarfulltur á hvað tónlistarskóla kerfið er
1: Já.
0: Þetta er ekkit einfalt sko
1: Nei.
0: Og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji verið þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
1: En rennur ekki hýru auga til tækifæra með nýju meiri hluta núna?
0: Ég svona hvað maður að segja maður náttúrulega eins og svo margir kollega mínir dálítið þreyttur á á hérna
1: bara bugaður?
0: Nei, ekkert bugaður það bara að maður svolítið þreyttur á því að berja haustum við steinir stendum sko
1: já Hann hafði búið að taka vonuna frá þér?
0: Nei, nei. Ég látum það nú ekki gerast. Það er, nei, nei. En ég vil bara sko ítreka það veist, að tónlistanám er svo mikilvægt að svo miklu meira svo miklu fleiri atriðum heldur bara músíkin sjálf heldur að svo margt annars sem fylgir. Mm. Og ég nefnist þetta sem dæmi sko að að þegar ég var hann í Boston sko, þá eignuðast kona mín batn eða eignuðast batn áttúti mm-hmm. og við fórum á svona klinik mm-hmm. sem svona lítið læknastofa sem voru þrír læknar mm-hmm. og kona mín ekki ennþá búin að fyrirgefa mér sko, en þeir voru allir tónlistamentaðir mm-hmm. einn var með sko gráði í hljóðstöldsjóðun, annar með gráði í píanoleik og hinn var með gráði í ykkur almennir músík
1: Já.
0: Og alltaf þegar við komum í skoðan sko þá bara tölur ekki við hana vildi endilega spjalla við mjög um músi sko. Og þetta var svona gegnum gangandi þarna já, ég menntu fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einnig hana af einhverju tægi sko.
1: Og að hverju þetta segja mér þess að sögu?
0: Ég bara segja að verna þess að þetta virðist sko, tónlistanám styrkir annan nám
1: já.
0: Og það eru rannsóknir sem að
1: og þetta er stundum það sannlega. Eina sem annað fólk skilur
0: stundum já nema að upplifa að fá að prófa tónlistanám sjálft sko.
1: Já,
0: þannig að ég held að sko, ég held að sá sem að sko, fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt hvort sem að er hlustandi flytjandi, njótandi eða hvað sem að er sko.
1: Já. Ég líka glatti með einu sem þú kannski ekki veist Allt þeim sem í Japan, þá eru stór fyrirtæki þar farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist mm-hmm. vegna sem við vitum að þeir, það er ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík, það eru frekar fáir sem, sem að hafa lifibrauð af þeirri list En sem sagt, það er aukin hvati til þess að láta draumana rætjast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að jafnvel þótt að strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvað sem fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveit með eitthvað slöðis þá búiðu yfir ákveðinni yfirburða hæfni mm-hmm. og það sé búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðinni tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig Þannig að sem sagt, stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna, þetta er svona eitthvað sem svolítið gaman að tala um.
0: Já, þetta er, svo ég haldi áfram með þetta, hérna, einn góðu vinur minn íslendingur sem að var að nema hana við MIT,
1: já,
0: verkfæði.
1: Já.
0: Ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Ameríkana sem voru í kringum hann kollegar og samnemendur
1: Já.
0: Og það er að sama
1: Já.
0: Það var bara, það var annað komað með tónlistamentun það var furðulegt sko
1: Já.
0: En sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko þessum greinum þessum, hvað er þetta nú kallað skapandi greinar þegi, heldur þetta ekki undir þar
1: Jú.
0: Að sko við þurfum að hafa meiri metna að það er svo margt annað sem við ekki fylgjum með hugmynda auðgi og, mm-hmm. og síðan er sko bara til með stónlistamenn þeir eru komni langt og hafa þeir eru þjálfari að leysa vandamál sko.
1: Já,
0: það er bara þeir eru að æfa þeir það er að leysa vandamál þú veist að, þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko
1: kunstin að koma fram og...
0: kunstin að koma fram, sjálfsöryggi Það er til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko 10 ára nemenda koma upp á svið og komast í hérna píanostykki sitt og, og ganga svo niður á sviðinu og hann orðið metir hærri sko.
1: Verðandi ráðherra.
0: Verðandi ráðherra sko. Þetta spila náttúrulega allt inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina, þú veist að geta þetta og hérna og tónlistarskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu.
1: Já.
0: Og það löngu liðin tíð að sko, allir þeir sem að fara í tónlistarnám megi vera atvinnumenn. Það enginn sem að sko, það bara allt annað hlutur.
1: Það bara allt annað hlutur.
0: Eins og að þurfa að vera til skólar sem eru fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólan og fleiri.
1: Já. Ég segir það að lokum að þegar ég hóð nám við tónlistarskólan í Mjóseitt sem er bara hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna þá varði ég vitna því að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hefði ekki kostað neitt sko, þetta var bara þetta var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsun og átak og tónleikum þá var alveg ljóst að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta í þessu, engin stéttaskipting það var algjör svona jafnað þetta ekki svo 100 árum setna þá flytti ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem efnilegu píanóleikari hún hérna hefur nám í Allegro frábærskóli og fekk frábæran kennara, Kristinn Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila þann og bara og ég var að leita svona hennu almenna batni hennu almennu foreldra hennu ósýnlega batni með hennu ósýnlega foreldra, ég bara fann það ekki Og síðar hef ég verið svona mjög upptekinn að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistarskólum, eftir efnahag, eftir einhverju, ég veit ekki hverju. Og ég sem sagt tónlistarskólinni mjög sveit sem þetta alls að jafnaða tæki. Ég rættur að það hef eitthvað skólast til og þeirri braut. Skólagjöldi eru nú bara býstna há í dag, frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínulítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala það alltaf viðkvæmt
0: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistarskólum?
1: Já við það að tónlistarskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengu tækifæri til þess að læra músík kannski einhverjir frábærir hérna ungir krakkar sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músíkantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í Mjóasveitinni minni árið 1970
0: Já, ég hérna
1: Þú þarft ekki dendilega að bregðast við
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, skildi ég að það náttúrulega afskalpað dapurlegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi sko. Það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt sérstaklega auðvitað fyrir rekstarlega
1: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
0: greið Nei, ekki, og ég skilir alveg hvað þið sko. Nei, hérna, þetta sýnir bara svolítið sko, að stærðagráðan hinn er ekki hún gleymist aldrei sko. Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík þetta eru bara allt aðra tölur er upp í staði og eins og ég sagði þegar var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin það ekki bara samdráttur í fjárveitingum heldur var hér tekið upp til dæmis á sínum tíma, ég man ekki ártalið af því að nemandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en það þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nemanda og það var náttúrulega ekkit alltaf svo og það það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum. Ég segi, nefni bara Kópavog sem dæmi, en nemendur voru að koma allstaðar hér kring. Mm-hmm. Og síðan sett á núna, já, hvað allir sér langt síðan, svona 10 ára eitthvað leiðis, þá settu á aldurstakmark. Mm-hmm. Þannig ef þú ert 18 ára, mm-hmm. þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því.
1: Aha.
0: Og þetta bara í mínum huga, sko, að góður íslensku, meikar engan sens. Nei. Þú ert 17 ára og ert að, mm-hmm. að brillja á píano og svo verður 18 ára.
1: Já.
0: Og þá, þá bara allt einu klipta á þetta allt saman, sko.
1: Einmitt.
0: Og þetta ekkit annað, þessar aðgerðir ekkit annað en dulin sparnaður. Mm. Og þetta ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi, sko.
1: Einmitt.
0: Þannig að það vegið að þessu. Og við erum bara ekki nóg að metnaðvel Íslendingar í garð sko það, hérna grasrótarinnar vil ég meina
1: Nei og þeir eru að vera miklu betur og verði gagvart því að það verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun
0: Já ég held að Íslendingar vilji það ekkit hvort þið er sko veist, það við erum öll sósíaldemokrátar þó að við hérna köllum okkur eitthvað annað
1: Já
0: þá viljum við ekkert svoleiðis og hérna en það eru valdhafarnir sem að leggja línunnar mm-hmm. og þeir hafa gert það á brenti mm-hmm. og þurfa bara að gera það í orði líka
1: Einmitt. Takk að ég fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson ég vona að fyrri ákvörðin verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmætt og mikilvæg.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir spjaldið.
1: Og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við slítum þá rauða borðinu með þessum ágætu orðum. Ég vil hvetja ykkur til þess að fara inn á samstöðin.is ef þið hafið ekki komið því í verkað að styðja okkur fjárhagslega en finnst við eiga það skilið að þið styðið okkur fjárhagslega við værum náttúrulega ekki hér með þessa dagskrá ef ekki neyti stuðnings frá ykkur kæru styrtar aðilar eða áskrifendur eða hvað maður á að kalla ykkur inn á samstöðin.is finnið þið hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur höldum við áfram að búa til dagskrá fyrir þig en þetta fínt í kvöld við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verðið sæl

0: Komið sjálf blessuð og velkomin að rauða borðinu. Við ætlum að bjóða upp á 5 kafla í kvöld. Við endum á spjalli mínu við Gísla Tryggvason lögmann. Við köllum þennan lið réttur settur. Ræðum þar lagaleg álita efni sem eru til umræðu í fréttum oft hverju sinni. Ræðum plastbarka málið nokkuð ítarlega umhverfismál og fleira. Nú Ragnheiður Davíðsdóttir, hún leggur fram í þætti kvöldsins. Hún ræðir við Núru A. Rashid, leikskólakennara frá Singapúr. Hún hefur búið 30 ár á Íslandi og ber saman þessa tvo heima, Singapúr og Ísland. Sumpart verður það ekki ólíkara, skils mér. Þátturinn reynsluboltar á dagskrá í kvöld og við fáum þrjá góða gesti til þess að hérna reyna að hjálpa okkur að skilja heiminn eins og Gunnar Smári myndi orða það. Það eru Aðalsteinn, blaðamaður á heimildinni, Kjartansson, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á Lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur sem kom á og ræða já, viðkvæm mál meðal annars íkveikjumálið á Suðurnesjum meirihlutan sem búið að mynda í borginni og fleira áhugavert nú Hilmar Þór Hilmarsson prófessor við Háskólann á Akureyri hann verður á Zoom ræðir við Gunnar Smára Eilsson heimsmálin sennilega Íran stríðið og mál því tengdu en við ætlum að hefja leik við rauðaborðið í kvöld á viðtali við mann sem gegnir starfi sem mögulega engin annar Íslendingur gegnir nú stundir hann vinnur á olíuborpalli í Norðursjó þetta hann Steingrímur Ólafsson sem ræðir við mig þetta stórfurðulega starf að vera einn á olíuborpalli Það búið upp á bingo einu sinni í viku, það á laugardögum og þeir fá sér líka nammi kvöldið. En að öðru leiti eiginlega bara unnið þarna út í gegn, þetta mjög karllegur heimur og lífið borð í olíuborpalli er sannarlega eitthvað sem að maður veit ekkert þannig að ég mæli með þessu spjalli. Það hefst eftir andartak, bara eftir nokkrar auglýsingar. Ég ætla rétt að minna ykkur á það líka að hérna líta við á vefnum samstöðin.is ef þið eruð alltaf að fara að styðja okkur, styrkja okkur fjárhagslega. Það hnappur sem ástendur áskrift og þú getur fyrir lámars framlag aðeins 2750 krónur orðið einn af eigendum samstöðurinnar. En það ekki eftir neina að bíða að bara telja í hérna fyrst auglýsingar og svo skreppu við út á sjó á olíuborpall.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennar hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstæða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

Hvernig ætli sé að vinna á olíupalli? Og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur af því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til

0: vinnur þú?
1: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuiðnaðinum, er þar út á Borpellum. Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt að sendi mig svona á hérna ýmsu palla í þeirra eigu um allan Noreg.
0: Nú,
1: Allt frá Hammerfest og til Stavanger.
0: Já.
1: Það heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á Borpellana þaðan.
0: Já. Hvernig kom þetta til?
1: Já, það kom hér hrun.
0: Já.
1: Og þegar við bara staðið þá var eiginlega ekki dóða mikið fyrir mig að gera. Ég hafði sem sagt skellt mér á sjóin og náði að missa hérna framan af loppunum þar.
0: Já. Það þannig að maður sér það?
1: Já, pínu lítið svona.
0: Akkurát.
1: En
0: lettir í vinnuslysi.
1: Já. Og hérna, svo gerði ég bara líkt og allir aðrir. Að fara svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á hafnarskrifstofunni hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á Borpellana.
0: Já.
1: Og svo sem sagt hugsaði með mér ef ég get sendt vörurnar út þá hlýt ég að geta sendar inn líka og sótti þarna sem sagt hjá einu fyrirtæki og fékk verið rest.
0: Já.
1: Og við vorum þarna þrír sem voru aldrei þarna úr 1700 manna hópi.
0: Nú.
1: Þannig að þetta er hérna, telum við það hafa nokkuð góðan.
0: Veitu, hvað þarf maður að uppfylla?
1: Já, ég sem sagt er í starfi sem ég er í, þar er að senda vörur fram og til baka í samt í logistikinni og þá er svona betra að hafa ykkur smá grunn í henni og ég lærði sér upp í gamla tekniskóla, lærði ég iðnrekstrafræði og hérna
0: iðnrekstrafræði?
1: Já, með aðal áherslu á sem sagt á flutninga og framleiðslu, þannig að þetta smeltpassa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrirstúr svona Akureyri.
0: Já.
1: Við vinna þar sem svolítið á innkopiteldinni þar og allt hjálpa þetta til og svo er þetta hálsmannur útöld í einu.
0: Já.
1: Og þeim fannst ég nokkuð góður eftir að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa þá kannski tildi ég 2 vikur og svo leitið þetta bara eitt öðru.
0: Þetta er náttúrulega stórmerkilegt þannig að Það er gert ráð fyrir því að það skapi sálfræðilegt álag við þessar aðstæður.
1: Já, og hérna, þetta er alltaf mikil vinna og má eiginlega ekki út að bera.
0: Nei.
1: Og alls konar veður eins og gengur og en samt svona, ég meina getur verið daldið stress.
0: Er þetta kalla heimur?
1: Já, svona 90% kallar.
0: Já.
1: Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem er vinnaðar náttúrulega aðeinslega í þjónusinstarfum, eldhúsi og þóttum.
0: Já.
1: Því að það er konur sem komast þarna í hærri stöður.
0: Já.
1: Það er þetta eiginlega að kunna og geta mikið meira heldur við kallanir.
0: Nú, hvers vegna?
1: Já, það er svona, ólíðinar er svona karlægur iðnaður, hefur þetta verið. Og var þannig náttúrulega í marga áratug að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessu.
0: Já.
1: Og þannig til þess að komast inn í annað en að skúra og elda mat.
0: Já.
1: Að þá þurft það að vera svona daldið betur en karlættin og ég hef bara séð þetta sjálfur hann.
0: Já.
1: Að hérna þær þurfa eiginlega að standa sér betur.
0: Já. En er ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhverju svona einangruðum svæðum eins og olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli að blanda kynjunum?
1: Það er ekki það? Að vinna það má. Og hérna, og 12 til 13 tíma á dag og hérna og þannig að þetta er ekkit svall þetta er ekki svo í bíómyndar sem maður sér hérna sem satt einhverja unga stælta sprengilega menn í hérna í smekkbuxum byrjar á ofanskvæð og þetta er ekkit svo líðis
0: þetta var gáleisislega spurning
1: hjá mér
0: heyrðu, en hérna þannig að þú ert einn af þremur sem færi þarna djóp og gríðalega stórum hópi og sem þýðir það að þetta er eftirsótt.
1: Já, mjög svo.
0: Er þetta mjög vel borgað? Það
1: er allt í lagi borgað
0: en
1: það sem er hérna svona það sem enn sækjast mest í það er að vinnutartirnan yfir að maður er tvær vikur í hérna í vinnu.
0: Já.
1: og svo maður fjóra

0: vikur í fríi þess á milli.
1: Nú vinnur tvær vikur og fær fjóra vikur í fríi.
0: Já.
1: Þannig að því að þú ert að vinna allan sólarhringin þegar ertu að vinna.
0: Já, ekki, ég satt allan sólarhringin. Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest ég manni sko það því að nú ferðast allan milla þyrlum.
1: Já.
0: Stundum er ekki flugfært.
1: Nei.
0: Og þá detta mér strax yfir á yfirvinnu og
1: Já.
0: Svo allir menn kallar aukali út og annað svona ef þarf þannig að.
1: Já. Og ef ég skilði rétt sko þá ert þú svolítið þarna sem menntaður maður.
0: Nei,
1: ekki.
0: Það hjálpaði til
1: það hjálpaði til já. Við að fá vinnuna en þú ert samt bara maður á dekki eins og hinir eða hvað
0: já, ég bara þannig sem sagt þannig með alltaf sem, þetta svona einmanlega starf sem ég í þannig maður lítið sem maður mikið einn sko
1: já.
0: Ég þannig með skrifstofu og sem sagt sé lagarin líka
1: já.
0: Og panta hinn vörur og koma þeim á réttan stað og og þetta samskiptin alltaf sko að það að panta ykkur orðið inn ég ákvað ekki bara svona að sögunda smáttið þegar ég vondur skapið að panta aðalvél heldur verðum að fá upplýsingar það einhvers stað frá og hérna og bara vinda út þegar upplýsingurinn það í gegnum tölvina sko og hérna þannig að sko já ég er svona eina stöðugildum borðhætti það sem er alltaf mikið að væfla steinir
1: já, einmitt.
0: Og hérna sem hérna betur þér segja sumir sem þekki mig vel
1: En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og
0: Ég búin að vera í þessu hvað, ég fór þarna út sko 2011
1: Já.
0: Var þarna í hérna níu mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta
1: Já
0: og
1: Þeir líkar augljóslega ekki dilla
0: Nei, og svona það taka normenn manni afskaplega vel og hérna líta svona á manni eins og hérna lítið frenda og finnst þér alltaf að tala algjör þróknamál sko
1: já.
0: Þannig að hérna
1: En eru það langmest innfættir normenn sem eru að störfum á spöri?
0: Nei, það svona alltaf langstæstum hluta og svo að sko það skiptist aldrei sko borðpældurinn sem ég er borðpældurnir sem eru reknir þarna í Noregi að stór hluti þeirra sem eru að vinna á borðpældarum sem sagt við þessi daglegu störf rafvirkjarnir og svo er þarna fólk sem eru að vinna í glussa og borunina fólk á dekki yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar að stærstu hlutin er hérna er normið sem koma þessum svo kallað daglega rekstri og viðhaldi
1: Já.
0: Svo sem sagt er eins og þarna borðpældarnir legður mennast til Egunor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið og þá eru þeirra kannski fá í náðskonu sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku, meira að segja Íran hef ég verið með og þeir eru svona eru á vegum fyrirtækið svo Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona verður þá sérhæfðir í sem þáttum varðandi borunina
1: Hvað eru margi pallar þarna? Þetta í Norðursjó, er ekki?
0: Jú.
1: Já. Hvað eru margi pallar? Veistu það?
0: Sko, ég er bara ekki, ég veit bara að það eru tugir, sko.
1: Það eru tugir.
0: Sem eru þarna.
1: Og eins og þú sagðir að þú flakkaði á milli sumra þar.
0: Já, sem inn á sama fyrirtæki sinns.
1: Já.
0: Og svo er þarna önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin og lífinnstend á og gas.
1: Já.
0: Og eins og staðan er núna þá er bara erfitt orðið að fá olíuborpallar, sko, þannig að
1: Já.
0: Það er mikil eftirspurn akkur núna
1: Já. Og er olíu framleiðslega normanna á pari við það sem verið hefur eða?
0: Þeir eru að bæta í
1: Og þeir eru að bæta í
0: Já, hérna,
1: Út af Íranstríðinu
0: Já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu
1: Já, það byrjar þá
0: Já.
1: Já.
0: Og þá allt inn uppgöld að menna að það kannski vantar eldsneiti
1: Já
0: og svo kemur Íran stríð ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna og þeir hafa stóraukið við gasframleiðslu sem dæmi og hérna og voru mitt gaggrindir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo hans er hreint vel á stríðinu í Úkraínu og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum til baka og hérna En þeir eru nú fast heldur nú fía normenn, þannig að það er gengur hægt.
1: En er ágætt sátt um þetta innan Norex?
0: Og lífinaðin?
1: Já.
0: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko, ég bara mikilvægur þáttur í öllu atvinnulífi, þetta ekki bara þeir sem út á borpillunum, þetta náttúrulega all, þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt, þetta náttúrulega bara. Og eins og normið segja nú sjálf við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt.
1: En sko, normenn eru konir lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla, þeir eru konir lengra heldur nokkur annar þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla.
0: Jú.
1: Þannig að þetta er svona, þetta er pínu áhuga að vera staða.
0: Sko, ég maður þegar þetta var nú að byrja hérna, sko, þá þótti enginn, sko, fórstjóri olíuvinnslu eða borunarfélags maður með mönnum hann eftir dýra Tesla, sko.
1: Já,
0: það þótti stöðutákn líka. Svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í æmeira mæli og hérna, nú er það vel.
1: Og olíusjóður er náttúrulega stór merkilegt fyrirbæri, þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar?
0: Nei, sko, þetta er hugsað sem þegar normið vita náttúrulega olíjan minn einhvern tímann klárast eða fer að draga úr því að hún verið inninn.
1: Hvenar heldur það verði?
0: Já, það er svo erfitt að segja það, sko.
1: Þeir hljóta hann eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins, að vera með einhverja sýn.
0: Já, en þetta er náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hvað er að gerast núna í hérna, í árásum Bandaríkjanna og Ísraels á Íran. Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annar landa frá Persaflóasvæðinu. Og þá allt í einu sjá mig það bara svarta hvítu eða skrúað algjörlega fyrir olíuvinnslu. Við ráðum bara ekkert við það.
1: Það
0: verður að gera þetta frekar hægt og rólega. En alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvenær þetta verður en.
1: Já.
0: En þetta þarf eiginlega að verða fyrir en seinna.
1: Fyrir en seinna?
0: Já, eða þarf eiginlega að verða fyrir en seinna.
1: Ertu þá að horfa til umhverfismál?
0: Jú, og hérna.
1: Er það einhver leiti flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
0: Já, sko, ég erum stundi verið, þegar ég er út á borpalli, þá hérna, er ég hérna umhverfis enda sinnin á pallinum, sko.
1: Ok.
0: Og hérna
1: Þú áttir ekkert marga skoðanabræði kannski?
0: Nei, eiginlega engan.
1: Ok.
0: Og hérna Já, haldan hafa þér ekki hátt um það.
1: Nei, ég skil.
0: Og hérna menn alltaf benda það og hérna til þess ég geti talað í síma minn þá þurfi ég olíu og hérna þannig framleiti meira minna úr olíum.
1: Já.
0: Og hérna
1: Það notur hver segir.
0: Já, alls konar lög fær til og svo erum við eins og segir, sko, að framleiða grænustu olíu í heimi.
1: Já.
0: Það er flokkum sorp svo vel og gömgefilega.
1: Já.
0: Það er ýmislegt í þessu, sko.
1: Já.
0: Menn það er alls konar lög fyrir þessu og.
1: Já.
0: Og svona alltaf líka er þetta bara einn tómir heldsvillisingar, sko, sem halda það að hlýnum jarðar hafi eitthvað að gera með hérna.
1: Já, súröð er alveg ábyrjandi.
0: Já, það er ekki kannski beint ábyrjandi en heyri það líka.
1: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala um að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir að geta keypt nýjan bíl sem knúður áfram að jarðefna eldsneiti, ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30.
0: Já, eitthvað svo þessu.
1: Að sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu og sumir tala um hana, Hormúsundið og Íran og þetta sem þú ert að tala um en aðrir segja bara að það séu aðra ástæði fyrir því að við getum ekki hörfað í að pratt undan olíunni eins og við heldum. Hver er umræðan um þetta í Noregi?
0: Og það sem er hérna sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu.
1: Nei.
0: Því að hérna allir skipaflutningar sem allir er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer allt gerir ekki nefn að hafa dísilolíu á skipin.
1: Nei.
0: Og eins með gasið. Fiskiskipaflotin okkar það gerist ekki nefnum með dísilolíu. Þú ferði ekki út í búð og kaupið brauð nefnum að það er búið að flytja með dísilolíu í bílum. Námivinnsla með þess að olíuvinnsla ég þarf að panta svona 400 til 600 tonn af dísilolíu á viku og hérna til þess að keira pallin áfram. Þannig að þetta er ekkit smá svelgir og öll námavinslan eins og ég segi og þar erum bara það reyfist ekkert í heiminum
1: Nei.
0: Sem sagt án hennar
1: þrátt fyrir alla þar tæknibreytingar sem orðið hafa
0: já og svo náttúrulega ekki olía bara olía sko
1: Nei.
0: Þetta svona heavy krút og light krút og krút og svo unnur þessu sem sagt sum olía sem hefur verið að vinna þetta hentar vel í hérna sem sagt að í olíusensustöðunum til þess að búa til bensín og flugvélæðsneiti og svo eru önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta bara mjög flóknir ferðlabæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf það eins og bandaríkja með þeir eru að flytja inn allir daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út
1: Já.
0: Því að að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágætlega til framleiða bensín og flugur eldsneyti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra leið sem var hérna að hérna gott að segja hérna í gæri eða síðast höfðingin í Hvítahúsinu að hérna þeir ættu framtækjum nættu nú olíu sjálfri plus enn svo elab og hérna þannig að þetta og svo olíu hendur enga vel til að búa til dísel
1: þannig að eins og varst að segja þessi olíu heimur er margir heimar
0: já og svona ekki alltaf geðslugur
1: nei einmitt. Sko hérna veðrið um borð á olíupalli hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum
0: borðpallir
1: já, manstu það
0: eða ég verið á borðpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð og svo eru 5 hæðir
1: já
0: þannig að hérna þetta er tóttið aðferðat
1: og hvernig leika stormar þig
0: þetta er hérna eru kannski 40-50 stóna hérna sem þetta 40-50 stóna borðpallar
1: er það þyngdin?
0: Já. Og hérna og svo þegar við erum að bóra sko þá tekur þetta einhverja vikur og jafnvel mánuði þá er sem þetta liggja átt þess að veturna liggja þér voðan ekki við akkeri
1: já
0: og hérna eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir borhólið bara með vélarafli
1: já
0: en fyrir viki sko þá þetta er svona lifti svona eins og lifta bara hægt upp og niður svona ef þetta hreyfist annað borðan
1: já.
0: Því að hérna ef þetta hallar mikið sko þá er já, gott að bara koma sér í burtu og því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðturnar og
1: Já.
0: Ef þeir halla mikið þá er hans í hættið að balansin fari í steg
1: einmitt en það er ekki hægt að bóra alla daga ársins
0: það þarf stundum að aftengja og færa sig en hérna, það er nú alveg hending
1: ok, en svo hafa orðið brunar
0: já
1: er langt síðan að var bruni
0: já, þetta er, hérna er í Norðursjónu þetta er langt síðan að orðið ykkur alvarleg slys eða Alexander Sjælland held ég síðast það er orðnir hvað 30-40 ár síðan
1: hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
0: Já, það er alltaf var að mér fór að gera svo meiri kröfur til öryggismála og annað
1: já,
0: hérna það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hitt hann út að það gerum það sjálfur en talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverja löpp á pallinum og þá komið brestur og alls konar svona fabuleiningar en hérna en svona alltaf þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástafin til þess að hérna laga ballistina í jólum og svona ýmislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla borðpalla
1: Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag
0: Já, en hérna við verða náttúrulega til slýsi þessu og, og hérna held ég fyrir 10-12 árið þá var ég hérna út um jól og, og þá hérna gerði mér alveg illist veður og þá var hérna bórpallur 3 mílu frá þar sem ég, eða 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sér brotsjó og, og þetta er nú ekkert verið neitt smá valda sko vegna þess að hann braut glugga í hérna í vistavörum í 30 metra hæð til sjámali sko og,
1: já
0: og náða að drepa þar einn mann þannig
1: nú hvað segir
0: og,
1: 30 metra hæð
0: já þetta er hérna geta gerst hann alveg dýrivillu sveður og hérna jú svo verið náttúrulega en ég verið þarna á þessum borðpöllum ég verið að 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp
1: nei, ertu eini Íslendingurinn?
0: Já, sko, ég búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partin eftirlaun og það veit allir, sko, allir nöfnin á þeim og hérna, og vantarlega mér líka og hérna, og ég oft spurði hérna hvort ég hafi verið með þeim á bólpalli eða hvort ég þekki Þórarinn Þórarinsson eða Jón Sigurðsson og hérna, en ég, eins og ég segi, hitt þessa menn aldrei og
1: nei.
0: En Íslendingar hafa ekki verið mikið í þessu.
1: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá
0: skoði. Það kom þarna, því var þarna einhvern tímann í einhvern bólpaldir þarna, þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktæki þarna, það var minna við köfun. Og þá sagði mér að við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í hérna í heldina.
1: Ok.
0: Sem þetta í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á, á hérna.
1: Já.
0: Og...
1: já. En þetta er sannlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir meða við
0: já.
1: Það sem við þekkjum hér í Íslendingar.
0: En það geta lítið á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko.
1: Já, einmitt. Og þú hafðir tölverða reynslu henni á
0: þessu. Já, svona ykkur hérna 10 ár.
1: Já. Hérna
0: sem þykir þetta ekki mikið
1: nei en er þetta fyrir hvaða manngerð sem er ekki einhver svona sálfræðileg hérna, þessari einangrun eða því að vera þarna staddur út á Ballarhafi í þinni eigin manngerðu veröld og þú sagði að þú væri tölvöld mikið einn þetta er ekki fyrir hvað sem er það
0: nei en sko þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð og svo eru sem sagt þeirra skipt um hérna 4 sinnum í viku þá koma þeir illur með áhófna skipti sko eða hluta
1: 4 sinnum í viku?
0: Já. Og hérna og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og hérna þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi og ég veit ekki hvað þetta er ekki með fá alveg ofsalega gott að borða þannig borða svo sést
1: nei, ég sé það nú reyndar ekki
0: en hérna en svo er sem sagt fólk sem drífur hérna að manni og eina sem maður er að þarf að gera að
1: sé það ágætlega um þig
0: já, maður dröslast með fallapokka með orðsvegðan þóttunum í vaskósið og svo sé þið rest og hérna og alltaf 3 og 3 réttaði hvert mál spila bingo á laugardögum
1: Já. Það er nú ánægjulegt að heyra
0: já.
1: En ættu þið ekki að spila brits væri það ekki miklu gála
0: Þetta er allt búið allt svona brits og skák eftir að hérna símandi komi og
1: sjónvarpinu að spila brits og skák í símanum bara núna
0: En
1: bingo er liðið á tæknibreiningar.
0: Já, bingo er liðið á tæknibreiningar þar og hérna.
1: Og eru vinningar?
0: Já, þetta eru hérna mjög veglegi vinningar, sko, þetta eru iPhone-ar og flatskjáir, sem sagt hérna, jú, flatskjáir og hérna alls konar græjur, sko.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Þannig að þetta er hápunktur hverra viku?
0: Lögðardagsbingoið?
1: Já, lögðardagsbingoið.
0: Já, þetta eru sko, lögðardagum er hérna fastu liður, það er hérna, er nautast ekki kvöldmönd.
1: No.
0: Það er bara, skiptir ekki með hálfi hvar í Norðursjónum verð, þetta er alltaf á lögðardagum og svo bingo á eftir, sko.
1: Já, einmitt.
0: Og nammi.
1: Og nammi.
0: Já.
1: Menn gera vel við sér á lögðardagum.
0: Já, já, já, það hefði gerst vel við okkur og lögðu upp, sko.
1: Já, en ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu? Eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig?
0: Ja, sko, það nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina.
1: Mm-hmm.
0: Við róttum okkur oft saman.
1: Já, já.
0: Því það nú bara, nú bara reykja á tveimur stöðum um borð.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega ekki svona til þess að stæra sig af.
1: Nei, nei.
0: En fyrir vikið, sko, þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum sko í þessum hópi.
1: Já.
0: Við erum alltaf hittumst og verðum meðlega að tala saman aðeins vegna þess að
1: hérna
0: þannig að ég ætti bara að sitja og þegja og reykja og taka kaffi sko.
1: Nei, þetta nú gömul saga á ný að þarna verða kynni til sem
0: já.
1: Annars hefði ekki orðið.
0: Já, já, og, hérna, og þetta er og hérna og já, já, alls konar fólk náttúrulega.
1: Já. Einmitt. Þannig
0: að
1: þú spjallar við hinna reykingamennina.
0: Já, já, já. Hérna, þetta er svona mín aðsreng.
1: En ertu einn í K-ætu?
0: Já.
1: Já.
0: Það hérna er hérna allir á sérbýli.
1: Allir á sérbýli.
0: Og reyndar var ég nú hérna síðast í túsinni var sko, þá var bólpælturinn í slip.
1: Já.
0: Og upp í Hammerfest og hérna láfi inn við Bryggju.
1: Já.
0: Þá var svo margir viðgerðamenn og þjónustæður að það hérna, mér stóð til bóða sko að annarkvort að eftir vaktinu að keyra til Alta í rútu sem er 2.5 tími í burtu frá Hammerfest.
1: Já.
0: Og svo til baka 2.5 tíma.
1: Já.
0: Eða hérna sem þetta verið svo kallu hot bedding. Þá sem sagt ég var á nauturvægt allan tíman þá svaf ég á daginn í káðutu og svo var Brytin sem var hérna var á dagvægt og svaf þá nauturvægt hann svo bara rúlaði með saman dýnunni og hérna yfir dýnunni og sangumfjöldunum og setti í poka og svo kom hann um borð kom hann í síla kóju og fyrir þetta þarf með alltaf greitt ekstra sko þannig að hérna víða maldarfólitna sko
1: en Steingrímur sko það eru kannski einhverjir örfáir áhorfendur og hlustendur sem að vita það en örugglega ekki margir að pabbi þinn Óli Kommi náttúrulega landsfrægur karakter og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
0: Jú, sem sagt, þú ert nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé eingetinn.
1: Já.
0: Ég átti líka móðum, sko.
1: Já.
0: og sem sagt með þeim
1: já.
0: Upp í meðlans á hérna Svalvavita og Galdarvita.
1: Já.
0: Svo þegar við vorum á Galdarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu fórhaldar mínu að ég var farin að hérna ganga eins og pabbi og tala eins og pabbi og það var smóður minni kannski komið nóg af svo góð í bíli pabba líka það vel eitthvað sko en þá flyttum við inn á Þingeri og hérna bjúkum þar til að með móður mín dóð þar og hérna og svo fór fæðið mér setna á hérna Hólbjörnsvita þegar ég var um tvítugt
1: þá ert þú orðin full.
0: Já, þá var ég orðin títugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysa hann einstakur sinnum af á semrinn.
1: Þú gerir það, já.
0: Já. Og hérna og
1: þannig að hið einangrað og afskekta þetta eru svolítið þínar ær og kýr.
0: Já, sko já, ég meina, ég lífið þetta alveg ákvæmlega, sko.
1: Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þenni ykkur.
0: Já, já, vegna þess að hérna þannig að með eins og með vitan alltaf ég þekkti þannig ekki ein raun sko en það er oft fólk sko sem er með vandamál alltaf að gerast vitaverið til þess að leys skilja þau eftir en þau fylgdur alltaf með í fartöskinu og þannig á svona stöðum sko þá þurfum bara hérna að geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig þegar ég er aðlast upp á Svalvavita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðrum sem sagt, fóruðar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á Þingeri á vorin að taka próf og ég held þannig að aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alfæðin 12 ára til hérna á Þingeri og var náttúrulega fljótur að tilhengja mér það og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður hérna miðri viku þá máttum við bara vera út að leika okkur og eða var leiðandi veður í helgar og þá var bara að læra og þannig að ég eiginlega mæri ekki eftir neinum að góðu veðri þarna sko ótrúlegt sé
1: einmitt Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum send heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluð á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað sko. Það var náttúrulega sjálfur sér miklu, maður var í miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í
0: já,
1: samfélaginu
0: já.
1: Áður fyrr.
0: Já. Og hérna. Og náttúrulega ég alveg stið sem krakki flyttir hann inn á Þingeyri og þá náttúrulega leið á skólabjallan gat í síðasta skipti á vori og þá var bara allir mættir í skreiðina saltfiskinu eða fristuhúsið.
1: Já.
0: Og hérna,
1: einmitt.
0: Þótti bara eðrilegt, sko.
1: Já.
0: En samt, sko, svo voru þarna, svona, gamlega kallar og kellingar sem manni þótti þá kannski, voru kannski þrítugt, ég veit það ekki, það var bara að kenna manna að vinna.
1: Já.
0: Og hérna og voru svona yfir badgótt fólk
1: já.
0: Og hérna og alveg fyrir gefið þá maður kynni ekki allt
1: já.
0: Og hérna
1: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumafrí sko algjört frí
0: já.
1: Og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það séu endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna, starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsverða vori og aðra hausti áður en skólin hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko.
0: Já, ég maður að segja þessi æsk er alveg kolómuguleg
1: sko. Með sko, hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst
0: já.
1: En við komum líka hvort sem hún skreist út úr vitanum eða hvaðan sem hún komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð mörg hver
0: jú.
1: Fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður með bæði tala já. Um sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni
0: jú.
1: En við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko
0: jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko, svona í hófi
1: og þeim finnst þeim leitt gaman já, að gera eitthvað sem að hefur tilgang
0: já.
1: Og ef þú borgar þeim pening fyrir það þá bara verða þau harðdugleg
0: ég fjöldst í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kall sem gætt ráðlagt hérna sinni mínum hvernig maður þetta höndla hamingjuna
1: okay.
0: og hérna og hann býr út í Noregi sko vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna þar með kæristi sem er að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þvíði í honum hérna hversu því ósköpunan færi nú ekki hérna í norður í norður Noregi og hérna vinn ég lax eða sjó eða eitthvað svona afla að vera peninga eins og þegar ég var ungur
1: já
0: ég spyr segir strákurinn og hérna og varstu hamingi samur sko spyr hann og ég held að hvað eflur á mig svo hann alltaf spurði hann sko grundvallar spurningarinnar og hvað eru allir peningar til pabbi þannig að hérna en hann sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt, vinna hæfilega, umgangast hérna vini sína og líða bara vel
1: það er margt villu sann það
0: hérna með nokkra kynsla var kannski meira hugsa að hérna skila nú vanskvöldum mörgum tímum á sólarhring
1: já jú ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum það saman og deilum í með tveimur ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel
0: Jú,
1: já.
0: Það er hérna að gera hægt að það er framsöknuleiðinu sko.
1: Já. En sko heldur þið virkilega að það sé saman að sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu porpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna út fyrst að segja
0: þetta sjóð spilar eitthvað allt saman
1: ég heldur það ekki,
0: jú.
1: Er það ekki líklegt
0: mjög líklegt
1: já, mjög
0: og,
1: líklegt
0: hérna, og eins og segir mér hefur aldrei fundist þetta eitthvað tiltöku mál sko að hérna
1: að það eitthvað í þér örugglega sem að segir nú ég búin að fá nóg af fólki ég ætla aðeins að hérna
0: Já maður þarf að tala um eitthvað einhver sko en hins vegar sko þá eins og þarna úti á hérna bólpalli það meira þessum 12 nei hérna segir fyrir gjöðu tvær vikur í vinnu og fjórar í frí mm-hmm. að við náttúrulega þegar við uppurum staði sko erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en hérna þeir sem er í landi
1: Já.
0: Og hérna við sem sagt erum ekki samfældu 5 og 6 viknum sumafrí eins og hérna fólk sem bara vinnur þessa svo kvöldu venjulegu vinnu
1: Amitt. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu
0: Nei. Og hérna reyndar illkvittnir vinir mínir segja nú hérna ég sé sumarlega oft að sinnum í ári sko.
1: Já, ég má ekki alveg færa rauk fyrir því
0: Já, og hérna
1: Það 32 vikur
0: Já, en svona sko er ekkit spurt að því hvort það séu jól eða páskar
1: Nei
0: Eða hérna hvort það dóttir mín þurfi hérna að fennmast eða útskrifast eða.
1: Já, getur það ekki verið sárt
0: Jú, það náttúrulega er hundfúlt sko.
1: Já
0: Og hérna, þannig þetta ekki bara
1: Getur ekki skipt neinum borð um vakt eða
0: Já, þetta svo helvítið dýrt að hérna að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski ykkur vika
1: Já.
0: Og þetta svona upp á hérna og hentar ekki alltaf fólki
1: Já.
0: Og þetta erum bara þrýr sem að vinna þetta sem þetta, það er ykkur í senn hver
1: Já.
0: Þannig að menn hlaup ekki sko
1: Nei.
0: Og svo vilja þeir náttúrulega vera heim um jól líka
1: Jú.
0: Og póska
1: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilagastund sem þú mistir af
0: Já, mér ég búin að missa af 4-5 jólum, sko
1: Já.
0: Og hérna hluta til eða ölluleiti áramótum og svona alltaf þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla þá gæti ég ekki verið við það
1: Nei
0: og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn
1: Nú, þú verður að auka menntið þína?
0: Já, ég hef sem sagt mann ánumstundu frístundunum borðið í bólpeldunum og hérna hafði verið eins og segja á sjó og svo náttúrulega einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eirað það eignast kannski mína hérna eigin trillu og til þess að hérna maður viti svona hvað maður og hvert maður að fara og hvernig maður að komast langað þá hérna þarf maður ykkur smá kunnóttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt fyrsta árið svona að vera þá ná mér í hérna ykkur hérna réttindi þannig svo var þetta bara svo skrætti gaman að ég eða gæti ekki hægt
1: Bættir ofan á
0: Þannig að ég sem búið með kláraði 4 ára nám og gaman saldri af hérna í stýrimannaskólanum og hérna
1: Vel gert Hvað geturðu stýrt stóru skipi í dag?
0: Sko, já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkar í stærri skipa
1: Nú
0: En svona slæði nú ýmislegt meir en það sko
1: Geturðu silt olíu skipi?
0: Sko, já, hafa kunnáttu til þess En það vantar hérna vantar tölvert upp á reynslu og svo náttúrulega þurfum við að taka í alls konar námskeið annars sko þetta ekki bara hleypið bara ekki borði það að stýra hérna skemmti þess að skipi eða olíuskipi sko en kunna alltaf nú að vera til stær svo veit maður ekki hvernig hvort það myndir nú nýðast
1: Mér veist þetta mjög flott ég er sjálfur dæmi um mann sem að hérna fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna prógráður sko bara á 50 og 60 aldri og það er akkurat núna sem að ég hef skaman í skóla
0: já.
1: Og, hérna, og tengir við þetta
0: já, ég meina ég hérna ég byrjaði í tækniskólanum sko, þá hérna hausti til sko, þá hérna var ég að vinna hérna á höfn í hérna hjá Samskip mígandi rigning og allt frekar súrt og grátt þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir innu veitlandinni á Samskip síndi því mikinn skilning það var ég 25 ára gamall hérna, og svo sem segist ákveð ég taka þennan stýrimannaskóla og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli og þar sem sagt þá sendu hérna heitur reyndar tækniskólinn í dag líka og sendu þeirra prófgögn út á borðpallinn og þar sem sagt sati ég mér skýstur eða stýrimaður mér að taka þetta og þeir sko eru sko mikið strangari heldur en nokkuð tíman þegar maður að taka próf í skólanum sko.
1: Já, það?
0: Já, meina, þeir bara sagði mér hversu henni ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fáið 5-10 mínútur ekstra og svo er það bara tekið að mann og sendið í hérna til hérna. Já, já.
1: Almennilegt.
0: Já, já.
1: Já, já. En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum?
0: Nei, það nú ekki alltaf. Nei. En hérna en alltaf sé oft. Mm. Og hérna, já, á hérna sem sagt sko, ég alltaf er giftur hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Og hérna og Ólafur Ragnar Dorrit sko, þetta hérna frá dæmi ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð, sko.
1: Nú, já.
0: Þá, okay. Þá verður hjón held ég lögheimil á saman stað.
1: Já, já.
0: En
1: hérna það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sést með lögheimil í Noregi eða eitthvað.
0: Nei, sko, ég er nei. En hérna það er ekki verra, sko.
1: Nei.
0: En ég lít svo, sko, ég er að vinna þann úti í Noregi og afla þar minna tekna og já. Fæ mín eftirlaun og annað þegar það kemur.
1: Já, já.
0: Og þá er náttúrulega líka, sko, líka upplagt að hérna að borga skatta og skildur þanga líka þegar ég skadur þarna og eina sem ég þarf að passa mig á sko að vera meir en 182 daga í Noregi á ári.
1: Já, ég skil.
0: Og hérna
1: eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi?
0: Já, ég held að það er því.
1: Og hætti fólk fyrir að vinna?
0: Já, sko, ég hérna sem sagt get hætt 62 og þannig að fer ég ekki að full eftir launin en
1: hvað hættu gaman í dag?
0: Ég er 59 þannig að ég er hérna
1: Þetta hugsa þér gott í glóðarannar?
0: Já, 24 túra eftir
1: Já, ok
0: þá get ég hérna farið í eftir launin svo er hérna, sjáum bara til
1: Já, já Hér hefur orðið snúningur hérna, fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætta að vinna segjum bara 62 eða eitthvað en nú hefur það breyst, nú þykir bara sá dálítið hafa komið ár sinni vel fyrir bor sem að þarf ekki að slíta sér út til 70 sko.
0: Já sko, ég mann þegar ég byrja nú að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkur borga fyrir mörgum árum það var kall þar sem var orðin 70 og hefði mátt hætta 67 en hérna, en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 og þremi mónum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í jarðaförina hjá honum og þá hérna svo býstengið að deyja 70 sko.
1: Nei, ég veit.
0: Og hérna og það var kannski ágætt að njóta þess að með hægt er með góðu helsu og hérna.
1: Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga.
0: Já, hérna Mér geta dóttinni slæði á morgun, sko.
1: Já, því með þér. Já, allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig.
0: Já, já.
1: Þegar það væri hægt að vinna.
0: Já,
1: svo bara dettur það niður.
0: Já, já.
1: Hérna, game over.
0: Jú, jú. Hérna það er kannski verið betra svona að vera hérna ættingjum og vinnum til amma leiðinda svona með maður gat, sko.
1: Já, það er með jafnvæði í þessu. Kunstinn, sko, í lífinu.
0: Jú, jú.
1: Finna jafnvæðið. Og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðrið.
0: Nei.
1: Þetta er bara eins og nánast að vera hér eða eitthvað.
0: Já, það er svona.
1: Já.
0: Hérna.
1: Og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svoleiðis.
0: Nei, það er hérna, þá geta menn ekkert verið í þessu sko.
1: Nei.
0: Þetta meina, auðvitað ekki að menna passa sig.
1: Já, já.
0: Og hérna og
1: víðaslýsa gildur
0: já, þetta er út allt
1: já.
0: Það hérna eru hérna marg sem snýst þarna og hreyfist hann múl tilbaka
1: og hérna og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veist, þegar þetta færa þið til
0: nei, þetta er bara hérna
1: já.
0: Bara eins og bara dekki sko, það eru ákveðið hérna göngubrautir mestar sem mátt ganga og mér ætla að vera passa þig og svo er hérna sem sagt eða er sem verið lifta færa til gáma eða lifta upp þá er bara svæðum lokað þá engin sem á erindi þar inn og hérna og allir náttúrulega ganga í hlíðaföldum með, með talstöðar og, og hérna og, og mjög, mjög, mjög strangar reglur það, hvað má gera og hvað, hvað, hvað ekki
1: Já, en þessi kalla mórall, er hann aldrei neitt erfiður?
0: Nei, þetta er, er sko, þetta er, er, er ekki fara að draga úr því, sko þetta er ekki hérna svona hérna menn séu að, að leggja einhverja hetju, sko
1: Nei.
0: Það, hérna, það eru bara mjög, mjög ákveðna reglur um það, hvernig menn ég að hafa sér um borð
1: Já.
0: Og og og svo náttúrulega sko það náttúrulega gert alltaf ráð fyrir þínu versta
1: Já.
0: Og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt sem gert ráð fyrir að leggja síra eða, eða basi, kvikni, eldur, sprengingar Greenpeace hérna að taka í pallinu og svona sko
1: Já,
0: við æfum okkur í þessu saman
1: Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall?
0: Ég, var, ég, ég held verði ykkur tíu ár síðan
1: eða
0: og hérna Og, og það nú að ráði bara að bjóða í kaffi ef þeir skiptum
1: já, já, það ekki myndir að Paul Watson hana.
0: Já, það var þannig, já, þannig hjá, hjá C. Shepard og því
1: já.
0: En þess ég segi sko, það er svo margt sem getur gerst og þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem er að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður
1: Já.
0: Alls konar hérna apparat sem að snúast ring eftir ring og rafmagnsstöflur og, og hérna sumt áttu bara ekki erindi í eins og rafmagnsstöflunar nema
1: þú
0: sér það virkilega og þetta svona hættulegri störf það hérna þann vera að sækja sérstætt leyfi og, sagt, og, og þá er, er, er það bara vaktað á meðan er að gera og og hérna og svona það eru eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í, í standarslækniskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess að þetta er sem, þyrla sem maður er í þeir eru í sjófungbending maður á að koma sér út eftir hérna eða svo kolfir og þetta er næst þegar það fyrir námski sko þá er ég svo komin það virðilega aldra ég Ég hérna líka sleppi, get sleppti svolítið erfiða, sko.
1: Já. En ég myndi nú giska það stengri mörg, ekki síst í svartasta skamdeginu að, að, að hérna stundum eigi fólk erfitt. Og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhver, einhverja sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík. Hefur lent í einhverju svo leiðs?
0: Nei, sko, náttúrulega fólkið á, á borðpillunum, þetta náttúrulega bara þverskurður af, af samfélaginu. Þannig er fólk með áfengisvandamál.
1: Hérna, en er nokkuð hægt að drekka borð?
0: Nei, það er hérna, er, er, ef þú veist gripinn sem þessi flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna hvað þá, þá lifja þá ertu komin í 5 ára stopp
1: 5 ára stopp
0: og sem því þið alltaf ferði aldrei út aftur
1: Einmitt.
0: Og alltaf drykja og annað er ekki, ekki liðum borð
1: Nei.
0: Og sem sagt, já, já, svo, svo náttúrulega er, er fólk með sálfra vendamál bara svo gengur annað staðar og hérna og svo eiga með þarna svona, sem er eiga sér sína trúnaði vini og, og hérna og því ég nú eitt sko vini skrifstofu og þá sem sett á einu bálpallinu og þá, þá voru þarna tveir sem sem hérna þurfti að opna sig aðeins fyrir mér og, og hérna og ég veit ekki hvort ég sem er rétti maður til þess að, að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko og
1: það getur nú skipt sköpum
0: Já, ég veit ekki um það, en, en þannig menn náði þetta blása aðeins út og, og hérna og svo vita mér kannski að ég fer ekki með það neitt lengra og hérna
1: Og þú er aldrei mist mannum borð því sjálfsvík?
0: Nei, nei, nei, nei. En hérna menn hafa dáið þarna sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi
1: Já
0: Og hérna
1: Já
0: Og það er, er hérna alltaf jafn sorglegt
1: Já
0: Svo alltaf menn bara dáið dáið úr, úr veikindum fekk í slag og svona og hérna
1: Já, já.
0: Og þetta er svona engin stór áföll hvað þetta varðar
1: Nei. En hérna eins og þú sagðir áðan þú ert umhverfisinninn um borð
0: já, já.
1: Þetta er svolítið flókið
0: Já, já, já, ég kannski þarf að þarf að tala við einhvern
1: Já, kannski þarf að gera já, já. Það
0: já.
1: En hérna svo varst þú í VFG einhvern tímann?
0: Jú, áður en sem sagt ég gekk um VFG þegar hérna þegar sá geti flokkur gekk eina sæng með Bjarna Ben og hérna og sjálfstæðisflokkur.
1: Já. Þú varst einn af þeim sem að sagði hingað ekki lengra þegar.
0: Já, ég svo sagði ekki neitt.
1: Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með Bjarna og
0: Já, meni þetta
1: náttúrulega.
0: Vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum, það bara alveg klart.
1: En það talaði engin vel þennan stjórnartíma í dag?
0: Nei, niður fáir.
1: Mjög fáir.
0: En kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum stöðulega detta hvað það var það, en það náttúrulega sagði.
1: En það bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vítað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt.
0: Nei, ég ansi hrættur ekki, sko hvernig ætlum við að fara að
1: Já.
0: Og hérna
1: flugið það gengur illa
0: Já, sko, maður bara velti fyrir sér eins og hérna staðan er núna að hérna sem það er olíu verður búið að hækka mjög mikið
1: Já.
0: Og stríði Íran er ekkert að hætta sínismanni og hérna og allt lokað og kannski bætist í
1: Já.
0: Og menn sem hafa sko vít á þessu vera að tala það að hérna nú búið að stoppa sem sagt borum vegna allar hérna á þessu svæði vegna þess að allar hérna olíubiða gemslir orðnar fullar þar að segja þær sem ekki búið að sprengja og það tekur sko minnstakosti sem þetta myndi allt byrja upp á nýtt í dag það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp helmingur með þessu sem sagt þegar olíulindir sem styrir að skrúfa fyrir þær
1: Já.
0: Að það var svo ansið reyndarvitt að ná upp þrýstingi aftur
1: Já.
0: Og svona þessi segirbyrða stöðar annað í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag desember, janúar að þá væri komin sem þetta helmingurinn að þeirri olíuumferð sem var áður og þá sko svo náttúrulega eru hérna heyrist mann með Evrópusambandi síðan og eitthvað er hérna svona aðeins að fara að vingast við rúsa aftur, ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá vel og Bretar sem sagt þeir eru nú engum líkir sko þeir eru náttúrulega það er olíu viðskipt að banna á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands og þetta náttúrulega bara dálítið mikið dýrar heldur en að flytja þetta beint sko.
1: en
0: Angela Merkel er byrjað að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við hérna við rúsa í staði fyrir að loka á allt og margir hvort það var hérna hvað er utan ekki svo þegar íslenskur það var sem hvað upp með það við skipnum og sína tæki lurkina rússunum Já, ég veit ekki, þetta er ekki gott viðhorf hérna. Og þannig að okkar í raun og veru sko tilvera bara næstu mánuð, jafnvel ár er dálítið breytt og ég náttúrulega get ekki komið hér og bóða heimsendi og hérna allt sé að fara lóðbeint til helvítis þetta verður ekki dálítið svona leðilegt að ég er að geta á honum sko. Og hérna en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það já hvað, svona einhverja sviðsmyndir svona hafa einhver plön eins og hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandi þarna suðurfrá hvaða áhrif geti þetta haft á túrisma sem er bara mjög stór atvinnugrein hér og fólk alltaf þegar að kreppir þá er þetta sem þetta er fyrsta sem fólk hættir að gera, það er að ferðast hvað áhrif er þetta allir á verða matvælum og nú er þarna ekki bara framleitt olía það er framleitt þarna óhjum mikið af áburði og efnum í hann þetta alltaf minn hækka allan kostnað við framleitt landbúnaði var, hvort sem þetta er hér eða á annars staðar hvernig minn sjávar út úr okkar koma undan mjög hækkuðu olíuverði og eða kreppi líka að sko þá hafa kannski færri líka efna því að geta þorsrakkana frá samverja sko og dýrar að framleiða og mín eftirspurn.
1: Já.
0: Og þá svona hluta því plani sko væri kannski sko ef maður hugsaði svona líka hérna sko hvað við ætlum að fara að ganga í eða greiða atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið.
1: Mm.
0: Þá langar maður svona dálítið að vita sko hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða.
1: Mm-hmm.
0: Öll meiri háttar svona tæknileg framleiðsla þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands.
1: Mm-hmm.
0: Það vitna svo til að við erum með fríverslunar samning við Kína sem dæmi og Indverjar reyndar líka.
1: Mm-hmm.
0: Ef við gengum þarna inn þá verðum við að hækka tolla.
1: Mm-hmm.
0: Sko, þjóðir Evrópu eru líka eldast.
1: Já.
0: Og hver alltaf, hérna, það kostar alltaf sem sagði eftirlífið og annað.
1: Já.
0: Og menntilega aukinn kostnaði við heilbrigðisþjónustu og annað sem, og minni tekjur.
1: Já.
0: Og svona ímið svona aðrir svona sem manni finnst maður að setja í samhengi við það sem að gerast í heiminum í dag.
1: Já.
0: Og maður sé líka sko að leiðtogar Evrópu alveg. Það alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þjóðarleitt að komast til Kína að hitta þar fólk.
1: Já.
0: Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og sko líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
1: Já.
0: Þannig að hérna þarna mættu mér nú kannski gera einhver plön.
1: Já. Ég sammála þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upp átt eða gæti orðið skuggalegra.
0: Gæti orðið sko, já.
1: Gæti orðið og ég sammála þér með það. Við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir, við verum með einhver plön og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafa verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna, þessa mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öðru leiti sé hún gríðarlega mikilvæg og við vitum ekkit alveg hérna hvað mun taka við núna sko.
0: Nei, nú var náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess sko að þetta verður eitthvað verulegt högg.
1: Já.
0: Með þá fyrst og fremst fólki sko, sem vinnur við þetta.
1: Já.
0: Ekki bara í að gæta og kæra rútur en það eru beitingahús og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf mun líka gerast í annar staðar.
1: Já, já.
0: Og tökur landið svo Spán.
1: Já.
0: Og þetta verður alveg er það alveg svakaleg tök þar.
1: Já, já.
0: Og hérna Og
1: við eigum þó orku og auðlindir sko sem að ekki allar þjóðir eiga.
0: Nei.
1: En við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og
0: Nei.
1: Þess vegna og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá er mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísina eiga ríka foreldra eða auðuga ættingja sem hjálpa til. Og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi held
0: ég. Sko, maður getur ekki bara afskrifað þetta svona sem setja ekki hefur borðið og
1: nei.
0: Þetta er ímislega svona sem fyrst maður verðum að fá að vita aðeins meira
1: Ja, algjörlega saman.
0: Hérna, og sko, mín persónulega sko þannig að það ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur.
1: Þú ert bara að vega með þetta rök og setja
0: bara. Og hérna sko að sita hér kallar vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hamingja sé fólkin sko það er ekki alveg hérna er að koma hér önnur kynslóð.
1: Mm.
0: En hins vegar sem sagt að spyrja sem bara gagnrýna spurninga hvað fáum við.
1: Já.
0: Og hvað er alveg örugt að við munum missa.
1: Já.
0: Og bara geta að fá úr því skorið.
1: Já.
0: En þá líkla verður þær upplýsingar hæst að vera réttar.
1: Já.
0: Og fólk geti þá mynda sér skoðun en sjálfur einu ekki óskaplega hrifin af þessu bandalegi svo það sé nú sagt
1: nei.
0: Og
1: pabbi þinn Óli komi hann hefði sagt nei í ágústu leiki
0: hann vona því
1: já
0: það er líka sko náttúrulega Evrópi er alltaf byggð bara á blóði sko
1: nei, hún er ekki bara byggð á blóði Evrópusambandið var náttúrulega viðbrað við blóði
0: já, sko, áður fyrir þá hérna, þessar aðal þjóðir sem hérna er í Evrópu þetta náttúrulega merg sög Asíu, Afríku og, og Suður-Ameríku bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum sko. Það var ekki svona þess að vinnuhjúgun á Jótlandi ef það svo vel að gott sko. En hérna auður Evrópu er byggður á þessu og hérna
1: en það ekki svipum með Evrópa bandaríkin bara alltaf versta og alltaf besta einhver hægri grötur á því
0: já en svo, svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessari þessum hérna tekjustreymi sko.
1: Já, sem ég segi að það sé á í gefni
0: já, það kannski mjög gott fyrir þá sem til að búa við þræla hald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búið að skrúa fyrir þetta
1: já

0: ekki hérna það ekki kannski ágætt að fá að fara að þessa njóta sjálf þess sem það menn það upp á að bjóða.
1: Já, já. Einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið eina um borð á olíuborpallinu? Svona pólitík?
0: Já, já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú svona betur talandi á norsku en ég.
1: Já, já.
0: Að þá hérna
1: það veist gott að koma heim og geta nota ástkæra
0: í lýra já, já, og hérna og láti hérna hérna það var erfitt sko eða rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur en að sjálfur
1: ég veit að það er alveg ömurlegt, það er svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér
0: já og gera alltaf brjálaða sko
1: Herðu, en verulega hérna gaman, Steingrímur Ólafsson að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni
0: Já, þetta er mest svo sjónvarsum sem ég mest hortir á heima hjá mér
1: Já, gaman að heyra og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað um samstöðina fylgist með
0: Já, svona, ég bara þekki það ekki en ég svona íta því að hérna auðlýsingar fulltrúi stæða hérna ættinni sem það er
1: Minnist vel á það og svo þurfum við að fá sem flesta áskrifendur styrstaraðar en kæra þakki Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði að hann heilmart lífið borð í olíuborpalli og það er líka bara gaman að kynnast hérna svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn
0: Takk fyrir það en hérna ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík sko. Já
1: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert Steingrímur er næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík
0: Við skulum bara sjá til mér þá
1: En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum
0: Nei, ég ætla að rumpa þessu lífið af sko en hérna að fara svo í pólitíkinu
1: Þú bara kemur aftur til mín
0: Við skulum bara hérna sjá til mér
1: Já, samstöðin er grasrótarstöð Við tölum við alla og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hérna hlunum til þess að tjá sig mál.
0: Nei, það bara mjög gott að sjá hérna sko fólk sem hér í vitunum vikur, þetta er hérna stórfrótt fólk margt hér og
1: mjög
0: miklar og góða skoðanir eða svona öðruvísi skoðanir
1: og við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk er tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur Því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda.
0: Nei, sjálfsögðu.
1: Já. Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna.
0: Jú, takk kærlega fyrir mig og hérna og sjáum síðar.
1: Já, við gerum þannig að. Og við höldum áfram, kæru hlustendur áhorfendur, ekki fara langt allt öðruvísi kafli hér eftir andartak.
2: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Komið sölblössu, velkomin í reynslubolta Það þáttur þar sem við fáum og ég segja fólk sem komið að léttast að skeiði Við nú bara með einn sem kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung En allavega við hérna á fimmtudögum fá við fólk sem að er nægilega silt til þess að leggja mat á fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar og það eru komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra fimmtudaga Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, vertu velkomin
4: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðlu, ég er bara gömul
1: Já, einmitt, akkurat, bara gömul eða bara ung Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni vertu velkomin
5: Takk fyrir þess, takk fyrir íta mig líka í þess að tilvista krísu bara strax í upphæði
1: Já, einmitt, akkurat og hérna, og Stengir og Steinarstóttir þú ert náttúrulega búin að vera blaða með lengi ert núna og lifðu núna og ert líka að vinna hjá samhjálp eða eitthvað
4: Jú, það passar
1: Herðu bara takk fyrir að koma og svara

0: ferli mínu og reyna að, kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirhluta í Reykjavík hafið þið öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér Margrét
1: Já, ég mjög mikið áhuga Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem að ég að gera
0: Einmitt
1: Alla daga í vinni
0: Einmitt Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ það eitthvað sem að þú sást fyrir?
1: Þetta bara eins og sko ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkit marga vini heldur þetta sé bara svolítið þannig sko
0: Já, það sé ég kom bakið á þeim hvernig það hafa tjáð sig
1: Já sko þeirra hérna óháð þeirra stefnumálum að þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinum fréttir snýst hún að búa til átök að hérna búa til óvinni í samfélaginu það hérna finna blórabögla og nota einhvers konar uppnefni svo lippar og allt þetta að hérna og þá sko þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla alls svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki, að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélagi bara eins og reka fyrirtæki það þarf að vera gott samstarf það þarf að vera trausta milli stjórnenda og þegar að þetta sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörun að ræða við fólk í öllum flokkum, öllum þessum flokkur sem komum til greina að þá kemur eins og björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara miða við svona þessa hefðun að hérna
0: að Snorri Másson og Björningi reynist með flóknum dýrkeftir menn
1: já og svona líka held ég að fylgis svona eins og að hérna fylgismenn miðflokksins eru alla minnstakosti miða við svona það sem að ég hef enga rannsóknir síðum þetta eða samantekt formlega vísindalega samantekt bara svona miða við það sem er að sjá á netinu
0: Já.
1: Að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona ég dónalegri en kannski fylgjendur annarra flokka og þegar forysta flokksins ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og að íta undir þetta þá, já, ég held að sé þetta eru uppskýran sko, þetta er svolítið að rafleðingin, að fólk vil ekki vinna með þannig fólki.
0: Svo finnst mér þeir rosa oft sko að vera fórnalömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar þeir eru gaggrina.
1: Nei, það er einmitt, og það er svona klassíst að hérna setja sig í þessa fórnalambastöðu að þetta séu annarkort fjölmilar eða hérna sem séu að gera þeim einhvern óleik
0: Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteinn sem ætlaði að segja og henni Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mesta athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi, það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum. Sér þú fyrir þér allsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meirihluta?
2: Nei, það gerir ekki, einfallega því að það er ekkit svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar. Mm. Hlutverk sveitarfélaga eru að stærstu leyti bundin í lög og þú hefur ekkert val hvað þjónustu veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þarftu innviði sem að felast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu langflest starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalaginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það hafi nú sko, lækka talsvöld hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það verðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar fytulega að það sé búið að skýra það eitthvað niður sko. Þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem að hefði nú ekki eins og haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að það var búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja, mikinn uppskurð og það eru lofar sem er bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki löggjáin með þér í liði sko. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verða að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða að taka innstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meiri hluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjöru uppstokkun og það er bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir inn eftir fjögur ár sko
3: ekki nefnum allt springi
2: já það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekki takt að hérna, búa til kostninga þetta það bara virka í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólanir séu opnir og að við getum hérna, farið til og frá vinnu og í frístundir sko.
3: En ég meina kannski kemst Ari að á kjörtíðanbíl og miðflokkurinn að við getum ekki
2: Já, við getum ekki útilega neitt sko, en sko, viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut hérna, rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko, af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
3: Já
2: að það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að er svona ég leið mér að segja bara frekur og svona ekki fústi samstarfs
3: og í þessu samingi sko hvarlar hugumanns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort að er þið sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkurinn verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremju flokkur sko gagandi þarna út á kanti og ágætur kannski ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voruð með
2: Já.
3: Fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemist til valda í borginni?
2: Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og þráttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það ekkert að gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þegar sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir og Reykjavík er að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu svo er hægt að takast á hversu góð svo þjónusta er og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðri sér og það er náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðanum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka er þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin er á
3: Já.
2: Eða hvort að eigi að snúinni við
3: okay.
2: hvort að við bara fari aðra átt og svo meiri hluti sem myndaður núna og niðurstöður kostningarna sko, þrátt fyrir hvað talsmenn miðflokksins talum að hér hafi verið að sko, kjósendur hafi valið algjöru uppbyggu að þá ekki meiri hluti atkvæða á bakvið algjöra uppbyggu, sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekki fyrir algjöru uppbyggu vildu laga einstakar hluti og og meiri sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á, á sviði borgarinnar sko, í 20 ár og jafnvel lengur sko, þannig að einhverju kaflar hann inn á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og, og hérna horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins aðlega aðeins að breyta til en ekki fara nýra uppi það hefði óumdeilanlega verið ofan á þessum kostningum
3: þannig að Svo lentur í þessari líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja fimm spurninga.
2: Já, já, og fylgja nú aðeins eftir einhverjum spurningum.
3: Ég reyndi að náður að gera það.
2: En ég held að...
3: Og þú stjórnaði þættinu mjög vel enn mött, sko, það var ekkert að gera þetta betur. En þetta var svona, þetta er svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda framboðan á...
2: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög, mjög neðalega, en við erum með þröskuld. Núna var hann 1,5% og þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5% Góðan daginn framboðið var í 1,4% og við tókum bara það ákvörðunum að það væri var allt eins gott að hafa alla heldur en að sko, hafa 10 og sleppa einum en ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið þarf ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram það var hægt að taka ákvörðun að kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna, framboðsfest þá var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu framboði þá þetta kannski bara aðeins og auðvöld það kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur á bakvið framboðkortin til sveitarstjórna eða þings.
3: Já. Myndu sakna pírata?
2: Ég bara sko eftir að tala persónulega eða faglega. Það alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim aðal á þinginu. Ég held að píratar hafi gert margt bara mjög fínt.
3: Og, þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðamenn.
2: Já, svo líka alltaf og hérna gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sig heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samræmi með það sem að þessir aðalega leggja upp með og er hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverju hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko.
3: Já, einmitt. En hvað segir þú Steingerður kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meiri hluta sem að þú svona, já, sem að þið langar að tjá þig?
4: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita þá gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurinn myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi og ég verð að segja mér svo dásamlega korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga inn. En það önnur saga, en það sem að mér finnst alltaf sko, svo snúa svo mikið það er talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald, að við höfum vald á því hvað er sett lagt fyrir almenning og hvað er í umræðinni.
3: Það var einu sinni þannig.
4: Já, en þetta er svolítið, finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Það eru þeir sem eru að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að byggja upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk, að við eigum að, að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum um það sem að miður fer í staðan fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan og ég sé ekki að lausn, vanda Íslands samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskóla vandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílina eins og Guðni Ágústsson sagði á sínu tíma
2: Og, það var nú bara lagnu að komast bak við
4: endaður það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna, já það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki um að ætla að fara að elda þaðan en það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það og við horfðum á það núna um daginn að geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk
3: í breiðholtinu
4: akkurat já. Og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvað að selja sitt hús og ég einhvern veginn með þessi nýju meiri hluti ég ætla að vera bjartsýn þau eru ekki byrjuð en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem bestur staddir
3: En ekki snýr meiri hlutin við þorfum nágranna
4: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara það reyndar sem sagt fyrir núna fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem æðra stjórnvald og borgin fyrir sitt leiti búið að samþykkja þetta og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem að er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarinnar líka alveg eins og allir aðrir
3: Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu og þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvert hérna til hægri með það sem við hefum haft undarfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðan eins og ég ger oft í þessum þáttum veit ekki sko hvers lítilmagnin má vænta en við vonum það besta
4: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinuna Björn minn trömpar enn við völd í Bandaríkjunum
3: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiglegt að ég held ég fram að þau hafa vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýji meiri hluti og eftirmála kosningana og sko það held að mér setja plastbarkamál Þetta gríðalega erfitt og þungt mál og það eins og að þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur, af því þú ert doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli, hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að fjölmiðlar sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að er svona ábyrð Tómas að læknis einhvern veginn tíundum með öðrum hætt en verið hefur til þessa
1: Já, ég verð að viðkynna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá
3: En það hefur hann ekki verið byrstur
1: Nei, hann hefur ekki verið byrstur það er þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann En sko, þetta er auðvitað það er mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona hérna ég hef engar forsendu til að meta hvað er rétt og rangt í því sko en þarna komin dómur og við bröðum við dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski við erum bara pínu lítil þjóð, við erum svo fá að allt hérna, þessi mál sem koma upp hafa tilneyingu til þess að verða svo persónleg, snúast persónur og leikendur að hérna, það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það er allt sko það er hvað gert að, í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona þarft að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða að fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna, einhverjum vísindalegum tilgangi mm-hmm. það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna, framkvæmir ákveðna rannsókn það líka aukaatri mm-hmm. af því að þú átt að vera bara hérna, það svona talað blind peer review og hérna, ja. Það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki nein sagt, hérna, stór persóna það eru verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rátt í þessu en bara svona viðbröðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góð og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhver tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuðu mann lífið og það má það verður að vera aðalatrið og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð á því mjög veist það algjörlega skýrt
3: Já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægum maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem hún segir með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum af því að það eru aðrir hagsmunir sem að
1: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
3: þú ert í liði með þeim sem vilja fleiri íslendinga
1: já, við þurfum bara að vera minnst okkur stið 500,000
3: já, hvað hefur að gera í því til að fjölga okkur
1: Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að hérna, ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það og okkur sé að fjölga á þann veg.
3: Nei, hafið þið á heimildinni? Lagst grúndykt yfir þetta plastbarkamáli eða þar sé hennar dóm núna?
2: Við höfum náttúrulega fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega Við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm ég heldur reyndar að hann sé þvert á sko allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu hvað var það ábyrð þessa einstaka læknis og ég held að hérna, það nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og fjalla betur þetta það hefur á það bent að það sé ekki farið en til að rétt með í öllum tilhugum í dómnum annað líka að við vitum og erum held ég öll sammála það að kerfið sem við erum með heilbrigðiskerfið ekki á góðum stað og það vantar mönnun það vantar skipulag það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að það komi eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið bara hvernig það fungerar og hvernig það er hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag Og ég held að sem ég var að samt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað.
3: Mm-hmm.
2: Og án þess að ætla að draga úr ábyrð eitthvað sem á að bera hana, þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að, að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gert ykkur mistök. Mm-hmm. Og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig mm-hmm. og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilhörnastarfsemi sem að reynist byggð á sandi.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að ég, já, ég held að sé var að senda að draga og mikla álíktanir mm-hmm. af þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna.
3: Það sem Margrét er að segja er að hafið að verið Tómas, þá má sko fyrri Já,
2: já, já, og, það, og það er bara mjög ágætt hugaræfingu og gott að hafi huga einmitt þegar við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000
1: Ég legg áherslu á og ég veit ekkert hérna, um þetta mál annað sem hefur komið í fjölmjölum og
2: getur
1: ekkert forsendur til að meta
2: Algjörlega og ég ekki allan einu það ég við þetta rauðborð
3: En hefur þú sjálfur lesið dóminn?
2: Ég hef ekki lesið hann út í gegn
3: Nei
2: hef ég ekki verið að fjalla
3: ég hef ekki séð hann sko byrta nómbelega
2: ég held að sé byrta nómbelega já, ég held að sé nú sem við komið
3: okay.
2: en bara svona heilt yfir að þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það að við séum að þú erum náttúrulega sveitastjórnar kosningar að við erum að reka hérna sveitafélög emitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur
1: mm-hmm.
2: víða annar staðar sko, þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrð lækna eða annað sko.
3: Já. Það kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þess að umræðu Tómas og plast hérna barkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollegamanna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmunni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótarðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplýðu þú þetta svipað og ég
4: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur en hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans og lítil að það, þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti og manni finnst og ég algjörlega sammála því að hún á sko skili bætur fyrir þetta og við megum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fjalla dóm út í Svíþjóð þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling konu einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur
3: Siðblindingi
2: Hann er náttúrulega að tala Pálu Mertelíni en ekki Tómas sko,
4: Mikil óskup sko, en sko, auðvitað til þess að konan fái bætur þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur og mín skoðun svo að Tómas geti aldrei einn verið ábyrgur og það alveg rétt hjá þér og þú veist, við verðum líka að spyrja vísinda samfélagið allt eins og Margrét segir þarna á að vera alls konar varnaglar, þá að vera í, þú veist, hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og, og gert það sem þeim dettur í hug og leiki sér á þennan andstyggilega hátt með líf fólks og, og þeir bregðast allir og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærðin það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann ekki einn það það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa bara vera bara manneskjur til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki gera og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan heldur bara eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera
2: og Já, ég þessi mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmt á sænsku sjúkrahúsi af ítölskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar.
3: Já.
1: Já, það er rétt.
3: Já, já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið um þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum um þetta. Og ég verð að viðkenna það eins og ég sagði það, ég svolítið sjokkar að það að sjá sko þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga persónulegan gýr, gagnvart persónum og leikandum í þessu. En eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla að gera þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður er einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skítur hann tvisum með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búinn að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva, við vitum ekki ennþá alveg hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessu manni sem að á við andlega erfileika stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar tala þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi að eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
1: Já, það var það er hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli minna ég, að maðurinn sem er á sjúkrahús í Noregi hann er með lögfræðing og það verði lögreglan verði, það fari einhvers konar mál í gang að þetta verði rannsakað ég held að það sé mikilvægt
3: þessi sem satt fyrir utan þessa nefnd með
1: þessi nefnd um störf lögreglu hérna með eftirlit með störf lögreglu hún hérna með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að hérna komast að neinni niðurstöðu það hérna þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað sko. Já, það er bara að segja, verður að segjast alveg eins og er. Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona já, einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptarskoðunir um það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en það var komið í gegn að hérna, hún er núna meira afbyssur og þetta hefur gengið í amiskilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona hún telur það minnst að kosti sjálf að það sé ákveðin svona fælingamóttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögregla þyrst ekki að beita þessum rafbyssum heldur bara hún sé með þau að það svona skipti máli en þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna þá held ég til dæmis að þeir þurfa meiri meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andleg veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já allavega betra eða ítarlegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar það kemur að hérna bregðast við svona og mér finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta alltaf sjokkrandi mál, það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna, helming af líkamannum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur það upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu.
3: Já, það vekur líka upp spurningar að lögreglan sé sjálfbúin að úrskurða í þessum máli. Og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt hafi verið athugavert það náttúrulega alls ekki gott heldur
1: Hefurðu einhver tíman í sögu hefurðu einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök manstu eftir því það bara, ég held þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmjölum. Það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur eitthvað stigið fram og hérna viðurkennt möguleg mistök. En almennt það þannig að það ekki gert.
3: Nei. Aðeins var þetta traustið hérna aðalsteinn sko, þetta var náttúrulega umdeild breyting af opvæða lögregluna með Rábisum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko og ég svona, og ég svona þess að velta fyrir
2: ég er nú ekki alveg nógu vel að mér til að
3: nei, ég bara segi það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum en þessi aukna vopvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rabbi sem fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga?
2: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að komi vekk fyrir einhvern harm sem annars hefur orðið. Mæni. En ég held að sko, það sem að átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru sko skotvopn í bílum lögreglunar út um allt land og lögreglan hefur aðgengið að miklu miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka sko lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko öflugt eftirlit og hérna náttúrulega bara mjög sko, skýr og góðu punktu sem að kemur hérna fram að nefnd eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslaust fyrirbæri í því að hafa sko, eitthvað raunverulegt það að segja hvernig eigi að breiðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko, fjölmörg dæmi það að lögreglan gerir rangt og takir rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það líka bara partur af því að lögreglan ekki vél heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við, það er ekki áfellistómur yfir lögreglunni sem sko fyrirbæri og bara mjög eðlögt og mannlegt en þetta eftirlit er ekki til staðar og það náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhlega því að vopnaði lögregluna og raunir löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orðað sem sko, spurning eða skipun að eyða myndefni af störnum lögreglunar það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumanna á landinu og svona eigi ekki gera það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera þessi öryggisventill sko. Þannig að það að hérna, borgarar séu látnir eyða myndefni af störnum lögreglu er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu gerum við grein fyrir því en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax
3: Já. Grímur Atlason og Geðhjálp Stengirður segir að þetta atvik setja margum fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að þá skorti þjálfun bara þeir eru ekki fengið rétta menntun til að bregast við aðstæðan sem þessum
4: Já og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig bregðast þeir við og ég man eftir að því að ég á systur sem með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara drukkna og þetta kostaði hana næstu því lífið það var bara fyrir tilviljun sem að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala
3: Það var ekki það, líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða?
4: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl hún væri bara svona full að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá var hún bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út af borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að líf fólks þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til þess að geta gert betur því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þetta allra besta og en ég bara vona að þetta verði þá minnstakosti til þess að þeir leiti til Geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögregla nætti að taka núna
3: að við vorum að ræða það að hvort við muni sakna pírata sko ég sakna þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afkýliðum, ég veit það ekki usual suspect hérna það er skiljið hvað ég að fara
1: já, ég er alveg samanlega það er svona hérna, ákveðin svona umræða gagnrýnin umræða sem er mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana hérna, eða svona já, eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkin að þá ég held að sé gagn í einhverju af þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum af því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og, og það mjög mikilvægt að heyra ólíka raddir, gagnrýnis raddir um hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minnihlutahópa
2: En ef við má bæta aðeins við þetta þegar við erum þetta svo góða punktur að við ættum líka kannski að taka umræðanum það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum heldur taki með sér fólk sem er sko sérstaklega menntað að þjálfað í að takast á með þinn ýmsu verkefni sem að við felum lögreglina bara sjálfkraf í dag
4: En mér langar að segja af því að við vorum að tala píratana og hvort við söknum þeirra að ég sakna þess svo sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir pírata fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo leys
1: Það eitt bara sem við lókar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni yfir lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifast sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara hreint út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveði viðmót að það sem að þessir ungu væntalegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé eitthvað svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir það byrja í lögreglunni og þá svona, ég glemdi öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
3: það sé einhver menning
1: svona, já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt. Er að ég upplifa bara verandi í lögreglufræðinni er að þegar ég var gagnrýnin að það var bara býtu á hvaða vegferð ert þú? Skilur ekki í hverju, býtu okkur út að veist, eins og það mætti ekki, veist, þá er allir bara býtu hvað hérna, veist ekki hvað, í hvaða starfu þú ert og hérna, eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi hérna lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi er að það er rosalega mikið af flottu fólki í lögregluna, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu á alls konar og en það bara er aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það er eitthvað gagnrýni vert þarna í stofnunni sem lögreglan er og það þarf ykkur að skoða ykkur ákveðan þætti og það má tala það og gagnrýna á og það verður að gera það
3: þannig að lögreglu konurnar tvær sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða hans í sjónvarsviðtölum þú ert svona að leika þær með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu
1: Já sko, það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu lögreglan með ákveðna menningu sem þar í gangi og því ég meina lögreglu menning henni hefur verið líst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Það fólk fræði fólk hefur svo mikið áhuga á lögreglumenningu þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglumenningu og henni lýstum eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að þá verður lögreglumenning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en er alveg þekkt og einn þáttur er að sko það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað er að tala það bara við og við verðum alltaf að standa saman Þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir, við stöndum alltaf saman af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu. Þegar að, þetta bara svona, þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu, en nú veit ég ekkit hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli.
3: Nei.
1: Ég bara að segja að
4: þetta er líka fyndið sko, í öllum bandarískum lögreglu þáttum, þá þetta einmitt andinn. Á lögreglustuðinni. Þannig að maður, þú veist, þetta akkúrat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað. Þú veist, og meiri segi í bresku þáttunum þarna in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega, sko. Alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið
2: þetta. Þetta sé spott á.
4: Já, nákvæmlega. Ég get haldið áfram að orða að samvískurlega.
1: En ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki verið skoðaðir hérna á Íslandi.
3: Sko. Ákveð ekki?
1: Já, það bara góð spurning. Það var einhver að taka sig til.
0: Það satt hérna skáld rithöfundur daginn með mér í kjaftaþætti eins og þessum. Hann hafði verið bestaðar að löggu sko, fyrir að vera nálægt einhverju í Jónu sko. Og hérna við vorum
2: hversu nálægt?
0: Hann hélt á henni held ég
2: hann var ansi nálægt
0: já, og það var nánast bara sko, hérna, rýtskotabysunar sko, bara keiraðar upp að hérna, gagnu hann á honum og hérna, ótti löggunar sko, gagvart hérna, einstaklingi með Jónu eða sko, einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra á viðþorun lögreglu hér á Íslandi og það engi góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja opildi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og það svona atriði sem væri bara svo gaman að hérna, ræða oftar þannig að kannski það hluta rannsókninni sem aftur að gera
1: Já, en þetta aftur að því að við erum bara sem fá þá vantar fleira fólk að rannsaka alls konar
0: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur og áhorfendur hann tekin upp fyrir nokkrum klukkustundum en hérna Hvort viljið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríðið?
2: Af þeim góðum kostum við
1: Er þetta ekki bara of góðu dagu til að vera ræða Íranstríði? Er þetta ekki bara, meðum við ekki setja það bara...
0: Haldu okkur bara hérna innanlands.
2: Já, tala Davíð. Ég hef ekki séð þessi heimildamynd, en ég er búin að sakna þess mjög af því að við fengum þetta príðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð þegar hann dó.
0: Já.
2: Að það sé einhvers konar sko, heiðalegt og jafnvelt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs því að jafnvelt þó að hérna, einhverju kunni vera þurri skoðan að allt sem hann hefði gert hafi verið gott að þá gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrðu stöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma og því fylgir bara að það hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum annars ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra
0: Já
3: Einmitt, góða punktur, þetta alveg algjör brandari, sko.
4: Já, sko, svo er það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski, þá verður náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi og Hallgrímur er að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta er eiginlega sama sagan og þess, já, eða sem sagt, þetta er af svipuðum toga og þegar að það væri verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifi hannir nokkur að drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því Og ég meina þetta er sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knudsen að það er ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var. Ég

0: með svona hálgerða já, svona bara hálgerða fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst ég að því að þetta er greind og, og mikil hugsjóna kona og með frábæra kosti og en þetta er bara alltaf svona við verðum að segja bara kost og löst á hverri manneski því að þannig erum við öll
1: Ég meni sérstaklega að valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands
0: Já
1: bara, Hvað rugl þetta?
0: Já og eins og ég segi sko að, að þú meir ekki koma fram og segja hreinskinnislega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna personu það náttúrulega sko, það, það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það Nei. Við verðum bara að taka því að þannig það við upplifum öll mjög misjöfna hliðar hvert á öðru
1: en Margrét, þetta bara þema þáttina sem við erum bara ofá til
0: Já.
1: Þess að að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr
2: einmitt Ég, mér varst þetta áhugaverður þáttur ég hafði gaman á hann
1: hérna, fannst þetta hann ekki bara ágætlega balanseraður
2: jú
1: eða svona skýtsamilega hann hefði ekki að verið sko, mun gaggrínni á Davíð ef eitthvað er sko
2: já, já, alveg örugglega en ég líka tók einmitt eftir þessum viðbrögðum eins og þú ert að nefna já. Eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með svona þátt ég veit
1: það
2: ekki
1: mér það fannst, bara ritstjórnilega ákvörðun ríkisútarsins
2: já, mér það fannst þetta ekki sko. Það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfirstrikið en ég auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð einhvern tímann
1: já
2: Nei, þetta, mér varst þetta áhuga verið þáttur og horfða á hann sko
1: Já.
2: Og hérna gaman að heyra mismunandi rættir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi en...
1: Ísland kemur mér alltaf mikið óvart ég, hérna, ég horfða þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur mér varst hann allt í lei, mér varst Davíð kom alveg ótrúlega vel út úr honum og, og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma setna, þá voru svona langa ritgerði frá brjáluðum sjálfstæðismann yfir því að sko Hallgrími Helga sinni hefði verið leift í að fara í þáttin
2: Já.
1: Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið leið á hálsi fyrir og þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki
2: bara eitt hérna, þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara er að, en ég upplifa minnst hvort þetta sé að aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í hérna knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og Liverpool og svo bara heldur með því það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá er þetta þitt lið og, hérna, og þetta ætti ekki að vera það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokk á þennan hátt að hérna, við getum verið sammála einhverjum pólitíkur sem í ákunnum málefnum en ekki í öðrum að við séum í einhverjum liðum mér finnst þetta svo undarlegt
0: En samt verði ég að segja sko að því úrst að segja þetta að því ég nú elst hérna við borðið að ég upplifði þetta ennþá meira svona, þegar ég var yngri það er orðið meira flökt núna
2: já,
0: og unga fólkið í dag það er ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsókn og þú veist, þannig að ég segi bara guðs í lof, ég ætla að vera bjarsín þetta er að breytast
1: Já,
2: sko,
1: já, einmitt Viltu að ég að loka orðið? Anset,
3: ég ætla bara að segja, ég var útskjöfust mentaskóla í gær, framhaldsskóla.
1: Stú?
3: Já.
2: Til hamingju.
3: Til hamingju kvöldskóla og bætti við mig.
1: Frábært.
2: Já.
3: En þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem töluverst yngra en ég og öðrum staði í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í mentaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í

0: borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiddi sko.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þetta er allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna hlaðvarpi eða sjónvarpsstöð eða erum hérna tilbúin til útsendingar á samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
1: sko. Stopna stjórnmálaflokk
0: Já, og boðið fram bara daginn eftir
1: Bara af því að við viljum ekki að fátæk börn í samfélaginu
2: Já, eða farið já, í fórsetta framboð
1: Eða farið í fórstofan
2: Það vinsælt líka
0: Já, var það ekki síðasti sjensinn okkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í fórsetta framboð Var það kannski þá sem að þú kaust
3: Nei, ég, fyrsta skipti því kaust þá kaust ég sjálfstæðsflokki ég ólstöf mitt upp á, þannig heimilega, það kom ekkit annað til greina og móði mér skellti á fólk eða hérna ringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað
1: Pappi hérna sagði mér að kjósa framsókn
2: Já.
1: Í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann ég var ekki með mikinn pólitíska náhuga þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera svo þegar ég hætti að kjósa það sem pappi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál
2: fór þá að súrna í kúknum
1: að súrna í dalti það mjög lokað á já, það er til margar hérna aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakklátur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir að Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir Kæra takk fyrir komuna
2: Takk sem er leiðis
1: Og áframgöngu við götuna kæri hlustendur nýtt efni hér eftir andartak ekki fara langt
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stattur á Akureyri. Vertu velkominn á samstöðuna.
7: Takk fyrir það.
6: Herðu, það er berast fréttir það að bandaríkjarnir menn eru afturfaldir að sprengja Íran og rússar hafa hert árásur sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
7: Ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema það sem komið bein átökmyndi stórveldana og þá er það aðlega eða er það átökmyndi Bandaríkina og Kína eða ef það er bein átökmyndi Rússlands og Bandaríkina en ég myndi nú ekki segja að við erum komið þanga en alltaf að þetta mjög eldfimt ástand og Það sem mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið eiginlega samkomulag og það þurfi bara að sé bara eitthvað verið að laga orðalaga, þetta sé bara eitthvað orðalagsbreytingar sem þurfi að gera þetta sé mestuleiti komið samkomulag en þetta verður svona líka með Úkraínu og verða sagt það að það vera, væri að koma samkomulag og svo var ekkert síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar árási og síðan talaðum að sé vopnahlý en samt eru átök og reyndar eru þau ekkert búinlega mikil en það talaði okkur átök og Hormúsund sem sjálfsvörð Bandaríkjanna og svo svara Írlandir við með ykkurum árásum á móti en þannig að þetta er erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að það er það sem fréttina sem að berast eru svo mótsatnakendar með Úkraínu þá eru svo bandir á þá eru á loftarásir á kænugarð og það sem hefur verið ábyrgandir það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótu sínum undanfærið að orku innviðum Rússlands og meiri þess að Vesturlönd eða bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það að ráðast á orku innviði Rússlands vegna ástandsins sem í hérna heiminum varandi Hormúsund að takmarka framboða gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormuzsundi loka þá má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau er mjög það ekki bara Austur-Asíu heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði þannig að það hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelensky að hann að senda skýðapóti Bandaríkjanna það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflaugar intercept missiles til að verja sig og vill meira þegar við vitum það að Bandaríkin voru áður en að Íranstríði þá stíkomin í vandræði með vopn og voru farin að flytja vopn frá Austur Asíu til miðausturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að Bandaríkin held að séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu er að ráðast á orku inn við Rússlands þá kallar það til lengdar og mjög hærðið uppbröð frá Rússlandi og þau byrtast í þessum hörðum árásum á höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðin að koma sér í burtu með sér starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á kænugan en þetta er svona þetta eða kýja þetta er náttúrulega ákveðið stegum mögnum þarna en ég meni ég myndi ekki búast förin því ef að það eru árásir á orku inn við Rússland sem er bara sem er grundvöldur hækjörðis Rússlands ef að það er mikið þá endar það með mjög hörðum viðbröðum og menn tala mikið Putin og mér skilst að innan Rússlands hafi sé hann gaggrindu fyrir að hann hafi ekki sínt nægilega mikla hörku hinga til og ég veit ekki hvað kemur út úr þessu og hvort það verður stór árás eins og hann er að hóta en allavega það er að sem er að gerast núna nú varandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga frið í miðsturlöndum og vilja taka hluta af Líbanon, leggja undir sig hluta í Líbanon og hafa ekki sínt mikinn áhuga á samlingum milli Bandaríkjanna og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormuzsund sem náttúrulega er hagsmunum mál fyrir allan heiminn í dag.
6: En varandi stigmörun að við förum aftur til Úkraínu, þá kannski fyrir tveimur árum að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarna misseri. Að þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, geti leitt til stigmörunar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni að það áttu ekki ráðast á slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, já ég segi ekki svona daglegt brauð en næstu því að Úkraínu menn gera innrásins djúft inn í Rússland og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það er þrýstingur á Putin að svara af enn meiri hörku og mögulega ja, svo mikillega að þetta stríð stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvað svona gerum við ekki, segja harðvinnumenn í Rússlandi er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmt til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur rússa, svo stríðið heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stríðmagnast og ég fyrir breyðast út.
7: Já, sko þegar ég var rúling og ég vísti því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það að fólk hér fyrir áratum hugsaði kjarnorkustríð, þá voru alltaf Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilburður til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfða á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjöf og Reykan hittust og það var ákveðin hugmynd en að þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða ykkurum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland sko, það var að gera innrás í Rússland í Kursk á svona tíma og svo núna er verið að skjóta drónum eða eldflögum inn í Rússland inn í Moskvu og allavega þetta hefði verið algjörlega óhugsandi
6: En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju þetta talið skynsamlegt í dag?
7: Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfaldlega maður heyrt það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum hugsikjum þau og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé komin tími til að beita kjarnorkuvopnum þá bara sko ekki stóri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað nuclear það sem er kallað tactical nuclear weapon það sé að beita takmörkari kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvernig vonað að það myndi aldrei koma til þess en það bara vandinn við það ef að þú ferð að beita slíkum vopnum þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu það ekki einhvernig meðal í akademinu hefur það ekkert verið rannsakað hvernig ef að þú ferð að beita kjarnorkuvopnum hvernig stigmögnunum myndi verða og það engin reynsla fyrir þessu en það eru talsmenn innan Rússlands sem eru farnir að tala þetta svona að það sé það eina sem þýðir til þess að ljúkast stríði sé slík árás og hérna og það eru ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og hérna vestur eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjörn og sigur á Rússlandi að þá myndu hérna líkotnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal, litla sprengju lítið sprengja, jöstul til þessi vesturhluta Úkraínu, ég slátt frá landamærum Rússlands og svo hægt er því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski eru það líkur að aukast aftur þannig að maður veit það ekki það góð spurning, ég meina það við sjáum bara það að stríðið búið að standa yfir í meirin fjögur ár og viljanum hefur ekkert verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði, að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem veldur tjóni og nú eru hérna, Rússlandin að svara með hérna með því að skjóta eldflugum ekki bara drónum heldur eldflugum sem valda miklu meira tjóni inn í beintin í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir telja kalla það allir sendimenn sendiráð þurfa að koma sér í burtu sendiráð starfsmenn áður en það gerist þannig að þetta ákveðin stigmögnun svo spurningin hvað gerist næst en það alveg ljóst sko, það, eins og við höfum séð í miðasturlöndum í Pestaflónum það mjög erfitt að verja hérna orku innviði og séð að til dæmis bara bandaríkinum er með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og þau hafa bandaríkinn hafa ekki geta varið orku innviði þessara landa þeir eru eins og svo Katar er búið að kannski hjálpa 20% af gas innviðum Katar sem er ónýtir og það hefur ekki þó Katar er með herstöð frá bandaríkinn hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einu sinni sínir ein herstöðar og Rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði þannig að markmiðið er náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega en á sama tíma eru bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum að Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á marka heimsmarkana eins og hægt er þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd þá eru bandaríkin eru með allt aðra áhrif til dæmis Evrópa og Úkraína eðvort að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland. Fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki, eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland.
6: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist.
7: Já, ég meni, ef þú væri fórst í Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta er land sem var með, það sá þingi fjallum við 52 miljónum manna og núna er þetta kannski 25 miljónum manna og aldur stuttandi orðið mjög óhagst að þetta er erfitt að fá hermenn til að fara þarna. Þeir eru við stóðum mjög ákastamiklir í drónaframlýslu en drónar ger ekki mjög mikið tjón eins og eldflugar. Þeir geta ekki árasandi hjá þeim eru takmarkaðar. Drónar bara geta ekki maldið eins mjög tjóni eins og hérna eldflugar sem er hafi skortum skamti og svo núna hafa þeir ekki vopnað eintisett missar sem að verja sig og þá er bara höfuborgin berskjölduð og þó að þeir sendu út einhvern neðakall til Bandaríkjana að þá bara Bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungardeildinni talað það að byrðast að Bandaríkjana stjórinn hættulega lá og hérna og það var öldungardeildin þingmaður sem höfðu talað þetta þá var talað að gagnrýndur það hans sé að og að ógni þjóðaröryggi Bandaríkjana að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsinga frá Pentagon sem stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjana að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvað afleiðingar hefur það til með sér kínverjar fá þær fréttir að Bandaríkin sé að vera búið með sín vopn ég meina hvaða áhrif hefur það á hegðun Bandaríkjana kakar Taiwan eða á suður Kína hafi þannig að þetta hættuleg þróun fyrir Bandaríkin að halda þessu áfram þess að Bandaríkin hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarka fjárhagslega getu til þess að hérna aðstöða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til þau eru ekki til sölu og Evrópa hefur enn sem komið mjög takmarka framleiðslega getu Evrópa getur það er þetta að bæta úr því á næstu 5-10 árum en þetta tekur allt tölvöld langan tíma þannig að ef að Úkraín er orðin berskjöldu núna gagnvart loftarásum þá er þetta að hætta við erum eftir að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraín og hvaða afleiðingar hefur það ég veit það ekki, svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég er ekki hiss á því þó að hérna fórsetið Úkraínu hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu en þá náttúrulega erum við að farin að tala eitthvað sem þú talar upp að við þú talar heimstyrjöld ef við verum að tala beina þáttöku Bandaríkjana í þessu stríð, þá náttúrulega verum við komin miklu nær því að verum eitthvað sem væri heimstyrjöld þá verum við komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum
6: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök þá var það kannski svipað og þegar Bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðar sérfræðinga í suður Víetnam, svona áður en það var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna þetta var svona alveg á mörkunum þannig en mér langar aðeins að spyrja þarna kjarnorkuvopnin þú ert að tala taktikalvopn hvað er það og lítil kjarnorkusprengi í dag hvað er það, því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki
7: Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið um þessi taktikal njúklíða vefnast þetta eru litlar sprengjur sem verið sprengdar eitthvað staðar bara í dreifbíli það sem verið sem minnst manntjón bara til þessi viðvörun og þetta eru minni sprengjur og það er verið bara þess að senda signal bara, þá myndi ég býst því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi ef að þið er beitt sem skulum búin að verið ekki að þá væri það bara viðurinnar skott bara sko hérna nú verðum við að fara að ljúka þessu búið. En hvað spurningin ef þú sprengir minni kjartungur sprengju það sem er kallt að tactical nuclear weapon sem er þess að senda eitthvað skilabóð hvernig bregðast Bandaríkin við því hvernig myndi Evrópu bregðast við því, menn það eru lönd í Evrópu sem hafa kjartungu vopn, svo Frakkland og Bretland, og svo er náttúrulega Bandaríki með kjartungu vopn, svo eru fleiri lönd með kjartungu vopn í heiminum líka, eins og Pakistan og Indland, það eru fleiri lönd með það, en allavega sko, hvað myndi Bandaríkin, ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndi bregðast við einhvers konar kjartungu árás á Úkraínu með því að svara með kjartungu árás, ég held ekki. Enda hafa háttsettir aðilar eins og fyrirverandi fórsetir fulltrúadeild að Bandaríkin sagt beinlíns að Bandaríkin myndi ekki færi kjarnorkustu við út af þessu Íslandi sem er einhvern veginn sem NATO-ríki. Þannig þá myndu menn bara segja þessu svo að nú verður þetta að stoppa. Það er hugsunin. En við vitum ekki hvernig viðbröðum myndu verða.
6: Og það er það sem harlínumenn í Rússlandi vilja, það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorkuveldi. Sprengt eitthvað, hérna, litlar sprengjur með þessi minnstum manntjóni og minnstum skaða, en því myndi fylgja já, svona yfirlýsingum það ef að þeir gefist ekki upp innan 10 daga þá sprengjum við Kýf, eitthvað svoleiðis svipað og já. Kannski þetta sannhald sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump gagnvart Íran hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarósir og sprengja þá aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram og tilbyðans en það virkaði ekki, vegna þess að ógnin var ekki nóg
7: og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala um að eyðileggja sko þú veist að Íran er ofboðslega stórt land það er sko hérna slagar upp yfir að þrefalt Úkraína og þetta eru ægilegir fjallgarðar þarna og þetta eru 90 milljónir manna og hann var að tala um að eyða heilli siðmenningu þá var hann að tala um að eyða hann myndi þurfa enga taktikal nuclear weapon á það hann myndi þurfa bara stóra kjarnorkusprengju ef hann ætlaði bara að eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingar hann núna sko út á Hormuzsundi og þá var hann til Óman sem bandalagsríki í Bandaríkjana ef þeir myndi ekki líða og var hann til Hormuzsundi þá var þeir sprengdu í loft upp líka hann talar svona um að sprengja heilu löndin í loft upp og þess er náttúrulega ég meina þú ert þá bara að tala um kjarnorkusprengju væntanlega en ég veit ekki hvort hann okkur aðili tekur mark á þessu allavega í Íran er þetta þannig að Bandaríkin voru með loftarásir í 40 daga og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átti að verða, það átti að skipta um ríkistjórn í landinu en svo var sagt að það hefði ekki staðið til og þeir fá meiri harlínumenn í staðin fyrir það sem fyrir voru og Íranir gefast ekki upp og Íranir er að gera árásir á einingast geta ekki árásir á orku innviði og bandaríkur herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkum herstöðum þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fæðin að sína og gera sína eina greiningu
6: og eða ekki líka inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra hefur líka komið
7: það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkina varðandi að verja sko þá hafum við aðal áhersla bandaríkina verið að verja Ísraelistvíðinu, miklu minni áhersla á að verja löndis og United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabia. Sko, hollustan við Ísrael í bandaríkina er miklu meiri heldur en hvað þessum ríkjum. En tjónis sem hefur orðið þarna er gríðarlega mikið. Og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkar og viðbrögð Íran eru takmarkar. Bæði Íran og Bandaríkin vita það, eða veru alls helja stríð í við Persaflóan, þá muni Íran bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallu Gulf States. Þá eru Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates og Oman og allt þetta land. Þeir myndu eyðilegja eymingast að þetta er hann, þeir eru ólíft í þessum löndum og síðan orkuðin viðna og þá það er eitthvað sem að ég held að þess að halda þér aftur að sér bandaríkjamenn vita það að mjög stór árás á Íran myndi geti leitt í þessa og það er óafturkræft og það eru innviðir sem að taki mörg ára byggja upp það myndi hafa svo alvarlegar afleðingar á heimsækerfið hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu að tala um að opna Hormuzsund sko þú sér það sko að Íranir, þeir setja forgang á að Hormuzsund verði opnað en undir þeirra stjórn. En þeir geti tekið 2 miljónir af hvert skip sem fer hann í gegn. Þeir vilja fá fristar eignir sem er í ælendis, þeir vilja fá þar tilbaka. Viðskiptaþvingunum verði aflétt. Þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjanna í þessu svæði. Þetta eru þeirra kröfur að menna bandaríkjum er ekki aðlega ásla á að kjarnorkuprógram þeirra að það sé hægt að ljúka því. En það myndi taka langan tíma að semja það. Að spurningi hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækerfi sinns að Hormuzsund verði opnað og það fari gegngangi eitthvað samningaferli.
6: Það er náttúrulega komið í ljós að, sem kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu, það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti, það er rís og nýgur og brýst út og svo verður eitthvað vopnahlén eða heldur meira minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum ef þú skilur svona stríð eftir þá mun það breyðast út ef þið tekst ekki að frista það í
7: neða sér Já, já, ef þú horfir á eins og spenda með Úkraínu, ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa þá eru þær þannig að anvaðarali getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríði Úkraínu bara standi yfir í meiri fjögur ár og stríðið í Íran svona líka því leti að eins og þú benda það munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það er ekkert svæði það sem það geta saminast þau eru allstaðar, það er ekkert overlap þau eru allstaðar svo fjarri að það er engin möguleik að semja hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran er það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið svo alvarlegri afleðingar að það miklu alvarlegri afleðingar heldur en þú veist í Úkraínu haldi áfram einhver tíma þannig að það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og það er svo kynverjar til skammstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að það stríði sig í gangi að því leiti sko að þó þeir séu örugglega ekki hriptuna þessu ég bara að segja að því leiti að þá eru bandaríkin upptekið þarna og það er verið að færa vopra austur Asíu sko löndin bandaríkina til miðausturlanda og þá er verið að veikja stöðu bandaríkin í austur Asíu en að fyrir kínverið þetta skammstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit allslæmt en til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjarfinu þá hefur það afleiðingar á þá hins vegar hafa þeir tíma því þeir eiga því kínverjar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu hérna, meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki austur Asíu þannig að þeir þól hafa meira þól heldur en önnur lönd sem ætla að hafa þeir aðgang eins og þeir vilji að Rússlandi þeirra auðlindum þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hefur örugglega svona verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er eða vel gæti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverjar séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þessi áhrif, ég held að notu þau mjög sparlega og þeir nota þau þegar að henda þeim sjálfum, þeir eru bara svo önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á löndin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við en þeir nota þrýstingin og það er spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á Íran og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni, fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu olíu sem þeir eru að framleiða og hérna og þeir fá hærra verð fyrir gasi sem þeir eru með þannig að fyrir rússa líka til skammstíma hérna þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldrist ekki verulega og það er að þessum Úkraín hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óanæð með þeim að Bandaríkin séu að aflétta viðskipta hindrunum á hérna á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegist þannig að hérna en svo fyrir þegar hann gerir allir á svona háðir hver öðrum sem hnattvæðing að það eru lönns og háð viðskiptinu hvert annað að þegar að heimsækjarfið eða verður heimskreppa eða mikill samdráttur þá mun það bitna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi. Þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum þetta haldi áfram og þá ef út komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli.
6: En þú kannast við það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðanir Donald Trump, varðandi Íran hafi verið sko stórkostleg mistök og eða mestu mistök sem að Bandaríkjamenn hafa gert í utanríkispólitíkinni. En má ekki vera að ég meina, það eiginlega getur ekki verið, hann hef ekki séð fyrir sko afleiðingar á lokun Hormúsunds, það bara getur ekki verið. Má ekki vera að einhverju inn í hans stjórn, hugsa sig svo, að við erum að þrengja Kína, við erum búin að taka Venezuela olíuna, þannig að hún mun ekki fóðra kínverst hagkerfi. Nú erum við búin að taka Íran, ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum, þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína. Og þannig að hægt og bítandi að þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunni að líta svo út að staða Kína sé að styrkjast.
7: Það eru til aðilar í Bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist hver er í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem er einhver einangrunarstefna og hann myndi segja að hafa verið stórkostlega mistök að hleypa Kína inn í WTO sem alþjóða viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðarstyrk Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu En það sem hafði gert bara óvart í milltíðin að það færist hérna styrkurinn til Miðausturlanda meðan allir held að vera að færast til Kína. En sko bara málið það miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt þessu mikið að sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna, öll Asía er að minna háð íhlutum, það er eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta er framleitt í mörgum löndum. Ein fartöfla, kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar, oftast verið það í Kína, af því það bara svo stórt. En ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum er einangra lönd við þessar aðstæður, það sem að hlutirnir eru framleittir í kannski tugum landa og settið saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína, samsetningaverstmiður margar fyrir allan heiminn eru í Kína, það eru bandarisk fyrirtæki líka í Kína, stór fyrirtæki, ef þú ætlar að fara einangra Kína, þá myndi vanta í mikilvæga þætti í mjög marga hátæknivörur og svo hrutan það eins og mikið auðvitað Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum. Ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkinn á því sviða sem kallar Rare Earths, að þá myndi hergagnirnar Bandaríkjanna fljótlega lamast.
6: Já, en svo er staðan núna, en það held ég að sé bara að öryggistefna orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilvægri framleiðslu til sín, einhver leiti vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu, einhver leiti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
7: Þetta gerist þegar heimur við fjölpóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríki voru algjör ráðandi, alveg frá svona, fattis á 1991 til 2016-17 þegar kínverska hakkir hefur verið starrið því bandaríska og jafnvískengi, þá voru Bandaríkin með svo kallega engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjarnu. Og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnahagsuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmi og sérhæfingu og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráðandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína en þegar að gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt Kína er orðið jafnstórt hagkerfi og Kína er orðið jafnstórt hagkerfi því Bandaríska 2016 og ýmsar mæli hvar að fannir að sína það að Kína er orðið stærra útflutningsríki heldur Bandaríkin stærri meiri iðnaðarframleiðsla í Bandaríkin þá vakna menn upp við vondan draum og þá eins og ég segir, þá fara aðilar að reyna og það byrjaði með Donald Trump hann verður fórsett í 2017 það ekki í janúar þá byrjar einhvern veginn að stöðna Kína containment sem hefði verið beitt akkvart Sovjetríkjunum sem var lokað hagkerfi. Og eftir
6: það... Sú stefna hefur alveg mistekist, Hilmar, það er bara Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu, aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum. Ég bara aldrei.
7: Það þýðir ekkert að hætta að fara að beita Kína einangrunarstefni því að það, ef þú gerir það þá brýtur niður allt heimsakerfið. Það ekki hægt, það ekki hægt í svona heimi það sem svona mikið sérhæming og það sem menn að nýta sér hagkvæmni í starðar, auðvitað geta það fært eitthvað til, en ég menn að það tekur langa, langa tíma og það myndi dragur hagvægst í heiminum, því að þessi sérhæming og starðarhagkvæmni, hún er hagvægsturinn í allir austur Asíu, það sem er mestra hagvægstur í heiminum, en það er líka í dag, kemur út af þessu, út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðkvertöðu og þau sérhæfa sig og það, ef þú skoða bara viðskipta netið mitt í Austur Asíu, það er ofbáslega þétt, það er meiri viðskipta eiginlega heldurinn í, á sameiginlega markað Evrópusambandsins. Austur Asíu er ekki mitt sameiginlega markað, þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framlega hlut í miklu magni og sérhæfa og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einu stað þetta er mjög erfitt að snúa þessu við ég sé ekki hvernig það að vera hægt en þessi hugmyndum containment policy gekk þegar annað stórveldið var opið þess að Bandaríkin og hitt hagkerfið var lokað þannig að þó að þú einangraðir Sovjetríkin þá hafði það við voðalega litlar afleðingar en það ætla að fara einangrað Kína í dag það er algjörlega vonlaus stefna það mun aldrei virka ég veit ekki hvað aðilar er að fara og það er alltaf seint að fara að valta eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína það er bara vonlaust það myndi hafa svo víttakar afleðingar fyrir Bandaríkin sjálf og Bandaríkin líka og Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína þannig að ég meina þetta er ég get ekki sé, þetta er ekki hægt ef þú gerir þetta þá er þetta stólskaða sjálfan í leiðinni
6: En er það ekki ástæðan fyrir því að Messamer svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði snemma þessari öld og hann svaraði nei að, og þessuna var hann með að segja að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína ekki að íta undir vöxtin því að ef það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna Bandaríkjamenn myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tvekja aðila. Það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum og annars slíkt. Það var bara, hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp, að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka á milli Kína og Bandaríkina, viðst, kannski ekki á morgun, en hérna, kannski okkar líftíma.
7: Já, það sko, auðvitað er alveg hægt af því og en sko, sú hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft sko, nú var Trump í hérna í Kína nýlega og það má segja það að sá fundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeir skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjana á þessi fundu við stekki hafi verið undir búin að teki vel á móti Trump en allavega leitu að þeim hittust og rættu málin og leitu í Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjana og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin ekki að vinna saman á alþjóðlegum vettfanginu auðvitað er þetta bullandi samkeppni þetta líka og en Já, það er að auðvitað er hægt á því og það er náttúrulega að það er mikið spenna á Suður Kína hafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að þessi skipti miklu máli núna að þessi leitur sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suður Kóru og núna í Peking og svo mér skildist að Xi Pingsis og fara til Washington og Breimsjók þannig að þau þurfum að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það er spurningin ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersheimer heldur það en síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína.
6: Má ég aðeins koma þessu hérna Hilmar, af því ég veit að þú er á hérna Suðaustur-Asi og Suður-Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku, ég bæði ekki til að hérna, fá henni. Ef þú horfir á Suður-Kína af og ef að þú ert stattur þar og ert að skoða hérna möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja er samfléttaður og það er eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hérna, hvorki herablin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum suður Kína hafi til þess að hugsa býtu augljóslega geta bandaríkin ekki varið okkur það bara, ég meina þeir geta ekki varið saminu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður hérna, Sáti Arabíu sem er að hérna, vilt gera samning við Pakistan eða hvað sem er, allt annað heldur hann að leita að einhverju sko vend hjá bandaríkjón og þannig að bandaríkjón geta mist sko stöðu sína í suður Kínahafi það ef maður fer aftur til mersamir, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli bandaríkin og Kína það einmitt mjögulega liður í því að eigu líkutin að það verði á endanum átök á milli bandaríkin og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig
7: Já, sko, það maður að segja það að Bandaríkin hafi, svolítið núna, sko, Bandaríkin hafa hérna áður, sko, þannig að það, sko, Bandaríkin er þetta ríkt land, en það bara eitt fjörði að fólksfylta Kína. Þannig að til lengri tíma ef að Kína nær að halda hérna að vaksa, þá verður Kína miklu öflugra heldur að Bandaríkin, efnaðslega, og það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið það, og það benda á, sko, þegar Bandaríkin fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsmenn sína, bandalagsríki sín í persaflóan í mikinn vanda og reynlega hætt, stór hættu með þeirra tilvist, Sáti Arabíu hérna Katar United Arab Emirates, Oman og svo framvegis Kuwait, setja þau í mikla hættu heldur setja þau líka önnurlönd í Austur Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með til dæmis bandalagsríkin það var neyðarástand á Filippseyjum út af þessu orku það frekar fátækt land, stórt land yfir 120-130 miljónir manna neyðarástand í á Filippseyjum vegna þessa orkuskort sem eru svo háði persaflóanum lönd innríki eins og Japan og Suður Kóru er mjög háð orku og þetta gera bandalagin á nokkuð samráðsvísi ríki lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóttarleifi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamenn einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinu svipuðum mælu áður frá miðustu löndum sem voru stór hluta þeirra ferðamennum í hérna utarkistar þegar Thailand svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það kom svona kvart hvernig bandarkin ætla að bæta þeim þetta upp þetta tjón sem þannig verið orðið hjá þeim þeirra ferðamenn innar er mjög mikilvægur og þannig að verða lög sko, og Tæland er til dæmis er tríti í elagi, það er land sem er með samning, öryggis utmála samning við bandarkin, það bytna mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum lönd eins og Vietnam sem eru svona reyna að halda ákveðinu hlutleysi það er ákveðin hægt af því að þessi lönd sem að bærist nær Kína sjá bara að Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðanir sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum og þannig að þessi bandar og þessi bandaríkin voru að mynda þau eru honum mjög brota eins og hvað sem bandaríkin mynduðu bandarlega milli, það er Indland, Japans Ástralía og hérna sem þar eru og síðan er ógu sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin er að veikja þessi bandalög og við vitum að það fyrir mikið og svo náttúrulega NATO, þú veist hvernig það er alltaf, hvernig ástandi það er þannig að það virðist vera sko, að Trump hann er unilateralist, hann vill vinna einhliða og hann hann metur bandalög svona bandalög ekki hátt og í Austur-Asíu þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Tæland sem eitthvað 70 miljónir manna skipti tölvöldu máli ef að þeir fara snúa sig meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlausir og þeir eru með náu öryggissamstarf við bandaríkja þar að meðal herafingar og senda hermenn til bandaríkjana frá sér til í þjálfun að þeir það grefur undan trausti á bandaríkjunum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök og svo sér tölum um Evrópu líka Grænland já, það hotlast í bandamaður bandaríkjana í allri Evrópu Danmörk og það að taka Grænland og hérna reynda að skilja bandaríkina sömu leiti sko. Nú hafði það farið fram samningar milli, maður að heyra samningar og byrti greinum það í New York Times það sem að bandaríkin gera kröfu um að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neittnavald um það að segja hvað hinn stórvöldin að fjárfesta í Grænlandi bæði Bandaríkina, Kína og Rússland ég skýr þau við þá Bandaríkina algjörlega það varnarsamningu milli Bandaríkina og hérna og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það varnarsamningur þá skýr ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verður að reisa hafnir eða flugvellið eitthvað frá Kína í Grænlandi ég sá það í sér New York Times grein að Grænlendingar og Danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin var að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landinu en ef þú upp með varnarsamning alveg svo við erum með að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar sem okkar tilvík þá er alveg við rættum með fyrir þáttum við fengum alveg skilaboð að það var ekkert svolítið í gangi hér hins vegar megum við sunda viðskipti ég hef ekki heyrt að bandaríkin sem skipta sér að við sem ég viðskipti við Kína en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu er bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og bandaríkin getur bara gert þetta allt saman ein
6: og einhver leiti er að náttúrulega að draga bandaríkin að aðteglina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar að leiðandi þá veikjast öll svona bandalög sem að bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jörðar.
7: Já, það er líka þessi áhersla líka á Suður á Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku áhersla á Venezuela og það er stöldum svolítið svo trempa við haldið það Árásinn á Íran væri þannig að stjórnvöldi þar myndu að hrynja bara á þrema dögum eitthvað og það er stjórnarskipti eins og þegar var fósitið hún með rænt áherslan er
6: það voru aldrei engin stjórnarskipti í Venezuela það voru engin stjórnarskipti
7: nei, bara tekið þessi fósitið og búið og eins og segi það var ekki til game change eða stjórnarskipti frekar en í Íran tókst það ekki heldur þá sem drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að meiri segja sko ég var sagt það sko að ég hef verið að tala ýmsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að mér þess að leit og ég Íran sem var dóð þarna í sprengjárás hann hafði mér þess að fengið upplýsingar um það að það væri yfirvöldi sprengjárás en hann ákvað að færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dó hann og hérna en sonur hans tekur við og það verði ekki stjórnarskipti en Bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í Bandaríkin þau farin að þessi National Security Strategy sem kom út sem að fórsetting gefur út og síðan National Defense Strategy sem að varð hermálaráðurinn gefur út í Bandaríkin sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru Bandaríkin farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Amerika þá er Amerika, það er þeirra svæði þeir vilja ráða algjörlega Ameríku þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafa þeir að færa sig til Miðausturlandi í staðin fyrir að fara til Asíu og ég held að það hafi verið mistök að það hafi verið sko málið það að Íran eftir þetta stríð þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala um það alltaf fara að taka toll og fara að stjórna Hormuzsundi það var bara opið svæði það sem kemur út úr þessu stríði núna það að það engin stjórnarskipti það voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnokku það sem í Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður og svo mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á Hormuzsundi sem þeir höfðu ekki tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum og ef þú svo talað kjarnorkustríð að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta mun ekki hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli en það sem að Trump hélt kannski að verða að gera á þremur dögum í Íran Það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands og hérna þannig að þetta er voðalega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög og óþörf alþjóðastofnanir hann hefur aldrei séð alþjóðastofnanum sem hann fyrirleit ekki sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill einliða bandalagsríki þau eru ekki, skipt ekki miklu máli og bandaríkin eru þá að forgangsrað og var þetta Ísland það sem skiptir bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka en fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhugjefni og hérna og maður sem að vekur Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega sko, það sem ég finnst þér að vandamál erum þess að dag er ekki efnaðasmálin og hérna sem er aðal vandamál sem náttúrulega heilmikið vandamál það sem er vandamál er það að utanríkistefnan og öryggismálastefnan er í algjör óreið
6: og er það Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það, ég ætla að setja komu hérna og fá að heyra í þér í næstu viku þar sem við getum kannski einbytt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn
7: og nóg er að taka
6: já, nóg er að taka það, það er margt að gera því heiminum þakka fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast kæra þakir
7: takk fyrir, já,
6: En við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan er allt önnur umræðu um allt önnur mál.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
9: Góðan dag. Í síðustu viku fjöllum við flóttamenn sem voru að læra íslensku og hvernig það gekk allt saman. Ég ætla að halda mig aðeins við þetta umræðu efni áfram þó á allt öðrum nótum sé því að gestur minn í dag er Núra A. Rasit og hún búin að búa hér í 30 ár, hvorki meirinni minna á Íslandi og hún kemur frá Singapúr, vertu velkomin.
10: Takk fyrir.
9: Þú ert eiginlega bara orðin Íslendingur, eða ekki?
10: Já, nákvæmlega, bara alveg.
9: Eða ekki?
10: Já.
9: Þú komst fyrir 30 árum.
10: Já.
9: Af hverju?
10: Á þessi tímabil, ég kynnti sérna fyrirvandir maðurinn minn á Ísland en ég var á þessi tíma var að læra út í Bandaríkjunum.
9: Já.
10: og við kynumst hvort annan í gegnum netinu
9: Já.
10: Og svo hann akkur til að koma að heimsækja mig í Bandaríkjunum og svo ég kom líka til Ísland og kynast bara landinu hérna og svo fer ég heim til Singapore og þá gerum við bara akkur til að ég myndi bara koma til Ísland og fara í háskóla hérna og bara vera bara hér með honum
9: Læra íslensku hér í háskóla?
10: Já, læra hérna í íslenskur í háskóla hérna sko Já. Og svo ég var fyrst bara upprunni var bara til að læra svona samskipti af því þetta var emitt sem ég var að læra út í Bandaríkjunum en það á þessi tímabil það var ekki til svona námskeið hér á Ísland Sá hvað ég bara, já, ég skal bara vinna á meðan, ég bara finna út hvað mér langar að gera og á sama tíma þá ég þá fara að læra íslenskur.
9: Já.
10: Ég fór í gegnum hérna, hvað heiti þessi hérna, námslokkur, held ég, til að læra íslenskur og svo mér finnst bara, mér vanda meira svona til að læra og svo ákvað ég bara að fara til háskóla og læra íslensku fyrir útlendinga. Þá í gegnum þetta læri ég rosa mikið hvernig að tala íslenskur, hvernig að, og ég veit að skriflegt ekki rosa perfekt hjá mér, sko, en til að vita hvernig til að segja orðin rétt og svo leist það bara mikilvægt. Og ég var rosa heppin að ég fekk rosa góða kennara í háskólanum þarna. Þá læri ég og svo, og ég veit að æfa heima með tengdu foreldra

0: fannst þið það ekki skipta miklu máli að fólk talaði íslensku við?
1: Já, það miklu máli. Miklu vægt sko.
0: Það var eins og flóttamennirni sögðu hérna í síðustu viku þeir Íslendingar voru svo ódulegir að tala íslensku.
1: Já.
0: Gripu alltaf enskuna.
1: Já, efi. Því við þurfum að vera bara þolimóð líka með okkur.
0: Því,
1: og við veit að þegar við erum að reyna bara að hugsa inn að heila okkur kannski til að beygja orðin, það bara tekur rosa langa tíma sko. Því við erum ekki að skrifa, við erum að tala. Það svona við reynum að Hérna, segja bara rétt orð, en við veit að stundum við gerum bara villisu
0: já,
1: og
0: bara, já,
1: bara gaman einnig. Að líka fyrir fólk til að rétta okkar. En hérna, já, en það bara smá og smá, við bara læra að segja bara rétt já. Og svo leið, sko.
0: En segðu mér svolítið frá Singapúr, hvernig það land?
1: Singapúr landin sem bara með alls konar þjóðin, byrð hana, en ég hérna, fjóskiða minn svolítið blandar. Því amma minn frá pappa áttin kínverskur. Afi hérna, hann blanda búkis, hann líka svona blanda af kínverja og kínverskur og malei. Þá þetta hjá pappa minn og hjá mamma minn. Amma malei sem frá Singapore og afi kemur frá Indonesia. Hann javanese. Svo ég Mamma og pappa minn búin að vera blanda svona, og svo ég kom annan hana, þeir fyrsta generation ég bara annan generation sem blanda
0: Hvaða mál talað í
1: Þá hérna, við tölum bara enskur hérna, tungumáli sem allir að tala og svo ef þú kínverskur þá talar þú mandarískur Ef þú malay, þá talar þú bahasa malayu. En ef þú innveskur, þá talar þú tamil. En allir á að tala enskur.
0: Enskur, já.
1: Já, þá allir getur bara að spjalla saman.
0: Og skólanir eru á enskur.
1: Skólanum líka.
0: Já.
1: En í skólanum, við byrjum í leikskóla, við lærum bara tvö tungumálið. Það enskur og tungumálið sem þú talar. Heima.
0: Hvað heitir það?
1: Það bara sem lagu hjá mér og ensku. Og vinur minn sem kynveskur, hún þeir tala hérna mandarískur og ensku.
0: Svolítið flókið.
1: Já, já.
0: En þú kemur þá hvað tvítugt eða eitthvað svo leys?
1: Já, ég kem hingað þegar ég var tvítugt. Já.
0: Og hérna, hvernig leist þér nú á Ísland?
1: Það var roslega hérna ævindri fyrir mér finnst við sko. Því hérna, Ég flytti út frá Singapore þegar ég var 18 ára og kom til Bandaríkjunum til að læra.
0: Já.
1: Og ég veit að í Bandaríkjunum hérna, fólk svolítið svona alltaf brosandi og alltaf var bara að segja bara how are you og svo leið sko. Og þegar ég fyrst kom til Ísland, ég held bara, já, ég alltaf bara helsa fólk og bara brosandi, lappandi. Það var roslega skrítið að því engin brosandi hér á Ísland á þessi tíma.
0: Svolítið mikið öðruvísi en Bandaríkjamenn.
1: Já, já. Svo ég bara, þetta var hérna þegar við vorum að lappa nýður hérna Laugavegur sko. Og ég veit að það var bara ekki roslega mikið að ferða mann á þessi tímabil og hérna. Ég bara reyna bara brosandi á fólki, fólki bara horfa á mig bara. Og bara niður bara, ég þekki þú ekki akkur og þú brosandi hjá mér, sko.
0: Já, ég skil.
1: Svo ég bara, já, og ég til að, og þetta bara menninga af íslensku, hérna, sko, kannski, ekki vera svona brosandi og ég bara, já, núna ég bara, ekki brosa bara.
0: En hvernig lestir nú að veður farið á Íslandi?
1: Þetta var ekki smá, sko, því, hérna, ok, ég, í Bandaríkjunum, ég var í Michigan, það sem bara snjó og svoleið, sko, og Þegar það var rosa mikið snjó, all lokað, skólanum, háskólanum, all lokað. Og meðan hér, ég lendi í svona smá svona, veður líka sko, í vetur en að snjó. Og ég spurði hennar frifandi mig bara, akkur ekki lokað.
0: Akkur ekki lokað?
1: Já, bara, nei, þetta bara venjulegt veður. Við erum svo, bara, þú má fara skólan og þú má fara hérna... Vinninni, þetta bara ekki neitt, sko.
0: Við erum bara venn þessu á Íslandi.
1: Já, og ég bara, ok, ettilega, og þá vennjast ég líka bara, þetta ekki neitt nema þegar það gull viðvöru eða rauðan viðvöru.
0: Og þegar á þessum tíma, þú sagði það fáir Íslendinga

0: sem nei útlendingar sem löppuðu eftir laugaveginum en var þá hort á þig
1: Já, það var bara að horfa á mig bara eins af því ég brosandi ég var bara að reyna að helsa fólki og þau bara hver þetta
0: Svo eignaðistu tvö börn eftir þú komst til Íslands, þegar ekki?
1: Já, ég, já. En mitt, fyrsta börnin fættist 2004
0: já.
1: Og hinn fættist 2007.
0: Og þau eru bara allt talandi á íslensku
1: öðvita, já, þeir
0: fættu tala. Uppalinn já. Hér
1: mm-hmm.
0: já, og hefur alltaf líka vel hér. Þau hefur aldrei hugsað að fara til síns heimalands.
1: Nei, nei, við erum bara mest bara að fara til Singapore til að fara í sumarfrí.
0: Já, já.
1: Þá ferðast við.
0: Helsa ættingjum og svona, já, mm-hmm. nákvæmlega.
1: Já.
0: En þú varst svolítið duglega að halda sambandi við aðrar, aðra útlendinga. Voru það bara konur sem að voru í þessu félagi sem að þú
1: já.
0: Varst formaður í? Það voru konur, konur já. Af erlendum uppruna.
1: Já, það rétt, já.
0: Og það voru konur frá alls konar löndum.
1: Já, alls konar löndin og alls konar hérna reynslu og svoleið sko og myndun.
0: Og hvað gerðu þið í þessu félagi?
1: Við erum bara auðvitað að búa til svona alls konar atbrúðu sem allir geta bara taka þátt í.
0: Já.
1: En svo hringur konur, það alltaf á sunnudaginn í bókasafnin í niður í bæ
0: Já.
1: Og líka hérna að skona hérna við erum líka með sjálfbóði til að hérna sjálfbóðliða til að hjálpa fólk sem vanda einhvað hjálp
0: Já.
1: Alltaf á þriðjudaginn þeir getur bara að hafa samband með okkur og við erum alltaf í vaktin á þriðjudaginn frá 8 til 10 fólk getur bara panta tíma á nettinu í gegnum hérna 12 buss og bara ýmslegt að við erum með alls konar reynslu og við getur bara hjálpa að benda á eftir langa að fá meira upplýsingar
0: Já.
1: Aðstaða og svoleið sko
0: Þetta var eitthvað sem vantaði þegar þú varst að koma hérna
1: Já, alveg. Það vantaði þetta það var bara ekki rosa mikið svona sem veit þetta sko
0: Þú hefur verið heppin að því að þú varst með manninn sem að
1: Já, sem er
0: íslensk samfélag já. Já.
1: Mm-hmm. Já. Og svo bara auðvitað það var auðvitað fyrir mig til að komast inn í
0: já.
1: Samfélagið
0: já.
1: En hérna ég veit að það bara kannski svolítið erfitt fyrir hinn sem á engin svona mann eða
0: ekkert bakland
1: já, mm-hmm.
0: já, já. Og varstu vörfið mjög mikla erfileika hjá þessum konu
1: jú, svo með lenda bara í mikið vandamál
0: já.
1: Þegar þið koma hinga sko, að því þið tala, og veit að tala ekki tungumálið og svoleið sko. Og svo með bara einstaklíka eða sumir sem koma með fjölskyða sem bara ný komin til landsin og veit ekki nýtt tungmálið sko
0: já.
1: Og við reyndum bara að hjálpa að segja þeim bara koma hingað og þarna til að fá hjálp en svo fyrir hérna lögfræðingur og svoleið sko við venda þeim á
0: já.
1: Réttum stað og svoleið sko
0: Ertu ennþá í þessu félagi?
1: Jú, ég ennþá í þessu félagi og bara alltaf hérna taka þátt, reyna að taka þátt í alls konar atbyrðu sem við erum að gera og svoleið sko
0: Ég man að ég kom einu sinni sem gestur til þín
1: já.
0: Í þetta félag til að fjalla já, krabbamein mm-hmm. og hvaða úrræði í bóði fyrir þá sem að fá krabbamein
1: mm-hmm.
0: og þá var matur frá alls konar löndum
1: já, já, Pálína borð
0: Pálínu borð, já og það var einmitt af ákveðnu tilefni sem að þú fjekkst mig til að koma
1: já.
0: Af hverju
1: já, að því á þessi tímabil ég fekk bara krabbamein brjóstkrabbamein og ég var reyna að leita hérna annan útlendinga fólk sem búin að fara gegnum þetta og það var bara ekki neitt sem búin að fara gegnum þetta Og ég var bara rosla heppin að ég vinna í leikskóla þar sem tvær starfsmaður búin að fara gegnum þetta. Og ég fekk upplýsingar frá þeim hvað ég átti að gera, hvað ég á að hérna, upplifa og svoleið sko.
0: Ert þú áttir að leita?
1: Já, hvað til að leita
0: upplýsingunum,
1: já, emmitt, en svo hérna fyrir hér,
0: Tryggingar
1: og ímislegt fleira. Já, ímislegt hvernig getur þú hérna að fara að vinna aftur tilbaka svo leið sko allt þetta upplýsingar
0: veikindaréttur
1: já, veikindaréttur, já, veikindaréttur og svo leið sko
0: já, nákvæmlega en að fá krabba mein mm-hmm. hlýtur að vera ótrúlega mikil lífsreynsla
1: jú, það það að því sérstaklega að því ég hér alinn ég á engin mamma mín út í Singapore ég á engin annan fjölskyða hérna nema fyrirvandi maðurinn minn og dætuna mína
0: Og þetta skömmu eftir þú komst til Íslands?
1: Þetta hefur greindist 2011.
0: Já.
1: Svo bara, það var rosalega erfitt að því hérna, mamma mín líka bara reyna, á ég koma til þín núna, ég sagði, kannski ekki alveg strax, að því ég þarf að fara lífja meðferð og ég fekk að vita frá starfsmaður hjá mér hvernig þetta gengur hjá þeim og svo leið sko og ég bara, ok, ég bara undirbúa líkamann minn og helsu minn og hvernig til að fara í við þetta sko, af því ég þarf að fara í aðgerð líka, að taka eitt brostin af og
0: Hvernig forvitna staðið sem það, hvernig fannstu út að þú varst með krabbamein í brjósti?
1: Já, ég fór heim þegar ég var búin að útskrifast frá háskóla Ísland Já. Með hérna leikskóla kennari náminu fer heim til Singapore til að hérna já, hittast mamma mín og svo leikskó með stelpuna mín og fyrirvandi maður mín og ég alltaf yfirleitt fara í hérna spa í Singapore
0: Já.
1: Så får min nutt och så läs och kona sen man nutta mig hon bara nutta allt där och så bara hon spör mig av jag nutta brösten fram med manom lika bara ja ja gör det så det hon var nutta mig hon finna bara nutt
0: ja
1: i brösten och jag bara hade må jag få händerna av jag bara okej ja och hon bara sände mig och låta mig för heter kanske säga du får hem till Island hava bara checka det sko og bara, já, ok, gera það og þegar ég kom heim til Ísland það var í águst sem ég fekk tíma hjá heimilisleiknir þá láta heimilisleiknir vita þetta sko og hún bara tjekka hjá mér líka og hún senda mig bara til hérna krabbameinsfélag til að fá skoðun meira þá og við það fara þangað og taka hérna
0: sýning
1: og all Så fór til spítala til að hitta slæknir og þá fekk ég vita hérna, já, þú með brjóstkrabba.
0: Og hvernig var þér við? Hvernig leið þér þá?
1: Úf, það var bara erfitt. Svakalega erfitt. Því það enginn í mína fjölskyða á brjóstkrabba. Það bara ég.
0: Og eins og þú sagðir áðan, þá hafður engan til að leita til.
1: Já, emmitt. Svo það var bara, já, rosalega erfitt tíma. En ég ákka bara, já, gerum þetta.
0: Þetta bara verkefni?
1: Já, þetta verkefni.
0: Já.
1: Fara í lífjum með þær, taka brostina og svo bara, þá bara aftur, geta bara byggja upp aftur
0: mm-hmm.
1: og svo leys. En þetta bara líkamann.
0: Og þetta bara gekk vel?
1: Já,
0: og...
1: þetta bara gekk rosla vel
0: já.
1: Hjá mér. Ég meina, og ég veit að það var rosla erfitt annan og þrýða, fjóða, fymta skipti
0: já.
1: Af lífjum með sko, þá langa ég bara má ég bara deyja bara, ég get ekki meira
0: Var lífjum með fyrir erfið?
1: Jú, það var erfið því ég manneskja sem rosa mikið orkur
0: já.
1: Alltaf gera einhvað og alltaf elta baka og svo leys og þegar ég fó í annan skipti lífjum með fyrir þá finn ég bara hvernig ég á engin orkur
0: já.
1: Fyrir heila vikur af lífja með þér, það var bara engin orkur. Það svo þetta erfitt líka til bara stand upp frá sófanum með að rúminu til að fara í klósettir. Það var bara skelfilegt.
0: Já, ég skelfi.
1: Svo bara aftur heila vikur, já, tvæ vikur aftur til að jafna mig,
0: já.
1: Þá ég bara, já, ég fá meira, aðeins meira orkur. Og svo bara, já, komin tíma til að fara aftur í með þar ég bara
0: En krabbameini kom ekkert aftur er það?
1: Nei, krabbameini kom ekki aftur nei, nei. Sem bara mjög gott
0: já.
1: Ég bara ána mér
0: En þetta var mikið lífsreynsla
1: Já, svakala mikið já. Og ég fekk að segja mig dætuna mína sem voru á þessi tíma bil cirka 7 eða 6 jú, 6 og 30 ára
0: já.
1: Eða 7 30 ára Og þið sjá bara hvernig ég var með sitt hár, ég þarf að klippa og ég var að missa hárið.
0: Mistur hárið?
1: Já, já. Mista hárið. En svo barni minn yngri, þegar ég fór í klippingur til að undirbúa fyrir hérna með þeir, þá hún sagði við mig, Mami, you look like a boy. ég bara, já, já því ég þá var að klippa hárið mér stutt. Og hún aldrei sjá mig mér stutta hár. Ég hef alltaf með sitt hár.
0: En vissi eldri stelpan hvað var að þér?
1: Já,
0: sagður henni alltaf frá.
1: Já, já. Ég segi bara alltaf með krakkana hvað í gangi hjá mér já. Að því hérna ég ætla ekki að fela þetta.
0: Nei.
1: Því, ég meina, þeir geta séð bara hvernig ég líka. Ég á engin tíma, ég á engin orku til að vera með þeim og hjálpa greiða hárið og svoleið, sko.
0: En þá varstu búin að eignast einhverja íslenska vini, það ekki?
1: Já, já, já, já, já. Og ég var rosalega heppin, já, einn hérna íslensku vini sem hjúkrunarfræðingur. Að því, þegar þú búin, þegar þú fara gegnum lífa með þér, á annan daginn eða þriðja dagurinn, þú þarf að fá spryttur og spryta á mánum. Og ég á fyrsta skipti bara, nei, ég get ekki gera þetta sjálf, sko. Og bara hrætt, sko. Og svo ég kallaði á henni og hún kom til mín og hún hjálpa mig að gera þetta. Og ég var mjög takklátt fyrir
0: henni. Já, ég trúi því.
1: Já.
0: Þú sagðir áðan, Nurra, að þú hefðir lært leikskólafræði við háskólan.
1: Já.
0: Það nú ekkert smá nám.
1: Já, það ekki smá nám, já. Nei. Ég var líka heppin, ég kom á síðasta hópur sem þá var bara læra leikskólakennari fyrir 3 ár náminu, sko.
0: 3 ára nám?
1: Já, 3 ára nám.
0: Var það ekki í háskólanum?
1: Já, í háskólanum.
0: Já,
1: því aftur það, það var bara, þú þá var vera 5 ár, minsta líka.
0: Já, já, já, já. En námsefnið, bækurnar, mm-hmm. voru þær allar á íslensku?
1: Nei, sem betur fer. Þeir já. Voru, sumir var hérna á enskur.
0: Já.
1: Og sumir var bara íslenskur, en ég bara heppin, ég getur bara lesa og skila íslenskur.
0: Já.
1: Og hérna líka rjágafir hjá mér, sagði við mig, já, þú getur líka taka próf, þú getur skrifa prófinu á enskur.
0: Já, já.
1: Ég meina, textina, all bara á spurningar all á íslenskur.
0: Já.
1: Og ég get bara svara á ensku Frabar. Til að vera flýtja mig og svo leið, sko.
0: En af hverju valdurðu leikskólanámið? Leikskólakennaranámið?
1: Já, því hérna, mér finnst þetta var bara rosa skemmtilegt.
0: Varstu byrjuð að vinna já, leikskóla áður?
1: Já, já,
0: já.
1: Ég byrjað
0: fyrst í Þar hefur sko. Kynstarfinu.
1: Já.
0: Já, mm-hmm. ég skilði.
1: Já, og mér finnst þetta bara rosa skemmtilegt og að vera með börnum og svoleið, sko.
0: En hvernig gekk þér að tala við börnin þegar þú byrjaðir að vinna á leikskóla?
1: Já, það var svolítið hérna erfitt fyrst, en aftur það, það var bara auðvitaðlega að tala íslensku með þær, sko.
0: Fannst þér ekki læra mikið af börnum?
1: Jú, læra rosa mikið, þó börnin líka rosa fórvitin, að því þú sé bara annan andliti, það ekki allt hvítur, sko, hjá mér.
0: Og þau eru svo reynskilin að já, þau spyrja bara.
1: Já, en með hvað hann heitur frá og svo sem er bara líka reyna að spjalla við mig á ensku og já, svo les líka, sko.
0: Já,
1: það var rosa fyndin. En svo núna, börn sem ég var að passa þegar hérna, ég byrja að vinna leikskóla, eru að vinna saman með mér
0: já,
1: í leikskóla.
0: Það eru vinnufélagar vinnar í dag,
1: já,
0: en gaman.
1: Já,
0: já. Hvar ertu að vinna?
1: Ég að vinna í leikskóla Altaborg.
0: Altaborg?
1: Já.
0: Já, já, já. Já.
1: Mm-hmm. Það rosa skemmtilegt og gaman að sjá börnin aftur að koma að vinna við hlýðina og mér og svoleið. Sko.
0: Ég skil. Já. Mér fannst svolítið, mér langaði til að fá eitthvað með þér.
1: Já.
0: Og ég var svolítið ánægð þó að ég hafi ekki fengið neitt með þér.
1: Já.
0: Þegar þú sagðir, það allir að vinna
1: já,
0: þessum tíma.
1: Já.
0: Já. Það segir mér að útlendinga fá vinnu
1: mm-hmm.
0: á Íslandi
1: mm-hmm.
0: og hvað fannst þér einna erfiðast við íslenskuna eða hvað finnst þér einna erfiðast við íslenskuna er það framburðurinn eða
1: já, já, það er svolítið framburður og svo líka þegar við þurfum að beygja orðina líka sko
0: já,
1: að því eins og núna líka, ég þarf bara að hugsa bara hvernig að ég beygja þetta orðin
0: já,
1: líka
0: einmitt,
1: sko
0: já. Það eru föllin og svo kynin og tíðnar og þetta allt saman. Já.
1: Mm-hmm.
0: Já, það segja það flestir. Sko.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: En þú læriðir eitthvað í málfræði, er það ekki?
1: Jú, ég læra þetta líka og hljófræði líka hvernig að segja rétt orðin.
0: Já.
1: Svona,
0: já.
1: Sko.
0: Já.
1: En hérna
0: Já, ég get ímyndað mér að það hefur verið erfitt því að ég íslensku fræðingur og fór í gegnum þetta allt eins og þú og fannst það bara nokkuð erfitt.
1: Já, en við, þetta sumir ekki alveg með svona eins og R.
0: R?
1: R, já, R.
0: Svona, það, sko. Það ekki hljóð í þínu tungumáli.
1: Það bara á bahasamlægju en ekki á kínverskur.
0: Já, það kemur ekkit R í kínverskur.
1: Já. Já. Það bara svolítið erfið, en ég skilaði líka, sko, hvernig það til að koma fram þetta orð
0: Þú ert búin að ná erinu alveg?
1: Já, ég ná ég það líka.
0: Já. En Núra, hvað gerir þú þegar að þú ert ekki að vinna?
1: Þegar ég ekki vinna, ég bara með pötni minn og líka með vinkona minn líka, sko, og við erum alltaf að reyna að gera ýmislegt. Fyrir okkur sjálfu líka og sjá búði líka bara gaman að bara
0: Ertu sjálfbúða liði einhvers staðar?
1: Já, bara með samtökuna af
0: Samtökum, já, nákvæmlega mm-hmm. Hefurðu ferðast mikið Ísland?
1: Jú, búin að fara allstaða á Ísland en að vita bara ekki, ég þá bara ferðast meira til að vita svona, að það svo mikið breytinga líka en ég ekki Rósta duðlega núna í sumari þá fara að ferðast út mat Ísland.
0: Hvernig finnst þér Ísland hafa breyst á þessum 30 árum?
1: Gumi góði, það bara fólki búin að breyta rósta mikið og all hérna ferðamann staðin líka núna með hérna að leggja bíllinn núna við þurfum að borga sem við erum aldrei þá að borga. Og líka hérna blá lónið þetta bara einn sem mest hérna rosa mikið breytinga því þegar ég kom hingað fyrst blá lónið var bara lítil og það var bara girðingur það var bara ekki eins og núna og ég man það við vorum að borga kannski cirka 990 krónur til að komast inn og fattaklefa var bara lítil og svo lesko svo núna til að komast inn í blá lónið ég man ekki hvað það kostar núna
0: mjög dýrt
1: já, ég var aldrei fara að þanga núna nema ef ég með ættinga eða vinni sem að koma heimsók en ég sagði með þeim því með fara inn ég skal bara bíla fyrir utan
0: Þetta nákvæmlega sama og ég gerði einu sinni þegar ég var að fá erlenda gesti. Ég beit bara fram mig á
1: Já, efi, ég langa ekki að fara inn, sko. Og svo auðvitað hérna, en svo Sky Lagoon komin núna í Kópavogur, að ég byrja í Kópavogur. Það líka rosa gaman að fara þangað, en það samt bara þetta svolítið dyrt fyrir okkur til að fara.
0: Já, það dyrt fyrir heila fjölskyldum.
1: Já, og ég senda bara... Vinnur minn, þið fara þangað, ég býða bara heima.
0: Já, akkurat. En ég ætla að spyrja því svolítið svona, kannski viðkvæmt. Mm-hmm. Hefur þú orðið verfið kynþáttafordóma í þinn garð?
1: Ég var bara rosa heppin. Ég var aldrei lenda í þetta.
0: Aldrei lenda í því?
1: Já, en ég veit fólk sem búin að lenda í svona, sko, ástandin.
0: Lítur að kynst því í félagskapnum.
1: Já, í félagskapnum, já. Einmitt, ég bara heppin, ég hefur aldrei lendið í svona.
0: Nei, enda þú ert nú bara svona næstu því íslenski framan.
1: Ég hef það kannski, já.
0: En sækir eitthvað tíman að þér heimþrá? Langar þið að fara heim?
1: Nei, mér finnst ekki.
0: Þetta er alveg orðin íslenskur.
1: Já, ég orðin hérna íslensku.
0: Já.
1: Því hérna... þegar ég fór heim til Singapore heimsækja hennar mamma minn og ætingina og svolega sko ég var hissa þegar ég eitt vinkona sagði við mig já þú ekki lengur svona með Asias svona perspektiv
0: já
1: þú meira svona western perspektiv ég bara já það kannski bara rétt af því ég búin að búa í Bandaríkjunum og svo byrja ég hér á Ísland þá ég með hérna svolítið blanda, ég myndi bara segja blanda
0: hver finnst þér vera aðal munurinn á Bandaríkjunum á Íslandi?
1: Það bara í Bandaríkjunum meira svona þeir meira
0: open
1: já. Og meðan hér á Ísland meira lokal
0: já.
1: Þú þá var þekki manneskja rosa vel fyrir þeim til að vera opinn með þér. Mm-hmm. En svo hérna Íslandingur með sömaklubum. Ég búin að fara í eina sömaklubum í mér ævindir hérna hér á Ísland, sko. Og flest og veta bara reyna að tala við mig á íslensku og þessi tímabil sem ég fyrst kom til Ísland.
0: Já.
1: Það var svolítið erfitt af því ég bara einn manneskja sem frá útlandum og allir íslendingur og veit að þeir eru bara að tala þeir tekki hvort annan ég tekki þeim ekki rosla vel en það var svolítið erfitt að koma inn að spjallinu
0: já,
1: já.
0: En það hefur kannski hjálpa líka því að þú hefur enskuna
1: já. En hérna þá aftur það ég bara segi með maður ex, fyrirvendi maður svo, þetta svolítið erfitt að koma inn í sömaklubum þegar konuna búin að vera saman
0: mjög lengi,
1: mjög lengi.
0: Já.
1: Og þess vegna ég gera bara minn sömaklubba með minn vinkona minn
0: ja, þannig að þú ert með þannig sömaklub
1: já.
0: En þú ferðast töluvöld Ísland og ertu þá að keyra sjálf eða?
1: Já Já. Ég bara kera, ég kann að kera
0: Ég kann að kera, já,
1: grátt
0: Ég finnst kannski skrítið að fá svona spurningar en hérna, þú ert greinilega orðin bara alveg eins og hver annar Íslendingur
1: Já, ég meina, ég þekki betur göttuna hvernig til að fara í eitt stærri með styttri leið og svoleið sko
0: Já, og þegar þú ferð í suma fyrir Erlendis þá ferð ekkit endilega til heimalandsins
1: Nei, við ferðum líka hérna til eins og til Bretlandi búin að fara þangað París og hérna Ítalíu og svoleið sko við erum ekki alltaf bara heim til Singapore stundum líka hérna mamma mín að koma hingað
0: já.
1: Í sumafrí svo fórum við saman kannski til hérna eins og síðast við fórum til Bretlandi og París líka.
0: Hvernig leist mamma og pappa á, eða mamma þín á Ísland?
1: Mín, já, mamma mín finnst þetta bara kall, rosla kall fyrir henni.
0: Er hún alveg hissa á því og skildir hafa sest að á Íslandi?
1: Já, hún hérna, hún segir við mig bara, fyrst þú fættu bandarunum og núna til Ísland, ætlaðu að fara núna næst í Norðurpólu.
0: Já, hún svona líkti Íslandi næsti því við Norðurpólu.
1: Já, af því mér finnst bara rosa gott að hérna, búa hérna því það fers loft og aldrei rosa heitt hérna sko
0: og öryggi
1: líka sko
0: en hvað vissirðu Ísland áður en þú kynntist manninu þínu?
1: Oh my god, já, það var bara ekki neitt
0: hafður þú heyrt nafni nefnt, Ísland nefnt?
1: Já, ég hef heyrt Ísland en og veit að í hérna menntaskólin en að við erum að læra
0: veröldina
1: og svoleið sko og við rætum hérna jarðskjálta og svoleið Ísland eitt landin sem með jarðskjálta ekki bara Japan og svoleið sko
0: og svo, eldgoss
1: já og eldgoss en hérna annars bara veit ég ekki neitt meira Ísland nema þannig að ég þekki fyrirvandi maðurinn minn og kom svo til Ísland Það bara, já, svona, allir hinn vinkunar minn sagði við mig á þann ég flytt hingað. Ber fólk á Ísland í íglu?
0: Í snjóhúsum?
1: Já, snjóhúsið. Nei, það blokkið, það húsið.
0: Já.
1: Og ég bara taka minn og sína þeim bara all, af því í þeirra hérna hug minn, það bara allir í snjóhúsir.
0: Já, en má ég líka spyrja þig að öðru svolítið persónulega þegar þú varst að alast upp var fátækt á þínu heimili?
1: Nei. Það engin.
0: Nei. Já. Og yfirleitt svona velsælt?
1: Já, við erum bara öll bara velsælt. Bara
0: og bara allir?
1: Allir,
0: já.
1: Allir á sína húsi þó svoleið sko, bara enginn sem bara...
0: Og allir fá að fara í skóla
1: allir fá að skóla
0: og allt svoleið, já. En hvað ætlar hún að fara að gera í dag þegar þú ert búin hér?
1: Sveiki, ég búin hér í þessi vitalið?
0: Já.
1: Fara heim, hvíla mig og svo fara til apotek til að borða hérna austruð.
0: Ertu í fríi frá leikskólanum í dag?
1: Já, Já. Ég í stytting í dag og þess vegna kem ég bara hingað fyrir vitalir og svo ætla ég bara
0: að njóta. Hvað segirðu? Ertu í
1: stytting?
0: Hvað það?
1: Það hérna, heila vikur við eigum 4 klukkan tíma í búin að vinna.
0: Já, það samkvæmt kjara samningu.
1: Já, kjara samningu.
0: Já, akkurat. Já. Ég einmitt að fara í leikskóla á eftir og útskrifa langömmu drengin minn.
1: Já.
0: Hann að fara að útskrifast úr leikskóla bráðum 6 ára.
1: Já, það ekki. Okkur á 10. júni.
0: 10. júni, já.
1: Já, það bara rosa gaman. Já. En núna bara krakkana á að æfa að gera danssinningur fyrir foreldra sinna.
0: Hvað eru stelpunar þínar að gera?
1: Stelpunar mín, eitt hérna, hún eldri, hún heima, hún bara í örgi, af því hún þroska humlu.
0: Hún þroska humlu,
1: já. Já, og hún líka með flóvekkir, líka, sko. Þá hún bara, núna hún ekki í nýnum námskeið, annars hún dúlega að fara í námskeið. Hún elskar að tekna, og svoleiðis, en hún rosalega góður að tekna og núna aftur sumarfrí ætlar hún að fara í annan námskeið líka, í fjólmennt og yngri en núna hennar reyna að klára hérna fjárnám í FG og hún líka að vinna bæði í Hakkup og í leikskóla Já, hún þarf að fá peninga til að fara heim til Singapore að vesla
0: Já, finnst þetta gaman að fara þangað?
1: Já, við erum að fara núna í júli.
0: Já.
1: Og þess vegna hún alltaf bara akkur bara, ég skal bara vinna og safna peninga til að eyða peninga út í Singapore.
0: En önnur svona persónuleg spurning, Nora, er eldri dóttir þín fætt svona þroskaskert?
1: Já. Hún fætt með hérna tuberous sclerosis, það sem hérna er ekki... rosalega hérna
0: algeng
1: það nokkra börn hér á Ísland sem með þetta og líka út í heiminin og hún fekk hérna fyrsta barna flóverki þegar hún var 3 mánuð
0: og það hefur fyllt henni alveg síðan ég skil Já, en duglega stelpa.
1: Já, og hún bara mjög duglegur svona, að fara gegnum þetta og taka lífjum sinum og svona sko.
0: Já, ég skil ekki. Mm-hmm. Já, ég heldur sem búin að tæma umræðulistan. Viltu segja eitthvað að lokum?
1: Ég bara, takk fyrir að hafa mig hingað.
0: Mín var ánægja.
1: Þetta sko. Skemmtilega að, hvernig að segja, bara share bara mín upplifum líka hér á Ísland og svo sko.
0: Eigum við ekki að hvetja allar konur af erlendu bergi til þess að ganga í félagið
1: Jú, þetta bara 1 og 2 og 3 sem á að gera
0: Já, sko. Ef einhver að hlusta á okkur núna og þekkir eitthvað sem að gæti verið haft gagnaði að ganga í þetta félag endilega hvetja hann, ekki satt?
1: Já, bara endilega bara að koma til hérna samtökkvenna af erlendubruna.
0: Er þetta að finna ykkur á netinu?
1: Já, þú getur bara að finna ykkur á netinu líka, sko, og við eigum skrifstofa í Túngata 14.
0: Já, þarna sem ég kom er hægt þarna á Suðurgötunni.
1: Já,
0: emmitt. Túngötunni segja.
1: Túngötunni 14.
0: Já. Æðislegt.
1: Já. Og getur að finna okkur líka í Facebook líka.
0: Já, Facebook líka, allir á Facebook. Já, samtökkvenna
1: af erlendubruna líka.
0: Já, akkurat. Þá held ég við séum bara komin að leiða lokum. Já. Ég þakka þér innilega fyrir að koma Nura og er ofsalega gaman að spjalla við þig.
1: Og takk fyrir að bjóða mig að koma að spjalla
0: líka. Bara mínu rána. Þættir mér lokið að sinni. Við hittum stafvíkuliðinni verðið sæl.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Þá ætlum við næst að ræða lagaleg álitaefni tengd frétt. Líðandi stundar Við köllum þennan lið réttur settur svona í gríni, hann kominn til mín lögmaðurinn Geðþekki Gísli Tryggvason, vartu velkominn Gísli.
5: Já, takk. Ekki átt því, ég fæði þetta auknefni.
4: Hvernig tilfinningin?
5: Að vera kallað að Geðþekki, já. Hún næstu eins góð eins og einsinni því ég var kallað að Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það sem sagt... maður frænku mínu sem held þetta væri Gísli nágranni sem væri að koma þannig að það var fyrir algjörn miskilning að ég var kallað Gísli granni
4: Já, já, ég hérna talandi að vera grannur sko, ég að reyna að hætta reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hent stökkva á mig frá viku til viku og hérna þannig að þetta getur verið snúið að hérna ef maður leggur á sér eitt löst þá hoppar annar á mann
5: já, já, það víst kenning að, að summa lastana sé konstant þess að þannig segja
4: einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna við ætlum að byrja á plastbarkamálinu mhm og dómi sem fjalli hér að stóðum í síðustu viku mm-hmm. og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagvar Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt um það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orðað um það af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi mm-hmm. þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinni eins og verist vera samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við erum hvorur okkar hefur lesið dómin
5: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og Nei. Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að sko bóta ábyrð hins ómibera var lokarið gera efni mitt í lagadeildinni, þannig að þetta já. Er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
4: já, já, já.
5: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og Nei. Fekk þar merkilegan dóm til dæmis
4: Já.
5: En hvað það, það eru gríðalega mörg lagasiðferðisleg og lagaleg álitamál
4: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið viðtöl
5: Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir kváðu upp enn dóm hann var væntalega fjölskipaður væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum en það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem hefðu lesið dóminn, að það væri svolítið gildislaði orðalag og dómar eins og flesti lögfræðingar sko reyna að fjarlæga sig aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en segja ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegis og það veikir aðeins dóminn svona finnst mér, ég hef einu sinni fengið dóm, það sem að dómarin eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem hann var ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómarið þurfti að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
4: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram hvar ábyrðin liggur.
5: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjó er einhvern veginn finnst bara nærtakari því þar hefur Pálo Maccherini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir sveiku bretti. Og þar var aðgerinn sem framkvæmt. Tómas og Landspítalanum verðist sko leið að hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið.
4: Já.
5: Nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá eigi ekki að dæma hann eins hart sko. Já. Það heyrir þetta oft sögulegar persónur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsglæpum þegar hann brenndi Dresden eða lét brenna Dresden þannig að það margt í þessu
4: það mjög margt í þessu
5: svo það tengt þessu með lögsuguna eða orsakatengslin, hvað megin orsök tjóns, það að ráðleikja manni að fara í aðgerð eða það að framkvæma hana mér finnst nú líklegt að Paolo Maccarini hafi sko blekt Thomas Guðbjartsson eins og marga aðra en Já. Hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko
4: Svo einhverju aðri læknir aðna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko og hérna Thomas eins og sá sig knúinn til að bregðast við dóminum og þegar hann búinn að bregðast við dóminum og hann alltaf búinn að vera í leyfi dálítið lengi þá kemur Runólfur þarna forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Thomas nú aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að það eru svo margir sem segja þá sög að þeir hafi haft einhver persónuleg afskipti af Thomasi að hann hafi annarkot bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpað og svona og eins og varstu að tala sko það siðferðislega Er það ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei, hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Thomas hefði verið einstakt ljúminni áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífa.
5: Jú, jú, og það má snúi svo við líka að sko ef einhver með slæmar orðstýr, þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé Nei. Vondur maður eða allir telja hann vonda mann, þá á hann líka sín réttindi.
4: Hann má ekki gjalda þessi afmörk Nei. Máli.
5: Og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfarið og ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búa kviður af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og hérna próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar nágrannar látnir bera vætti það ekki atviki sem var deilt heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því hann væri svo góður að eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta þannig að búa kviður ekki gilt sönnunargagn í dag og Nei. Það í rauninni svolítið það sem að notað á Facebook í alþýðu dómstólum
4: Já,
5: þessar myndir
4: mér við sínst það og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar og hérna ég fekk held ég 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50, 75 bara voru, liggum við að segja haturskilaboð, út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að þótt Thomas væri frábær maður, að ef hún væri ætlað að bera ábyrgð á þessu máli, þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíð hans, það var svona helmingurinn sem að bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Thomas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi.
5: Já, þannig þetta var alveg svart hvít.
4: Þetta er alveg svart hvít. Það er engin hlutlust þarna.
5: Já, já. Og eina til mig sem ég er einnig svona að vera varfæni sérstaklega því ég ekki lesið dóma, sko að eina sem ég tjá mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs
4: já.
5: Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum er líka
4: já.
5: að ef hann hefði verið kveðin eða kvattur fyrir dóm
4: Já.
5: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríksins að því Tómas var ekki beinn aðili málsins
4: Já.
5: Þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sög á sig
4: Einmitt.
5: Og það þekki úr bandarískum bíómyndum það kallað taking the fifth beita fyrir sér rétti samkvæmt fimmta viðauka stjórnarskrárinnar um að neita svara ef að svarið gæti fellt sök á mann Já. Í sakamáli og þetta þó við köllum þetta fimmta viðauka í stjórnarskránni bandarísku sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að, að þurfa ekki tjá sig sakargiftir til þess þetta það fyrsta sem sakbortingur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir að þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvattu til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbent honum þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki af því að það gæti fellt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
4: Já, en þetta dæmi einmitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggur mig við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fékk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
5: sko oftast birta menn bara dóma þegar eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma ég veit satt að segja ekki alveg hvort það dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja rætt sko Maggherini, Andi Marian og Tómas og fleiri en hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómari væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir hann að væri búið að vinna þá vinnu sem stundum aukatri en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst náttúrulega mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
4: Það verður að áfríja þessu dómi
5: Til landsvítar, já
4: Það eru svo margar spurningar En þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli hvað hvert og eitt okkar mikilvægt Svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur Hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjætt lækna vísinda þetta svona ákveðin leksja það sko.
5: Og nú annar læknir sem ég veit svo sem ekki dum sem sakaður hreinlega manndráp sko þannig að þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi
4: Hefur það annað sem erfitt í íslensku samfélagi það það að hérna, við vinnum hér við rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur gesti eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni og stundum kemur viðmælendi og segir hluti sem eru rangir
5: eða umdeilanlegir
4: já, en stundum eru hreinlega rangir stundum eru hreinlega þjóðhættulegir stundum áttamaður sig á því eftir að viðtalan lokið stundum ekki fyrir en eftir að búið að sýna það að það voru í viðtalinu einhver stór hættuleg skilaboð og maður, dæmis en leikmaður bara gat ekki vita það að það var hallar réttu máli einhver staðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstuðinni gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni ræti ég við mannesku sem að hjælti fram að að hérna það væri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem er mikilvæg næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
5: Hérna við Rauðabæði, já.
4: Já, ég bara daginn eftir, bara með einhverju frétt á, sem ég skrifað á VF samstöðverðunar og mína eigin Facebook síðu. En hérna, á hverju er ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ, einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem þau orð sem fjallu hann ekki ósáttur við mig sem spyrill eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja mér hefur heyrst að það liggi ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrgð á orðum viðmælanda og mér langar til þess að biðja þig að þess að fara yfir það
5: Já, í svona viðtölum bæði þeim sem eru sendt út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín er líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðan eins og hér oftast þá það viðmælandin sem ber ábyrgð á sínum orðum ef að hann segir einhverja ja, þjóðhættulega eða lýðhilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum þá það hann en ekki spyrjandin eða stöðin sem ber ábyrgð
4: það nefnilega það Daskargerðamaðurinn þarf ekki vera sérfræðingur í því efni og,
5: Nei. Og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því já, strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp eða sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við, þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðri þetta þá þegar brýn þörfir á, nú svo væntalega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Macchiarini eða Thomas, sko, í þessu máli sem vorum að ræða, þá myndi við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðri þetta það ekki alltaf hægt ef að Já, til dæmis í þessu máli Tómasar að hann vil ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr það viðmælandin
4: Þetta ófrávíkjanleg regla vegna þess að sko, ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétt að þá bar maður ábyrgð en að maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
5: Já, ég held nú að lögunum hafi ekki verið breytt Nei, sko, þetta er lög já, lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 sem að engin annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrðarkerfið og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrgð ef að hann nafnlaus eins og var til þess algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur þá það prentarinn og svo dreifingaraðilinn og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjá sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem eiga hansmann að geta að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem hún nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Egilsson gamal blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 30, jável 40 árum, grein og skrifað undir SME, eins og hann hefur oft kallað sig. Og það var einhver dómur í héraði sem að feldi ábyrða hann, en það var rangt samkvæmt dóma framkvæmt þess tíma og ég skrifaði nú grein það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina
4: Einmitt. Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, æru með þetta vitleysu þá getur einhver lögsótt mig ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn þá getur engin lögsótt mig
5: Nei, en reglan sérst mismundi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps hvað heitir þetta, ljósvakamiðl
4: Já.
5: Eins og hér
4: Já.
5: Eða prentmiðl
4: Já.
5: Það en síðan geta álita alveg að vakna sko, Já. Hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda þannig að
4: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar
5: og svo koma tjáningafrelsisrökin, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allmis taka á því er réttlætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfum stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast enn og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svo leis Þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf
4: Talandi nasistatáknið bannað ef myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna og ég væri bara á kaffihúsi geti einhver maður labba til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrósin hring
5: Ég held nú valla, ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög En ég held að það sé nú ekki en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána í hérna á gyðingasamkomu eitthvað svo leis en þá væri það fjalli kannski undir hegningalög það sem að má ekki síðverða þjóðfélagsópa eitthvað svo leis
4: Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber mál lögreglumanna sem að hafa verið með vafasöm tákn í bara hérna merki, barmerki og eitthvað slöðis og hafa kostað þau kostað lögurnar mikil úþægindi.
5: Og svo náttúrulega má, þó að við lögfræðingar sem þjálfaðir í að sko greina öfgarnar og markatilvikin þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og er mögulega mega ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja Já. Þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skilda að segja það sem maður hefur rétt til þess að segja maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar
4: Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona það þurfum við, þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsað til þess sem við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við svenska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindadómstólnum sérðu fyrir þeir að með þessum umhverfisbreytingum sem eru að verða á hnattrænni hlýnun við erum að sigla inn í veröld sem engin veit hvernig mun þróast að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs
5: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrð vegna loftslagsþróunar og það var nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna.
4: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi.
5: Já.
4: Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni, manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags. það ekki þitt mat líka?
5: Jú.
4: Já. Þú sér hvað Einar er að skrifa an og hafströmmana hérna sunna við vatnið og svona.
5: Einar.
4: Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur.
5: Já,
4: þetta er bara bullandi. Ég hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara í land eyðist.
5: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun.
4: Já, já.
5: Að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja
4: já.
5: að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár
4: sko. Það bara full ástæða til þess að hann hafa áhyggjur því. Og það mjög áhugavert að það væri lengin umræða umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil.
5: Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungna samtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér loftið þegar maður lappar í nálað við stofbrautir.
4: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka

0: umhverfis lögfræði?
1: Já, það alltaf þörf fyrir gott fólk en mér finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu. Ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun sko, að því að það þarf að skapa verðmæti en gera kannski minna því að deila hver á hvað eins og lögfræðingar gera.
0: Kannski þarf að breyta pípulagnunum með liti til
1: Já, ég var síðast á fundi í gær það sé ég kvatti, hvað það sé að gagnaðila eða fundar menna eða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga
0: Já, það veit Það alltaf gaman að hitta það gísli minn kæra þakki fyrir komuna
1: Sumleis, takk.
0: Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhörundur fyrir samveruna í kvöld við segjum þetta gott, verið þið sæl

0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Við ætlum að ræða viðskiptaráð sem er ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu við hún og ég aðalega að vera töða yfir því hvað svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórnað umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndi svona fyrirfram ekki ætla að þeir hefði nokkurt vitað og meðal annars vera kvarta yfir því að þeir hérna, eiga kannski 15-20 kastljós ári þar sem að eitthvað skýrsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi og ástæðan fyrir að ég töða svona að viðskiptaráð náttúrulega ekki svona almanna samtöku í neinum skilningi þetta hvað þetta Björn Brynjólfur Björnsson hvaða rödd þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í kastljós
1: Já, bara takk fyrir bóðið viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og stofnað árið 1917 og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjálsa viðskipti og ert leyfi frá hinu opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að berjast fyrir í rauninni auknu frelsi í samfélaginu.
0: Ekki fyrir þá sem að eru félagsmenn ekki eða fyrirtæki sem að standa á bakvið?
1: Já, það fyrir alla í rauninni því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið þannig að það eru rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem eru félagar eða rey.
0: Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En það má vera að trúið í að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki.
1: Eða frelsi þeirra sem vilja stopna fyrirtæki, eða frelsi þeirra sem vilja

0: geta vesla sér föt á hagfældu verði á Íslandi eða bara frelsi fyrir þá sem vilja aðtapna sig með frjálsum hætti aðeins að lúta bóðum og bönnum.
1: Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að, að geta keft sér mat á þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt, ekki frelsi frá einhver, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa að verja 70% af framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigu salans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með.
0: Ég held að reynstan síni til dæmis bæði þegar kemur matvöru og, og húsnæði að aukið frelsi til að til dæmis að byggja og, og hann að leigja út og annað leiðir til læra verðs að jafnaði. Þannig að ef þú ferði í opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem er að og það er bara ein leið betri en sprengjur til að eðileggja borgir og það er leigubremsa.
1: Já, þetta er eitthvað frasi sem að eitthvað sagði á 8. áratugnum og, og menni þinnist að það var endurtekið.
0: Já,
1: því að... En við þessum að getum séð kannski að það sem er, já, heiða opiðbera er sterkar á húsnæðismarkaði eins og í Svíþjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi, að þar er hérna ástandi húsnæðismarkaði miklu betri en hér, þar sem að er eiginlega frumskóalámálið sem gildir.
0: Já, sko ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar það flyttur út eða annað. Ég meina...
1: Það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldurinn í, í nágrannlöndunum.
0: Ég þyrfti að skoða betur, ég er ekki með það fyrir frammeg en hérna en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfallar ráðstöfunartekjum eru ekki um margt ósvipu hér og annars staðar Norrlöndum í einhverjum samanburðu tölum eru þau lægri hér
1: En ástæðan fyrir þér að spurja svona að mér langar bara að vita að það er innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almanna hagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því, því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almanna hagsæld
0: Já, ég meina, að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjálsverslun og viðskipti auka hagsæld, þar að segja, og viðskiptarað hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Ég meina, viðskiptarað er til dæmis, hefur verið bakhjörl verslunarskólans í yfir öld og byggt skólan úr því að vera einn kennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóla landsins, við stofnum háskólan í Reykjavík, ráð ekki bara að berjast fyrir auknu efnaðslegu frelsins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt.
1: Já, og, að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu?
0: Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og þarna ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, berið því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að, að svo staðrenda viðskiptar að kom þessum stofnunum að legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið.
1: En hugsjóni sem að býr til þess að skóla er að okkur vantar hérna, fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Svo svipaðu þegar samvinnuskólinn var stofnaður og okkur vantar bara fólk til þess að vinna inn í samvinnureyfingunni. Já, en svo náttúrulega þróast Vestlói að verða bara eins og kurannar framhaldsskóli og, og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og kurannar háskóli, en uppalega var áherslunda meira svona viðskipta megin.
0: Já, í rauninni kveikjan að því að, að annars vegar að stiða við baki á Vestló og, og síðan að stofna háskólinni Reykjavík sem svona byrja sem tölvu háskólinn út úr Vestló er að viðskiptaráð og það fólk sem er þá í stjórntar er að ræða sína milli um að, að það sé skortur á, á ákveðun tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á, á, á þess háttar greinum, það má nefna þú veist, tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það Vestlunaprófið gamla og, og þessi svona viðskipta þekking að því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem þeir í dag, það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag og þá hétt þetta bara Vestlunaráð og var, voru bara kaupmenn þannig en, en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og, og þá var þetta útvíkað bara úr vestinni yfir í viðskipti í held.
1: Já, Sveipurþróun og hefur verið í sambærlegum svona klúbum hérna eða ringborðum eða sem eru víða um, um heim. Svona eru svipu fyrirbriði.
0: Já, akkurat. Og, og,
1: En ef maður skoðar áherslur svona þingtanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis í eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þau ekki jafnt til dæmis andsnúin samkynseftirliti og þau verið þurra að þú út að tala frelsi og samkeppni sem að leiði til aukinnar hagsældar og þá þarf náttúrulega að vera virk samkeppni og það hérna ekki gott í ef það sumuleiti eins og við búum við að hafa hér fákeppni það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist þér upp og höfum búið hér eða kannski með að benda á einhverjum svona merki þess að hér sé öflug samkeppni En þið hefði alltaf verið eiginlega ansnúin því að ríkið hérna hafi samkeppniseftirlit.
0: Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkeppniseftirlit, sérstaklega að það kemur að ólöglegu verðsamráðu og öðru. Það sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomulag er sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmd samkeppnislaga er á Íslandi og það snýr ekki bara að sko eftir þetta með ólöglegu verðsamráði sem eru þetta með alvarlegt brot og er þekkist hvergi að ekki þessi eftirlitsstofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum þar að segja þegar fyrirtæki er að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða sameinast að það rosaleg hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi
1: en það líka annað þar
0: Já, sko, ekki í...
1: Það virka bara öðru sér því markaðurinn hér minni.
0: Ég skal nefna þetta dæmi, 8% af öllum inngripum í samruna, samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnis yfirvalda er á Íslandi.
1: Kannski að því að markaðurinn er svo lítill að þú mátti ekki mikið hreyfa þig á þess að það komi til álita hjá samkeppniseftirlitinu.
0: Já, sko, 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefndum opinbera eftirlitsstofnanir gerði samanburð á sko, því hversu, sem sagt, hversu ánægt andlæði eða þessi eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlits aðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir á Íslandi og samkeppnis eftirlitið rak þar lestina. Það líka ef þú berð saman sko, samkeppnis hæfni úttektir þá rekur samkeppnis eftirlitið í Íslandi líka lestina. Þannig að það er eitthvað að þarna í framkvæmdinni og að okkar mati er þarna pottur brotin og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna.
1: Þið hafi gagnrýnt samkeppniseftirlitið mjög hart
0: Já, við höfum bara bent á þetta ég myndi segja að við gáum út úttekt í haust sem talaði um sko sem bara heiti á hlykkjóttum vegi samruna, sem sagt úttekt á samruna umhverjan á Íslandi og þar vorum við að benda meðal hans að þessi atriði að samkeppniseftirlitið sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeiðnir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptir sem eru til rannsóknar þau taka sér mjög langan tíma í málsmeðferðir fyrirtæki sem hana, eru að sem sagt, í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko, marga mánuði eða jafnvel árum saman eða að fer í áfrýjunarferli og slíkt og sko, það má ekki gleyma því að sko, of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko, hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka því að fyrirtækið geti mögulega sameinast öðrum eða þú getur sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því Þannig að sko, ef að samkeppniseftirlitið stöðvar alla samruna eða kaup eða grípur inn í og
1: Það gerir ekki.
0: Já, sko, það gerir það í
1: hundra... Það hleypa helling í gegn.
0: Það gerir það hundra sinnum meira enn í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflegast
1: stjórnsýslu. Þú verður að taka tilliti til stærða markaðarins eins og ég var reyna að vísa í að það kannski er oftar sem að samrunar í Íslandi koma til álita hjá samkeppnis eftirlitinu heldur en kannski í Þýskalandi þar sem er stór markaður og kannski stærð markaðarins ítir undir meiri samkeppni. Hér er sáralítið samkeppni. Fyrir,
0: Já,
1: er ekki verður meiri þegar það verður fyrirtæki verður saminuð?
0: Gögnin er hann ekki stóðunum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko, 3 eða 4 sín fyrirtæki, 3 eða 4 tryggingafélög þannig að sko, þetta fákeppnistal finnst mér daldi svona einfalda myndina sko, versta myndin fyrir neytendur og almenning er einokun það er það sem við viljum forðast Já. sko það sem þú kallar fákeppni ef að 3-4 fyrirtæki sem ekki í neinu samráði og eru hvert
1: sem þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis af verðinu kort fyrir annað þú kannast þú sögun að krónan heiti krónan vegna þess að, að það vöru sem fylgst með að það alltaf einni krónu dýrari í króninni til þess að, að halda aftur að samkenni
0: Já, en þarna kemur inn á sko að, að sko markaðshlutdeildir ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjálsu samfélagi, það sem efnahagslegt frelsi, þá hverju sem kleift að stofna fyrirtæki. Þannig ef að þú, þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna maturverslun.
1: Það svolítið þegar tveir eru búin að koma sér fyrir með þessa markaðshlutdeildir.
0: Ekki tveir, heldur, það eru fjórir eða
1: fimm. Það eru svona, aðra... svona kannski tveir og hálfur eða eitthvað svona sem eru. Ja sko erfileikarnir þínir við að koma inn á þann markað af því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heilsulurnar og og hérna eru með hérna rosalega sterka stöðu á markaði að það bara hægara sagt að gert að ætla að fara að búa til matvöru keðju í samkeyri við þessa þannig að
0: starf
1: sama með tryggingamarkaðinn og fleira það sem oftu reynt að búa til eitthvað hérna til dæmis FIB ekki þátt í einhveru tilraunum við að búa til einhverra samkeyri til þess að verja neytendur að yfirleitt þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumuliti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið stundum allt lagaumhverfið að sínum starfum.
0: Samkeppniseftirliti hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko óþarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt með við kostnað þá ertu í raun að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn og það eins og eitt frumkvöld sagði þinn hagnaður mitt tækifæri leið og einhver rukkar og mikið þá hann í raun að segja Herðu, hérna tækifæri fyrir þið til að koma inn. En forsendan fyrir því þá efnahagslegt frelsi. Það sé að stofna fyrirtæki og koma því í gang, þurfa ekki að bíða eftir leyfum, þurfa ekki að bíða eftir hlutum lengi af hálfu hins opinbera, heldur að geta athafna sig. Og hvati til að stofna fyrirtæki líka það sá fyrir marga hagnaðavon. Það að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að, sem sagt, að gera eitthvað með hagkvæmari hætti en aðrir og selja það þá að herra verði en þinn kostnaður og hagnast. Og þessi hagnaðavon það sem Adam Smith kallar ósýnilegu höndina. Það að segja fólk sem að stofna fyrirtæki af græðgi í raun að vinna fyrir samfélagið. Vegna þess að þau eru að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja með hagkvæmari hætti en sínir samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan gæsalappa eigingjörn.
1: Já, en staðan sem við búum við að á flestum mörkuðum fákeppni, þar sem eru 2-3 fyrirtæki sem ekkert mikið skárra heldur en einokun, eins og þeir alltaf að selja verðið á vöruna á sama verði, við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuleiti í maturafyrirtækinu og það hafi komið inn hérna búðir hérna Costco fyrst og svo hérna hvað heitir það hérna í Kópavoginum sem að
0: Já, Spar
1: Já, þannig að það eru svona dæmi það en að langstæðstu leiti er markaðurinn svona fastur í út frá það sem þeir geta vari stöðu sína út af stærð sinni Og hversu víða þeir hérna fara við markaðir eiga heilsölunar þeir eru með samninga við Birgja og þarfundugötunum þannig að þóttu þú fræðilega þá gætir þú stofnað hérna fyrirtæki búð á móti þessu en leiðin bara svo löng
0: En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna þess að horfðu á ársækninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okkur á neytendum
1: Já
0: Þau eru ekki hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa.
1: En kannski liggur hagnaðurinn í heildsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka sem eiga húsnæðið.
0: Nei, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðureikningi og takt eftir því að tvær stærstu matvælakeðar á Íslandi, það eru í sko 80% eigu lífeyrissjóða eða meira.
1: Þannig að sko það á náttúrulega við með öll fyrirtækin
0: já, en,
1: öll
0: sko,
1: fyrirtækin
0: en, a... en þessi saga að sko einhvern veginn gráður eða vondi kapitalistar séu að okra fólki í matalverðum stendst hvorki skoðun út frá arðsemi félagana né út frá eignarhaldinu né út frá sko gengi annarra sem hafa verið að koma inn á markaðinn þannig að sko ég bara þetta tal að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starfa markaði séu óeðlilegt ástand það rýmar ekki. Það ekki þannig að í stærri löndum séu hundruðir fyrirtækja með tryggingastarfsem. Það alltaf þannig að 3-4 séu með alla markaðshlutdeildina og það nóg til að skila bróðu parti af ávinningi samkeppni til neytenda.
1: Já, en við erum að borga hærra verð út í búð miklu hærra verð en nemur sko flutningskostnaðinu frá Evrópu.
0: Ertu þá að leggja saman sem sagt innkaupaverð erlendis, flutningskostnaðin dreifingarkostnaðinn og sem sagt kostnaðinn við að halda út í verslun.
1: Já, það vita allir Íslendingar sem hafa ferðast, sem hafa farið út í matvörubúð í útlöndum. Að verð hér mjög hátt.
0: En hafa þessir Íslendingar líka verið með störf erlendis vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi?
1: Nei, það hærri laun í Sviss.
0: Það eru hvergi hærri laun og greidda vinnustund en á Íslandi. Sviss þarf að tala.
1: Það er reglulega þátt.
0: Nei, það er seðlabankatölur. Það eru bara, það eru hæstu laun í heimi á Íslandi.
1: Þetta hefur verið vefengt og hérna...
0: Þetta er bara í nýjustu skýrslu seðlabankan, sko. Þetta er alveg, þetta eru bara opinberg.
1: Já, en það eru hærri laun í Sviss. Það eru til dæmis, lágmarkslaun í Sviss eru kannski 50% hærri en á Íslandi. Það eru þeir sem eru á lægstu laununum og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það eru svona 7% hærra.
0: Sviss orðið fyrirmyndar ekki þitt?
1: Það ég bara þekki dæmi það sem eru há laun.
0: Já, ég meina, ég held að til dæmis að ef við tökum Svissin dæmi, þú veist, Sviss ágætt dæmi um landi sem hefur vegna vel vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi. Og ég búin að vera í rimmu við stéttafélögin undanfarið. Og þar hafa þau verið að tala sko að þau sé að berjast fyrir sko kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum. Og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi sko landa sem eru færri, miklu færri stéttafélögum, miklu sko veikari réttindi á vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum.
1: Þar gefa kantónunar út lágmarkslaun, myndir vilja það? Það ríki gæfi út lágmarkslaun að það væri svona 750 krónur á mánuði.
0: Það eru lágmarkslaun sem eru ákvörður
1: að... Saminum, en í Sviss að því að það eru veik stéttafélög, að þá gefa kantónunar út lágmarkslaun og borginar reyndar, að þá væri það svipa á hér að hérna, Reykjavíkuborg myndi gefa út að lágmarkslaun væri hérna 800 krónur á mánuði.
0: Men að Reykjavíkuborg ræður sínum lágmarkslaunum sjálf, rétt eins
1: og... Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef þú ert með rekstur í Reykjavík, þá eru lágmarkslaun þar.
0: En stéttafélög náttúrulega semja lágmarkslaun við atvinnurekendur, bæði hérna, samtöku atvinnulífsins og líka hið opinbera. Og það eru sem sagt kjarasamningar í Íslandi hafa lagalegt ígildi þannig að það eru lágmarkslaun á Íslandi.
1: Það samið það en þú varst að tala að vera veik stéttafélög í Sviss og varst að glotta mér að hafa ekki dæmi að því að því að þá var ég að taka dæmi að samfélagi sem eru veik stéttafélög. Það sem eru veik stéttafélög eins og á við til dæmis í Bandaríkjunum líka að þar gefið þú opinbera út hérna lágmarkslaun. Og það er gert í Sviss og þau lágmarkslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi. Og skatturinn getur það ekki upp og verðlagi getur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið hérna, betur þannig að þau hafi hérna, já, eðlilega framfærslu sem heldur enn úr okkar kerfi.
0: Já, ég þarf að kynna mig betur lágmarkslaun í kantónum í Sviss, heyr ég.
1: Já, en það er hærra. En þetta er oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleiti hérna vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að hérna, þjónar best ykkar félags, við getum ekki sett mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa bak við þetta.
0: Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að sko, ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Viðskiptaráð er ekki mikið á lokuðum fundum, eiginlega allt sem við gerum, 80% tíma starfsfólks okkar, afrakstur þessi birtur opinberlega. Þannig að við, okkar störf eru fyrir allra augum. Þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja að atvinnugreina. Það beinlínis skrifað í lögin okkar að við megum ekki gera það.
1: Nei, þeir eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir eru að reka, sem að líklega hérna, aðildafélögin, aðildafyrirtækin, sætta sig við á að séu þeirra hagsmunir að tilheyra. Og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland þetta þróast.
0: Já, en náttúrulega við erum ekki minn völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það er líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur ætna, batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsu og framfærir. Og það er rauninni það sem við erum að gera með þessum hugveitu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum, það sem við teljum að gera með betur.
1: Já, þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem að eru svona stæðstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleiti eru þið að vinna fyrir eigendur allra stæðstu fyrirtækina. Þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna.
0: Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna?
1: En þú eiginlega frekar heldur allavega ég, af því að hérna, lífeyrissjóðunir eiga meiri hluta í mörgum að stæðstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð.
0: Já, en viðskiptaráð ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á hlutverkið og lögin.
1: Já.
0: Þannig að við erum í rauninni bara frjáls félagasamtök, það getur hver sem stofna frjáls félagasamtök og...
1: Þannig ef ég geng inn í þetta félaga, þá fæ ég sama atkvæða Magnús Samiri.
0: Nei, það fer eftir aldagjöldum.
1: Já, það er sama á við SA, þannig að þetta ekki alveg beint líðræðisleg fyrirtækja, það eru hver króna yfir atkvæði.
0: Ekki... Já, já, svona, þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir, en þeir sem eru stærstir,
1: Þess vegna leiði ég mér að segja þetta að
0: Já, sko,
1: þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi
0: Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja þeir sem sagt, eru stærstir þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri
1: Já, og það vill svo til að því að mörg þessu fyrirtækjum í kaupöllinni að þetta eru fyrirtæki sem eru í eigu meiri hluta eigu lífeyrissjóðana en samt myndi þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að hérna, horfa á hagsmunni lífeyrissjóðana Það verður bara hagsmunir lífeyrissjóðanna þá í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðirnir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það eru yfirleitt stæðsti enga fjárfesturinn í fyrirtækjum sem að ræður ferðinni.
0: Sko, ég myndi segja að sko, ég ekki mikið að vinna endilega fyrir sko einstök aðildar fyrirtæki, þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjum sem í viðskiptrað. Ég að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólki. Við erum í rauninni, þú veist, ef þú gengur í viðskiptrað, þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að sko, það að einhver aðili stíin í viðskiptrað, það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifa þetta út frá hagsmunum okkar félaga, heldur því sem við teljum þessi gott fyrir samfélagið. Þannig að það er munurinn kannski sem ég að reyna að varpa á því hvort þú séum hagsmunasamtök eða hugvita. Við erum í rauninni hugvita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar.
1: Það ekki alveg þannig að þið hafi móta stefnuna, enda var stefnan komin áður en þú komst, og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana. Heldur verður stefnan til... í einhvers konar hérna samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stæðstu fyrirtækina
0: Já, ég meina, þú veist, það er henni hérna framkvæmda stjórn viðskiptaráðs það er henni sjömanna svona stjórnin sem hittist á mánaðarlega og bara er bara svona, sem er svona takturinn í flestum félagasamtökum
1: og þið kannski berið undir hérna hvað þið ætla að gera
0: já,
1: í næstunni
0: þannig
1: það hefur verið að blessa svolítið svona stefnuna í tengslum við fyrirtækin
0: Já, sko, eða bara já, alltaf undir þessum formerkjum að þú veist, aðili sem þá í framkvæmdastjórn honum ekki, þú veist það færi illa á því ef að hann myndi koma framkvæmdastjórnum fundi og segja heyrðu nú vil ég að þið gerið þetta sem varða mitt fyrirtæki.
1: Nei, þeir hafa annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum, en þarna koma þau saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu.
0: Já, breyðari hagsmun.
1: Já, það sem að hérna, þau meta að það sé þeirra hagur að breyta samfélaginu. Og þaðan, og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til Ég held að það nú ekki ofta atkvæðagreiðslur þannig, ekki stefnu. Að þá kemur út stefna sem að hægt að lesa þannig að þið viljið hérna aukna einkavæðingu. Þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi, inn í heilbrigðiskerfi. Þið viljið ekki einkarekstur.
0: Ég held að segja mikilvægt að vera með nákvæm hugtök. Þú veist, það til dæmis munur á einkavæðingu og einkarekstri. Þú veist, við viljum sannarlega einkavæða sum opinber fyrirtæki, en á öðrum sviðum, eins og við vorum að gefa í þarna, vikunni út þetta sorpþjónustu, þar viljum við beita einkarekstri, eða þar sé útbúðum.
1: Já, en þú vilt gera greina mér þarna á, og vegna þess að hérna, það myndi að halda áfram að innefnda sorpirðugjöld og reksturinn er þið keiftur að ykkur fyrirtæki, að þú vilt kalla það einkarekstur en ekki einkavæðingu.
0: Já, vegna þess að einkarekstur er þá, þú veist,
1: það er ekki einkavæðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á ykkur markaði eða.
0: Já, bara ef við tökum dæmi höfuðborgarsvæðið, þá er sem sagt sorphirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið sótt til heimila.
1: Já.
0: Hún í öllum sveitarfélögum á vegum einkaðala, þar að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom og sækja ruslið nema í Reykjavík, þar er hún á vegum sveitafélagsins.
1: Sveitafélagi vill reka
0: þetta
1: sjálft.
0: Já, og ef
1: að ég held að svona almenningur ger ekki endilega þennan greinamun á einkarekstur og einkavæðingu.
0: Nei, og ég held að það sé þú veist, upplýsandi þá að reyna sko aðeins að að leyfa fólki að átta sig á því af því að þúst það eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkurborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkurborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög
1: reikata sjálf. Já. Aðrir myndu segja að það bara eðlilegt að Reykjavíkurborg eigi þetta sjálf, hafi einhver tök á því. Ég meina þú myndir vilja það ef þú ættir Reykjavík, þá myndir þú vilja sjálfur eiga þetta líka.
0: Ég bý í Reykjavík og greiði útsvar og ég myndi vilja að borgin biði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúa.
1: Allavega kannski tímabundið. Það nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiðið alltaf til vellekkunnar fyrir þar sem kaupið þjónustuna.
0: Já, reynslan þannig, ég meina Akureyrabær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu.
1: Já, til lengri tíma, eru mælingar
0: áttu
1: til lengri
0: tíma? Ég skal bara gefa þetta dæmi, Akureyrabær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum, Já. Þau ákvaða að skipta yfir í útboðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun um það hvað þau heldu að sem sagt, það myndi kosta og útboð einkaðalina...
1: Var lægra.
0: 50% lægra. Þannig að þarna sparaði Akureyrabær sér 700 milljónir á örfáum árum og það munar minna fyrir íbúana.
1: Ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma að það til dæmis til skýrsla ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstaðan hjá þeim var að til lengri tíma að þá í einstaka tilfellum þá verður það kostar það sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma.
0: Ég þekki ekki þessa skýrstu.
1: Það er bara að þeirra vera að bjóða í, ég veit ekki hvað þú getur, ég getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar hérna tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur eftir þrjú ára því það einhver aðferði við að hækka það aftur. Þess vegna, ef þú alltaf verður með lægsta verðið, þá þarft að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga.
0: Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélag eða?
1: Já, mér finnst að vera sjálfsagt að vera valkostur það.
0: En mér finnst trú áhugavert að þú
1: tala... Sérstaklega vegna þess að tryggingafélagin starfa sömuleiti inn í svona venduðu svæði sem eru með skyldutryggingar og annað slíkt, þannig að þetta eiginlega hálf opinber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opinberi þjónustu. Að því að bruna trygging við gætu næstu því sagt að það væri eiginlega opinberi þjónustu að því að þú kenst ekki tjá því að bruna trygga.
0: En að mínum allt þetta heppilegt fyrirkomulag. Löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessi þjónustu. Þetta á að vera í bóði. Og síðan eftir að það er hann engaðalum reksturinn og áhættuna. Og bara að því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphirðu öfu við það sem þú ert að segja. Bæði sko kostnaðurinn lægri, en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna, þá hún mest það sem þjónustan bóðin út og minnst í Reykjavík sem með hann á eigin vegum. Og mér bara áhugavert að tala, sko, þú talar fákeppni eins og hún sé sko neikvætt fyrirbrigði. Hún vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni þar að segja ef þúsundir fyrirtæki að vera að veita sömu þjónustu. En það bara nær í hvergi raunin. Þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi. Og í flestum löndum endaru með 3-4 aðila sem eru með bróður hlutana markanum. Jafnvel þótt að sé sko þúsund sem starra landi svo Bandaríkin.
1: Leiðir til fákeppni og einokunar.
0: Ekki einokunar, það það sem ég að segja, vegna þess að horfðu á...
1: Þetta dæmi að hann leiði til fákeppni, vegna þess að hægt og bítandi, þá leiðir það til þess að vera þrír aðilar og við komandi markaði.
0: Já, en það getur verið heppilegra. Horfðu til dæmis á skipaflutninga.
1: Og ef við hefum ekki samkeppnislög, þá myndi enda með því að vera bara eitt fyrirtæki markaði. Þannig virkar kapitalismin. Það verður þá stóri mun stækka og endanum mun hann drottna yfir.
0: Já, og vegna, sko, ég alveg sammála
1: því að... Það eftirlit með honum. Og reglur, eða ekki?
0: Alveg sammála, jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markanum. Hann á ekki vera fullkomlega frjáls. Og ég fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri tveggja fyrirtæki markaður og fyrirtækin tvö vildu saminast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég að tala hérna og gera athugasemdir við í raunframkvæmdina samrunumálum í Íslandi er eitthvað allt annað. En sko, þegar við tölum sko fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun, þá þú veist, vil ég aftur nefna sko sorphirðuna vegna þess að það bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphirðu og það hjá Reykjavíkurborg vegna þess að hún eini aðlinn sem getur veitt þessa þjónustu.
1: Ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi en það ekki þannig að ég íbúi í Kópavogi ég geti valið hver hirði sorphirðu mitt. Það bara Kópavog sjálfur sem gerir samninginn.
0: Já, en það tímabundinn samningur og lægsta verðið og besta
1: þjónustan.
0: Nei, það ekki þannig.
1: Það bara einn aðili sem sér sorpið, en það vil svo til að það reyngar ekstra á því.
0: Það er ekki einungun, það er útboð, það er samningurinn er boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu látt til að þú fáir samningin.
1: Einungun er það er bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu, og þannig er það í Kópavogi og þannig er það í Reykjavík.
0: Nei.
1: Munurinn er sá að þetta er félagslega rekið í Reykjavíkuborg, það er Reykjavíkuborg sjálf sem er rekur þetta. og getur þá bara reynt að þróa hérna sem allra besta rekstur á því. Ég ekki viss að þeir hafi gert það, en gætu svo sem gert það.
0: Þetta ekki rétt hugtakanotkun. Það ekki einokun ef að aðili býður út ákveðna þjónustu í takmarkaðan tíma og margir bjóða og sá sem kaupir velur úr.
1: Það einokun gagnvart notandanum.
0: Nei, sá sem að bjóða út sá sem að...
1: Já, þú gerir ráð fyrir
0: hann
1: því...
0: Hann ber hagsmunni notandans fyrir brjósti, þannig að þegar Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjarðarbær...
1: Ég nefnilega ekki viss að sé þannig í raun að þegar það boðið út, að það lækki sorpurugjaldið sem tekið af hverjum íbúi. Ég ekki viss að sé þannig.
0: Ég var að taka dæmi fyrir það sem sorpurugjaldið lækkaði 50%.
1: Já, já, já, en ég ekki viss að það sé allstaðar þannig.
0: Bara reynslan bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þannig að bæði kostnaður lækkar og þjónusta batnar. Og ástæðan sama þú ert að tala að einokur sem slæm. Það slæmt þegar einn aðili gerir hlutina og ekkert annað í bóði. Þess vegna beita nærið því öll stærstu sveitarfélög landsins útbóðum. Vegna þess að þau telja það best fyrir sína íbúa og reynslan sýnir það.
1: Eitt af útboðunum til meðferðar í samkynseftirlitinu vegna þess að það eru grunur að fyrirtækin hafi gert samning sína á milli áður en að þeir sendu inn tilbúðin.
0: Það ólögmætt verðsamráð og það auðvitað eitthvað sem
1: það... Það einmitt í sorpiruði.
0: Það bara, en ég meina, ég hef hvergi talað gegn eftirliti með því og það ólögmætt athafi sem á auðvitað stöðva á refsa fyrir. Og ég hef aldrei talað gegn því að það séu eftirlitastofnanir eða regluverki kringum hluti og verðsamráð eitthvað sem á að vera ólögulegt og mjög alvarlegt brot og bara ég heilsu að mótfallin.
1: Að þú komum aftur að samkynseftirlitinu myndur taka undir það sem að til dæmis forstjórið samkynseftirliti segir að það þyrfti að stórefla að þeir hafi bara eiginlega allt og litla burði til þess að fylgja málum eftir að til dæmis þessi samrunamál teppa sko stóra hluta af starfsfólkinu og þeir hafi minnir að þegar hann kom hinga að þá fekk ég svona tilfinningun hann hefði eins og bara 2,5 stöðugildi til að hafa frumkvæðisrannsóknir sem að hafa til dæmis verið skipafélögin og hafa verið olíufélögin sem að hafa orðið risa stór mál en raunverulega samkynnis eftirliti svo fjársvelt að það hefur eiginlega enga burði til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir. Myndurðu taka undir það því að þú ert fylgjandi samkynnis eftirlitinu að það því stór eld?
0: Alls ekki.
1: Nú?
0: Samkynnis eftirliti í Íslandi síst of lítið. Nei, síst of stórt. Síst of stórt. Nei, það síst of lítið vegna þess að sko ef við horfum bara á stærðarmörk fyrir samruna rannsóknir þá voru þau 1/5 af því sem tíðskast á öðrum Norðurlöndum. Það að segja lámars velta áður en að samkeppniseftirliti fær tilkynningum samruna.
1: Það vegna þess að markaðin lítill.
0: Nei, það ekki, það eru engin önnur lögmál. Það eru sömu lögmál hérna sem gilda varandi stærðarhagkvæmni. Þú vilt heldur ekki vera með 1000 lítil fyrirtæki að veita sömu þjónustu. Ímyndað eru að vera með 100 skipafyrirtæki sem eru hvert og eitt með sitt skip að koma til og frá landinu. Heldur að það myndi skila læra verði til neytenda?
1: Á 7. áratunum vorum við með svona 7-8 tryggingafélög, nú vorum við bara með 3.
0: Já.
1: Ég var ekki að tryggja mikið þar og enn síðu þú á 7. áratunum.
0: Ég get sagt þér að sko markaðurinn leitar í sitt hagkvæmasta form vegna þess að ef að þú væri með 100 til dæmis skipafyrirtæki sem væri þá hvert og eitt með sitt skip sem væri komið til Reykjavíkur, þá væri miklu hærra vöruverð á Íslandi heldur en ef þú væri 2. Þannig að sko fákeppni getur verið heppilegasta fyrirkomulagið fyrir neytendur. Þannig að sko það, sko ég skil ekki þetta tala um að sko það sé vont fyrir neytendur eru 2, 3 eða 4 fyrirtæki á markaði. Ef það mikill fastur kostnaður þá myndast mikil stærðarhagkvæmni og henn þá deilt með neytendum
1: vegna þess að samkeppniseftirlitið hefur verið gagnrýnt fyrir að þeir taka yfirleitt sko stærðarhagkvæmnina rökin fyrir stærðarhagkvæmnum fram yfir samkeppnina.
0: Það eru öfugt, þau vega stærðarhagkvæmni ekki nóg
1: þungt. Ég hef þá gagnrýni að þeir gera allt of mikið að því að sætta sig við rök fyrirtækjanna um stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni munu leiða til ódýrara verðs vegna þess að sparnaður inn í hinu sameiginlega fyrirtæki sem munu fara til neytenda, en það gerist ekki og samkeppniseftirlitið hérna er allt og mörgum tilfellum sættir sig við þessi rök en er ekki með það að leggja höfuð áherslu að halda samkeppninni gangandi.
0: Ég var að nefna við áðan að inngripin þeir eru 100-falt algengar en annars staðar. Finnst þér það merki?
1: Ég veit að þetta er ekki gagnrýni sem kemur frá ykkur sko.
0: Nei,
1: en það er aðrir sem gagnrýna samkeppniseftirlitið fyrir að vera ekki nógu öflugt.
0: Já, ég bara að tjáðir mín sjónarmið og þau eru stutt af gögnum og það bara ekki þannig að samkeppniseftirlitið sé ekki að grípa nóg inn í, þau eru að grípa inn í 100 sinnum meira en önnur samkeppniseftirlit og þegar þú segir að það sé vegna þess að markaður sé svo lítill, þá á það ekki við, vegna þess að stærðarhagkvæmni lögmál stærðarhagkvæmni eiga alveg eins við á Íslandi við eigum ekki að sætt okkur við að vera með miklu minni og óhagkvæmari fyrirtæki en annars þar þá fáum við hærra vöruverð sem þér er svo illa við og okkur öllum er illa við, ég meina við viljum til dæmis ég held að sko eiginlega enginn hafi lækka vöruverð jafn mikið á Íslandi og viðskiptaráð með því að sko berjast gegn himinháum þarna tollum, vörugjöldum og sköttum og bara eitt dæmi það eru tillögur sem við komum með upp úr 2010-11 að afnema tolla og vörugjöld á allt nema landbúnaðvörur og það var síðan gert af stjórnvöldum nokkrum árum setna og í kjölfarið sem sagt opnuðu stóra keðjur eins og H&M, Lindex og Zara og fleiri áður þurftur að fara til útland alltaf að kaupa þessar, þessar flíkur
1: En nú getur við gert það á netinu?
0: Já, en sko ef þú hefur gert það á netinu áður þá hefur þurft að borga 40% skatt ef þú ætlar að kaupa sjónvarp í gamla daga þá þurftur að borga 80% skatt af sjónvarpinu og þetta er það sem hækkar vöruverð ekki sko ímyndað okkur sem ekki ímyndað okkur vegna þess að okkur sem þú lýsir kemur hvergi fram í ársreikningum þeirra sem eiga að vera okkar svona mikið
1: Já þú getur tekið til dæmis sögu af Costco þegar þeir koma inn á markaðinn að þá hérna eru þau með umtalsvert lægra verðið heldur en var hér áður Íslensku keðjurnar lækkuðu ekki sitt verð heldur byðu bara að þanga til að að Costco var búið að ná markaðshlutdeild sem að þessi búð réð við þá var kannski svona ákvörðun sem að Costco stóð frammi fyrir að þeir eru að opna aðra búð upp í Grafavogi eða eitthvað svo leiðis til þess að auka enn markaðshlutdeild sína en þeir tóku það ákvörðun að færa sig frekar upp í verði og vera bara svona 5% undir íslensku fyrirtækjunum og nú Costco búðin í Garðabæ hérna sú búð Costco sem að skilar mestu marði í heiminum af því að það inn á svæði hins íslenskra okurs. Þetta svona frásögn af því hvernig samkeppnin getur virkað í fákilsmarkaði.
0: Ég væri til að fá heimildir, varstu inn á fundunum hjá Costco eða hvernig veistu þetta?
1: Ég bara svona ákveðna heimildir.
0: Þetta bara getgátur.
1: Já, en það því að þeir skiljaðu ekki eftir en þeir segja þetta sjálfur sem er að reka þessir englítikar sem er að reka þetta að þeir sé að reka þá búð í heiminum sem að skila mestu marði.
0: Já, ég meina eins og ég segi aftur, ef að íslensku aðilarnar eru þá hærri en þeir, ættu þeir þá ekki vera að skila ofurarði? Hann er ekki til staðar. Hvar er allt þetta okkur?
1: Hvert fer gróðinn?
0: Hann fer til lífeyrissjóða, 80%.
1: Já, þetta er svo, þá verða líka, þetta er alltaf líka saga hérna, haga og festi, að þeir geta frekar mist tildegna hlutdeild, heldur að fara í verðsamkeppni við nýja aðilann. Og ég held að það hafi nú lengi verið raunin að þegar að hinbúðin kom haldið í Kópavogi, að þá svara hérna, stóru aðlegin ekki, heldur býðað af sér. Þannig að sko samkeppnin er ekki alltaf, þannig að það er ekki verðsamkeppni í maturu markað og breyrir aldrei nema þegar Costco kom. Þá bara var ekki samkeppnin svarað. Þannig ég bara benda svona dæmi úr raunheimunum okkar að það er ekki alltaf þannig að samkeppni leiði til lægra vörðvers.
0: Ég bara, eins og ég segi, ég bara, veist,
1: Íbúði sem ekki
0: seljast. Ég er að lýsa því fyrir þér að, sko, við erum með stórar þetta maturukæður, 3-4, og þær eru að vinna sín störf og allt þetta starfsfólk með eins hagkvæmum og skilvirkum hætt að þau geta og eru að reyna að verðleggja sér lágt til að halda sinni markaðshlutdeild, enda kemur það fram í ársreikningum þessara félaga að þau eru, sko, varla að ná arðsemi sem svarar fjármagnskostnaði. Þannig að sko bara þetta okur sem þú ert að tala það hver, þú veist, það, bara ég væri til að sjá hvar það kemur fram. Vegna þess að sko þú talar hærra vöruverðin í öðrum löndum,
1: já.
0: Rétt.
1: Ég hef stundum leikið mér að ég tók
0: það
1: dæmi.
0: Það er alveg rétt, en já. Ef ég fæði að klára, þá eru launin líka hærri í öðrum löndum. Og ef þú tekur vöruverð eða til dæmis útgjöld í mat samanborið við önnur ríki, þá eru þau í mörgum tilfellum lægri á Íslandi. Þannig að ekki gleyma því að kaupmáttur á Íslandi er mjög hár, laun eru mjög há og það þýðir að kostnaður þessara fyrirtækja er líka hærri og það er eðlilegt að vöruverð sé þá einhverju marki hærra.
1: Matvaraverð sem er lægra á Íslandi heldur en í Evrópu er fyrst og fremst hérna mjólkurafurður sem er niðurgreittar.
0: Já, niðurgreitar sem sagt, þannig að þær eru lægri kannski út í búð en þú borgar líka fyrir
1: það
0: með
1: herri sköttum. Ég er það að segja að sé stundum að sé lægra verð á Íslandi, en það er fyrst og fremst í þessu tilfellu.
0: Nei, ég er að segja að það sé almennt herra verð á Íslandi, vegna þess að launin eru herri. Og það þýðir að öll fyrirtæki sem starfa á Íslandi þurfa að rukka herra verð til að eiga fyrir kostnað.
1: En ástæðan fyrir því að innkaupabókin sé sko 50% dýrari á Íslandi heldur en í Hollandi Já, ástæðan... ekki laun.
0: Nei, ástæðan fyrir því...
1: Munurinn á laununum ekki þessi.
0: Nei,
1: ástæðan, fyrir... sífælt vera að vísi ástæðan launin...
0: fyrir því eru tollar. Það eru himinn háir tollar á nær allar landbúnaðarvörur á Íslandi og það leiðir til gríðarlega hás matvaraverðs. Hvort sem lítur til mjólkuvara, smjörs, kjötvara eða annars, þá er sko, það er 100% tollur á ost. Það er 150% tollur á smjör. Mm. Þetta eru svo miklir ofurskattar að það er ótrúlegt að íslenskur almenningur sætti sig við þetta.
1: Ég hef borið þetta saman og auðvitað hef ég tekið kjúklingabringu og svona vegna þess að það langmesti munurinn af því að hér eru vendartollar til að verja einhverja þrjá framleiðendur sem að kannski eru í þínu félagi.
0: Það skiptir engu máli hvort eru í félaginu mínu ekki vegna þess að í viðskiptaráði í hlutverkinu að við berjumst fyrir verslunarfrelsi og lægri sköttum. Og það þýðir að við höfum alltaf frá stofnun okkar barist gegn tollum, vörugjöldum og öðrum innflytningshömlum.
1: Þannig að þið gætu tekið hérna útekt á kjúklingamarkanum
0: við höfum gert það
1: á hvernig hérna vendatollandi búa til ofurhagnar inn í mata
0: ég ætla ekki að fara að nafngreina einhver einstök fyrirtæki hérna en við höfum gert útekt á landbúnaðarkerfinu og bentum þar á himinn háatolla meðal annars niður á kjúkling eða alifjúkakjöt
1: þar sem sko sem er eðlilegt að gera aðgreina það frá venjulegu landbúnaði það sem að fólk sér alltaf fyrir sig bara einhver fjölskyldubíli
0: á
1: Suðurlandi þetta er fyrst og fremst þrjú fyrirtæki þarna eins og alls þar annars þar sem að drottna yfir markanum hvað sem eru egg, svín eða kjúklingar
0: og þarna komum við inn á það að sko að við erum að tala fyrir ákveðnum sko hugsjónum og það myndi sko ég myndi aldrei flett upp í félagatalinu áður við ákvæðum hvort að við myndum fjallum þetta. Oh. Við fjöllum alltaf og reglulega það að tollar séu skaðleir og það afnema á. Og við myndum vilja afnema alla tolla á landbúnaðarvörur á Íslandi.
1: Mm. Og alla tolla almennt.
0: Já, alla tolla almennt. Mm. Og þetta í rauninni það sem, þú veist, ég held að fólk fatti ekki alveg þegar þú sko ferð út í búð og sér hvað smjörið er dýrt eða hvað kjötið er dýrt eða annað. Þú áttaði ekki á því að stór hluti ástæðinu fyrir þessu háa vöruverði á matvöru eru tollar. Það vegna þess að þú getur ekki flutt inn kjöt eða ost.
1: Ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir þessu sem eru til búð.
0: Þú hefur í þessu vitali bara talað sko gráðuga kaupmanninn og það eru rauninni það sem viðskiptaráð hefur verið að berjast fyrir frá stofnun sem er andúð á kaupmönnum.
1: Ég var að tala fákeppni,
0: þetta endar alltaf í andúð á kaupmannum, sá sem endar á að selja vöruna og rukkar í verði fyrir allt sem að undan er gengið, hann fær alltaf skammirnar. Þú sérði ekki á kvittunni hversu mikið af kjúklingaverðinu fór í tolla.
1: Ég held að sé engin sérstök andúð hérna að bónus var einn sem er vinsalda fyrirtæki í Íslandi. Þannig að það er ekki þannig að sé eitthvað svona rosalega mikil andúð sem kynnt undir að fólk fara að hata kaupmanninn. Maður sem þú varst að lýsa það, konan sem varst að lýsa út í búð sem að undra sig á því hvað þetta dýst allt saman. Ég held hún vitið alveg með tollana. Ég held hún vitið og margir af þeim sem að þú myndir spurja viðkomandi, viltu afnema tollana? Og þá myndir svara nei, ég vil venda íslenskan landbúnað út af ýmsum ástæðum. Getur verið bara út af einhverju rómatík að vilja við alltaf byggð, óttast að byggð muni leggjast af ef við hlýðum þér og afnemum alltaf tolla. Eða þá að menn velta fyrir sér matvælaöryggi og alls konar hlutum. Þannig ég held að fólk svona, þetta er búið að vera umræða sem að Jónas Kristjánsson kveikti í dagblaðinu sko fyrir 50 árum. Þar ég held að allir sem búa hérna þekki þetta svona ágætlega.
0: Já, gott. En sko því er til að svara, til dæmis tollar voru afnumdir á tómata og paprikur hérna og agúrkur fyrir nokkrum árum og þá snarlækkaði vöruverða þessum tegundum. En íslenski grænmetisbændur, þeir hafa náð mjög góðum árangri þegar kemur að því að rækta þessa tegundir áfram. Og ég persónulega vel alltaf frekar íslenska tómata. jafnvel þóttir sé aðeins dýrar en þeir innfluttu vegna þess að mér þessi bræðast betur. Og þannig að sko ég hef engar áhyggjur af íslensku landbúnaði að hann get ekki starfað í virkri samkeppni við erlendar afurðir.
1: Já, en það eru margir í íslensku landbúnaði og margir aðrir sem hafa áhyggjur á því.
0: Já, já, en það lýsir bara vantrú á eigin getu, vegna þess að íslensku landbúnaði er fullkomlega að færa það.
1: Það lýsir vantrú kannski líka á svona skapandi virkni kapitalisma sem að þú hefur mikla trú á, að það leiði alltaf til bestu niðurstöðu.
0: Ekki alltaf, ég tala fyrir þetta eftirliti og einhverjum ramma, þú veist, ég ekki blindur, ég bara að tala að við viljum virkja krafta frjálsar samkeppni innan þess lagaramma sem sko víðtæk sátt og skilgreiningir
1: Já, þeir sem eru með aðra skoðanir hafa eitthvað rök fyrir því. En ég ætla aðeins að ég vera að byrja þarna með hérna mennta hvort að þið viljið hérna einkavæðingu eða einkarekstur inn í skólakerfið.
0: Ég myndi
1: að tökum bara örstutt.
0: Já, ég myndi segja sem sagt að ef við horfum á leikskólastigið þar mikill einkarekstur. Ef við horfum á framhaldsskólastigið, þar talsverður einkarekstur og hérna verslunarskólinn þar í
1: farabroti.
0: Ef við horfum á háskólastigið, þá þar háskólinn í Reykjavík einkarekinn. En á grunnskólastigið nær engin einkarekstur.
1: Og þið viljið það.
0: Og hvar lakasti árangurinn og hæsti kostnaðurinn? Það á grunnskólastiginu.
1: Og þið viljið í heilbrigðiskerfinu aukinn einkarekstur?
0: Sko, svarið mitt, við viljum jafna samkeppnisstöðu, þar að segja að hið opinbera mismun ekki. Við vorum að gera núna út þetta á heilsugæslum og þar tókum við til dæmis undir sem dæmið það að við erum ekki móti samkeppniseftirlitinu. Við gerðum tillögur þær okkar og hvöttum við opinbera til að fara að tillögum samkeppniseftirlitsins að jafna stöðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru fjórar einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Það raða sér í efstu sætin þegar kemur að ánægju með þjónustu og neðstu sætin þegar kemur að kostnaði.
1: Já. Og þið viljið að opinberi reksturinn verði skilgreindu þá með sama hætti og einkarekstur og það sem jafnræði þar á milli. Sem eru oft svona aðdragandi einkavæðingar þá endanum við að segja er þá ekki bara alveg gott að einkavæða ef þú verður að reka hérna opinbera þjónustu þó hún sé eigu sveitafélaga eða ríkisins þá þetta reka hana eins og hún sé fyrirtæki á samkynnismarkaði og þá endanum kannski skiptir ekki máli hvort að þú bara einkavæðir það ekki því að ríkið rekur þetta hvort sem eins og þessi einkavæðing
0: Ég meina horfðu á háskólastigið, held að það sé besta dæmið. Háskóli Íslands, við erum ekki að leggja til að Háskóli Íslands sé lagður niður. Við stofnuðum enga rekin háskóla við hliðina á honum og það hefur verið eitt af besta sem hefur komið fyrir Háskóla Íslands að fá samkeppni. Samkeppni nemendur, samkeppni kennara, samkeppni fræðafólk. Þetta miklu betra og dýnamískara umhverfi fyrir fólk að starfi heldur en einokun.
1: Ja, við hérna þekkjum dæmi til dæmis margir sem að vinna innan Landspítalans segja að það hefur verið betra ástand fyrir að Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sikkur stofnun.
0: Já, ég
1: hef þetta... stærðarhagkvæmninum sem að var um sameiningu, svona hinn meintu samlegar áhrif kom aldrei fram.
0: Ég hef þetta, ég get alveg tekið undir þetta, ég hef mikla efasemdir þetta.
1: Já, tvö opinber fyrirtæki geta búið til samskonar ástand, eins og þú vart að lýsa.
0: Já, og bara, þú veist, í tilfelli Landspítala, þá hugsa ég þetta líka eins, að ef að þetta hefur engaðinar, þá hefur samkeppniseftirlitið aldrei leifst þeim að sameinast. Vegna þess að það hefði ekki tekið nein rök einhverja meinta stærðarhagkvæmni gild þegar kemur að spítalarekstri. Það hefði orðið að vera að minnsta kosti tveir aðilar. En í tilfelli Landspítala er núna bara einn aðili og þá vantar þetta samkeppnislega aðhald.
1: Já, þannig að við fórum og langt í hérna samlegar áhrifunum.
0: Ég held það. Ég held að við ættum frekar að vera með 2-3 spítala.
1: Já. Orkan, Landsvirkjun, vilt enga vera hana eða ekki? Ekki bara enga rekana.
0: Jú, sko, til að okkar núna að selja hlut í henni. Það er að segja að hið opinbera haldi áfram á meiri hluta í félaginu en að skrá í hinn hlutan á markað og sem sagt selji þannig 35% hlut. Það er okkar til að...
1: Til hvers?
0: Til að fá verðmæti fyrir þá sem búa hérna og greiða skattana.
1: En það er áfram reki bara af ríkinu?
0: Já, já, en ef þú ert komið með verð á bréfin og ert komið með...
1: En þá fristni á ríkinu að selja restina?
0: Ekkert fyrir, nei, þá bara ertu komið samkeppnislegt aðhald og gagnsæi og bara ákveðnar kröfur og upplýsingagjöf og annað sem bara myndi bæta starfsumhverfi fyrirtækisins.
1: En Landsvirkjun er sko risa fyrirtæki og þú ert ekki að fara að brjóta það upp eins og símafyrirtækinu voru brotin upp í Bandaríkjunum 80, þannig að þetta verður bara alltaf risa fyrirtæki. Hvaða gagnir að því að selja þessi 30%?
0: Fjármunir, hefðu opinberir í miklum skuldum og er að greiða mjög háa vexti að því. Og
1: með því að... Þá koma aðilar inn sem að vilja fá arð, ekki?
0: Jú, bara arð í samræmi við áhættuna af rekstrinum.
1: Og Landsvirkjun hefur borgað gríðalega arðin í ríkissjóð.
0: Já, sérstaklega á seinustu árum. Ja. Það var auðvitað engin arður fyrstu árum, sko, en núna er arðsemin aukast og allt er þetta endurspeglað í útboði.
1: Já, þannig að verðið á þessu 30% yrði bara mat á því hvað hérna Landsvirkjun mun borga tilbaka á næstu 20 árum. Já. Þetta svo traust fjárfesting, það verður öflega langu tími sem yrði. En á endanum eftir 20 árum þá ríkið alveg í sama stað.
0: Nei, vegna þess að ríkið það búið að spara sér vaxtagreiðslur af skuldanum sínum á sama tíma og hefur geta
1: 22 ár,
0: og hefur geta af því að það hefur geta veitt þá þessum fjármunum í annað og byggt annað upp og fjármál þess stæðu betri vegna þess að ríkið fær líka ávöxtun á þá fjármunum sem það fær við sölu á hlutnum.
1: Já,
0: við, það ekki svo sá hlutur standi í stað.
1: En við höfum ekki öll hérna góða reynslu af þessu. Það átti að gera eitthvað tiltekið við hérna sölu andvirði Símans á sínum tíma. Gott ef ekki að byggja Landspítala. Þannig að við höfum svolítið mörg dæmum
0: að... Ekki gíðu opinbera, sko, hátt í 80 miljardar fyrir Símann og hann
1: að... Þátt að fara í Landspítala.
0: Og hvert er markað sér í félagsins í dag. Veist, þannig að ég myndi hugsa að opinbera hafi gert mjög vel í þeirri engavæðingu. Þeir og ég held að engin sakni þessa símaþjónusta sig í opinberu
1: rekstri. Nei, ég bara benda á það, það oft hérna, verið að vera rök fyrir sölu á ríkisfyrirtækjum um að við höfum að geta nýtt fjármunina í eitthvað annað sem eru betra, en það við höfum ekki beint svona söguleg dæmi það. Við höfum að vera að selja Íslandsbanka daginn og...
0: Já.
1: Hvað fór peningarnir í þeim?
0: Greiðan niður skuldir, ég meina, sko, þú veist, bara skuldir hins og opinberað, ríkissjóðs, eru svo himinn háar að réttast væri að setja andyri þessara salna í það, vegna þess að þá erum við að spara hversu mikið í vaxtakostnað og þú getur nota það annarkort til að lækka skatta, sem ég myndi kannski heldur vilja, eða auka tilfærslur eða styrkja velferðarkerfið, eins og þú myndi kannski frekar vilja.
1: Byggja húsnæðiskerfi? En að auka, hækka skatta og auka útgjöld. Þau eru yfirleitt á móti hækka skatta.
0: Já, já, við erum á móti hækkun skatta og aukningu útgjölda. Við teljum að þið opinbera sem með meira næga fjármunni til að sinna þeim verkefnum sem það getur sinnt á að sinna og þarf að horfa núna til að nýta það með hagkvæmari hætti, ekki að auka útgjöldin.
1: Finnst þér réttlætanlegt að maður sem er kannski með 500 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur og einhverja launatekjur sem er lægra skatthlutfall af tekjum sínum heldur en fólk á lægstu launum?
0: Það er ekki þannig. Fólk á lægstu launum borgar svona það bil 10-20% virkan tekjuskatt, þar að segja...
1: Já, borgar líka útsvar.
0: Já, já, tekjuskattur og útsvar. Já. Ef þú telur saman tekjuskatt útsvar og sko tekjuskattstengdar bætur...
1: Já, við tekið Þorsteinn Má sem var tekjuhæstur hérna samkvæmt í einhverjum listum. Að ég held að hann hafi verið að borga saman hlutfall af tekjur sínum og hann var með þokkalega launatekjur, þar sumi sem eru með háar tekjur svona næstu því eins og hann var með sem eru bara fjármagnstekjur, að hann var að borga með minnir að hafi verið sama og sá sem var með eitthvað 510 krónur á mánuði.
0: Já, ok, sko, ég myndi segja sem sagt, einstaklingur sem með fjármagnstekjur, hann, ef hann vill neita þeirra, ef hann vill nota þær, þá greiðir hann 37,6% skatt af því. Þannig að sko fjármagnstekjurnar eru nú ekki lægri en það.
1: Notaður meira eru
0: hvað? Ef ég stofna fyrirtæki á 100 krónur og hagnast 100 krónur, þá byrja ég að borga 20 krónur í tekjuskatt og svo vil ég taka það út til mín og eigi það í persónulega. Þá þarf ég að borga 22 krónur í viðbót.
1: Þetta er rök sem að þið hefur verið með.
0: Þetta er ekki rök, þetta er bara svona.
1: Nei, býtu, þetta er hvergi í heiminum þar sem þú sér þetta samhengi á milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatta. Að þau einhvern veginn falli saman við hérna launatekjur.
0: Þú hlýtur að vilja bera saman eftir
1: eftir. Ef það svo væri, ef þú vildir þetta, að þá myndir þú leggja til þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, þannig að fjármagnstekjuskattur myndir ríma við efra þrep.
0: Nei, þá verður þetta refsa þeim sem standa sig vel í að búa til verðmæti. Vegna þess að sko...
1: Þú verður refsa þeim sem eru að vinna mikið.
0: Sko, ef að sko, fjármagnstekjur eru ekkert annað en viðurkenning annars fólks að því að þú hafi staðið vel í að ráðstafa fjármunum og sért að fá ávöxtun á þá. Og þá viljum við sem samfélag, að þessir einstaklingar haldi eftir sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum.
1: Þú vilt það, ekki við.
0: Já, sérst, við sem viðskiptaráð haldi sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum og endur fjárfesti þar í verkefnum sem búa til meiri verðmæti.
1: Okay,
0: þannig býrðu til vél sem eigur smá saman hagvöxt og leiði til betri lífskjara fyrir alla.
1: En sá sem er með hálaun, þú vilt ekki nú betra sömu rök að það sé einhvern veginn viðurkenning okkar á því að vinna hans sé mikilvæg og þess vegna hann lendir í efra þrepi sem hvað 46% skattur sem að maðurinn sem að þú ert svo ánægð með að fá mikla fjármagnstekjur vegna þess að hann einhvern veginn
0: hann ekki að fá þar, þær eru inn í félaginu ef hann vill taka þær út, þá greiðir hann 37,6% í skatt þannig að sko þetta tal að fjármagnstekjur skattur sé miklu lægri en skattur og laun það stenst ekki skoðun vegna þess að
1: þú leggur alltaf saman hérna skattlagninguna og fyrirtækið og skattlagningu hans það annars sem að fyrirtæki eru hérna sjálfstæður lögaðili ekki viltu leggja það til að eigendur og að sé gert upp gagnvart skattinum saman eigandinn og fyrirtækið þú vilt að fyrirtæki sé sjálfstæður hérna skattaðili
0: tvímælalaust
1: já og en það borgar sína skatta
0: já en fyrirtækið
1: þegar það borgar síðan út eigendur, þá það algjörlega ný
0: þá aftur skattur
1: það ekki fyrirtæki sjálfstæður skattaðili
0: rétt já, en fyrirtæki já en við erum sko fyrirtæki alltaf samansafn af einstaklingum ekki satt við erum að bera saman kjör fólks eftir því hvort það sem launatekjur eða fjármagnstekjur það ekki við erum að bera saman laun sem sagt við erum að bera saman launafólk annars vegar og fólk með fjármagnstekjur hins vegar þú nefndir hérna einstakling með fjármagnstekjur ekki satt sá einstaklingur, ef hann vill nýta þessar fjármjunni til dæmis til að kaupa sér bíl eða hús, þá getur hann ekki gert það fyrir hann búin að greiða 37,6% skatt á hagnaðar.
1: Þá ertu að leggja saman það sem að fyrirtæki borga því?
0: Já, ég að bera saman einstakling með fjármagnstekjur og einstakling með launatekjur. Einstaklingur með fjármagnstekjurnar búin að borga 37,6% skatt af fjármagnstekjunum áður en hann má eyða þeim. Þannig að það samanburðurinn sem þú vilt gera það rétti samanburðurinn
1: en þetta sé samanburður sem þú vilt endilega tengja saman skatt fyrirtækisins og einstaklingsins

0: kenning sem orðið til á Íslandi og menn geta hver upp eftir öðrum að sé einhvern veginn hérna fullkomið réttlæti en það hvergi í heiminum sem menn horfa á þetta réttlæti.
1: Þetta svona víðar. Hvað menur þú? Þetta ekki sér íslensk kerfi?
0: Skattkerfið ekki búið til þannig að þessi samhengi þarna á milli. Samanlagður hérna skattur fyrirtækisins og fjármagnstekjuskatturinn sé einhvern veginn í flútti við launaskatt.
1: Jú jú, þetta var hækkað af hérna síðustu ríkisstjórn, fjármagnstekjuskatturinn var hækkaður úr 20 í 22% og þá var sagt, já, við ætlum að gera þetta til að virk skattlagning sé svo sama já, á fjármagnstekjuskatturinn og launþega.
0: Þetta verið til í umræðinni hérna á Íslandi, en ef þú skoðar samhengið á milli fjármagnstekjuskatts og fyrirtækjaskatts og launaskatts í öðru löndum, þá hvergi þetta samhengi. Þannig að menn ekki að leita þessu réttlæti sem að þú ert að tala sé eitthvað eins og gullin regla.
1: Hvað, þetta réttlæti sem þú talar Þú byrjaðir á nefna fjármagnseigjanda og sagðir að hann borgaði lægri skatt en launamaður.
0: Já.
1: Ég að segja að það ekki rétt. Sá sem með fjármagnstekjur greiðir tæplega 38% skatt á meðan launamaður með til dæmis 500.000 á mánuði nær 10-20% í skattlagningu.
0: Ég tók dæmi og spurði þig hvort að þetta vera réttlætalegt að Þorsteinn Már sem að var skattastur, þess vegna tekið dæmi á honum hann með læra skattlutvall launa sinna heldur en manneskja sem með 520 krónur á mánuði ekki eitthvað að ríkinu
1: Þetta ekki rétt hjá þér
0: Þú vilt hérna taka
1: fyrir launin hans í 46% jaðarskatti og fjármagnstekjurnar hans í 37,6%
0: Já, þegar þú tekur fyrirtækið þú samerja með
1: Já, ég meina, fyrirtæki býr til hagnað eða fyrirtæki kaupir eitthvað sem hækkar verði þú greiðir 20% af því og svo eða þar að taka út, þá greiður aftur 22%.
0: Þú ert að hafna því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skattaðli, þannig að það í að skattaðli.
1: Nei, vegna þess að þetta býr til kvata fyrir fyrirtækin og eigendur þeirra að endur fjárfesta sem sagt, þeim verðmættir sem verða til í félaganum í öðrum verkanum.
0: Svo telur svona... að peningarnir sem betur í varið í höndunum á Þorsteinum á heldur en ríkisvaldinu eða sveitafélaginu?
1: Ég myndi orða þannig að, sem sagt, að já, algjörlega, vegna þess að markaður...
0: Þess vegna viltu hafa lága skatta af efnamiklu fólki.
1: Sko, ekki fólkið, heldur fyrirtækin. Það að segja samherjið til dæmis, af því að þú ert að nefna það sem dæmi og bara öll fyrirtæki, þegar þau verða verðmættir og verðmættir, þá eru þau að búa til verðmættir og þú vilt skilja sem mest af þeim eftir vegna þess að þeir aðilar og þessi fyrirtæki eru búin að sýna að þau eru góði að búa til verðmæti þannig að þú vilt hvetja þess aðila til að endurfjárfesta og halda áfram að gera vel
0: það sé betra að hafa lægra skattlutvall á Þorsteinn Má vegna að hann fer betur með peningana heldur þú opinbera þar sem að við myndum nota þetta til að byggja vegi eða heilbrigðisþjónustu eða eitthvað fleira að hann muni einhvern veginn gera meira úr peningunum að það sé betra fyrir bæði hann og samfélagi allt að hann hafi lægra skattlutvall heldur sá sem með 520 krónur
1: Ef við erum að tala hann þá hann sannarlega ekki með lægra skattlutvall hann með hærra skattlutvall Ef við erum að tala Samherja þá vil ég auðvitað fyrirtæki hafi ráðrúm og frelsi til að endurfjárfesta og búa til ný verkefni
0: Þú bara, tekur alltaf saman skattinni á Samherja og leggur það á skattinni
1: Ef að þú nefnir einstakling þá verðum við að horfa á skatttekjur þess einstaklings Þú getur ekki nefnt einstaklingin og sagt svo skattlutalli bara fyrirtæki. Einstaklingur má ekki nota það fjármunni.
0: Hann borgar bara 22% af fjármagnstekjunum en þú vilt alltaf bæta við að hérna, tekjuskatti fyrirtækja sem að var borgað inn í Samherja.
1: Já, vegna þess að ef að Samherji fjárfestir eða eitthvað annað fyrirtæki og það hækkar í verði, þá er fyrst greiddur 20% og svo 22% áður en þú fær fjármunina tilbaka. Þannig að þetta er bara... Þetta bara, þú veist, þetta bara eplum út eplum.
0: Hefur gaman að þessu?
1: Herru, já, ég mjög gaman að þessu. Ég ætla líka að gefa þér bók sem já. Hérna 100 ára afmælisrit ráðsins.
0: Það verið að reka eftir mér af því að það var að koma annað efni hérna.
1: Gjörðu svo vel.
0: Takk. 100 ára afmæli fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: Takk fyrir. Þannig ég að pæla í því hvort að það væri til að bara koma aftur út um hann.
1: Já, það hljóma bara mjög vel.
0: Já, af því að mér finnst þetta gaman af því að við erum svolítið að tala svona kannski grundvallaratriði í pólitík.
1: Einmitt.
0: Sem að og okkur gengur svona misvel, stundum erum við að þetta upplýsandi, stundum er þetta pex og svona.
1: Já, já.
0: En við erum bara að finna leiðina til þess að ræða um þetta.
1: Já, ég held að það væri líka, við getum líka aðmarka okkur við tiltekin sko umræðefni þannig og fara þess á dýftina.
0: Einmitt, gera það.
1: Takk fyrir mig.
0: Herðu, en ég verði sérst að hætta núna að tala við Björn Brynjar, hann þarf koma hérna seinna, en framundan eitthvað allt annað hérna á Rauðaborði, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélag okkur sjálf, smá auðlýsingar og svo heldur Rauðaborði áfram.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera að hlutlu.

0: frelsir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Verið velkomin að grænaborðinu. Þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti frá því í byrjun árs og það eru fjölmiðlafólk með áhuga á náttúruvernd og loftslagsmálum sem að stýri þessum þætti og það er ekki ástæðulausu. Það er út af því að er skortur á umfjöllun umhverfismál í flestum fjölmiðlum og það er eftirspurt líka. Þannig að þess vegna verðum við að gera þetta og í þættinum í dag ætlum við að fjalla velsældar hagkerfið. Því að vöxtur hagkerfisins ekki alltaf af hinu góða. Hagvaxtarsókn og auðsöfnun ekki svo góð fyrir auðlindanýtingu og hefur komið ástandi jarðar í horf sem að ekki gott og sjö af nýju þolmörkum hafa verið brotin. Það þarf að hugsa hratt að koma þessi lag og skapa nýja endurnærandi möguleika fyrir velsæld sem þá umfram takmörk hagvaxtar. En velsældar hagkerfi hagkerfi sem starfar þannig að það eyðir ekki heldur starfar nærandi í sjálfbærni og hringrás án þess að ryksuga upp auðlindirnar eins og stundum gert. Og þetta auðvitað umhverfismál af allra stærstu gerð. Velsældar hagkerfið efnahagskerfi þar sem megin markmiðið að tryggja velsæld fólks umfram það að tryggja arð til fárra. Og þetta þarf þá að vera innan marka jarðarinnar í stað þess að mæla árangur eingöngu út frá hefðbundnum hagvexti. Hugmyndafræðin snýst að efnahagsleg starfsemi eigi að vera tæki til að ná fram félagslegum framförum og umhverfislegri sjálfbærni. Við ætlum að ræða þetta í dag við grænaborðið og tilefnin ærin eins og við öll vitum. En það líka nýlega útkomin bók málefnið, hann ætlum að ræða alveg sérstaklega og það líka nýstofnuð samtök eða þau verðastofnuð. Þau eru stofnuð og meðan þessi þáttur í loftinu, þá þessi samtök stofnuð og þetta miðstöð velsældarhagkerfisins félagskapur sem stofnaður í Norræna húsinu bara núna á meðan þið eruð að hlusta. Ég ætla að stjórna þættinum og heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér Kristín Helga Gunnarsdóttir.
4: Já, og tilefni þáttarins við grænaborðið í dag útgáfa bókarinnar The Companion to Creating a Regenerative Economy for Well-Being og það lausli þýðing á því handbókum sköpun nærandi velsældar hagkerfis. Nú, þessi bók eftir Ásgeir Brynjar Torfason og Kristínu Völu Ragnarsdóttur. Bókin fjallar velsældar hagkerfið, en þau eru mitt gestur okkar hér í dag. Og Ásgeir Brynjar Torfason doktor í fjármálum frá skandinaviskum háskólum, en lærði líka heimspeki og hagfræði í Háskóla Íslands og ritstjóri tímaritsins Vísbendingar efnahagsmál. Kristín Vala prófessor emeritus í jarð og jarðefnafræði og sjálfbærni og situr stjórn landverndar. Rannsóknir hennar og kennsla lítur að sjálfbærni, jarðefnafræði, umhverfismálum og samspili náttúru og samfélags og hún hefur lagt áherslu á neyðaráætlanir fyrir jörðina og gagnrýnt ofneyslu líkt og Ásgeir Brynjar. Verið velkominn.
5: Takk.
4: Og það líka vakning og liggur eitthvað í loftinu því einmitt í dag stofnuð ný félagasamtök á Íslandi sem ber að heiti Miðstöð velsældar hagkerfis og stofnfundurinn fer fram í Norræna húsinu sem styður líka við stofnun félagsins og þriðji gestu þáttarins einmitt verkefnisstjóri í Norræna húsinu Silja Elvarsdóttir sem hefur haldið utanum undirbúning að stofnun miðstöðar velsældar hagkerfisins á Íslandi en slíkar miðstöðar eru starfandi í einum 17 löndum í öllum heimsálfum nú verið bara öll hjartanlega velkomin mér langar þess að byrja á að spyrja strax í upphafi hvað rak ykkur tvö af stað til að skrifa þessa mikilvæga bók Af hverju þið tvö, fjármáladoktorinn og jarðfræðiprófessorinn saminni krafta?
5: Já, það byrjaði nú þannig að ég var að vinna í umhverfismálum og málefni sem tengjast umhverfismengun við háskólinni Bristol í Bretlandi og hitti svo í ammælisboði hjá nágranna mann sem var framkvæmdastjóri Schumacher Society í Bretlandi sem voru í Bristol og voru stofnuð í nafni Fritz Schumacher sem var þýskur hagfræðingur sem starfaði mest í Bretlandi og hann skrifaði meðal annars bók sem bara heitið Small is Beautiful eða það litla fallegt og talin vera svona fyrsta bókin sem fjallar sjálfbærni og eftir að tala við hennar mann í ammælinu sem hét Richard St. George þannig að undir vendavæng hérna þessa dýrlings að þá kemst ég að því að við erum bæði að vinna umhverfismálum en hann að vinna sjálfbærni plánetunar allar sem sagt marga kílómetra út í andrúmsloftið og yfirborði jarðar en ég var að vinna því að greina hérna, mengunar efni á yfirborði steinda eða í umhverfinu og hvernig þau hefðu sér þar og þess að þetta á atómskala og ég var fyrir svo miklum bara sjokki að sjá það að ég hefði mist sjónar á stóru myndinni og eitthi heilu sumri í að ræða við þennan mann og lesa mig til og íhuga hvað ég ætti að gera næst og ákvaða svo að taka bara alla mína kennslu og rannsóknir yfir í að hugsa sjálfbærni sem að var ekki vísindagrein þá þannig að kollega mínir í Bretlandi held ég hefði dottið á hausinn hún skildi ekki hvað ég var að gera en svo held ég því áfram og kem svo til Íslands til þess að verða hvað heita
6: Sviðsforseti,
5: takk fyrir í verkfræði og náttúruvísindum við Háskóla Íslands og kem hinga bindin í hrunið í lok 2008 og þá hugsaði ég með mér ég verð að reyna að skilja hvernig þetta hagkerfi virkar og hvað var eiginlega að vera á Íslandi ég búin að vera í burt í 30 ár og þetta samfélag sem ég kem inn í núna þekki ég bara ekki mér fannst bara eins og allir hefðu klikkast einhvern veginn og skildi ekki hvað varðum gildin sem að ég hafði verið alinn uppi og þá gerði ég mig grein fyrir því að sem jarðfræðingur kunni ég enga hagfræði og náttúrulega hagfræðingar kunni enga jarðfræði og að ég vissi heilmikið auðlindir hérna heimsins og auðlinda nýtingu hagkerfi byrgt fyrst og fremst en ég vissi ekkit hvernig þetta væri nýtt innan hagkerfisins og svo er þetta alveg að sama með hagfræðinga þeir eru að ráðgjafa ríkisstjórna vita nákvæmlega ekkit jörðina eða auðlindir og þess vegna væri við komin í svona mikla sjálfheldu
3: og fórstu þá að leita að Ásgeiri Brynjari eða fannst hann einhverstaðar?
5: Nei, svo hérna tók ég að mér að skrifa bók um velsældar hagkerfi að því að mér fannst að vera mikilvægt fyrir sjálfa mig að læra og reyna að kenna öðrum en eftir nokkuð tíma þá komst ég að því að núna skildi ég heilmikið svona hvernig hagkerfi þetta breytast fyrir sjálfbærni en ég var ennþá alveg hérna lost í fjármálakerfinu og þá hitti ég hann bara svona fyrir tilviljun hann bara allt í einu í hérna kvöldverði í Norræna húsinu eftir fund þar að þá fórum við að ræða saman og eftir smá tíma sagði, heyrðu, ég að skrifa hérna bók og við vantar svona mannist að þig sem veist eitthvað hennar fjármálakerfið
3: svona að byrja þetta og í Norræna húsinu
5: þannig að þetta tengist allt
6: já, ég var sko búin að vinna þá í háskólanum tvisvar og hafði nú meiri sér að ætla alltaf að labba yfir til Kristjana Völu þá að ég tók inn sjálfbærnina í og heimsmarkmi saminu þjóðan inn í kennslu viðskiptasiðfræði þegar ég var kennar í 5-6 ári viðskiptafræðinni en hafði aldrei náð því þannig að það einhvern veginn eru svo þykir veggir á milli deilda og sílóa að það var ekki fyrir en ég var hættur upp í háskóla og Kristín var nánast hérna kominn á emeritus stíð og var að klára þessa bók sem að við heittumst fyrir utan en nálagt í Norrænhúsinu þóks ég því á hvalaviðburðum er sér hérna þannig að og síðan eru já liðin 3 ár og 300 sína bók kominn en
4: skrifuðu Apavatn líka
5: Já, vegna þess að hérna, mamma mín, hún byggði þar sumarbústað og hann á ég núna í, með systur minni og dvel það byggið og hérna, mér tókst að tæla hann og Apavatn svona við og við, þar sem ég gat haldið honum föstum og gefa honum vel að borða eins og hérna mömmur gera og þá var hann ekki alltaf að hlaupa okkur að fundi út allan bæ og þar tókst okkur að sitja saman og ræða og hugsa og skrifa
6: en ég var orðin umhverfis verndar eftir hvernig maður orða það sinni löngu áður en maður hélti eiginlega svona meira aðgreindu
4: já
6: en með því ég elskar náttúrulega þverfarleika sko, hef ég alltaf starfað á einhvern veginn skarandi sviðum þar sem að
3: þú lærir líka heimspeki var
6: já,
3: ekki þannig að það ekki nauðsynlegt með fjármálunum
6: nei það til þess að geta skrifað sko svona bók eða eins og bara dóttursverkinu mitt á peninga þá þarf að vera með grunn úr mismunandi sviðum held ég til að verði áhugavert.
4: En áður en við förum í innihald bókarinn sem er svo gríðarlega mikilvægt að þetta ætti að vera skildu kennslu efni í flestum deildum háskólans en hérna þá eiginlega svona liggur beinast að spyrja að því við tölum fjármálahrunið og þar svona kveiknar þetta hvað í gangi og ég man eftir því að ég hugsaði svo eiginlega bara oft það Já, nú verður bara öll hagfræðikennsla í öllum háskólum tekin í gegn og allt verður hugsað upp á nýtt af því að þetta system gengur ekki.
6: Já, og það hérna, þá var ég í doktorsnámi í Gautaborgarháskóla og ég man mjög vel haustið 2008 þegar rektorinn kom á fundi sem var haldin í tilefni af hruninu og sagði nú þurfum við að skipta út 80% af kennsluefninu hérna hjá okkur í viðskipta á Hagfræðiháskólanum í Gautaborg og svo var honum skipt út
3: Það var það sem gerðist
6: en já, kannski ekki beint sem strategi en það var raunin aðeins hérna og ég meina, ég held að sko ef við bakum aðeins lengra aftur og ég segi aðeins bakgrunin að komin á bókinu sko, fór út í MBA-nám hafði verið að vinna hér í virkjana framkvæmdum og svona en eiginlega kom til baka úr því eftir aldamótin og fór að vinna þá upp í háskóla í stjórnsýslunni og þannig fór maður að sjá svona mismunandi gildi frá mismunandi hliðum og fór síðan úr landi 2004 og misti eiginlega af síðan þessu hrunu öllu í doktorsnáminu en maður sá það utanfrá það sem var að gerast, þessi stóra uppbyggingu fyrir austan, stóru virkjanir og í raun og veru held ég að það hafi breytt mér líka en síðan sko við það að sunni verður allan heim ekki bara hér, að þá varð til að svona alþjóðleg hreyfing það að það þyrfti að breyta hagfræðilegri hugsun og kennslu en þó að hafi ekki orðið í skólunum að þá varð til fjöldin allar á samtökum og grasrota samtökum, nemenda samtökum Rethinking Economics og ég tók þátt í sko, svona, Institute for New Economic Thinking og nemenda hópnum þar í ungskólar initiativ þó ég hafi verið á fertusaldri í dóttursnáminu en þannig að það núna netverk yfir 20.000 svona gaggrínna nemenda á allan heim og á þessum tíma þessum Já, 15 árum með meira sem eru komin frá því að þetta varð, búið að vera gífuleg gerjun í sko hugmyndafræði, hugmyndum hagfræðinar og nýjum bókum og kennsluefni, en það tekur bara svo langan tíma að skipta því út
5: Ef þú ferð að skoða
3: já, eins og var ekki gert þarna síðast heldur var fór maðurinn
6: Já,
5: já eins, þegar maður fer út í bóksölu stúdanta eða bara í háskóla að hérna, bókabúðir sem að ég hérna, geri gertna þegar ég að ferðast og skoða hvað eru kennslubækurnar sem hefur verið að selja hérna í hagfræði og viðskiptafræði að þá eru þær sumar í sko 27. Útgófu þannig að þær voru skrifaðar fyrir 50 árum
3: Úff.
5: Og það enda verið að kenna þær
3: Úff.
5: Og þetta algjörlega úrelt hagfræði sem að eyðileggja jörðin okkar af því það verið að nota þessar hagvaxtar kenningar sem að og markaðurinn eigi að ráða öllu
3: En áður en við förum í bókina ykkar, þá langar mig til þess að því það ein manneski hér sem greinir hún áberandi yngri heldur en við hinn og maður tekur alveg eftir því núna að kynslóðin sem bara til dæmis ríkistjórnar fólks kynslóðin þú ert nú kannski bara svolítið af henni að maður veit ekki alveg hvernig fólk hugsar í dag þessar eldgömlu hagfræðikenningar en maður sér allavega að áherslan og hagvöxt rosalega mikil og það ekkit rosalega mikil spurt hvernig hagvöxt, heldur bara hagvöxt og mér finnst bara mjög áhugavert að vita hvers vegna þú að vesennast í þessu öllu að stopna þessi samtök hvað finnst þér eins og bók, ertu búin að lesa hana þú ert búin að vera að vinna með þeim sást þú Varst þú í útlöndum og horfðir á eitthvað sem var að gerast hér?
4: Sko, ef þú spyrir mig sem svona unga manneskina við borðið, þá ég ekki tengja við þessa ríkjandi hugmyndafræði núna hagvöxt eins og þú segir. Og ég var út í námi í Uppsala, 2018, þegar Greta Thunberg var komin á flug og mætti á marga fundi hjá eins og Rethink Economics sem var komið líka í gang þar og var mikið að velta fyrir mér eitthvað neginn Hvar þetta samtala á Íslandi? Ég var í námi í umhverfismiðlun, sem sagt, í Landbúnaðarháskólanum í Uppsala. Mér finnst þess bara samtalið einhvern veginn þar og svo þegar maður flytti heim og margir viðbyrði Norrnúsinu umhverfismál, það samtalið bara svo oft stranda á því að við þurfum að breyta hagkerfinu. Það bara markmið hagkerfisins samrýmast ekki því sem við viljum fá fram í samfélaginu og það eins og okkur finnist að líklega að sé bara einhvern veginn ógerlegt að breyta hagkerfinu þú veist, mist bara oft einhvern veginn það bara svona endapínu samtali og svo kemst maður ekkert lengra og þegar ég sé þessi samtök Wellbeing Economy Alliance og kynnist þeim þá finnst mér þetta það bara svona kveikir því mér ég hugsa einhvern veginn þetta eitthvað sem að ég til að eyða minni orku í að því að þetta líka fjallar ekki bara umhverfismálin, það fjallar ójöfnuð og svo margt annað, þú veist, hnignuðin líðræðis og svo margt annað sem í gangi núna og öll þessi vandamál sem að samtvinnast og við þurfum held ég bara að byggja brýr og öllu samtök sem að ná svolítið svona þvert á svo margt sem í gangi samfélaginu og fara einhvern veginn svona dýpra í kerfið og fjalla bara hver þessi markmið sem að knýja okkar samfélag áfram og þessi orðræða úr hagfræðinni einhvern veginn búin að síjast inn í svo mörg önnur svið samfélagsins að það einhvern veginn bara orðið eðlilegt að tala að þú veist hagvöxtur og allt þetta sé bara einhvern veginn svona aðsta markmið aðeins að spyrja okkur hvað það sem við viljum hvernig samfélag viljum við já
3: Finnst þér þetta hafa verið að færast í hérna rétt átt eða ranga síðustu árin?
4: Mér langar að vera bjart sín og mér finnst þetta ekki alveg að vera færast í rétt áttina bæði inn á Íslandi og líka bara ef við horfum út í heiminn en sem betur fer eins og Áskir bent á þú veist það mikil gerðin í gangi
3: Og þú skynjir áhuga hjá þinni kynslóð einhvern?
4: Já, en mér fannst það samt ábyrjandi, við vorum með stoppfund, eða ekki formulegan stoppfund, við vorum með svona kynningafund fyrir samtökin í janúar og svakalega góð mæting, við fylltum sal Norrænuhúsins, þannig að það var allan mjög gott að sjá hvað var mikill áhugi og mikið af fólki úr ýmsum áttum, fólk úr lýðhelsufræðum, umhverfismálum,
5: menntamálum bara úr ólíkum áttum sem að hefur áhuga á þessu samtali en mér fannst það samt kannski smá ábyrgandi að það var ekki mikið ungu fólki í salnum þá
7: Nei, það var meira svona, ég held að og sá hópur sem tók það svo þátt í þessar undirbúningsvinnu til þess að stofna þessi samtök á morgun að þetta að fólk fimmtugt mm-hmm. og jafnvel hérna nokkur þeirra ólis upp í sama hverfi og eru vinir og hafa verið það lengi sem en, svolítið áhugavert
4: já. En þú segir hérna áhugavert að alltaf þegar við komum að þessar sumusetningu við þurfum að breyta hagkerfinu þá endar samtalið og þá veltum að fyrir sér sko það eitthvað rof þannig á milli stjórnmálana og aftur þess hvernig samfélag við viljum eru svörin í þessar bók hvað veldur?
6: Ég sko kjarnin að vissluti hugmyndafræði sem að sko hefur tekist að innprenta mjög sterklega á síðustu svona 4-5 áratugum hugmyndafræðin í frálsengjunar sem er mjög sterk í mjög mörgum viðskiptafræði í skólum og hagfræði deildum heiminn og þar með líka bara inn í hugarheimi bæði stjórnmáluna og jafnvel sko ég hef verið að kenna upp í lista á skóla jafnvel þar er sem sagt bara hvað maður að segja, heilarnir í fólki gegn sósa af því að það þurfi nú samt
5: Söluvænleg list
6: eða, já, og maður getur orðið sko örlítið vonlaust þá þegar það meiri sér líka þar
3: Þetta kemur inn í náttúruverndina líka
6: Já, og það er sko gamlar hérna, já, orðnar svolítið langar langt síðan að voru gera kannanir sem sína fram á sko, fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér eigin dauða heldur hún að sjá fyrir sér endalok hins kapitaliska kerfis sem svona álíka hugmynd eins og að fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér skilnað við maka heldur hún að skipta banka þetta bara tölfræðu upplýsingar sem ég að segja ykkur sem
3: þetta bara
6: tölulega staðrendir sem það fólk og þarna einhvers konar djúp sko sálfræðileg greining mögulega nauðsynleg sem við förum nú kannski ekki alveg í þessari bók en þetta mikilvægt þetta til að skilja að það einhvern veginn út frá því sem þið voru að tala það alltaf já en við verðum að þú veist
7: og fólki finnast breytingar óþægilegar
4: já
7: og bara vill helst bara halda áfram eins og það hefur alltaf gert þarna og af því að ég nú yfirleitt alla mína tíð synda á móti straumnum þá finnast mér breytingar æðislegar og þoli ekki að hakka áfram í sama farinu þannig að ég held að þurfi svona svolítið inn að fólk með, sem er með einhver svona rebel hugsun til þess að reyna að koma á framfæri býtunum við þetta hagkerfi sem við búum við það manngert við getum bara búið til annað sem að þjónar fólki og náttúru
3: Nú erum við komin að bókinni Nú erum við komin að bókinni hvernig ætla að gera þetta?
6: Sko ef ég má taka boltan aðeins bara þetta er hérna ég held að sko að það sé samt búin að skapast jarðvögur fyrir að skilja nauðsyn breytingana enn meira ég meina aftur bara staðarindir úr sko veðurfréttum frá Evrópu það er að koma núna ég gat ekki títar almennlega úr hérna það er að koma svona öfgakendur hnykkur á veðurfar í nokkrum löndum í Evrópu þegar það sé að fara 20 gráðu breyting á einni viku sem sagt, þannig að öfgarnir í veðrinu eru farnar að snerta fólk
4: Super meira
6: og meira og allskins bara náttúruhamfarir sem eru farnar að koma nær og nær þannig að þetta er það er náttúrulega full seint í rassinn gripi og við sem höfum eitthvað verið að stúdra þetta að fylgjast með þessu vitum að það er langt síðan við fórum yfir ýmsa vendipunta sko, en fólk hefur ekki einhvern veginn vilja að trúa því kannski fyrir en núna og á samaskapi einsvarandi hagkerfi, það er alveg 10 ár síðan að sko meðal háskólastundanda, aftur bara tölfræðupplýsingar í Bandaríkjunum voru fleiri sem höfðu trú á sósíalisma frekar heldur en kapitalisma. Þar sé að ég ekki að mæla örgur, ég bara segi hverju tölu að staðrendur úr könnunum meðal háskólanum í Bandaríkjunum að þar var ungt fólk búið að missa trúna á hinu kapitalíska kerfi og farið að snúa sér öðru síðan sjáum við hvernig útkominu kostningum verður en sko hvað að segja, jarðvegurinn fyrir breytingar orðin mjög frjósamur held ég til þess að geta
3: en fólk veit kannski ekki hvaða breytingar
6: nei, nákvæmlega, það er hérna
8: það vantar einmitt ímyndurafleið og eitthvað svona samstagsvettvang hvað sem að við getum einhvern veginn byrjað að sjá fyrir okkur hvernig sem framtíðin gæti litið út og mér finnst þarna að því við erum að tala með annan jarðveg sem að myndast núna eins og það sé meiri þarna vitundum það einhvern veginn núna að það sem hefur fleitt okkur áfram sem mannkyn samkennd og samvinna ekki græðgi og þarna samkeppni og þarna
3: og einstaklingshyggja
8: já og þurfum kannski bara að líta á okkur sjálfsvöldi í nýju ljósi því ég held að við hefum leift hagkerfinu líka svolítið að skilgreina okkur sem manneskjur
6: hugmynd Darwins survival of the fittest sem sagt, er ekkit hérna sko náttúrulögumál í sjálfu sér það eru komnar fullt að rannsóknum sem sýna fram á hérna survival of the friendliest eftir ekki ég sé með enskuna úr bókinu að það eru samvinnan og þeir sem að hafa verið þeir eiginleikar til samhjálpar og samvinnu sem hafa fært fram sko þróun mannkyns miklu meira heldur en einstaklingshyggju samkeppnin og hinn sterkasti lifi af sem einhver svona
3: það er í rauninni okkar eðli að vinna saman og hlúa hvort öðru og hérna eins og hefur verið skrifað að þá er bókin hans William Golding hérna strákana sem að hérna gengur næstu því fram að hverja raun þeir lenda á eyðeyju hún er ekki rétt vegna þess að það voru einhverju strákar sem að lendu á eyðeyju í Kyrrahafi og voru þar í næstu því 2 ára í maður rétt og þeir bara hlúða hverjaður og hugsa hver annar og byrjuðu hver dag og samverustund og skiptu við þessi verkum og einhverjur ósóttir að voru sendir sikkur enda eyrinar til að sitta og hugsa og svo er það leitið saman og einhver fótbrotnaði og þá var hugsað brotið og hann var, þau voru í furðulega góðu ástandið þegar þau voru fundnir þannig að það er í rauninu okkar eðli að hugsa hvert annað
8: en við erum ekki sem sagði Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfur örlítil bífluga afsannar það
3: en
8: á sama tíma og við erum að ræða þetta og hérna og viljum bara byltingu, þetta er bylting að bylta svona kerfi þá eru ráðamenn hér og munnvíðar og velflestum stöðum að tala kaupmátt eitruð hugtök eins og kaupgetu nýslugetu allt þetta sem á að keyra okkur fram að brúninni og ég er að hugsa á sama tíma er fræðasamfélagið vísindasamfélagið menningar og vísta samstarf á milli landa að rópa á breytingar hvernig hefjum við þetta samtal við ráðamenn þjóða og við getum byrjað á okkar eigin þjóð vegna þess að við erum með ráðamenn sem að hafa genið svona áhugaði að sinna náttúru vendamálum
3: sko, ef við tölum bara um áhuga á þess svona velsældar hugsun og velsældar hagkerfi að þá var fyrir ríkistjórn hérna sýndið í áhuga Katrín Jakobsdóttir fekk strax áhuga þegar þetta var kynnt fyrir henni og ég gaf öllum stjórnmálamönnum bókum velsældarhagkerfi fyrsta bóki sem kom út og skrifuð hérna af Lorenzo Fieramonti þegar hann var í Suður-Afríku og Katrín gekk svo í samband við aðra þjóðir sem voru með sömu hugsun í Skotlandi og Nýja-Sjálandi og Finnlandi og setti saman samtökin Wellbeing Economy Governments hins vegar hefur núverandi ríkisstjórn akkurat engan áhuga þessum málum jafnvel þótt að Katrín hafi settast það nefnd sem ég tók þátt í að velja
7: velsældar mælikvarða sem að Hagstofan lítur eftir og ennþá verið að mæla að þá var hún ekkit notuð í stefnumótun núverandi ríkisstjórnar. Mm-hmm. Þannig að ég, það er til áhugi en svo verður pólitísk breyting mm-hmm. og þá eins og öllu sem hann var búið að vinna að hjá fyrir ríkisstjórn hvort sem var gott eða vont mm-hmm. því hent út
4: Já.
7: Því meður.
4: En þá kannski konar miðstöðinni þarf ekki svona félagasamtök einlega kjörin til þess að skapa þetta beina samtal og íta við ráðmennum að taka upp þráðin kasta Já. Ekki alltaf því sem gott sem gert.
8: Það okkur af þessuna sem við þurfum öflug félagasamtök af því að þetta getur ekki oltið á einstaka stjórnmálamönnum eða pólitískum hreyfingum og við sáum í Skotlandi við höfum verið í góðu sambandi við samtökin í Skotlandi sem hafa verið mjög öflug og leiðandi og þau eru svo öflug að þau hafa náð einhvern veginn fram samtali og ákalli þegar það eru stjórnarskipti og náða svona íta þessu svolítið áfram og það bara nokkulega það sem við þurfum að standa vörðum hérna með félagasamtökum á Íslandi og líka bara vera vettvangur sem að leiðir saman fólk úr ólíkum áttum í þetta samtal
7: mm-hmm. og líka að í rauninni að það að byggja upp velsældar hagkerfi þetta ekki hægrið eða vinstrið eða mið mm-hmm. það bara, þetta á bara að vera alveg eins og náttúruvendin á að vera efst á lista hjá öllum flokkum mm-hmm.
3: Enda tengist þetta mikið.
4: En
3: hérna, mig langar til að spurja aðeins af því að ég talaði við Kristínu Völu fyrir þáttin og við vorum sammálum að það þyrfti að tala mest það sem verður. Við erum búin að tala heilmikið það sem og það sem var og það sem hefur þróast og margt af því öðruvís en að það ætti helst að vera. En velsældar hagkerfi, svo við tölum bókina, hvernig verður það því komið á og hérna þarf að fleyja því sem við búum við núna eða hægt að laga það á einhvern hátt hægt að bæta þetta hagkerfi sem við vinnum eftir núna og breyta hægt eða þar byltingu eins og Kristín Helga var að tala
4: Hver eru praktísku skrefin?
3: Hver eru praktísku skref? Hvað mun gerast næst?
6: Kristín var að svara því ef ég tek segveið á milli aðeins hérna úr því sem við vorum að tala þegar það umskipti að þá sem Gramsci kallaði tími skrimslana uppi þannig það óvíst hvað mun á yfirhöndinni að ráða ég held að það þurfi samt líka alveg að segja að einhvers konar markastri við hagkerfi það er ekki umbylting að kasta því öllu fyrir róða það bara að hinn öfgafulla nýfrálsíkja með hámörkun hagnar og því að ganga út frá því að hérna það sé að það ná endalaust í nýjar auðlindir til að nýta fyrir þennan vöxt að vakninginum og skilningunum og því að vaksa mjög mikið bara í síðustu viku kom skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum sem að segir beyond growth sem við þurfum að fara umfram vöxtin af því að þetta hefur margt af þessu legið fyrir mjög lengi en einmitt allt eins og við voru að lýsa á þann ekki nást í gegn vegna kerfis eða vegna þess eitthvað kemur upp á og það þarf þá COVID eða hvað maður vill nota sem skýringu en umhversmálin ekkit vandin ekkit farin, líffræðilegi fjölbreytileikin loftslagsváin, öll þessi vandamál eru bara að aukast svo kemur stríð eða svo kemur veira eða svo kemur stjórnarskipti eða svo kemur hérna eitthvað annað en ég held að ég bjart sín á að það sé hægt að ná umskiptunum jafnvel þó að það verði svolítið hérna óþægilegt meðan á því stendur oss og einhvers konar átök mögulega að þá fyrst að aðrið náttúrulega skilja af hverju við erum komin í þessa vondu stöðu þannig að það ekki það ekki sérlega gott til lausnar að sko kasta öllu þessu gamla að segja að það þurfa að mínu aldi ég meina ég stið allt hérna byltingakennt fólk hvort sem það ungt eða eldra en ég en sko það er hægt að ná fram gífulega miklum breytingum með hugarfarsbreytingu ef að skilningurinn kemur án þess að maður sko ætli að kasta burtu öllum grundvöllum hagkerfisins.
3: Þannig að það er hægt að laga þetta.
6: Já, en sko, aftur á móti, þannig er ég ekki að segja að við þurfum bara að breyta aðeins, laga smá, af því það er búið að vera að reyna það í nokkra ára og tíu núna. Það hefur ekki gengið.
4: Við þurfum að laga mikið.
8: Ég líka bara að breyta þeim gildum sem að drífa þetta kerfi áfram og það er eins og þú talar oft um Donella Meadows og Thinking of Systems að fara djúft ofan í kerfi til að gera eitthvað alvöru breytingar við erum ekki að tala að skattleggja eitthvað smá hér eða þar heldur bara að skoða þessi gildi
7: djúft ofan í kerfið og setja nýja reglur eða bara nýja hérna, áætlun hvert við viljum fara að því, það vantar voða mikið svona sýn á hvernig þetta lífáttak gæti orðið þegar það verður betra fyrir alla
3: Setjum svo að þið væri ríkstjórn núna, bara þið þrjú og ætlaðið að skrifa stefnu þetta bara hérna velsældar samfélag hvernig mynduð þið gera það?
7: Og í fyrsta lagi þarna þyrfti að kenna öllum þeim sem að skrifa þessa stefnu kerfishugsun til þess að skilja að allt okkar kerfi jarðarkerfi sem við búum í náttúran og mennirnir og dýrin og allt lífið þetta allt eitt kerfi sem tengir saman og það ekki hægt að vinna bara í því að reyna minka losun hér eða draga niður koltvísýring hér í loftasmálunum heldur þurfum við að hugsa um þetta allt heilstætt þannig að kerfishugsun eitthvað sem mjög lítið kennt í skólum heiminn allan bæði í hérna á grunnstigi og í framhaldsskólum síðan þyrfti að setja einhverja svona stefnu hvert viljum við fara hver er okkar sín, framtíðarsýn og komast að niðurstöðu með hérna sem flestum bara þjóðfund hvert við viljum fara og stinga svo ekki niðurstöðin þjóðfyrirtarins niður í skúffu eins og gert var hérna eftir hrun heldur byggja svo upp það samfélag sem fólk vildi að því það var margt mjög gott í því sem fólk vildi eftir hrun á þjóðfyndunum svo þurftum við að skoða hvar í heiminum eru góðir hlutir að gerast og hafa gerst áður þú veist þurfa til dæmis bankar að vera risastórir með fullta hluthöfum sem að vilja arð og þá skipt með þá sem að taka hjá þeim lán og að reyna að kaupa sér íbúð þeir með að bara vera á háum vöxtum þannig að þá fá hérna eigendurnir arð heldur að vera með litla samfélagsbanka eins og var hérna einu sinni hérna svona samvinnubankar eða sem að þekkja alla sína kunna og gefa lítið lán og hjálpa samfélaginu að þróast. Þannig að slíki bankar eru til og við þurfum bara að stofna þá aftur. Og það bara eitt. Síðan þarna, hvernig framleiðum við matvörun okkar? Viljum við vera með svona stóra iðnaðarframleiðslu sem nota gífulega mikið að eiturefnum og hérna bara hreinlega drepur allar örverur og öll dýr í nágrenninu og eyðir jarveginum til framtíðar þannig að þá að talaðum ef við heldur svona áfram þá hefur við gertinni með svona 50 ár til þess að nýta þennan jarveg eða viljum við vera með svona aukandi landbúnað það sem byggir allt á því að vera með hérna heilbreiðan jarðveg og þetta allt hægt og það verið að vinna þessu á mörgum stöðum
3: en ég ekki verið að reyna þetta á Íslandi
7: en við þurfum bara að hugsa meira heilstætt af því það fullt af einhverjum svona
4: bútum í gangi
7: en það ekki verið að tengja þessa búta við þurfum að setjast niður saman og tengja bútana
4: en svona velsældar hagkerfi kallar þetta nýja stjórnarskrá
7: það sko vitanlega þyrftum við nýja stjórnarskrá og ég alveg hérna við eigum nýja stjórnarskrá.
4: Já, já.
6: Sko ég held að þetta komi svolítið aftur að við erum að lifa tíma það sem var kallað polycrisis það er fjölþáttakrísa í heiminum það er svo mörg vandamál sem koma saman og það getur verið svona yfirþyrmandi en það mjög mikilvægt að muna þú veist, það ekki allt ómögulegt það búið að vera að gera mjög mikið en vandinn að þessir litlu góðu þættir hér og þar eru kannski ekki búin að ná yfirhöndina því þau hérna initiatíf að það er tilraunir hafa ekki náð markaðsforustu að því það er alltaf hinn sterkasti á markaðnum sem nær yfirhöndinni en við erum líka að sjá afleiðingarnar af því í tæknifyrirtækjunum í ameríska kerfinu þannig að sko aftur, ég er bjartsýnn á vitundavakninguna þó að við þurfum náttúrulega svona samtök og fræðslu og kynningu en fólk er líka að ná sér í það af góðum miðlum og hérna þannig að það er eitt og sko síðan hitt að bara þessi einfalda hugsun úr titlinum á bókinni, Kristján var að koma inn á það regenerative, sem er nærandi, auðgandi það er þýðingavandi í ýmsum þessum nýju hugtökum þetta er bara eins og þegar ég var í alinn upp í sveit í gamla daga sko, þú veist, flestir bændur notuðu þá skítin úr fjárhúsunum á túnið sem áburð þú veist, og flest allir sem hafa verið í einhvers konar ræktun vita að það er ekki gott að höggva allan skógin niður þú veist, þá er allt í þú þarft að planta þú veist, þannig að við getum alveg innleitt svona hugmyndir inn í hagkerfið hluta til byggir á sjálfbærni hugsuninni en ef við ætlum að byggja það á einföldum nýfrálsíkju kendum hugmyndum að markaðurinn leysi allt best þá höfum við bara tilraunina frá síðustu tveimur áratugum eða hvað nú er þar sem að það er augljóst að það þarf annað og meira til eða með því heldur en að treysta á það í blindni þú veist, og aftur, þar held ég líka að vakningin sé að augun æ fleiri sé að opnast fyrir því að það munu ekki koma einfaldar lausnir þaðan en auðvitað það er heilmikið mál að breyta þessu
7: Já, og eitt af því sem er mjög mikilvægt í því að koma sig í átt að svona velsættarhagkerfi er að vera ekki bara með hennan eina mælikverða hagvöxt sem að við vitum núna er svona drifkrafturinn af eyðileggingu náttúrunnar heldur að vera með fleiri markmið sem að tengist heilsufólk, samfélaginu öllu dreifa auðnum að allir borgi skatt og þeir ríku borgi herri skattin hinir og passa upp á að allir hafi tækifæri í lífinu en að það sé ekki bara í fára hendi
4: Nei, skjótt inn einu bara, já. Nú horfum ég að því að fræðingin þarna sagði ekki líka hvað eitthvað með Kúsnet sem að þróaði landsframleiðslu sem mælikvarða að þetta myndi aldrei verða einhvers konar all encompassing mælikvarði, það mætti aldrei líta á þetta aðskili frá stærra samhengi. Nei, hann sagði
7: að það væri meira svona hættulegt ef það væri gert.
6: Hann bara við því, þú að því að stríðsrekstur einhver hagvöxt en umhyggja minkarann, þú veist, þannig að það er eiginlega örgulega svolítil svona martröð fyrir hann ef hann hérna fengi að sjá afleðingarnar af þessu kerfi að það einhvern veginn tekur yfir aflið af því að hefði hagvaxtardrifna og svo er mjög sterk upp sem svona kynna hið góða af því að hérna kapitalismin hafi nú fært svo marga úr fátækt og það gleymist að minnast á það að það er nú flest 100 milljónir af þeim sem hafa fært úr örbyrð eða mjög mikil fátækt til svona nær okkar lífskilyrða hafa verið í Kína flust úr sveitum í borgi sem hafa verið byggðar upp þar af svona ríkistýrðum kapitalisma en, en ekki hinu frjálsamarkaðshagkerfi þannig að sko aftur þarna af því að þetta innfaldur mælikvarði sem nær svona einhvern veginn óvart tökunum og völdunum og að þá sko það var byrjað að tala og fyrsta skýslan kom eftir 2008 að með Stiglitz og fleirum að hagvöxturinn væri vandamálið að það þyrfti að endurhugsa þann mælikvarða síðan kemur sko enn ein skýslan frá Sameinuðu þjóðunum í þar síðustu viku Beyond Growth svona high level expert group og en aftur það var reynt ýmislegt það búið að vera að reyna breyta reikningsskilastöðlum fyrir opinber fjármál og þú veist en að taka inn framlega kvenna til hagvaxtarins og all en þetta allt svona smávægilega breyting að vera að reyna breyta en að nú er
8: en það virðist ennþá svo sjálfsagt í umræðinu og í fjölmiðlum að við viljum sjá hagvaxta milli ára og milli ársfjórðunga en þú veist hagvaxtur fyrir hverju þess að hagvaxtur að skila það, við förum aldrei eitthvað neginn dýpra
3: Já, já, svo var það jafnréttið og þáttur kvenna í þessu öllu. Það,
7: já, einmitt. Þarna,
3: það sem ekki er mælt.
7: Í þessum svona vanalegu vergu hagvæstar tölum eða er mikið að framlagi kvenna ekki tali með. Og það er sagt, það sem að konur hafa lagt til hagkerfisins alveg frá því að hafa byrjað að nota þetta sem mælikvarða fyrir meir en 100 árum að barneignir og alupörn og sjáum hérna þá sem eru veikir og gamla fólki og svona þegar þetta innan fjölskyldna þá flæðir þetta ekki gegnum hagkerfið og ekki talið með og það hefur verið gera skýrslur hjá Sameinuðu þjóðunum en ef við myndum telja það með hvernig lítið það þá út og þá hafa tölurnar snúist þannig að þarna framlega kvenna í rauninni miklu starra heldur en það sem verið gegnum þetta peningalega hagkerfi og þá þarna fara upp varnir og segja nei við getum ekki gert það þannig því að það mun þá stýra hvernig fjármálum stýrt innan þjóða og svona þannig að við bara skiljum þetta eftir þannig að þetta búið að vera bitbein lengi og nú þetta komið inn í einhverju svona hliðarreikninga það ekki?
6: Jú, svona
7: satellite.
6: Satellites account það kallar og þannig aftur
7: bara alveg nýlega
6: þannig að sér maður svona maður getur séð ýmis í ákvæða breytingamerki en þau er ekki nóg að þau ná ekki gegn sérstaklega þegar síðan annarkvort áföll koma eins og heimsfaraldur eða eins og þegar það farið bara út í stríðsrekstur sem jafnvel tengist olíu
3: þá er allt til sett til hliðar
6: já, eða allavega þá nær það yfir hundinni og við förum í þetta gamla far en ég held að það geri það líka verkum að æ fleiri sjáu í ruglið eða sjáu í gegnum og sjáu að nú gengur þetta ekki lengur sko.
3: En þessa fínu stefnur sem stjórnvöld eru nú alltaf að gera bara lýðheilsustefnur og stefna líffræðilega fjölbreytni loftslagsstefna og allt þetta eru þetta ekki einhvers konar tilraunir til þess að leiðrétta þetta allt saman og myndu þær á einhverjum tímapunkti geta dugað
8: Nei, er þetta ekki bara að búta?
7: Allt er þetta skrefi rétt átt en svo ekki verið að fylgja þessu nógu vel í gegn eins og þú veist við höfum skrifað undir stefnu að minga hnignun á líffræðilegri fjölbreytni en hvað erum við að gera í sambandi við náttúruvernd á landi og í sjó? Já. Hljóð og mynd fara ekki alveg saman
8: Nei, og þú talar kerfisbreytingar
7: já.
8: Og þetta er eiginlega kannski bútar eins og þú talar
7: Já, þetta er bara hluta kerfur þetta er ekki tekið allt saman í eina stefnu
8: Annað sem við hittum fulltrúa frá Wellbeing Economy Alliance samtökum annar landa í Norrænúsinu núna í tengslum velsaldaþingið sem var í Hörpu í apríl og áttum samráð með þeim og já, þau voru svona ekki veit okkur góður að hvernig við heldum þessu starfi áframin á Íslandi en við hittum eina þar sem heitir Sophie Howe og kemur frá Wales Og Wales er með þarna Wellbeing of Future Generations Act sem ég fannst þarna frekar magna dæmi.
7: Frá 2015. Já.
8: Og hún er sem sagt hálfgerð svona ombúðsmann fyrir framtíða kynslóðir.
3: Þannig að ombúðsmaður framtíða kynslóðir.
8: Já, og hún getur farið
2: svo leys ombúðsmann.
8: Já, ég var svo til ég að segja þetta hér, en hún meiri segja sko hefur alveg mandate til þess að þarna bara fara niður í nýtti grýtti hluti eins og vegaframkvæmdir og spyrja bara hvaða, þú veist, hverju þetta skila fyrir líffjölbreytileika, fyrir framtíða kynslóðir og það þurfa ráðamenn að svarinni.
7: Já, þannig að þann er komin lög og svo komin umboðsmaður sem getur farið í alla stefnumörkun og sagt býttu nú við með glerugum komandi kynstofa.
8: Komið í kerfi.
7: Já, þetta er komið inn í kerfi.
8: Og það er svo þessi langtíma hugsun sem að vantar að því að allt hagkerfið drifið áfram að því að skila góðum tölum á næsta ársfjórðungi. Þú veist, þá bara erum aldrei að ná í gegn þessum góðu fjárfestingum sem er að fara að byggja upp betri framtíð.
3: Þetta er mjög spennandi.
2: Þetta er alveg ótrúlega spennandi. En ég er eitt líka, sko, að ég stundum tala Bútan út á borð, ég þarf bara að fara að fara þanga. Þeir eru sem sagt með umhverfisráðuneyti, umhverfis og lofslags og náttúrumálaráðuneyti, sem er stærsta ráðuneytið, algjörlega sjálfstætt og hefur áhrif á öll hin ráðuneytin af því að umhverfi lofslag náttúra plánetan er heilbrigðismál, er menntamál, er fjármál, er bara félagsmál. Já, er þetta partur af kerfisbreytingu fyrir velferðarsamfélag?
7: Já, og menna þessi upprunlega hugsun fyrir velsældarhagkerfi kemur frá Bútan.
2: Já,
7: og það er bara þannig. Þannig að Ban Ki-moon þegar hann var hérna Sameinuðu þjóða ritarinn hann bað forsetisráðherra Bútan að koma inn með þessa hamingju stuðla sem hluta af þróunamarkmiðum Sameinuðu þjóðana sem að urðu síðan heimsmarkmiðin árið 2012 bauð hann sjálfbærtir sérfræðingum að koma á fund til New York hjá Sameinuðu þjóðunum og ég fekk einhver tölvupóst þarna frá kónginum í Bhutan stimplað og eitthvað ég sagði hvað er eiginlega þetta að vera þá var þetta bréf frá forsetisráðherra og kóngi Bhutan að koma á fund til þess að ræða hvernig var þetta að koma með þessa stefnumörkun á Bhutan inn í stefnumörkin fyrir Sameinuðu þjóðunar og hérna, þannig að ég fór til New York eftir að gera mig grein fyrir þetta var ekki bara eitthvað svona fjöldabréf sem var að plata mig og fór svo til Bhutan árið eftir
2: já
7: og með, þar voru 60 manns þá eru mörg 100 manns í New York og síðan skrifum við skýrslu sem að var framlag Bhutans til þessara þróunamarkmiða því það var farið út í alveg gífulega mikla samvinnu til þess að fá álit fólks allstaðar að og þetta var framlag Bhutans. Þannig að sá hópur sem ég búin að vera að vinna með síðan, að hann kemur upp með þetta velsældar hugtak sem eða well-being economy til þess að vera nýt framtíðastefna fyrir heiminn. Þannig að þetta byrjaði í Bhutan.
3: Þetta var nú gott að fá fram og það furðulega er að tíminn er eiginlega fókin frá okkur en við þurfum samt aðeins að spekuleira í þessu nýja félagi og hver verða fyrstu verkefni þessa félags? Sko, önnur heldur en að lesa nýju bókina.
8: Það verður náttúrulega bara efla umræður þessi mál sem við erum að tala með í dag koma þessu almennilega einhvern veginn á kortið á Íslandi. Við sem fyrir okkur að halda opna fundi, reyna að fá aðla úr ólíkum áttum með okkur í samráð, það er svona kannski fyrstu skrefin, en svo líka bara mun stjórnin sem að myndast á fundinum á morgun svona skilgreina starfið betur.
3: En það verður kosin stjórn á morgun og fólk gengur í samtækin þá líka, eða semst eitthvað morgun því, en í dag, af því að þetta er í hliði við hliði í tíma þessi þáttur og
2: hægt að finna ykkur á netinu og gangi samtökin, takkja?
8: Já, við erum með Facebook síðu, þarna miðstöðu velsældarhagkefis við erum með Gmail weall.iceland@gmail það er allan það sem er komið með svona núna allavega, en svo náttúrulega bara stefnum að byggja upp heimasíðu og koma svo almennilega í loftið og já.
3: En mér finnst áhugavert sem þú segir að þið ætla að leita að samstarfi við hinn og þessa, væntanlega önnur félagasamtök, nú kannski einhverja umboðsmenn, einu sinni var hest sinns minni mig, þess er mikilvægari held ég, en umboðsmaður barna, er þetta einhvers konar umboðsmaður framtíðar, þannig að hann lítur að vera álitlegt samstarfs.
8: Já, algjörlega og eins og þessi samtök erlendis hafa verið að virka, þá urðu mörg svona regnklífa samtök, samtaka sem eru í svipum hugleðingum og er svona vettvangur þeirra á milli.
3: Já. Þannig að þetta getur þróast í allar mögulegar áttir og orðið spennandi.
7: Já.

0: fyrir þeirra samfélag. Þannig að svona velsetta samfélag í Bandaríkjunum að vinna einhverju öðru heldur en í Skotlandi.
1: En þau eru líka duglega að deila sín á milli hvaða þú stefnumótuna breytinga, hvaða verkefni, þú veist, hvað að virka vel. Þannig að eru oft með webinar já, frá ýmsum heimshornum það sem að verið að fjallum það sem að í gangi þar og deila þekkingun á milli
0: það sem mjög áhugavert með sko Norðurlöndin að þegar að fyrst og farað að staði í Danmörku fyrir það var 2024 að þá voru allstaðar opn og dyr og stoppfundurinn var með 1500 manns sem að þeir sem að stóðu að því byggust alls ekki við Og þar gífulega mikil gróska í gangi.
2: Og ég held að sé mikilvægt líka á fundinum sko að þetta byggist bæða og náttúrulega samstarfi við önnur félög, þversfagleikin það sem að færir okkur áfram, en líka bara áhuga samt fólkum áhuga mikilvæg atriða þeirra mati komi inn og geti jafnvel sett upp hópa Já. Varðandi ólíka þætti velsældarinnar sem geta verið á svo miklum breiðari grunni heldur en bara lofslagsmáli eða líffræðilegu fjölbreytileiki það nær alveg utanum jöfnuð og jöfnuð eða bara menningarminjar eða listfræðikennslu þerapíu þetta er ekki einhvers konar einfalt plan heldur það meira að færa hagkerfið fram á við umfram bara meiri hagvöxt og að í raun og veru fyrir framtíða kynslu því það er þetta regenerative og heimsmarkmiðin hjá Sameinuðu þjóðunum aldamótin og síðan hérna sjálfbærni markmiðin þeirra tímabil að renna út núna bara fljótlega og það búið að leggja upp Pact for the Future sem semst næsta program og ég menna bara á þessum þremur árum sem við vorum að skrifa bókina þá urðum við ekki bara afi og amma sem sikkur að batna heldur, þú veist, fór heimurinn sem hafði verið búin að brjóta 6 af þolmörkunum upp í að vera búin að brjóta 7 af þolmörkunum og það sjá allir að það ekki hægt að halda svona áfram enda batneignum að fækka víðast hvarum heim og það mun drepa algjörlega hagvaxtarmöguleikana fyrir þá sem trúa bara á hagvaxt því þeir hafa litið á batneignir eins og hverja aðra ókeypis náttúruauðlind sem bara komi af sjálfu sér
1: á enga konur búin að hugsa sem börn koma að málek
0: en þá þurfum við líka að vera góð í því að ná til hjartafólks Og það sem þeir hafa áhugavert að tala við hérna írska fulltrúan sem var hérna í apríl, að þar hafði tekið inn listamenn og listamenn standa fyrir alls konar viðburðum til þess að fá fólk inn til þess að ræða um þessi málefni. Þannig að við þurfum að ná til listamannana sem eru betra í að ná til hjartans heldur svona vísindamenn sem segja þetta svona og við þurfum að gera svona það mennir enginn að hlusta.
3: Þarf ekki líka bara, ekki alvarlega að ná til stjórnvalda og stórfyrirtækja vegna sem ég veist alltaf ábyrðin vera lögð á einstaklinga. Þó að þeir breyti og séu drifkraftur, ég meni sem þú varst að tala bara sjálfbærni samfélagi.
4: Stórfyrirtækinu nú oft beðin að passa auðlindir.
3: Já, nákvæmlega. Og ef þú voru tala sjálfbærni samfélagi og bara hérna sveitabæin hjá ömmu og afa sem nú bara rétt fyrir aftan okkur og það var ekki umbúða samfélag en dag byrjum við sem einstaklingar ábyrðu öllum umbúðum en ekki þeir sem skapaða fyrir hagvöxtina.
0: Og það eru náttúrulega fyrirtæki sem er að pæli þessum málum en yfirleitt það bara oflítið.
4: Og þrýstingurinn kemur
0: svo að vera með líka.
2: Þannig að það að hverfa frá ofur áherslunni á hagvöxtin felur líka í sér að hverfa aðeins frá ofur áherslunni á hreina hagnaðardrifna viðskiptastarfsemi á öllum sviðum. Það er að segja, það er hægt að reka fyrirtæki eða hjúkrunarheimili eða hvaða sem maður nú vill hugsa á annars konar hátt heldur en að hámörkun hagnaðarinn sem bara hugmyndafræði sem er of einföld til að ætla að láta allt hagkerfi vera rekið á því og til þess að breyta þið þá þarf hugrekki og að því að varst að tala hjarta það er ekki bara hjá listamönnum hugtæki courage kemur úr ef maður kann smá frönsk

0: sko, það kemur sko ekki úr huganum hjartanum. Heldur úr hjartanum sko. Þannig að ég held að sko ef að bara nógu margir fara að hugsa ekki bara með heilanum heldur líkamanum öllum sem náttúrulega jarðtengdur að þá þá skilji fólk að hversu alvarlegu vandinn og það þurfi að breyta
1: En græðgi líka sjúkdómur, þannig að mögulega þarf að finna lífið.
2: Við skulum nú ekki fara út í það hér, það er engin leið að hætta, en ég held að við séum að við komum langt fram yfir, ég veit ekki nema okkar góði tæknum að það sé bara farin. Við þurfum að slíta þessum þætti núna og þetta verður vonandi rétt mikið áfram á næstunni.
0: Og bókin þá... verður kynnt í hátíðarsal háskólans á 5.
3: Klukkan 3 fyrir þá sem að vilja koma læra meira.
2: Já, þannig að við getum þó allavega enda á því að auglýsa það og bara þakka ykkur fyrir Silja Elfarsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Kristín Vala Ragnarsdóttir.
0: Takk.
2: Og Kristín Helga, þú náttúrulega alltaf loka orðir.
1: Já. Ég var eiginlega búin að segja það, græðgi sjúkdómur og við þurfum að finna lifi við henni, en þá sagði Kristín Ragnar, við skulum ekki fara þangað. Þannig við skulum ljúka þessu á léttum nótum velsældar hagkerfið. Það hagkerfið sem kom á skall.
4: Takk fyrir.
3: Takk.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið í sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt. Við ætlum að vera hér í beinni útsendingu að minnstakosti næstu klukkustund eða svo og ræða fréttir vikunar og það sem okkur finnst skemmtilegt að ræða. Nú í upptakti sjálfrar hvíta sunnu helgarinnar. Og það komin þrír góðir gestir til mín og ég held að sá fjórði sé á leiðinni. Við ættum kannski, já, þarna dettur svo fjórið inn, sæl og blessið, Steinu Nólína, velkomin. Hæ.
1: Spurði ekki hvað ég var að segja, ég held bara...
0: Þú kemur bara inn í beina, þetta bara glæsilegt, sko.
2: Hæ.
0: Hæ. Svo bara að þér.
1: Hún bara í svo skemmtilegu spjalli við Sanna hérna fram.
0: Ok. En þú ætlaði semst að taka þátt í því að krifja samtíman með okkur.
1: Veistu það.
0: Og þakka þér fyrir það. Og við erum semst komin í útsendinguna, bara svo þú vitir það.
1: Þáttunni byrjaður.
0: Já, þáttunni byrjaður.
1: Og fyrir ekki við
0: þeim. Ekkert mál. Og hérna...
1: Má ég henda tyggja á henni mínu
0: kjöna? Já, ekkert, engin vandamál með það. Og hérna, við hlið steinunar situr Halldór Ólafsson. Þú ert sósíalisti.
2: Ég heldur betur.
0: Kvikmyndagerðamaður.
2: Yes.
0: Og þú... tókst þátt í, þú varst í framboði fyrir sósíalistana.
2: Jú, ég var í áttunda sæti listans.
0: Já, einmitt. Þannig að þú ætlar kannski aðeins að koma inn á það, hvernig reynsla það var.
2: Já.
0: Og svo höfum við Þorsteinn Sigurlaugsson Hagfræðing. Vertu velkominn.
3: Takk fyrir það.
0: Við erum gamli skólabræðir.
3: Jú, akkurat.
0: Úr Emma. En það liði margir áratugir, aðeins að við segjumst.
3: Já, eins og við vera svona, við vilja vera svolítið þannig, oft á tíðum.
0: Og hérna, síðast en ekki síst, Bragi Páll, skáld, rithöfundur, blaðamaður, hvað ertu?
4: Ég kannski blaðamaður.
0: Blaðamaður?
4: Það var einu sinni, já, ég aðalega skrifa bækur.
0: Já, skrifa bækur. Verið öll velkomin, gaman að sjá ykkur. Hvað finnst ykkur svona að hafa borið hæst í fréttavíkunni sem nú að líða ef við bara svona gefa ykkur og opna spurningu í upphæfi hefur byrja á þér bregði?
4: Byrja á mér, já. Ég var einmitt, ég held ég væri örgur hérna í hóðnum. Þessi, ég er búin að vera eitthvað að klára eða er að vinna ég að klára skáldsögu, sko, þannig að ég er með samfélsmiðla svona í smá kælingu.
0: Já.
4: Þannig ég blessunlega verið að mestu laus við svona dægur þrassið en það litla sem ég séð sýnist mér vera bara svona áframallandi hérna rex það sama og venjulega sko það hefur verið að kýta Evrópusambandið og hérna hinsegin fána og flóttafólks náttúrulega mikið þannig að það svona það sem hefur helst kannski farið í töðnar á mér í vikunni
0: Já Sérðu ekki fram á neina svona drastiska breytingar með því að við erum sennilega að fara að fá annan meiri hluta í Reykjavík, svona meira til hægri heldur en verið þegar?
4: Já, ég bara, þannig að er svo mikill munur á borgarmálum og landsmálum
0: Já.
4: Og bara því eðli þeirra hluta sem að þessi einstaklingar sem að við erum að kjósa að fást við.
0: Já.
4: Þannig að ég held að við þurfum bara að sjá hvað þessi flokkar sem að koma vel út úr þessari kosningu standa fyrir í rauninni. Við höfum ekki hugmynd það kannski. Það einhver rosalegur lofaralisti sem mjög skemmtilegt sko, gaman að lofa og, hérna, og vera bjarsinn. Og þannig að ég held að við þurfum kannski bara að sjá til. Stóru spurningin alltaf bara hvort að Ari og félagar komist einhver staðar að einhverjum kjötköllum eða ekki. Sko.
0: Já. Steinn Nólína, þú hefur fagnað kosningaúslitum ef við má vitna í hérna þín eigin skrif. Þetta kýrskýrt eftir 12 ára botnlaust sjálftöku og sjálfum gleði sukk borgarstjórnar endurheimta reykvíkingar sína Reykjavíkur höndum ræningja.
1: Já, og ég stendur hvert orð en þetta var náttúrulega hlæld og ég ætla nú að segja ykkur skemmt svo er ekki föstud.
0: Jú, það var stöð.
1: Ég nefnilega, ég var stödd fyrir norðan Jú. Í síðustu viku að skrifa.
0: Já.
1: Af því að ég líka rithöfundur.
0: Það allir
1: að skrifa. Bræði, já. Og þá varð mér á að sjá sem sagt útsendingu sínar þar sem allir oddvitar Reykjavíkur stigu upp á svið og sungu lagið We Are The World Já. Og mér var dálítið það atriði svona sem borgara og kannski bara vegna þess hvað ég gömul Já. Þá fannst mér þetta það skrýtnasta sem ég hafði ævi minni séð í borgarstjórnarkostningum í lítilli öryggur í borg Norðurlandi að oddvitarnir höfðu valið þetta lag sem var sannarlega alheimurinn söng
0: Já.
1: vegna hungursneyðar í Afríku sem líka um þessar myndir dálítil en þannig að þetta var svo smekklaust þannig að ég hugsa að ég get kosið engan þeirra og nú var ég stödd á Akureyri þannig að nú voru góður á dýr já, þannig að ég hugsa að ég get ég flutt lögheimili mitt og ég hugsa að ef ég get flutt lögheimili mitt þá get ég kosið í Kópavogi og þá hugsa að þá kýs ég sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi og það var nú bara svona bara af leiðindum frekar en öðru sem ég ákvað að gera það en svo sá ég fyrir mig ég myndi ekki ná til Kópavogs þannig að ég var stödd í herrafataverslun á Akureyri þar sem ég mjög glæsilegri herrafataverslun þar sem allir
0: Jóða mjóð
1: sjálfsögðu þar sem að herramennirnir versla
0: ég þekki mig,
1: og þar sem þjónusta er þannig á heimsmæli hvarða að allir búðar menn ætti að fara þar í skóla
0: Raggi Sverris
1: heyrðu, veistu hvar hann býr hann Raggi Sverris?
0: Já
1: Mm-hmm. Ég nefnilega flutti inn til hans í tvo sólhengar með helginni, ég nefnilega skiptum lög en vilja flutti fekk leiði til að flytja mér svo ég geti kosið norður og akkurir en svo fekk ég það ekki en ég laði þess að dýmislegt ámynd til að kjósa ekki Reykjavík og endanum kaus ég ekki en ég mjög ánægð með nýjan meiri hluta vegna þess að ég var svo uppgefin á þeim fyrri að ég ætlaði núna að í blindri trú í fyrsta skipta ævinni að bara treyst og það sjálfstæðisflokkurinn bjargi þessu öllu saman og ég ætla að gefa þeim svona þrjá mánuði þar sem ég ætla að halda alveg gjörsamlega með þeim og þeirra öllum þeirra lofórðum og ekkert að mínu fólki hefur stutt sjálfstæðisflokkinn og mér langar bara til að hafa lifa það að reyna það að virkilega standa með andstæðingunum og trúa því sem þeir segja vegna þess að ég hef trúað flokkum sem ég hef kosið og þeir hafa bókstálega ekki staðið við neitt þannig að mér veist bara að gera pröfa
0: Skemmtilega saga, en hefur ekki fengið á baukinn hjá fólki að þú ætlir að svíkja leit og ætlir að fara á stiða sjálfstæðisflokkinn
1: Já, mig var það bara ekkert það.
0: Nei, en þú hefur fengið á baukinn?
1: Nei.
0: Nú?
1: Maður fær ekkert á baukinn eða snertir mann ekki, nei.
0: Nei, ég skil, nei. Einmitt.
1: Nei, nei. Já. Eina manneskja sem getur fengið á baukinn fyrir það, það ég. Ef ég kemst að því að sjálfstæðisflokknum ekki treystandi, þá verð ég að eiga það við mig.
0: Þú kallar sko fráfarandi meiri hluta þykjustu klíkusjúku menningarsnauðu jafnaðamenn.
1: Já. Fyrst þetta var mikið, fyrst þetta svona
0: og
1: svona djúft
0: í áminni
1: tekið
0: Nei, nei, alls ekki
1: Nei, ég má ég bara spyrja herramennina ég meina þetta íslenska, vissulega það ég kveðið hart að en eitthvað ósatt sagt hér Nei, ég ætla ekki að byggja ykkur að samþykja þetta en hvað segir þú, Bræði?
4: Þetta ekki bara spurning perspektíf?
1: Jú, jú, þetta það. Spurning. Þetta mitt sjónarhorn.
0: Þú vilt breytingar, þú ert orðin þreytt á þessu
1: liði. Já, ég orðin þreytt á því að borgarapparatið sé svona þungt í vöfum fyrir borgarbúa.
0: Já.
1: Það étur sjálft svo mikið fé að það verður mjög lítið eftir fyrir borgarbúana sjálfa. Og þessari þróun þurfum við að snúa við. Við erum með kvótaeigendur sem að fá töluvert mikið á okkar eigum í hafi svo ekki sem er að sagt svo erum við með ríkissjóð sem að blæðir peningum inn í reglugerðafarkanið í Evrópu og innleiðingar hallan svo kallaða sem að við vitum eiginlega ekkit alveg hver orði
0: Ræðum aðeins eða spjóðu einmitt og eftir
1: já.
0: En hérna Halldór þú...
1: Þannig að já, ég vil breytingar
0: já.
1: Halldór, Ég vil bara íslendingar fá að vita hvernig þið farið með peningan þeirra og ég segi bara eins og afi minn fyrir 100 árum sýnuð okkur bækurnar megum við sjá hvað við eigum og hvað við erum búin að láta frá okkur nú þegar þannig við getum vitað hvort við getum varð okkur
0: Halldór, þú ertu eins langt til vinstri eins og hægt að komast
2: Þetta alveg spurning
0: Já.
2: Hérna ég eflaust þeir eru örugglega eitthvað sem að fer gengur lengra en ég en ég myndi segja sig alveg umtalsvert til vinstri bara svona almennt sko
0: Já. Og hvernig líður þeir með þessi kosningaúslit? Fagnarðu því að þið náðuð ykkar fulltrúa Silju Sóleyju
2: sko,
0: á sviðið?
2: Að sjálfsögðu ger ég það. Hérna, það var alveg, við vissum að það væri á brattan að sækja
0: Já.
2: Og ég mjög ánægð með að hafa náð inn. En,
0: hérna, þið byrjuðu með 1% í mælingum?
2: Nei, okkur var spáð 1% Já. Í ykkurum kosningaspám. Sko. Við byrjuðum ekki alveg, þarna, en náðum heldur betur að hýfa okkur upp núna og náðum. Já. Tölvart meira en 1%
0: Eða málstæðurinn eða persónutöfrar oddvitans?
2: Þetta eru ég vil meina þetta sem málstæðurinn sko, og bara málefnin okkar en það hjálpar auðvitað að vera með oddvita sem getur komið þessu svona skýrt til fólk svo einhvern veginn og sjarmað sko en svona at the end of the day og vill ég trúa því að hérna meginþorm almennings kýs eftir málefnunum ég ætla alltaf að trúa því en þú veist við hérna veit ég hversu satt það þetta bara falleg pæling hjá mér kannski en ég vil meina að þetta sé blanda allavega þetta ekki beint eitthvað eitt eða annað sko
1: sko ég verð að segja að tjáningarnar vegna þess að þetta skiptir máli tjáningarnar með þeim hætti að allir hlusta Já. Og það vegna þess að maður sér að hún að segja alveg satt
5: Já, maður sér einlægni
1: Og það einlægni og það líka ástríða og hún meinar hvert einasta orð sem hún segir
5: Svo hlustar hún svo vel
1: Já, það fer alltaf saman
5: Já.
1: Og Íslendingar orðni svo vanir því að hlusta á stjórnmálafólk sem eru einhvern veginn með einhverja grími framan á sér og talar svona einhverja stofnana finnsku að það verður svo rosalega jákvætt þegar það kemur manneskja með þessa hlýju tjáningu og hún Hildur í borginni hún hefur mikið af þessu líka hún ekki í vafa með það hvernig hún tjáir sig hún hikar ekki þegar hún spurð hún hún sjálf hvað sem okkur kann að finnast já, um hana og það þessi nýja ferska stjórnmála menning sem er frábær
5: þá fær maður þennan trúveruleika við komandi að segja satt
1: já.
5: En þarf ekki hugsa
2: og ég ætla með
1: það bæta og það ekki lágmarkskrafa að við finnum að þessi stjórnmála fólk sé að segja satt
5: áhugavert okkur finnst að vera sko sérstakt umræðuefni
1: maður segir bara loksins og megin við allt segja bara dálítið satt
2: og ég held hérna þú veist það sem ég sá með einhvern veginn kannski með til að bæta honum á pistilinn þinn sem hérna einmitt með þessa svona þú veist að ég held að sko stærsti lúserinn í þessum kostningum var svolítið framsóknarflokkurinn og samfylkingin bara með að við síðustu kostningar og ég held að sé eiginlega akkurat þetta þessi hérna gerfi jafnaðamennska standi ekki við það og, og framfylgi ekki einhvern veginn þessari jafnaða pælingu í borgin almennlega, þú veist, það ennþá rosa mikill ójöfnir
1: Velkomin að skrifstofu Reykjavík og borga, góðan dag og maður bara,
2: hvað? Já, svolítið, sko, þetta einhvern veginn og ég held að það var svolítið það sem við sjá, ég held að ég veit að það bara stór hópur af vinstrafólki sem að við vorum að tala við í kosningabaratunni sem var bara eitthvað þú veist, þessi vinstri stefna sem samfylkingin búin að vera að reka bara ekki skila sig, ég ætla að kjósa sjálfstæðisflokkinn í ár Veistu, það, hérna, ég held að svona, það hafi verið svolítið niðurstöðunar úr þessum kostningum ég held að það bara stórt verkefni núna áfram að einhvern veginn fá þennan hóp tilbaka sko.
5: Þorsteinn, þá komið að þér þú varst einu sinni sjálfstæðismaður ekki rétt hjá mig
3: ég starfaði með samband okkar sjálfstæðismaður sín tíma sko. Heil mikið og það langt síðan reyndar sko. Og ég, hérna,
5: þú ert pólitískt viðrinn í dag
3: ég sér. Er það í rauninni sko. Ég svona horfa á þetta bara og, hérna, og sko,
5: Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað skilabóð
3: vera
5: að senda?
3: Ég veit ekki, mér finnst þetta kannski snýsóldið um það sko að náttúrulega þetta var kom mikil þreyta í já, þetta sko já. Meiri hlutin sprakk náttúrulega síðasta kjörtímabili meiri hlutinu var í rauninni hafnað í síðustu kosningum en hann tókst einhvern veginn að hanga áfram sko svona með einhverjum bröðum sko og hérna og ég veit ekki hvernig að túlka þetta sko þetta náttla snýstu þetta líka svo mikið persónur heldur ég meina Hildur náttla kemur þarna hún auðvitað og ég meina hún sjarmerandi hún fersk og svona og hvort hún segir satt veit ég ekki um svo sem ég hef alltaf mikinn fyrirvara á mér þegar að stjórnmálum virðast vera sannsöglir vegna segja ég held að það sé stundum jafnvel ennþá verða heldur það er þegar maður sér bara þegar það sé ósatt sko.
5: Það sé bara siðblindir þá
3: Já, ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara að segja að Hildur sé eitthvað siðblind, ég held að þetta sé alveg ágætis manneskja.
1: Það heldur hún sé alls ekki.
3: Nei, ég held ekki, ég held að þetta sé ágætis manneskja.
1: Já, það ég vissi.
3: Hérna, en það sem að maður sér svona kannski svolítið sko, ég veit það ekki, sko, það sko, þarna náttúrulega miðflokkurinn nær þarna töluvert miklu fylgi og kannski meira heldur en hafði verið spáð held ég sko.
5: Tókur svolítið mannina viðreist,
3: mannina sem að
5: hjarta
3: myndi enda og ég meina, og Ari Edvald náttúrulega þetta gamall sjálfstæðismæður sko sem kemur þarna inn í flokk sem að er sko að mér finnst allavega dóldi skuggalögur á mörgur leiti flokkur kynþáttaröðinuki manna sko og hérna en honum tekst einhvern veginn svona að presentera sig bara og distansera svolítið frá þessu sko og hérna og ég held að hans ég kannast við Ara ég meina þú veist hann var hérna þegar að, fyrir 30 árum sko þegar ég var með jafnréttisnefnd SÚS og við vorum að keyra í gegn sko landsfund við hefum í róttækar tillögur umbætur í meðhandlun kynferðisbrotamála til dæmis, að þá var Ari stóð með okkur mjög stíft okay. og var þá aðstoðamaður Þorsteins Pálssonar dómsmálaráðherra og hérna, og ég hefum við hugsað stundum sko aftur og maður horfist svolítið á þetta því maður var að taka þátt í sér pólitíka þessum tíma og hætti því svo og langt síðan sko og svo hugsað maður svona aftur maður ber saman svolítið sko maður hugsað til dæmis hefðu þær hugmyndir sem að þá tókst að keyra í gegnum landsfund sjálfstæðisflokksins og landsfundur sjálfstæðisflokksins sem einhver íhaldsamasta samkoma í heimi líklega sko myndu þessar hugmyndir einhver tíma fara í gegnum einhver svona svipa battir í dag og ég held ekki ég held að sko við séum raunverulega sko og ég mani hún Þorgerður Katrín var að skrifa þetta til þessum daginn sko þegar að því nú búið að vera mikið lumræði til dæmis þessar heimgreiðslur og slíkt í þessar bæðimáli pólitík og þannlega sko og hún var að skrifaði greinum þetta þar sem hún var að rifja upp sem sagt þegar að hún var líka þarna þetta náttúrulega löngu að vera viðreisnistofnuð og í SÚS sko og þær voru með svona hóp sem að kalla þessi sjálfstæður konur og meðal þess sem að þær voru að berjast fyrir var það að fæðingarorlof var skiptist jafnt milli foreldra vegna jafnréttissjónarmiða sko. Og svo núna þá erum við erum sko við erum að horfa á bakslag í þessum málum. Við erum alveg klárlega að sjá bakslag í þessum málum. Og það er alls konar hlutir sem að sko bara fyrir nokkrum árum hefði ekki verið gúteraðir sem eru bara gúteraðir í dag sko. Og hérna þannig að svona ég sé þetta svolítið þannig sko að sko ég veit ekki, ég meina þú veist jú, svo er náttúrulega koma nýjir sko nýju öfl eins og sósíalistaflokkurinn og eins og vinstri sem verum með að skýra svona og vinstri áherslu
5: önnur öfl falla út
3: önnur öfl falla út, píratar falla út sko.
5: Mögulega er saga pírata öll
3: hugsanlega sko já.
5: Og flokku fólksins sem býður bara fram í einum kosningum er ekki
1: ég meina það er flokkur hornir. Sem skilur ekki nafnið sitt ég meina þess vegna klárast það
5: já, skilur ekki nafnið sitt já,
1: nei, hann heitir flokkur fólksins
5: já
3: Já. Þannig að ég veit ekki, sko, ég veit ekki alveg hvað maður að lesa í þetta, sko, og nú bara býðum maður svona eftir því að sjá hvað kost Hildur tekur í þessu, sko, og það er eftir að koma bara ljós, sko.
5: Já, akkurat. Bræði Páll, er ekki óhætt að segja að þú sett hallist svona frekar til vinstri sjónarmiða en hægri sjónarmiða?
4: Já, sko, ég var það lengi, sko, svona grótalið vinstri maður og...
5: Fannst þér einhver skellur í þessum kosningaúrslitum?
4: Æ, ég sko, mér svo fyndi að hlusta á fólk hérna, túlka kosningar og hérna, lýsaði yfir að kjósendur hafi sagt þetta kjósendur sögðu bara alls konar
1: Já, þetta er bara mjög margt
4: 20.000 fólks kaus bara alls konar út af öllu mögulegu þau sögðu ekki bara eitt neitt eitt Mér líður stundum sko, þegar ég var í bókmyndafræði þá, hérna fannst mér svo þreytið þegar samnefndum mínum voru að lesa eitthvað úr lífi höfundar í verkinu Kafka fræðum var fólk eitthvað já þannig að hann er auðvitað að skrifa um pabba sig er þetta ekki bara kvíðin og ég náttúrulega svo að segja fólki að halda kjaft
1: já nákvæmlega að það skilu út frá mér
4: ekki lesa Kafka þú veist, allegorist ekki lesa kosningar allegorist kjósendur eru ekki að segja einn en eitt sem ykkur heild samfylkingi fekk jafn marga einstaklinga núna og síðast það var enginn að hafna samfylkingunni
1: faktist ekkert sko.
4: Nei. Það gerðist alls konar hún stendur í stað jú, hægrið bæti við sig en síðan sko líka með bakslæð minnst það er nefnilega svo áhugavert hérna, hægrið er núna alveg hér og eitthvað að vaksa á vinstri vangnum og hérna þetta er allt saman bara pendull sko. Við sáum, ef ég hugsa til þessu umhverju sem að fóreldrar mín eru að alst upp í og þeirra orðræðu sem að ég heyri í gegnum þau að fóreldrar þeirra hafa haldið upp í sem að er gamla Ísland það er alltaf trénað og hommar eru nú svolítið skrýtt og eru þeir ekki bara grúmað þessi börn og svo kemur svona einhver sveifla á pendulum og hann kemur alveg hingað og við erum öll bara niður á geipræti það er 9.17. júni og Páll Óskar í þjóðhetja og hérna, þetta er allt saman sjálfsagt og Anna Kristjáns er bara celeb og svo eru allt í einu bara komin alveg hingað og þeir eru allt aftur bara grúming og hérna, þetta er aftur komið í hvað allt trénað og síðan, þú veist, síðan bara sveiflast að fara mér til baka og hérna allar raddirnar einhvern veginn fá að heyrast eða mishátt.
5: Gerist það í öllum ríkjum alltaf, allstaðar eða er þetta eitthvað, þú
4: veist? Ég held að hljóta að vera bara að þegar ein orðræð er orðið mjög dóminirandi og þá fari hinn póllin algjörlega að vera sjarmirandi fyrir fólk sem er kannski hlutlust að ykkur leiti og grafið til að fanga og síðan hingað. Þannig ég held að, hérna, jú, nú er sveifla hér, þú veist, það voru allir sjokki eftir síðustu kosningar og framsók bara sem stóð ekki fyrir raskat, var allt í hennu bara
1: með pálmaði höndunum bara. Og svo hvað? Svo var bara allt í leið?
4: Þú veist, er ekki bara best að kjósa framsók sem bara svona uppgjöf bara, þú ekki bara kjósa einhvern og hann nú svolítið sér með einar.
1: Já, en hafið þið ekki svona pínu áhyggjur af því að fólki finnist að ekki hafa neitt svona vald sem þegn í sínu þjóðfélagi, því sé alveg sama. Ég smá áhyggjur af þessu. Svona vaksandi einhvern veginn svona bara uppgjöf, sko.
4: Við erum alltaf að sjáum minkaða kosningaþáttöku.
5: Já, sko, í sömum hverfum, en eins og í Breiðholti er hún niður í 40%, en hún 60-70% í Grafvoginu. Og það átti þátt í þessum kosningaúrslitum.
3: En sko, í Breiðholti er þetta líka vegna þess að það mjög mikið af fólki á erlendum uppruna, sem að er þá ekki að taka þátt í þessu, sko. Líka Grafvoginum aftur er þetta
1: það mest fólk. Það er samt að breytast, til dæmis, pólska samfélagi er að verða miklu virkara.
3: Það er að verða virkara, kannski, já.
4: Vinir mínir frá Palestínu fengu post inn á Ísland.is þar sem þeir var tilkynnt að nú mættu þeir kjósa og þeir voru svo upp með sér fyrsta sinn sem þeir fengu að kjósa ringja í mig bara hvað eigum að gera og ég sendi á eitthvað kostningapróf og er eitthvað bara að segja hvað það stendur þetta var mikil sko upplifun fyrir þá fyrsta sinn að fá að gera þetta sko.
5: Skemmtileg
1: vera gildur meðlumir í samfélagi
4: ég sagði hann sjálfsögðu undirbúasundir mikil vonbrigði.
5: Okay. Og þetta fór brjálaðaslega í taugarnar á mér þegar ég fékk þessi skilaboð inn á Ísland.is. Já, ég veit að ég má kjósa. En var þetta þá sem sagt þannig að bara allir fá
4: ár.
5: Okay. Já, ok.
3: Ég veit ekki svona skilaboð. Ég kaus samt, sko, kannski mátti ég
4: ekki að kjósa.
1: Sko, en hérna, mér langar aðeins að spá ég eitt, af því að ég hef svolítið spáð í þetta miðflokkin, sko, og aðeins að ég, bara svona utan á, sko, að það konseptið miðflokkurinn. Og þetta er svona ódýrasta leiðin að fara þá að einhvern veginn að tala eitthvað niður til þess að skapa úlfu þar sem er dálítill ótti.
5: Græmi pólitík.
1: Já, og þegar að væri svo auðvelt að sýna fram á það að það var ýmislegt skrítið sem gerðist í ríkisstjórn með það hvernig heimilað, fólki var heimilað að koma til landsins. Það voru margar svona skrítnar upp að komur í því öllu saman. Og allt gott það að segja nema það að það var ekki aldrei gert ráð fyrir því að það þyrfti að taka á móti þessu fólki. Þannig að það vantaði allt sem að heitir gestrisni. Fólki var boðið í tómt hús og þetta hefur aldrei mátt ræða. Að móttökurnar sem að fólk hefur fengið hafa ekkit verið sérstaklega góðar. Og eiginlega til háborinnar skammar og nú þekki ég nokkur svoleiðis dæmi persónulega og ég veit að þú gerir það líka og þetta er þannig að þegar maður myndi ekki vilja segja neins það frá því í útlöndum hvernig raunverulega íslensk stjórnvöld sem eru svona góð og opnuðu svona svolítið armin eins og Merkel þegar Kata opnaði armin eins og Merkel nema það var bara engar dýnur til engin skóli ekkert fólk sem kunni á fólk frá stríðshrjáðum löndum engir sálfræðingar sem kunnu á trámuð börn engir túlkar ekki neitt og þetta hefur aldrei mátt tala og það hefur verið mjög auðvelt fyrir miðflokkin að segja fyrirgefiði, við ætlum ekki að ráðast á fólk sem hingaði komið. Getum við bara fengið að vita hvað við erum búin að gefa mikla peninga út úr landinu og getum við fengið að fá brot af því til að kannski bara loka landinu í ár og sinna því fólki sem við hefum úthafið, sagt að við ætlum að taka við samkvæmt einhverjum fucking kvótum samkvæmt einhverjum reglugjörðum vegna þess að Íslendingar eru mjög gestrið sinn þjóð og Íslendingum svíður það hvernig stjórnvöld koma fram við bara fólk sem hingað kemur á alls konar ástöðum fólk sem er pólitískir flóttamenn og Úkraínu fólk og bara allt þetta fólk sem hingað vill koma á alls konar ástöðum venjulegu fólk á Íslandi blöskra framkoma Almenni,
5: þér finnst mannúð stjórnvalda hafa verið skötulíki?
1: Já, þú getur sagt orðað þannig. Já, mér finnst það.
5: Já.
1: Mér finnst hún bara fyrirgeðu non-existent og mér finnst þetta að vera sýndarmennska frá byrjun til enda og að skömmin lendi svo á þessum útlendingum sem að hingað hafa komið vegna þess að þeim var boðið hingað af íslenskum stjórnvöldum sem var að sýna heiminum og þau voru nú aldeilis land með löndum nema þau bara átt ekki nógu mikið að IKEA-kojum handa þessum gestum sem þau buðið í heimsókn og þetta alveg svona smá problém sem hefur aldrei einhvern veginn mátt að ræða í íslensku samfélagi
5: Það margt sem má yfirlt ekki ræða
1: Það meina, stráka Það
3: ég
1: að tala bara
3: einhverja vitleysu? Nei, ég meina ég held að það sé alveg sko, það sem náttúrulega gerist þannig það, það streymir í þetta inn fólk frá Úkraínu og það náttúrulega út af stríðinu.
4: Venezuela.
3: Og svo Venezuela.
1: Nei, ég meina og meðferðin á Venezuela.
3: Já, já, hún var náttúrulega ríkaleg, sko, vegna þess að fólkinu boðið hingað og svo það bara allt í nú rekið aftur heim, sko.
5: Já.
3: Og það náttúrulega bara ólíðandi að hefða sig þannig og það hefur alveg verið gagnrýnt og ég held að það hefur ekkit verið þannig að það hefur ekki mátt ræða það, það hefur alveg mátt gagnrýna það, sko.
5: Nei.
3: Og með Úkraínu náttúrulega þá þetta, sko, við erum náttúrulega bara í svipari stöðu en svo mikið af öðrum löndum sem að er að taka við fólki sem er að flýja þetta stríð með skömmu fyrirvara, eða fyrirvara löst og hérna, og það er ekkit, við erum ekkit tilbúin til þess, ég meina við erum komin með hérna inn í skólana svo kannski fullt af börnum sem að kunna ekki íslensku og þau fá ekki sko, þú veist, þú þarft að fara í gegnum eitthvað ákveðu ferli til þess að þú veist, þú setur ekki bara eitthvað badd sem að kann ekki málið inn í eitthvað bekk og ætlaðast bara til þess að það fara að læra og þú þarft að undirbúa þetta
1: Ef þú ætlar að taka á móti 30 börnum frá 30
3: þjóðlöndum
1: þá þarft þú að vera ansi góður skóli með góðan infrastruktúr og skilurðu, gera þetta eins og fólk og þú leggur það ekki á hæft starfsfólk íslenski kennar er bara mjög hæft fólk en þeim eru ekki gert klift að vinna sína vinnu vel og hvernig heldur að það fari með mannsandan að geta ekki unnið vinnuna sína vel
3: vegna
1: þess að stjórnvöld gera þér það ómögulegt og þetta sama problemið eins og inn á spítalunum ekki satt
3: já, og svo náttúrulega líka sko og þetta náttúrulega sama sem á við til dæmis eins og þegar það ákveðið að fara hérna í skóla án aðgreiningar og þess að fylgi í rauninni
5: fjármagn
3: veist, og svo er þetta bara, þú veist, hvernig
1: hefum að fara þetta er bara sýndarmennska, allt sama
3: þetta er svona einhvers skonar sko hvað að segja, skortur á sko því að fólk plani hlutina og hugsi fram í tíman og þetta er ákveðið skeytingarleysi og eflega slíka einhverju leiti sýndamennska sko
1: Þetta er ábyrðarleysi
5: Nú er þú yngstur hérna við borðið
4: Heldur betur
5: Og hérna sko, hvernig metur þú til dæmis þína skólagöngu? Var hún góð?
4: Skólaganga mín var bara fín sko
5: Já, grunnskóla
4: var Snellandskóla
1: hérna,
5: Sáttu við grunnskólan?
4: Já, bara svona upp til hópa, já sko Það sem eins og er svona ég hef tekið eftir, þú veist, varandi Já, yngri sískinni sko, ég er elstur Og hérna ég hef séð svolítið svona hvernig þú veist, staðan var ágætt þegar ég var í skóla hérna fyrir þú veist, hvað, 11 árum en sko, svo er, þú veist, svo kom systir minn heim, skilur, með sömu bók og ég bara íslenska bók, skilur
5: já, mokkin er einmitt að skrifa með þetta í dag já,
4: þú veist, hún var alveg 5 ára og búin að fara gegn nokkra eigendur, sko, þegar ég tók hana það var alltaf lægi, þú veist á þeim tíma, svo hafa liðið 11 ár síðan, skilur
5: engir peningar fara í þróun ámskagna
4: nei, nákvæmlega, og ég heldur mitt bara til að taka svolítið undir með steinu hérna, og þú veist, við erum svo einhvern veginn fallega á pappír við erum svo góð á pappír og svo einhvern veginn femmar inn í kerfið og það er bara engin eftirfylgni á neinu og það er engin, og það er svo einmitt bara já, geggjað hérna að hafa skóla hann aðgreiningar og eitthvað rosa stór konsept og að innlega eitthvað svona dæmi en það væri, þú veist Það þarf að fylgja þið bara hvað, svolítið markvist fjármagn,
5: yfirlýsingar samfélagi,
4: sko. Þetta er mjög gott orð, við erum með rosa, sko, við erum rosa með fallegar yfirlýsingar, fallegar stefnur og svo gerist ekki neitt.
3: Má ég lesa smá, hafið þið lesið íslenska þjóðþætti, þetta er séra Jónas Jónasson.
1: Já, lestu.
3: Frándumar bók. Það hefur lengi verið orð á því gert að Íslendingar væru gestrisnir og enda tækju sér í mein til þess að láta gestum sínum í té. Þetta er arfur frá fornöld. Þrátt fyrir allt baslið og fátæktina sem víðast var ríkjandi á seinni öldum mun því mörgum hafa mátt gefa þann vitnisburð sem Uno af Troil gefur Íslendingum að þeir gefi gestum af góðum hug það litla sem þeir hafa og gleðin skín út úr augum þeirra þegar það þegið með þökkum.
4: Örf á dæmi erum svo kvikindislega nýsku að mönnum hafa verið útíst að þarfa lausu nema þá helst í harðenda tíð þegar menn höfðu ekkert eða lítið sjálfur og allt var fullt af uppflosningum. Mm-hmm. Og einhver lögðu það í vana sinn að útísa fólki þótti það ekki síður skammalegt en önnur og meiri brot. Mm-hmm. Stundum held ég að það sé bara betra að gera hlutina illa heldur en ekki. Það eru stríð hérna í Evrópu fyrir botni Miðjarðarhafs og það er fólk að flýja það til þess að bjarga lífi sínu. Oft á tíðum urðu á Íslandi strönd eða snjóflóðu eða eitthvað og þá bara býður fólki að koma inn og gista það sem hægt að gista og það litla sem til er. Og svo bara lærum við af því sem við gerðum illa og reynum að gera betur næst.
1: Það fullt af fólki sem við þurfum að sinna sem við komið
4: inga. Sko, orðræða miðflokksins ekki lokum landamærum til þess að gera betur við þá fólk sem komið.
1: Nei, alls ekki. Nei, en þeir
3: hefðu svo auðvitað
1: geta
3: gert
4: það. Það gerir fólk ekki hrætt.
1: Nei, ég veit að, en sko, fólk þarf ekki að vera hrætt við útlendinga, fólk þarf að vera hrætt við stjórnvöld sem að hræðir fólk með útlendingum.
4: Já.
1: Vegna þess að, þú veist,
4: orðræðan gengur út á tilfinningar en ekki staðreyndir.
1: Orðræðan
3: gengur, já, orðræðan gengur út á tilfinningar, sko, og hún gengur, og þetta nákvæmlega punkturinn einmitt, sko, af því að, það já, mér finnst það mjög skynsamleg spurning í raun að spyrja af hverju var ekki Miðflokkurinn með þessa pólitík. En eins og bræður bent á
1: og er það ekki to be the good guys, veist,
3: það er ekki þeirra pólitík, þannig að þeirra pólitík gengur út á þetta að sko skapa svona ótta og andúð og slíð sko og hérna og þetta er einhvern veginn sko það sem að sko það sem að við sjáum þetta ekki bara hér á Íslandi, þetta er út um allt.
1: Nei, þetta er tíska, þetta er glötu tísku stefna sem Miðflokkurinn tekur upp.
3: Við sjáum þetta í Bandaríkjunum náttúrulega, mjög skýrt. Við vorum að horfa á þetta í Ungverjalandi, við vorum að horfa á þetta víða. Og þetta er sko það sem að kannski veldur mér svolítið áhyggjum af þessu er það að ég held að þetta sé ekki tilviljun. Ég held að að miklu leiti sé sko þessi pólitík og þessar áherslur sko ekki sjálfsbrotnar meðal almennings heldur séu þær að talsverðan hluta skipulegar.
1: Það eru skipulegar.
3: Ég var að lesa þessi áhugaverða bók daginn sem að eftir breskan blaðamann Sian Norris heitir hún feministi og hérna og hún heitir Bodies Under Seas þessi bók, mjög góð og ég mæli eindræði með henni og hérna þar er hún sem sagt í rauninni að fletta ofan af sko þessari orðræði og hún er mjög fókusurð á sko náttúrulega kvenfrelsi og fjallar sérstaklega sko baráttunum gegn fóstureyðingum sem að hefur verið vaxandi sko og síðan þennan rasisma sem að er að koma upp og er að styrkjast og bendir á sko í rauninu hugveiturnar sem liggja að baki þessu og ég fór svona í framhaldinu svolítið að kynna mér aðeins sko, það er til dæmis ein hugveita sem að heitir Agenda Europe sem að er svona hægri hugveita sko sem að berst mjög stíft gegn sko, gegn fóstureyðingum, gegn kvenfrelsi gegn innflytjendum og fyrir í rauninni sko því að að venda kynstofnin með því að senda konur heim á baku eldavélina koma í veg fyrir fóstureyðingar til þess að fjölga hvítum börnum og halda síðan sko öðrum sem sagt kynþáttum í burtu og þessi yfirlýsing þeirra, það er stefnu yfirlýsing sem að þessa samtaka Agenda Europe sem er haft mikil áhrif á þessa hægri pólitík í Evrópu og hún ber titilinn Restoring the Natural Order og the Natural Order það er einhver hugmynd sko, auðvitað ranghugmynd vegna þess að þetta var aldrei þannig en það er þetta ranghugmyndin um það um samfélag þar sem að karlinn ríkir yfir konunni og hún er bara svona útungunarvél eiginlega sko.
5: Það er búið að færa fyrri mörg til.
3: Já, það er búið að færa nefnilega þessi mörg til sko. Og sko, ég veit ekki sko, ég meina, maður bara, þú veist, maður les þetta sko og þetta er mjög vel þetta er mjög sko, hún hefur unnið mjög góða rannsóknarvinnu.
1: En þetta er alveg áþreifalegt í heiminum sko,
3: já, þetta er áþreifalegt sko, sko. Og ég held að það sé svo mikilvægt sko, og það er það sem maður kannski áttar sig ásóldi þegar maður fer að sko, þegar maður fer að lesa sig til sko þessa hluti og maður fer að horfa á sko hlutin út frá þessari femínísku greiningur sem hún beitir sko að þá fer maður svolítið að átta sig á því sko hvernig þetta fellur allt saman sko hún útskýrir hvernig sem sagt þessar hugveitur sko bæði hvernig þetta er fjármagnað og hvernig þetta síðan fer flæðir í gegn sko aðra svona önnur svona apparöð þangur þetta fer inn í meginströmspólitíkina og hérna og svo sko horfir maður á endrómin í raunni af þessum öfga hugmyndum sko í pólitíkinni maður sér þetta bara fara vaksandi og fyrst og það gerist þetta voðalega svona hljóðláttan og svona sko að þér virði svona sakleysislegan hátt sko en svo áttum maður sér á því þegar að maður fer að hugsa og ég meina tökum bara dæmi, tökum bara heimgreyslunar heimgreiðslu pólitíkina sem að margir segja bara já, er þetta ekki bara fínt við leysum þó þessi vandamál sko þú veist með að við erum gengum nógu mikið leikskólaplásum og svona og það eru marga konur sem vilja bara gjarnan vera heima með börnunum og svona allt þetta sko og þegar maður horfir á þetta í samingi við það sko þannig er ekki verið að tala það að lengja fæðingarólofið það er ekki verið að tala það að þú farir í fæðingarólof og svo ferðu aftur í vinnuna þína þegar því er lokið þú segir upp vinnuna þinni þú ferð, þú ert heima og þú ert sko þú missir í rauninni fjárhagslega sjálfstæði þitt sem kona og þú ert bara upp á makan komin
1: já,
3: og þetta
1: og makan konur áttar sig ekki á því þær eru að afsala sér sko, fullveldi sko. Sínu með
3: máli,
1: því að velja já. Það sem er best fyrir þær og
3: það
1: barnið
3: máli,
1: sko. Að þeirra
3: já.
1: Mati auðvitað hverjum tíma
3: nákvæmlega og, það, og mér stemmið gott og nefnir þetta fullveldi það er alltaf verið að tala fullveldi sko, og þá er alltaf verið að tala fullveldi einhverja stjórnmálamanna sko, yfir þjóðinni
5: það er heimgæst voru einmitt í kappræðanum eitt af því sem maður sá að voru
3: mjög ólíka skoðanir sko, en ég veit þetta bara að klára þetta aðeins með fullveldi sko. Sko ég er mér hrifin af fullveldi en ég er mér hrifin af fullveldi fólks yfir sínu eigin lífi
1: já,
3: það er það sem ég finnst vera meina
1: og það er náttúrulega það er það sem er svo stórkvæmt þetta vandamál já. Til dæmis í okkar samfélagi já. Að fátækt fólk á Íslandi er náttúrulega jaðarsett vegna launa sinna
3: það
1: en,
3: það.
1: En hallinn er þó verstur á því miður hvaðum fólki
3: á
1: sem
3: fá,
1: er í viðkvæmari stöðu oft með börnum
3: já.
1: Og einstæðar og þannig að mismunun alltaf endar alltaf vest á konum og afkvæmum þeirra af öllum kynjum og þetta er bara fakta og mér finnst bara einhvern veginn 2026 að þetta er ekkert að vera dispute
3: þetta á ekki vera
1: þetta ætti ekki að vera dispute ég meina því miður stráka mínir þá er ég manneskjan við borðið sem get komið út úr mér barni ég er faktís bara dýr
3: já,
1: sem get
3: já.
1: Sko bara verið með barninn í mér og svo bara kemur barn og það bara gerist eitthvað svona og that's it, sko biológist er ég bara dýr og hvernig kallkynið sem kemur allt út úr svona dýrum eins og mér getur verið að lemja á því er bara svona eins og eitthvað svona vákvæðir hata sig mikið að geta lamið mömmu sína þú veist, gatið sem hleftiðum inn í heiminn svo standa þeir og lemja það
3: já,
1: og þeir eru að lemja staðin sem þeir komu frá nei, ég meina þetta er alveg ævintrilega vitlaust og að sjálfsögðu er þetta ekki svona með alla kallmenn en suma, þeir eru svo reiðir út í það af að fæðst að þeir bara vilja bara mörka lífútrú sem konum sem að leiðum þeim að koma inn í minna þennan heim sem er náttúrulega stórkostlegt undur
5: það er líka svo margir þeirra einir svo einangar
1: það er leiðrétt að þessa vitleysu stráka eða, heyrðu, ég vaknaði í fyrir þetta með, ég var búin að leysa hérna kyn umræðu vandamálin í svefni
3: já, okay.
1: Og ég vakti unnusta minn og hann bara please Steinin, ég er ekki búin að fá mig kaffi og vegna þess að ég er búin að segja við hann sko ástin mín ef ég bulla mikið þá mátti segja bara stopp skilur, og mátti líka segja farðu út og þú mátti líka segja talaðu við vinkonu þín en allt hérnt, hvar vorum við stödd já, hvernig að leysa þetta það eina sem þarf að kenna börnum í sambandi við kynfræðslu bara eina það þarf náttúrulega að kenna þeim um líkamann sinn og það þarf að kenna þeim hversu ólíkir líkamar fólks eru hversu ólíkir að styrk þeir eru og svo þarf bara að segja við unga drengi þegar þeir eru komast á kynþroska aldur það þarf að segja elsku vinnum ef að þú ert einhver tíma svo heppin að það vill einhver stelpa koma með þér og sofa hjá þér þá þarf þú bara að muna að segja eitt og það hvað vilt þú gera that's it og þetta svona Íslendingasögu mál og strákar í þessum landi þurfa bara að skilja hvað þessi spurning þýðir og þá getur orðið svo ævintýralega skemmtilegt hjá þeim vegna þess að íslenskar konur eru engar tepur og þær langar alla að eiga góða kærasta hvað svo það sé sagt
3: Já, ég nákvæmlega, sko, þetta
1: Þannig að þetta eiginlega ástarkveða til ykkur strákur en enni að kenna bara ungum drengjum Það bara þetta sem
3: þetta þurfum að segja Þetta rosalega gott, sko
5: En að því þú sagðir að þetta væri einfalt
1: Já, þetta einfalt
5: Ég ætla að kasta smá bombu hérna á borðinuna Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjendasamtakanna fyrir hlandi var oddviti sósíalista í alþingiskosningunum í einhverju kjördæmi Hann að skrifa á Facebook í dag hérna, honum hafi blöskrað sko, hann svona gægi sem að maður skildi ætla að væri ekki að skrifa það sem hann að skrifa núna en hann segir að honum hafi hérna blöskrað þegar hann sá kynfræðslu efni og klámkynningu í skóla barnungrar dóttur hans fyrir hérna og verðan samt seint sakaðar tepru skap honum hafi blöskrað hins einn fræðsla í leikskóla hans yngstu og hann segir vesturbæjar föðurinn sem búin að vera í fréttum í dag ég skil vel þennan föður og þakka honum fyrir að sína það hugur ekki að stíga fram og skora sjálfhverfu sumra sem ranglega að kenna sig við feminisma á hólm Ef við ætlum að eyða tvíhyggju úr hugsunum og orðum þá þurfum við að ganga ansi langt. Mér finnst persónulega þetta sjálfhverfa stjórnlindi hafa keyrt þverbak og svo segir hann þetta snýst aðala transhluta fræðslunar að verða að kenna börnum að það sé bara hægt að skipta kyn sem einfaldlega ekki rétt. Þetta ruglar í sjálfsmynd barnanna og hefur mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem ekki eru sátt við sig sjálf fyrir á meðan kynþroskaskeiði gengur yfir. Ég ætla að hætta núna.
1: En nú ætlum ég bara að fá að segja þetta, af því ég hef opinberað það fyrir framan alþjóð að ég lenti í tveimur barnanýðingum fyrir 10 ára aldur, síðan var mér nauðgað sem 14 ára stúlku og svo aftur tæplega 30. Og þegar maður lítið barn og maður hefur verið misnotaður kynferðislega, þá lítur heimurinn öðruvísi út heldur en fyrir öðrum börnum og allt efni sem tengist kynfærum, kynlífi, líkama, öll umræða slíkt þegar maður lítið barn og maður hefur verið meittur er svo skelfileg að þið getið ekki ímyndað ykkur það og þess vegna segi ég burt með þetta efni úr skólanum fyrir minnstu börnin ég að segja bara fyrir minnstu börnin
5: vegna
1: þess að þau hafa ekkert með þetta að gera og fyrir lítil börn sem að eru hugsanlega verið að misnota í þessu landi þá eru svona bæklingar liggjandi út allt myndir af líkömum eða talum svona hluti getur verið svakalega erfitt og triggerandi og nú tala ég af reynslu
5: þetta
1: ekki tímabært þegar börn eru lítil þú veist, það má alveg tala alla þessar hluti þegar fólk kemst á kynþroska aldurinn og við þurfum bara umbera að börnin okkar fá að vera eins og þau eru með öllum sínum ólíkindum og hverju sem þau vilja expressa þau eru framtíðin megum við bara standa og horfa á þau gera allt þetta skrýtna sem þau eru að gera og getum við bara reynda að hjálpa þeim við það það snýst allt okkur nei þetta alltaf snúast þau og það vantar alla peninga fyrir þau
5: hér nefnilega ákveðin ustlega eiga þessi stað og sko hugmyndir okkar það sem þóttu við hæfi bara ekkert fyrir svo lungu þær eru á hreyfingu
3: þær eru það
4: Já, ég held sko
1: Ég bara börn þó, frelsi til að vera börn
4: Já, sko, börn verða misnotuð hvort sem það verður kynfræðsla eða ekki eins og ég skildi að þá er hugmyndin með þessari umræðu innan skólana svo að láta börn vita hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt mm-hmm. í framkomuðu líka.
3: Já, það er það. Sko.
4: Hvað þeirra mörg liggja mm-hmm. og hvað má ekki gera og hvað sé ekki lagi. Mm-hmm. Og hugmyndin þá líka ef eitthvað hefur gerst eða mm-hmm. gerist seinna að þau hafi þá mm-hmm. vitneskjuna til að segja frá því. Mm. til þess að það jafnvel stöðva þá einstaklingar sem stunda mm. barnanlíf
1: en það er eitt garantíð að gera það
4: nei, en, nei. En það er samt eigu líkurnar á því tölvast mikið
1: ég er ekki viss
4: já, af því að ef þetta gerist í þögn og þú veist ekki að það sé til
5: bjargir heimiluna eru náttúrulega misgóðar til að uppfræða barnin og það er það sem gott mm. við svona almenna kjenslu
1: þögnin er yfirleitt það sem
3: og ástandiðin og heimilunum er líka mjög misjönd sko, ég skil mjög vel sko.
5: En svo er þetta líka persónulegur hlutur foreldra og hérna sómakend og siðferðis hvað þetta kallast hérna blíðunar
3: blíðunar sem ég sem og slík sko, sko ég skil rosalega vel það sem að þú ert að segja að það sé ef þú hefur lent í svona ofbeldi að þá sé það sem minnir á það opuslega tryggarandi
1: Já, þetta svona hlut sem aldrei talaði við
3: Nei, ég skil það rosalega vel sko. En ég held eins og líka að það sé algjörlega þannig eins og bræðir að segja sko, að ein af, sko það eru kannski tvær ástæður fyrir sko, tvennt þarna sem í gangi, því verður þessi kynfræðslu held ég, annars er það einmitt þetta, að sko benda á hvar eru mörkin og það er náttúrulega þá til þess að reyna að hindra til þess að bönd viti sko, og málið er sko að þetta ofbeldi er sko, það er reyni fíllinn í herberginu sem við kannski ekki talað sko. Það var gerð könnun hérna, samerús könnun fyrir fáum árum, Íslandir reynda tók ekki þátt inni því miður en ég var að skoða bara niðurstöðunar sko, eins og bara frá Norðurlöndunum 50-65% kvenna hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi 50-65% kvenna hugsaður þetta er bara sko, það er meiri hluti
5: og þá erum við að leina konan hér við borðið því síðandri tekið
1: já og strákar já. Og þetta er staðarind um okkar samfélagi því ég er aldeilis ekki já. Eina konan í okkar samfélagi það er nefnilega svakalega útbreytt í okkar samfélagi og líka meðal kallmanna mjög mikið að misnotuðu fólki í okkar landi
3: já.
1: Og það hefur það gerir það verkum að það mjög mikið af fólki sem hefur verið brotið á bak aftur eða svo ég heitir já. Í Grákás að brjóta konu, brjóta mann, brjóta konu, karl. Og þegar að slíkt brot hefur átt sér stað í sál þá er það ekki nema fólk hafi kost á því að sækja sér sko 30-40 ára terapíu eins og ég hef gert vegna þess að ég hef haft næga peninga til þess og ég hef verið í aðstöðu til þess að vera hjá að færasta fólki í heimi skilur við þá get ég talað með þessum hætti sem ég tal í dag og ég gat eiginlega ekki nema fyrir svona kannski í fyrsta lagi fyrir svona fjórum, fimm árum síðan og hef ég þó verið kjaft fór alla ævi og þetta er stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi ef það mikið af fólki sem að treysti sér ekki alveg til þess að standa upp fyrir sjálfu sér vegna þess að það er illa broti og þess að kallaði ég þetta að þetta væri sjúkdómurinn þögn í íslensku samfélagi þjóðin er ekki bara barinn niður af þeim sem hafa vilja hafa gott af auðæðum okkar heldur hefur líka sálin í okkur verið dáldið meitt af kúurum okkar og svo líka á kynferðislega sviðinu þjóðin öll sko og þetta er svona, þetta er sárt ég meina önnur kona sem maður hittir hefur lett í slík þjáningu og þetta er svona sameilur kross sem við stelpurnar berum og sumir strákarnir en þetta er kross og þetta er beygt fólk þetta er eins og stríðshrjáð þjóð nema stríðið er aðeins öðruvísi en önnur stríð
3: já, og þetta er sko það að þetta sé svona
1: já
3: Það er bara svo glöggt merki það að það er mjög djúpstæður sjúkleiki í samfélaginu.
1: Já, og það okkur sé boðið upp á hvað áttamál í leikskólum Reykjavíkur og stuttum tíma. Það er ofbeldi gagnvart þjóð sem er svona misnotuð eins og raunber vitni að það sé dæmi eftir dæmi í stjórnsýslunni og það er aldrei neitt kallaðu til ábyrg það er engin ábyrg borgin er ekki ábyrg fyrir gefiði borgarstjóri, borgarstjórn eru launþegar hjá Hverjum? Já. Borg og þjóð, borgarbúum og þjóðin.
5: Þú vilt segja eitthvað, svo ætlum ég að skipta um umræðum.
2: Heldur við þau, mér langar að skjóta inn í sko að því ég hérna að vera 27 ára og ég
1: hérna Þú mátt líka segja þetta
2: sem hérna og þú ég kannski sem smá fulltrúi með hérna klámkynslóðarinnar og mér finnst hérna þetta mjög, mér finnst það áhugaverð umræða sem að eiga sér einhvern veginn svona þessa, út að þetta þú veist, innan veggja skólans ég var í kynfræðslu sem skilur úlingur, það sem að einmitt þú veist, þá verið að kenna okkur einmitt svolítið svona samþyggi og heilbrigð samskipti og allt þetta og mér fannst það hérna mjög gott sko, ég var mikið hjá Sykkudögg, hún var með fyrirlestra að geggja sko.
5: Þú lætur vel á þeirri fræðslu.
2: Já, klálega sko, alveg bara absolút
1: og ég
2: það var hérna það heppnaðist rosalega vel og bara þroskaði mig mikið sem unga mann skilur þegar að einhvern veginn ég fór í þetta og ég held að það allt hafa verið jákvætt sko. En mér langar að mynda beina sko aðeins utan veggja skólans er sko þú veist, ég held að það sem að verulega fokkar einhvern veginn í sko kynheilbrigði veist, í svona haustnum á hérna unga fólki og í dag sko það að við erum með hérna tæki í vasanum sem að eru með sko bara beint streymi inn í bara frekar hardcore klám og minnst einhvern veginn þú veist, minnst það svolítið hafa glemst í umræðinni bara hversu mikið það hefur áhrif á, skiluru einhvern veginn bara dópamínmyndun barna og bara heilan og þú veist það þegar að úlingar og börn þurfa þróst taka ákveðin svona þroskaskref í lífinu er að vera með eitthvað tæki sem svona dælir í því bara einhverju þú veist,
1: eitthvað kjátt aðeins
5: heldur það klámið bringli hugmyndir ungs fólks um eyði kynlíf
2: bara ég held að það séu bara rannsóknir sem að segja það sko absolutli, þú veist, þetta er við vitum ég man hérna, með að Sigardögg orða hvað klám rosalega vel sko og það hérna, þú veist, ef ég að byrja í fyrsta dagi í löggunni þá býst ég ekki við að fyrsti dagur mér verði eins og dæhart en setti það í sem það er sama samingi skilur með þetta en já, þú veist, ef þú ert að fá ef þetta þú veist, kynfræðsla ein sem að bara á, þú veist ég mannarlega eftir bara strákum sem vorum að mínum aldrei sem að voru bara löngaðan að Sigurdögg byrja að mæta voru þeir byrjar að, þú veist, fræða sig innan gæsalappa í gegnum bara internetklám þannig að bara já, 100% ruglar þetta í, þú veist
3: og þannig þess eru þetta hýtrandi í símanum allandaginn í vasanum allandaginn og á sama tíma
1: erum við á sama tíma
3: erum við brjálið yfir því að þessi verið að fræða börn í skólum um það hvar mörkin þeirra eru og við erum brjáluð yfir því að þessi verið að segja börnum að þessi verið að inngilda börn sem að sko, þetta er ekkit bara eitthvað grín sko. Það eru bara börn sem að einfaldlega upplifa sig þannig að þeim líður ekki vel í einn líkama þau upplifa sig þannig að þau séu að öðru kyni og slíka manneskir eru alltaf verið til nefnilega sko, og sko og þarna settum við erum með þetta titrandi í vasanum sko og þetta klám alltaf liggjandi og sama tíma erum við að fyrir neyxlunar alltaf samfélagi út af þessu efni og hvað segir þetta okkur sko, það sem mér verðst þetta að segja svolítið er það sko að ok, ég meina fólk getur alveg verið sko fundist það skrítið það einhver hérna vilji skipt kyn og fólk getur verið með varan á sér varðandi slíkt og fólki getur fundist það óhugnanlegt og einhvern veginn

0: eins og varðandi tjáningafrelsið sko, að hver er mælikvarðan á það hvort að þú stýður tjáningafrelsi mælikvarðan á það er sá sem að var það gegnað Voltaire held ég eða eitthvað að sko það eru til hugmyndir þínar eða orðræðið þín er ógeðsleg en ég mun fórna lífinu til þess að verja réttin til þess að hafa hann uppi og með sama hætti þegar við lítum persónulegt frelsi fólks ok, mér finnst óvögnulegt hvernig þú hafa lífið þínu en ég mun fórna lífið mínu til þess að verja réttin til þess að gera það sko. Og þannig að það kannski svolítið svona
1: Ég get bara ekki skilja að fólk hefur svona mikinn áhuga hvernig annað fólk lifir hér. Ég bara fatti þetta.
2: Mér langaði að prjóna aðeins við það sem að Steinum komið inn á aðan og við vorum að ræða með sko þessa þögn sem þú kallaði sjúkdóm. En ég held að sko þögn okkur Íslendingar sé hérna, eitthvað miklu djúbstæðara heldur en það. Sko. Ég held að þetta er meira eins og eitthvað þjóðaríþróttið eitthvað slúiðis. Við flest
1: þetta er skömm
2: hérna, já,
1: en þetta er skömm yfir því að hafa aldrei í 500 ára alveg ráðu okkur sjálf
2: ekki bara sko, þetta er líka já. Það að við flest hérna við þetta borðið erum aln upp á fólki sem var alveg upp á fólki sem fættist í Torfbæ sem egnaðist sko kannski tilt barna barla nokkur kemst og legg og dauðin var mjög nálægður og þjáningin var mjög nálægður og ég held að ef þú býrði í Torfbæ og þú veist samsett að horfa fólk deyja þá var mjög þreytandi og allir eru bara að ræða það hvað allir séu að drepast úr vosbúð og hérna sullaveiki og, og hvað prestunum sé alltaf að brjóta fólki þannig ég held að þögnin hafi komið til kannski bara líka af því að þú bara hallar þig að Kristi sko,
1: og
2: þú
1: bara... við erum líka viðkvæmt og frumbyggja
3: samfélag við höllum okkur að Kristni
2: já, veist, það var bara einhvern veginn sko
3: Kalla það á þögn?
2: Nei, ég er að segja, sko, amma mín, langa mín sem að fættist í Torfbæ og hérna, sellátur og breyðið fyrir því hún var eina svona raumurlega hamingjusama gamla manneskjan sem ég þekkti í mínu bönna, sko og hún var alveg brjálæslega trúið og hún gaf bara allt frá sér, hún bara þuldi bænis bara ef það var eitthvað að fara í töðnar á henni eða langa ef var eitthvað komin neðalega í pelan eða eitthvað þá bara þuldum bænir og hérna og þar fann hún eitthvað styrk skilur við að því að þú þarft að fara ég held að það sé alltaf einlega til að gera það en ég held að hún tekið þess að þögn með okkur sko inn í nútímann og þegar við erum bara nýbyrjuð að segja frá því
3: sem er óþægilegt að tala þjóðar trámanu
2: sko, já, en við erum bara nýbyrjuð að bara í nokkra áratugi eiginlega styttri tíma sem við verið að segja það sem að við sögðum aldrei að það hafa verið brotið okkur að það sé eitthvað hrikalegt búið að gerast að það sé eitthvað sem gerðist í gamla daga sem var ömulegt og fyrsta upplifun okkar mjög margra er að sussa
3: rosalegt suss í gangi
2: að það er að tala um þetta
1: en sko, ég nefnilega fór að hugsa með það eins og annan hátt um daginn sko, við erum líka dálítið frumstæð frumbyggja þjóð og við erum raunverulega frekar ung og við vorum einangruð og ekki mikið trufluð utan að komandi
3: nei
1: og þannig að við gátum dálítið haft hlutin eftir okkar höfði og það var ekki hlýtt hérna, það var ekki margir að koma og við erum alltaf núna við viljum vera þjóð meðal þjóða en við áttum okkur ekki á því að við erum dálítið viðkvæm frum byggja þjóð með viðkvæma náttúru sem er á heimsvísu ótrúlega enn ósnortin og margir sem að sjá það alveg í hillingum sko, svo ekki sem meira sagt vegna þess að þessi litla frumbyggja þjóð hefur á einhvern hátt haft vita því að eyðileggja ekki allt en það er alveg svona tvísindum og daldi núna
0: Nú er reynt sko
1: Nú er reynt og svona nýjasta tækn og vísindi reyður svolítið rætt í garð á Íslandi svona miðað við heiminn skilur það Ísland sem ég ólst upp í og Ísland dagsins í dag ég að verða 57 ári í sumar þetta eru svo svakalegar breytingar á samfélagi að þeim myndu ekki trúa það svona eins og að hafa verið í geimskutlu hingað og svo hef ég náttúrulega búið í Evrópu um tíma og í Bandaríkjunum um næstu því í áratug og áratug tæpan þannig að Ísland er pildi ringlað í heiminum og dálítið eins og unglingur sem er alltaf líkt, að leita foreldri nema, ég vil bara segja við Íslendingar við þurfum ekki foreldri núna
3: heimi,
1: nú þurfum við bara að vera að hlusta
0: já.
3: en
0: já.
3: Sko hérna talandum sussið og nú langum við að víkja máli mínu aðeins yfir á annars við það var nú heldur betur sussað á okkur í máli

0: lögreglunar sem að mögulega hefur kveikt í geðfötluðum hérna einstaklingi með rafbyssu. Það var nú meira sussið. Að það átti nú bara það var bara eyðilagt hérna myndbandi sem hafði verið tekið að því
1: og
0: sönnugögn eyðilagt það strax alhæft eða einhver yfirmaður lögreglunar þetta hafi verið allt í lagi og eitthvað svona mér langar aðeins til þess að hérna, að þið ræði þetta mál því að ég held að þetta sé ekki bara einstækt svona tilvik ég held að sé einhver saga í þessu máli hver vill byrja?
2: Sko eina skipti sem ég hef verið beittur óbeldi af allskári manneskju fullorðin var af lögreglumanni.
0: Það nefnilega það.
2: Þar sem ég var að reykja Jónu í einhverju húsasundi í Reykjavík fyrir einhverjum 20 árum og var snúið niður mjög harkalega og bara hné í bakið á mér og...
0: Fyrir ekki þau, hvað varstu gamall fyrir 20 árum?
2: 22 ára. Já.
1: Nei, ég meina, hvað á þetta þýð?
2: Ég hort upp á ég meina alltaf eins og margir sem var í hruninu þegar var verið að mótmæla þar sem að það var bara gegndalust ofbeldi lögreglumanna gegn bara almennu borgurum sem voru ekki að gera neitt af sér annað en bara hafa hátt og vera með læti og vera með vesinn ég þekki persónulega fíkla og einmitt fólk sem er kannski andlega veikt sem hefur algjörlega ósekju orðið fyrir lögregluofbeldi og hefur síðan verið algjörlega sko varnalaust gagnvart kerfi sem að kóar með lögreglumanni og ég held að við þurfum að fara að sjá bara þegar við erum að gefa einstaklingum eins og lögreglumannum svona mikið vald og við erum að vopna þá þá mjög mikil ábyrgð í því að þetta séu einstaklingar sem eru vandlega valdirinn og hljóta mikla kennslu í samkennt gagnvart því fólki sem að þeir bera ábyrgð á
1: Ef
0: þú hefði verið með vodkafleik þarna, þú varst 22 ára og löggan hefði komið en ekki þess að Jón hefur fengið allt öðruvísi
2: Já, það hefur löst að berið því hvaða fíknefni þú ert að taka inn en bara mjög stið sjá og heyra þessar sögur alltaf regla af óbyldisneiðum lögreglumannum og núna síðast bara þegar að hérna lögreglumenn gösuðu mótmælendur hérna sem stóðu fyrir utan ríkistjórnarfund og voru að mótmæla aðgerðleysi ríkistjórnarinnar í málefnum Gaza og það sem að lögur, og þú veist, við erum með upptökur að þeim, þar sem eru að sko hreykja sér að því, hvað þetta var skemmtilegt hvað var leiðilegt fyrir einn að missa þessu kláraðir ekki gasbúsæðin hvað er þetta, hérna, við kendum leksju, segja þér, þú veist, það þeir eru ekki að verja neitt þeir eru bara skemmt að sér við að beita almenna borgara opið
1: þetta er svo nöturljúr vitnisburður mikla eimt og vansælt á þessum strák
2: og svo ver kerfið þetta með því að síkna algjörlega það sem að gerist og normalisera og þá varst að segja við lögreglumann þetta er alltaf leið við erum með þig, við erum með þig í liði
0: og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirvandi þingmaður Pírata hún myndi okkur á það í vikunni að sko Jón Gunnarsson fyrirvandi dómsmálaráðherra hann í rauninni laumar þessum rafbyssum í gegn og hérna auknum vopnaburði að hún telur með kol ólöglegum hætti
1: Nei, ég meina, og það er alltaf augljóst að maðurinn sem bar byssuna hafði greinlega ekki lesið bæklingin með byssunni því þar kemur fram að það megi alls ekki notast líka byssu ef það er grunur á íkveiki og maðurinn var jú logandi í hverju.
3: Já.
1: Þannig að starfsmaðurinn við vitum að þessi starfsmaður annarkvort var hann ekki engin búin að segja honum neitt hvernig hann átti að fara með byssuna eða hann var ekki búin að lesa það eða hann þurfti bara aðeins að prófa og það er það sem er vandinn hér skiluru, vegna þess að hvernig getum við tryggt það að við séum ekki með típur í löggunni sem langar bara aðeins að prófa byssunar sína, bara eins og leikskólamanninn sem ætlar aðeins eða leikskólakonuna sem ætlar aðeins að svona fykta í kynfæranum á smábörnum.
3: Já, þetta er náttúrulega sko það sem að sló mér við þetta kannski var þetta sko að þú talar þjálfun sko, þú þarft ekki neina þjálfun til þess að gera þig grein fyrir þessu.
1: Nei.
3: Og maður spyr sig bara að því sko hvers vegna skjóta þeir af þessu á manninn þegar hann búin að hella yfir þessu bensíni hver ástæðan fyrir þeir gera það hver mögulegar ástæður
0: viltu
3: önnur,
0: sko, reyna að svara þeim
3: já, sko ég held að sko þetta er
1: að mjög stór
3: það er stór og mikil greiningu þetta sem að þyrfti að eiga sér stað en það er kannski að þetta byrja á henni sko hvað er það sem mögulega sem að gera þetta verkum og önnur ástæðan er sú að viðkomandi einstaklingur hafi ekki gert sér grein fyrir því sem að ég held að allt fólk sem að yfir höfu getur á annað bór talað sko, hljóta að gera sér grein fyrir sem að er það að skýtur einhverju svona rafvopni á einstakling sem er löðrandi í bensíni eða þá séu allar líkur að því að kvikna í honum
1: sko. Nákvæmlega
3: og þá þar með líka sko, þú veist, og kannski bara alls ekki gera sér grein fyrir því eða verið alveg sama og vitað að hann kæmist upp með það og það sem að mér finnst sko áhugavert í þessu máli líka það sko að lögreglustjórinn fullir því svo að þetta geta ekki hafa átt sér stað þetta
0: geta ekki
3: sem að er náttúrulega sko
1: allir
3: almenningur sér þetta samt á hvítu sko, og svo sko er nefnilega en máli er það er þetta með að komast upp með sko, sem mér finnst svo áhugavert í þessu vegna þess að ég settist nú yfir það með þetta eru þarna sambandiðum í gær sko og varst tala að fara að ræða þetta mál sko
0: þú gerir rannsóknarvinni
3: ég fór aðeins í smá rannsóknarvinni í gærkvöldi og ég settist niður vegna þess
0: að þarna
3: var búið að tala sko nefndum eftirlit með lögreglu og síðan sá ég viðtal við var ég búin að sjá viðtal við lögmann mannsins sko og ég held við getum þakka fyrir það að hann ætlar ekki að láta það næja hann búin að fara fram á sakamálarannsókn sem var mjög eðlilegt að sé gert en ég kíkti aðeins yfir og rendi yfir svona nokkra síður af úrskurðum þessari nefndur eftirlit með lögreglu og þarna eru mismunandi mál alls konar mál sum greinlega bara alls ekki alvarleg og önnur alvarleg niðurstaðan er eiginlega algjörlega undantekningalaust nefndin telur ekki ástæðu til aðgerða og þegar maður skoðar strúktúrin á öllum þessum úrskurðum þá er þetta þannig, það kemur einhver kvörtun síðan kemur eitthvað svona umfjöllun hvert verk sem nefndarnar er vegna þess að það er náttúrulega fyrsta tekki það er reyna að komast hjá því að þurfa að úrskurða sko og svo er sem sagt leita viðbragða lögreglu og svo kemur úrskurður það að segja, þannig nefnd og þessi nefnd er sko hún, þetta er umhverjulega sjálfstætt skipuð nefnd sko, hún er skipuð af dómsmálaráðherra og mannréttindafélaginu og einhverjum fleirum sko þannig hún er sjálfstætt skipuð en hún framkvæmir enga sjálfstæða rannsókn það eru hún spyr bara á lögguna, já, sparkaðu í hann nei, ég sparkaði ekki, dóna, ok ekki ástæða til að gera, þetta er allt svona
0: og lítið og það er myndur og hérna ekki kveiklar á búkmyndavélum
3: og það er ekki og einmitt að því að tala um áðan þetta sko með að hérna, með sýndarmennskuna þetta eru bara
0: sýndarmennskuna
3: þetta er ekkit annað
0: en það er ekki alveg þannig bara, ég þekki ykkur að hérna, unga menn sem eru í löggunni og eitthvað svo það eru bara alveg þú veist, það getur sem einmitt bara þurft að færa sig deild þrisvar af því að hann var bara, þú veist, hann sá bara öll heldusteldin var bara í því þegar eitthvað mál kom upp þar sem eitthvað var með misbeitingu valdskiluru er að þá var bara þú veist, hann var að ræsa alla mannska með til að hylja yfir þessu
3: já.
0: Veist, og hann var bara eitthvað, ég tek ekki þátt í þessu, ég ætla að fara eitthvað annað og svo bara, heyrðu þetta er líka þessari, skilur þetta er bara verulegu kerfislegu vandi inn í öllu kerfinu, sko.
1: Lögreglan er rekin á sektum. Þetta er ekki lengur lögreglu þjónur, heldur lögreglu menn og lögreglu konur.
0: Innheimtumenn.
1: Og innheimtumenn. Og það gengir svo hart að þessu að þú veist, það er 1 kílómetri fram yfir hámarshraða. Ég held að ég segi þetta þannig, ég nefnilega kann ekki bíl.
0: Þeir ganga lengra og lengra.
1: Nei, og þá kom bara svona 2 ungar lögreglu. Nei. Viður kennir þú glæpin ég var viðstöð einu svona um daginn og ég bara
0: notaðan orðið glæp
1: það var þannig að það datta mér andali já viður kennir þú brotið sagði svona mjög ung stúlka og maðurinn sem var að keyra hjá mér var bara svona ha ég var hérna þú skilja myndi fram yfir og sektin, hún fyrir að fjall eins og hamar og bara þau þykir þú sem kalla fannir nei, meina, sko, ef að lögreglan er bara að reyna að hafa en tekjur á því að ónáða fólk við bara sakleysi sitt líf þá er við mjög vondum máli menn ég tek nefnilega undir það sem að Bragi segir ég nefnilega þekki því miður líka töluvert vel afskipti lögreglu af allskyns fólki jaðarsettu í okkar samfélagi og það er aldeilis ekki gott ástand í þeim málum
0: þessi einstaklingur er eins jaðarsettur
1: eins og jaðarsettur og því miður oft framkoman alls ekki í gestrið sinn elskuleg eða manneskuleg svo það sé sagt ég hins vegar persónlega á svo dýrleg samskiptasögur við íslensku lögregluna að það fer endar í stand-up
0: ég á bæði sko einu sinni hérna var ég í spreng norður á Akureyri og ég þurfti að pissa og það var, ég var drukkin sannlega, og það var ekkit klósett nálægt, þannig að ég bara dró út á mig spenan og ég pissaði og hérna með rassin út það var ekki eins og ég var að flagga hérna að ræflinum sko og bara það næstu sem ég veit að það eru konar tvær lögur og ég, mér bara hent inn í bíl og, og svo þurfti ég að borga þess að fáránlega sekt fimmlús kall eða hvað það fyrir að hérna og svo þeir eru brjálaðar yfir, ég vildi ekki gefa mig nafn og kennitölu eitthvað og það munaði hársbreyta ég þurfti að gista þarna í fangaklefanum og allan tíman voruðu með stæla vegna þess að ég þurfti að pissa og vegna þess að það var nýbúða hérna setja einhverja sveitarfélaga reglugerð þar sem hvert sveitarfélag getur sektað þig fyrir að pissa og almannafæri og sko og þannig að ég á svona sögur, ég á líka góða sögur
2: sko ég vil benda á tvennt og hvet fólk sem er að horfa og hlusta alltaf sko það er annars vegar sko það sem er þetta kalla hervæðing lögreglunar á vesturvöndum og undanförnum áratugum. Lögregluþjónar líta ekkit eins út í dag og þeir gerðu þegar ég var barn.
1: Nei.
2: Ég sé ekki lögregluþjónar lengur með kaskiti eða þeir eru yfirleitt kappklæddir í svona hernaðar vestum með fullt af
1: Þetta notaði búninga frá Ameríku sem þeir fengið að kaupa. Þeir fengið lúkka eins og amerísku lúkkanar.
2: Þetta orðið og leið, þú veist, hamar heldur allt sé nagli, náttúrulega. Og leið, þú gefur einhverjum einstakling byssu, þá ertu að segja þú þarft að nota þessa byssu
0: og réttlætingi svo að heimurinn sé ótryggari og
2: hættulegri og þá held ég leið þú ert komið með byssu og þú ert með einstakling sem að hella við sig kveikjarabensín þá það möguleiki að skjóta hann með henni en að þú ert ekki með þetta og þú ert ekki með hjálmiðin og í hernaðvestuninu heldur ertu bara með kaskiti og þetta einstaklingur í samfélaginu sem þú jafnvel þekkir og þú þekkir kannski sögans því aftenging líka partur af þessu þá ferðu upp að viðkomandi og þú leggur yfir hann teppu og segir elsku vinur mikið hlýtur að líða illa hvað getur þið gert fyrir þig?
1: Þannig var löggan hérna í miðbæ í Galata
2: Akkurat
1: Þegar maður rúlaði hérna blindfullur
0: Þetta er rosalega góð Ásýnd lögreglu er orðin skuggaleg
2: Þegar ég var að fyllir í stykkisrúmi sem barn þá ekki verið að taka mig og lemja mig að henda mig í fangagæslu heldur er mig bara skulda heim og satt hefðu
1: Nákvæmlega Fyrir ekki að það var nú ammenna laufiðar sem vinnur nú hérna á sjónstöðinni sem var hérna niður í bæ og hún bara ég sá allt hattarlísplanið, hún laufið gamla í grjótaþorpinu
0: mamma Andrea Jóns
1: og ég meina hún bara sá hann og ég meina svo hnýft hún í sig að steina mín fara nú að koma þér heim og svona, hún gerði svona hluti og svo satt maður hjá henni ég meina lögreglan var ekki inn á gafli hjá henni við vorum inn á gafli og þetta var pínlítið hús og við tróðumst þar sko í sko stöfluðum okkur ör til þess að þurfa ekki verið út í kuldanum þetta gekk bara alveg ágætlega og svo var stundum einstakasinnum bara foreldrar sem að tóku svona að sér að vera aðeins svona vaktinni skilur bara gott fólk sem bjó í Grjótaþorpinu og í hérna Vesturbænum og svona Og stundum var það þannig að foreldrar vinamanns sögðu svona, jæja, stelpa mínur eru þið að þá í bænum, vita að foreldrar eitthvað hvað þið eru og það voru við það, nei, við starfum við gröntanjum að barndáls og þið blindfylla, skilur við og þá saði einhver farið að fara heim elskurnar, þetta var nú bara svona þegar ég var lítil sko.
0: En Þorsteinn, sko, þú varst með punkt á Facebook í vikunni, þú vilt að lögreglun á Íslandi verði bannað að nota rafbyssur meðan rannsókn á þessu máli
3: það ekki eiginlega bara eitthvað sem segir sig sjálft sko. Vegna þess að þarna náttúrulega sko, þarna maður sem að hann er komin á spítala í Noregi hann brunnin með annars og þriðast hann
0: er lífsættu.
3: Í lífsættu já. Vegna þessarar líkamsárásar og meðan að sko, þetta náttúrulega bendir til þess annarkvort þá hafði þessi menn ekki fengið neina þjálfun þeir hafði ekki vit til þess að meðan þessi vopn og þá bara sko, þá bara stoppa svona þá bara stoppa þetta meðan þetta rannsakað
1: að sjálfsögðu
3: mér finnst það bara svo augljóst
1: þeir bara banna þetta strax
3: já, mér finnst það bara svo augljóst
1: þeir valda alveg, þessu greinleiki feikja óvart í lifandi manneski meðan það fulla að þetta
4: þetta bara dótið tekið á þér
1: já, dótið
3: tekið
1: á
3: þér já, ég meina þetta bara þannig sko, ég meina þetta bara ég meina þetta bara sama en svo ef sko ef var tekin á 250 km hraða á Reykjanesbrautinni sko
0: nú hefur þú jugglast vinur minn og við þurfum að taka þetta
3: já, já, já
4: og það skellir sig líði skammakrókin aðeins og þú veist
3: já, já, það þarf að gera það sko. Ég held að, sko og svo líka annað í þessu held ég sko sem að kannski þetta sko að, sem að þarf að hugsa líka sko að og það ekki bara í lögreglunni það líka, það út um allt réttarvörslukerfið það dómskerfi það hérna sýslumannsembætti það lögregla, það fangelsismálastofnun svo framvið sko að sko það sem að liggur á bakvið held ég svo mikið í þess öllu að sko það er þessi valdbeitingarhugsun sko
0: já
3: og það sko það þetta valda sko það það að hafa valdið yfir öðrum og ef við hugsum þetta sem þetta tilvik sko hvers vegna eru lögreglumennir yfir höfuð elta manninn þarna
0: einmitt ekki svo vera ógna dána fólkinu í kirkjugarðinum
3: af hverju þeir elta það vegna þess að hann ekki einhvern veginn að gera það sem þeim finnst hann hefur að gera að hann að labba á nærbuxunum í kirkjugarðinum af hverju má hann ekki gera það
2: Sko því hefur náttúrulega verið oft kastað fram að hérna, það sé verið að fá lögregluna til að fást við alls konar málefni og fólk sem að ættu að eiga heima inn í einhverjum allt öðrum deildum.
3: Akkurat, nokkulega.
2: Þú veist þarna kannski bara rétt að kalla til einhvers konar geðlækni eða já, svona teimi, viðbræðs teimi. Þá segi ég bara af hverju ekki að taka peninga sem að fara í það að vopna lögregluna og breyta inn í einhvers konar svona cosplaying her og setja þann peningi að búa til viðbragðsteymi á vegum Landspítalans eða á vegum Konukots eða á vegum einhverra annarra stofnana sem að fara og hitta einstaklinga sem eru andlega veikir eða í neyslu eða hvað annað og taka fallega utan og segja herðu, við skulum hjálpa þér
1: Ég meina ef að lögreglan lítur á venjulegt fólk allt venjulegt fólks sem hugsanlega glæpa menn ef það ef það byrjunarpunkturinn þá byrjar skekkjan svona sko almenningur ekki glæpa lögreglan á að passa almenning og passa almenning fyrir sér ef við hittumst í bænum og við erum eitthvað þá lögreglan koma að segja strákar
4: Róið
1: eitthvað
4: Það mikil eins og mjúki dyravörðurinn skilur við í hérna á barnum þú veist svona bara fyrir allt samfélagi
1: Ekki mellutólstyravörðurinn
0: Hvert aftur íslenska orðið Já, lefni er orðið
1: sem á við Ég bara koma fram við fólk í kærleika
0: Kærleika
1: og lefni Fyrir ekki ungt fólk samkvæmt starfslýsingu á að haga sér eins og ungt fólk og bara haga sér alveg eins og vitlýsingar geta þau bara fengið að gera það í bara nokkuð örugu umhverfi
0: Fyrir kæru vinir, við erum búin að spjalla saman í 5 korter
3: Þessi
0: þáttur er oft bara klukkutími Nei, ekki fyrir gæfa, nei Ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax Já, það hvítasunnu helgi að frí á mánudaginn og við fengum tvo góða hérna veðurdaga og einhver spurði hvort það væri ekki föstudagur og mér langar til þess að skilja við ykkur á hérna persónulegum nótum
1: Þú ert að syngja fyrir okkur lag?
0: Nei, ekki alveg það
3: En ekki láta okkur reyskja
0: ljóð fara aftur inn í föstudaginn sko að hérna bregi, af því þú varst að segja okkur að þú hefði verið að skrifa, varst að klára bók
2: Ég var að klára fyrsta uppkast.
0: Fyrsta uppkast? Já. Ó, það alltaf svo stórt. Já. Hvers konar bók það?
2: Þetta ykkur skaldsaga.
0: Já,
2: skaldsaga.
0: Og hann ætlaði að koma út í haust?
2: Í haust, já.
1: Til hamingju.
0: Spennandi til hamingju.
2: Takk fyrir.
0: Og ertu koma út gefanda?
2: Já, ég bara, það er sama alltaf. Það bara sögur.
0: Sögur?
2: Já.
0: Er það ekki bara frábært fórlag?
2: Ég hef bara verið mjög kaldur þar.
0: Já.
2: Þau voru eina fólki sem vildi gefa hann að viðbið út sko. Já, ég skrifaði mjög gott fólk, Tommi og Anna Tásnætt fólk, þau sko ég skrifaði fyrst skaldsögnu mína hún var tilbúin svona 2018 og ég sendi hann á öll forlög og fór í samtöl við forlög og það, hún þótti of grotesk og hérna óþægileg og einhvern veginn svona kannski fjall ekki alveg inn í hefðbundin svona bókmyndafræðilegan skilning eða þá flokka sem þar í búði þannig að ég var einhvern veginn svolítið munaðalaus með hana og svo enda ég að senda hún og Tommana og hann, Tommi sko dásanlegur hann les hana og ringir í mig og segir bara, herðu, ég gefum þetta út þetta bara skemmtilegt, ég gefum þetta út óbreytt, Tommi sko með þá hérna, hann, við kynna það alveg hann sé engin hérna, bókmyndafræðingur og hann segir bara bækur eru bara tvennskonar, það eru bara skemmtilegar eða leiðilegar og þetta ekki flókið sko.
0: Honum fannst þessi skemmtilega?
2: Já, það var austur fyrsta skáldsaga mín og síðan hefur hann ef ég gefið út hjá honum, þetta er verið mín fimmta skáldsaga hjá honum.
1: Já, og skynsamir ertu að vera bara hjá þeim áfram
2: Já, það var reis mér vel
1: En að þið erum að tala þessum bækur, eru þeim búin að lesa bókina hans Kyrðis?
2: Já,
0: nei, ég er búin að lesa hana og ég er búin að gera þátt um hann.
1: Já, nei, bara, mér finnst þetta stærsta bók sem ég komist í bara held ég 15-20
0: ár. Já, þetta er einhvers.
1: Og hún er, sko, ég á eftir svona 5 blaðsíður og ég tím ekki að klára.
0: Nei, ég skil.
1: Og, sko, þetta er... Þetta stór bók.
0: Ótíð í víti.
1: Ótíð í víti. Ótíð í víti, já. Og þetta persónuleg saga hans af svona ferð hans heilbrigðiskerfið og sinni eigin huga.
0: Rosa gaggrinni á lækna.
1: Já, og hann svona
0: lýsir
1: viðureg sinni við heilbrigðiskerfið og ég þekki það dálítið eigin raun af reynslu í gegnum veikindi Stefáns Karls heitins. Og þessi bók hún slær mann svo oft svo raunsannan tón og maður þekkir hvern einasta hlut sem hann að tala á hann hátt og hann að lýsa ekki bara hrundu heilbrigðiskerfi hann að lýsa samfélagi þar sem fólkinu finnst að vera yfirgefið þetta miklu stærri en persónuleg reynslu sag heilbrigðiskerfi, þetta heim þetta heim sem orðinn kaldur fyrir fólkinu sem byggir heim og ég misti hún alveg sko makalaus þessa bók og ég búin að hlæja sko og sko hágráta og bara svona instant bara svona sko fara svona alveg takast á loft og mér finnst þetta bara merkilegasta bók sem ég hef lesið bara í háa herrastíð bara, bara ég svo mott Það skulle fæðast svona bókið á Íslandi alveg bara trillast.
3: Ég held að sko ég var búinn að sjá eitthvað aðeins um þessa bók og svo varst þú að segja frá henni núna.
1: Ég held að
3: núna bara þegar ég búinn að hjóla heim þá bara byrja ég að labba niður skóla og stíni í bókabúð og ná mér þessa bók sko.
0: Og fyrir þau ykkar sem vilja stytta ykkur leið, eigið ekki pening til að kaupa bókina og nennið ekki lesa hana, þá getið þið farið inn á YouTube og slegið inn samstöðin og ótíð í víti og þá bjóið til þátt um þessa bók síðastliðin mandag með hérna Guðmundi Andra Tórssyni sem var einn sinni og hérna
1: reitstjóri
0: og henni Kristínu Gunnlaugs myndlistarkonu og ég ætla að halda áfram og ég ætla að kalla hérna læknana að borðinu og halda áfram eitt af sterkasta sem að ég man úr þessari bók núna það hann er að þegar þú fremur sjálfsvíg á Brooklyn brúnni þá tekur það ekki nema 3 mínútur að stytta það líf sko að hrapa neður
3: segundur
0: já fyrir ekki, ég meinti það nema það að það einhverju örfáir sko sem hafa lifað af og það segja allir að sama á miðri leið þá hugsaðir hvern anskotin ég að gera með langar að lifa
3: já, já.
0: Og það svona bara
1: og það sem að er nefnilega
0: stert
1: ég held að sko vegna þess að ég held að þeir sem hafa gengið í gegnum þunglindi í lífinu sem ansi margt fólk sem upplifir það einhver tíman á lífinu að ganga í gegnum þunglindi
0: við öll er það ekki einhverjum mæli
1: ekki við öll, þegar þeir sem hafa lifað djúpt þunglindi munu finna slíkan resonans í þessari bók að sko loksins kom einhver sem gat
0: fætt okkar
1: orð þetta er þannig að maður bara hugsa og hann er svo fyndin og það er ekki verið að smyrja nein og nei það er bara hrár sannleikurinn erindið skilur og þá kemur myndin svo skýr þetta er bara risastort mál
0: en Bragi Páll, mér finnst samt að við höfum aðeins tekið fókusin af þínu afreki
1: fyrir ekki að þú ert hæði, fyrir ekki hann er bara heldri, sorry.
0: Ber þín bók vinnuheiti sem þú getur upplýst?
2: Nei, eiginlega ekki sko. Ég svona að vinna með eitthvað nokkra titla sem að ég vil ekki gefa nýtt upp alveg strax.
0: En er hún grótesk, segir þau?
2: Ég sko, nú ég komið með eitthvað svona pínu lesendahóp sem að verið slaðast að gróteskunni á eitthvað nátt. Þannig að mér finnst ég ekki geta svikið hann með því að hafa þetta alveg sterilt, sko.
0: Nei.
2: En ég hugsa að miðað við fyrri bækum mínar séum svona frekar, hún er kannski minna líkamleg, skulle við segja, heldur fyrri bækum mínar.
0: Spennandi.
1: En alveg, þú ert náttúrulega meistarin í því að dekonstruera. Að tala um tíman, um það sem að við erum öll að lifa og taka það og gera það svona taka það og svona snúa út þannig við allt í einu þá sjáum við inn í þá og náttúrulega aðferðafræðin gríðarlega skemmtilega og svo skemmtilega fyndin sko og
0: bara svo ég segi það bara ég mikill aðdáandi
1: já ég það
0: líka mjög það heiður að þú sért hérna með okkur
2: nú ég loksins mjög ánægður að
0: hafa mætt
2: já já en ég bara mér finnst sko ég upplifi að nútíminn sé að verða alltaf heimskulur og heimskulur og allt sé að verða skrýtnara og skrýtnara hraðar og hraðar og ég að velta því fyrir mér sko, hvað valdi því og hvort að öðrum í mannkynsögunni hafi liðið einhvern veginn eins og mér líður núna á öðrum tíma hvort að hafi verið ykkur gaukar í eða gælur í Rómaveldi sem voru bara heyrðu þetta nú meira helvítis hérna, ruglið eða einhverju hellisbúar sem voru bara bababab af því að ég velti því fyrir mér sko hvort að þetta sé einhver spíral sem að haldi áfram þetta sé einhver hérna, kurva sem að bara keiri upp í eða hvort að þetta sé einhver sveifla eða hvað þetta sé en ég held að þetta sé ekki bara mín persónulega upplifun ég held að sé einhver svona heildstæð afbygging á samfélaginu og þeim normum sem við vorum vörum og þeir eru bara söguskoðun og bara öllum mögulegu fjölskylduformum og kannski kemur eitthvað skemmtilegt út úr þessu
1: Já. Við sjáum að kerfin haldi ekki og við erum ekki alveg búin að aftökur að hvernig við ætlum að díla við þá
3: fætt við erum alls ekki búin að
2: en ég mikill bjartsýnismaður í elminu og ég held meira þess að þegar katastrófur eru að eiga sér stað þá kannski þurfið að gerast til þess að koma eitthvað betra út þeim sko. Og hérna og maður megi alls ekki sko, leggja árið í bát þegar allt er að fara til fjandann svo segja ég gefst
3: upp það er þá fyrst sem
1: var á einmitt að grípa
3: á
2: þetta er bara þessi bölvun kímerska bölvun að upplifa áhugaverða tíma sem að ég held að við séum öll sammálum að séu að gefast núna
1: finnst þér ekki gaman að vera ungu maður í dag hvernig er þetta fyrir hvernig finnst þér að íslenski stjórnmálum séu bara yfirleitt að tala um
4: þú veist, það mjög áhugaverst að vera hérna alast upp og eiga sín svona sko, verða fullorðin á hérna stúpid tímanum frá 2016 það ógistlega, það hérna
1: fyrirgefð okkur
4: nei bara, sko, þú veist ég kannski er þetta bara eitthvað að því ég hef svo mikið húmur fyrir sjálfum mér eða eitthvað, en mér finnst þetta þú veist, mér finnst bara þetta bara stuð, sko. Maður þarf bara eitthvað, maður bara þarf að sjá hvert þetta fer, ég ætla að reyna að berjast fyrir því að þetta fari rétt átt, skilur, en ekki fara eitthvað allt í fjandans. En þú veist, ef ég bara einn maður, ég get bara gert x mikið, sko.
3: Þú ert ekki neitt, sko.
4: Nei, já, en þú veist, en bara svona varðandi umheiminum, skilur, það bara... Þú veist, ef þetta fer í ykkur átt, þá bara, þá finnst mér eitthvað alls konar það, skilur við, en hérna...
1: Ég var svo fæðin.
4: En ég bara, þú veist, skilur við, fyrst að við nefndum að rafnið hann, skilur við, bara hérna, þú veist, að hafa bara fágett, skilur við, sleppist og hafa bara að reyna að hafa eitthvað gaman úr þessu, sko.
3: Já. Ég held að það sé líka, sko, kannski ég með þetta, sko, maður kannski upplýður stundu þannig, sko, þú ert bara einn, sko, en við erum mörg, sko, og það sem lykil atriði er náttúrulega það að fólk nái að standa saman
4: alveg 100%
3: og takast á við allt þetta slæma
4: þóra óhreink okkur á fingrunum
3: já, að þóra að gera það sko. Og þóra að reyna að skilja og reyna að átta sig á sko,
1: þetta er ekki alls svona erfitt við erum að hafa húmor fyrir þessu
3: já, já, nákvæmlega sko,
4: ég held svona sko, ákveði svona æðruleysi viðþorfi en já. Sko ekki aðgerðaleysi
3: nei, í, þú ekki veist, aksjónum
4: sko. Ég mér finnst það að vera svona líkillinn að hvernig maður á að ég og allan að hendla
3: þetta
4: skilja í praxi sko
0: en ég á 18 ára strák og hann einmitt stundum að hérna bera saman sko þessa forheimskandi tíma sem að hann upplifir þótt hann sé bara 18 hann sé að lifa með að við einhverja fyrir tíma sem hann hefur lesið og ég hef kannski sagt honum eitthvað romantíst úr minni fortíð ég var eins velti fyrir mér af því þú ert að tala þetta líka sko hver munurinn á einstaklingi eins og mér og þér við ölumst upp á þér á sama tíma þegar Ísland sko rísur sæ það rosalega bjart
3: það
0: verður betra frá degi til dags
3: sko,
0: að hérna að verða til í bjart síni og aukinni menntun og öllu því eða svona brekku niður hvað er það að gera fyrir okkur?
2: Ég vil benda eitt sem mjög áhugavert sem að góða fréttir er ekki fréttnamar heimurinn að skána smá saman líf fólks heilt yfir í heiminum að vera betra og betra bara á eiginlega alla mælikvarða það eru örfáður sem eru ekki góður, misskipting er að aukast, misskipting auðs er að aukast mjög mikið.
1: Já, já.
2: Hún er að verða álíka á tímum Lúðvíks 14.
3: Já, já, hún er að verða það.
2: Þannig að það er svona ýmislegt sem þarf að leiðrétta.
3: Já,
2: en sko heimsósómi og svona svartsýnis hérna fyllir í sem að maður getur alveg dotti og getur alveg verið skemmtilegt líka það alveg bara áhugaverður svona sjórangja hættur að setja á sig og vera bara hérna. En hérna það ekki til neins
1: einskis
2: nema þess að það getur oft litmann til aðgerða eins og þú varst að tala
3: það.
2: Að vera finna einhverja svona kyrð í sér gagnvart því sem að gerast í storminum sko en vera samt tilbúin að klæða sig í úlpuna og setja á sig treðil sko og fara út í hann þannig að ég, þú veist, ég bara að því bjart sín er svo miklu skemmtilega ástand heldur við bölsinni
0: og þú ert að segja að Trump sé ekki lýsandi fyrir þó tíma
2: þú veist, svona vitlýsingar eins og Trump hafa alltaf komið upp
1: já.
2: Og valdakerfi
1: ég vil bara segja, sko, ég ætla að byrja alla íslendingum að ná sér í rauða sundbóli og sundskýlur við þurfum alltaf að vera Baywatch eða strandverði til að passa landið skýlur, bara fyrir alls konar í sumar og ég fór á bæ sko við áramótin, ég var bara megi allar þessar fucking tískusjópur fyllast af rauðum sundbólum og rauðum hérna, sundskýlum og viti menn so be it og þær eru komnar og ég held að bara og ég að reyna að ná í hana Pamela Anderson og voru svo spökt hún geti komið og hjátt okkur og verja fyrir
0: hún er vinkona Kristins Rapssonar
1: ég veit allt það, við erum búin að reyna að fara þá leitir allt í skoðun okay. Ég að reyna að ná í hana til að láta hana að koma og hjálpa okkur að bjarga ströndunum af því hún er náttúrulega aðal strandvörðurinn
0: hún er frábær
1: manneskja hún þarf ekki að fara aftur í hana búni við bara förum í hann, hún er búin með þetta
2: hún er líka gallarður marxist
1: já, ég veit það og þannig að ef einhver þekkir hana betur en Kristinn Hrafn þá Kristinn Hrafnsson þá má reyna kalli hana og náið ykkur í rauður skýlur þetta
4: mörg já, bara ég ætla að kaupa það
0: þetta
1: stengur
0: þetta H&M klukkan orðin hálf fimm þú varst að hérna bara rétt í lokin ég ætlaði að minnast á það fyrr en þú gerði myndina Bubba
4: heldur betur
1: já,
4: framleiti hana
0: ferlið
4: hans Bubba
0: ég ætla alltaf að spyrja út í titilin bara
1: já. Þetta var, var
0: þetta góðu titil?
4: Nei, hérna ég, sko, ég
1: reyndi að spyrja einhvernum bráð?
4: Já, við reyndum hérna
1: Vá, hvað spyrirðu
4: mörgum ráð? Ég spurði alla félaga minn upp í sambjóum og allt svo leið, sko
1: já,
4: hérna,
1: ok, þú er kannski átt að hringi bara
4: mögulega
1: já, hann er nefnilega rítið
4: já, ég bara var ekki með kontentið þinn
1: svo ríkir þetta
4: hringi björn nei, ég sko, ég, hérna nú var Áskeir leikstjóri og heldur pirraðar þegar ég segi þetta en ég reyndi eins og ég gat að því að þetta var alltaf bara eitthvað svona working title bara, þú veist, myndin ferlega hans Bubba þannig ég bara eitthvað, já, höfmynda bara, þú veist projectið í bara Resolve hét þetta sko og ég var alltaf bara eitthvað, ok, við þurfum á einhverjum tímapunkti að finna titil og svo skyndilega var bara eitthvað, ég var bara eitthvað þetta er glataðu titil, sko mér fannst það allafana en hérna en svo bara svona æxlast þetta, þú veist við erum þrýr í þessu, ég var bara feldur í atkvæðagreiðslu, þannig ég hérna hafði ekki meira mynd að segja
0: Varstu röddskinseminar?
4: Ég meni alltaf röddskinseminar, þú veist en hérna
1: Kallaði
4: skjæli eiraða
1: spubba og
4: mynd
1: það er ótrúlega
4: vandræðilegt nákvæmlega En hérna, myndin hins vegar mjög góð Hún er að klára sýningar núna í Bíó Paradís
0: Það er enn að þetta sjá hana
4: Það er enn að þetta sjá hana Ég heldum sé bara hérna á Ég var að tjekka á þessu á sunnudaginn í kringum tvöleitið
0: Á hvíta sunnudag?
4: Heldum betur
1: Steinilíkur sko Lærður þú kvimt að gera það? Eru bara alltaf verið að
4: Ég bara svona
1: amatör
4: sko
1: Sjálfmentaður
4: já Ég bara skemmtilega að segja ég amatör sem meika það sko
2: en mynd í bíó þá varst ekki lengur amatör.
4: Nei, það varst ekki lengur amatör. Nei, já, þetta satt mér þist bara.
3: Já.
4: Svo fallegt ískilur, þetta hvetjandi fyrir fólki, fyrir að fólk
1: heima. Sjálfmenntaðu kvikmyndir gera mér.
4: Ég er sjálfmenntaðu
1: kvikmyndir. Og myndin er í bíó í Íslandi, þetta er alveg svolítið.
4: Já, já,
0: þetta er stórt. Og ég meina, þú veist, vinstrið,
1: hérna,
0: nei, sósialistarnir, hans, voru að koma manni og góði dagar hjá þér.
4: Það er alltaf upplegið, sko.
1: Það eru sko uppar hjá sósíalistum líka, ég bara benda á.
4: Já.
1: Útfallegu maður, með mynd í bíó
4: nákvæmlega
1: það ekki lúsirar í sósíalista flokknum
4: heldur betur þetta upp og áfram
1: heldur þið ekki hörðu formi og svona
4: jú jú
1: já það stelpunnar að vilja það
0: er þetta Steinunn það var nú hérna að vonum að þú myndir taka þér þáttastjórnina með mér
1: ég veit að ég svo frekt þú
0: nei ekki vegna þess að þú ert frek ekki vegna þess að þú ert frek heldur vegna þess að við höfum stjórna þessum þætti saman
1: ég, ég veit það, ég veit og ég dætti einhvern veginn inn í það
0: við ég þakka þið bara kærlega fyrir aðstöðuna bara geggja það að hafa ykkur öll ég bara allsæll með ykkar nærveru og samræðunar í dag allir peppaðir fyrir hvítasunnu helginni og frídeginum á, á mondin
1: ég í miðju tattu, ég ætla bara að dríða mig aftur
0: kæra þakkir Steinunn Ólína Halldór Ólafsson, Þorsteinn Sigurlóksson og Bragi Páll rithöfundur við hérna ykkur áhorfendur góðir vil ég segja að þið hafi kannski hlakka til svona Egils á sunnudaginn eins og alla jafna en mér skilst að vegna þess að það hvítasunnudagur þá falli þátturinn niður ég vil nefna það við ykkur það sem að fellur hins vegar ekki niður á morgun laugardag helgispjallið sem verður við lækni sem hefur sögu að segja og svo verður úrvalið eftir hádegið þar förum við yfir í besta efni vikunar til þessa en vikuskamtur í beinni útsendingu genginn til þurðar við sjáumst aftur eftir helgi við rauðaborðið veriði sæl

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is
1: Skemmtilega falskur að ég heldur sér fullkomur.

Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Ég byrði allum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt, fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Vara borgarfulltrúi?
0: Já, fyrirverandi vara borgarfulltrúi.
1: Eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslubolti. Og hérna Nanna Hlín Halldórsdóttir heimspekingur
2: akkurat, það bara nóg að segja fyrst, ef þið ætla að fara í titlana mína
0: já, bara heimspekingur heimspekingur það verður ekki betra velkomin og Valgerður Árnadóttir stjórnmálafræðingur er ekki, og hvalavinur
3: já
0: og ýmislegt annað
3: og ýmislegt
0: en hér ætlaði líka vera hérna, Halldór Auðar Svansson, hann því miður forfellaðist bara á síðust stundu þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt en hérna við ætlaðum að fara í gegnum alls konar það var svona, þetta svo búin að vera svolítið svona alls konar frétta vika eigum við að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík
3: Já. Ég það.
1: Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna að ég var að fara út úr bænum
0: Það
1: var skrítin tímasetning fyrir kosningar Ég fattaði þetta ekkit bókaði bara bústað það segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolveri í kosningar þessu dagana og svo bara, já við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið þarna og bara þannig sé ég ágæti skipla á þessu bara gengur rætt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjölu á landinu og svo bara svona listi með frambúðunum og hérna hvaða stafir voru í hvaða sveitafjölaði þannig að þetta var alveg pínuruglingslegt en ég náði þess að stimpla þannig að þetta spjald þannig að setja það eitthvað umslá svona og kjósa en þetta er skrítið og alltaf ekki tækta að þú veist strika yfir eða endur að frambjóðundum eða neitt.
0: Nei, eða sjá neitt.
1: Setur bara númerinn á
0: stafinn. Bókstafinn.
1: Já, bara stimpilun með stafinn sem allar að kjósa.
0: Já.
1: Þannig að, og maður er svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var vist æfintýralegt ferðalega að komast þarna uppi þér. Já. Þetta er náttúrulega líka alveg, veist, þjón mjög þjónustu svona með að. Þetta er náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun viljast hafa bara eins erfitt að komast þangað
0: Er ekki allt komið þarna líka tryggingastofnun og fleiri
1: stofnanir
3: En það er mjög sérstætt ég myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa
0: Já,
3: En ég kausi mitt Stykkishólmi Hérna, ég var þar á námskeið um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætla að koma heim úr laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og það þurfti ég var til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei séð að marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég var það
2: Ég kaus bara í Altamýra skóla, sko
1: Já, sami kjörstaður minn
2: Já, góður kjörstaður,
1: sko
0: Næna, ég held að þú megi koma þessi nær
2: Já, afsaki, ég bara orðin eitthvað svo græsjóð hérna En já, ég svo sem, sko, varðandi hennar meiri hluta þá kom þetta mér svo sem ekkert á óvart að þetta myndi fara svona Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast, ég veit ekki mikur
3: Jú, ég maður átti vonað því og ég þú veist Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn er ekki með.
2: Já, akkurat.
3: Við erum bara að segja það. Að, hérna, já. Þó að þessi samt líka leiðilegt sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
2: Já,
3: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós.
2: Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kosningabaráttu sem að var bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það verið Sanna sem sagði að það var ekkit húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skipti mál er húsnæðismál en í raun að veru bara hvernig ætla Reykjavík borg að komast til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað fátaklegur, ég veit ekki.
1: Mikið þá lengi opnana tíma sundlega, það verðist vera að vinsæl.
0: Það eitthvað.
1: Það vinsæl.
2: Mér fannst plús að þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Sko.
1: Svolítið krúllegt.
2: Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við, hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin.
1: Einmitt. Svona... Já. Kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík er svolítið í, þetta minnir mig svolítið á hérna því ég var nú eins og í VFG og þar var svona stóru öflugur og mjög vinsætt leiðtogi sem skilur bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það svolítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðall gæinn sko, svo fer hann, þá var einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir Heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkingi einhvern veginn vera að reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í einhvern prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmálamaður Þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ágætla meiruluta svolítið að falla að vera ekki nógu komum tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segir bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðarsins borgarinn og svona það var komið svolítið svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að Hildur Björns og þau fara eitthvað að redda því ég er ekki eitthvað rosa bjart sín sko.
2: Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé, svona einhvers, þetta sé bara svona sama senan að efri millistéttar Íslendingum sem eru öll á hlusta sömu hlaðvörpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fær stá tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistéttar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist að vera einhvern veginn gjá þarna á milli.
1: Bara engin að tala innflytjendamál, engin að tala falla fólk, engin að tala skili, húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin, menn sveitafélag er bara að veita mér mikið og hérna, þjónustu við íbúa öllum aldri og tala leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalisk fyrirtæki sko. Það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum Nei, þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla, ég ætla ekki svona vera
2: og það var líka fyrsti punktin sko. Vera já. Var þetta með hérna fyrirtækja leikskóla
3: einmitt.
0: Það var mjög spes
1: daggæslu, ég veist, hvað er það bara svona eins og í kringlunni eða bóttalandi í ykkur
3: endur við ekki að róla vellina ég veit það ekki Já, en ég hjói mér eftir því og hérna og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna það var hann í kappræðunum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst í valda hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðdrifi leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi út og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman og einum stað að þetta væri bara heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun á milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðdrifins húsnæðis þá er þú veist erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðdrifnu leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera þannig að þú veist já og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skiluru þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se, skilur við frekar en annars staðar
0: einmitt, neini þetta er, já, þetta meina, ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi, hérna í aðdraganda kostninga og þetta ekki ég hef allavega sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko.
3: Já, fyrir utan það, það er einmitt svona að vera jaðarsetta fólk að ef það býr í félagslegu húsnað og hlýtur að eiga við vandamál að stríða. Og það er svona ok, það skilabóðin þú veist, þetta er svona einmitt þú ert ekki tengslu við fólkið já, einmitt
1: bara vera rosalega þakklátur sko
3: já,
0: akkurat að vera í öruggu húsnæði
3: já en mér finnst það líka bara og það er eitt af stóru málunum er þessir fordómar gagnvart í aðeinsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
0: það er einmitt þannig sem við ætluðum að taka
3: Já,
2: akkurat
0: Já, að því að nú er náttúrulega nýkomið náttúrulega konukoll lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytta sig sett
2: Emmett og svo líka þarna þau heimilslösa kaffi og sig
0: Já, kaffistur og samhjálpar sem er komin á græsosvegi
2: Já,

0: einhverjum íbúafundi að hérna þau myndu finna aðra staðarsetningu fyrir kaffistúðuna en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta á að vera svona mun flottari aðstæða en var hérna á gamla staðnum og hún var ekki orðin mjög svona, hún var orðin mjög úr sér bara bætt síns tíma en já, þetta er svona og bara þessi kynning líka sem Geðhjálp hefur verið með hérna, á rannsóknum hennar Sigrúnar Ólafsdóttur prófessors í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómir gagnvart fólki með geðrann vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega minka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum með eitthvað sem er náttúrulega líka ágjöfni
1: Já, einmitt
2: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta
0: Þetta er mjög áhugaverðar nýðstöður
1: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að þessi slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það að það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunni sem að voru ekki búsettir þarna þannig að þú veist þetta er svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemma hverjum einsta mótni og mamma mín hafði ekki áhyggjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður er með eigi bara ekki sjá fólk sem að hefur það ekki þú veist, sem að hefur ekki jafn gott og ég.
3: Ég skoða þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti.
2: Já, þetta er einhvers konar búsetu kjarni.
3: Skjólshús. Og hérna, og það komið svona komment frá fólki í hverfinu hvernig Breiðholti, eitt það að fastegnaverð myndi lækka og þú veist, maður er einhvernig bara fastegnaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk. Það er svona, já, í raun að vera þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var Geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni sem að ég bara
1: ég hjó eftir því og
0: Þetta það er náttúrulega mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús ég fengi kynningu á þessu og hérna, þetta er sem sagt að danskri fyrirmynd, þetta er bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggjast þér nú geðdeild og það er nú orðið bara meirin að segja þegar það er nú fólki nánast bara að vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt jafningjar sagt, fólk með lifa reynslu sem er á staðanum og veitir svona jafningja stuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þeir á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það er að koma sér í eitthvað balans og finnur að sé siglin í manni eða eitthvað um að vera og þetta er við reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir
2: Já,
1: algjörlega
2: Svo líka fólki,
3: getur maður ímyndað sér að fólk sem er þessar stöðu þarf akkurat að vera í örugu umhverfi ekki kannski bara eitthvað hliðin og laugavegum þar sem allir eru að einhverju partistandi heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi þú veist, þar sem að þú bara upplifir örugi þannig að þú veist, þetta er eitthvað neginn Þetta er eins og segir, það er rosa skríti hvað mikið af þessu akkurat núna.
1: Já.
0: Eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það eru mörg ára tvíði síðan. Það er svo skrítið, maður er að leita sig hjálpa vegna andlegra veikinda og er stattur á mest depressing staði við komum inn á þetta geðdeild og landspítala, þetta er ekki svona Þetta er ekki mjög svona upplýfgandi eða svona einhverja aðlæðandi eða róandi aðstæður, sko, þannig að þetta er mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna bönn með fjölþættan vanda og skilja allt þetta er bara afgangsstærð, þú veist, þessu er bara ekki sint Þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúrraðum og þjónustu.

0: oft yfir sumatíman og eitthvað svona og þú veist, þetta náttúrulega bara ekkert boðlegt
1: Ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild
0: Það geti alveg
1: Þú veist, að það væri núna á sumrin allavega lokað helgar og ég Nei, bara taka ekki við nýjum með það, já, ég bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utanum með það, sko, svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar.
0: Þessi aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðanum ástandi og bara hérna skjótu mann með rafbyssu, maður bara... erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna erum að koma svona fram við veikt fólk
1: okkur vantar einhvern veginn allan mýtt finnst mér í dag, það allt orðið svo hart og það allt orðið svo svart hvítt og Já. Þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona einmitt uppbyggilegt og þér líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta er ekki fallegu staður og mjög grár og brútal þetta er mjög brútalismi arkitekturinn hann
2: Er þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að vernda samfélagið frá þér
0: eða er það ekki svona uppsetningin fólk, sko.
1: Já, það er þessi gamla hugsun sem að við virðist ekki komin almennilega frá þó að, þú veist, Norðurlöndin og
2: Akkurat.
1: Og ýmsir aðrir sem komið
2: langt frá því. Búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á, sko.
1: Nei.
2: Þannig að þetta einmitt svo áhugavert líka með hérna, veist að því að, sérst, að því að þið voru að tala að vera í lokaðum helgar. Það einmitt þegar að verið að hérna, beina fólki sem, sérst, eru að upplifa einhverja geðrennar áskunarnir utan hérna opna tíma þá er þið vísað á bráðamóttökuna og það er alltaf hrikalegu staður
1: fyrir
2: mannesku í hérna viðkomu ástandi að vera á
0: hérna, bráðamóttöka geðsum sig opin eitthvað til sjö eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar hvað er lokuð og þá þarfst að fara nýr í fósvók sko.
2: Já, akkurat þetta er náttúrulega og það er eiginlega bara verra sko það er rosalega margt í gangi oft
3: En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annari frétt sem við lásum, sem bara kom í dag.
2: Næ, maður kom aftur nær, heldur, með stólin.
3: Með stólin, akkurat, sem er hérna, já, þessi frétt um landsbókasafnið.
0: Já, guð.
3: Sem að var út af því að þú veist, við erum að tala um, þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt, að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta að hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir, væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi. Sem ég var
2: einhvern veginn, það
3: var sá sem að var þá, ég man ekki alveg hver það var, einhverju yfir maður annað sem sagði þetta vera ein af ástæðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðin.
0: Alltaf upplifum við mjög óöryggar
1: á þjóðbóklinu. Já, stór hættulegu staður. Nei, ég meina hver var að kalla eftir þessu
3: ágríðskur. Þá er þessi hugmynd einhvern veginn að allir sé orðni svo óöryggir og ég veit ekki, einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni.
0: Mér líður eiginlega ekkit eitthvað örugari kringum eitthvað svona
1: örugisverði
0: eins og var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir hjáttnum með einhverja byssur í skottinu á bílnum sínum að maður er bara gráði, ég er hérna
2: með rafbyssur
0: ég er alveg að veifa að fána, ég lít að vera stórhættuleg
3: Nei, akkurat, þetta er ógislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn, já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar
1: bækur getur ráðist á því þessa bækur
0: einhvern veginn á að lengja opnuna tíma sundlaugana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega það sem til að ganga upp sko.
2: Nei, fer
0: ekki saman hljóðamindana og mér veist svona þessi umræði aðdraganda kosningana um borgarstarfsmenn maður tekur þetta kannski eitthvað pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
2: Birkenstock komið
0: við séum bara einhverjur hippar hana sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara um alla grunnþjónustuna sem er verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorpirðu götu sópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra að falla og ég meina þú veist þetta er nú ekkit eitthvað svona eitthvað lúks að mér finnst ekki eitthvað lúks splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni, minnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko. Þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo er eitthvað aldrei þetta nefnan einn dæmi sko.
3: Nei,
0: og svo held ég að fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, innan, leikskólar eru ekki lögbundi verkefni sveitafélaga sko. Bara svona til að nefna dæmi þau eru ekkit svo mörg en bókasöfni eru það, hins vegar
3: já, einmitt
0: almennis bókasöfni, það er
2: akkurat.
0: Ekki gleyma því
1: já, nákvæmlega
2: Já, það var einmitt hérna spes þessi frétt að þetta var svo sett með þjóðabókleðina þarna að þetta, já, segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn.
1: Já, og hafa lokað um helgar í sumar og það er nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég er nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókleðinu á kvöldinu um helgar einmitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki, þá fær maður enga frið á kvöldinu um helgar, þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki, vegna þess að ég þú veist, fer ekki á daginn þegar ég er bara tímum og eitthvað en þú veist, það er einhvern veginn alltaf verið að skerða þjónustur meira og meira, fyrir utan að kaffeterían fólk, þannig að það var ekki lengur að það, þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar, skilur við. Þetta er svona, út af það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka er að hjálpa manni þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það. Ég get ekki ímyndum að þeir fara hérna, já, þetta rit, þú veist, ekki til ætla ekki að gera lítur öryggisverðum en þeir verða sennilega ekki treynaðir í því að hjálpa okkur að finna gögnin sem við erum að leita sko.
0: Svona, eins og Kamila benti á í þessum status að bókaverðir eru þetta er nú ekki eitthvað hálauna djóp sko. Og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu áhyggjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum og komum alltaf tvær fréttir annum hópa uppsagnir og hérna akkurat. Og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvern veginn bara henda öllum verkefnum á hana og mist hún alltaf svona pínu hérna heitur hún ekki Unnur sem er forstjóri vinnumálastofnunar og hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvern veginn ekkit verið að gerast
2: já,
0: og hérna akkurat. Maður hefur áhyggjur af þessu, þetta var svona Já, það eru svo tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör afgangsstærð.
3: Já, einmitt. Akkurat, en það er náttúrulega líka bara, þú veist, það er svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni, þú veist, og það er bara búið að vera, það er bara Excel, þetta er svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórn.
1: Já, hún er ekkert mjög, þetta er alveg rétt.
0: Kristur var með
1: greint hjá þér
3: hún er plan.
1: Með plan, en það er Excel-plan það vantar oft svona mannlega hluta nýða sko.
3: Það er bara, þú veist, ég finn þetta þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands þú veist, við vorum hérna það er búið að vera svelti síðan sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands síðan árið 98 líklegast og hérna og það þurfti að kvötta milljar þar núna fyrir þetta
2: þú
3: ár.
2: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
3: Já, akkurat. Ég hef sem sagt bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna og það er bara það er allt skorið við nögglingun og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það er, þú veist, það er eiginlega bara svona það er heilu deildirnar að fara að hverfa heilu tungumálinu að fara að hverfa heimspekin sem ég kemur úr, hún er orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sé hægt að haldi þessu kerfi við út af því að það er svo erfitt að fá ráðningar þannig að hérna, og síðan þurftu bara aukalega ofan á þetta kvötta miljard út af aðhaldspólitík og Excel-palaninu hjá Kristrúnu og þessari nýju ríkistjórn sem, þú veist, er náttúrulega til þess að borga upp skuldir en, þú veist, maður er einhvern veginn þú veist, þetta er svolítið svona svo álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun þú veist, og það er svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun í gangi þú veist, með Excel-skjálunum sínu sko. En já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala um þetta þá kem ég alltaf smá í svona og maður sér þetta þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafnsfrétt og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
0: og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
2: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað
3: Jú,
2: og það var eitthvað umræðum það í kostnum
3: það var líka svolítið mikið
0: útfært sko,
3: og svo var líka rosa mikið hjá viðreist svona eins og allt hefði verið bara það var ótrúlega mikið exilskja hjá þeim bara þú veist með milli stjórnendunar og þau myndu nú bjarga borginu með því að hérna reka allar milli stjórnendunar það var þeirra kostningabaróttu svolítið þannig að hérna já þetta verður stuð hjá okkur
0: verður gaman að fylgjast með
1: ég það ekki
0: og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginn eða þriðjudaginn og borgarstjórn að funda þriðjudaginn og þá kemur svona ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu ég gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrifstofu og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í
2: já.
0: Það
2: sko.
0: Geti ég að trú að það er gert bara á þessum fundi sko. Allavega með ráðið sko. Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartól í vinnunni
1: mann fylgjast kannski með þessum fundi það
0: er ekki að borga svona, fylgjast með og ég kom með nýgott svona spjallhóp með einhverjum svona borganördum þetta sem við erum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko
2: Ertu ennþá að fylgjast með
0: borgarstjórnarfundi? Já, rosalega sjaldan sko það er aðalega það er einhver umræðum einhver mál sem tengjast manns störfum þessi dagana sko en hérna, en jújú, það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að live streama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið Nei. Mjög basic í gegnum árin sko, það hafa nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en jújú, ég gerist alveg segjum það
2: já, svona ámatilt. Ég geri það líka sko já.
3: Stundum vel
2: gert en hérna, heyriði það var hérna einhver mynd um Davíð Oddsson, sáuði þið hana?
1: Nei,
0: þetta er bara
3: áhugi á Davíð Oddsson
1: Nei, en maður er fyrst með umræðin ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega mér fannst sérstaklega að gera hana svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hana og svo náttúrulega kemur einn þarna inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gagnrýna eitthvað og þá er hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa gegnum kommentarkerfi
2: þannig
1: hjá Hallgrími Helga síni og þetta er svak það sem fólk leiði sér að láta út úr sér út af því að bara hann er ekki sammálað þeim um Davíð Oddsson sko.
2: Nei, einmitt. Þetta er náttúrulega maður sem innleiti nýfrjálshyggjuna í stjórnkerfi okkar og talandi um allan niðurskurðin sko,
3: en þetta er rosa góða punktur sem að segir með að þú veist, maður skilur það alveg hann er ný dáin að fólk er í sorgarferli og þetta er ekki tímin þú veist, þetta er ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það er ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson í Ísland en þetta er kannski ekki tíminn fyrir það og þú veist, Hallgrímur Helga lendur þetta
1: já,
3: þessu einhvern veginn
1: bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
3: þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ára eða eitthvað, þú veist þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að upp í morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko. Þú veist, þetta er náttúrulega einhvern veginn og þegar að fór í forseta frambúti þú veist, ég mér gleyma því
1: já,
0: það var það er bara þú veist, ég var reyna að útskýra forseta kostningar á Íslandi fyrir sænskri vinkunum minni og hún var eitthvað Þetta er allt eitthvað mjög skrítið, já, þetta er eiginlega pím skrítið.
3: Já, það er skrítið kapitulisku.
1: Hún er bara ánað með að vera bara með kóngin sinn síðan, þetta er ekki að standa í.
3: Það er kannski einsvöldur að vera bara með kóng, sko.
0: Hún vera annars sem 1978 eða eitthvað.
1: Já.
2: Þetta er náttúrulega embætti sem er eiginlega svolítið bara eins og konungs, hérna.
1: Já. Í bara mjög svipað.
3: Já. einmitt.
2: En fer kannski eftir í hver gegnir því, ég veit ekki, en ég, einmitt, hef ekki haft löngun í mér til að horfa á þessa mynd.
0: En
2: kannski þræla maður sér í gegnum þetta.
0: Var þetta á rúfi?
2: Mér skilst það.
0: Já, ok.
1: Já, kannski, svona þegar maður hefur ekkit annað að gera það.
2: Akkurat. En Vala, fyrst að þú ert hérna, það var hvalveiðiskip að leggur höfn.
1: Sko, það lagði ekki eins og úr höfn. Þetta var ótrúlega sérstök frétt. Það var alveg svona live news frá höfninni þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
2: Já.
1: Og svo gerst ekkert meir. Og hérna, mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna, maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu og hérna mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðurs tæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
2: Já, þetta var svolítið spes.
1: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaður yfir því að hvalbátunni væri komnir hann og var tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta er einhver svona pepp hjá honum sko, ég var nú ánægð satt með Telmu Tómas sem að spurði hann byrjuð það er nú samt ekki allir sátti við þetta
2: Nei, já, hún spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum
1: Já. Paul Watson er vist búin að boða komu sína, sem að ég veit ekki hvort verður sko,
2: Nei.
1: Já
3: Ég var líka að finna ef þetta væri svona daglegur viðburð á Vísi að skip færu í sjó
1: hvernig einast að skip
3: bara það er búið að laða þetta skip
1: Já
3: Þetta er
1: En ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu samt Ég er enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk Við ætlum ekki að veiðara því að það er engin kaupandi Ég veit ekki alveg af hverju hann er að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið Það er algjörlega út í hött
3: Hann borgar bara með þessu
1: og hann ekki búin að selja kjöti sem að veiti 2023 Jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendinga borða það ekki Þannig þetta svo galið sko. Þetta einhvern veginn þetta alveg út og kú og þú veist, á alla vegu
3: Kjöt frá 23
1: Já, ég langar ekki hérna Það í fristi í hafna fyrir getur ekki góðan dýl
3: Oh my god, klikkað
1: Já
0: Já, það svona, ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy, voru með bíósýningu í Friðarhúsi, svo ég fer nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðaranstæðinga.
2: Já,
0: það er tilvalin vettvangur til þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers.
1: Já.
0: Og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð. Þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan, sérst hjá herstuði minnur að sé okkar ná að Japan frekar ekstra annars þar og þau mega sérst ekki það er, og mjög, Japan eru mjög lögslinir og löggan má ekki þú veist, handtaka gamalt fólk sem eru að labba yfir götu en þau mega ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóðadrasl sem er, þá fara þau og labba alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta er gól hjá mér bara þannig að veri ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk er svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðum sem var nú ekki mikið í deglunni í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin maður bara saknaði þess mjög úr hérna allir umræðu að þau var eitthvað á dagskrá
3: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
0: bara keirum bílin okkar, bara verið með dísil bara í gangi, fyrir utan búðir á laugavinum, það eru mannréttindi
1: endur skoðum samgöngu sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála
2: og, þetta er
1: og hann er sem... málamiðlun sko. Það er ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
0: ég var út að fara upp í Kópa og í gær og hérna kerði og þarna stólpanir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópa
1: já, það er komið Kársnesbrúin já, heldur betur
0: gaman að sjá eitthvað svona árangur af þessu
1: já
0: Mjög
2: pepp. Þetta er einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna að einmitt endur skoða samgöngu sáttmálan
3: einmitt
2: í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér mér varst það svolítið spes sko svo talaði viðreistn ekki fyrir
3: já og líka sko. Er þetta svo skrítið bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kómisk að hafa orðið ansi mörg einhvern veginn og
2: það kom svo, Davíð þið sögu
3: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, með þarna hvað borgarlínunni, allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná atkvæði frá hérna með flokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
2: og maður bara svona heill miðflokkur út af fyrir sig
3: þú veist, svo maður einhvern veginn þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjórn hefur sprungið ykkur upp viljið þið fá þennan mann þú veist, þannig ég alveg svona mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara farið eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson
0: var að frétta eitthvað svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
1: Nei, hættu
0: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang Þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
3: svona
0: Nefn að þeir eru hætti að byrta þá Ég veit ekki hvað það skilta
1: Ég
0: hugsaði
1: með Ég bæði verið varaþingmaður og vara borgarfulltrúi og það sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að hérna, vera með atkvæðisrétt skiluru, heldur en í þingi já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi, þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar
0: og Reykjavíkuborg, sveitastjórn og þinginu því þetta er alltaf fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu en þú ert miklu nær íbúanum sko. Maður var nú bara með hérna, fólk í hagkaup í skeifinni og nú formaði velferðarási nokkur á sko og það bara, ert þú að það þessi Elín þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, já, hæ
3: okay,
0: ég er nú hérna bara vesli mati inn og það er mitt í kæru, bara gaman að sjá þig og maður panta hjá mér sveitalstíma En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig því ég háttaði í dag. Það voru borgarfulltrúar með skrifstofu og Tjarnargötu 12.
2: Já, einmitt.
0: Og, hérna, og það var bara alltaf uppbókað, sko. Eitthvað tökja tíma á slott á viku. Það sem fólum við að koma að tala við formann velferðarás hinn ýmsu mál. Og bara mikilvæg hluti af starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa.
1: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stjætt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þarna
3: en svo er það líka mjög tæpur meiri hluti, er það ekki? Það er bara ef
0: þetta er bara myndi bara
1: Brynja mætir ekki
3: Brynja fyrir miðflokkin
0: það er nú að gera hjá Varaborg trú sérstæðsflokkins ég er eftir að tekka hver var í fyrsti
3: það voru þið mörg sem komast inn
2: það voru ekki átta sjálfstæðs hver var eftir í níunda sæti
0: bara mannet ekki
3: emmet
0: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
2: og hún hérna Alda
0: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
1: sem hafa reynsli
2: jú,
1: einar
0: Friðjón, já, hann náði inn, já hann var hann í einhverju 7-8 sæti
1: Býttu náði Friðjón inn?
2: Já, ég held að Friðjón
1: okay. inn, sko. Mér fannst þess að hann væri að kveðja í síðustu viku væri með einhverja svona kveðjuræðu
2: Mér minnir að hann hafi verið séð inni, sko
1: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðin hans sem sagt eftir að búa tilkynna meirihlutann að það var ekki verið að fara í meirihluta með miðflokkin þá sá ég einhver svona komment já, það er Friðjóns angin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar sko þannig að maður svona, já ok þú veist, já ég held að hann sé alveg klofin líka, bara sjálfstæðsflokkurinn þannig að það er líka áhugavert að sjá
0: þetta hvernig það þá var nú Hildur, neða ætla Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður og hérna og þau voru held ég sko þrjú í borgaráði og þau það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá og þetta gerðist alveg veist, þetta var ekki eitthvað svona einstæmi þetta gerðist alveg svona reglulega bara það voru bara mjög skipta skoðanir en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og bara einhvern veginn þetta út sko. Ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir að þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti sko sem sitandi borgarfulltrúar en þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætlaði að taka við stjórnaformenn sko í orku veitunni
2: ég bara veit ekki, ég bara frétti að hann hefði hérna, honum hefði verið bóðið þetta
0: já, þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnaflokki hérna miðflokksins, þar er náttúrulega eitthvað fólk sem maður þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreitt fólk í pólitík og náttúrulega mikið lendunýjun líka hjá samfylkingunni, er það ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það er þrír nýjir borgarfulltrúar á þeim þannig að það verur bara áhugavert að fylgjast með
1: ekki það, ég er alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum sko, en það er kannski verra ef að það er öllum skipt út á sama tíma það er einhver
0: 16 og 23 er alveg slatt
1: það er svolítið mikið sko.
0: Það var nú gerðið einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstafum og kjörum sveitastjórna fólks þar kannski sker Reykjavík svo svolítið úr sem að er nú kannski svona í lagina sveitafélaga sem eru svona einhver atvinnulipolítikus sko fyrir utan bara bæjastjórana hérna það bara mikil endurnýjun og sérstaklega eigi sem minni hérna sveitafélagum og þetta eru bara oft illa launustörf og fundir á kvöldur um helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko, verkefnum fram yfir það
3: svolítið eins og að vera í húsfélaginu
0: og hérna og það var mikið, mann ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það er búið að taka saman eftir þessu kostningar en mér minnir 2018-2022 sérst eftir kjörtumbili 2022 hafi verið 60% endurnýjun á kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum á landinu sko. Það er svolítið mikið sko, í einu
1: það er mjög mikið einu
0: en við þetta endurnýjun og ekki gott held ég holdt og gott fyrir neitt að vera of lengi í þessu því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi sko
2: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endurnýjun
0: Já, þetta er svona eitthvað drekabland
2: Já, en ekki endilega skipta út öllum í einu, það er Þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabaróta
0: Hún var mjög sérstök
1: Mér fannst líka fara að búa lítið fyrir henni, nú var ég svo upptekin af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér og ég varð ekkert mikið vör við hana þú veist, hvorki, þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum sko, en þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega fæst yfir á samfélagsmiðla og ef maður er ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður er upptekin í öðru, þá bara ég misti svolítið af svona helstu, sko
0: ég held að emitt, svona fyrir á að fólkum líðræði og kostninga þáttöku og bara svona líðræðis þess að talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðslu út af hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað
2: það var einmitt hérna,
0: það er hérna þú veist, það er einhvern veginn bara minkandi kostningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera er að ofmeta hérna áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu þannig þú ert bara að sjá það sem þitt fólk er að gera og meðan aðrir, þú veist, þannig að svona þessi balansera umræða, þú veist, hún verður voðalega lítil það sem ert að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona heldur, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri og ég er ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýræði og svo náttúrulega þessi mjög lága kostninga þáttaka innflytjanda í sveitastjórnarkostningum sem er náttúrulega mikið áhyggja efni verandi komið með hátt í 20% af íbúum 17-18% íbúum borgarinnar að verlandum uppruna, kannski ekki allir með kostningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur
2: Já, samt alltaf fleiri með hérna, kostningarétt í sveitastjórnum heldur en til lands
3: Og já, er hún lág? Ég hef aldrei
0: Það sé ekki búið að gefa tölur núna en 22 voru hópar eins og það er alltaf bæði að þetta skiptist í tvennt það eru Norðurlöndin sem er að kjósa eftir 3 ár
3: Já
0: og svo aðrir hérna eða sérst, já, aðrir hérna eftir 5 ár eftir búsetu sveitarfélaginu.
2: Ég held að sé reynda búið að breyta þessu og það séu allir með 3 ár. Það var alltaf að samband Ísland.is, það var einmitt svolítið ósamræmi, voru með að fara í gegnum þetta.
0: Það, það kannski var bara í uppfærslunum og kostningalögunum síðast.
2: Ég hugsa það sko.
0: Og það var bara mjög látt sko, bara 20-30%
2: eitthvað. En mér skilst að hérna þegar fólk hafi fengið nýtt í gegnum Ísland.is.
0: Já. Að það megi kjósa.
2: Já, að minna þau á að kjósa.
1: Já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is.
2: En það eru ekki allir, einmitt, og ekkit allir sem eru kannski endilega komir inn í það kerfi.
3: Maður minnir náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá, sem sagt, upprunalega frá Afganistan og við erum svona, þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og það, ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera, þú veist, brútt leigubilstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eða hættur út af þessu sko.
2: Já,
3: það er bara, það er, já, líka bara í bílnum sko.
2: Já, já,
3: fullir Íslendingar á nætur bara, ertu múslimi þú veist, það er bara svona þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala að flytja frá Íslandinu og bara, það er alveg, það er bara svolítið svona, það er bara tími þar sem að þú veist, þau finna svo mikið fyrir rasismannum og það er svo mikið vonleysi í gangi með þessa, og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslend land hún er bara algjörlega farin og maður er einhvern veginn svona, ég veit ekki einu sinni hvernig ég svara, ég eitthvað, jú, ok, við búum hérna, þú veist, einhvern veginn út af því að þú veist, þetta er bara svo reikalegt það er bara búið að opna einhverja eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara, ertu múslimi og þetta er bara að gera svolítið mikið þannig að þú veist að þessi og þetta er alveg hópur, þú veist, sem ég hef verið duglega hvetja til þess að kjósa skiljiði, og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna, í 10 ár kannski og bara hérna og eru svolítið bara búin að missa trúna núna eftir þessi síðust 2 ár
2: og náttúrulega kosningabaráttan var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda
0: og verðist vera að uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og varum bara heyrt svipaðu sögu frá öðrum í aðsettum hópum en hins einn fólk er bara að fara að vera vart sig og það er verið að veitast að sýnilega hérna hins veginn fólki veist, í miðbænum helgar og þetta er bara út fólk og þetta er að ráðast á transkrakka og veist, maður veit ekki hvað og hvað þannig, þetta er nú ekki, þetta er svona og þetta hangir allt saman það er það sem að hérna, svo skrýta sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðsetning ákveðna hópa og svona að fara að etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
2: og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta er þessi hræðslu áráður sko.
3: Þannig
2: að við erum kannski
3: öryggisverfi hjá bókum
1: ég var einhvern veginn þú veist, ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega atvinnureikundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það er svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta er harduglegt upp til hópa eins og þeir einhverjur tjáðu sig þegar að hérna, Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist, þá fekk maður aðeins svona heyri þeim og þeir bara heyrðu, þeir eru að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyrist rosa lítið í þeim og þú veist, ég giska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu með flokkinn eins og flestir í þessum stóru atvinnu rekendum þó að nánast allt starfsfólki er eins og við skoðum bara dagar og þessi hringjarningafyrirtæki það er nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist okkur ber öllum hag á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og ber að haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin hérna.
3: Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór að hugsa sko maðurinn minn er að hætta með taxan sko og við vorum að sækjum störf fyrir hann á alfred.is í fyrra svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru á öllum störfum þú veist það stendur alltaf enska, íslenska hvað þetta er, allt í einu kom öll störfin íslenska nauðsinn sem hafði ekki verið áður og þú veist, og þetta eru störf eða, þú veist, fólkið er ekki að fara að fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku, þú veist, út af því að íslendingarnir eru ekki sækjum þessi störf, þú veist, en allt í einu voru atvinnureikandi, þú farnir að krefjast.
1: Að setja það í.
3: Já, þetta var að gera stóðni fyrra, sko.
1: Já, já, já.
3: Þannig að þú veist, það bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sýna hvaða tíma við erum að lifa sem að er bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vondgóð þá vona ég bara að þetta taki sem þú veist taki bara fljótt yfir þú veist, en maður einhvern veginn svona þú veist, það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim þú veist, en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum þannig að hérna sem sé komin eitthvað hérna, tvö ára aftur í tíman
2: þetta tegir sig náttúrulega alltaf eitthvað
3: hérna,
2: já,
3: akkurat
0: það gerist ekki til ykkur tómarúmi
3: nei, það erfitt að tala viku án, án alls já, hins
2: akkurat
1: en það væri illa fyrir okkur komið ef útlendingarnir myndi allir fara viljum við þessa gömlu tíma sem að er alltaf að vera romantisera við viljum þá ekki
2: Nei, ég held að sé bara viss típa af fólki sem
1: sem að romantisera eitthvað sem að var aldrei neitt frábært Nei,
0: man ekki hvort að var í síðustu viku að það síðustu með í vandræðalegasta sem ég hef séð var hérna Snorri Másson og hjólabretti á Ingólfstorgi var það kannski þar síðustu viku
1: Þetta
0: setjum eitthvað sumarmarkaðna og hefða skeitar og fara eitthvað kvarta þetta er þeirra place
2: Já.
0: Og hann einhvern veginn mætir með veist, í bara náttúrulega alltaf í jakkafötum en hann var í einhverju svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðilegasta sem ég hef séð
2: það var, það var alveg mjög hello fellow kids,
0: já,
2: fellow
0: kids stemming, sko. og svo komst ég hann fættu 1997
1: hann er bara
0: kid hann er mjög sikindilega mjög gamall ég var mjög gömul við það að fá þess að
3: já,
2: akkurat
3: já
2: Já. Þetta er frekar skuggalegt. En hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvað greiðslu með ESB? Þrátt fyrir hérna málþóf.
3: Ég skil ekki af hverju svona mikil umræðum þetta núna. Ég bara svona, erum við ekki að fara í ganga er eitthvað ekki atkvæðagreiðslu hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB. Þú veist, ég skil ekki af hverju það umræðum þetta. Þú veist, auðvitað kjósum við þetta.
0: Ég náttúrulega bara svona þjóðar atkvæðagreiðslu kona finnst það er greiða bara hérna leyfa þjóðina velja í miklu fleiri málum þannig að ég náttúrulega bara sem eitthvað svona lýræðis hérna manneskja fagna þessu bara.
3: Já, þetta svo skrýta að það sé sko. Komin þessi umræða núna sem eitthvað svona eins og þú sé að reyna komið veg fyrir lýðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg.
1: Nei. Já,
2: nei, einmitt.
3: Og svo einhvern veginn, ég sá eitthvað, einhver hrikala fyrirsögn frá honum að gamla ráðherra ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala um að nauðga fjallkonunni, ég var bara hvað
1: Guðni Ágústsson,
3: ég bjóða já, til þessa mynd í haustu mínu já, bara já, að nota þessa myndlíking
1: að þessi orð
0: sko.
3: Ó, þessi bara svo þú veist, að vera að komin þennan stað með við að reyna að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, það er bara og nota svona orðalag það, þú veist, tal bara já, við getum bara byrjað að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur ég, já, og ég fór ekki lengur ég bara gat ekki þetta var bara
2: allum sé á baku í eldavélina
0: emmitt en ég, einhvern veginn, já og miðist að þessi umræða þessa þjóðrætkað greiðslu þetta kom nú líka þarna, í síðasta málþófið minnst bara svona, viðst, almenningur er alveg búin að fá nóg af þessu viðst, svo koma þarna allar akstursgreiðslurnar og hvað allt þetta liði með í laun viðst, við, þau eru að vinna fyrir okkur sko. Við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna, ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona, og það er með þessi búbla þau haldi einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það er fólk í kringum mig allavega, það er afskapla fáir að pæla í þessu reiskilið, sko. Og bara, ó nei, lifði bara fólki að kjósa eitthvað, það er stórhættulegt nei, það er bara allt í góðu með það sko
3: kjósa að fara já, í samtíkur
0: mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti bara miklu
2: óttar
3: en mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem eru hagsmuna samtök sem sagt auðstjættarinnar mm-hmm. í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðasherfer gegn mm-hmm. ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum
1: Já.
3: Og geta öll fengið lánin sín í evrum mm-hmm. meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra mm-hmm. og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki fattu þessa stöðu.
0: Og náttúrulega bara meðan að stórútgerinn bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar þá náttúrulega ekkit engin hagsmunir þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko
3: og
0: meðan þeir græða peninga þá þeim held ég alveg sama
1: Já, það sýnir einmitt bara vinandi, hvað þeim sama og meðan að þeir fá sitt sko já. Þetta náttúrulega bara fiskikungarnir mm-hmm, þetta bara þeirra hagsmunir sem verið að berast fyrir og það svo og það svo sýnilegt mm-hmm. og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjái það ekki mm-hmm. mér svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti þú veist, maður einhvern veginn svona
0: Sæðlabankastjóri
1: bara svona að horfa húsnæðastamnið
0: hérna Sæðlabankastjóri bara hvernig er alltaf há laun á Íslandi og viðskiptar á eitthvað skipta sér af hérna örgjum og þeir hafa bara svo anskuti gott sko. Og þú veist, þetta bara við veist, og þetta bara útbreytt viðþorf að þú veist, þér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfið og þær hafa nú svo gott þessar einstafa bótunum sko. Mm-hmm. Þetta ekkit einhver ný orðræða hún bara búin að vera í ára tugi sko, og virðist lifa góðu lífi
1: Svo vinna líka 300 manns í Seðlabankanum að halda lífi í þessa krónu
0: Já.
1: 300 manns ég var í áfallið ég komst að þessu ég var bara hvað eru allir þessir einstaklingar að gera
0: og launakostnaðurinn og viðskiptaráði hérna fyrir 8 stöðu getur 150 miljónir þeir eru nú eitthvað með eitthvað herri kaupin eitthvað millistjóðum þegar Reykjavík
3: bort emmitt ég er búin að vera að hugsa þetta út af því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég er búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá varð ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða hjá og líka í hérna í þessu máli með grunnskólan og þú veist þau eru að nota starfræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi að borga þeim laun þurfa að reikna veiklast út þú veist, ég kunni ekki starfræði með að við það sem þarna þessar tölur sem komi með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka, ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég að veita þeim neikvæðu athygli og því ég bara góðan daginn, akkur þið að tala eitthvað sem við ekki neitt og dreifa upplýsingaóreiðu og ég svona og þeir þrá þetta þeir eru að fá okkur hérna típurnar til að vera
0: reyða
1: og hver taktikin hver ástæð þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir
3: Herðu, það var læknafélagi
1: hvaða hag ber þau að því
3: ekki? Já, akkurat, en sorglega að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að sko ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins væri hérna einhver brautryðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð og skuldir væri hvati til vinnu örvænding að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að þú veist að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleiki í vinnukerfinu þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu algjörlega en þú veist, ég hlusta á þetta viðtal og þú veist, ég nærrum því fann til hannúðar með einhvern með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd þar sem að þú veist, þetta átt að vera hérna, tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin 5, Norður var harri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin eru svo ólík þannig að maður var alveg bara, þú veist það er hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins
1: varst ekki þú sem bentir á að, að í einhverju hvort af að Danmörku eða Svíþjóð þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri um fertu þeir eru bara skráðir sem atvinnulausir þó þeir séu raun öryrkjar þannig að þá meika tölurnar ekkit sem
0: í Danmörku er svona eitthvað sjúkara hérna tryggingakerfi þú ert einhvern veginn á einhverjum sjúkradagpenningum í einhvern x tíma þó þú sért óvinu fær og ferð svo yfir þetta skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélag og þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi system þú
3: veist,
0: ferða okkar sjúkradagpenninga hana sjúkradagpenninga sem er einhvern veginn allt öðruvísi sjúkradagpenningar á Íslandi sko, og fólk er á þeim jafnvel árum saman sko, þannig að þetta er ekkert þú veist ekki takt að byrja þetta saman sko.
3: Nei, og bara, og þú veist, ég ætla líka að segja með, þú veist, þetta er ekki hægt að byrja þetta saman þau fór gerðu því að læknafélagið kom með þetta og þau gerðu það og bæði töluðum kvata til vinnu, sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert vegna þess að þú ert bara hlutgera neyðfólks í raun að veru og þarna, og á sama tíma kom í vikunni fréttum að 200 af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar
0: og svo einhverjum svona flugvirkjar hjá landhelgisgæslunni og eitthvað
3: þú veist, hvar erum við komin þegar læknafélagið
0: það er ekki verið neitt bókavörður á sem lista
3: hvar eru bókavörður
1: hæst launuðu
3: já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklum vonbrigðum og þú veist líka, þú veist það svo marga tölur sem eru vitlausar upp ég búin að afsanna það sé ykkur mikil fjölgun frá hérna aldamóti það er bara ekki þú veist þannig að hérna já, þannig að ég veit ekki ég verð mjög hérna, ég verð bara mjög reið þegar ég tala um
1: það. Já, ég skil það bara mjög vel
3: þú veist, út af því að maður séð fátækasta fólkið á Íslandi er ár eftir ár einhleipar konur, mæður á örorku.
0: Það er bara fátækta gildrun.
2: Akkurat. Já, viðskiptar að hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona hérna, mjög skrýtnum upplýsingum. Við sáum mitt hérna, rétt fyrir kostningar, þá voruð þið að halda fram að hérna, sagt, fólk væri ánæðast þar sem með sorphirðu þar sem að sorphirða væri hérna boðin út
3: já,
0: hvað? Já, þetta
2: var rétt fyrir kostningar sko, lista, þetta var einmitt, já, þetta bara áttum álum hérna
1: og Kristján Loftsson álum hann að gáma
2: stuðum, já, er ekki, já,
1: einmitt um að gera, veita honum meiri viðskipti svo getur hægt að drepa kvali
0: það er á þessum annars mjög fátaklega lista
2: hérna og bjóða út hérna,
0: sorphirðu í einu hverfi svona í tilraunaskinni
1: já, byrja á því
3: og svo var viðskipti eftir á núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftur úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem að var með þess að fyrirvara á að það segði eiginlega ekki neitt svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það ég tók eftir þessu vegna þess að þú veist, ég er með börnin allir í Altamýra skóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað í gangi þú veist, og svo allt í hennu komi ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýra skóli hét háaleiti skóli
0: þannig að tölurna voru
3: þar voru bara þessar tölur bara voru
0: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað það sem var merkt við Altamýra skóla þegar hét áður háaleiti skóli
3: þannig að þetta í raun að veru voru
0: bara vitlaus skóli
3: þetta voru bara vitlausa tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendur tækju framhaldsskóla þremur árum þó að þeir tækju tölur sko þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili þetta voru bara svo skakka tölur sem við erum byggjum til þarna og það líka bara þetta þú veist, svo er þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhverju svona almenna umræð þá er alltaf herfið bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
1: fyrir nú utan það ef þetta akkurat þetta tímabil þá voru þetta COVID tímabil og það mjög margir sem að droppi út úr skóla hérna, bara út af því skilur
0: náttúrulega, já, það er bara ýmislegt sko og mér veist ég nú framhaldsskóla kennari þó ég hef nú ekki starfað við það mjög lengi en mér veist bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag ungu fólki og talandum hérna geðheilbrigði þeirra og neyslu mál og annars slíkt þú veist, núna sér maður það bara, þú veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því að krakkar bara geta ekkit verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum, þú hætti í tómstundum, þú hætti í tónlistanámi af því að það bara pressa, þú veist, bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og eiga svo eftir að læra heima og vera í vinnu og gera þetta og hitt og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við andleg veikindi bara með þessu uppleggi sko.
1: Sónu minn er einmitt núna að velja sér menntaskóla sko, og maður fara yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara nei, þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fara í MR af því að það er svo erfitt og það er mikið lærdómur þú veist, ég meira svona kannski reyna að koma honum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir márum en þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko. Og það á að gera það þegar maður ungur
0: með ungmenni heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað saka feiljur og ég bara hvernig að ég og pappi við erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara ágætt sko þannig að pressan og samanburðurum verður svo mikill sko
1: ég tók nú 5 ár í mitt sko
0: en ákvæmlega fyrsta fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað í þessum svona veist, framhaldsskóla málum ég meina Ísland var svolítið öfunda hinum Norðurlöndum hvað framhaldsskóla kerfi Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa alveg ákveða sér svona 12-14 ára flestum Norðurlöndum og stærja að fara að vera í tungumálum með raungreinum og fara að velja rosalega út Bretlandi ennþá fyrir sko og veist, þetta opna kerfi og svona þessi 25 ára regla sem ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika veist, þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk geti sótt sér menntun sem eru með ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annarkvort skerta starfsgetu eða innflytjanda eða fátæks fólks til betra lífs, það menntun það bara það sem að fyrst, á að fókusa á ef við viljum hérna minnka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi ekki með öllum þessum hindrunum sko og við mættum að standa í þessu fyrir eitthvað skipurit eða eitthvað skipurit þannig hjá viðskiptaráði sko.
1: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá er það ekkert að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfum ef þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að það sé mikið til þess
3: og svo er þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átta stemgreinum sem er líka svona að gerast í veitthildamissur í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gagnrýna hugsun það er bara að fara minnkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi er bara orðið þannig að fólk er hægt að nýta sér það, allir að vinna og þú veist, margir mig 100% vinnu 100% skóla þetta er að verða normið sem að var ekki þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svo, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu bara einhvern veginn að verða að einhver svona auka nema þú kannski þú veist, eigir foreldra sem að búi í vesturbænum og getur búið heima hjá
2: þér mitt eru með litla íbúi í kjallaranum sem getur búið
3: í
2: Akkurat, já, þetta líka, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka, því að nú að vantar okkur líka menntað fólk ímestörf, okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara það vantar hjúkrunafræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomið þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að Já, þannig að ég veit ekki alveg sko hvað hérna, hvort að viðskiptar á sé endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
0: og fjármögnunamótel framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist þessu FA eða FB eða einhver tækniskólum sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttar í hópi nemenda sem er ekkit að fara í einhverja elituskóla þeir eru ekkit endilega að fá eitthvað auka fjármagn fyrir að vera að sinna þú veist, krökkum með lesblindu og, og hérna, einhverju taugaþroskarófi og ýmislegt, þú veist, það er einhvern veginn af því þetta er svo, orðið svo rosalega svona afurða basir að kerfi, að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi, sko.
2: Atvinnulífsmiða, já, einmitt, sem bara ekki gagnlegt.
0: Nei.
1: Nei, og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar þú veist, við þurfum einmitt innmetta fólk sem að hérna og þurfum að styðja það betur sko.
0: Og svona, svona bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans, þetta er einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu frambóði Reykjavík sem tala að það ætti að draga úr kostnaði við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir minnstu þetta ekki, ég held að svona kjósendahópu viðreistna sé ekki alveg þar sko
3: Nei, ég held að það er alveg ágætlega menningar miðaður flokkur sko
2: Já, hefur alltaf að gefa sér út fyrir það og mannréttinda miðaður en vill samt leggja niður mannréttar á þetta er svolítið
3: Já, einmitt, þetta, snúið, sko. Það var eitthvað excellent við þeirra kostningar
0: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum
1: Já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem að var í fremstu röð
3: Já, einmitt
2: En talandi hérna menntakerfi, ég var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland farin í veikindaleyfi
0: Já, það í dag
1: Og það var til dag. Bara
3: Hatta kveður til hennar
2: Já
3: Mér finnst þetta mér finnst þetta frábæra fréttir ekki sko, hvað sem ég finnst Ingu Sæland sko, heldur ég, það sem ég hugsaði bara flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksins sem að, eru fulltrúar öryrkju eldri

0: frábært að ráðherra fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof. Mm-hmm. Ég bara, mér finnst bara að vera normalisera það að þetta fólk séu manneskjur.
1: Já, það rétt.
0: Þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem í gangi hjá yngu.
2: Mm-hmm. Þá bara nær hún að endur næra sig og koma tilbaka.
3: Fymti mentamálar á þeirra en þá á einhverjum.
2: Ja, þetta hefur búið rosa.
1: Það
2: rosa
1: mikið rót á því.
3: Rót núna. Þannig að hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór, var ekki ég.
1: Nú, á hann að taka við því líka
3: Já, hann verður bara svona með þannig að hún kannski ætlar ekki að vera lengi
2: Nei, hann möttu við allavega bara sendi menni bata kveð
0: Er hann ekki fæðingorlofi, hann hérna hvað heitir hann aftur? Nei, hann er hann búið með fæðingorlofi, hann þriðji ráðherrann vera
3: Já, samgöngur á þeirra
0: Já, hvað heitir hann aftur?
1: Eyjólfur
3: Já, hann búið með fæðingorlofi
0: Já,
1: einmitt
0: En ég held alveg að, þú veist, að sé hægt að hérna, vera með tvö ráðuneyti smá tíma, sko.
3: Já, ég held að.
0: Hérna, en sko, sem mér finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra, þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga.
2: Mm-hmm.
0: Mér finnst ekki að hafa hlusta nógu mikið á... þetta og þetta sagt, þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp sagt, hæfni viðmiðin voru sagt, uppdeituð í fyrra þannig að það ætla til dæmis að fara að breyta því breyta sagt, kerfinu einhvernig kerfinu það, bara að, það kallar á mjög mikla breytingar sko.
2: Já, akkurat
0: Þannig að hérna hún, já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum.
2: Já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum sko og þau einmitt, já, voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hérna, hafa einhvernig kerfið alltaf strangt sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi.
1: Já. En það gerir samt að það einhvers konar mismunur á milli skóla hvaða einhvernir börn fá
2: erfitt,
1: þetta er voða erfitt
2: og þetta er oft svolítið hugleg
0: mér finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum
2: já.
0: Og ég hef líka verið svolítið þú veist að ráða fólk inn var út frá einhvernum og sko úr öllum heiminum og þau einhvernikerfi eru bara alltaf alls konar. Þú veist, það bara tölur, það skiptir engu máli. Þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70, þú veist, sem að hér ekki gott. Þú veist, jafnvel þú veist með tölur, þá þetta svo huglægur mælikvarði að þú veist, ég sé ekki alveg og ég raun að vera sko til dæmis í svona fögum það sem ert mikið að nota tungumálið að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa og segja heldur hvað það hefur fengið einhvernir þannig og ég til dæmis tók líka þátt í að einhvern tímann í listaháskólanum að hérna gefa umsögnir í staðinn og þú veist það sem alltaf gallin við þetta tekur tíma en maður næri að gera þetta svo miklu betur þannig að ég einhvern veginn bara almennt þú veist veit ég ekki alveg, þú veist, það alveg leiðilegt, ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fari lágar einhvernig í MR út í að, þú veist, hann einhvern veginn þurfti að hafa fyrir því að taka eitt ár í innskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla og meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einhvernir, hún kom strax inn í arkitektur á einhvernum það svona hluti sem gerast alveg skiljiði, en Veist, það samt ekki eitthvað kannski, mista kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi og bara þetta svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að þú veist, þessu skrítið framhaldsskólanum í Íslandi svolítið bara eins og þú veist að fara í Vestló og MR jafnvel bara eins og það eins og að þetta networking skipti að verða hérna efri stéttar Íslendingur og það sé aðal máli
3: svo taka foreldrar hvernig fullan þátt í þessu skilur nú ég með eitt barn úlingastíð og eitt í framhaldsskóla þú veist foreldrar taka fullan þátt í þessu einhvern veginn einhverna kapplaupi og einhverju þú veist þessi komst inn þarna og ekki þessi og þú veist að eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu þannig að það vera með einhvern svona skóla án aðgreininga sem að mæta fjölbreyttum hópum nemenda og þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara að kötta á það þegar að krakka byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitisma kerfi þar sem að þú veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist, svo oft ekkit einhver innista fyrir annað en einhver svona menningar

0: menningarlegur
1: já,
0: hérna, eitthvað menningarlegt kapital sko þannig að þú veist já, minnst svona þannig er svolítið menningarelítan hún er svolítið já. Að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara um undu kapitalistana í stóru útgerðinni sko að þú veist menningarelítan er svolítið að taka þátt í yfna, góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu
1: já,
0: bara,
1: já,
0: sorry, sko.
1: ég
0: má segja þetta því ég býð 108 sko.
1: Nei, já, ég, þú veist, mér finnst ég man alveg, þú veist, ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góðar einkunir í bíanáminu mínu eða eitthvað, það gerði ekki jacksit fyrir mig, þú veist, ég bara, það hefði ekki munna neinu þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einkundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og þú veist, og það það sem skiptir máli en hérna í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einkunir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara, þú veist, hvað fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist, það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmi sínir að börnum líður vel í skólanum þú veist, þannig að við erum, við erum ekki þetta halleluja yfir því skiljiði svo, þú veist, bara menntun alltaf fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn Ég veit það ekki, hvað gera þær fyrir það að þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, það sem ég okkar Raffles and Travis að skrifa okkur á greinar, skiljiði Ég veit það ekki, mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir
0: þetta Ég bara myndi sagði það, ég fekk einhvern tímann, þú veist, fimm í einhverju starffræði að fanga í framhaldsskóla og ég nú með masterspróf og kennsluréttindi og ég man ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhverju einhvern í einhverjum starffræði áfunga þú veist, þannig að þetta bara með þetta stúdentsprófi eða ekki,
2: já.
0: Jú, ég örglega einhverju sem að, þú veist, áfunga fórskilur eftir allar inn í eitthvað ákveðið nám var kannski ekki að fara með þessa fimmu í starffræði 300 þegar ég var að fara í starffræði háskólanum
1: skilur, okay,
0: en ég vissi það allan tíman, ég hefði engan áhuga því, sko
1: Ok, nú smá humble, bara bragging hérna hjá mér, ok, stundu þar maður bara að fá hérna smá rými Nei, ég þarf bara að segja, ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði doktorsýrgjur á ensku
2: Já, vel gert Þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku
1: Ég var ekki alveg, ég var svo meðfett ég var ekki góð í ensku
2: Já,
1: þú veist að menn allir aðri voru bara hóður tvist
0: Já, ég er bara með þetta
3: Nei, þetta líka svo vont af því að við erum að tala börn sem eru að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu og svo þetta einhvern veginn sko þessar einkunir veist, bara því að þú áttir slæman dag og gekkst, þér gekk ekki
1: á prófi
3: sumi bara gengur alltaf illa á prófum og sá hversu góðir námsmennir eru en svo bara fá þér alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel sko, þannig að þetta náttúrulega bara ekkit sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
1: Nei,
2: og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundabæk og ég lendi í því og nú von ég að sonum minn veri ekki brjála ég sé talum hann í sjónvarpi en hérna, sonum minn hætti eftir 2 ár í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskólan sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC Og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar, þú veist, og núna hann orðin eldri og svona aftur komin í nám, þú veist, út í hann kláraði ekki á sínum tíma. En ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn, ég var hringjandi þarna í skólastjórann allt sumarið og bara, þú getur ekki gert hún þetta svo félagslegt, allir vinir hans er að fara og hann er einn að fara í annan skóla. Þú hlýtur að sjá að það gengur ekki. En hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólinu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á þú veist á einkunir, á einhverju meðalengun og þetta er svo, það fannst mér rosalega ósveigjanlegt sko.
1: Ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist, eins og grunnskólanum, bara halda áfram ef þú vilt það, bara, þú veist kannski smá sveigjanleiki
0: og bara þessi manneskilögu þættir eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki tátt eitthvað rankaðir þú veist, í einhverju vinsaldakeppni í hvað flottasti skólin eru ekkit að veita, þú veist, ekkit með eitthvað verra nám eða minna dedikera kennara eða, ég meina, þú veist og jafnvel bara, kannski jafnvel meira dedikera kennara, því það er bara kannski flóknar að vera með hóp það sem mjög fjölbreytt samsetning heldur að vera mjög einsleita samsetningu og hérna og ég verð alltaf gaggrind þegar ég fer að tala við elitu framhaldsskóla en þannig er það bara þetta er bara raunveruleikinn er bara þannig og hérna og skólar bara ættu einmitt að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir þetta félagslega er bara mikilvæg félagslega mótun ár og þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vinni og allt þetta og ég meina
2: og þeir gengur líka... betur eða átt vinn í skólanum þegar þeir hjálpist það þeir að læra sama þeir að tala
0: um þessar að læra og... tala við skilur ég, meina,
1: ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinnum og ég held að mín börn séu að fara að gera það líka það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinnum þannig að það er kannski að vera einhver sveigjaleik eins og kerfi en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum er bara svolítið akkurat þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins sem skipt svo ótrúlega miklu
2: einmitt og sem að lætur útkomuna líka vera betri það er líklega að sá sem að færa vera með sínum félögum geng gangi betur heldur en að vera settur einhvert það sem að vill ekki vera
3: einmitt já, þetta er hérna Þetta er í mörg horn að líta, það er ekki að mennta málum. Við getum örugglega að sitja hérna í allan dag að tala
0: það. Já, þetta var lítið mál.
1: Það er gaman að tala mennta mál.
2: Og mjög mikilvægt. Og þú veist, það mættu fleiri láta sér andu mennta málum.
0: Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaráttunni svo farin aftur að tala hana. Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum og mikilvægum nótum. Þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki ég bara, og einhver umræðan daggæslu veist,
3: heimgreyslur
0: og alls konar
1: eitthvað sem að líka svolítið það sem að ég kom á einhverjum Facebook statusu eða eitthvað var líka bara ég fór alltaf inn að verja samfylkinguna sem var alltaf fyrir mynd og því var hann bara samfylkingin hefur axli gert fyrir að koma hluti Reykjavík því það voru bara allir farnir að tala eins og við byggjum einhverju síkaleiri
3: borg
1: og það væri bara allir leikskólar væri slæmir og bara þú veist allir grunnskólar hvað eru margir leikskólar í Reykjavík
3: þetta var einhverjum alltaf neikvæð
0: svo færi hann bæjarstjórinn í Kópavogi hérna bara þessa glimrandi kostningu því að það er allt svo æðislegt þar og ég á nú bara dóldi mikið af vinum sem búið í Kópavogi og það er nú bara alls konar dót þetta er nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í einhverjum skúrum í marga vetur og eitthvað en
3: maður heyrir ekki
0: það er ekki að ræða
1: Dagur fekk bara að nákvæmur tímabilið það var einhver áróðusmaskína setti gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
2: og hann bara ábyrði á líka Kópavogi og öllu sko Mosó og bara allt degi að kenna sko.
3: Það var hérna Dagur B. Helvitis Dagur B.
1: Einmitt.
3: Akkurat.
1: En þú veist, ég veit ekki, ég er svona almennt, ég er bara svo ótrúlega ána með til dæmis að það hafi verið, hérna, Reykjavík hafi verið, það hafi verið þétt byggðin í Reykjavík. Mér fannst bara svo mikið af sorglegum tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgarum hverju núna. En svo mann ég þannig hverfinu okkar að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þetta með frá Miklubrautinni. Það sem að ég bý hérna í blokkunum í Safamýri, þá áttu búið til auka blokk á milli mín og Miklubrautar. Og það var orðið svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústafinu, allt inn og bútin eitthvað svona, þess að þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar skipu einhverjum borgar sérfræðingum sko.
0: En það er nú þannig að blokkin og hotnin í hjá okkur, ég er hann í felsmúlanum og það er verið að byggja þess að núna bjarga byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkin þarna í safa, mér er bara jafn háar og svona daldi bara svipa á stíl á þeim með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko. En það sem að mér finnst svo fyndi þar er að hérna strætóskýlið, þú veist að þegar núna er þessi að fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona veltir fyrir sér veist, lífsgæði fólk sem býr veist, og hver er að verða sem búa það og,
1: ég, ég held að hljóti að annarkort koma, við erum alltaf að tala um þetta og það hlýtur annarkort að koma gyrðing eða þetta séu verslanir
0: þetta er rosa
1: stóri
0: gluggar ég vona að það verða eitthvað en það er allavega þannig ef það verður íbúð þarna þá er strætóskýli ef ég væri að standa í strætóskýlum þá næja snert að veggja húsinum hendina þetta er það nálega en ég var að spá ef maður byggja þarna getur maður bara stokkinn gluggann og maður gleymi töskunni sinni eitthvað
1: Ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir já. Sér þetta hotni alveg bara
0: og þetta rask, þarna veist, eigandi barni í Altamýra skóla sem að fara hana yfir og það náttúrulega búin að taka þá akrein og, veist, og svo bara rosaleg traffík hana og þetta eru bara mjög hættuleg gattamót hana hafa orðið bara slys á alvarleg slys á gangandi vegfærendum og börnum alveg í skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn einhvern veginn teki til og fælsmúlin er náttúrulega mjög þrótug að það en við erum með rafurulagurinn og dörst í burger þannig að það en þetta svona, svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðna hérna,
1: en var það ekki einmitt bara, hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða ég er nefnilega mjög það alveg ótrúlega góð hugmynd
0: og Hjálmar hérna, Sveins, hérna, var fórum að skipulega svo þið voru skipulega, sest, endur skipulega skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með íbúðum
3: og hefur alltaf verið svolítið
0: það er náttúrulega eitthvað skipulegs
2: það er ræðileg skeifan
0: vöruskemmur hérna ég maður var nú að labba þannig með barnavagna og svona á sínum tíma sko þetta var bara í lífshættu
2: er ekki gert ráð fyrir gangandi fólki
1: það er sko það var annað sem ég hjó eftir að kosningabaráttinni út af því að sko minn eldri, hann fer sko 5 sinnum í vikunni í Laugardal, út af því við búum náttúrulega, það bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin ég vil bara minni umferð Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað.
3: Það er heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni.
1: Nei, og svo var hún Hildur að nýjum loka umræðum að þá kom hún bara ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð hjá börnunum í Laugardal já bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi
0: þú veist það því,
1: það er mjög mikið börnum sem fara þarna, þú veist, þetta 10 mínútna lapp og það enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þóra ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það, það er allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í stafir að hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum þú veist, enginn hugsa um börnin í blokkum og sérstaklega ekki, þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu og þú veist, þetta er búið að vera svona og þú veist Og þetta kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg út af því að þetta hefur ekki verið gert. Maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju er ekki göngubraut eða hérna, eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengt að umferða hana. Fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut, ég vetur. Þú veist, þannig að hérna...
0: Þetta hefur þetta háalitskverf hefur náttúrulega bara verið einhver afgangsstær, sko, við erum að einhverju umferðaeyju, þú veist... og bara allt í kring mikla braut, kringlumara braut Suðurlandsbraut
1: og líka bara, ef þú skoðar sko meðal tekjur fólks í háalitskverfi örugglega miklu lægri heldur en Laugardalnum miklu meira, hlutfallslega mest að blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel sko þú veist þannig að það er ekki verið að hugsa þessa blokkarhverfi bara svo típist talandi elítur
2: já, en samt bara að vera að byggja blokkakverfi
1: núna
2: ég stið alveg þéttingu byggðar og hérna, margt gott sem er búið að gera því en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða er lítið af grænum svæðum og hvaða lítil birta í þessum hverfum og hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið og það er, þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfir bara á næsta hús og það er ljótt þú veist, það vill hafa útsýni það vill, ef það er ekki með útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara færa aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og að sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðan fyrir grætgróður það er svona Já, alveg galið sko.
1: Það er alveg gott hjá nýja meiri sýndanum að ætla í skógræktina.
2: Það er allir í skógrækt. Og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum í við blokkir eins og í hálendiskverfi. Af hverju bara einhver tún við blokkirnar? Af hverju ekki gróður? Af hverju ekki matjurtagarðar? Þetta eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta.
1: Akkurat, ég veit.
0: En það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem leist á þessum...
2: Já, finnum eitthvað jákvæð.
3: Já, við erum ekki svona neikvæð.
0: Svo þekkt fyrir að vera svo jákvæð aðeinsfari. Það var að þau ætla að auka aðgengi barna af íþróttum og tómstundum.
1: Já, frábært.
0: En það var nú ekkit útfært. Nei. Þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista.
1: Já,
3: emmitt.
0: Hérna, það var nú settur á fóti hérna, svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna, félagsmálaráðuneytið í COVID.
3: Já, var það ekki eitthvað í Breiðholtinu?
0: Það var bara þvert á hverfi. Það hefur verið í Breiðholtinu til að verkefni en þetta, og þá var ég í velferðaráð og þetta gaf bara mjög góða raun. Þetta var sérst bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli það sem hún gæst bara einhvern veginn svona hakað í þetta og lyft, hérna, lyft eitthvað tekutjekk og þá fekstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskallin fekstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta, veist, já gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda iðkun og hvaða börn það eru þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstunda sem eru líklega börnin sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn þetta er alltaf greiðlega mikið og eitt forvörnamál
3: Já, það er það, en svo er spurninga mitt hvað frístundat styrkurinn dugir það er alls konar, svo við þekkjum það er alls konar annað sem
0: að kostnar. Það er
2: öll þessi mót og þessi búningar og þessi ferðalög, þetta er alveg gríðalög kostnaði.
3: Mólíka bara koma þeim á staðinn og
0: mæting upp í kóra hverfi klukkan 8.15 á sunnudagsmóti maður bara
2: verður
0: að vera á bíl þú fer ekki að taka stræt og þangaðan ekki sem byrjar að ganga á sunnudagsmóti í hátíðinu
3: ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus
2: eins og þau sem er í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi sko ég rosa heppin ég get selt endalist á klósettpapír en það bara rosa mikið af fólki bara, sem hefur ekki það félagslega net í kringu sig að geta verið að selja klósettpapír fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í
0: lakkrís og klósettpapír
2: og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað sko
3: Einmitt. Já, það er aftur þessi nýfrjálsíku væðing, sko, að allir eru að safna fyrir sig, en ekki hérna fyrir heildina. Já,
2: einmitt.
3: Já, góðu konur, það er bara hérna komið að lokum, held ég.
1: Já, þetta er bara gaman.
3: Þetta er bara mjög, hérna, ágætti sér rangt hjá okkur.
2: Já, við náðum allan að það rangt
0: að rangt. Við þrjár getum alveg bara verið með eitthvað fast slóð.
3: Já, það er bara, við getum talað saman eftir þáttinn, sko. En hérna, já, ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir, Valgerður.
2: Takk.
3: Nanna Hlín og Elín Oddný.
0: Takk fyrir.
3: Bara takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir okkur.
3: Takk. Kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo er sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég sýnir Egils að vanda klukkan 12.40 sem sagt, já, á sunnudaginn og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og það er þetta leið ykkur áfram. En bara takk fyrir í dag og góða helgi. Verið sæl.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sælu blessuð og velkomin að rauða borðinu. Við ætlum að bjóða upp á 5 kafla í kvöld. Við endum á spjalli mínu við Gísla Tryggvason lögmann. Við köllum þennan lið réttur settur. Ræðum þar lagaleg álita efni sem eru til umræðu í fréttum oft hverju sinni. Ræðum plastbarka málið nokkuð ítarlega umhverfismál og fleira. Nú Ragnheiður Davíðsdóttir, hún leggur fram í þætti kvöldsins. Hún ræðir við Núru Rashid, leikskólakennara frá Singapúr. Hún hefur búið 30 ár á Íslandi og ber saman þessa tvo heima, Singapúr og Ísland. Sumpart verður það ekki ólíkara, skilsmér. Þátturinn reynsluboltar á dagskrá í kvöld. Og við fáum þrjá góða gesti til þess að hérna reyna að hjálpa okkur að skilja heiminn eins og Gunnar Smári myndi orða það. Það eru Aðalsteinn, blaðamaður á heimildinni, Kjartansson, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á Lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur sem kom á og ræða já, viðkvæm mál meðal annars íkveikjumálið á Suðurnesjum, meirihlutan sem búið að mynda í borginni og fleira áhugavert. Nú Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, hann verður á Zoom, ræðir við Gunnar Smára Eilsson heimsmálin, sennilega Íran stríðið og mál því tengdu. En við ætlum að hefja leik við rauðaborðið í kvöld á viðtali við mann sem gegnir starfi sem mögulega engin annar Íslendingur gegnir nú stundir. Hann vinnur á olíuborpalli í Norðursjó. Þetta hann Steingrímur Ólafsson sem ræðir við mig þetta stórfurðulega starf að vera einn á olíuborpalli. Það búið upp á bingo einu sinni í viku, það á laugardögum og þeir fá sér líka nammi kvöldið. En að öðru leiti eiginlega bara unnið þarna út í gegn, þetta mjög karllegur heimur og lífið borð í olíuborpalli er sannarlega eitthvað sem að maður veit ekkert þannig að ég mæli með þessu spjalli. Það hefst eftir andartak, bara eftir nokkrar auglýsingar. Ég ætla rétt að minna ykkur á það líka að hérna líta við á vefnum samstöðin.is ef þið eruð alltaf að fara að styðja okkur, styrkja okkur fjárhagslega. Það nappur sem ástendur áskrift og þú getur fyrir lámars framlag aðeins 2750 krónur orðið einn af eigendum samstöðurinnar. Það ekki eftir neina að bíða að bara telja í hérna fyrst auglýsingar og svo skreppu við út á sjó á olíuborpall.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Hvernig ætli sig að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur á því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann komin til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvar vinnur þú?
1: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuiðnaðinum, er þar út á Bolpellum.
0: Já.
1: Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt að sendi mig svona á hérna ýmsu palla í þeirra eigu um allan Noreg.
0: Nú.
1: Allt frá Hammerfest og til Stavanger.
0: Já.
1: Eða ætla heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á borupallana þaðan.
0: Já. Hvernig kom þetta til?
1: Já, það kom hér hrun.
0: Já.
1: Og þegar upp að staðið þá var eiginlega ekki dóða mikið fyrir mig að gera. Ég hafði sem sagt skellt mér á sjóin og náði að missa hérna framan af loppunum þar.
0: Já. Er það þannig að maður sér það?
1: Já, þetta er lítið svona.
0: Akkurát.
1: En
0: lettir í vinnuslysi.
1: Já. Og hérna, svo gerði ég bara líkt og aldrei aðrir. Það þarf svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á hafnarskrifstofunni hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á borpallana.
0: Já.
1: Og svo sem sagt hugsaði henni mér ef ég get sendt vörurnar út, þá hlýt ég að geta sendar inn líka og sótti þannig sem sagt ég á einu fyrirtæki og fekk verið rest.
0: Já.
1: Og við vorum þarna þrír sem voru aldrei þarna úr 1700 manna hópi.
0: Nú.
1: Þannig að þetta er hérna, þegar mér bara hafa nokkuð góðan.
0: Býttu, hvað þarf maður að uppfylla?
1: Já, ég sem sagt er í starfi sem ég er í þar er að senda vörur fram og til baka í samt í logistikinni og þá svona betra að hafa eitthvað smá grunn í henni og ég lærði sér upp í gamla tekniskóla lærði ég iðnrekstrafræði og hérna
0: iðnrekstrafræði?
1: Já, með aðal áherslu á sem þetta flutning á framleiðslu þannig að þetta smelt passa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrstur svona Akureyri.
0: Já.
1: Við vinna þar sem sagt á innkaupadeildinni þar og allt hjálpa þetta til og svo er þetta hálsmannur útöld í einu.
0: Já.
1: Og þeim fannst ég nokkuð góður sko eftir að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa þá kannski tildi ég 2 vikur og svo leti þetta bara eitt öðru.
0: Þetta er náttúrulega stórmerkilegt sko. Þannig að Það er gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður.
1: Já, og hérna, þetta er alltaf mikil vinna og má ég ekki út að bera.
0: Nei.
1: Og alls konar veður eins og gengur og en samt svona, já, ég meina getur verið daldið stress.
0: Er þetta kalla heimur?
1: Já, svona 90% kallar.
0: Já.
1: Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem er vinnaðar náttúrulega aðeinslega í þjónustustörfum, eldhúsi og þóttum.
0: Já.
1: Því að það er konur sko sem komast þarna í hærri stöður.
0: Já.
1: Að það er stöður eiginlega að kunna og geta mikið meira heldur við kallanir.
0: Nú, hvers vegna?
1: Já, það er svona, olíuiðnaður er svona karlægur iðnaður, hefur það verið. Og var það náttúrulega í marga áratugi að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessu.
0: Já.
1: Og þannig til þess að komast inn í annað en að skúra og elda mat.
0: Já.
1: Að þá þurfti að vera svona daldið betur en karlandin og ég hef bara að sé þetta sjálfur hann.
0: Já.
1: Að hérna þær þurfa heila að standa sér betur.
0: Já. En er ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhverju svona einangruðum svæðum að svo olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli að blanda kynjunum?
1: Það er ekki það? Vinna það nú. Og hérna og 12 til 13 tíma á dag og hérna og þetta er ekkit svall sko, þetta er ekki svo í bíómyndunum sem að sér hérna sem satt einhverja unga stæla sprengilega menn í hérna í smekkbuxum byrjar á ofarskoð og allir í olju, þetta er ekkit svo líðis sko.
0: Þetta var gáleisislega spurning.
1: Já, ég veit það.
0: Heyriðu, en hérna sko þannig að þú ert einn af þremur sem fær þarna jobb. og gríðarlega stórum hópi og, og sem þýðir það að, að, að þetta eftirsótt
1: Já, mjög svo
0: Er þetta mjög vel borgað?
1: Það allt í lagi borgað sko en, en það sem er hérna svona það sem enn sækjast mest í það að, að vinnu tarðirna niður sko að maður er tvær vikur í hérna í vinnu
0: Já.
1: Og svo að maður fjóra vikur í fríi þess á milli
0: Nú vinnur tvær vikur og fær fjóra vikur í fríi?
1: Já
0: Þannig að því að þú ert að vinna allan sólarhengin þegar ertu að vinna
1: Já, ekki, ég er þetta allan sólarhengin Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest í Ég manni sko það því að Nú ferðast þarna milla þyrillum
0: Já
1: Stundum er ekki flugfært
0: Nei
1: Og þá detta mig strax yfir á yfirvinnu og
0: Já
1: og Svo allir menn kallar aukanu út og annað svona ef þarf
0: Já Og ef ég skilði rétt sko þá ert þú svolítið þarna sem menntaður maður
1: Nei,
0: ekki
1: en það hjálpaði til
0: Það hjálpaði til já. Við að fá vinnuna En þú ert samt bara maður á dekki eins og hinir eða hvað
1: Já, ég bara þarna sem sagt þarna með alltaf sem þetta svona einmannlega starf sem ég í Sérna maður lítið sem maður mikið eitt sko
0: já.
1: Ég þarna með skrifstofu og sem sagt séu um lagarinn líka
0: já.
1: Og panta hinn vörur og koma þeim að réttan stað og og þetta samskiptin alltaf sko að það að panta ykkur orðið inn ég ákvað ekki bara svona að sunnundarsmorgni þegar ég hóndur skapið að panta aðalvél heldur verði ég að fá upplýsingar það einhvers stað frá og hérna og bara vinda úti þegar upplýsingar það gegnum tölvuna sko og hérna þannig að sko já ég svona eina stöðugildið um borðhætti það sem er alltaf mikið að verfla steinir
0: já, veit.
1: Og hérna sem hérna betur fyrir segja sumir sem þekkja mig vel
0: En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og
1: Ég búin að vera í þessu hvað ég fór þarna út sko 2011
0: Já.
1: Var þarna í hérna níu mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta
0: Já
1: og já.
0: Þeir líkar augljóslega ekkert illa
1: Nei, og svona það taka normenn manni afskaplega vel og hérna líta svona á manni eins og hérna lítið frænda og finnst þér alltaf að tala algjör sróknamál sko
0: já.
1: Þannig að hérna
0: En eru það langmest innfættir normenn sem eru að störfum á spöld?
1: Nei, það svona alltaf langstæstum hluta og svo sko það skiptist aldrei sko að borðpældurinn sem ég er borðpældurnir sem er reknir þarna í Noregi að stór hluti þeirra sem er að vinna á borðpældurum sem sagt við þessi daglegu störf rafvirkjarnir og svo þarna fólk sem er að vinna í glussa og borunina fólk á dekki yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar að stærsti hlutin er hérna er normið sem koma að þessum svo kallað daglega rekstri og viðhaldi
0: Já.
1: Svo sem sagt er eins og þarna borðpældan í legður mennast til Equinor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið og þá eru þeirra kannski að fá í alls konar sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku meira segja Íran hef ég verið með og þeir eru svona eru á vegum fyrirtæki eins og Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona eru þá sérhæfðir í sem þáttum varðandi borunina
0: já. Hvað eru margir pallar þarna? Þetta í Norðursjó, ekki?
1: Jú.
0: Já. Hvað eru margir pallar? Veistu það?
1: Sko, ég er bara ekki, ég veit bara að það eru tugir, sko.
0: Það eru tugir.
1: Sem eru þarna.
0: Og eins og sagðir án þú flakkað á milli sumraðar.
1: Já, sem inn á sama fyrirtækisins.
0: Já.
1: Og svo er þarna önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin, olífinnstendá og gas.
0: Já.
1: Og eins og staðan er núna, þá er bara erfitt orðið að fá olífbólfælla, sko, þannig að
0: Já.
1: Það er mikil eftirspurn okkur að núna
0: og Já Og er olíu framleiðslega normanna á pari við það sem verið hefur eða?
1: Þeir eru að bæta í
0: Já, þeir eru að bæta í
1: Já, hérna,
0: Út af Íranstríðinu
1: Já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu
0: Já, það byrjar þá
1: Já,
0: já.
1: Og þá allt inn uppgöld að menna að það kannski vantar eldsneiti
0: Já
1: og svo kemur Íranstríð ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna og þeir hafa stóraukið við gasframleiðslu sem dæmi og hérna og voru myrkagrindir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo hann sér hreint vel á stríðinu í Úkraínu og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum til baka og hérna en þeir eru nú fast heldur nú fjönormenn þannig að það er gengur hægt
0: En er ágætt sátt um þetta innan Norex?
1: Olíunaðin?
0: Já
1: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko, ég bara mikilvægur þáttur í öllu aðdunni, þetta ekki bara þeir sem eru út á borpöllunum, þetta náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt, þetta er náttúrulega bara. Og eins og normið segja nú sjálf við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt.
0: En sko, normenn eru konni lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla, þeir eru konni lengra heldur nokkur annar þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla, þannig að þetta er svona, þetta er pínu áhuga að vera staða.
1: Sko, ég maður þegar þetta var nú að byrja hérna, sko, þá þótti engin, sko, fórstjóri olíuvinnslu eða borunarfélags, náði með mönnum og nætti eftir dýra Tesla sko. Já. Og þótti stöðutákn líka. Svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í æmæra mælu og hérna og er það vel.
0: Og olíusjóður er náttúrulega stór merkilegt fyrirbæri, þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar
1: Nei, sko, þetta er hugsað sem síðan normið vita náttúrulega olían minn einhvern tímann klárast eða fer að draga úr því að hún verið innin.
0: Hvenær heldur það verði?
1: Já, það er alltaf bóð erfitt að segja það, sko.
0: Þeir hlutum eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins, það verðum einhverja sín.
1: Já, en þetta er náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hver að gerast núna í hérna, í Árusum Bandaríkjan og Ísraels á Íran. Mm. Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annar landa frá Persaflóasvæðinu.
0: Einmitt.
1: Og þá allt í einu sjá mig það bara svart að hvítu eða skrúað algjörlega fyrir olíuvinnslu við ráðum bara ekki við það verður að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvenær þetta verður en þetta þarf eiginlega að verða fyrir en seinna já, eða þarf eiginlega að verða fyrir en seinna
0: Ertu þá að horfa til umhverfismál
1: já og hérna
0: Er það einhver leiti flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
1: Já, sko ég erum stundi verið þegar ég er út á borpalli þá hérna er ég hérna umhverju enda sinnin á pallinum, sko
0: Ok
1: og hérna
0: Þú áttir ekkert marga skoðanabræðið, kannski?
1: Nei, eiginlega engan
0: Ok
1: og hérna Já, haldan að hafa þér ekki hátt um það.
0: Nei, ég skil.
1: Og hérna menn alltaf benda það og hérna til þess ég geti talað í síma minn þá þurfir ég olíu og hérna þannig sé framleiti meira minna úr olíum.
0: Já.
1: Og hérna
0: Það notur hver segir.
1: Já, alls konar ögg það til og svo erum við eins og segir sko að framleita grænustu olíu í heimi.
0: Já.
1: Það þegar við flokkum sorp svo vel og gömkjafilega.
0: Já.
1: Það er ýmislegt í þessu sko.
0: Já.
1: Menn það er alls konar ögg fyrir.
0: Já.
1: Þessu og svona alltaf líka er þetta bara eintómir helst villisingar sko sem halda það að hlýnum jarðar hafa eitthvað að gera með hérna.
0: Já, súröld er alveg ábyrjandi.
1: Já, það er ekki kannski beint ábyrjandi en heyri það líka.
0: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala um að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir ekki að keift nýjan bíl sem knúður áfram að jarðefna elsneti, ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30
1: Já, eitthvað svo þess,
0: sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu og sumir tala um Hormúsundið og Íran og þetta sem þú ert að tala um en aðrir segja bara að það séu aðra ástæðu fyrir því að við getum ekki hörfað í að pratt undan olíunni eins og við heldum hver er umræðan um þetta í Noregi
1: og það sem er hérna sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu því að hérna allir skipaflutningar sem alltaf er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer alltaf gerir ekki nefn að hafa dísilolíu á skipin og eins með gasið fiskiskipaflutin okkar það gerist ekki nefn með dísilolíu þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nema að það búið að flytja með dísilolju í bílum námivinnsla, með þessa olíuvinnsla ég þarf að panta svona 400 til 600 tonna af dísilolju á viku og hérna til að keira pallin áfram en þetta ekkit smá svelgir og nú þetta námivinnsla eins og ég segi og þar erum bara það reyfist ekkert í heiminum
0: Nei.
1: Sem sagt án hennar
0: þráttur eru allar þar tæknibreytingar sem orðið hafa
1: já, og svo náttúrulega ekki olía bara olía sko
0: Nei.
1: Þetta svona hefi grút og lægt grút og krút og svo unni úr þessu sem sagt, sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í hérna sem sagt að í olíusensustöðunum til þess að búa til bensín og flugvíleðsneiti og svo eru önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta bara mjög flóknir ferðlabæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf eins og bandaríkjamenn þeir eru að flytja inn þetta er daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út því að að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágæðlega til framleiða bensín og flugvélar eldsneyti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra leið sem var hérna að hérna gott að segja hérna gæri eða síðast höfðingin í Hvítahúsinu að hérna þeir ættu framtækjum en eftir nú olíu sjálfri plus enn svo eða og hérna þannig að þetta er, og svo olíu hendur engar vel til að búa til dísel
0: Þannig að eins og þú varst að segja að þessi olíu heimur er margir heimar
1: Já og svona ekki alltaf geðslugur
0: Nei, einmitt Sko, hérna veðrið um borð á olíupalli hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum
1: borðpallir
0: já, manstu það
1: ég veit á borðpalli sem er svo hálfur fótbolta vörður á stærð og svo eru fimm hæðir
0: já
1: hérna. Þetta er tóttið afferðat
0: og hvernig leika stormar þig
1: þetta er hérna er kannski 40-50 tonna hérna sem sagt 40-50 tonna borðpallar
0: er það þyngdin?
1: Já. Og hérna og svo þegar við erum að bóra sko þá tekur þetta einhverja vikur og jafnvel mánuði þá er sem þetta liggja allt þess að veturna liggja það mikið við akkeri
0: já
1: og hérna eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir borhólið bara með vélarafli
0: já
1: en fyrir viki sko þá þetta er svona lifti svona eins og lifta bara hægt upp og niður svona ef þetta hreyfist annað borðin
0: já.
1: Því að hérna ef þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma í skrýbæstu og því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðturnar og
0: Já.
1: Ef þeir hallar mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steg
0: Einmitt En það er sérst ekki hægt að bóra alla daga ársins
1: Það þarf stundum að aftengja og færa sig En það er nú alveg hending
0: Ok, en svo hafa orðið brunar
1: Já
0: Er langt síðan að var bruni
1: Já, þetta er, hérna er í Norðursjónu Þetta er langt síðan að orðið ykkur alvarleg slys eða sjælland held ég síðast það er orðnir hvað 30-40 ár síðan
0: Hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
1: Já, það er alltaf var að mér fór að gera svo meiri kröfur til öryggismál og annað
0: já.
1: Hérna það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hittan út af það gerum við það sjálfur en talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverja löpp á pallinum og þá komið brestur og alls konar svona fabuleiningar en hérna en svona alltaf þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástæðum til þess að hérna að laga ballistina í jólum og svona ýmislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla borballa.
0: Já, eins og þú segir, slys bara mjög fátíð í dag.
1: Já, en hérna við verða náttúrulega til slys í þessu og hérna held ég fyrir 10-12 árið þá var ég hérna út jól og þá hérna gerðum vel og illist viður og þá var hérna borpallur 3 mílu frá þar sem ég, eða 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sér brotsjó og þetta er nú ekkert verið neitt smá valda sko vegna þess að hann braut glugga í hérna í vistavörum í 30 metra hæði þegar sjáum hann sko og náða drepa þar einn mann þannig.
0: Nú, hvað segir þetta? 30 metra hæði?
1: Já, þetta er hérna geta gerst hann hafi dýrvillis veður og hérna Jú, svo verið náttúrulega en ég verið þarna á þessum borðpöllum, ég verið að 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp.
0: Nei, ertu eini Íslendingurinn?
1: Já, sko, ég hef búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partin eftirlaun og það veit allir sko allir nöfnin á þeim og hérna og vantarlega mér líka og hérna og ég oft spurði hérna hvort ég hef verið með hérna með þeim á bólpalli eða hvort ég þekki Þórarinsson eða Jón Sigurðsson og hérna en ég hitt þessum enn aldrei og, en Íslendingar hafa ekki verið mikið í þessum.
0: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá
1: sko, það kom þarna ég var þarna einhvern tímann í einhvern bólpalli þarna, þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verkstæki þarna að vera minna við köfin og og þá sagði mér að við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í hérna í heldina sem þetta í þessu sem þetta bæði verktökun og svo beint út á hérna pöllunum og
0: já. En þetta er sannlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir meða við
1: já,
0: það sem við þekkjum hér Íslendingar
1: en það geti að líta á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko
0: já, emmitt, og þú hafðir tölverðar einslega henni
1: já, svona ykkur hérna 10 ár
0: já, hérna
1: sem þykir þetta ekki mikið
0: nei en er þetta fyrir hvaða manngerð sem er ekki einhver svona sálfræðileg hérna, þessari einangrun eða því að vera þarna staddur út á ballarhafi í þinni eigin manngerðu veröld og þú sagði að þú væri tölverð mikið einn.
1: Já.
0: Þetta er ekki fyrir hvert sem eru það?
1: Nei, en sko, þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð.
0: Já.
1: Og svo eru sem sagt þeirra skipt hérna, þetta 4 sinnum í viku þá koma þeir illur með áhopnaskipti sko, eða hluta.
0: 4 sinnum í viku?
1: Já. Og hérna og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og hérna þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi og ég veit ekki hvað þetta er ekki með fá alveg ofsölu gott að borða þannig borða eins og sést.
0: Nei, ég sé þannig vendar ekki
1: en hérna en svo er sem sagt fólk sem drífur hérna að manni og eina sem að vera þarf að gera það
0: séð ágætlega um þig.
1: Já, það var dröslast með fallapokka með orðsæðan þóttunum í vaskósið og svo séð röst.
0: Já.
1: Og hérna og alltaf 2 og 3 réttaði hvert mál. Já. Spila bingo á laugardögum.
0: Bingo á laugardögum?
1: Já.
0: Það er nú ánægjulegt að heyra.
1: Já.
0: En ættið ekki að spila brits, væri það ekki miklu gáðlega?
1: Þetta er allt búið, allt svona brits og skák eftir að símandi komi og sjónvarpinn
0: að spila breytt svo skák í símanum bara núna
1: bingo
0: er liðið af tæknibreytingar og eru vinningar?
1: Já, þetta eru hérna mjög veglegi vinningar sko, þetta eru iPhone-ar og flatskjáir sem sagt, hérna, jú, flatskjáir og hérna, alls konar græjur, sko.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Þannig að þetta er hápunktur hverja viku.
1: Laugardagsbingoið.
0: Já, laugardagsbingoið.
1: Já, þetta eru sko, laugardagum er hérna fastur liður, það er hérna, er nautast ekki kvöldmönd.
0: No.
1: Það bara skiptir ekki með hvernig hvað er í norðursjónum þér, þetta okay. er alltaf á laugardagum og, ah, og svo bingo á eftir sko.
0: Já, einmitt.
1: Og nammi.
0: Og nammi.
1: Já. Ah,
0: það, menn gera vel við sér á laugardagum.
1: Já, það hefði gert vel okkur á laugardagum sko.
0: Já, en ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu? Eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig?
1: Ja, sko, það nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina.
0: Mm-hmm.
1: Við roftum okkur oft saman.
0: Já.
1: Því það nú bara reykja á tveimur stöðum um borð.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega ekki svona til þess að stæra sig af.
0: Nei.
1: En fyrir viki sko þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum sko í þessum hópi.
0: Já.
1: Við náttúrulega hittumst og verðum við að tala saman aðeins vegna þess að
0: hérna
1: þannig að ég ætti bara að sitja og þegja og reykja og taka kaffi sko.
0: Nei, þetta nú gömul saga á ný að þarna verða kynni til sem
1: já.
0: Annars hefði ekki orðið.
1: Já. Og þetta er og hérna alls konar fólk náttúrulega.
0: Já. Einmitt. Þannig að
1: alltaf þjóða kvikindi.
0: Þannig að þú spjallar við hinna reykingamennina.
1: Já. Hérna, þetta er svona mín aðsreng.
0: En ertu einn í K-ötu?
1: Já. Það hérna er hérna allir á sérbíli.
0: Allir á sérbíli.
1: Og reyndar var ég nú hérna síðasti túr sem ég var sko, þá var borpöldurinn í slip.
0: Já.
1: Og upp í Hammerfest og hérna láfum við inn við Bryggju.
0: Já.
1: Og þá var svo margir viðgerðamenn og þjónustæðar að það hérna, mér stóð til búaða sko að annarkvort að eftir vaktinu að keyra til Alta í rútu sem eru 2.5 tími í burtu frá Hammerfest.
0: Já.
1: Og við svo tilbaka 2.5 tíma.
0: Já.
1: Eða hérna sem þetta verið svo kallið hot bedding. Þá sem sagt ég var á nauturvægt allan tíman. Þá svaf ég á daginn í Káutu og svo var Brytinn sem var hérna var á dagvægt og svaf þá á nauturvægt hann svo bara rúlaði með saman dýnunni og hérna yfir dýnunni og sængufötunum og setti í poka og svo kom hann í sína kóju og fyrir þetta fara með alltaf greitt ekstra sko. Já. Það hérna víða mandarhóliðna sko.
0: En Steingrímur sko, það eru kannski einhverjir örfáir áhorfendur og hlustendur sem að vita það en örugglega ekki margir að pabbi þinn Óli Kommi náttúrulega landsfrægur karakter og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
1: Jú, sem sagt, þú veist nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé eingetinn.
0: Já.
1: Ég átti líka móðum, sko.
0: Já.
1: og sem sagt með þeim já. Upp í meðlans á hérna Svalvavita og Galdarvita.
0: Já.
1: Svo að þegar við vorum á Galdarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu fórhaldar mínu að ég var farin að hérna ganga eins og pabbi og tala eins og pabbi og

0: pappa líka það vel held ég sko en,
1: já, já.
0: En þá flyttum við inn á Þingeyri og hérna og bjuggum þar til að mér móðum í dóð þar og hérna og svo fór faðir minn setna á hérna Hólbjörnsvita þegar ég var um tvítugt
1: þá ert þú orðin full
0: já þá var ég orðin tvítugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysa minnst ekkur sinnum af á semrinn
1: þú gerir það
0: já. Og hérna og
1: þannig að hið einangrað og afskekkt að þetta eru svolítið þínar ærugýr
0: Já, sko, já, ég meina ég lífið þetta alveg ákert það, sko
1: Já, þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þenni ykkur
0: Já, já, vegna þess að hérna að það náttúrulega með eins og með vitan náttúrulega, ég þekkti þannig ekki einraun, sko, en það oft fólk, sko, sem með vandamál alltaf að gera streitaveri til þess að leysa skilja þau eftir
1: Já
0: En þau fylgdu náttúrulega alltaf með í fæltískinu og þannig á svona stöðum sko þá þurfum bara hérna geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig þegar ég var aðlast upp á Svalvávita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðurum sem sagt fóruðar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á Þingeyri á vorin að taka próf
1: Já.
0: Og ég held að hans hafði aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég fluttur alveg 12 ára til hérna á Þingeyri og var náttúrulega fljótur að tilhengja mér það og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður hérna meiri viku
1: Já.
0: Þá máttu við bara vera út að leika okkur
1: Já.
0: Og eða var leiðandi veður í helgar þá var bara að læra
1: Já.
0: Og þannig að ég heila mæri ekki eftir neinum að góðu veðri þarna sko ótrúlegt sé
1: Einmitt. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum send heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluðu á það hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað sko það var náttúrulega í sjálfu sér miklu maður væri miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í
0: já, já.
1: Samfélaginu
0: já, já.
1: Áður fyrr
0: já, já.
1: Já.
0: Og hérna og náttúrulega því ég er alveg stið sem krakki fluttir inn á Þingeyri og þá náttúrulega leið á skólabjarnan gæti síðasta skipti á vori og þá var bara allt mættir í skreiðin á saltfiskin eða fristuhúsið og hérna þótti bara eðrilegt sko
1: já
0: en samt sko svo voru þarna svona gamli kallar og kellingar sem manni þótti þá kannski voru kannski þrítugt ég veit það ekki voru bara að kenna manna að vinna
1: Já.
0: Og hérna og voru svona yfir bad gott hólk og hérna og alveg fyrir gefa þá maður kynni ekki allt
1: Já.
0: Og hérna
1: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumafrí sko algjört frí
0: já, já.
1: Og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það sé endalus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsverða vori og aðra hausti áður en skólin hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko
0: Já, ég maður að segja þessi æsk er alveg kolómuguleg
1: sko. Nei sko, hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst
0: já,
1: en við komum líka hvorsum og skreist út úr vitanum eða hvaðan sem þú komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð mörg hver
0: jú.
1: Fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður með bæði tala já. Um sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni en við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko
0: Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko, svona í hófi
1: og þeim finnst yfirleitt gaman að gera eitthvað sem að hefur tilgang
0: já.
1: Og ef þú borgar þeim pening fyrir það
0: þá
1: bara verða þau harðdugleg
0: ég fjallst í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kallt ráðlagt hérna sinni mínum hvernig maður þetta höndla hamingjuna
1: okay.
0: og hérna og hann býr út í Noregi sko vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna er þar með kæristi sem er að vinna

0: eitthvað líka. Og ég var eitthvað þauði í honum hérna hversu ósköpunum færum ekki hérna norður í norðinu og, og hérna vinn ég lax eða sjó eða eitthvað svona afla hafa verið peninga.
1: Einmitt.
0: Eins og þegar ég var ungur.
1: Já.
0: Já, já ég spyr, segi strákurinn og, og hérna og varstu hamingjusamur sko, spyr hann.
1: Já.
0: Og ég held að hvað veflur á mig svo náttúrulega spurði hann sko grunnsvölda spurningarinnar og hvað eru allir peningar til pabbi þannig að hérna en hann sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt, vinna hæfilega, umgangast hérna vini sína og, og líða bara vel
1: það margt vitlega sann en það
0: þannig að hérna með nokkra kynslu var kannski meira hugsa að, að hérna skila nú vanskvöldum mörgum tímum á, á, á sólarhring
1: Já, já, jú, jú, ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum það saman og deilum í með tveimur ætli við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel
0: Jú, jú, já. Það er hérna afgjöða hægt að það er framsöknu leiðinu sko.
1: Já, já. En sko heldur þið virkilega að það sé saman að það sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu porpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna og tvist að segja
0: þetta sé að spila eitthvað allt saman
1: ég heldur það ekki,
0: jú, jú.
1: Er það ekki líklegt?
0: Mjög líklegt
1: já, mjög líklegt
0: og, hérna, og eins og segja, mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltöku mál sko að hérna
1: það er eitthvað í þér, örglega, sem segir nú ég búin að fá nógu fólki ég ætla aðeins að hérna
0: já, maður þannig að það er alltaf umgangast einhverja sko en hins vegar sko þá eins og það núti á, á, á hérna bólpallið það meira þessum tólf hérna segir fyrir gæðu tervikur í minn og, og, og fjórar í fríi að við náttúrulega þegar með uppurum staði sko erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en, heldur en hérna þeir sem er í landi og hérna við sem sagt erum ekki samfældu 5 og 6 viknum sumafríi eins og hérna eins og hérna fólk sem bara vinnur þessa svo kvöldu venjulegu vinnu
1: Amen. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu
0: Nei.
1: Nei.
0: Og hérna reyndar illkvittnir vini mínu segja nú hérna ég sé sumarlegi 8 sinnum í ári sko.
1: Já, ég má ekki alveg færa rauk fyrir því
0: Já, já, já og hérna
1: Það er 32 vikur
0: Já, en svo náttúrulega sko er ekkit spurt að því hvort það séu jól eða, eða páskar
1: Nei
0: Eða hérna hvort það dóttir mín þurfi hérna að fermast eða útskrifast eða, eða.
1: Já, getur það ekki verið sárt?
0: Jú, það er náttúrulega er hundfúlt sko.
1: Já
0: Og hérna, þannig þetta er ekki bara
1: Getur ekki, bara skipt, getur ekki skiptur neittnum borðum vakt eða?
0: Já, þetta er svo helvítið dýrt að hérna að, að, að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski ykkur vika
1: Já.
0: Og þetta er svona upp á hérna og hendar ekki alltaf fólki
1: Já.
0: Og þetta er bara þrýr sem er að vinna þetta sem þetta, það er ykkur í senn hver
1: Já, já
0: Þannig að menn hlaup ekkit sko
1: Nei
0: Og svo vilja þeir náttúrulega vera heim um jól líka
1: Jú,
0: og fórska
1: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilaga stund sem þú mistir af
0: Já, mér, ég búin að missa af 4-5 jólum, sko
1: Já
0: Og hérna, hluta til eða ölluleiti
1: Já
0: Og áramótum og svona alltaf Þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla þá
1: Já
0: Gæti ég ekki verið við þá
1: Nei
0: Og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn
1: Nú, þú verður að auka menntu þína
0: Já, ég hef sem sagt hérna sem sagt mann ánum söndu frístundunum borði í borðpeldunum og hérna og hafði verið, eins og ég segja, á sjó og svona það einhver svona draumur sem ég hef svona bakveg eirað það eignast kannski mína hérna eigin trillu og til þess að hérna maður viti svona hvað maður er og hvert maður er að fara og hvernig maður er að komast langað þá hérna þarf maður einhver smá kunnáttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt hérna, sem sagt fyrsta árið svona vera þá ná mér í hérna einhver hérna réttindi þannig svo er þetta bara svo skratti gaman að ég eða gæti ekki hægt
1: bættir ofan á
0: þannig að ég er sem búið með kláraði 4 ára nám og gaman saldri af hérna af stýrimannaskólanum og hérna
1: vel gert hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag?
0: sko, já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkar í stærri skipa.
1: Nú.
0: En svo náttúrulega nú ýmislegt meira en það, sko.
1: Getur þú silt olíuskipi?
0: Sko, já, hafa kunnáttu til þess.
1: Wow.
0: En það vantar hérna, vantar tölvert upp á reynslu og svo náttúrulega þurfum við að taka í minnst alls konar námskeið og annað, sko. Það er ekki bara að hleypa ekki í borði. Það er að stýra hérna skemmtiferðaskipi eða olíuskipi, sko. En kunnáttan á að vera til staðar, svo veit maður ekki hvernig hvort það myndir nú nýðast.
1: Mér veist þetta mjög flott, ég er sjálfur dæmi mann sem að hérna fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna prógráður, sko, bara á 50 og 60 aldri og það er akkurat núna sem að ég hef skaman í skóla.
0: Já, já.
1: Og, hérna, og tengir við þetta.
0: Já, ég meina, ég hérna ég byrjaði í tækniskólanum, sko, þá hérna hausti til, sko, þá hérna var ég að vinna hérna á höfn í hérna hjá Samskip.
1: Já.
0: Mígandi rigning og allt frekar súrt og grátt.
1: Já.
0: Þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir. Vinnuveitendinni á Samskip sýndi því mikinn skilning.
1: Já, já.
0: Þannig að það var ég 25 ára gamall.
1: Já,
0: veit. Hérna, og svo, sem ég segist, ákveði að taka þennan stýrimannaskóla og
1: hérna. Já, er mitt.
0: Og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli.
1: Já, já.
0: Og þar sem sagt, þá sendu hérna, það heitur þetta tækniskólinn í dag líka.
1: Já.
0: Og sendu þeirra prófgögn út á borðpallinn og þar sem sagt sat ég mér skipstjóri eða stýrimaður mér var að taka þetta.
1: Já.
0: Og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tímann þegar maður er að taka próf í skólanum, sko.
1: Já, er það?
0: Já, meina, þeir bara sagði mér að hversu ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fáið 5-10 mínútur ekstra. Og svo er þetta bara að tekja afmæli og sendi þér í hérna til hérna. Já, já.
1: Almennilegt.
0: Já, já.
1: En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum?
0: Nei, það er nú ekki alltaf.
1: Nei.
0: En hérna, en alltaf hann sé oft. Og hérna, já, á hérna sem sagt, sko, ég alltaf er giftur hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Og hérna, og Ólafur Ragnar og Dorrit, sko, þetta hérna hrótaði mér. Ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð, sko.
1: Nú, já.
0: Þá, okay. Þá verður hjón held ég lögheimil á saman stað.
1: Já, já.
0: En
1: hérna. Það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sést með lögheimil í Noregi,
0: Nei, sko, ég er nei. En hérna það er ekki verra, sko.
1: Nei.
0: En ég lít svo, sko, ég er að vinna þann úti í Noregi og afla þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það er að kemur.
1: Já, já.
0: Og þá er náttúrulega líka, sko, líka upplætt að hérna að borga skatt og skildur þanga líka.
1: Já, já.
0: Þegar ég skadur þarna.
1: Já.
0: Og eina sem ég þarf að passa mig á, sko, að vera meir en 182 daga í Noregi.
1: Já.
0: Á ári.
1: Já, ég skil.
0: Og hérna.
1: Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi?
0: Já, ég held að það. Að
1: og hætti fólk fyrir að vinna?
0: Já, sko, ég hérna sem sagt get hætt 62.
1: Já.
0: Og þannig fer ég ekki að full eftirlaun. En,
1: hvað hættu gaman í dag?
0: Ég er 59.
1: Já.
0: Þannig að ég hérna.
1: Þetta hugsa þér gott í glóðarannar.
0: Já, 24 túra eftir.
1: Já, ok.
0: þá get ég hérna farið í öðru launin, svo er hérna, sjáum bara til.
1: Já, já. Hér hefur orðið snúningur, hérna, fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætti að vinna, segjum bara 62 eða eitthvað.
0: Já, já.
1: En nú hefur það breyst, nú þykir bara sá dáltið, hafa komið ár sinni vel fyrir borð sem að þarf ekki að slíta sér út til 70, sko.
0: Já, sko, ég man þegar ég byrjaði að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkurborgar fyrir mörgum árum. Það var kall þar sem var orðin 70 og hefði mátt hætta 67. En hérna, en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70, sko. Og þremi mánum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í jarðaferðina hjá honum.
1: Oh.
0: Og þá hérna það býst engi við að deyja 70, sko.
1: Nei, ég veit.
0: Og hérna og það var kannski ágætt að njóta þess að með hægt er með góð helsu og hérna.
1: Já, Ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga.
0: Já, hérna, mér geta dóttir niður slæja morgun, sko.
1: Já, því með þetta. Já, allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig.
0: Já, já.
1: Þegar það væri hægt að vinna,
0: já,
1: svo bara dettur það niður.
0: Já, já.
1: Hérna, game over.
0: Jú, jú, hérna er, það verið kannski verið betra svona að vera hérna ættingjum og vinnum til amma leiðinda svona með maður gat, sko.
1: Já, það er með jafnvæði í þessu, kunstinn, sko, í lífinu,
0: jú, jú.
1: Finna jafnvæðið. Og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er semst þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðri.
0: Nei,
1: þetta er bara eins og nánast að vera hér eða eitthvað.
0: Já, það er bara svona og hérna
1: og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svo lesa.
0: Nei, það er hérna þá geta menn ekki verið í þessu, sko.
1: Nei.
0: Það er meina, auðvitað að menna passa sig.
1: Já, já.
0: Og hérna og
1: víðast lesa gildrur.
0: Já, þetta er út allt, sko.
1: Já.
0: Það hérna eru hérna marg sem snýst þarna og hreyfist á móti til baka og hérna.
1: Og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veistu, þegar þetta færa þið til?
0: Nei, þetta er bara hérna, bara, eins og bara út á dekki, sko, það eru ákveðið hérna göngubrautir mestar, sem mátt ganga og mér alltaf vera passa þig.
1: Já.
0: Og svo er hérna sem sagt eða er sem verið lifta, færa til gáma eða lifta upp, þá er bara svæðum lokað.
1: Já.
0: Þá er engin sem á erindi þar inn og hérna og allt er náttúrulega ganga í hlíðaföldum með talstöðar og hérna og mjög strangar reglur og það,
1: já,
0: hvað má gera og hvað ekki.
1: Já. En þessi kallamórall, er hann aldrei neitt erfiður?
0: Nei. Þetta er við ekki fara að draga úr því, sko. Þetta er ekki hérna svona hérna menn sé að leggja einhverja hetjur, sko.
1: Nei.
0: Það, hérna, það eru bara mjög ákveðna reglur um það hvernig menn eiga að hafa sér um borð.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega, sko, það er náttúrulega gert alltaf ráð fyrir hinu versta.
1: Já.
0: Og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt sem gert ráð fyrir að leggja síra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar. Greenpeace hérna takk í pallinu og svona, sko.
1: Já,
0: ég mokkur í þessu allt saman.
1: Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall?
0: Ég held verð í ykkur 10 ár síðan og hérna og það er nú að ráði bara að bjóða í kaffi ef þeir skiltu
1: hérna,
0: já.
1: Það er eitthvað myndir af Paul Watson hana.
0: Já, það var þannig, hjá C. Shepard og því.
1: Já.
0: En sem ég segir, sko, það er svo margt sem getur gerst.
1: Já.
0: Og þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem vera að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður.
1: Já.
0: Alls konar hérna alltaf apparat sem er að snúast hring eftir ring og rámastöflur og hérna sem þáttu bara ekki erindi í eins og rámastöflunar
1: nefnum
0: sér það virki. Og þetta er svona hættulegri störf.
1: Já.
0: Það er hérna þannig að sækja sérstætt leyfi. Og, sagt, og þá er það bara vakt að það meðan er að gera og hérna og svona það eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standast lækningsskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess að það er þyrla sem maður er í sjófungbending maður á að koma sér út eftir hérna eða þessu kolvir og en það er næst þegar ég þarf út á námski, sko, þá er ég svo komin það virðilega aldra ég hérna líka sleppið svolítið erfið, sko.
1: Já. En ég myndi nú giska það stengri mör ekki síst í svartasta skamdeginu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhverja sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík hefur lent í einhverju svo leiðis
0: Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpjöldunum, þetta er náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu.
1: Já.
0: Þannig er fólk með áfengisvandamál.
1: Já.
0: Hérna,
1: en er nokkuð hægt að drekka um borð?
0: Nei, það er hérna, ef þú veist, gripinn sem í flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna hvað þá lifja.
1: Já.
0: Það varstu komin í 5 ára stopp.
1: 5 ára stopp.
0: Já. Og þenn tíð er alltaf að verða aldrei út aftur.
1: Einmitt.
0: Og alltaf drikja og annað er ekki lifið um borð.
1: Nei.
0: Og sem sagt, já, já, svo við náttúrulega er fólk með sálfrið vendamál bara, svo gengur annað staðar og svo eiga með þarna svona, sem er eiga sér sína trúnað vini og hérna og því ég nú einn sko vini skrifstofu og þá sem sagt á hinum bálplatinu og þá voru þarna tveir sem hérna þurfti að opna sig aðeins fyrir mér og hérna og ég veit ekki hvort ég sé mér rétti maðurinn til þess að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko og
1: það getur nú skipt sköpum
0: já ég veit ekki um það en þannig menn náðu þetta blása aðeins út og hérna og svo vita mér kannski að ég fer ekki með það neitt lengra
1: og hérna og þú er aldrei mist mann um borð því sjálfs
0: nei. En hérna menn hafa dáið þarna sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi
1: já
0: og hérna það er hérna alltaf jafn sorglegt svo alltaf menn bara dáið úr veikindum fengið slag og svona og hérna
1: já.
0: Þetta er svona engin stór áföll hvað þetta var þar
1: nei en hérna eins og þú sagðir áðan þú ert umhverfisinninn um borð
0: já.
1: Þetta er svolítið flókið
0: Já. Ég kannski þarf að tala við ykkur.
1: Já, kannski þarf að gera það. En hérna, svo varst þú í VFG einhvern tímann?
0: Áður en sem sagt ég gekk úr VFG þegar hérna, þegar sá ágæti flokkur gekk eina sang með Bjarna Ben og hérna, og sjálfstæðisflokkur.
1: Já. Þú varst einn af þeim sem að sagðir hingað ekki lengra þegar
0: ég svo sagði ekki neitt
1: Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með Bjarna og
0: vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum það bara alveg klart
1: en það talar engin vel þennar stjórnartíma í dag
0: nei, einu fáir
1: mjög fáir
0: en kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum stöðulega detta hvað það var það en það er náttúrulega
1: En það er bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna um þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vitað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt.
0: Nei, ég er ansið hrættur ekki, sko. Hvernig ætlum við að fara að?
1: Já.
0: Og hérna...
1: Flugið það gengur illa
0: Já, sko, maður bara velti fyrir sér eins og hérna... Staðan er núna að hérna... Sem það er... Olíu verður búið að hækka mjög mikið.
1: Já.
0: Og stríðið í Íran er ekkert að hætta sínismanni.
1: Nei.
0: Og hérna og allt lokað og kannski bætist í.
1: Já.
0: Og... menn sem hafa sko vít á þessu vera tala það að hérna nú búið að stoppa sem sagt borum vegna allar hérna á þessu svæði vegna þess allar hérna olíubíðakemslir orðnar fullar þar að segja þeir sem ekki búið að sprengja og það tekur sko minnstakosti sem þetta myndi allt bara bæli byrja upp á nýtt í dag það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp helmingur með þessu sem sagt þegar olíulindir sem styrir að skrúa fyrir þær að þá er svo ansi reyndar við að ná upp þrýstingi aftur og svona þessi segir byrðastöðar annað í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag desember, janúar að þá væri komin sem þetta helmingurinn að þeirri olíuumferð sem var áður og þá sko svo náttúrulega eru hérna heyrismann með Evrópusambandi sér og eitthvað að reyna svona aðeins að fara að vingast við rúsa aftur ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá bylug og Bretar sem sagt þeir er nú engum líkir sko þeir náttúrulega þeir olíuviðskiptabann á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands og þetta er náttúrulega bara dálítið mikið dýrar heldur en að flytja þetta beint sko, Angela Merkel er byrjað að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við hérna við rúsa í staði fyrir að loka allt og margir hvort var hérna hvað utanríkisráðherra íslenskur það var sem hvað upp með það við skyldum nú sína tæki lurgina rússunum.
1: Já.
0: Ég veit ekki þetta ekki svona þetta ekki gott viðhorf. Hérna. Og þannig að okkar í raun og veru sko tilvera bara næstu mánuð jafnvel ár er dálítið breytt.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega get ekki komið hér og bóða heimsendi og hérna allt sé að fara lóðbein til helvítis. Það er ekki dálítið svona leðilegt að við erum að geta von í mig sko. Og hérna, en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það já hvað, svona einhverja sviðsmyndir svona hafa einhver plön svo hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandi þarna söður frá hvaða áhrif geti þetta haft á túrisma sem er bara mjög stór atvinnugrein hér
1: já.
0: Og fólk alltaf þegar að kreppir þá er þetta sem þetta er fyrsta sem fólk hættir að gera það er að ferðast
1: já.
0: Hvað áhrif er þetta alltaf sá á verða matvælum já. Nú er þarna ekki bara framleitt olía það er framleitt þarna óhjum mikið af ábyrði og efnum í hann þetta er alltaf mér hækka allan kostnað við framleiðslu landbúnaðarvara hvort sem það er hér eða á annars staðar
1: já.
0: Hvernig minn sjávarútur hún okkar koma undan mjög hækkuðu olíuverði og eða kreppi líka að sko þá það var kannski færri líka efna því að geta þorsrakkana frá Samherja sko og dýrar og framleiða og mínu eftirspurn
1: já.
0: Og þá svona hluta því plani sko væri kannski sko ef maður hugsaði svona líka hérna sko hvað við ætlum að fara að ganga í eða greið atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið þá langar maður svona dálsins að vita sko hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða öll meiri háttar svona tæknileg framleiðsla þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands það vitna svo til að við erum með fríverslunarsamning við Kína sem dæmi og Indverjar reyndar líka. Ef við gengum það inn þá verðum við að hækka tolla. Sko, þjóðir Evrópu eru líka eldast.
1: Já.
0: Og hver alltaf, hérna, það kostar alltaf sem sagði eftirlífið og annað. Og vendilega ekki kostnaði við helbriðisþjónustu og annað sem og minni tekjur.
1: Já.
0: Og svona ímið svona aðdýr svona sem manni finnst maður að setja í samhengi við það sem er að gerast í heiminum í dag og maður sé líka skoða leiðtöfur Evrópu alveg það er alltaf hérna plási í flugvélum fyrir ágangi að þjóða leiðtöfa að komast til Kína að hitta þar fólk og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og sko líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
1: Já.
0: Þannig að hérna þarna mættið mér nú kannski gera einhver plön.
1: Já. Ég sammálaði þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að þetta sé ég held að ástandi sé í raun tölverð skuggalegra heldur en við ræðum upphátt eða gæti orðið skuggalegra.
0: Gæti orðið sko, já.
1: Gæti orðið. Og ég sammálaður með það, við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir, við verum einhver plön og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafa verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna þess að mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öruleiti séum gríðarlega mikilvæg og við vitum ekkert alveg hérna hvað mun taka við núna sko.
0: Nei, nú maður náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess sko að þetta verður eitthvað verulegt högg.
1: Já.
0: Með þá fyrst og fremst fólki sko sem vinnur við þetta.
1: Já.
0: Ekki bara í að gæta og gera rútur en það eru beitingahús og
1: já.
0: Og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega mun líka gerast í annars staðar.
1: Já, já.
0: Og tökur landið svo Spán
1: já.
0: Þetta verður alveg er það alveg svakalegt högg þar
1: já.
0: Og hérna og
1: já. Við eigum þá orku og auðlindir sko sem að ekki allar þjóðir eiga
0: nei.
1: En við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og þess vegna og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísin að eiga ríka foreldra að auðuga ættingja sem hjálpa til og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi heldi
0: ég sko maður getur ekki bara afskrifað þetta svona sem setja hér við borðið og
1: en
0: það svo ýmislegt svona sem ég finnst maður verðum að fá að vita aðeins meira
1: algjörlega
0: saman og sko mín persónulega skoðun alltaf ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur
1: þú ert bara vegum þetta rök og setja
0: já og hérna sko að sita hér kallar vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hamingja sé fólkin sko það ekki alveg hérna að koma hér önnur kynslóð en hins vegar sem þetta spyrja sem bara gagnrýna spurninga hvað fáum við og hvað alveg örugt að við munum missa og bara geta að fá úr því skorið en þá líklega verður þær upplýsingar hæst að vera réttar svo að fólk geti þá mynda sér skoðun en sjálfur er einu ekkit ósköflar hrifin að þessu bandalegi svo það sé nú sagt
1: nei.
0: Og
1: pabbi Nóli komi hann hefði sagt nei í ágústu leiki
0: hann vona því
1: já
0: það líka sko náttúrulega Evrópi er alltaf byggð bara á blóði sko
1: nei, hún ekki bara byggðið á blóði Evrópusambandið var náttúrulega viðbrað við blóði
0: já, sko, áður fyrir þá hérna, þessar aðal þjóðir sem hérna í Evrópu þetta náttúrulega merg, sög Asíu, Afríku og Suður-Ameríku bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum sko. Það var ekki svona þessu vinnuhjúgun á Jótlandi ef það svo alveg gott sko. En hérna auður Evrópu er byggður á þessu og hérna
1: en er ekki svipum með Evrópa bandaríkin bara alltaf versta og alltaf besta einhver hægri grötur á því
0: já en svo, svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessari þessum hérna tekjustreymi sko.
1: Já, sumir segja það sé á í gefni
0: Já, það kannski mjög gott fyrir þá sem til að búa við þræla hald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búið að skrúfa fyrir þetta.
1: Já, það er sjónrátt.
0: Já, það, ég held að sjóðum Asíu, Afríku og hérna Suður Ameríku þykir hérna þykir kannski ágætt að fá að fara að sem njóta sjálf þess sem það landa upp á að bjóða.
1: Já, einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið einn af um borð á olíuborpallinu? Svona pólitík?
0: Já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú svona betur talandi á norsku en ég að þá hérna
1: Það veist þið gott að koma heim og geta nota ástkæra
0: í lýra Já, og hérna og láti hérna Þegar það hérna það er það erfitt sko að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur en
1: að sjá ég veit að það er alveg ömurlegt, það er svo frústrerandi að maður viti að það alltaf að maður mun svona að hámarkin á að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér
0: já og gera alltaf brjálaða sko
1: en verulega hérna gaman, Steingrímur Ólafsson að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni
0: þetta er mest er svo sjómarstöð sem ég mest vortir á heima hjá mér
1: gaman að heyra og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað um samstöðina, fylgist með
0: ég bara þekki það ekki en ég svona ít að því að hérna auglýsingar fulltrúi stæða hérna í ættinni sem það er
1: Mér líst vel á það og svo þurfum við að fá sem flesta áskrifendur styrst stæðar En kæra þakki Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði það áðan heilmart lífið borð í olíuborpalli og það er líka bara gaman að kynnast þetta svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn
0: Takk fyrir það en hérna og ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík
1: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert Steingrímur er næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík
0: Við skulum bara sjá til með það
1: En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum
0: Nei, það er svo mikið Ég ætla að rumpa þessu lífið af sko en hérna að fara svo í pólitíkinu
1: Þú bara já. Kemur aftur já, til mín.
0: Við skulum bara hérna sjá til mér.
1: Já, okay. Samstöðin er grasrótarstöð.
0: Já, já,
1: við hérna tölum við alla.
0: Já.
1: Og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hérna hlunum til þess að tjá sig mál.
0: Nei, nei, það bara mjög, mjög gott að sjá hérna sko fólk sem hér í vitunum vikur. Þetta er hérna stórfrótt fólk margt hér og
1: mjög
0: miklar og góða skoðanir eða
1: svona
0: öðruvísi skoðanir.
1: Já.
0: Og
1: við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk er tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur. Því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda.
0: Nei, sjálfsögðu.
1: Já. Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna.
0: Jú, takk kæra fyrir mig og hérna sjáum síðar.
1: Já, við gerum þannig. Já. Og við höldum áfram, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt allt öðruvísi kafli hér eftir andartak.
2: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Komið sjálfblessuð, velkomin í Reynslubolta. Það þáttur þar sem við fáum ég segja fólk sem komið að léttast að skeiði við nú bara með einnum sem kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung en allavega við hérna á fimmtudögum fá við fólk sem að nægilega silt til þess að leggja mata og fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar og það eru komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan dag einsem og aðra fimmtudaga Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur vertu velkomin.
4: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðl, ég bara góð
1: Já, einmitt, akkurat, bara gömul eða bara ung Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni vertu velkominn
5: Takk fyrir þess, takk fyrir ítta mig líka í þess að tilvista krísu bara strax í þetta
1: Akkurat og hérna, og Stengir og Steinarstóttir þú ert náttúrulega búin að vera blaða með lengi ert núna á lifðu núna og ert líka að vinna á hjá samhjálp eða hvað
4: Jú, það passar
1: Einmitt, heruðu bara takk fyrir að koma og svara kalli mínu og reyna að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirhluta í Reykjavík hafið þið öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér Margrét
4: Já, ég hef mjög mikið áhuga Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég að gera
1: Einmitt.
4: Alla daga í vinni.
1: Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini, það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ. Mm-hmm. Er það eitthvað sem að þú sást fyrir?
4: Ég, þetta bara eins og sko, ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkit marga vini. Heldur þetta sé bara svolítið þannig, sko.
1: Já, það sé ég kom bakið aðeins hvernig það hafa tjá sig.
4: Já, sko, þeirra, hérna, óháð þeirra stefnumálum að þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinum fréttir snýst hún að búa til átök að hérna búa til óvinni í samfélaginu það hérna finna blórabögla og nota einhvers konar uppnefni eins og lippar og allt þetta að hérna og þá sko þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla all svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki, að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélagi bara eins og reka fyrirtæki það þarf að vera gott samstarf það þarf að vera traustamilli stjórnenda og þegar að þetta sem sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörun að ræða við fólk á, í öllum flokkum, öllum þessum flokkum sem komum til greina að þá kemur eins og Björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara miða við svona þessa hefðun að hérna
1: að Snorri Másson og Björn Ingi reynist með frá svona dýrkeftir menn.
4: Já og svona líka held ég að fylgis svona eins og að hérna fylgismenn miðflokksins eru alla minnstakosti miða við svona það sem að ég hef enga rannsóknir séð þetta eða samantekt formlega, vísindalega samantekt bara svona miða við það sem ég að sjá á netinu að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona ég dónalegri en kannski fylgjendur annara flokka og þegar forysta flokksins er ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og er að íta undir þetta þá, já, ég held að sé að Þetta eru uppskýran, sko, þetta er svolítið að drafleðingin að fólk vil ekki vinna með þannig fólki.
1: Svo finnst mér þeir rosa oft, sko, að vera fórnarlömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar eru gaggrina.
4: Nei, það er einmitt og það er svona klassíst að setja sig í þessa fórnarlambastöðu að þetta séu annarkvort fjölmilar eða hérna sem séu að gera þeim einhvern óleik
1: Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteinn sem ætlaði að segja og henni Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mest athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum sér þú fyrir þér allstætna að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meiri hluta
5: nei það gerir ég ekki, einfallega því að það ekkit svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar hlutur sveitafélaga eru að stærstu leiti bundin í lög og þú hefur ekkit val hvað þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þartu innviði sem að fælast í annarkot, svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem að hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu, langflest starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalæginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það hafi nú sko lækka talsvöld hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar feitulega að það sé búið að skýra það eitthvað neður sko þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem að hefði nú ekki eins og niður haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að þar á búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja mikinn uppskurð og það eru lofa sem er bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki löggjáðan með þér í liði sko. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verið að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða að taka innstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meira hluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjör uppstokkun og það er bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir eftir fjögur ár sko
1: ekki nema allt springi
5: já það náttúrulega ólíkt þinginu það er ekki tækt að hérna, búið til kostninga, þetta það bara virka í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólarnir séu opnir og að við getum hérna, farið til og frá vinnu og í þrístundir sko.
1: En ég meina kannski kemst Ari að á, á kjörtíðanbyrðum og miðflokkurinn að við getum ekki
5: Já, við getum ekki útilega neitt sko, en sko, viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut þarna, rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko, af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
1: Já,
4: Já.
5: Að það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að svona ég lef mér að segja bara frekur og svona ekki fústi samstarfs
1: og í þessu samingi sko hvarlar hugumanns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort að yrði sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkurinn verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremju flokkur sko gaggandi þarna út á kanti og ágætur kannski í ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voru með
5: Já.
1: Fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemur til valda í borginni?
5: Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og, og þáttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það ekkert að gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þeirra sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir og Reykjavík að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðrisi og það náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðanum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin á
1: Já.
5: Eða hvort að eigi að snúinni við
1: okay.
5: hvort að við bara fari aðra átt. Já. Og svo meira hluti sem myndaði núna og niðurstöður kostningarna sko, þrátt fyrir hvað talsmenn miðflokksins talum að hér hafi verið sko, kjósundar hafi valið algjöru uppbyggu að þá ekki meira hluti atkvæða á bakvið algjöra uppbyggu. Sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekki fyrir algjöru uppbyggu. Vildu laga einstakar hluti og meira sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko, í 20 ár og ég byrði lengur sko, þannig að einhverju kaflar hann inn á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og hérna horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara nýra uppi það hefði óumdeilanlega verið ofan á því þessum kostningum
1: þannig að Svo lendur í særi líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurninga.
5: Já, já, og fylgja nú aðeins eftir einhverjum spurningum.
1: Ég reyndi að náður að gera það.
5: En ég held
1: að... Og þú stjórnaði þættinu mjög vel
5: já,
1: en
5: mörg, sko,
1: það var ekkert að þetta gera þetta betur. Þetta var svona, þetta er svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda framboðana.
5: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðalega, en við erum með þröskuld. Núna var hann 1.5%
1: já.
5: Og þú þurftur að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1.5%. Góðan daginn framboðið var í 1.4% og við tókum bara það ákvörðunum að það var allt eins gott að hafa alla heldur en að sko, hafa 10 og já. Sleppa einum. En ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið. Já. Það er ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram. Já. Það var þetta að taka ákvörðuna kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna, framboðsfest. Já. Það var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu framboði. Þá er þetta kannski bara aðeins og auðvöld. Það er kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur og bakvið framboð hvort þegar þetta er sveitastjórn eða þings.
1: Já. Muntu sakna Pírata?
5: Ég bara, sko, þetta tala persónulega eða faglega, það alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim, aðal og þinginu. Ég held að Píratar hafi gert margt bara mjög fínt.
1: Og, þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðana.
5: Já, og svo líka er alltaf og hérna, gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sig heldur en restin, sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samræmi með það sem að þessir aðalega leggja upp með og er hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverju hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko.
1: Já, já, mitt. En hvað segir þú Steingerður? Kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meiri hluta sem að þú svona, já, sem að þið langar að tjá þig?
6: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita þá gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurinn myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi. Og ég verð að segja mér svo dásamlega korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga inn. En það önnur saga, en það sem að mér finnst alltaf sko, svo snúa svo mikið það er talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald, að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni.
1: Það var einu sinni þannig.
6: Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Mm. Það eru þeir sem eru að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að bygg upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðum fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan og ég sé ekki að lausn, vanda Íslands samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílunni svo Guðni Ágústsson sagði á sínum tíma
5: og það er nú bara lagnu að komast bak við
6: endaður það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna, já það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan en ég það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það og við horfðum á það núna daginn að Geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk
1: í Breiðholtinu
6: akkurat já. Og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvað að selja sitt hús og ég einhvern veginn með þessi nýju meiri hluti ég ætla að vera bjartsýn þau eru ekki byrjuð en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem bestur staddir
1: en ekki snýr meiri hlutin við þurfum nágranna
6: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara það reyndar sem sagt fyrir núna fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem æðra stjórnvald og borgin fyrir sitt leiti búið að samþykja þetta og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem að er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarinnar líka alveg eins og allir aðrir
1: Já. Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu og þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvert hérna til hægri með það sem við hefum haft undanfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðun eins og ég ger oft í þessum þáttum veit ekki sko hvers lítil magnin má vænta, en við vonum það besta
6: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinuna Björn minn trömpar enn við völd í Bandaríkjunum
1: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiglegt að ég held ég fram að þau vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýji meiri hluti og eftirmála kostningana og sko það held að mér setja plastbarkamál Þetta gríðalega erfitt og þungt mál og það eins og þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur, af því þú ert doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli, hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að fjölmiðlar sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að er svona ábyrgð Tómas að læknis einhvern veginn tíundu með öðrum hætt en verið hefur til þessa
4: Já, ég verð að viðkjöna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá
1: En það hefur hann ekki verið byrstur
4: Nei, hann hefur ekki verið byrstur það er þá þess vegna sem ég ekki lesið hann En sko, þetta eru þetta Það er mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona hérna ég hef engar forsendur til að meta hvað er rétt og rangt í því sko en þarna komin dómur og við bröðum við dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski við erum bara pínu lítil þjóð við erum svo fá að allt hérna þessi mál sem koma upp hafa tilneyingu til þess að verða svo persónleg snúast persónur og leikendur að hérna það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það er allt sko það er hvað gert að, í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona þarst að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða að fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna einhverjum vísindalegum tilgangi það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukaatri af því að þú átt að vera bara hérna það svona talað blind peer review og hérna það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki neinn stór persóna það eru verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rangt í þessu, en bara svona viðbrögðin, að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góð og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhvern tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuði mann lífið og það má það verður að vera aðalatrið og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð á því mér finnst það algjörlega skýrt
1: Já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbræðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægum maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem að segja með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum
4: af
1: því að það eru aðrir hagsmunir sem að
4: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
1: þú ert í liði með þeim sem vilja fleiri íslendinga
4: já, við þurfum að vera minnst að kosti hálf miljón
1: hvað hefur að gera í því til að fjölga okkur
4: já, sko ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar

0: hafa eitthvað við þurfum ekki að vera hrætt við það okkur sé að fjölga á þann veg
1: hafið þið á heimildinni lagst grúndykt yfir þetta plastbarkamál eða þar séðan að dóm núna
2: við höfum náttúrulega fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega
1: Nú.
2: Við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm ég held reyndar að hann sé þvert á sko allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu hvað var það ábyrð þessa einstaka læknis og ég held að hérna, það nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og fjalla betur þetta það hefur á það bent að það sé ekki farið endilega rétt með í öllum tilhugum í dómnum annað líka að við vitum og erum held ég eiginlega öll samanlega það að kerfið sem við erum með heilbrigðiskerfið ekki á góðum stað og það vantar mönnun það vantar skipulag það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að koma með eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið bara hvernig það fungerar og hvernig það er hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag og ég held að sem ég varasamt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað og án þess að ætla að draga úr ábyrð eitthvað sem á að bera hana þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gert ykkur mistök og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilhvernastarfsemi sem að reynist byggð á sandi.
1: Einmitt.
2: Þannig að ég held að sé varasamt að draga mikla ályktanir af þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna.
1: En það sem Margrét að segja að hafi það verið Tómas, þá má sko fyrri það má fórtið hans ekki núna út ábyrðina.
2: Og það bara mjög ágætt hugaræfingu, gott að hafi huga einmitt þegar að við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000.
0: Já. Ég legg áherslu á og ég veit ekkert hérna, þetta mál annað en sem hefur komið í fjölmjölum og getur ekkert forsendur til að meta.
2: Algjörlega og ég ekki allan einu það að ég við þetta rauðborð.
1: En hefur þú sjálfur lesið dóminn?
2: Ég hef ekki lesið hann út í gegn.
1: Nei.
2: Hef ég ekki verið að fjalla
1: ég hef ekki séðan sko byrta hann ofinbjörlega
2: ég held að sé byrta hann ofinbjörlega, já, ég held að sé nú komið
1: okay.
2: En bara svona heilt yfir að þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það að við séum að þú eru náttúrulega sveitastjórnar kosningar að við erum að reka hérna sveitafélög einmitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur víða annar staðar, sko, þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrð lækna eða annað sko.
1: Já. Það kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þessa umræðu Tómas og plast hérna barkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollega minna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmunni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplýði þú þetta svipað og ég
3: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans og lítil að þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það náttúrulega alveg hræ

0: Leiðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum, hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti og manni finnst og ég algjörlega sammála því að hún á sko skili bætur fyrir þetta og við meðum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fjalla dóm út í Svíþjóð þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og, og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling konu einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur.
1: Siðblendingi
0: að þínum að þeim.
2: Já, algjör. Það er náttúrulega að tala Pálu með Rínu en ekki Tómas sko.
0: Já, mikil óskup sko. En sko, auðvitað til þess að konan fái bætur, þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur. Og mín skoðun svo að Tómas geti aldrei einn verið ábyrgur. Og það alveg rétt hjá þér. Og þú veist, við verðum líka að spyrja vísinda samfélagið allt, eins og Margrét segir. Þarna á að vera alls konar varnaglar, þá að vera í, þú veist, hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér á þennan andstyggilega hátt með líf fólks og þeir bregðast allir. Og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærið það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann ekki einn það. Það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa bara vera bara manneskir til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki gera og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan heldur bara eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga að axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera
2: og Já, ég þessi mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmt á sænsku sjúkrahúsi af ítölskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar.
3: Já.
4: Já, það er rétt.
3: Já, já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið um þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum um þetta. Og ég verð að viðkenna það, eins og ég sagði það, ég svolítið sjokkar að það er að sjá sko þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga, persónulegan gýr, gagnvart persónum og leikandum í þessu. En eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla að gera þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður er einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skítur hann tvisu með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búinn að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva við vitum ekki ennþá alveg hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessu manni sem að á við andlega erfileika stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar talar þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
4: Já, það var það hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli minna ég, að maðurinn sem er á sjúkrahúsi í Noregi hann er með lögfræðing og það verði lögreglan verði, það fari einhvers konar mál í gang að þetta verði rannsakað. Ég held að það sé mikilvægt.
3: Þessi nefnd fyrir utan þessa nefnd með...
4: Þessi nefnd um störf lögreglu, hérna með eftirlit með störf lögreglu, hún hérna... með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að hérna komast að neinni niðurstöðu það hérna þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað sko. Já, það bara að segja, verður að segjast alveg eins og þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona já, einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptarskoðunir það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en, en það var komið í gegn að hérna hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið Já, mér skilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona hún tilur það minnst okkur sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamóttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögreglan þyrst ekki að beita þessum rafbyssum heldur bara hún sé með þau að það svona skipti máli en þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna þá held ég til dæmis að það þeir þurfa meiri meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andli veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já allavega betra eða ítarlegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar að kemur að hérna bregðast við svona og mér finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta alltaf sjokkarandi mál það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna helming af líkamannum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu
3: Já, og það var eitthvað líka upp spurningar að lögreglan sem sjálfbúin að úrskurða í þessum máli og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt að verið aðtugavert, það náttúrulega alls ekki gott heldur.
4: Hefurðu einhver tíman í sögu, hefurðu einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum, hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök? Mm-hmm. Manstu eftir því, það bara, ég held þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmjölum. Það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur eitthvað stigið fram og hérna viðurkennt möguleg mistök. En almennt það þannig að það ekki gert.
3: Nei, aðeins var þetta traustið hérna aðalsteinn sko, þetta var náttúrulega umdeild breyting af opfæða lögregluna með Rápisum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko og ég svona, og ég svona þess að velta fyrir
2: ég er nú ekki alveg nógu vel að mér til að
3: nei, ég bara segi það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum þessi aukna vopvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rabbisum fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga?
2: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að komi veg fyrir eitthvað harm sem annars hefur orðið en ég held að sko, það sem að átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru sko skotvopn í bílum lögreglunar út um allt land og lögreglan hefur aðgengið að miklu miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka sko lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko öflugt eftirlit og hérna náttúrulega bara mjög sko, skýr og góðu punktur sem að kemur hérna fram um að nefnd um eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslaust fyrirbæri í því að hafa sko eitthvað raunverulegt um það að segja hvernig eigi að breiðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko fjölmörg dæmi um það að lögreglan gerir rangt og takir rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það er líka bara partur af því að lögreglan er ekki vél, heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við, það er ekki áfellistómur yfir lögreglunni sem sko fyrirbæri og bara mjög eðlögt og mannlegt en þetta eftirlit er ekki til staðar og það náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhlega því að vopnaði lögregluna og raunir löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á.
3: Já.
2: Og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orða sem sko, spurning eða skipun að eyða myndefni af störfum lögreglunar. Það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumanna á landinu og svona eigi ekki gera.
3: Já.
2: Það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera þessi öryggisventill sko. Þannig að það að hérna, borgarar séu látnir eyða myndefni af störfum lögreglu er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu gerum við grein fyrir því en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax
3: Já. Grímur Atlason og Geðhjálp Steingerður segir að þetta atvik seti margum fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að þá skorti þjálfun bara þeir eru ekki fengið rétta menntun til að bregast við aðstæðan sem þessum
0: Já og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig bregðast þeir við og ég man eftir að því að ég á systur sem með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara að drukna og þetta kostaði hana næstu því lífið, það var bara fyrir tilviljun sem að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala.
3: Það var ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða?
0: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl, hún væri bara svona full að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hún bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út af borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að lífum fólks þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til þess að geta gert betur því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þetta allra besta og en ég bara vona að þetta verði þá minnstu kosti til þess að þeir leiti til geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögreglan ætti að taka núna
3: að við vorum að ræða það aðeins hvort við muni sakna pírata sko ég saknaði þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afgjöliðum ég veit það ekki usual suspect hérna það er skiljið hvað ég að fara
4: já, ég alveg samanlega það svona hérna ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana hérna eða svona já eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkinn að þá ég held að sé gagn í einhverju af þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum af því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og það mjög mikilvægt að heyra ólíka raddir, gagnrýnis raddir um hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minnihlutahópa svona
2: En ef við má bæta aðeins við þetta þegar mest þetta svo góðu punktur að við ættum líka kannski að taka umræðan það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum heldur taki með sér fólk sem er sko sérstaklega menntað að þjálfað í að takast á með ýmsu verkefni sem að við felum lögreglunni bara sjálfkraf í dag
0: En mér langar að segja af því að við vorum að tala píratana og hvort við söknum þeirra að ég sakna þessu sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir pírata fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo les
4: Það eitt bara sem við lókar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni yfir lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og hérna og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifast sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara hreint út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveði viðmót að það sem að þessir ungu væntarlegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé eitthvað svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir það byrja í lögreglunni og þá svona, ég glemt öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
3: það sé einhver menning
4: svona, já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt. Þegar ég upplifað bara verandi í lögreglufræðinni þegar ég var gagnrýnin að það var bara býtu á hvaða vegferð ert þú? Skilur ekki í hverju, býtu okkur út að, veist, eins og það mætt ekki, veist, þá allir bara, býtu, hvað, hérna, veist ekki hvað, í hvaða starfið þú ert og hérna, eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að, hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi, hérna, lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi, er að það rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu og alls konar og, en það bara aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það eitthvað gagnrýni verst þarna í stofnuninni sem lögreglan og það þarf eitthvað að skoða eitthvað ákveðan þætti og það má tala það og gagnrýna á
3: það verður að tala
4: og það verður að gera það
3: já. Þannig að lögreglu konurnar tvær sem hafa varið þetta máli í fjölmiðlum eða hans í sjónvarsviðtölum þú ert svona að leika þær með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu
4: já sko það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu lögreglan með ákveðna menningu sem þar í gangi og því ég meina lögreglu menning henni hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað það fólk fræði fólk hefur svo mikið áhuga á lögreglu menningu þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglu menningu og henni lýst eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að þá verður lögreglu menning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en er alveg þekkt og einn þáttur er að sko það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað er að tala það bara við og við verðum alltaf að standa saman þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir við stöndum alltaf saman af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu þegar að, þetta bara svona, þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu en nú veit ég ekkit hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli ég bara að segja að
0: þetta en líka fyndið sko í öllum bandarískum lögreglu þáttum þá þetta einmitt andinn á lögreglustuðinni þannig að maður, þú veist þetta akkurat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað þú veist, og meiri sé í bresku þáttunum þetta in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega sko alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið
2: þetta sé spott á
0: já, nákvæmlega, ég get haldið áfram að orfa samviskurlega
4: en ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki verið skoðaðir hérna á Íslandi
3: sko. Ákveð ekki?
4: Já, það bara góð spurning, það var einhver að taka sér til
3: það satt hérna skáld rituðundur daginn með mér í kjafta þætt eins og þessu og hann hafði verið bestaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhverju í Jónu sko. Og hérna við vorum
2: hversu nálægt?
3: Hann hélt á henni held ég
2: hann var ansið nálægt
3: já, og það var nánast bara sko, hérna, rýtskotabysjurnar sko, bara keriðar upp að hérna, gagnuðan á honum og hérna, ótti löggunar sko, gagvart hérna, einstaklingi með Jónu eða sko, einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra á viðtorun lögreglu hér á Íslandi og það engin góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja ofbeldi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og það svona atriði sem væri bara svo gaman að, hérna, að ræða oftar þannig að kannski það hluta rannsókninni sem á eftir að gera
4: Já, en þetta aftur að því að við erum bara sem fá þá vantar fleira fólk að rannsaka alls konar
3: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur og áhörfundur hann er tekin upp fyrir nokkrum klukkstundum en hérna hvort viljið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríði?
2: Af þeim góðum kostum við
4: Æ, er þetta ekki bara of góðu dagu til að vera ræða Íranstríði? Er þetta ekki bara, meðum við ekki setja það bara
3: Haldu okkur bara hérna innanlands
2: Já, talum Davíð, ég hef ekki séð þessi heimildu mitt en ég er búin að sakna þess mjög af því að við fengum þetta príðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð þegar hann dó að það sé eitthvað skonar sko heiðalegt og jafnvægt allt í gaggrinnið uppgjör á störf Davíðs því að jafnvel þó að hérna, einhverju kunni að vera þurri skoðan að allt sem hann hefði gert hafi verið gott að það gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrðu stöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma og því fylgir bara að það hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum annars ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra sko.
3: Já, einmitt, góða punktur, þetta var alveg brandari sko.
0: Já, sko, svo það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski, þá verður náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi og Hallgrímur að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta eiginlega sama sagan og þess, já, eða sem sagt, þetta af svipuðum toga og þegar að það verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifanir nokkur að drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því og ég meina þetta er sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knudsen að það er ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var, ég alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég búin að vera með svona hálgerða já, svona bara hálgera fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst ég að því að þetta er greind og mikil hugsjóna kona og með frábæra kosti og en þetta bara alltaf svona, við verðum að segja bara kost og löst á hverri manneski því að þannig erum við öll
3: Ég meni sérstaklega að valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands
0: Já
3: bara, Hvað rugl þetta?
0: Já, og eins og ég segi, sko, að þú meir ekki koma fram og segja hreinskinnislega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu, það náttúrulega, sko, það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það. Nei. Við verðum bara að taka því að þannig það, við upplifum öll mjög misjafnar hliðar hvert á öðru.
3: En Margrét, þetta bara þema þáttana sem við erum bara ófá til
4: Já.
3: Þess að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr.
4: Einmitt. Mér varst þetta áhugaverður þáttur. Mm. Ég hefði gaman á hann.
3: Já. Og hérna... Fannst þetta hann ekki bara ágætlega að balansera þær?
4: Jú.
3: Það svona skýtsamilega, hann hefði geta verið mun gaggrínni á Davíð, ef eitthvað er, sko.
4: Já, já, alveg örugglega, en ég líka tók einmitt eftir þessum viðbrögðum eins og þú ert að nefna eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með svona þátt ég veit það ekki
3: mér það bara ritstjórnilega ákvörðun ríkisútarsins
4: já, mér fannst þetta ekki sko. Það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfir strikið en ég auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð einhvern tímann Nei, þetta var, mér varst þetta áhugaverðu þáttur og horfði af hann, sko.
3: Já.
4: Og hérna, gaman að heyra mismunandi raddir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi. Já.
3: Ísland kemur mér alltaf mikið óvart. Ég horfði þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur, mér varst hann allt í lei, mér varst að við kom alveg ótrúlega vel út úr honum.
4: Já.
3: Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma setna, það voru svona langa ritgerði frá brjáluðum sjálfstæðismann. Yfir því að sko Hallgrími Helgasinni hefði verið leift í að fara í þáttinn.
4: Já.
3: Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið. Element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki
4: bara eitt hérna þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara að, en ég upplýða að minnst hvort þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í hérna knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og Liverpool og svo bara heldur með því
0: Já.
4: Það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir
0: Já.
4: Og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá þetta þitt lið og, hérna, og þetta ætti ekki að vera það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokk á þennan hátt að hérna, við getum verið sammála einhverjum pólitíku sem í ákunnum málefnum en ekki öðrum að við séum í einhverjum liðum mér finnst þetta svo undarlegt
0: En samt verði ég að segja, sko, að því ég úrst að segja þetta, að því ég nú elst hérna við borðið, að ég upplifði þetta ennþá meira svona þegar ég var yngri.
4: Já.
0: Það orðið meira flögt núna
4: já,
0: og
4: unga
0: fólkið í dag. Það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsók.
4: Já.
0: Og þú veist, þannig að ég segi bara guðsí lof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast.
3: Já.
4: Það
3: einmitt. Viltu ég að loka orðið?
2: Ég ætla bara að segja, ég var útskrifaður menntaskóla í gær, framhaldsskóla.
3: Stú?
2: Já.
4: Til hamingju.
2: Til hamingju. Kvöldskóla og bætti við mig.
3: Frábært.
4: Já.
2: En þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem töluvert yngra en ég og öðrum stað í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í menntaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiddi sko.
3: Nei.
2: Þannig að þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna, hlaðvarpi eða sjómastöð eða erum hérna, tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
3: sko. Stopna stjórnmálaflokk
2: Já, og búið fram bara daginn eftir
3: bara að því við viljum ekki að fátæk börn í samfélaginu
0: Já, eða farið í fórsetta framboð
3: eða farið í fórsetta
0: það vinsælt líka
2: já, var það ekki síðasti sjensin nokkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í fórsetta framboð var það ekki þá sem að þú kvist
4: fyrsta skipti því kvist þá kvist ég sjálfstæðsflokki ég ólstöf mitt upp þannig heimilega að það kom ekki annað til greina og móði mér skellti á fólk eða hérna ringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað
3: pappi hérna sagði mér að kjósa framsókn í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann ég var ekki með mikinn pólitískan áhuga þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera svo þegar ég hætti að gjósa það sem pappi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál
0: fór þá að súrna í kúknum
3: súrna í dálfið að mjög það það er til margar hérna aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flýs á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakklátur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir að Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir Kæri þakk fyrir komuna
0: Takk sem er leiðis
3: Og áfram göngu við götuna kæri hlustendur nýtt efni hér eftir andartak ekki fara langt
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stendur á Akureyri. Vertu velkominn að samstöðina.
7: Takk fyrir það.
6: Herðu, það er berast fréttir það að Bandaríkjanir menn eru afturfaldir að sprengja Íran og Rússar hafa hert árásur sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon. Getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
7: Ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema það sé komin bein átök milli stórveldana og þá er það aðalega eða er það átök milli Bandaríkjanna og Kína eða ef það eru bein átök milli Rússlands og Bandaríkjanna en ég myndi ekki segja að við erum komin þanga en allavega þetta er mjög eldfimt ástand og það sem mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið eiginlega samkomulag og það þurfi bara að sé bara eitthvað verið að laga orðalaga, þetta sé bara svona eitthvað orðalagsbreytingar sem þurfum að gera þetta sé mestuleiti komið samkomulag en þetta var þetta svona líka með Úkraínu og vera sagt það, að það verið að væri að koma samkomulag og svo var ekkert síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar árásir og síðan tala með sér vopnahlý en samt eru átök og reyndar eru þau ekkert bóla mikil en það tala eitthvað átök og Hormuzsund sem sjálfsvörð Bandaríkjanna og svo svara Írlandir við með einhverjum árásum á móti en þannig þetta var alveg erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að það er það sem að fréttina sem að berast er svo mótsatnakendar með Úkraínu þá er svo bandir á þá eru á loftar á sér á kænugarð og það sem hefur verið ábyrgandi er það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótu sínum undanfarið að orku innviðum Rússlands og meiri þess að Vesturlönd þegar bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það að ráðast á orku innviði Rússlands vegna ástandsins sem er í hérna heiminum varðandi Hormuzsund að takmarka framboð af gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormuzsund loka þá má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau er mjög það er ekki bara Austur-Asi, heldur er Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði þannig að það er hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelenski að hann er að senda skilaboð Bandaríkjanna það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflaugar intercept missiles til að verja sig og vill meira þegar við vitum það að Bandaríkin voru áður en að Íranstríði hófst í komin í vandræði með vopn og voru farin að flytja vopn frá Austur-Asíu til miðausturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að Bandaríkin heldur sé bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu er að ráðast orku inn við Rússlands þá kallar það til lengdar á mjög harðið uppbrögð frá Rússlandi og þau byrtast í þessum hörðum árásum á höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðin að koma sér í burtu með sér starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á kænugan þannig að þetta er svona þetta eða kýja þetta er náttúrulega ákveðið stegum ögnum þarna en ég meni ég myndi ekki búast fyrir öðrin því ef það eru árásar á orkuðin við Rússland sem er bara sem er grundvöldur hækkerðis Rússlands ef það er mikið þá endar það með mjög hörðum viðbröðum og menn tala mikið Pútin og mér skilst að innan Rússlands hafi sé hann gagnrýndu fyrir að hann hef ekki sýnt nægilega mikla hörku hinga til og ég veit ekki hvað kemur út úr þessu hvort það verður stóra árás eins og hann er að hóta en allavega það er að sem er að gerast núna nú varandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga frið í miðsturlöndum og vilja taka hluta af Líbanon, leggja undir sig hluta í Líbanon og hafa ekki sýnt mikinn áhuga á samlingum milli Bandaríkjanna og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormúsin sem náttúrulega hagsmunamál fyrir allan heiminn í dag.
6: En varandi stigumörun að við förum aftur til Úkraínu, að þá kannski fyrir tveimur árum að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarið misseri. Að þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, gæti leitt til stigmörunar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni þá áttu ekki ráðast á slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, já, ég segi ekki svona daglegt brauð, en næstu því að Úkraínu menn gera innrásis djúft inn í Rússland og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það þrýstingur á Pútin að svara af enn meiri hörku og mögulega já, svo mikill að þetta stríði stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hversu svona gerum við ekki, segja harðvinnumenn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmt til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur rússa, svo stríði heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stríðmagnast og ég vil breiðast út.
7: Já, sko þegar ég var unglingur og ég vístu því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það, að fólk hér fyrir áratugum hugsaði kjarnorkustríð, þá voru Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilburður til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfða á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjáf og Reagan hittust og það var ákveðin hugmynd en að þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða ykkurum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland sko, það var að gera innrás í Rússland í Kursk á sinni tíma og svo núna er verið að skjóta drónum með eldflögum inn í Rússland inn í Moskvu og allavega þetta hefði verið algjörlega óhugsandi.
6: En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsamlegt í dag?
7: Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfallega maður heyrt það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum hugsi ekki um þau og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé komin tími til að beita kjarnorkuvopnum. Þá bara sko ekki stórri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað nuclear, það sem er kallað tactical nuclear weapon, það er að segja beita takmörkari kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvern veginn vonað að það myndi aldrei koma til þess, en það er bara vandinn við það ef þú ferð að beita slíkum vopnum þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu. Það er ekki í akademinu hefur það ekkert verið rannsakað hvernig, ef að þú fer að beita kjarnorkuvopnum, hvernig stigmögnunum myndi verða. Og það er engin reynsla fyrir þessu. En það eru talsmenn innan Rússlands sem eru fannin að tala þetta svona. Það sé það eina sem þýðir til þess að ljúkastríði sé slík árás. Og, hérna, og það er ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og hérna vestur, eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjör á sigur á Rússlandi, að þá myndu hérna líkotnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum, þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal, litla sprengjur, lítið sprengja í austur, til dæmis í vestur hluta Úkraínu frá landamærum Rússlands og svo hægt er því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski eru það líkur að aukast aftur þannig að maður veit það ekki, það er góð spurning, ég meina það er, við sjáum bara það, stríðið er búið að standa yfir í meir en 4 ár og vílinn hefur ekkert verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem veldur tjóni og nú eru hérna Rússafattina svara með hérna með því að skjóta eldflugum ekki bara drónum heldur eldflugum sem valda miklu meira tjóni inn í beint inn í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir telja kalla það allir sendimenn sendiráð þurfa að koma sér í burtu sendiráð starfsmenn áður en það gerist þannig að þetta ákveðin stigmagnun svo spurningin hvað gerist næst en það alveg ljóst sko, að, sko, það, eins og við séð í miðasturlöndum í Pestaflónum það mjög erfitt að verja hérna orku innviði og séð að til dæmis bara bandaríkinum með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og þau hafa bandaríkinn hafa ekki geta varið orku innviði þessara landa þeir að minnst svo kattar búið að kannski hjálpa 20% af gas innviðum kattar sem er ónýtt og það hefur ekki þú kattar með herstöð frá bandaríkinn bandaríkinn hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einu sinni sinni er ein herstöðar og rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði þannig að markmiðið náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega en á sama tíma eru bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum að Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á marka heimsmarkana eins og hægt er þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd þá eru bandaríkin eru með allt aðra áhrif til dæmis Evrópa og Úkraína eðvart að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland. Fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki, eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland.
6: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist.
7: Já, ég meni, ef þú væri fórsetið Úkraínu og þú ert í því stöðu að Þetta land sem var með, það sávætingi fjallum við 52 miljónum manna og núna þetta kannski 20-25 miljónum manna og aldur stuttallur er mjög óhagst að þetta erfitt að fá hermenn til að fara þarna. Það eru, þeir eru við stóðum mjög ákastamiklu í drónaframlýslu en drónar ger ekki mikið tjóni eins og eldflugar. Þeir get ekki árasandi hjá þeim eru takmarkaðar. Drónar bara get ekki með aldrei sem mjög tjóni eins og hérna eldflugar sem er hafi skortum skamti og svo núna hafa þeir ekki vopn eða intercept missiles til þess að verja sig og þá bara höfuborgin berskjölduð og þó að þeir senda út einhvern neðakallt í bandaríkina að þá bara bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungadeildinni talað það að byrðast að bandaríkina stjórinn hættulega lág og hérna og það var öldungadeildin þingmaður sem höfu talað þetta þá að tala að hver gagnrýndur fyrir það hann sé að og að ógni þjóðar eru ekki bandaríkjana að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsingar frá Pentagon sem er stríðsmálaráðunum til bandaríkjana eru að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvað afleiðingar hefur það til með sér kínverjar fá þær fréttir að bandaríkjana sé að vera búið með sín vop ég meina hvaða áhrif hefur það á hegðun bandaríkjana ekkert Taiwan eða á suðu Kína hafi. Þannig að þetta er hættuleg þróun fyrir bandaríkjana að halda þessu áhrif. Þess að bandaríkjana hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur. Hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarka fjárhagslega getu til þess að hérna aðstöða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu. Og Evrópa hefur enn sem komið mjög takmarkað framleiðslugetu. Eflaust getur það bæta úr því á næstu 5-10 árum. En þetta tekur allt tölvöld langan tíma. Þannig að ef að Úkraína er orðin berskjöldu núna gagnvart loftar sem þá erum við hættanum við að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraína og hvað afleiðingar hefur það. Ég veit það ekki. Svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég er ekki hissa á því þó að hérna fórsetið Úkraínu hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til þess að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu en þá náttúrulega erum við að farin að tala eitthvað sem þú talar upp að við þú talar heimstyrjöld ef við verum að tala beina þáttöku Bandaríkjanna í þessu stríð, þá náttúrulega væri við komin miklu nær því að vera með eitthvað sem væri heimstyrjöld, þá væri komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og, þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum.
6: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök, þá var það kannski svipað og þegar Bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðarsérfræðinga í suður Víetnam, svona áður en var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna. Þetta var svona alveg á mörkunum þannig. En mér langar aðeins að spyrja um kjarnorkuvopnin. Þú ert að tala um taktikal vopn. Hvað er það? Og lítil kjarnorkusprengi í dag, hvað er það? Því að kjarnorkusprengina sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki.
7: Hvað? Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið um þessu taktikal nuklíu vopn. Þetta eru litlar sprengjur sem eru sprengdar einhvers staðar bara í dreifbíli það sem væri sem minnst manntjón bara til sviðvörun og þetta eru minni sprengjur og það er verið bara til að senda signal bara þá myndi ég býstir því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi og ef að því er beitt sem skulum búin að verið ekki að þá væri það bara við þetta er bara viðvörunar skot bara sko hérna nú verðum við að fara að ljúka þessu búið En hvað spurningin, ef þú sprengir minni kjarnungu sprengju, það sem er kallt tactical nuclear weapon, sem er þess að senda eitthvað skilabóð, hvernig bregðast Bandaríkin við því, hvernig myndi Evrópu bregðast við því, menn það eru lönd í Evrópu sem hafa kjarnungu vopn, svo Frakkland og Bretland, og svo er náttúrulega Bandaríkin með kjarnungu vopn, svo eru fleiri lönd með kjarnungu vopn í heiminum líka, eins og Pakistan og Indland, það eru fleiri lönd með það, en allavega sko, hvað myndi Bandaríkin, ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndu bregðast við eitthvað skona kjarnungu árás á Úkraínu með því að svara með kjarnungu árás. Ég held ekki. Enda hafa hátt þettir aðilar eins og fyrirverandi fórsetið fulltrúðildar Bandaríkin sagt beinlíns að Bandaríkin myndu ekki færi kjarnungu árás við út af þessu Íslandi sem er einhvern veginn svo NATO-ríki. Þannig þá myndu menn bara segja svo að nú verður þetta að stoppa. Það er hugsunin. En við vitum ekki hvernig viðbrögð myndu verða.
6: Og það er það sem harlínumenn í Rússlandi vilja, það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorku veldi, sprengt eitthvað, já. Hérna, litlar sprengjur með þessi minnstum antjóni og minnstum skaða, en því myndu fylgja, já, svona yfirlýsingum það ef að þið gefið sig upp inn á tíu dag, þá sprengjum við Kýf, eitthvað svo leðs. Svipað og kannski þetta er samtál sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump gagnvart Íran, hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarósir og sprengja það aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram á tilbyðans. En það virkaði ekki, vegna þess að ógrinn var ekki nóg.
7: Og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala að eyðileggja sko, þú veist að Íran er ofboðslega stórt land, það er sko hérna slagar upp yfir að þrefald Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðar og þetta eru 90 miljonir mann og hann var að tala að eyða helli siðmenningu þá var hann að tala að eyða hann myndi þurfa enga taktikal njúklega weapon af það, hann myndi þurfa bara stóra kjarnorkusprengju ef hann alltaf bara eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingar hann núna sko út á Hormósundi og þá var hann til Óman sem er bandarastríki í Bandaríkjana ef þeir myndi ekki líða og var hann til Hormósundi þá verið þeir sprengt í loft upp líka hann talar svona um að sprengja heilu löndin í loft upp og þess er náttúrulega ég meina þú ert þá bara að tala um kjarnorkusprengju væntanlega en ég veit ekki hvort hann okkur aðli tekur marka á þessu en allavega í Íran er þetta þannig að Bandaríkin voru með loftarásir í 40 daga og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða, það átt að skipta um ríkistun í landinu en svo er sagt að það hefði ekki staðið til og þeir fá meiri harlínum enn í staðin fyrir þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki upp og Íranir er að gera árásir á einingast geta ekki árásir á orku innviði og bandaríkjum herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkjum herstöðum þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fæðin að sína og gera sína eingreiningu
6: og eða ekki líka inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra það hefur líka komið
7: það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóðan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkina varðandi að verja sko þá hefur við aðal áhersla bandaríkjanna verið að verja Ísrael í stríðinu. Miklu minni áhersla á að verja löndin svo United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabia. Sko, hollustan við Ísrael í bandaríkjanna er miklu meiri heldur en þessum ríkjum. En tjónis er, sem hefur orðið þarna er gríðarlega mikið. Og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkaðar og viðbrögð Íran eru takmarkaðar. Bæði Íran og Bandaríkin vita það, ef það eru alls helja stríð við Persaflóan, þá mun Íran bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallu Gulf States, þá eru Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates og Oman og allt þetta land, þetta verður myndi eyðileggja eimingastöðar þarna, það verður ólíft í þessum löndum og síðan orkuðinviðina og þá það er eitthvað sem að ég held að aðilar, þess að halda þær aftur að sér bandaríkjamenn vita það að mjög stór árás á Íran myndi geti leitt í þessa og það er óafturkræft og það eru innviðir sem að tæki mörg

0: kerfið. Hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu, það tala um að opna hormónsund, sko, þú sér það sko að Íranir, þeir setja forgang á að hormónsund verði opnað en undir þeirra stjórn, en þeir geti tekið 2 miljónur af hvert skip sem fyrir hann í gegn, þeir vilja fá fristar eignir sem er í ælendis, þeir vilja fá þar tilbaka, viðskiptaþvingunum verði aflétt, þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjana í þessu svæði. Þetta eru þeirra kröfur að meðan að bandaríkjana leggja aðlega ársla á þetta kjarnorkuprógram þeirra og það sé hægt að ljúka því. En það myndi taka langan tíma að semja það. Það spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækjörfi sinns að hormúsund verði opnað og það fari gegngangi eitthvað samningaferli.
1: Það er náttúrulega komið í ljós sem er kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti, það rís og nýgur og brýst út og svo verður eitthvað vopnahlén eða heldur meira minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum eða þú skilur svona stríð eftir þá mun það breyðast út ef þið tekst ekki að frista það í
0: þannig að séu Já, ef þú horfir á, eins og spenda með Úkraínu ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa, þá eru þær þannig að anvaðaralinn getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríði í Úkraínu bara standi yfir í meiri 4 ár og stríðið í Íran er svona líka því leti að þess að benda þær munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það er ekkit svæðið það sem að það geta saminast, þau eru allstaðar það er ekkit overlap, þau eru allstaðar svo fjarri að það er engin möguleika semja, hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og Íran er það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið svo alvarlegri afleðingar að það miklu alvarlegri afleðingar heldur en þú stríði í Úkraínu haldi áfram einhver tíma þannig að sko það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og til þessu svo kynverjar til skamstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að það strísi í gangi að því leiti sko að þó þeir séu örugglega ekki hriptuna þessu, ég bara að segja að því leiti að þá eru bandaríkin upptekið þarna og það er að færa vopra á Austur-Asíu sko, löndin bandaríkin til miðestur landa og þá eru verið að veikja stöðu bandaríkin í Austur-Asíu, en að fyrir kynverið til skamstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit alls langt. En til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjarfinu, þá hefur það afleðingar á þá. Hins vegar hafa þeir tíma því þeir eiga því kynverar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu hérna, meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki Austur-Asíu, þannig að þeir þól hafa meira þól heldur en önnur lönd sem ætla að hafa þeir aðgang eins og þeir vilja að Rússlandi, þeirra auðlindum. Þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hef örugglega svona verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er að vel geti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverjar séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þessi áhrif, ég held að þeir notiðu mjög sparlega og þeir notaðu þegar að henda þeim sjálfum, þeir eru bara svo önnur stórveldi, þeir hugsaðu sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á löndin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við en þeir nota þrýstingin og það er spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á Íran og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni, fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu ólíu sem þeir eru að framleiða og þeir fá hærra verður í gasi sem þeir eru með, þannig að fyrir rússar líka til skamstíma hérna þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldist ekki verulega og það er þessum Úkraín hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óanað með það að Bandaríkin sé að aflétta viðskipta hindrunum á hérna

0: á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegist þannig að hérna en svo fyrir þegar hankerðir eru svona allir svona háðir hver öðrum sem hnattvæðing að það eru lönds og háð viðskiptum við hvert annað að þegar að heimsakerfið þegar verður heimskreppa eða mikill samdráttur þá mun það bitna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi. Þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum með þetta haldi áfram og þá ef út komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli.
1: En þú kannast við það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðanir Donald Trump varðandi Íran hafi verið sko stórkostli mistök og eða mestu mistök sem að Bandaríkjamenn hafa gert í utanríkispólitíksinni. En má ekki vera getur ekki verið, hann hef ekki séð fyrir sko afleiðingar á lokun Hormúsunds að bara getur ekki verið. Má ekki vera að einhverju inn í hans stjórn, hugsið sér svo, að við erum að þrengja Kína, við erum búin að taka Venezuela olíuna, þannig að hún mun ekki fóðra kínverst hagkerfi. Nú erum við búin að taka Íran, ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum, þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína. Og þannig að hægt og bítandi að þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunni að lítas út að staða Kína sé að þyrkjast.
0: Það eru til aðalir í Bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist vel hver er í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem er einhver einangrunarstefna og hann myndi segja að hafa verið stórkostlið mistök að hleypa Kína inn í WTO sem er alþjóða viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það er orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðarstyrk Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu En það sem hafði gert bara óvart í milltíðin að það færið stærna styrkurinn til Miðausturlanda meðan allir held að vera að færa til Kína. En sko bara málið það miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt þessu mikilla sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna, öll Asía er meira minna háð íhlutum. Það er eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta er framleitt í mörgum löndum. Ein fartöfla er kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar, oftast væri það í Kína, af því það bara svo stórt. En ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum við erum einangra lönd við þessar aðstæður, það sem að hlutirnir eru framleittir í kannski tugum landa og settir saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína, samsetningaversmiður margar fyrir allan heiminn eru í Kína, það eru bandarísk fyrirtæki líka í Kína, stór fyrirtæki, eða ætlar að fara einangra Kína þá myndi vanta í mikilvæga þætti í mjög marga hátæknivörur og svo hruta það eins og mikið auðvitað við Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkin á því sviða sem kallar Rare Earths að þá myndi hergagnirnar Bandaríkjanna fljótlega lamast.
1: Já, en svo er staðan þannig... núna, en það held ég að sé bara að öryggistefn orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilvægri framleiðslu til sín, einhver leiti er vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu, einhver leiti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
0: Þetta gerist þegar heimur við fjölpóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríki voru algjör ráðandi, alveg frá svona fattisöfling 1901 til svona 2016-17 þegar kínverska hakkir hefur verið starrið því bandaríska og japanísk gengi, þá voru bandaríkin með svo kallega engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera að hluta heimsækjarnir. Hjálpa Kína að vera að hluta heimsækjarnir og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnasuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmi og sérhæmingu. Og þetta var hluta því þegar bandaríkin voru ráðandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína. En þegar að gerist 2016 að bandaríkin er orðið jafnstórt, Kína orðið jafnstórt tækjari og Kína orðið jafnstórt tækjari því bandaríska 2016 og ýmsar mæli hvað að fannir að sína það að Kína orðið stærra útlutningsríkjaldur um bandaríkin, stærri meiri inn að framlýstu bandaríkin, þá vakna menn upp í vondan draum. Og þá eins og ég segir, þá fara aðeinslega að reyna, og það byrjaði með Donald Trump, hann verður fórsett í 2017 það ekki, í janúar. Þá byrjar einangrunarstefnan Kína, containment, sem hefur verið beitt akkvart Sovjetríkjunum, sem var lokað hagkerfi. Og eftir
1: það... Sú stefna hefur alveg mistekist, Hilmar, það er bara, Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu, aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá bandaríkjunum. Ég bara aldrei.
0: Það þýðir ekkert að þetta var að beita Kína einangrunarstefni, því að það, ef þú gerir það, þá brýtur niður allt heimsakerfið. Það er ekki hægt, í svona heimi það sem er svona mikið sérhæming og það sem menn er að nýta sér hagkvæmni í starðar, auðvitað geta það fært eitthvað til, en ég menn að það tekur langa tíma og það myndi dragur hagvöxt í heiminum, því að þessi sérhæming og starðarhagkvæmni, hún hagvöxturinn í allir Austur-Asíu, það sem er mestur hagvöxtur í heiminum, en það er líka í dag, kemur út af þessu, út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðkvörtuðu og þau sérhæfa sig og það eða skoða bara viðskipta netið mitt í Austur-Asíu það er ofbáslega þétt, það er meiri viðskipta eiginlega heldurinn á sameiginlega markaða Europasambandsins Austur-Asíu er ekki mitt sameiginlega markað þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framlega hluti miklu magni og sérhæfa og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einu stað þetta er mjög erfitt að snúa þessu við ég sé ekki hvernig það var að vera hægt en þessi hugmynd um containment policy gekk þegar annars stórveldið var opið þessu bandaríkin og hitt hagkerfi var lokað þannig að þó að þú einangraðir Sovjetríkin þá hafði það í voðalega litla afleðingar en það ætla að fara einangraði Kína í dag það er algjörlega vonlaus stefna það mun aldrei virka ég veit ekki hvað aðilar er að fara og það er alltaf seint að fara að valda eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína það er bara vonlaust það myndi hafa svo víttakar afleðingar fyrir Bandaríkin sjálf og Bandaríkin líka á Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína þannig að ég meina þetta er ég get ekki sé, þetta er ekki hægt ef þú gerir þetta þá er þetta stólskaða sjálfan í leiðinni
1: En er það ekki ástæðan fyrir því að Messamir svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði snemma þessar öld og hann svaraði nei að, og þess vegna var hann með að segja að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína ekki að íta undir vöxtin því að ef að það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna, Bandaríkjanna myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tvekja aðila. Það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum og annars slíkt. Það var bara, hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp, að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka á milli Kína og Bandaríkina, veist, kannski ekki á morgun, en hérna, kannski okkar líftíma.
0: Já, það sko, auðvitað er alveg hægt af því og en sko, svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft. Sko, nú var Trump í Kína nýlega og það má segja það að sáfundur hafi skipt engum máli og kannski öllum máli vegna þess að engum máli í þeir skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjana á þessi fundu við stekki hafi verið undir búin af að teki vel á móti Trump en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjana og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin ekki að vinna saman á alþjóðlegum vettvangi en auðvitað er þetta bullandi samkeppni þetta líka og en já, það er auðvitað er hætt á því og það er náttúrulega það er mikið spenna á Suðurkína hafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að þessi skipti miklu máli núna að þessi leitur sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suðurkóru og núna í Peking og svo mér skildist að þýsi pingsi svo fara til Washington og breymsjók þannig að þeir þurfa að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það spurningin ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersheimer heldur það en síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína
1: má ég sko koma þessu hérna Hilmar af því ég veit að þú á hérna Suðaustur-Asíu og Suður-Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku ég bæði ekki til að fá henni að ef þú horfir á Suður-Kína af Og ef að þú ert stattur þar og ert að skoða hérna möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja samfléttaður og það eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hérna hvorki herablin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum suður Kína hafi til þess að hugsa býtu augljóslega geta bandaríkin ekki varið okkur það bara, ég meina, þeir geta ekki varið saminu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður hérna, sátt í Arabíu sem er að hérna, vil gera samning við Pakistan eða hvað sem er, allt annað heldur en að leita að einhverju sko vend hjá bandaríkjón og þannig að bandaríkjón geta mist sko stöðu sína í suður Kínahafi það ef maður fer aftur til Mersheimer, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli bandaríkjanna og Kína það einmitt mögulega liður í því að það eykur líkurnar að það verði á endanum átök á milli bandaríkjanna og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig
0: Já, sko, það má segja það að Bandaríkin hafi, svolítið núna, sko, Bandaríkin hafa hérna áður, sko, það er það, sko, Bandaríkin er þetta ríkt land, en það er bara eitt fjörði af fólksfjölda Kína. Þannig að til lengri tíma ef að Kína nær að halda frá að vaksa, þá verður Kína miklu öflugra heldur Bandaríkin, efnaðslega, og það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið er það, þú veist að benda á, sko, þegar Bandaríkin fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsmenn sína, bandalagsríki sín í persaflóðan í mikinn vanda og er heillega hætt, stór hættu með þeirra tilvist, Sáti Arabíu, hérna, Katar, United Arab Emirates, Oman og svo framvegis, Kuwait, setja þau í mikla hættu, heldur setja þau líka önnurlönd í Austur Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með þetta með spandarastríkin það var neyðarastand í pakk á Filip segjum út af þessu orku þegar frekar fátall land, stórt land yfir 120-130 miljónir manna neyðarastand í pakk hérna á Filip segjum vegna þessa orku skort sem eru svo háði pesaflóanum lönd innríki eins og Japan og Suður Kóruða mjög háð orku og þetta gera bandarakinn á nokkuð samráðsvísi ríki lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóttarleyfi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamenn einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinu svipu mælu áður frá miðustu löndum sem voru stór hluta þeirra ferðamennum hérna utarkist að þurra að tæla svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það var kom svona kvarta hvernig bandarkinn ætla að bæta þeim þetta upp þetta tjón sem þannig verið orðið hjá þeim þeirra ferðamenn innar er mjög mikilvægur og þannig að verða lög sko, og Tæland er til dæmis er tríti í LAI, það er land sem er með samning, öryggisutmála samning við bandarkinn, það bytna mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum lönd eins og Vietnam sem að eru svona reyna að halda ákvörðinu hlutleysi það ákveðin hætt af því að þessi lönd sem að færist nær Kína, sjá bara Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að, að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðin sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum og þannig að þessi bandarlöf sem bandaríkin voru að mynda þau eru honum mjög brota eins og hvað sem bandaríkin mynduðu bandarlæði myndi, það Indland, Japans, Ástralía og hérna sem þar eru og síðan eða síðan ógu sem Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin að veikja þessi bandalög og við vitum að það höfum ekki og svo náttúrulega NATO, þú veist hvernig það allt saman, hvernig ástandið það þannig að það virðist vera sko að Trump hann vill, hann unilateralist hann vill vinna einhliða og hann metur bandalög, svona bandalög ekki hátt og í Austur-Asíu þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Thailand sem eitthvað 70 miljónir manna skiptir tölvöldu máli ef að þeir fara snúa sér meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlausi og þeir eru með náu öryggissamstarf við bandaríkja þar að meðal herafingar og senda hermenn til bandaríkina frá sér til í þjálfun að þeir þetta grefur undan trausti á bandaríkjunum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök og svo sér tölum um Evrópu líka Grænland já, að hotlast í bandamaður bandaríkjana í allri Evrópu Danmörk og þá að taka Grænland og hérna reynda að skilja bandaríkjana sömu leiti sko, nú hafði það farið fram samningar milli, maður að heyra samningu og að byrta greinu það í New York Times þar sem að bandaríkjana gera kröfu um að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neitnavald um það að segja hvað hinn stórveldin að fjárfesta í Grænlandi bæði Bandaríkin og Kína og Rússland ég skýr þau við þá Bandaríkin algjörlega það varnarsamningur milli Bandaríkjanna og hérna og Bandar og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það varnarsamningur þá skýr ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvelli eitthvað frá Kína í Grænlandi ég sá það í sér New York Times grein að Grænlendingar og Danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin verið að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landin en ef þú upp með varnarsamning alveg svo við erum með að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar eins og okkar tilvík þá er alveg við rættum með fleiri fyrir þáttum við fengum alveg skilaboð að það veri ekkert svolítið í gangi hér hins vegar megum við sunda viðskipti ég hef ekki heyrt að Bandaríkin sem skipta sér að við sem í viðskiptum við Kína en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu Bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það það sem að Trump virðist telja að þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og Bandaríkin getur bara gert þetta allt saman ein.
1: Nú, einhver leiti er að náttúrulega að draga Bandaríkin að aðteglina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar að leiðandi þá veikjast öll svona bandalög sem að Bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jörðar.
0: Já, það líka þessi áhersla líka á Suður-Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku, árasinn á Venezuela og það er stöldum svolítið þessu trempa við haldið það árasinn á Íran væri þannig að stjórnvöld í þar myndur að hringja bara þrema dögum eitthvað og það er stjórnarskipti eins og þegar það var fósitið eins og þess að hún er rænt áherslan er
1: en það voru aldrei engin stjórnarskipti í Venezuela það voru ekki stjórnarskipti
0: nei, bara tekið þessi fósiti og búið og eins og segi það var ekki til game change eða stjórnarskipti frekar í Íran tókst það ekki heldur það er drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að meiri segja sko mér var sagt það sko að ég hef verið að tala ymsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að meiri segja hérna leitogi Íran sem var dóð þarna í sprengjárás hann hafði meiri segja fengið upplýsingar um það að það væri yfirvóðandi sprengjárás en hann hann ákvað að færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dó hann og hérna en sonur hans tekur við og það verði engin stjórnarskipti en Bandaríkin, ég held að það sem að gera sig í Bandaríkin þau farin að þessi National Security Strategy sem kom út sem að forsetting gefur út og síðan National Defense Strategy sem að var hermálaráðurinn gefur út í Bandaríkin sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru Bandaríkin farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Amerika þá er Amerika, það er þeirra svæði þeir vilja ráða algjörlega Ameríku þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafði þeir að færsi til Miðausturlandi í staðin fyrir að færa til Asíu og ég held að það hafi verið í mistök að það hafi sko málið það að Íran eftir þetta stríð þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala það að fara að taka toll og fara að stjórna Hormuzsundi það var bara opið svæði það sem kemur út úr þessu stríði núna það, það engin stjórnarskipti það voða erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnokku það sem í Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður og svo mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á Hormuzsundi sem þeir höfðu ekki tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum og ef þú svo talar kjarnorkustríð að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta mun ekki hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli en það sem að Trump hélt kannski að vera þetta að gera á þremur dögum í Íran það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands og hérna þannig að þetta er svona þetta er voðalega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög og óþörf alþjóðastofnanir hann hefur aldrei séð alþjóðastofnanum sem hann fyrirleit ekki sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill einhliða bandalagsríki þau eru ekki, skipt ekki miklu máli og Bandaríkin eru þá að forgangsraða og var þetta Ísland það sem skiptir Bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka en fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhugjefni og hérna og maður það sem að vekur Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega sko, það sem ég finnst þér að vandamál eru sem þessi dag er ekki efnaðasmálin og hérna sem eru aðal vandamál sem er heilmikið vandamál það sem er vandamálið er það að utanríkisstefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreiðu
1: og Herðu Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það ég ætla að setja komu hérna og fá að heyra í þér í næstu viku þar sem við getum kannski einbætt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn
0: og nóg er að taka
1: það er margt að gera því heiminum þakka það fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast kæra þakir
0: takk fyrir
1: en við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan er alltunur umræðu um alltunum mál
2: öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Góðan dag. Í síðustu viku fjölluðum við flóttamenn sem voru læra íslensku og hvernig það gekk allt saman. ég ætla að halda mig aðeins við þetta umræðu efni áfram þó á allt öðrum nótum sé því að gestur minn í dag Núra A. Rashid
2: Já.
3: Og hún búin að búa hér í 30 ár, hvorki meirin í minna á Íslandi og hún kemur frá Singapúr, vertu velkomin
2: Takk fyrir
3: Þú ert eiginlega bara orðin Íslendingur, eða ekki?
2: Já, nákvæmlega, bara alveg
3: Eða ekki?
2: Já
3: Þú komst fyrir 30 árum,
2: Já.
3: Af hverju?
2: Á þessi tímabil, ég kynnti sérna fyrirvandir maður minn á Ísland en ég var á þessi tíma var að læra út í Bandaríkjunum og við kynumst hvort annan í gegnum nettinu
3: Já.
2: Og svo hann akkur til að koma að heimsækja mig í Bandaríkjunum og svo ég kom líka til Ísland og kynast bara landinu hérna og svo fer ég heim til Singapore og þá gerum við bara akkur til að ég myndi bara koma til Ísland og fara í háskóla hérna og bara vera bara hér með honum
3: Læra íslensku hér í háskóla?
2: Já, læra hérna í íslenskur í háskóla hérna sko Já. Og svo ég var fyrst bara upprunni var bara til að læra svona samskipti af því þetta var emitt sem ég var að læra út í Bandaríkjunum en það á þessi tímabil það var ekki til svona námskeið hér á Ísland Svo hvað ég bara, já, ég skal bara vinna á meðan, ég bara finna út hvað mér langar að gera og á sama tíma þá ég þá fara að læra íslenskur.
3: Já.
2: Ég fór í gegnum hérna, hvað heiti þessi hérna, námslokkur, held ég, til að læra íslenskur og svo mér finnst bara, mér vanda meira svona til að læra og svo hvað ég bara að fara til háskóla og læra íslensku fyrir útlendinga þá í gegnum þetta læri ég rosa mikið hvernig að tala íslenskur hvernig að, og ég veit að skriflegt ekki rosa perfekt hjá mér sko en til að vita hvernig til að segja orðin rétt og svo leist það bara mikluvægt og ég var rosa heppin að ég fekk rosa góðu kennara í háskólanum þarna þá læri ég og svo og ég veit að æfa heima með tengdu foreldra á þessi tímabil líka og svo eiga nokkra íslensku vinir sem bara líka rosa dúle að spjalla við mig aðeins á íslenskur
3: Já. Fannst þið það ekki skipta miklu máli að fólk talaði íslensku vinir?
2: Já, það miklu máli miklu vægt
3: sko þannig svo flóttamennir sögðu hérna í síðustu viku þeir Íslendingar voru svo ódulegir að tala íslensku
2: já.
3: Gripu alltaf enskuna
2: já, emi, já. Því, við þurfum að vera bara þólimóð líka já. Með okkur
3: því,
2: og ég veit að þegar við erum að reyna bara að hugsa inn að heila okkur kannið til að byggja orðin það bara tekur rosa langa tíma sko. Að því, við erum ekki að skrifa við erum að tala það svona við reynum að Hérna, segja bara rétt orð, en og við veit að stundum við gerum bara villisu
3: já,
2: og
3: bara, já,
2: bara gaman einnig. Að líka fyrir fólk til að rétta okkar. En hérna, já, en það bara smá og smá, við bara læra að segja bara rétt já. Og svo lesku.
3: En segðu mér svolítið frá Singapúr, hvernig það land?
2: Singapúr landin sem bara með alls konar þjóðin, byrð hana, en ég hérna, fjóðskiða minn svolítið blandað. Að því amma minn frá pappa áttin kínverskur afi hérna, hann blanda búkis hann líka svona blanda af kínverja og kínverskur og malei þá þetta hjá pappa minn og hjá mamma minn amma malei sem frá Singapore og afi kemur frá Indonesia hann javanese svo ég Mamma og pappa minn búin að vera blanda svona, og svo ég kom að annan hana, þeir eru fyrsta generation ég bara annan generation sem er blanda
3: En hvaða mál talað í
2: Þá hérna, við tölum bara enskur hérna, tungumáli sem allir að tala og svo ef þú kínverskur þá þú talar þú mandarískur ef þú malei þá talar þú bahasa malayu en ef þú innveskur þá talar þú tamil en allir á að tala enskur
3: já.
2: Já, þá allir getur bara að spjalla saman
3: og skólanum
2: líka já. En í skólanum
4: við byrjum í leikskóla við lærum bara tvö tungumálið það enskur og tungumálið sem þú tala heima
3: hvað heiti það?
4: Það bara sem lagu hjá mér og ensku og vinur minn eins og vinur minn sem kynveskur hún þeir tala hérna mandarískur og ensku
3: svolítið
4: já.
3: Flókið
4: já, já.
3: En þú kemur þá hvað tvítugt eða eitthvað svo leys
4: já, ég kem hingað þegar ég var tvítugt já, já.
3: Og hérna, hvernig leist þér nú á Ísland?
4: Það var roslega hérna ævindri fyrir við finnst við sko af því hérna ég flytti út frá Singapore þegar ég var 18 ára og kom til Bandaríkjunum til að læra
3: já.
4: Og ég veit að í Bandaríkjunum hérna fólk svolítið svona alltaf brosandi og alltaf var bara að segja bara how are you og svo leist sko og þegar ég fyrst kom til Ísland ég held bara, já ég alltaf bara helsa fólk og bara brosandi, lappandi það var roslega skrítin af því engin brosandi hér á Ísland á þessi tíma
3: svolítið mikið öðruvísi en bandaríkjamenn
4: já, já, svo ég bara þetta var hérna þegar við vorum að lappa nýður hérna laugavegur sko og ég veit að það var bara ekki roslega mikið að ferða mann á þessi tímabil og hérna ég bara reyna bara brosandi á fólki fólki bara horfa á mig bara upp að niður bara, ég þekki þú ekki akkur og þú brosandi hjá mér, sko
3: Já, ég skil
4: Svo ég bara, já, ok, þetta er læg og þetta er bara menninga af íslensku hérna, sko, kannski, ekki vera svona brosandi og ég bara, já, núna ég bara, ekki brosa bara
3: En hvernig lestir nú að veðu farið á Íslandi?
4: Þetta var ekki smá, sko því, hérna, ok, ég í Bandaríkjunum, ég var í Michigan, það sem bara snjó og svoleið, sko, og þegar það var rosa mikið snjó all lokað skólanum, háskólanum, all lokað og meðan hér ég lendi í svona smá svona veður líka sko í vetur en að snjó og ég spurði hennar frifandi mig bara akkur ekki lokað
3: akkur ekki lokað?
4: Já, bara, nei, þetta bara venjuleg veður við erum svo bara, þú má fara skólan og þú má fara hérna vinninni, þetta bara ekki neitt, sko.
3: Við erum bara venn þess á Íslandi.
4: Já, og ég bara, ok, ettilega, og þá vennjast ég líka bara, þetta ekki neitt nema þegar það gul viðvöru eða rauðan viðvöru.
3: Og þegar á þessum tíma, þú sagði það fáir Íslendingar sem, nei, útlendingar sem löppuðu eftir laugaveginum.
4: Já.
3: En var það hort á þig?
4: Já, það var bara að horfa á mig, bara, eins að því ég er brosandi, ég er bara að reyna að helsa á fólki og þið bara,
3: hver þetta? En, svo eignaðistu tvö börn eftir þú komst til Íslands, þegar ekki?
4: Já, fyrsta börnin fættist 2004
3: já.
4: Og hinn fættist 2007.
3: Og þau eru bara allt talandi á íslensku
4: já, já,
3: fættu tala. Uppalinn já. Hér
4: mm-hmm.
3: já, og hefur alltaf líka vel hér, þau hefur aldrei hugsað að fara til síns heimalands.
4: Nei, nei, við erum bara mest bara að fara til Singapore til að fara í sumarfrí þá ferðast við
3: helsa ættingjum og svona já, mm-hmm. nákvæmlega
4: já.
3: En þú varst svolítið duglega að halda sambandi við aðrar aðra útlendinga, voru það bara konur sem að voru í þessu félagi sem að þú
4: já.
3: Varst formaður í, það voru konur
4: já.
3: Af erlendum uppruna
4: já, það rétt, já.
3: Og það voru konur frá alls konar löndum
4: já, alls konar löndin og alls konar hérna reynslu og svoleið sko og menntun
3: og hvað gerðu þið í þessu félagi?
4: Við reynum bara að búa til svona alls konar atbrúðu sem allir geta bara taka þátt í
3: Já.
4: En svo hringur konur, það alltaf á sunnudaginn í bókasafnin í niður í bæ
3: já.
4: Og líka hérna alls konar hérna við erum líka með sjálfbóði til að hérna sjálfbóðliða til að hjálpa fólk sem vanda einhver hjálp
3: já.
4: Alltaf á þriðjudaginn þeir getur bara að hafa samband með okkur og við erum alltaf í vaktin á þriðjudaginn frá 8 til 10 fólk getur bara panta tíma á nettinu í gegnum hérna 12 buss og bara ýmslegt að því við erum með alls konar reynslu og við getur bara hjálpa að benda á eftir langa að fá meira upplýsingar
3: já.
4: Um aðstæða og svoleið sko.
3: En þetta var eitthvað sem vantaði þegar þú varst að koma hérna.
4: Já, alveg. Það vantaði þetta. Það var bara ekki rosa mikið svona sem veit þetta sko.
3: Þú hefur verið heppin að því að þú varst með manninn sem að
4: Já, sem
3: íslendingur. Íslensk samfélag. Já. Já.
4: Mm-hmm. Já. Og svo bara auðvitað það auðvitað fyrir mig til að komast inn í
3: Já.
4: Samfélagið.
3: Já.
4: En hérna ég veit að það bara kannski svolítið erfitt fyrir hinn sem á engin svona mann eða
3: ekkert bakland
4: já, mm-hmm.
3: já, já.
4: Já.
3: Og varstu vörfið mjög mikla erfileika hjá þessum konu
4: jú, svo menn lenda bara í mikið vandamál já. Þegar þið koma hinga sko, að því þið tala, og veit að, tala ekki tungumálið og svolítið sko. Og svo menn bara einstaklíka eða sumir sem koma með fjölskyða sem bara ný komin til landsin og veit ekki neitt tungumálið sko
3: Já.
4: Og við reyndum bara að hjálpa að segja þeim bara koma hingað og þarna til að fá hjálp en svo fyrir hérna lögfræðingur og svoleið sko við venda þeim á
3: Já.
4: Réttum stað svoleið, sko.
3: Ertu ennþá í þessu félagi?
4: Jú, ég ennþá í þessu félagi og bara alltaf hérna taka þátt reyna að taka þátt í alls konar atbyrðu sem við erum að gera og svoleið sko.
3: Ég man að ég kom einu sinni sem gestur til þín
4: já.
3: Í þetta félag til að fjalla já, krabbamein mm-hmm. og hvaða úrræði í boði fyrir þá sem að fá krabbamein
4: mm-hmm.
3: þá var matur frá alls konar löndum
4: já, já, Pálína borð
3: Pálínu borð, já, já. Og það var einmitt af ákveðnu tilefni sem að þú fjekkst mig til að koma
4: já.
3: Af hverju?
4: Já, að því á þessi tímabil ég fekk bara krabbamein brjóstkrabbamein og ég var reyna að leita hérna annan útlendinga fólk sem búin að fara gegnum þetta og það var bara ekki neitt sem búin að fara gegnum þetta Og ég var bara rosla heppin að ég vinna í leikskóla þar sem tvær starfsmaður búin að fara gegnum þetta. Og ég fekk upplýsingar frá þeim hvað ég átti að gera, hvað ég á hérna, upplýfa og svoleið sko.
3: Ertu áttir að leita?
4: Já, hvað til að leita
3: upplýsingunum,
4: já, já emmin, en svo hérna fyrir hérna.
3: Tryggingar
4: og ímislegt hvernig getur þú hérna að fara að vinna aftur tilbaka svoleið sko allt þetta upplýsingar
3: veikindaréttur
4: já, og ímislegt fleira já, veikindaréttur og svoleið sko
3: já, nákvæmlega en að fá krabbamein
4: mm-hmm.
3: hlýtur að vera ótrúlega mikil lífsreynsla
4: jú, það er það að því sérstaklega að því ég hér alinn ég á engin mamma mín út í Singapore Ég á engin annan fjölskyða hérna nema fyrirvandi maðurinn minn og dætuna mína.
3: Og þetta skömmu eftir þú komst til Íslands?
4: Þetta hefur greindist 2011.
3: Já.
4: Svo bara, það var rosalega erfitt að því hérna mamma mín líka bara reyna á ég koma til þinn núna. Ég sagði, kannski ekki alveg strax að því ég þarf að fara lífja meðferð og ég fekk að vita frá starfsmaður hjá mér hvernig þetta gengur hjá þeim og svoleið sko og ég bara ok, ég bara undirbúa líkamann minn og helsu minn Já. Og hvernig til að fara í við þetta sko, af því ég þarf að fara í aðgerð líka, að taka eitt brostin af og
3: Hvernig forvitna staðið sem það, hvernig fannstu út að þú varst með krabbamein í brjósti?
4: Já, ég fór heim þegar ég var búin að útskrifast frá háskóla Ísland
3: Já.
4: Með hérna leikskóla kennari náminu fer heim til Singapore til að hérna já, hittast mamma mín og svoleið sko með stelpuna mín og fyrirvandi maður mín og ég alltaf yfirleitt fara í hérna spa í Singapore
3: já.
4: Svo fá mér nút og svoleiðis og kona sem er nutta mig hún bara nutta alltaf það og svo bara hún spur mig á ég nutta brostinn fram með manum líka bara já, já, gera það Svo þegar hún var að nutta mig, hún finna bara nuttur
3: Já.
4: Í brostin og ég bara, hefði, má ég fá hendina þinn? Ég bara, ok, já, og hún bara syndi mig og láta mig fyrir, heita, kannski þegar þú fara heim til Ísland, hafa bara tjekka þetta, sko. Og bara, já, ok, gera það og þegar ég kom heim til Ísland, það var í águst, sem ég fekk tíma hjá heimilislæknir, þá láta heimilislegni vita þetta sko og hún bara tjekka hjá mér líka og hún senda mig bara til hérna krabbameinsfela til að fá skoðun meira þá og við það fara þangað og taka hérna sýning og all svo fór til spítala til að hitta slæknin og þá fekk ég vita hérna, já, þú með brjóstkrabbamein.
3: Og hvernig var þér við? Hvernig leið þér þá?
4: Það var bara erfitt svakalega erfitt því það enginn í mína fjölskylda á brjóstkrabbamein, það bara ég
3: Og eins og þú sagðir áðan, þá hafður engan til að leita til.
4: Já, emmitt. Svo það var bara, já, rosalega erfitt tíma. En ég ákvað bara, já, gerum þetta.
3: Þetta bara verkefni?
4: Já, þetta verkefni. Já. Fara í lífi með þær, taka brostina og svo bara, þá bara aftur, geta bara byggja upp aftur og svo les. En þetta bara líkamann.
3: Og þetta bara gekk vel.
4: Já,
3: og...
4: þetta bara gekk rosalega vel. Já. Hjá mér, ég meina, og ég veit að það var rosalega erfitt annan og þrýða, fjóða, fymtas skipti ári, af lífjum með sko, þá langa ég bara má ég bara deyja, bara ég get ekki meira.
3: Var lífjum með fyrir en erfitt?
4: Jú, það var erfitt, af því ég manneskja sem rosalega mikið orkur, alltaf gera einhvað og alltaf elta baka og svo les. Og þegar ég fó í annan skipti lífum með þess, þá finn ég bara hvernig ég á engin orkur.
3: Já.
4: Fyrir heila vikur af lífum með þess, það var bara engin orkur. Það svo þetta erfitt líka til bara stand upp frá sófanum með að rúminu til að fara í klósettir. Það var bara skelfilegt.
3: Já, ég skelfi.
4: Svo bara aftur heila vikur, já, tvær vikur aftur til að jafna mig þá ég bara, já ég fá meira, aðeins meira orkur og svo bara, já komin tíma til að fara aftur í með þar ég bara
3: En krabbameini kom ekkit aftur er það?
4: Nei, krabbameini kom ekki aftur sem bara mjög gott já. Ég bara ána mér
3: En þetta var mikið lífsreynsla
4: Já, svakala mikið og ég fekk að segja mig dætuna mína sem voru á þessu tíma bil cirka 7 eða 6 og 30 ára
3: já.
4: Eða 7 30 ára og þið sjá bara hvernig ég var með sitt hár ég þarf að klippa og ég var að missa hárið
3: mistur hárið
4: já, mista hárið en svo barni minn yngri þegar ég fó í klippingur til að undibúa fyrir hérna með þeir þá hún sagði við mig mami, you look like a boy ég bara, já að því ég þá var að klippa hárið mér stutt og hún aldrei sjá mér stutta hár ég hef alltaf með sitt hár
3: En vissi eldri stelpan hvað var að þér?
4: Já.
3: Sagður henni alltaf frá?
4: Já. Ég segi bara alltaf með krakkana hvað í gangi hjá mér að því hérna ég ætla ekki að fela þetta
3: Nei.
4: Því ég meina, þeir geta að segja bara hvernig ég líka, ég á engin tíma ég á engin orku til að vera með þeim og hjálpa greiða hárið og svoleið sko
3: En þá varstu búin að eignast einhverja íslenska vini, það ekki
4: og ég var rosalega heppin ég á einn hérna íslensku vini sem hjúkrunarfræðingur að því þegar þú búin þegar þú fara gegnum lífa með þér annan daginn eða þriðja dagurinn þú þarf að fá spryttur og sprytta á mánum og ég á fyrsta skipti bara ég get ekki gera þetta sjálf sko. Og bara hrætt sko. Og svo ég kallaði á henni og hún kom til mín og hún hjálpa mig að gera þetta og ég var mjög takklátt fyrir
3: henni ég trúi því þú sagðir áðan Nora að þú hefðir lært leikskólafræði við háskólan
4: já
3: Það nú ekkert smá nám.
4: Já, það ekki smá nám, já. Nei. Ég var líka heppin, ég kom á síðasta hópur sem þá var bara læra leikskóla kennari fyrir 3 ár námi, nú sko.
3: 3 ára nám.
4: Já, 3 ára námi.
3: Var það ekki í háskólanum?
4: Já, í háskólanum.
3: Já.
4: Því aftur það, það var bara, þú þá var að vera 5 ár, mesta líka.
3: Já. En námsefnið, bækurnar, voru þær allar á íslensku?
4: Nei, sem betur fer, þeir voru, sumir var hérna á enskur og sumir var bara íslenskur en ég bara heppin, ég getur bara lesa og, og skila íslenskur
3: Já.
4: Og hérna líka rjágafir hjá mér sagði við mig, já, þú getur líka taka próf þú getur skrifa prófinu á ensku
3: já, já
4: ég meina, textina all bara á spurningar all á íslensku
3: já.
4: Og ég get bara svara á ensku Frábært. Til að vera flytja mig og svoleið sko
3: en af hverju valdurðu leikskólanámi? Leikskólakennaranámi?
4: Já, því hérna Mér finnst þetta var bara rosa skemmtilegt.
3: Varstu byrjuð að vinna á leikskóla áður?
4: Já,
3: já,
4: já.
3: Já, og þar hefur kynnt starfinu.
4: Já,
3: já ég skildi.
4: Já, og mér finnst þetta bara rosa skemmtilegt og, og, og að vera í, með börnum og svoleið sko.
3: En hvernig gekk þér að tala við börnin þegar þú byrjaðir að vinna á leikskóla?
4: Já, það var svolítið hérna erfitt fyrst, en aftur það, það var bara auðvitaðra. Að tala íslensku með þær, sko.
3: Fannst þér ekki læra mikið af börnum?
4: Jú, læra rosa mikið og börnin líka rosa fóvitin að því, þú sé bara annan andliti, það ekki all hvítur, sko, hjá mér.
3: Og þau eru svo reynskilin og já, þau spyrja bara.
4: Já, en með hvað hann heitur frá og svo sem bara líka reyna að spjalla við mig á ensku og já, svo les líka, sko.
3: Já,
4: að, það var rosa fíntin. En svo núna, börn sem ég var að passa, þegar hérna ég byrja að vinna leikskóla eru að vinna saman með mér
3: já,
4: í leikskóla
3: eru vinnufélagar í dag
4: já,
3: en gaman
4: já.
3: Já. Hvar ertu að vinna?
4: Ég að vinna í leikskóla Altaborg
3: Altaborg
4: já.
3: Já, já, já, já.
4: Mm-hmm. Það rosa skemmtilegt og, og gaman að sjá börnin aftur að koma að vinna við hlýðina á mér og svoleið sko.
3: Mér fannst svolítið mér langaði til að fá eitthvað með þér
4: já.
3: Og ég var svolítið ánægð þó að ég hafi ekki fengið neitt með þér
4: já.
3: Þegar þú sagðir það allir að vinna
4: já,
3: þessum tíma
4: já.
3: Já. Það segir mér að útlendinga fá vinnu á Íslandi og hvað finnst, fannst þér einna erfiðast við íslenskuna eða hvað finnst þér einna erfiðast við íslenskuna það framburðurinn eða
4: já Já, það svolítið framburður og svo líka þegar við þurfum að beygja orðinu líka, sko.
3: Já.
4: Að því eins og núna líka, ég þarf bara að hugsa bara hvernig að ég beygja þetta orðinu
3: já,
4: líka,
3: einmitt,
4: sko.
3: Já, það eru föllin og svo kynin og tíðnar og þetta allt saman, já. Það segja það flestir, sko.
4: Já,
3: já. En þú læriðir eitthvað í málfræði, er það ekki?
4: Jú, ég læra þetta líka og hljófræði líka hvernig að beygja, svona,
3: já.
4: Segja rétt orðin,
3: já,
4: svona,
3: já,
4: sko.
3: Já, já.
4: En hérna...
3: Já, ég get ímyndað mér að það hefur verið erfitt því að ég íslensku fræðingur og fór í gegnum þetta allt eins og þú og fannst það bara nokkuð erfitt.
4: Já, en við, þetta er, sumir ekki alveg með svona, eins og R.
3: R?
4: R, já, en R, svona
3: það,
4: sko.
3: Það er ekki hljóð í þínu tungumáli.
4: Það er bara á bahasamlæju en ekki á kínverskur.
3: Já, það kemur ekkit R í kínverskur.
4: Já, já, já.
3: Já.
4: Það var bara svolítið erfið, en ég skilaði líka, sko, hvernig það til að koma fram þetta orð
3: er svolítið erfið. Þú ert búin að ná erinu alveg?
4: Já, já, ég ná ég það líka.
3: Já. En Núra, hvað gerir þú þegar að þú ert ekki að vinna?
4: Þegar ég er ekki að vinna, ég er bara með pötni minn og líka með vinkuna minn líka, sko, og við erum alltaf að reyna að gera ýmislegt. Fyrir okkur sjálfur líka og sjá búði líka bara gaman að bara
3: Ertu sjálfbúða liði einhvers staðar?
4: Já, já, bara samtökuna
3: Samtökum, já, já, nákvæmlega Hefurðu ferðast mikið Ísland?
4: Jú, búin að fara allstaða á Ísland
3: allstaða
4: og vita bara ekki, ég þarf bara að ferðast meira til að vita svona, að því það er svo mikið breytinga líka en ég ekki rosa duðlega núna í sumari það fara að ferðast út mat Ísland.
3: Hvernig finnst þér Ísland hafa breyst á þessum 30 árum?
4: Gómi góði, það bara fólki að búin að breyta rosa mikið og all hérna ferðamann staðin líka núna með hérna að leggja bíllinn núna við þurfum að borga sem við erum aldrei þá að borga. Og líka hérna blá lónið, þetta bara einn sem mest hérna rosa mikið breytinga.
3: Já,
4: já. Þegar ég kom hingað fyrst, blá lónið var bara lítil og það var bara girðingur, það var bara ekki eins og núna. og ég man það við vorum að borga kannski cirka 990 krónur til að komast inn og fattaklefa var bara lítil og, og svo lesko svo núna til að komast inn í blálunir ég man ekki hvað það kostar núna
3: mjög dyrt
4: já, ég var aldrei fara að þanga núna nema ef ég með ættinga eða vinni sem að koma heimsug en ég sagði með þeim því með fara inn ég skal bara bíla fyrir utan
3: Þetta nákvæmlega sama og ég gerði einu sinni þegar ég var að fá erlenda gesti ég beit bara frammi á
4: já, efi, ég langa ekki fara inn sko. Og svo auðvita hérna en svo Skylagoon komin núna í Kópavogur að ég byrja í Kópavogur það líka rosa gaman að fara þangað en það samt bara þetta svo til dyrt fyrir okkur til
3: já,
4: að fara
3: já, það dyrt fyrir heila fjölskyldi
4: já, já, já. Og ég senda bara vinnu minn, þið fara þangað ég býða bara heima
3: já, akkurat en ég ætla að spyrja því svolítið svona kannski viðkvæmt hefur þú orðið verfið kynþátt að fordóma í þinn garð?
4: Ég var bara rosa heppin ég var aldrei lenda í þetta
3: aldrei lenda í því
4: já, en ég veit fólk sem búin að lenda í svona sko ástandin
3: Við dróða kynst í félagskapnum
4: Já, já, í félagskapnum, já einmitt, Ég bara heppin, ég hefur aldrei lendi í svona
3: Nei, Enda þú ert nú bara svona næstu því íslenski framan
4: Ég hef það kannski Já, já, já, já, já.
3: En sækir eitthvað tíman að þér heimþrá langar þið að fara heim?
4: Nei, mér finnst ekki Nei.
3: Það alveg orðin íslenskur
4: Já, ég orðin hérna íslensku
3: Já,
4: já Því hérna Ég, þegar ég fór heim til Singapore heimsækja hennar mamma minn og ætingina og svoleið sko ég var hissa þegar ég eitt vinkona sagði við mig já þú ekki lengur svona með Asias svona perspektiv
3: já
4: þú meira svona western perspektiv ég bara já það kannski bara rétt ég, af því ég búin að búa í Bandaríkjunum og svo byrja ég hér á Ísland þá ég með hérna svo þetta blanda, ég myndi bara segja blanda
3: Já. Ég enda hvað hérna hver finnst þér vera aðal munurinn á Bandaríkjunum á Íslandi?
4: Það bara í Bandaríkjunum meira svona þeir meira opin
3: opin, já.
4: Já og meðan hér á Ísland meira lokal þú þá að þekki manneskja rosa vel fyrir þeim til að vera opin með þér en svo hérna Íslandingur með sömaklubum ég búin að fara í eina sömaklubum í mér ævindir hérna hér á Ísland sko. Og flest og veit að bara reyna að tala við mig á íslensku og þessi tímabil sem ég fyrst kom til Ísland það var svolítið erfitt af því ég bara einn manneskja sem frá útlandum og allir Íslandingur og við þetta eru bara að tala þeir tekki hvort annan ég tekki þeim ekki rosla vel en það svolítið erfitt að koma inn að spjallinu
3: já,
4: já.
3: En það hefur kannski hjálpa líka því að þú hefur enskuna
4: já. En hérna þá aftur það ég bara segi mig maður, ex, fyrir vendi maður svo, þetta svolítið erfitt að koma inn í sömaklubum þegar konuna búin að vera saman
3: mjög lengi,
4: mjög lengi.
3: Já, já.
4: Já. Og það svona að ég gera bara minn sömaklubba minn vinkona minn
3: já, þannig að þú ert með þannig sömaklub
4: já.
3: Já. En þú ferðast töluvert í Ísland og ertu þá að keyra sjálf eða?
4: Já, já. Ég bara keyra ég kann að keyra
3: ég bara, já.
4: Þér
3: finnst kannski skrítið að fá svona spurningar en hérna, þú ert greinilega orðin bara alveg eins og hver annar Íslendingur.
4: Já, ég meina, ég þekki betur göttuna hvernig til að fara í einn staði með styttri leið og svoleið sko.
3: Já, og þegar þú ferði í suma fyrir erlendis, þá ferði ekkit endilega til heimalands
4: þins. Nei, við ferðum líka hérna til eins og til Bretlandi. Búin að fara þangað París og hérna Ítalíu og svo leið sko við erum ekki alltaf bara heim til Singapore stundum líka hérna mamma mín að koma hingað í sumarfrí svo fórum við saman kannski til hérna, en svo síðast við fórum til Bretlandi og Paris líka.
3: Hvernig leist mamma og pappa á, eða mamma þín á Ísland?
4: Mín, já, mamma mín finnst þetta bara kall, rosalega kall fyrir henni.
3: Hún alveg hissa á því og skildir hafa sest að á Íslandi?
4: Já, hún hérna, hún segir mig bara, fyrst og fættu bandarunum og núna til Ísland, ætlaðu að þú fara núna næst í Norðurpólu?
3: Já, hún svona líkti Íslandi næstu því við Norðurpólu.
4: Já, já, já, því mér finnst bara rosalega gott að hérna, búa hérna því það fers loft og aldrei rosa heitt hérna sko
3: og
4: öryggi líka já, sko já, einmitt, já. Einmitt.
3: En hvað vissirðu Ísland áður en þú kynntist manninu þínu?
4: Oh my god, já, það var bara

0: plan, en i na oveta i hetten mentaskolen en sånn vi rumma leira om
1: verultina.
0: Ja, og verultina og så les gå og vi reit om hetten hjertskjarta og så les Island et land til stemme med hjertskjarta ikke bare Japan og så les gå
1: og eldgås
0: ja, ja, og eldgås en hetten annars bara vet jeg ikke nett mer om Island nema þannig að ég þekki fyrirvandi maðurinn minn og kom svo til Ísland það bara já og svona allir hinn vinkona minn sagði við mig áðan ég flytt hingað ber fólk á Ísland í íglu
1: í snjóhúsum?
0: Já, snjóhúsum nei, það blokkir það húsis
1: já,
0: og ég bara taka minn og sína þeim bara all að því í þeirra hérna hugminn það bara allir í snjóhúsir
1: Já, já. En mér, má ég líka spyrja þig að öðru svolítið persónulega þegar þú varst að alast upp var fátækt á þínu heimili?
0: Nei,
1: Nei.
0: Það engin
1: já. Og yfirleitt svona velsælt
0: Já, við erum bara, öll bara velsælt bara
1: já, og bara allir
0: Allir,
1: já. Já.
0: Allir á sína húsi þó svo leið sko bara engin sem bara
1: og allir fá að fara í skóla
0: allir fá að skóla
1: og allt svo leið já. En hvað ætlar nú að fara að gera í dag þegar út búin hér
0: ég búin hér í þessi vitali
1: já
0: fara heim hvíla með og svo fara til apotek til að borða hérna austru
1: Ertu í fríi frá leikskólanum í dag?
0: Já, ég í stytting í dag og þess vegna kem ég bara hingar fyrir vitalið og svo alltaf ég bara
1: Ertu, njóta. Hvað segiru, ertu í
0: stytting?
1: Hvað það?
0: Það hérna, heila vikur við eigum 4 klukkan tíma í búin að vinna
1: sko. Já, það er samkvæmt kjara samningu
0: Já, kjara samningu
1: já, akkurat Ég einmitt að fara í leikskóla á eftir Nó. Og útskrifa langömu drengin minn,
0: já.
1: Hann að fara að útskrifast úr leikskóla bráðum 6 ára
0: Já, það ekki ekki, okkur á 10. júni
1: 10. júni,
0: já. Það bara rosa gaman já. En núna bara krakkana á að æfa að gera danssinningur fyrir foreldra sinu
1: Hvað eru stelpuna þínar að gera?
0: Stelpuna mín hérna hún eldri, hún heima hún bara í örgi af því hún þroska humlu
1: Hún þroska humlu,
0: já og hún líka með flóvekkir líka, sko þá hún bara núna hún ekki í neinum námskeið annars hún dúlega að fara í námskeið hún elskar að tekna og så les en hon rosa goder att tekna och nu när efter sommarfri alla hon fara i annan namnskett lika i fjolment
1: ja.
0: Och inkri en nu när är henne Lena Klara henne fjärnam i FG
1: ja.
0: Och hon lika vinna både i hackup och i lekskola
1: Dullek.
0: Ja hon sa att få pengar till att fara hem till Singapore av Vesla
1: Já, finnst þér gaman að fara þangað?
0: Já, við erum að fara núna í júli
1: Já
0: Og þess vegna hún ætla bara akkur bara Ég skal bara vinna og safna peninga til að eyða peninga út í Singapore
1: En önnur svona persónuleg spurning, já. Nora eldri dótturinn fætt svona þroskaskert?
0: Já. Hún fætt með hérna tuberous sclerosis Það sem hérna er ekki rosalega hérna
1: algeng
0: já. Já. Það nokkra börn hér á Ísland sem með þetta og líka út í heiminin
1: uh-huh.
0: og hún fekk hérna fyrsta batna flóverki þegar hún var 3 mánuð
1: oh. og það hefur fyllt henni alveg síðan
0: já,
1: ég skil Já, en dugleg stelpa.
0: Já, hún bara mjög duglegur svona, að fara gegnum þetta og taka lífjum sinum og svona sko.
1: Já, skil. Mm-hmm. Já, ég heldur séum búin að tæma umræðulistan. Viltu segja eitthvað að lokum?
0: Ég bara, takk fyrir að hafa með hingað.
1: Mín var ánægja.
0: Þetta sko.
1: Já.
0: Skemmtilega að, hvernig að segja, bara sé, bara mín... upplifum líka hér á Ísland og svo leið sko
1: eigum ekki að hvetja allar konur af erlendu bergi til þess að ganga í félagiði
0: jú, þetta bara

0: 1, 2 og 3 sem á að gera
1: Já, ef einhver að hlusta á okkur núna og þekkir eitthvað sem að gæti verið haft gagnaði að gangi þetta félag endilega hvetja hann, ekki mm-hmm. það?
0: Já, bara endilega bara koma til hérna samtökkvenna af Erlendabruna
1: Er þetta að finna ykkur á netinu?
0: Já, þú getur bara að finna ykkur á netinu líka sko og við eigum skrifstofa í Túngata 14
1: Já, þarna í, sem ég kom er hægt þarna á Suðurgötunni
0: Já,
1: já Túngötunni segi
0: ég Túngöta 14
1: Já, já,
0: já.
1: Æðislegt
0: Já, já. Mm-hmm. Og getur að finna okkur líka í Facebook líka
1: Já, Facebook líka, já, allir á Facebook Samtökkvenna
0: af Erlendabruna líka
1: Já, akkurat Já, Þá held ég við séum bara komin að leiða lokum. Já. Ég þakka þér innilega fyrir að koma núra og er ofsalega gaman að spjalla við þig.
0: Og takk fyrir að bjóða mig að koma og spjalla
1: líka. Bara mínu Þættir mér lokið að sinni. Við hittumst að vikuliðinni verði sæl.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Þá ætlum við næst að ræða lagaleg álitaefni tengd frétt líðandi stundar við köllum þennan liður réttur settur svona í gríni hann komin til mín lögmaðurinn Geðþekki Gísli Tryggvason vartu velkomin Gísli
5: Já takk, ekki átt því, fæði þetta auknefni
4: Hvernig tilfinningin?
5: að vera að kallað Geðþekki, já hún næstu eins góð eins og einsunni því ég var kallað Gísli Granni sem ég líka mjög sjaldan kallaður en þá var það sem sagt maður frænku mínu sem held þetta væri Gísli nágranni sem væri að koma þannig að það var fyrir algjörn miskilning að ég var kallað Gísli granni
4: Já, já, ég hérna talandi að vera grannur sko, ég að reyna að hætta reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hreint stökkva á mig frá viku til viku og hérna þannig að þetta getur verið snúið að hérna ef maður leggur á sér eitt löst þá hoppar annar á mann
5: Já, já, það víst kenning að, að summa lastana sé konstant þess að þannig segja
4: einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna við ætlum að byrja á plastbarkamálinu mm-hmm. og dómi sem féll í hérastómi í síðustu viku mm-hmm. og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagnvart Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orða en það af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi mm-hmm. þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinni eins og verið störa samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við erum hvorur okkar hefur lesið dómin
5: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og Nei. Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að sko bóta ábyrð hins opinbera var lokaritgerra efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
4: já, já, já.
5: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og fékk þar merkilegan dóm til dæmis en hvað um það, það eru gríðalega mörg siðferðisleg og lagaleg álitamál
4: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingu sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið við til?
5: Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir kváðu upp hennan dóm hann var væntalega fjölskipaður væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum en það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn, að það væri svolítið gildislaði orðalag og dómar eins og flestir lögfræðingar sko reyna að fjarlæga þessi aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en segja ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegi svo það veikir aðeins dóminn svona finnst mér, ég hef einu sinni fengið dóm það sem að dómarin eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem var nú ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómarin þurft að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
4: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram hvar ábyrðin liggur.
5: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjó er einhvern veginn finnst manni nærtækari því þar hefur Paolo Maccherini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir svik og bretti. Og þar var aðgerinn sem framkvæmt. Tómas og Landspítalanum verðist sko leið að hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið. Nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá eigi ekki að dæma neins hart sko. Já. Það heyrið þetta oft sögulegar persónur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsklæpum þegar hann brenndi Dresden eða lét brenna Dresden þannig að það er margt í þessu
4: það er margt í þessu
5: svo það tengt þessu með lögsuguna er orsakatengslin hvað er megin orsök tjóns, er það það að ráðleikja manni að fara í aðgerð eða er það það að framkvæma hana mér finnst nú líklegt að Paolo Maccherini hafi sko blekt Tómas Guðbjartsson eins og marga aðra en Já. Hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko.
4: Svo einhverju aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko Og hérna, Tómas eins og er sá sig knúinn til að bregðast við dóminum. Og þegar hann er búinn að bregðast við dóminum og hann alltaf búinn að vera í leyfi dálítið lengi, þá kemur Runólfur þarna, forstjóri Landspítalans, og hann segist ekki geta sagt okkur, Íslendingum, það hvort Tómas nú aftur til starfa. Og það sem gerir þetta mál svona stórt, það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að það eru svo margir sem segja þá sög að þeir hafi haft einhver persónuleg afskipti af Tómasi að hann hafi annað hvort bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpa það og eins og það siðferðislega Er ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei, hérna, hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Tómas hefði verið einstakt ljúminni hérna áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífa.
5: Jú, jú, og það má snúi svo við líka að sko ef einhver er með slæman orðstýr, þá á heldur ekkit frekar að dæma hann, þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vondamann, þá á hann líka sín réttindi.
4: Hann má ekki gjalda þessi afmörk Nei. Máli.
5: Og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfarið og ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu, þetta var kallað búa kviður. Af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð, alls konar, bæði skjöl og hérna, próf og tækni. Og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar, nágrannar látnir bera vætti það, ekki atviki sem var deilt heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því. Hann væri svo góður að eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta. Þannig að búa kveður ekki gilt sönnunargagn í dag og Nei. Það í rauninni svolítið það sem að notað á Facebook í alþýðu dómstólum þessar myndir.
4: Mér við sínst það. Og, sko, og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar.
5: Já.
4: Og hérna ég fekk held ég 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50 75 bara voru eiginlega, liggum við að segja haturskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að hérna þótt Tómas væri frábær maður að ef hann væri ætlað að bera ábyrgð á þessum máli þá hérna þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíðans það var svona helmingurinn sem að bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Tómas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi
5: Já, þannig þetta var alveg svart hvít
4: Þetta alveg svart hvít Það engin hlutlega stafna.
5: Já, já. Og eina til mér sem ég hef, ég reyni svona að vera varfæni, sérstaklega því ég ekki lesið dóma, sko, að eina sem ég hef tjá mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til þess að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs.
4: Já.
5: Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum líka.
4: Já.
5: Að ef hann hefði verið kveðin eða kvattur fyrir dóm
4: Já.
5: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríksins að því Tómas var ekki beinn aðili málsins
4: Já.
5: Þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sök á sig
4: Einmitt.
5: Og það þekki úr bandarískum bíumyndum það kallað taking the fifth beita fyrir sér rétti samkvæmt fymta við eitthvað stjórnarskránar um að neita svara ef að svarið geti fellt sök á mann Já. Í sakamáli og þetta þó við köllum þetta fymta viðauka í stjórnarskránni bandarísku sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að þurfa ekki tjá sig sakargiftir til þess að þetta að fyrsta sem sakborningur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir að þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvatt út til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbent honum þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki af því að það gæti fellt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
4: Já, en þetta dæmi hef meitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggum við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fekk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst hvað mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn er ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
5: sko oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma, ég veit satt að segja ekki alveg hvort það er dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin, það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja er rætt sko Macchiarini, Andi Marian og Tómas og fleiri en hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flokna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómarinn væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir hann að væri búið að vinna þá vinnu sem er stundum aukatri en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst alltaf mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
4: Það verður áfrið þessu dómi
5: Til landsvittar, já
4: Það eru svo margar spurningar Þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli hvað hvert og eitt okkar er mikilvægt svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjætt læknavísinda þetta er svona já, okkur já. Leksja það sko
5: Og nú annar læknir sem ég veit svo sem ekki dum sem sakaður hreinlega manndráp, sko, þannig að þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi.
4: Eru það annað sem erfitt í íslensku samfélagi? Það það að hérna, við vinnum hér við Rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur, gesti, eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni og stundum kemur viðmælandi og segir hluti sem rangir.
5: Eða umdeilanlegir?
4: Já, en stundum eru hreinlega rangir. Já, já. Stundum eru hreinlega þjóð hættulegir. Mm-hmm. Stundum áttamaður sig á því eftir að viðtalinn lokið. Stundum ekki fyrir en eftir að búið að sýna það að það voru í viðtalinu einhver stór hættuleg skilaboð og maður, dæmis en leikmaður, bara gat ekki vita það að það var hallar réttu máli einhver staðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstöðinni gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni ræti ég við mannesku sem að hjælti fram að hérna þá veri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem er mikilvæg næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
5: Hérna við Rauðaborðið,
4: já. Já, bara daginn eftir, bara með einhverju frétt á, sem ég skrifað á VF samstöðverunar og mína eigin Facebook síðu. En hérna, á hverju ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ, einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem þau orð sem fjallu hann ekki ósáttur við mig sem spyrill eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja mér hefur heyrst að það liggi ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrgð á orðum viðmælanda og mér langar til þess að biðja þig að þess að fara yfir það
5: Já, í svona viðtölum bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín en líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðan eins og hér oftast þá það viðmælandin sem ber ábyrgð á sínum orðum ef að hann segir einhverja ja, þjóðhættulega eða lýðhilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum þá það hann en ekki spyrjandin eða stöðin sem ber ábyrgð
4: það nefnilega það Daskargerðamaðurinn þarf ekki vera sérfræðingur í því efni
5: og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp eða sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við, þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðri þetta þá þegar brýn þörfir á, nú svo væntalega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Macchiarini eða Thomas, sko, í þessu máli sem vorum að ræða, þá myndi við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðri þetta það ekki alltaf hægt ef að Já, til dæmis í þessu máli Tómasar, hann vil ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr, það viðmælandin
4: Þetta er ófrávíkjanleg regla vegna þess að, sko, ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétt að þá bar maður ábyrgð en að maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
5: Já, ég held nú að lögunum hef ekki verið breytt, sko, þetta er lög já, já. Lögin er lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 já. Sem að engin annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir já. Mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrðarkerfið já. Og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrgð ef að hann nafnlaus eins og vallins algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur þá það prentarinn og svo dreifingaraðilinn og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjáð sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem ég hansmann að geta að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem þú nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Egilsson er gamall blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 30, jável hátt í 40 árum, grein og skrifað undir SME eins og hann hefur oft kallað sig og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrgð á hann en það var rangt samkvæmt dómaframkvæmt þess tíma og ég skrifaði nú grein það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina
4: Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, æru meðandi vitleysu, þá getur einhverja lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig.
5: Nei, en reglan sérst mismunandi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill, eins og hér,
4: Já.
5: Eða prentmiðill.
4: Já.
5: Það en síðan geta álítamál að vakna sko, hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda þannig að
4: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar
5: og svo koma tjáningarfrelsisrök inn, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allir mis taka á því er réttlætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfðu stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast en og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svoleiðis Þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf.
4: Talandi nasistatáknið, bannað, ef myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna, og ég væri bara á kaffihúsi, geti einhver maður lappa til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrósin og hring.
5: Ég held nú valla, ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög. En ég held að það sé nú ekki, en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána í hérna á gyðingasamkomu, eitthvað svo leis. En þá væri það fjalli kannski undir hegningarlög, það sem að má ekki svífirða þjóðfélagsópað, eitthvað svo leis.
4: Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber má lögreglumanna sem að hafa verið með vafasöm tóknu. Í bara hérna merki, barmerki og eitthvað svo leiðis og hafa kostað þau kostalökurnar mikil úþægindi.
5: Og svo náttúrulega má þó að við lögfræðingi sem þjálfað í að sko greina öfgarnar og markatilvikin þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og þeir mögulega mega. Ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja, þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skylda að segja það sem maður hefur rétt til þess að segja. Einmitt. Maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar.
4: Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund, þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra, en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt. Til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona það þurfum við, þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsa til þess að við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við Svenska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindum dómstólunum sérðu fyrir þeir að með þessum umhverfisbreytingum sem að verða á nattrætni hlínun við mér að sigla inn í veröld sem engin veit hvernig mun þróast að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs
5: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrð vegna loftslagsþróunar og það var nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna.
4: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi.
5: Já.
4: Já. Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni að manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags. Já. Það ekki þitt mat líka?
5: Jú.
4: Já. Þú sér hvað Einar er að skrifa an- og kafströmmana hérna, sunnaði vatnið og svona.
5: Einar.
4: Einar Sveinbjörnsson viðurfræði.
5: Já.
4: Þetta bara bullandi hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara í land eyðist.
5: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja
4: já.
5: Að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár sko.
4: Það bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur því og það mjög áhugavert að það var í lengin umræða um umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar hún var svo lítil
5: ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungnasamtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér loftið þegar maður lappar í nálað við stofbrautir
4: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla á ég að ráðleika þeim að fara í umhverfislögfræði
5: Já, það alltaf þörf fyrir gott fólk en mér finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu, ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun sko, að því að það þarf að skapa verðmæti en hérna gera kannski minna því að deila hver á hvað kannski, eins og lögfræðingar gera
4: kannski þarf að breyta pípulagnunum með litið til
5: hérna, já, já, en ég var síðast á fundi í gær það sé kvatti, hvað sé gagnaðila eða fundar menn að eyða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga.
4: Já, þú veit. Eru alltaf gaman að hitta það, Gísli minn, kæra þakki fyrir komuna.
5: Sömmleis, takk.
4: Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhörundur fyrir samveruna í kvöld. Við segjum þetta gott, verið þið sæl.

0: Komið sér blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Já, stór dagur í dag, nýr meiri hluti barinn saman og kynntur út í við þeim, hvernig nýstir á þetta?
1: Ég með, bara kom allt í einu, eitthvað. Tilkynning eftir, bara rétt og eftir það á að vera kynning, en þetta fór svolítið leint.
0: Já, já.
1: Og ég sá að með voru að hvar Hildur, eitthvað svona stemming, eins og hún var í tínd.
0: Já.
1: Og sá fyrir sér hún var kannski að flóta einhvers staðar með...
0: Já.
1: Með hérna gerfiski eitthvað blá gleru eða bara bíflug til Indlands en svo kom þetta bara allt í einu finnst þetta ekki? Ég meni, það var ekki að tala myndi gerkvöldi
0: Nei, Mokkin var með kvíðakast í morgun sá ég eldsnefna þegar ég las hann að þeir voru vonast til þess að hún myndi dansa með miðflokknum og voru eiginlega hvetina til þess að fara í dans með miðflokknum
1: Þegar það skrifa það líklega svona kannski klá nýju gerkvöldi þá telja þeir sig enn, þá geta stjórna því hvað velur
0: akkurat.
1: En svo allt í einu mætir hún klokkan 11 og það komin hérna sáttmáli og búið að afgreiða flest mál og hún búin að henda bein í Ara Edvald
0: akkurat
1: stjórnaformur í orkuvitunni
0: sem pólitísk kænska las ég einhvers staðar
1: já, það var svona góðan
0: Já,
1: ef hann þykkur þetta þá verður hann að vera miðflokkurinn að má gera of óþökkur þá áttu bara að tekja af honum aftur Það þetta skipta út hvernig sem
0: En af hverju var miðflokknum ekki búið upp í þennan dans? Þetta klúðrið hjá Snorra að hafa talað eins og hann talar að fólk Nei, vill ekki vinna með flokki?
1: Sem? Ég held að þessi einhverjum í sjálfstofnum sem meta miðflokkur sé bara of mikið vesinn Hann náttúrulega svona þetta svona sveiflóttur flokkur og svo sá maður að í kostningabaráttuna Ari þurfti svolítið að þú að hendur sínar af Snorra og félögum og kannski svona 6% að fylgi hérna miðflokksins svona þetta sem að Snorri alltaf að tala inn í og sömurði því Sigmundur sem svona að helsta vandamál Íslandi séu innflytjendur og transfólk Ari og svo það náttúrulega ekki allir sem að kjósa miðflokki sem eru þarna vandinn hjá Sigmundi og fleiri að haldi svo saman með þessu inni því ef þetta fólk fer út og stofna sinna eigin hérna þvert að flokka eitthvað flokk að þá verður miðflokkur náttúrulega bara eins og framsókn bara svona lítill flokkur þannig að þau verður að reyna að haldi svo inni og þar lendi held ég að þetta minnst eins og sjálfstæðisflokkur Hildar horfið að þetta bara ómikið vesinn sko
0: Já, mér hefur dottið í hugið að sé svolítið stefnumarkandi framtíð miðflokksins að þrátt fyrir að þau muni fá fylgi eins og þau hafa verið að fá og kannski vinna einhverja pyrrhósar sigra svo kallaða, þá ég ekki búin að sjá fyrir mér að það verði mikil vilji hjá flokkunum í kring og að mynda með þeim meirihluta. Hvað þá ríkstjórnar hérna meirihluta?
1: Það eru dæmi svona flokka erlendis að vill ekki vinna með þeim, ekki kannski fyrir þeir eru komið bara 20 plus prósentustig.
0: Já.
1: Og miðflokkurinn verður ekki það, hann fikk 11% í Reykjavík.
0: Akkurat.
1: En hann ekki með svona stöðu eins og kannski danski þjóðaflokkurinn hafði eða svíþjóðademokratarnir sem hafa náði eða sambærir flokkar í Hollandi og víðar. Þannig hann bara ekki, hann ekki hérna kjörfylgið og kannski mun hann aldrei náði, sko. Ég átta mikið á því hvað þetta stór hópur sem til að fara í kjörklefa og krefja sér ykkur breytingar af samfélaginu út af hérna einhverju gremju eitthvað innflýtendum og transfólki. Ég trú ekki að það sé ykkur sko 10% sko.
0: Tímabundin gremju bóla sem gæti hérna.
1: Ég veit ekki.
0: Það mögulegt. En fannst þér þetta vel spilað hjá Hildi?
1: Að velja þennan kost.
0: Já, og hvernig hún búin að vera að gera þetta? Því við vorum að ræða á þannig.
1: Ég sá í mokkanum að Jón Steinar Gunnlaugsson, sem voru gamall félagi Davís, sem að reyndar vann vinslítar á milli, þannig að þeir voru ekki vinir þegar að Davís fjöld frá. Hann boðar sko fjölda úrsagnir úr sjálfstæðisflokknum út af þessu. Af því að þetta sé svo mikil svífur það að Hildur hafi ekki hlýtt algjörlega skýrri niðurstöðu kostningana. Og þá er það líklega að það þessi 11% eigi að stýra því hvað eru meirhlutin. En það má gleymist að sko var ekki viðreist með sambærlega svona eitthvað aðeins minna að fylgi og ég held að meirihluti sjálfstæðisflokks viðreistnar og framsóknar sem er fleiri atkvæða baku sig heldur en meirihluti sjálfstæðisflokks og miðflokks.
0: En þetta ekki alltaf skemmtilega leið til þess að fagna kosningasigri að hvetja fólk til þess að segja sig flokk með stóru stíl og spá því?
1: Ég finnst alltaf að svona kallar oft mjög skemmtilega sko, þetta er svo kostulegt sko.
0: Já,
1: það er hérna, til dæmis hérna ég óska bara Hildi og þeim öllum velfarnar eins og maður gerir á svona degi það myndtökuð ríkisstjórn fyrir hvað allra að segja einhvern veginn ég sé bara dauðan og djöfulinn í þessu það
0: Þú ætlar ekki vera Jón Steinar í dag?
1: Nei, ég meina og það bara þannig að hérna, stundum það þannig að fólk vex með verkum sínum og stöðu sinni stundum við sjaldnast gera það kannski en svona þegar fólk að hefja meirulta samstarf að standa einhvers staðar og óska öllum í illfarnar Þú þarft að vera búin að töða fyrir fram að kastljósið í mörg ár til að ná þessari gremju, sko.
0: Einmitt. En hvað heldur að muni breyta, sko, það sem ég hef verið að, það litla sem ég hef náð að skoða internetið í dag, því við höfum náttúrulega bara verið að búa til efni hérna fyrir rauðaborðið okkar, en það litla sem ég hef svona séð á internetinu, það að menn að segja að þetta verði, þetta muni því að tafir á borgarlínu og eitthvað sliðis.
1: Sko, ef að miðflokkur og sjálfstæðarflokkur hefur farið í það, þá þurfti Hildur að standa við það sem hún notaði í kostingabaráttunni, ef maður tekur svona greiningu Gísla Martins, sem hann segir, hún að tala þessi þvert hug, af því að hún var búin að skoða þetta mál, hún veit alveg eins og allir sem að skoða þetta mál, segir hann, að hérna, þetta eina lausnin til þess að leysa umferðateppuna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það að ætla að slaufa borgarlínu bara fráleit hugmynd. Það enginn sem hefur skoða þetta mál, nema einhverju sérfræðingar á vegum Miðflokksins, komist að því, segir Gísli Martins. Og segjum að Hildur sé sirka þarna. Að þá með því að fara með miðflokknum að þá hún að standa við línuna sem hún gaf í kostningabortunni ef hún fer með hérna viðreisn og framsvonarflokknum sem bæði styðja hérna borgarlínuna svona, þú veist, hægt að gera ykkur at og sendir ykkur vill hafa öðruvísi trí og söðurlandsbrutinu og eitthvað svona að þá segir hún bara ég meina þetta bara samkomulega við flokkana sem ég með
0: Já, hún sem búin að skera sjálf og sig úr einhengsnöru
1: Já, og ég held líka, sko, að hún sé þarna, sko, af því að til dæmis reynsunin á framboðslistanum, það sem losaði sig Kjartan og Mörtu, sem að voru svona miðflokksfólkið í þessu, finnst mér að segja að svona í skipulagsmálum, þá hérna, hún ekki að fara að gera ykkur stórkostlega breytingar, sko. Enda búið að taka ákvarðunum að brjóta í ríkt land og svona þéttingatímabil að stórleiti liðið og ég held að það verði ekki svona settu gátakamál í þessu.
0: Nei.
1: Það sem að mun gerast að þau munu útvista öllum anskotunum, þau munu bjóða út hérna skóla, leikskóla og sorp hérna hirðu og selja eitthvað hérna, kannski. Nei, ég trúi nú alltaf að það var að selja orkuveituna en það hefur verið hugmyndir og það eru ýmsar leiðir sem getur gert selt orkuveituna þú getur svona selt hana svona innanfrá eins og var hugmyndin á bakvið rey og eitthvað fleira orkuveitan að selja orku til stóriðu vera í Hvalfirði við sjálfum sér að það ekki eitthvað svona veitu þjónusta sem að þannig ég, þau þetta það mjög langt í bara það sem svona nýfrjálsugilegar lausnir
0: Björg, þarna nýr oddviti kemur sem aðstoðamaður Einars og svo Einar enni við liðið þetta pínu fyndi.
1: Já, svolítið. Hún líka með sterkari stöð en hann.
0: Já.
1: Samningur var eitthvað með að hann því sko formaður borgaráðs sem að veiga meira embætti heldur að fórseti borgarstjórnar.
0: Já.
1: Í rúmt ár. Eða eiginlega bara í eitt ár. Já. Á bakvið það líklega hugmyndunum að Björg kemur nýinn Og það sé bara fínt fyrir hann að lenda svolítið áður hún tekur svona vega mikið starf. En annars þetta bara þannig að Framsókn tekur það sem að þeim rétt, sko. Ég held að Framsókn fái bara, þetta bara geta verið á lífi, fá að vera með. Kannski getur Einar einhvern veginn endurvakið pólitíska ferilsin upp úr þessu. Ég veit það ekki. En sjálfstæðarflokkur náttúrulega drottnandi í þessu.
0: Já.
1: Með nýju ekki?
0: Jú. Sumpart hefði ég hérna vilja, það einhver hluti mér sem hefði vilja sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í meiri hluta.
1: Er það betri bíómynd eða voru að fara í bíó í kvöld?
0: Nei, aðalega til þess að geta hort svo aftur í tíman og sagt já, þetta það sem hefði komið út úr því.
1: Já, hvernig hérna að við verðum að fá á okkur svona ultrahægri stjórn til þess að við erum að læra hvað í því felst.
0: Já, sjá hvernig hún fungerar til þess að hérna til að geta nota réttu orðin og réttu hugmyndirnar.
1: Já. Þetta svona þetta svolítið svona kallt. Að ég sjálfsagt einhverju svona meirihlutar þú færð að sjá þetta í Reykjanesbæ.
0: Já,
1: þar eru þessir til flokka saman
0: já.
1: Og þeir alltaf hérna, ekki gera fleiri samninga með móttöku hælisleit til það.
0: Nei, nei.
1: Ég held að það sé reyndar sko það sem allir hefðu gert því að það voru bara búið að það voru of margir sko. Það bara komið öðrum sveitafélögum að axla einhverja byrðar.
0: Já.
1: Þannig ég held að sjálfum sér er það, þetta svo svipað með þéttingastefnuna. Ég vil ekki meiri þéttingu. En það eiginlega búið sko, það eiginlega ekkert eftir. Þannig að ég veit ekki.
0: Nei.
1: Stundum svona sveitastandamál í smærri byggðarlögum svolítið sérstök getur verið alls konar leiði á baka ákvörunum hvorum megin íþróttafélag sem þú ert og alls konar en ef þú vilt fylgjast með þessu þá bóðu upp á þetta í Keflavíkur bíói sjálfstæðarflokkin og miðflokkin
0: já eru þau hérna ég ætla að ræða eitt við þig á þennan við förum í efni þáttarinn sjá okkur Við vorum aðeins að kasta millokar hérna í kynningunni í gær nokkrum orðum mærðarþáttunum Davíð Oddsson.
1: Það maður sem að pústaði því sem að hefði sanna það að við varum lélugustu fjölmælamenn sem hefði bara starfað á Íslands miðum.
0: Nú, já, ok. Þannig að setja nokkur undir sama hatt.
1: Já, þetta við bara afhjúpa það hvað við erum ömurlegir.
0: Það þá fyrsta skipti sem að ég næ þeirri virðingu að vera líkt við þig. Þannig að ég er mjög stoltur á
1: þessu. Þetta
0: ánægð með það. Ég er mjög stoltur á
1: þessu. Ég held að þessu sé ekki ánægð með
0: það.
1: Hann bara fannst hérna og hann var að tala að Davi veri nýlátinn og eitthvað svona. Við mættum ekki gera svona upp stjórnmála fyrir hans.
0: Ok, það kann að vera hans í nýlátinn, en það var maður í dag.
1: Já.
0: Sem heitir Hallgrímur Helgason sem bætti við það sem að var haft eftir honum í þættinum og mér það stór merkilegt hann sem sagt skrifaði status á Facebook þar sem hann ræddi það að þegar Davíð tekur hann á teppið þá var það ekki bara að hann var að djöflast í honum hann hafði hótað Hallgrími því að pappans vegamálastjóri að hann geti mist vinnuna ef Hallgrímur myndi ekki hegða sér eins og maður nema það að Hallgrímur sagði þetta í upptökunum hjá Rúf og vildi eðlilega að þetta kemi fram þetta var klift burt og Hallgrímur sem sagt hérna ég hafði samband við Hallgrím bara til þess að fá það alveg 100% svart á hvítu hvort hann hefði sagt þetta beint og þeir hefði klift þetta alveg og svo þannig að þetta er svona framhald á þessari heitu umræðu um það hvort það var rétt að bjóða Hallgrími að minningarbóri þetta við svolsunum eða ekki
1: Það sagði þetta náttúrulega síðan tíma Mér minnir að Davíð hafi eitthvað tímann hérna sem þess að tjálsum þetta. Og það var eitthvað neginn svona nei, hvað, ég bara helsa pappans eitthvað svona þess að hafi verið alls ekki að vera með þessa hótanir. Hallgrímur hefur bara parnætt og lesa þetta í það og eitthvað neginn svo stemming sem hann var með sko.
0: Já, já.
1: En þetta kostulegt frásögn að þessu fundið þeirra í Hvítahúsinu.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta ekki að fjara út, er þeir ekki jafna sig sjálf þessum ennendir á hérna að Hallgrímur skyldi hafa verið í svo þætti?
0: Það ennþá helviti mikið hliti.
1: Ég þá komur í að horfa á hann, ég veit ekki hvað ég er láta vera að því.
0: Ég mæli ekkert sérstaklega
1: með. Nei, sumt bara þannig, þetta ekki skemmtilegt.
0: Nei, ég veit.
1: Herðu, en við erum með þátt,
0: Já,
1: ekki?
0: Já, við erum með þátt, ég er að hugsa að nýta ég hugsa að vera með rúsinuna í pilsvendanum hérna ég rak augun í það að hann Stefán S. Stefánsson tónlistamaður og höfundur smeltsins Disco Frisco hann hérna segir ekki að hann var í brjálaður en hann var mjög ósáttur við það að hann búin að vera með verkefni upp í árbúinu það sem að 400 nemendur hafa fengið fría leiðsögna og hljóðfæri tengt grunnskólastarfi Og nú hefur stuðningur verið verkefni verið blásin af, þetta eru einhverja 2-3-4 miljónir max á ári og hann segir að þetta varði rosalega stóran hóp sem að hefði annars ekkert aðgengi að tónlist og er mjög ósáttur og hann ætlar að hérna, enda þáttin með mér með því að ræða öfug þróun í listum og menningu og hann ekki ánægður með Reykjavíkurborg hann að vonast til þess að nýr meirihluti í Reykjavíkurborg muni sína tónlistinni meiri virðingu og vegsauka heldur en hefur verið
1: Ég held að sé hérna mætti styrkja listnám í grunnskólum stórlega
0: sammála því
1: og ég skil ekki eiginlega akkur að því að við vitum ekki svona hvert samfélagi að þróast og hvers konar þekkingu við eigum að hafa þegar við komum út í lífið listnám náttúrulega langbesta námið ef að þú hérna, veist ekki hvort þú átt að læra algebru eða ensku þá áttu bara að læra hérna, því að listnám kennið alls konar leikni og hérna inn í listnámi líka sko gríðalegu félagsroski í því að vera í hljómsveit eða í kór eða í leikþætti eða öðru slíku og þú ert að læra bara að tjá þig og þú ert að læra svona persónulega leikni ég skil ekki akkur að hefur svona dregið úr ég held að ég hefði verið í meira listnámi þegar ég var í skóla heldur en dóttir mín sem núna reyndar að klára framhaldsskóla
0: hugsaður
1: Ég spurði fyrir mynda í Austurbæðskóla þegar hún var þar.
0: Já.
1: Og það sagði að við bara finnum enga hérna, kennara í leiklist.
0: Maður hefur heyrt þetta.
1: Ég...
0: Er verið að leita nógu vel, spyrir ég bara.
1: Okkur dætti ég að segja að ég við ekki bara að finna kennara fyrir ykkur.
0: Einmitt.
1: Ég held að þetta sé ekki svona erfitt. Sko.
0: En talandi einmitt þetta, þá segir Stefán í kvöld í þættinum hérna sögu að því að þegar konan hans varð ófrísk og eignaði spatt, hann var í Berkeley í Bandaríkjunum. Að þá fariðu inn á einhverja engaklíník og það eru þrír læknar og allir voru þeir með framhaldsgráðu í fiðlu, píanó og því og hann sagði þessa sögu til marks um hvað það að ná færni á hljóðfæri opnar margar aðra brautir og þess vegna hvað mikilvægt að halda þessum en þannig erum við reyndir að tala bara þá sem að fara langt það náttúrulega miklu persónulega þá finnst mér miklu meira skipta miklu meira, hérna meira máli að bara massin fái bara eitthvað út úr músík
1: sko. Ég held að líka sorglegt sko að ég held að þróunin sé svo í sko, tónlistaskólanum hérna á höfuðborgarsvæðinu að það sé að þetta greina svona að sé tiltekna stéttir sem að hafa verið útundan er ekki með
0: Ég leiði mér að ræða það að þessu stéttamismunum í tónlistaskólanum sem ég orðið vitnað einmitt Hárrétt. Heyrðu, svo ætlaðan að bróðurinn Sigurjón Magnús, hann nú að fjalla með íþróttaþátt og hann fjalla með eitthvað að þú sagði nei anskotin þegar þú heyrðir hvað hann ætlaði að gera.
1: Ég hitti á spræði mín að vera fjórir og hérna, þeir eru allir í golfi.
0: Já.
1: Þeir eru detta í því að tala golf að við á leikinum er svolítið að því að finna þetta svo ómerkilegt tal. Hvort einhver hafi verið í einhverjum banker á einhverjum velli, í einhverjum veðri, á einhverjum stað.
0: Að hverju prófar þetta ekki sjálfur? Frábær göngutúr?
1: Ég ætla hérna að reyna að lifa auður að lífi heldur þetta. Það var eins og hitti ég mann sem að vildi ekki fara í golf. Hann sagði að við erum margir jafnaldra mínir sem halda að maður er í að lifa lífinu og rísa svo upp og íða grænu golföllu til framhaldslífs. og það var reyla að segja að maður geti kannski gert eitthvað svona sem verið meiri andlega áskorun heldur en að setja... þú veist það mjög skemmtilegt heyrt hérna Robin Williams lýsa gólfi
0: og
1: svo verður að tala við þegar við fundið upp þetta að við ætlum að hafa við ætlum að taka setja kúlu og hann í hólu og við ætlum að hafa hóluna langt í burtu og hérna og svo og ætlum að kasta henni nei við ætlum að hafa prík þannig við verðum að slá henni alla leið til að koma nóg henni í svo hólu og það sem best við ætlum að gera þetta 18 sinnum
0: já,
1: þetta er góð bara hvernig var þetta til þetta svo léleg hugmynd
0: það þetta mjög myndi Heyrðu en hérna, það hún Hulda Bjarnadóttir, forseti golfsambandsins sem að ræðir við bróður þinn uppgang í golfíþróttinni og það víst engar ríkjur.
1: Og ekki bara gamli kallar eins og ég, heldur, nei, bara kornum tólk.
0: Rosalegt sko.
1: Og bara fer í grunnskólanum, dettur það í golfið.
0: Nákvæmlega. Heyrðu, svo kemur Ástís Olsen til okkar og hún ræðir við Lukku Pálsdóttur sem vill auka heilsulæsi og fjölga heilbrigðum æviárum. Og þær eru eitthvað að ræða skils mér hérna af hverju heilsubyltingin mætir þöggun og andstöðu í kerfinu þannig að það verður fróðlegt
1: Hvað heilsubylting?
0: Það ég er ekki alveg viss
1: Nei
0: ég er ekki alveg viss En hérna en sko svo fæ ég til
1: Það því að við erum eiginlega líka öfurlegin sko, aldrei meiri kyrs þetta
0: Nei
1: Aldrei meiri hérna offita sem svolítið erfitt að tala hérna.
0: Já, ekki tala hana við mig sem reyna hætt að reykja En hérna okay. Svo það Sigrún Ólafsdóttir prófessor í félagsfræði sem ætlar að ræða við mig málið sem var svolítið í fréttum í gær að forsvarsmenn geðhjálpar geta ekki opnað skjólshús í Breiðholti á jafningagrunni vegna andstöðu íbúa Mjög sorglegt
1: Hún Ég bý eiginlega Það ekki tvö hús yfir í Vín sem svona atkvarf hérna, fólk sem gera skanir á hverfiskotri.
0: Já og ég sá að það var einhver á Facebooki gera
1: Vist að... Ég labba þarna framjá og stundum eru fólk svona úti og að því að ég að reyna að búa svona í þorpinu nýri bæ já. Og það svona heilsamaður fólki og það svo glatt já. Alltaf og... og svo þekki ég suma sko ég skil þetta ekki okkur fólk vill ekki hafa þetta nálað sér ég bara næði ekki
0: þetta fólk
1: og alltaf... gisti skilu þeir ykkar rétt efur ég labbaði hann oft framjá
0: ég heyrði einmitt einhver
1: einu sem ég hrópaði ykkur að mér eitthvað en þú veist það ekki eins og ég sé með það var hérna að vera hrópaði út á götu sko
0: En ég sá að einhver sem ætlaði ekki að láta þið trubla þá skoðun hans að geðsjúkir hlýt að vera hættulegir og enginn vildi búa nálagt þeim að hann var að yfirheyra þeim um það hvort að væri einhver börn þarna og það þetta svona alveg dæmigert sko.
1: Svo maður vildi að maður væri að hérna, setja börni sín í hættu með því að búa nálagt hérna, svona atkverfi fyrir fólk með geraskanir þetta bara ekki rétt Þetta er engar stóð engar rannsóknir sem rundur þessu það bara, þetta algjör þvæla samt þetta láti stjórna því hvar hérna ég, það eitthvað að samfélagin okkur það rísi ekki þá upp aðri nákvæmum segir hvaða rugl þetta verið velkomin hinga
0: Það kemur fram í vitalinu við Sigrún og það miklu líklegra að geðsjúkir verði fyrir ofbeldi en að þeir beiti aðra ofbeldi
1: Já, það því að ofbeldi tengi sko valdahlutallum og að þú veikur þá ertu yfirleitt undirsettur og það miklu líklegra að þú verði fyrir og svo líka þetta hérna þessi ótti við fólk sem með geðraskanir Þú veist, ímyndum okkur að við erum í strætó og allt henni kemur maður sem í svona manju í strætó og svona, með svona oflæti og eitthvað svona. Hvert vandamálið? Akkur þarfst þú að fara eitthvað kleinu yfir því? Bara, þú veist, það ekki dóttast. Verður bara glaður. Og talaði við eitthvað sem svona, hérna, aðeins öðruvís en annað fólk, hvert þú var glaður yfir því hvað vill það alltaf vera að hitta bara sjálfa því alls það, hvað rugli þetta þannig ég held að sé eitthvað svona bara skekkja í, hvernig gengur þeim hérna í samhjálp við að fá að gefa fólki að borða í og grensasvi
0: mjög illa
1: Þetta eitt, þú veist hérna matstofunni samhjálp þetta því svona fallegasta sem í bænum Þetta búið að vera áratugum saman og þú veist forsetin fer þarna og þú veist ráð þeirra fara þarna og fólk fer og vinnur þarna og til þess að gera ekki gott að vita allir þetta eitt að því sko fallegasta sem við höfum inn í bænum að gefa svöngum manni sem á ekki fyrir mat að borða af hverju vill fólk ekki hafa þetta í hverjum sinna ég myndi frekar að mótmála einhverju sko búð eða eitthvað sko já Já, ég veit ekki. Ég er að tala um þetta. Mér er svolítið skrítið að fólk rísi ekki upp á móti þessu. Við berum saminlega ábyrðað við hvernig svona mórall í Reykjavíkurborg. Mm-hmm. Og ef þetta mórallin að, hérna, að fólki sem fullt af fordómum og heift og eitthvað fleira ráði allri umræðu og ráði því, þú veist, hvernig Reykjavíkurborg byggði upp, það bara ekki gott.
0: Við vonum að slá eitthvað að þessa fordóma ef fólk kynni sér spjallið við Sigrún Ólafsdóttur prófessor, en þú ætlar að opna dagskrána í kvöld, hvað ætlar að bjóða upp á?
1: Ég er svolítið gaman að tala skólamál því að ég alltaf að reyna að skilja svona umræðinu skólamál sem mjög heftuð að koma út skýrsla sem að samtök sveitafélag höfuðborgarsvæðinu hérna óskuð eftir eða pöntuð starfsaðstöðu kennara og það eru hérna við að kennara tala mikið álag og það kom sem sagt útskýrsla sem heitir starfsumhverfi í grunnskólum álag ástæður úrbætur og það eftir

0: sterklega til tals í hérna samtalinu.
1: Já.
0: En við erum sett að tala um breytingar á það margt merkilegt í þessu þeirra rannsókn. Það bæði að sko það mismunur eftir skólum mikill, mjög mikill. Þannig að sumstaðar kannski í skóla sem eru að glíma við sömu málin þar sem að álagið ekki álag heldur bara verkefni og kappsemi í því að finna lausnir á meðan á öðrum stað eru bara íþyngjandi álag á sömu ástæðum en svo eru samfélagsbreytingar sem eru að verða það eru, sko foreldrar eru með ákafari kröfur á skólana og ásakanir jafnvel og það mjög erfitt að umsjónakennari sem með mestu samskipti við foreldra og sumir mæta með lögfræðingin af því að drengurinn minn fekk bara 6,5 og ég veit alveg að hann ætti að vera með svona 9,2
1: Já, þetta eru svolítið ekki lygasögur þetta eru staðreyndir
0: Þetta eru
1: raunverulegt
0: Þetta eru áttúrulega ekki algengasta en þetta svona lýsandi yfir hvaða kröfur hérna, kennari þarf að hlusta á frá hérna fóreldrunum og engin kennari held ég sé að kvarta yfir samskipti við fóreldra það allir kennarar viti það að því betri sem samskipti milli skóla og fóreldra eru því betru verður námið og bara betra fyrir alla þannig að þetta ekki þannig að láta við okkur í friði við viljum ekki heyra því neitt frá en svo ræðum við líka náttúrulega breytingar í samfélaginu fleiri sem að er ekki með íslensku sem móðumál og að læra í skólanum á íslensku en það ekki töluð íslenska heima og það áskoranir og það áskoranir fyrir kennaran og svo bara ýmislegt við finnst gaman að þannig skólamál af því að í sömuleiti þá erum við líka bara að tala samfélagsmál og svo ég alltaf að reyna að skilja á hverju þessi heift í umræðinu skólamál hvað þetta menningastríð eða hvað það sem að veldur því að þetta bara stál í stál annarkort gefur krökkunum einkunnir í tölustöðum eða þú ert bara fyrir niðurbroti samfélagsins þetta þú kannast við þetta svona furðuleg stemming
1: Já, mjög En að vísu sko, þá líka bara það þarf að ræða þetta út af skertum fjárframlögum og ég las í mokkanum í morgun að til framhaldsskóla eiga núna að fara 7% minni fjárveitingar en hafa farið
0: 8.000 kall á hvern nefnenda í hérna, námskogn í grunnskólanum á Íslandi 32.000 í Finnlandi og svo fólk að hugsa á hverju þessi munur á nefnendum í Finnlandi og Íslandi þetta bara akkurat
1: Heyrðu, við komumst ekki lengra í bili það orðið tímabært kæri hlustendur að starta rauðaborðinu en áður en við gerum það þá ætlar okkar besti maður hér að segja nokkur orð Gunnar
0: Já, ég ætlaði bara fara með skemmri skýrnin á þetta að samstöðin tilraunaverkefni og þannig að bara vonandi tekst okkur að byggja hér upp góðan umræðu vettvang og sömuleiti hefur okkur tekist það í framtíðinni en það hérna þetta búið að vera bratta brekka enda laust eins og sagt og alls ekki fyrir síða okkur tekist það ef að þú telur að samstöðin hafi gildi í íslensku samfélagi gildi fyrir lýðræðið og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að taka þátt í því að styðja samstöðin og haldinni gangandi þá hveti ég til að gera það bara sem allra fyrst og ferð þá inn á samstöðin.is þar að hnappu sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 sem mér satt að sér lægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. Við skulum hafa hér auglýsingar og svo skulum við ræðum skólamál.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Já, heyrðu, við ætlum að tala skólamál, svolítið.

0: Þetta verið að gera það hérna við Rauðamorðið, ekki bara undanfyrir heldur, ég heila mörg undanfyrir nár. Það kom út skýrsla á vegum samtaka sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurvíkisson og Lilja M. Jónsdóttir. Verið velkomin. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í menntavísindasvið háskólans, margreyndir, sérfræðingar í skólamálum.
1: Takk fyrir að bjóða okkur.
2: Takk fyrir að bjóða okkur. Koma.
0: Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
1: Já,
2: það má segja
1: það. Það er að við kenna það. Það er þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum er að þetta er mjög ólíkt eftir skólum. Við öflöðum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þetta eru semst, þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og rættum þar við rýnihópa starfsfólks, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundi, þetta voru rúmlega 160 manns sem við töluðum við. Þetta voru svona klukkutíma til eins og hálftíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opinn. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% á tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi og það eru 2000 sem svara. Og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það sé alveg rétt sem þú segir þetta er eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til að leggja fram og undirstrika að þetta er líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og er eitthvað fleira sem þið vilja nefna. Þannig að
0: Við
1: verum líka hafa það í huga að hugsanlega er einhver bjögun þarna en það er heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk er almennt að tala en það er þessi mikli munur og við hefum verið að horfa mikið á skólunum, álægin í skólunum
2: og líka við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir
0: Já.
2: Og að því að við viljum fá að vita hvað það er ekki bara að tala álag almennt
0: Það munur á milli hvers, á milli skóla í hérna svona millistéttakverfum og fátækakverfum
2: Nei, það að merkilega við þetta að niðurstaðan sýnir okkur að þessi miklu munur hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi
0: Þannig að ég ber bara kultúr viðkomandi til skóla
2: eitthvað
0: menning innan skólans
1: Hugsanlega eitthvað leiti stjórnunarhættir Hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að sko þó að mér segja að það komi fátt og óvart, það margt mjög umhugsunar eftir þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart, þá kom okkur líka óvart hvað kennar að taka nærri sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við ekki hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað að vona að þessi skýrsla og umræðan hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera Það eru áskoranir og það eru alvarlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskoranir í skólum. Ég meina, ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára áskoranir. Það voru áskoranir og skoðuðu úttekt á miðbæjarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sín tíma á öðrum áratug. Við minnir að 30% strákan hafi ekki einu sinni mætt í skólan, sko. Það verða alltaf áskoran
0: Mér langar að ræða við ykkur í hverju er álagið fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með að þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart hvað ræður því?
2: Mjög líklega það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja. Já. Og við fundum það mjög vel í sérstaklega í rýnahópaviðtölunum. Fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum, hvernig tala var við og stjórnendur, hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best. Þar komi ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt að leysa ýmiss konar mál. Og fólk hjálpaðist að við að leysa málin. Aftur að móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk, sem þau voru átt í basli, að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn, já þegar ég kemur einhvern vanda til míns stjórnanda, þá bara sagt hérna hvert þú kemur svona kennar, þú mátt að leysa þetta. Þannig að þetta svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta.
0: En af hverju flýst ekki að við segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram af fagmönnum. Maður myndi ætla það að það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjert. En ef þú ert með skóla það sem að nemendahópurinn svipaður, allt bara mjög svipað, nema að hérna, starfsaðstof og kennararnir eru mjög slæmar í þessum málum, því greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla, af hverju það ekki leiðir þetta einhvern veginn?
2: Það það sem við erum að vona, að skýslan hérna hafi fermið
1: sér. Já, má segja tvendum þetta, annars vegar við vorum að skoða álægð og spurðum eftir álægð. Við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álæginu, liðka til og við söfnum það líka, við höfum ekki talið það saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að, hvað maður segja, að skapa árangursríkara skólastað það sem að álag er ekki
0: ekki skilja fólk að ítt eftir í vandum
2: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum en það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera
0: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einan eftir í vandanum?
1: Já,
0: það er... Þetta getur ræktað og
1: þessum að lýsa. Já, ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áslag að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna. Hver er ekki víst að... Já, og hvert sveitafélag. Það er ekki víst að okkar hugmyndir leiðir séu þær allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla, aukin ráðgjöf, til dæmis að skóli sem er að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því, hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest er þörf á. Svo mjög mikill munur eftir störfum. Hvað þú ert að gera í skólanum? Hvað álagið virðist vera þungt? Og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álæði langt mest á umsjónarkennurum.
0: Mikið með það ekki óvart. Já. Það þeir sem þurfa að samskipta við foreldrana.
1: Já.
2: Já.
0: Og þaðan kemur gríðarlegt álag og ég held að það kemur fram í skýrslunni að ég held að kemur mörgum óvart. Ég vil að byrst afsökur að segja að það væri hérna kemur komið óvart við stótt. Þessu sem ekki er að líta úr þessu. En ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart, hvað það er mikið álag. Það eigi í samskiptunum við foreldra.
2: Við sumum ekki alla foreldra en það eru foreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónarkennarana þjónustu að svara erindum strax mæta inn á gólf og gera kröfur kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu Þetta er sem betur fyrir ekkit margir foreldrar en það er nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi.
0: Gera líf svona kennar að næstu því óbærilegt.
2: Já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat.
0: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
1: Já.
0: Ég fyrir kunnugt að hann miklu betri
2: í
0: ensku.
1: Já, já.
2: Í einum skóla sem við komum í þá var sögðu hérna þeir sem voru í rínhópnum að þau varu strax farin að kvíða fyrir vorinu þegar að foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónarkennaran. Þannig að þetta er
0: ekki algengt að koma með lögfræðinga, það þekkist.
2: Nei, það þekkist, já, það ekki mjög algengt að sjálfsögðu.
0: En það er lýsandi yfir, það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem er kennaranum námsárangur barnsins.
2: Já, og svo annað að þetta með þessar kröfur þjónustu, að þetta tölum margir óöryggi foreldra. Bæði í rýnahópa viðtölunum og í spurningakönnunni, hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefðu aukist. Og þar sem dæmi...
0: Hvað áttu við með því?
2: Já, til dæmis, sko, barnið mitt hérna næri ekki að sofa nóg vel, áttu nokkur áð við því, getur ekki hjálpað mér að leysa það mál.
0: Það búið að flytja uppeldis ábyrðina yfir á kennanum.
2: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nefnda, viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkur til maður hlýðan á hann eða vinni verkefni við viðkomandi nefnda. Alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í, með, hérna, barnið var að byrja í fyrsta bekk. Þrír foreldrar komu og ræddu við skólastjóran og sagðu sko við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið og við óskum eftir því að skólinn fari til því og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndi og heit og gat sagt nei í þessum skóla aðhyllumst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræðir við foreldra.
0: Þetta mynd af svona bara menningalegri breytingu sem við förum í samfélagslegu breytingarna sem og nemendahópurinn ólík og annars konar með aðrar og þarfir. En bara þetta atriði.
1: Það er mjög mikilvægt að það komi fram að mjög margir tjáðu okkur að semst, mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
2: Já.
1: Og sömu nefndu bara á síðustu tveimur, þremur, fjórum árum. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
0: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að engin okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hluti af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna stendur höllu fæti, þá myndi ég reikna með að kröfunar verði, eða kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalera?
1: Já, það skiptir bara
0: óskaplega miklu. Þú vilja ræna barni mitt.
1: Já, hérna, það skiptir svo miklu mál að ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir. En það verður líka að horfa á það sem vel gert. Og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelun. Og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf. Og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast. Þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi. Það ekki allt að fara fjandans til. Það eru áskoranir. Þær eru örugglega viðráðanlegar. Það þarf að taka á þeim með markvissum.
0: Þú lest ekki Moggann, ef maður lesum skólamáli þar að það alltaf fært í fjandans.
1: Já, ég verð að segja eins og mér finnst að Mogginn og raunar fleiri fjölmiðlar, við skulum ekki telja þá upp, mættu vera einari við að benda það sem vel gert. Vegna að skólinn þarf stuðning og hann hefur aldrei, held ég, þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna.
2: Og við viljum læra því sem vel gert.
1: Þetta illa umtal, það veikir skólan. Þetta ójafnvægi í umræðinni.
0: En þetta munur á, hérna, ég veit ekki, uppbeldi skilda, ég veit ekki hvað það hugtaka til, á milli þessast heimilisins og skólana, hefur það breyst?
1: Sko, við vorum ekki
2: að rannsaka... Víðast ekki, nei, ég held ekki.
1: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, nei. En þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem vísbendingar.
0: Þannig að það ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar.
1: Það væri tilgáta mín sko.
2: Þetta óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu, það var kom víða fram. Bæði í semst eins og ég segi í rýnihópa viðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörygga í uppeldishlutverkinu.
0: Maður gæti kannski sagt þessu að kannski er það bara skólanum að kenna því hann alltaf að tegja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin.
1: Það nú bara í grunnskóla og lögurum séð það, hann getur nú ekki sveikstundar.
0: Það verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þess að deilu skólamálina, þá er öðrum einu kannski hópur sem að vil það. hinum einn þið bara láta þetta vera og þið bara kenna að lesa og skrifa og og hérna ekkert annað.
2: Þeir
0: ekki koma nálægt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði og ég kannast
2: þetta. En þetta kom inn í grunnskóla 1974. Þannig að þetta búið að vera ansi lengi þar þannig að það ekki neitt nýtt
0: að nálægt. Það ekki stundum verður breyting í samfélaginu sem ekki sátt og þá það svo kallað bakslag sem kemur ef að breytingin á hröð. Kannski var hérna byltingi sem að ég held að þegar við tekið þátt í hún var kom bara að snemma og fór úr land.
1: En það verður aldrei fullsátt, það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gertir í skólum. Þetta allt saman, það bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf, þær eru ólíkar. Ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæta fyrirvöndi skólastjóra og kennara og alþingismann þá hugsa ég að þó við erum sammála margt, þá erum við ekki sammála það hvað væri hágæða skólastar, ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann og þetta óhjákvæmilegt það verða alltaf deilur skóla
0: Kannski þetta enginn á tímanum sem við lifum að stundum eins og við helst að hlusta þann sem reiðastur og mest neyri fyrir hann lítur að hafa réttast fyrir ég nefndi það bara því að umræðinu skólamál mjög sérstök sko.
1: Já,
0: en átta sig á því hvað drífur hann áfram
2: en þetta náttúrulega þeir eru háværastir þeir sem eru reiðastir
1: ef við horfum á þetta sko ef að það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina skilur Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti.
2: Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka nágóðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmis góð ráð til þess að nágóðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægðu foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Það skýla sér inn í skólastofunar.
0: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt markmiðin.
2: Já.
0: Þá gengur þetta best.
1: Það bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsóknu á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að það sem gekk best að takast á við hljums erfiða hegðun þar var besta samstarfið opnasta og reynskiptnasta sambandi við foreldra. En það náttúrulega það auðvitað að segja sko þetta þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta. Og það tímaskortur sem kennarar eru að glíma við. Þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Það alltaf tímaskortur.
0: Það eru með orðna mikla samfélagslega breytingar á skólakerfinu undanfarnum árum og áratugum. Mjög stigmagnandi, myndi ég halda, að það veru æ fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan hjá þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að hérna, fara ekki stuðninga heima en mæti kannski skólan með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntu þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af einhverju braut þannig þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börni hafa að geta eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
2: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennari hjá öllum kennurum og ekki síst umsjónarkennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að barn, hvað sér var ekki meiði sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og foreldrar þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski ekki á því að það er ekkit bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofinni það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
1: Ég ótt ekki þessin dæmi er að útskýra þetta fyrir fólki ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk, dásanlegan sex ára bekk í skóla og höfubakasvæðinu. Það reyndur kennar og einn ungur stöðnisfulltrúi, það 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu tölu 13 mál. Mm. Þetta náttúrulega úrskaplega fallugur hópur, en ég velti fyrir mér og ég nú heita kennslufræðingur, reyndi að setja mig í spór kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allins að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði?
0: Er álagið það að kennarinn er skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við?
2: Já.
1: Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning.
2: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðan þessa skýrslu er það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram að þá hvað það er sem veldur álagin, ekki bara að það sé álag, heldur hvaða þættir er það sem valda mestu álaginu og líka hugmyndir það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
0: Það til stjórnmálaöfl sem segir að lausnum þessu sé að loka landamærunum, þannig við fáum bara ekki innflytjendabörn í skólanum. Ég veit ekki hvað það sé lausn. En eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við þátt að lýsa? Hvernig þetta kenna bekkjónum?
1: Þetta alltaf snúið sjáðu, vegna sem við standum fram með fyrir því. Og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli, það vantar kennara. Skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin Og einn vandinn sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks, stuðningsfulltrúa, þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólanum fluttur yfir til sveitafélagana, þetta 1500 manna stétt núna. Og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi, þetta mjög oft ungt fólk, háskóla, kannski nemar sem að bjarga sér, skiluru þess að þurfi ekki að borga að námslánum þannig að þetta verður svona lausa fólk og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu endurmenntun, kenna því að vinna með krökkum og svo það bara farið sjáðu. Og Það kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku, ráðgjöfvarandi hegðun. En við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði. Það eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar.
2: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sumstaðar. Og til dæmis teymiskennslan, nú einhver nú mikið talsmaður teymiskennslunar. Teymiskennsla er eitt af því sem sumir skólar hafa farið til þess að einmitt að leysa þennan vanda í sex ára bekknum,
0: með fyrsta bekknum.
2: Teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar eru að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslukvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
0: Í staðið fyrir að viðkomandi nefandi fari
2: já.
0: Til stuðningsfulltrúa.
2: Já, og fari eða til
0: sérkennarans.
1: Stuðningsfulltrúin allt inn í bekknum með námsóknum.
2: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því höllatan fólki sem í skólastofunni og eru við ráðunir til þess að hafa umsjón með þeir nefandi sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
0: Það er að vinna í teiminu af því að smitast niður þekking kennaranna til hans.
2: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
0: Mm. Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í skólanum?
2: Engi spurning.
1: Það er hægt að sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tímann. Því miður þá hentar teymiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
0: Það svo ekki öllum kennurum?
1: Öllum kennurum, minna sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en sem sagt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það er velskipað í hópana velskipað í teimin og það er vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri velíðan meiri árangri það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál þú hefur alltaf sérfræðing við hliðin á þér sem að getur rættum hann Gunnar Smára, hvernig hérna koma betur til móts við hann, hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert. Við náum miklu meiri árangri, finnum fleiri lausnir í samtali.
2: Sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnu manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega.
1: Ef þetta utan að koma til sérfræðingur sko.
0: Ég eins og við gaman svo þetta sem ég veit ekki hvað það sé. Til og til að fara með hérna, þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafi nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkit pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðleg aðstæða já, einhver ykkar sem að hérna, treysti sér til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pít rétt upp hendina og fór og kenndi þar árið eftir að sama vandamála bara að það eru annan bekti viðbótar og eina lausti sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver ykkar hérna, til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur ára okkur miklu betri eða alls þar annars þar en Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir þannig var mér sagði þessi saga
1: Já. Ég hef sem sagt rannsakað teimiskennslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig er best að standa að í liðingu hennar og skipan í hópa
0: þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta Nei, þessi sem að þú segir að séu svona inntrjáningur og vilja ekki, séu þau bara lakari kennarar.
1: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna, við skulum segja, 50 krökkum, þá getum við gert út á ólíka styrkleik okkar. Mm-hmm. Við erum að eitt okkar er trúlega leiknast í því að ná til, við skulum segja, strákana sem að gera kröfu til okkar, eru svona erðalausir og þurfum einhver annar verkefni. Mm. Einhver meiri náttúrufræðingur, einhver meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teimið býr yfir miklu, miklu fleiri styrkleikum heldur
0: með flestir hlustuð okkar skiljið þetta. Já, en samt. Þegar flestir hlustuð okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk.
1: Það getur verið alveg dásamlegt, sko.
2: það er nú bara skemmtilegt, ég hef kennt unglingum í mörg ár, þannig að það er nú bara skemmtilegt.
1: Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum bransa, hvað allir séu mörg ár sem ég kendi þér, ekki 50 eitthvað?
0: Já, 50 ár.
1: Unglingar í dag finnst mér, og ég hef fylst með kennslu, ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi, það hefur bara aðtekast þannig að ég hef verið í þenni verkefnum, ég hef verið að heimsækja skóla. Unglingar hegða sér, það heila tekið miklu, miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna. Það bara mjög mikil munur.
0: Já, það reynsla margra sem hefði samskipti við ungu kynslóðina. Það er efnilegt og gott fólk með við okkur svona begluðu kynslóðina.
2: Já, ég þekki það sko, því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekki þannig.
0: En segir mér eitt, á hverju þetta svona flókja því þú ert að hennar vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum? Já. Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum. Já. Það var hjúkurnafræðingur.
1: Já, já.
0: Þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinni engum vandröðum ástæð fyrir að kenna hennar tannlæknarnir eru þannig að ég áttaði með þessu þegar ég hérna var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma yfir ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar að hérna svona hefðbundni maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna einu tannviðgerðir að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða eitthvað með, ekki með tannum sjálfum síðan kemur hérna verri matur og allt í einu gjósa upp hérna tannskemmdir og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál þetta ekki bara vandamál við komum til einstaklinga þetta fer fyrst yfir allt samfélagi situr svo eftir í kannski hérna, tekjulegri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástöðum á þessum tíma þá var ákveðið að setja tannlæknin í skóla
1: já.
0: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem hérna er á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku okkur er ekki bara svona þú veist, tannlæknar og hjóðsfræðingar
1: Ég treysti mér ekki til að ræða tannlæknana en ég veit með hjúkurnafræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur og hjúkurnafræðingum eins og á kennurum en mér langar að nefna annað það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfs- og skóluna sem við höfum mikið náhuga á og tengist þessu það til dæmis bara mötuneytin
2: Má ég áður við komum að mötuneytanum má ég nefna að því voru að tala sérfræðingana að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólum sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr. Það mikil þörf á skólafélagsráðgjöfum í grunnskólum í dag.
0: Það vita allir.
2: Og það vita
0: allir. Já, vita allir kannski að 7% nemendur þurfa mjög mikið á
2: því. Já, og, sko, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum. Sem námsráðgjafnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum, að þá hafa þeir ekki slíka menntun yfirleitt.
1: En ef ég man rétt þá...
2: En varandi mötuneytin fyrir ekki.
1: Nei, ef ég man rétt þá er ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu sjáðu, þannig að það þarf að mennta miklu fleiri. En varandi mötuneytin, þá ferðalögum mínum í skóla þá hef ég séð hvað gott mötuneyti, þá er þá oftast mötuneyti það sem að eldaðir á staðnum, og það einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu, ég hef oft sagt frá því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti 3 skóla á Akureyri á sama deginum við ekki hvort það enn þannig á Akureyri en þá var samræmdur matseðil þannig að það var slátur í boði í þessum 3 skólum ég var að fylgjast með kennarnemum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slát, hvernig blómur og lerapilsa hafi smakkast. Það bara litrófið. Einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja. Svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu. Það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanu það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð. Að gera það með bros og vör, að gera það fallega, það var flatbrauð og smjör með, þannig að það var allt annar bragur. Og maður finnur bara,
2: hérna,
1: krakkar hafa sagt því, ég tekið mörg rínihópa, samtölu við krakka, sko, það ekki þetta læri til hátíð, ég veit svo ég getum ekki borðað matinn. Við erum bara svöng, það ekki góður matur hérna. Augljóst sóknarfæri en þetta kostar.
0: En þannig að tala bara menningu. Já. Og hérna byggja upp stofnanir eins og skólakerfi þar að vera byggja upp menningu.
2: Já.
0: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við eigum að byggja upp það. Við eigum bara að mæla hluti, við eigum að mæla árangur, við eigum að taka upp hérna sagt, aðferðir Henry Ford við að byggja upp verksmiðju og nota hana, fylgjast með kennurunum, hafa skeiðklukku á þeim. Vera með árangursmat og hérna, gerum það sem við getum mælt, leggjum áherslu á það. Ég meina þetta er bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta er bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfinu líka, hérna, orðið svona ákveðum blinda fyrir uppbyggingu og menningu.
1: Er það alveg? Er ekki núna, ég sé að því að skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu, þá skoði ég samt teimisvinnu hjá öðrum stéttum og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
0: sé langtundar ykkur
1: jafnvel þannig að hérna já ég held að stéttir geti læst heilmikið hver af annari sko
0: en því ég nefndi að ég nýkomin af spítala það var ég á hjartadeild sem að var hann frábær og ég maður verið hann í smá stund og skynja maður hvað er sterk menningana hvernig er talað til sjúklingana og maður bara maður fullur aðdána, svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur við mig að þetta er eiginlega sérstök dild, sko, þetta er bara langbesta dildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þessum að leiði ég mér að segja að auðvitað er ykkur staðar hérna, þetta er kannski ekki alveg þannig.
2: Þetta er líka í skólanum, þetta er nefnilega líka, það er mismunandi menning í skólanum og það í ákunum, í sömu skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menninga að það er einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það er ekki unnið almennilega með málin það er já
0: og það sem ég er að spyrja um okkur gengur þá okkur illa flytja hann á milli
1: það er bara þannig með sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmanni um kveikjum nistan sem er mjög áhugavert verkefni bæta lestra kjenslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhuga svið sín því miður er engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta er bara einn megin vandi þú getur örugglega ímyndaðir 2 kennara sem undirbúa sig eins eru með sama námsefnið nánast útskýra eins spyrja sömu spurningana en ná gjörólíkum árangri Af hverju er það?
0: En getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það, því að þetta kjarni málsins, ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu, þá getum við verið með svona flytja, hérna, þú baki brauðuð inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn okkur góðan hátt og
1: getur tíkjast svona triks. Það er svo erfitt að breyta skólum, þetta er þung skip, en ég vil þó nefna hérna, það má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern megin sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum, jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við í aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum hún svo sterk eftir þessa reynslu.
2: Það náttúrulega til alls konar rannsóknur og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau að ég að venjast þá þarf tölvert átaka að fá foreldrarna í lið með sér og það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra þá og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað Og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar að fá foreldrana á okkar band í samband við það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra.
0: Það er góður í því í gangi það. Það er alltaf hérna, leiksýningar og alls konar sýningar fyrir, það var alltaf að draga kennarana inn. Nei, ég foreldrana að segja.
1: Já, ég held að hérna
0: það sýnaði mig eitthvað hvað við, og þau var fyllt stolti yfir hvað við varum skemmtileg
1: og frábær eins og þau voru ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklingsmiðun heldur við gerum við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áhersla á læsi og leskilning bara að gefa því forgang og einhverja starffræði
0: Orðaforða
1: kannski ekki alltaf þá starfsfæði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það já, gott og vel enskan kjarnan ánskrein en aðrar önnur tungumál eru val þetta væri kjarni kannski helmingur skólastarfsins svo væri hinn helmingurinn miklu opnari þannig að þessi krakkar ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum svo ég taki dæmi eða málfræðitímum og skilja ekkert og hafa engan áhuga á þessu en svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhugaðsverkefni bara lyftast þau upp af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra af hverju þurfa allir að læra sömu námskarnarnar upp allan skólan aukum val
2: Þetta er eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldrum að sé best fyrir börnin.
0: Að draga, að við þurfum mikið að fara svona langt í starfræðinni.
2: Já.
0: Við kennum eiginlega ómikið að málfræði. Ættum við að kenna
2: aðra. Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Nei, sem dæmi.
0: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumál.
2: Já.
0: Það líklega að geta tjási.
2: Já, málfræðin bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
0: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álægi á kennara, að það er eitthvað álægi á kennaran er það að það er verið að kenna eitthvað sem að kannski er jörna, kennaranir sjá ekki tilgangin í eða er bara óverfitt
1: að Það er nú mjög slæmt að kennaranir sjá ekki tilgangin í
0: Það er bara óverfitt að koma þessar algebru í gegnum hennar bekk að bara það er verið að setja mig eitthvað verkefni sem er bara óverfitt sko. Ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orkur Akkur verið að sitja mér þetta? Það að meina það?
2: Já, örugglega gagnvart mörgum.
0: Herðu eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann fyrir 50 árum. Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú eru komst að kenna mér.
1: 21.
0: Þá varstu búin með kennaranámið.
1: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf sveipa leit og ég var að kenna þér til hlýðar, utan skóla.
0: En af hverju verið að hérna, láta kennarana eftir stúdurspróf verið 5 ára námi?
1: Það vegna þess að hérna, kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd. Mm. Finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarsins. Mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst, þá séu 8 umsækjendur hvert pláss.
0: Mm. Í Finnlandi. Það ekki hér.
2: Það var vonin að þetta yrði, það myndi ganga eftir hér.
0: 8 stöður auglýstar, það var ein umsókn á Íslandi. Þegar 8 stöður auglýstar á Íslandi, það var ein umsókn.
1: Ég að tala kennaranámi,
0: Já, í kennaranámi.
1: Já. Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega að kennarar þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám, það dugar ekki til, sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu, sko, fyrir kennarastafinu, við vorum að velta því fyrir okkur hvað allir margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasemd fyrir eitthvað annað nám heldur en kennaranám.
0: Hvernig er staðið að því
1: og hvert inntak þeirra er af hverju bara umræðu um inntak kennaranáms getur nefnt mér eitthvað dæmi um umræðu um menntun annara stéttar sem er jafn óvægin og gaggrinin
0: þetta fannig að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu
2: en ekki menntun þeirra
0: nei.
1: Heilbrigðisstéttirnar er einhver stjórnmálamaður er einhver Inga Sæland að tala að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám
2: það
1: getur kannski bara verið skynsamlegt
2: það sem náttúrulega í sambandi við það er að fólk sko allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hafa vita á því sem er að fer fram í skólum og telja sig hvernig best er að haga því
0: sem þeir voru í,
2: já, og frá sinni eigin reynslu og þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram og þeir hérna halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reikna einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta ansi miklu flóknara heldur en það.
1: En svo ein gagnrýni sko sem er núna komin upp á yfirborðið sem er verið að staldra við það er verið að benda á það og þetta kemur fram í okkar skýrslu, kennararnir lögðu mikla áherslu á það, við höfum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvað upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þið bara, hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert badn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum
0: Það svo í þróun efnisins og framleiðsláði og allt
1: Já, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum, hvað þartu svona að lágmarki til þess að vera sæmilega búin?
0: Fyrir hvern vetur?
1: Já.
0: Ég veit að ég vil ekki ská 73.500.
1: Já. Þannig 8.500 þetta er ekki langt. Það er upphæðin sem að MMS, Miðstöðmenntunar og skólaþjónstu, hefur
0: alveg til þess að framleiða
1: allt námsefni og skefa út og prenta borga höfundum dreifa því
2: og meðan talaður að Finnar verji 30.000 krónum á hvern nefnda á sama tíma
0: en ég var svolítið rausnanur
1: líklega væri við vel sett þetta væri 50.000-70.000
0: en varðandi að þið varum að tala svona menningu og ákvarðanir er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það er ekki nóg að taka bara hérna formið eins og að lengja kennarnámið því að við erum hérna þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því fermingavísluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko bara hérna
2: Fúkri.
0: Ásakanir í brjóskassan ég meina hann við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu
1: ég ekki sem að mig alveg taka svona djúpt í árinni en sko ef þú tekur leikskólastigið umræðan þar Það er engin gagnrinn á inntak leikskólastarf. Það er fyrst og fremst gagnrinn á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan, er þar einhver gagnrinn á inntakið við líka og er á grunnskólan? Ef þú tekur háskólana, af hverju ráðast menn á grunnskólan?
0: Ég spyr. Já. Ég hef spurt fólk að þessu hérna, en ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram. Ég skil það ekki alveg. Maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera þetta komið lausnina, við ætlum að enga við allt saman. En það bara, minnst að það of, hérna, þetta of skammt að við komið til þess að maður trúi því. Já. Það einhver menningar stríð allna. Að þið viljið kenna börnunum sko ekki bara Íslandssögun eins og ég lærði hana og þið eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur eitthvað svona hugmyndir á meðan að ég vil bara læri það sem að þið kannast við þetta þannig að þetta svona kannski margflókið einhver leit þetta þannig
1: að það er framhaldsskólinn svo kristallt dæmi um ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt Sumir eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf. Það séu allt og margir áfangar kendir í maður. Það eru mörg hundruð, ekki mörg þúsund áfangar. Og aumingi háskólarnir, það eru svo erfið þegar þeir geti ekki metið hérna, nefnendur frá ólíkum framhaldsskólum. Ég hef heimsótt flesta þessara framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist af því sem við hefur verið að gera í mörgum þeirra. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf.
0: Maður heyrir að ég á barna á þessum hérna, árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru að ég í ólíku námi?
1: Sko? Já, mér finnst þetta að vera ákveðin verðmæti að eiga fjölbreytta ólíka skóla. Ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til mótsvið íþróttarkrakka? Af hverju ekki annars með tónlistina? Með myndmentina, með starffræðina, menn akkur ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði? Getum kannski ekki komist til yfir að því að samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo ömurlegar að hérna, þetta myndi gera málin mjög erfið.
0: Allir að skutla á milli hverfa.
1: En mér finnst þessi, þessi fjölbreytni eftir svona verð.
0: Annað sem að mér finnst dottir hug er að svona óþól gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama var einhvern veginn helbriðiskerfið við getum, ef við látum sko fagstéttanum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna búa þetta í kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum þannig við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipta í máli, þess að þeir geta ekki tekið ákvarðinu það sjálfur Með þetta líka svona þráður í umræðinni.
2: Jú, það er alveg rétt.
0: Við erum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum.
2: Já, og sumir eru að tala það að það skiptir máli og allir sé að læra það sama, á sama aldri. Að allir þurfa að þetta svona samræmt göngula fónt. Þannig svo margir vilji taka upp eitthvað slíkt. Já. Þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það vera að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum. Maður getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt. Þetta svo sérkennileg hugmynd.
1: Það alltaf sagði skemmtileg saga af frönskum menntamálar á þeirra. Þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi semst að þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og segði að það eru allum svo 12 ára börn núna læra frönsku stjórnabildinguna. Já. Þetta ekki alveg sá skóli
2: sem að... Það er einhverjum sem vilja þetta og þeir eru hans
1: sem
2: hámar.
1: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
0: Stelpa mín var í 7 ára bekki í Frakklandi. Kom heim alveg bugus, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana sjóraböldum.
1: Já, já. Já. Já, já, en það er leið númer 1, 2 og 3 að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðanir eru teknar. Eina leið, svo má alveg hafa smá eftir.
0: Gagnrýnendur skólakerfisins eru bara ekki sammálaðir einhver.
1: Nei, nei.
0: Þeir eru bara alls ekki sammálaðir þessu. Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólk eins og ykkur sem hafi farið með skólakerfið okkar.
1: Það þarf að hafa eftir.
0: Einhverja út og píska.
1: Það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum. Það er mjög mikilvægt. Það hafa allir gagna því að fá rýni og ábendingar. En hérna, ef ég væri innvaldur, þá myndi ég gefa kennurum miklu, miklu meira frelsi til að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá.
0: Galdurinn verður á gólfinu þessum kennurum.
2: Já, það eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnumun yfir og komum í þann skóla, að þar var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins. þarf að haldni fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var að þau settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem hefur komið upp og komist að samkomulagi það hvernig þau ætlum að leysa málin. Þetta alveg hægt. Og þarna stjórnandi sem treystir sig til þess að stýra svona vinnu. Og það bara afskaplega mikilvægt.
1: Svo þetta frábært eða þetta gera allir góður í sáttu fóreldra. Það bara alveg rosalega dýrmætt.
0: Þið skoðu 25 skóla, hvað var besti skólin?
2: Megum ekki segja það.
1: Já, við nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntavelunin, 5 ár aftur í tíman. Þetta ekki allra bestu skólanir alltaf, en það ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan, en þeir skólar sem þarna komu við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur saminast um að reyna að koma betur til móts við þarfir barnanna og lagt mikla alúð
2: við. Og það eitt af því sem við tókum eftir, sko, þessi að hérna, því að kennararnir í, það kom mjög skýrt fram að kennararnir hafði áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda. Og þeir höfðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til þess að koma til móts við þessi börn. Og þannig að kennararnir eru uppfullir af vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum.
0: Ég segi stundum yfirmenn, er það þannig að það sem að tekst að byggja upp svona kultúr í skólum, að það hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum, að við þekkjum það til það með það sem svona eitthvað mein í einhverjum hópi, það getur haldið áfram þótt og skiptir í öllu fólkir út, sko.
1: Því miður þá myndi ég vilji til minna reynslu að, hvað maður segja, skólamenning, hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendunum. Það stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að líkir fólk hver annað þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski næstar annað staðar.
2: En þetta er vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur, bara mjög um lönd.
0: Svo er það líka eitthvað inn í okkar kultúr, er það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja mark mitt á námi þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn.
1: Gæti verið,
2: já, gæti
1: verið.
0: Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál,
1: Yngvar
0: og Lilja. Kjærfíkir.
1: Takk fyrir kærlega.
0: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Fundi Geðhjálpar í gær kom fram að forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svo kallað skjólshús í Breiðholti eins og tilstóð. Og þetta tengt andstöðu íbúa við verkefnið og við höfum síðustu vikur hér á samstöðunni svolítið verið að fjalla fordóma gagnvart geðveikum. En eftir því sem skilst þá eru þeir nú samt að minka þótt fréttamál gærdagsins sé nú frekar svona leiðilegt að verða vitni að örlögum þessa skjólshús. Og hún komin hingað Sigrún Ólafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði við HÍ til þess að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin Sigrún.
5: Já, takk.
4: Sko, það ekki rétt hjá mér að þrátt fyrir að fréttir íslenskar fjölmiðla hafi svolítið snúist að það sé dapurlegt eins og komið hefur fram hjá talsmönnum Geðhjálpar að íbúar hafi ekki verið tilbúnir í Breiðholti fyrir skjólshús meðal annars vegna fordóma sennilega. Á sama tíma og það staðar en þá hafa þína rannsóknir samt sýnt að fordómar eru á þeir eru minni núna gagnvart geðveikum en var eða hvað
5: Já, við sjáum að það hefur dregið verulega úr þeim, ég sem sagt byrjaði árið 2006 að skoða fordóma gagnvart geðrunum vandamálum á Íslandi og það var hluti af alþjóðlegri rannsók sem var framkvæmd í 17 löndum og þá var sérstaklega að skoða fordóma gagnvart einstaklingu sem var lýst með þunglindi annars vegar og hins vegar með geðklofa og strax 2006 þá sjáum við að fordómarnir eru hvað minnstir á Ísland í alþjóðlegum samanburði. Þeir eru engu síður verulegir, en við verðum náttúrulega líka hafa í huga að þarna eru við erum eina Norðurlandið sem að sem sagt í þessum gögnum og þarna eru við með lönd á í rauninni í hverri heimsálfu. Þannig við erum að bera okkur saman við lönd eins og Bandaríkin, við erum með Austur-Evrópu, við erum með Filippseyjar, við erum með Suður-Afríku. Þannig að kannski kemur ekki þetta óvart að þá séu fordómar hvað minnstir á Íslandi árið 2006.
4: Ég skil.
5: En síðan sem sagt eru þetta búið að byrta dálítið úr þeim gögnum og skoða fordóma í alþjóðlegu samstarfi eða samanburði og síðan svona upp úr 2020 þá fer ég samtal við þau hjá Geðhjálp um mikilvægi þess að fylgjast reglulega með fordómum á Íslandi og endur taka þá þessa rannsók. Þannig að við erum núna búin að gera það tvisvar árið 2022 og 2025 og þar sjáum við að hefur dregið verulega úr fordómum og kannski svona það sem mikilvægast við sjáum frá 2006 til 2022 að það dregur úr fordómum gagnvart einstaklingum sem

0: sem við myndum kalla svona mildari geðraskanir mm-hmm. og við náttúrulega getum hugsað bæði þunglindi og kvíða hvar dregur mörkin á að vera bara svolítið leiður yfir að vera þunglindur mm-hmm. og við erum líka farin að tala svolítið bara þetta í almennu mál við erum öll kvíðin, við erum öll þunglind og það virðist hafa þá dregið verulega úr fordómum en á því tímabili gerist ekkert varðandi að draga fordómum gagnvart í sem myndum oft talum sem alvarlegri geðraskanir eins og til dæmis geðklofa mm-hmm. stóra sagan hins vegar svo og kom verulega óvart og samkvæmt því sem ég veit best þá það í fyrsta skipti á heimsvísu að það mælist að það dregur úr fordómum gagnvart einstakling sem líst með geðklofa og við sjáum það þarna á þessu 30 ára tímabili í okkar gögnum. Mm-hmm. En síðan auðvitað mikilvægt að hafa í huga líka hvað við erum að mæla og síðan svona lifaðan veruleika hér á Íslandi og þarna erum við auðvitað að vinna með spurningalistakannanir og þær eru afar dýrmætar til að mæla svona almenn viðhorf líka sérstaklega við erum að gera það í annarkvort samburðum önnur lönd eða yfir tíma.
1: Er þetta allt meginlega ráðferðir?
0: Þetta meginlega ráðferðir, já. Mm-hmm. Og þar má í rauninni segja að ég myndi kannski segja að við erum að mæla svona kannski minnsta mögulega fordóma. Þannig að þú kannski hugsar bara hér og ef við tökum þetta í samhengi við það sem að þú byrjaðir hér á, þá það svolítið annað að vera svara spurningalista í tölvunniðinni og þar ertu spurður hvort að þú viljir fá hann Jón sem að líst með geðklofa sem nágranna eða að þú fáir símtal frá nágranna og slíkur einstaklingu sé að fara að flytja í sömu götu og þú. Já. Þannig við erum í rauninni alltaf að undirmæla myndi ég segja, fordóma þá að þetta auðvitað gefi verulegar vísbendingar og við sjáum það ennþá að það eru verulegi fordómar í íslensku samfélagi þó að það hafi dregið úr þeim.
1: Já, þetta góður punktur hjá þér og maður tengir einmitt við þetta. Það var alveg fólk sem að sagði við mig í gær sem að var að fylgjast með fréttum að þetta væri bara eðlilegasti hlutur í heimi. Að íbúar væru hugsi yfir svona sendingu eins og einn kunningi minn orðaði það hann sagði að þetta geti haft bara áhrif á fasteignaverðið og bara svona sko praktíska þætti geti ég eitthvað spurt þig út í þetta?
0: Já, það eru auðvitað bara eitthvað sem við vitum og ég meina við vitum að fordómar hafa raunverulegar afleiðingar þeir hafa afleiðingar fyrir bæði myndi ég segja samfélagið í heild og sérstaklega þá einstaklinga sem að verða fyrir fordómum Við vitum frá rannsóknum og við vitum að það eru þetta alls konar ímyndir fólk sem á við geðran vandamál að stríða og kannski eins sú algengasta sem við hefum auðvitað að þeir séu hættulegir.
1: Já.
0: Og það sjáum við, það hefur reyndar breyst mjög mikið, til dæmis ef við hugsum fjölmiðla. Ef við hugsum fjölmiðla kannski fyrir 20-30 árum, þá vorum við nánast einungis með kannski neikvæðar ímyndir af fólki með geðran vandamál. Þá getum við að hugsa hér brjálaði maðurinn með byssuna sem er í geðrof og kemur inn á spítal og skítur alla.
1: Já, eða stelur barninu, 10 ára gömlu barninu með skólatösku.
0: Alls, bara alls konar sem að... Þannig að þessar ímyndir eru eðlilega kannski sterkar
1: Já.
0: Og við vitum náttúrulega líka að fordómar virka þannig að við erum alltaf í rauninni kannski skipta heiminum í okkur
1: Já.
0: Og hina.
1: Já.
0: Og það mjög sterkt þegar kemur að geðrænum vandamálum og ef við bara skoðum það til dæmis í sögulegu ljósi, þá náttúrulega mjög ómannúðleg meðferð sem að við höfum séð varðandi einstaklingar sem átt við geðrænum vanda að stríða. Þannig og auðvitað ennþá þannig í sumum löndum, en ég meina við vitum það alveg að þessir einstaklingar oft var kannski litið á það sem að þeir væru jafnilíkari dýrum heldur en mönnum,
1: Jóra.
0: Þeir voru einangraðir, þeir voru bundnir við staura, þannig við getum náttúrulega að sjáum í gegnum söguna, við vitum auðvitað líka í helförinni þó að eðlilega sé mest talað gagnvart gyðingum, þá vitum við auðvitað líka fólk með geðran vandamál var tekið og sett í semst útrýmingabúðirnar. Þannig að þetta náttúrulega þetta mjög ljót saga og við höfum sem betur fer orðið samfélög sem að erum mun umferðralindari en í grunninn þá erum við á einhvern hátt að draga línur á milli okkar sem eru þá venjuleg og einhverja aðnara sem oft eru þá öðruvís en við og sem að þá í þessu tilfelli stafar einhver möguleg og við sjáum sem hættulega. Það sem auðvitað síðan mikilvægast og við kannski vitum ekki af eða kannski almenningur veit ekki alveg af, til dæmis eins og rannsóknir sem sýna að einstaklingum með geðran vandamálur til dæmis mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi, heldur hann að beita ofbeldi sjálfur.
1: Já, skil.
0: Og við vitum það auðvitað líka og kannski það sem er mikilvægt við fordómar að við erum að nota eitthvað eitt til að dæma í rauninni einstaklingin í heild.
1: Já.
0: Að því ef við bara hugsum þetta, bara við höfum öll möguleika á að vera hætt

0: við höfum öll möguleika á því að vera nota fíknefni sem var annað til dæmis sem kom þarna upp í gær Já. Með að hverfi myndi bara fyllast af nálum og það var allir í neyslu það var líka talað að þetta væru barnanýðingar en við vitum auðvitað mjög stór hluti af fólki sem gerir alls konar hluti á ekki við neingeðran vandamála stríða Já, en þetta verður stimpill sem að við síðan tengjum við alls konar neikvæða hluti og ákveðum í framhaldinu að svona fólk viljum engin samskipt eiga við
1: Grímur Atlason hjá Geðhjálp hann satt hér í síðustu viku og ræddi við mig líkurnar eða möguleikana á því að allavegis lögreglan á Suðurnesjum sem beitti rafbyssu á einstakling sem var að sagt í gríðalegri krísu að þar hefðu mögulega einhverju fordómar gagvart, bara geðsjúkum heilt yfir ráðið för ég veit að ég get ekki rukka þig það hér og nú, hvort þú takir undir það, en þetta er eitt af þessum umhugsunar refnum
0: Já, það auðvitað og við vitum það að það líka hugsa svolítið held í þessar aðstæður oft erum við náttúrulega bregðast rosalega fljótt við og jafnvel þessir fordómar þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir þeim Þeir bara einhvern veginn verða, þú sérð einstakling, þú hugsar, hann geðveikur, hann með alls konar, þú slut og ég þarf að bregðast við og lögreglan þarf náttúrulega mjög oft að bregðast mjög hratt við og þar til dæmis svona þó að sé ekki beint tengt geðrænum vandamálum, þá vinur minn bandarískur félagsfræðingur Reisian Rey sem hefur til dæmis mikið skoðað þetta varðandi lögreglun í bandaríkjunum og svarta sem hefur auðvitað mikið verið í umfjöllinu og hann hefur þróað og unnið með lögreglun sérstaklega til að draga úr fordómum því að þar var hreinlega til dæmis bara sýnt það að í huga margra lögreglumanna að þeir sáu svartan mann þá sáu þeir bara ógn og til dæmis sem dæmi þá bara var það kerfisbundið að þeir mátan miklu stærri en hann í raun og veru var
1: Já.
0: Miklu meiri ógnheldur en hann í raun og veru var og við verðum svolítið að hugsa því að hluti með fordóma eru auðvitað bara hvernig við notum upplýsingar og hvað mikið á áreiti í heilanum okkar bara í rauninni í hverju sekundi þetta gífulegt magn og við erum alltaf að flokka við erum alltaf að nota fyrri reynslu hugmyndir sem við höfum til að bregðast við þeim aðstæðum sem við lendum í og eðlilega kannski þegar við lendum í aðstæðan sem þarf að taka snöggar ákvarðanir þá án þess að þú sért eitthvað að velta fyrir hvort þú sért með fordóma eða sért að gera eitthvað sem ekki við hæfi þá bara í rauninu bregstu við aðstæðanum en undirliggjandi kannski fordómar gagnvart einstaklík hvort sem það í geðrofi eða á einhvern nátt sem hún tengir við alvarlegan geðrannan vanda lætur okkur kannski bregðast öðruvísi við heldur en eða væri einstaklingur þar sem við myndum ekki hafa grunum slíkan vanda
1: Já, já Er það ekki yfirleitt til neginn að við erum ekki hrædd við það sem við þekkjum og það sem við höfum reynslu af að við þurfum ekki að vera hrædd við en það sem við þekkjum ekki þar erum við, þar förum við á svona viðvörunastig
0: Jú, ég held að sé tvennt, við erum náttúrulega annars vegar og þá kemur þetta aftur í þessa hugmyndum okkur og hina. Við erum ekki hrædd við okkur, við erum ekki hrædd við fólk eins og okkur, við erum hrædd við þessa hina sem eru óskilgreindir, þannig að það hlut af því, en síðan auðvitað líka þannig að sumt fólk kannski ekki eins og ég, en ég hef kannski engar neikvæðar staðalmyndur svona fólk. Og ég hef enga kannski svona sérstaklega ógnar því ég get til dæmis bara hugsað fólk sem ofurríkt.
1: Já.
0: Ég þekki kannski ekki rosalega mikið af fólki sem ofurríkt, ég kannski með alls konar hugmyndur það,
1: Já.
0: En mér kannski óleiklegt að það myndi beita með ofbeldi.
1: Já.
0: Þannig að það sem kannski fer saman hér að þekkja ekki þennan heim, en líka að það alls konar neikvæðar staðal ímyndir sem að við fáum úr fjölmiðlum og annar staðar sem við tengjum við þennan hóp.
1: Já.
0: Það sem að tengist síðan þessu kannski mikilvægast að rannsóknir bæði hérlendis og sérstaklega erlendis bara áratuga rannsóknir í raun og fordómum sína í rauninni að besta leiðin til að draga úr fordómum eða það sem mikilvægast að þekka einhvern sem hefur átt við geðrannan vanda stríða. Þannig að það auðvitað líka í rauninni segir okkur meira kannski þessa sögu eins og ég sagði áðan með að meðaltali þá fólk með geðrænt vandamál ekki líklegra að vera hættulegra heldur en aðrir auðvitað kannski geta verið ákveðnar undantekningar til dæmis sem einstaklingar eru í mjög miklu geðrofi eða slíkt en svona meðaltali þá það ekki við höfum öll möguleika að vera hættuleg undir ákveðnum kringustæðum en auðvitað sýnir það líka þetta að þessi sterka í rauninni niðurstaða sem við sjáum við mikilvægi þessa þekkingu auðvitað líka bara mjög oft að sýna fólki herri þetta bara fólk eins og við það engin ástæða til að vera hrædd, það engin ástæða til að vera með fordóma
1: Nei, það var einmitt hérna ungmenni sem að benti mér á það núna fyrir nokkrum vikum að hjá krökkum undir tvítugu í hennar kreðsu þá væri svona mjög já, það var ekkert neikvætt við þorga hvert kvíða kvíði væri svona það væri orðin til einhver konsensus í samfélaginu það að það væri bara fullkomna normal að einhver var að stríða við kvíða sem jú geðlegt ástandil þæki þegar það komið upp á svona út komið úr einhverjum böndum en hérna þannig að kvíði var ok allir geta verið með kvíða og mætir ekki neikvæð við þorfi hjá ung fólki en geðkvörf til að mynda að mati þessa ungmennins þá er svona annað viðhorf gagnvart því og þá sem sagt telur unga fólkið að það sé eitthvað ófyrirsjáanlegt við geðhvörf og því getur stafa hætta af einhverjum sem með geðhvörf en því stafi ekki hætta af þeim sem með kvíða.
0: Já og þetta auðvitað kannski getur við tengt líka við bara munin á til dæmis bara hversu vel við getum fundið okkur í ákveðnum mismunandi geðrænum vandamálum.
1: Já.
0: Og það hefur verið mikil gaggrinni til dæmis á hvað við höfum sjúkdámsvætt mikið bæði kvíða og þunglindi
1: já, já, já.
0: Og hvar í rauninni við drögum mörkin á milli til dæmis þess sem bara eðlilegur kvíði
1: já.
0: Og við vitum alveg upp að ákveðnu marki
1: já.
0: Þá kvíði okkur mjög gagglegur
1: menn
0: það mjög vont að vera aldrei kvíðin
1: tengist tímabundum aðstæðum oft og bara
0: já þú bara hugsar ég minna ég ekki viss að þú veist ég væri hér sem prófessor í félagsfræði ég hef aldrei verið kvíðin
1: Já, þú veist,
0: ég meina, ef ég hefði ekki verið með neitt smá prófkvíða, hefði ég lært þess mikið fyrir prófin?
1: Já, meinar.
0: Ég meina, hefði ég, þú veist, passað að skila rétgerð á réttum tíma?
1: Já,
0: hefði
1: já.
0: Ég passað að skila mér þeim verkefnum?
1: Dæmum.
0: Segin þarf að skila á mér?
1: Dæmum jákvæðar afleiðingar kvíða.
0: Þannig að þú veist, ég meina einstaklingur sem algjörlega kvíðalaus.
1: Já.
0: Já, svona kannski að meðaltal ekki að fara ná miklu árangri í lífinu, þá sé ekki kannski að segja það almenn.
1: Hann flýtur sofandi að fegða rósi,
0: Og sama, þú veist, má segja með, þú veist, hvar er munur ná til dæmis að vera leiður og að vera komið þunglindi.
1: Já.
0: Og augljóslega, þá vitum við að það eru einstaklingar sem eru það þunglindir og það kvíðnir, að þeir þurfa að fá hjálp, hvort sem að það er hjá læknum eða öðrum heilbrigðisstéttum eða frá jafningjum eða bara samfélaginu í heild. Þannig að við vitum það, en eitt sem að við náttúrulega hefum séð að við erum alltaf að færa þessa línu í rauninni, þannig að við erum farin að tala mildar og mildar útgáfur sem mögulegan sjúkdóm.
1: Já.
0: Og núna, ég meni ég til dæmis get ekki ímyndað mér að hafa farið og tala við mína kennara hér aldamótin og segjast vera kvíðin eða þunglind.
1: Nei.
0: Þú veist, þetta voru bara orð sem að bara voru alltaf til í minni orðabók sem manneskum tvítugt. Nú annar hver nefnandi þunglindur og kvíðin.
1: Það?
0: Og það eru auðvitað mjög gott að við séum farin að tala andlega líðar.
1: Er það reynsla þín sem prófessor, eru nefnendur þín, eru 50% nefnendur þeirna, segjast þér kvíðinir eða þunglindir?
0: Ég get ekki sagt nákvæmlega prósentutölurnar, en það var reyndar rannsók sem að gerði í HÍ þar sem það var yfir helmingur nefnanda sem að var með verulega semst einkenni sem að voru þó hefði verið greint sem þunglindi.
1: Samkvæmt þeirra einsvörum.
0: En munur samkvæmt þeirra einsvörum sem er náttúrulega sama og er notað til að greina þunglindi.
1: Einmitt.
0: Þetta er alltaf okkar einsvör varðandi spurningar.
1: Já.
0: En kannski munurinn er að ég hefði bara óttast það að vera bara fordæmt og talin ekki góður nefandi og ekki eiga neina framtíð ef ég hefði farið og sagt mínum prófessor ég væri þunglind.
1: Einmitt.
0: Eða ég væri með kvíða, of mikinn kvíða.
1: Einmitt.
0: Þannig í dag, þú veist, þá er þetta bara svona eitt af, þú veist, þetta er nánast bara, þú veist, liggur við að þarna mér skaman að fara á stúdentakjallarinn eftir vinnu og kvíðin minn er svona eða að ég hátt ég mitt er svona. Þannig að þú veist, það bara talað það á mjög svona eðlilegan hátt sem að er auðvitað jákvætt.
1: Já.
0: En kannski punkturinn hér þá að þarna erum við bæði náttúrulega annars við búin að normalisera.
1: Já.
0: En líka þetta eru tilfinningar sem að við könnumst öll við. Og ég held að það sé engin manneska sem kannast ekki við að hafa verið leið eða kvíðin.
1: Nei.
0: Þannig að hvar drögum við mörkin? Ef við hugsum geðklof eða geðrof, þá náttúrulega erum við oft á tíðum að tala hluti sem við kunnumst ekki öll við.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að við getum til dæmis velt fyrir okkur, flest okkar heyra ekki raddir.
1: Nei.
0: Þannig að þá ertu strax komin með eitthvað býtti ef þú ert svona,
1: mm-hmm.
0: þá er það einhvern veginn í grundvallar atriðum allt öðruvís en ég sem manneskja.
1: Já.
0: Og það sem hefur náttúrulega verið gert þar, sérstaklega þá kannski svona undir svona læknisfræðilega læknamiðuðu nálguninni er að megin áherslan þá að bæla niður einkenni. Og það var auðvitað þannig að í rauninni bara ungmenni sem að kannski greindist með geðklofa var í rauninni bara skrifað úr leik, bara nú lífi búið, þú þarft ekki að hugsa að eignast fjölskyldu, eignast börn, þú skalt ekki vera að fara í skóla eða vinnu, nú erum við bara að fara að taka næstu 50 árin í að halda niður í einkennum. Mm. Og þessi nálgun hefur breyst mjög mikið meðal annars auðvitað út af starfi eins og hjá geðhjálp hjá hugarafli og fleirum hér þar sem að meðal annars til dæmis núna orðið bara viðurkennt allavega hjá ákveðunum hópum að til dæmis vinna með að heyra raddirnar. Raddirnar þurfa ekkert að vera svo skelfilegar eða hættulegar og oft líður fólki miklu betur ef það að vinna í rauninni með þeim þá verða þær ekki eins ljótar og vondar og þeir eru stöðugt að reyna að bæla þær niður. En þetta kannski svona svolítið sem að kemur inn á það sem úrst að segja hvað við getum samsama okkur með og hvað svona eitthvað sem að öðruvísi hættulegt eitthvað sem að við þurfum að óttast.
1: Já. Ég tek undir þetta sem þú sagði ráðan að sko það léttara í dag að segja frá einhverju á geðræna sviðinu en það var og sem dæmi þá hef ég hérna svolítið við rauðaborðið verið að gera þætti með geðlækni og fleirum svona geðræn mál þar sem ég hef dregið upp persónulega úr mínu minningarsafni hérna mjög slæmt tímabil frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var mjög geðveikur og ég heyrði raddir og það voru
0: og miklu fleiri hafa heyrt raddir heldur að þú voru nokkuð tíma að segja
1: það voru leiðinda skilaboð sem ég fekk því að skilaboðin voru þú ert hann það var sem sagt messias alveg sturlaður sko og hérna og ég veigraði mér alltaf við þetta var sko mitt mesta leyndarmál í lífinu það var þessi kafli og þótt ég hafi ekki fundið fyrir einkennum sko í marga áratugi þá veigraði ég mér alltaf við því að segja frá þessu vegna sem mér fannst eins og bara ferli mínu og bara lokið starfsferli og öllu því það myndi enginn vilja hafa mér vinnu og enginn myndi þóra að tala við mig og svona en ég upplifi núna árið 2026 margfalt frelsi til þess að ræða þetta, maður upplifir hjá sér þörfina að hjálpa öðrum minka fordóma einmitt með því að segja frá valdefla aðra bara horfa í vélina og þú ert ekki einn og við erum miklu fleiri enn þú hyggur sko, og allt þetta þannig að hérna, mér finnst sem bara borgara á Íslandi alveg frábært ef þetta svona eins og þú ert að segja að hægt og rólega minka fordómar og þessi opnun verður þessi mál
0: Já, það auðvitað líka svona sem að þú veist hengist inn á sem við úrt að tala og sérstaklega gegnum tíðina þá hefur þetta náttúrulega verið kannski svona eitt sá vesti stimpill sem já. Að einstaklega geta fengið.
1: Og bara vegur vóbeinta lífsbjörgum hans, möguleikum hans til þess að afla lífsbjörga.
0: Já, nákvæmlega þetta því að bara eins og hefur oft verið talað ef við berum til dæmis saman líkamlega sjúkdóma og andlega erfileika
1: já.
0: Eða geðræna sjúkdóma hvað svo sem að við sem köllum það.
1: Einmitt.
0: Þá vitum við það alveg að það allt öðruvís ef ég með 2 ára kannski svona hlé í ferilskráni minni
1: Já.
0: Að það hefði allavega sögulega séð, við erum miklu auðveldir að segja að ég var í krabbameinsmeðferð heldur ég var inn á geðsjúkrahúsi og fólk náttúrulega óttast þennan stimpil mjög lengi og það líka sem að skiptir svo rosalega miklu máli í þessum rannsóknum á fordómum Já. Því að eitt af því sem við vitum að það eru beini fordómar Það eitthvað sem gerist og það getum við til dæmis talað að ég myndi til dæmis segja það svo atburðará sem gerist með skjólshúsi, þar eru við að sjá eitthvað sem við getum tengt við beina fordóma.
1: Mm.
0: En það sem að gerist og skiptir ekki síðurmáli hvernig einstaklingar þegar þeir greina með geðsjúkdóm eru með fordóma fyrir sjálfum sér og því sem þau eru að gangi gegnum. Og það hefur verið talað og sérstaklega eru þá félagsfræðingar sem að heita Bruce Link og Joe Phelan sem hafa þróað þessar kenningar sem að tala einmitt mikilvægi fjölmiðla og þetta bandarískt fræðafólk erum að þróa þessar kenningar svona aldamótin og þar til dæmis sýnaði fram á að börn eins ung og 5 ára hafa einhverja hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og þau vita þetta fólk sem öðruvísi, jafnvel hættulegt, skítugt og svona eitthvað sem að þú vilt ekki vera að eiga mikil samskipti við þannig að síðan í rauninni þá varðandi þetta þá talaðum við frá mjög ungum aldri þá eru við með tiltölu að skýrar hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og við erum með neikvæðar staðalmyndir það Síðan hvað gerist þegar ég 18 ára, 20 ára, 25 ára og allt í ráð þessar, allar þessar neikvæðu hugmyndir eiga orði við mig.
1: Já.
0: Og mjög margir sem að eiga við og hafa greinst með alvarlega geðsjúkdóm að tala um að það hafa jafnvel verið það sem var erfiðast og kannski tengist því sem þú varst að segja að komast yfir sína eigin fordóma.
1: Já.
0: Gagnvart ástandinu.
1: En þeir voru byggðir á einhverju meiri tilfinningu, sko, og maður hérna taldið sig sjá það að ef atvinnurekendur gátu óttast að
0: viðkomandi
1: væri ekki algjörlega svona fyrirsjáanlegur.
0: Já.
1: Þá myndu að síður á það hann heldur en einhvern annan.
0: Já, og það líka það sem gerir, sem að verður þá næsta skref í rauninni ferlinu, að þá í rauninni í staðin fyrir að hugsanlega láta hafna okkur út af því að við áttum við geðrænan vanda að stríða og hefum þá náttúrulega hér í huga að það hægt að hafna okkur af alls konar ástæðum, að þá fyrir við að forðast aðstæður og það til dæmis það sem hefur mikið verið sýnt á að sækja ekki vinnu, reyna ekki eignast vini, reyna ekki að fara kannski í ástarsambönd og þá getur alveg hugsað það að einhver sem með enga sögu geðrænan vanda sækir kannski 30 vinnur og fær ekki nema kannski eitt tilboð eða tvö.
1: Já.
0: Þannig að það ekki eins og þú veist það sé bara að þú fáir vinnu ef að þú hefur ekki átt við geðra vandamál að stríða en það líka þessi forðun sem að í rauninni fer þá að sína að skiptir mjög miklu máli.
1: Að óttin við að verða hafnað, að óttin við höggið leiði til þess að maður fari úr virkni í vanvirkni.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo eru þetta hlutir sem gerast því að ég meina fordómar eru raunverulegir þannig að þó að ég sé hér að segja að hluta myndinni sé þessir beinu fordómar sem við sjáum og getum sagt þetta hér augljóslega eru þetta en þessi ótti auðvitað byggir hann á einhverjum raunveruleika. Hann byggir á raunverulegri reynslu, ég hugsa flestir sem að hafi farið inn á geðspítala hafi sennileg einhverja sögu þar sem þeim hefur verið tekið með neikvæðum hætti að því að þau hafa þá sögu. Við vitum hvernig umfjöllun oft í fjölmiðlum, við vitum hluti sem gerast í samfélaginu sem hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir sig og sína stöðu í samfélaginu.
1: Ertu búin að lesa ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson?
0: Nei.
1: Þú voru að gera það?
0: Já.
1: Það nú engin smá áfellisdómur yfir geðræktar hluta landspítalans.
0: Já.
1: Hér.
0: Já.
1: Talandi það hvernig tekið á móti okkur á geðspítulum eða geðdildum en höfundur gerir þér hann rósar kleppi á hérna hvert hælir kleppi á hvert reypi en mjög bitur gagnrinninn og á mjög vondar minningar frá 33 hospítalanum hér
0: Nú, það bara því miður staðarinn sem við vitum alveg að ég hef ekki sé rannsóknir hér á Íslandi en rannsóknir erlendi sína að oft eru fordómarnir ekki minni og jafnvel meiri innan kerfisins.
1: Einmitt, og meðal starfsfólksins.
0: Meðal starfsfólksins og þetta getur alveg hugsað svona í rauninni hvað það þýður og það var náttúrulega til dæmis mjög lengi svo nálgun í geðheilbrigðisþjónustu að þú ert með í rauninni sko heilbrigðisstarfsfólki hér og svo þá sem eru með geðrænum vandamálin hér og þeir eru í rauninni að gera allt sem að þeim sagt og oft náttúrulega kannski að taka frá okkur hluti sem skipta okkur mest sem manneskjur og ég bara til dæmis veit að það var til dæmis kannski þessi hugmyndafræði að lífið ætti ekki vera flókið jafnvel til dæmis var fjölskylda haldið frá því oft var kannski fjölskyldan álitin svona ákveðin uppspretta geðræna vandan sem hún kannski í einhverjum tilfellum var ekki að vera kannski námi eða bara gera of mikið ég ekkit viss bara eins og þú segir með þína reynslu ég held náttúrulega öll okkar göngum í gegnum tímabil þar sem að geðhjöls okkar betri eða verri og ég held náttúrulega þessi svona hugmynd einhvern veginn andlega heilsu og bara andlegar áskoranir og erfileika við erum öll með geðheilsu við erum öll með andlega heilsu og hún betri eða verri á mismunandi tímabilum en svo hugsum við líka bara hvað þurfum við sem manneskur hvað þurfum við til bara að vera til og til að blómstra ég veit alveg að ef að þú tækir af mér í dag fjölskyldunum mín og vini og geta talað hvernig mér líður og verið starfi sem skiptir mér máli ég ekkit viss að það því rosalega langur tími þangað til að ég veit ekki farin að heyra raddir eða slíkt því að við þurfum bara til þess svefnin ég veit alveg hvernig ég verð ef ég búin að sofa illa í ákveði langan tíma oft það náttúrulega til dæmis þegar fólk kannski í mjög alvarlegum geðhvörfum það ekki búið að sofa þannig að það alls konar svona hlutir og það sem betur fyrir nálgunni sem við erum náttúrulega að sjá meira núna og hefur lögð áhersla á til dæmis sem ég man þegar ég var að byrja að skoða þessi málefni ég skrifa doktorsritgerðin sjúkdómsvæðingu geðrænna vandamál og tók meðal annars viðtöl hér upp úr aldamótum 2005 mm. og þá var til dæmis tiltölulega róttæk hugmynd að þetta fara að koma starfsmaður sem væri jafningi inn á geðdeild að sko einhver sem að væri ekki með menntun en hefði bara upplifað alvarlegan geðræna vanda hefði nú kannski eitthvað fram að færa núna þú veit það algjörlega orðin bara algild hugmyndafræði held ég hvað jafningar eru mikilvægir í bata
1: sorgar við bröð alkoholistar þetta út allt
0: ég meni þetta bara þú veist spurning og það náttúrulega hefur líka sýnt sig í rannsóknum til dæmis að svona erfiðasta tímabilið í líf okkar í rauninni frá því að verða kannski ungmenn yfir í fullorðin eða barn yfir í fullorðin og ef þú bara hugsar minn ef ég hugsa tilbaka núna sum þessi ár að ég meni þetta eru klárlega erfiðustu árin sem að, þú veist ég upplifði en samt var allt tiltölulega mikið í lagi mikið ágætli í skóla, ég spilaði á píanu ég átti vini, ég átti góða fjölskyldu en það bara drullu erfitt að verða fullorðin og finna út úr því hvað þú ætlar að gera í lífinu bættu við ofbeldi, bættu við að sé alkoholism á heimilinu, bættu við einelti bættu við eiginlega vini ég meina eitthvað skrítið þó að fólki líði ofsalega illa og það komi út í alls konar andlegum áskorunum
1: nei, það ekki skrítið og þegar ég misti vitið þá var það einmitt út af þessum praktísku þáttum að ég svaf ekki, ég vann mikið og ég drakk mikið brennivín og bara allt í hennu fór allt sko bara allt í hennu var öllum undir stöðum undir fótunum á mér kift í burtu og ég var bara heppin komast tilbaka
0: Já. Nei, og það svo mikilvægt líka að þá fá þá í rauninni að sem við náttúrulega því miður gerðum stundum að dæma fólk hreinlega úr leik
1: Já.
0: Og þá getum við náttúrulega líka bara hugsað sko ekki hversu mikið einstaklingurinn að missa því að þetta einstaklingurinn missa mjög mikið kannski vera dæmdur úr leik 20 ára
1: Já.
0: Og ná aldrei að nýta sína hæfileika eða gefa til samfélagsins en líka við hugsum bara hvað samfélagið að missa mikið ef að bara út af því að fólk kannski bara líka lendir í alls konar aðstæðum sem að eru erfiðar og óheilbrigðar og skaðlegar
1: Já.
0: Og svo það bara dæmdur leik
1: En hérna ef við förum þá kannski aftur heim hérna í lokin og aftur að upphafsreiknum að sko horfir þá ekki í að þetta skjólshús komist á laggirnar geturðu sagt mér það?
0: Ég samkvæmt því sem að jú, ég held að horfið að komist á laggirnar það okay. Bara spurning hvar
1: Já, spurning tíma og staðsetningu
0: Já, það allavega að kom fram á þessum fundi í gær að planið væri að vera ekki þarna
1: Já
0: ég veit ekki hvað verður ákveðið en ég held að það sé náttúrulega bara mjög mikilvægt einhvern veginn að hugsa hvernig hægt að gera þessa hluti vel og ég held að þessi hugmyndafræði sé mjög mikilvæg ég myndi ekki óttast það að hafa slíka nágranna ég held að sé alls konar fólk sem ég myndi óttast meira að hafa nágranna og þú veist aldrei eins og ég segi, það geta allir verið hættulegir og þarna þú sýnir náttúrulega bara reynslan að svona úrræði eru alveg gífurlega mikilvæg til að hjálpa fólki að svona koma aftur inn í samfélagið og ég held að það sé það sem að við í rauninni viljum flest, við viljum búa til hér mannúðlegt samfélag þar sem að hjálp fyrir fólk sem þarf á því að halda og það sem að auðvitað við vitum ekki að hann vandamála þó að við séum að flokka í okkur og hina ég veit ekkert hver geti greins með geðklofa á morgun það geti verið besti vinur minn eða frænka mín eða ég sjálf þannig að þú veist það ekkert eins og þetta sé eitthvað að sumir bara sem eru algjörlega hinir og allt öðruvís en við greinast með geðran vandamál og við venjulega fólkið eigum bara ekkert slíkt á hættu
1: og sagður á hann að líklegar að geðveikur verði beittur óbeldi en að hann beiti aðra óbeldi þetta mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa í huga sem hrætt við dæmið á hann, 10 ára gamalt barn kemur heim úr skólanum, það einhverju hverfi og foreldrarnir þeir segja ég vil ekkert fá einhverja geðveika hérna í eitthvað hús á móti, maður veit aldrei hvað þeir gera og kannski bara taka þeir stelpun okkar og fara bara með hann inn í húsið og eitthvað svona að hérna það bara mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga sem út að segja
0: Nei og vandamálið náttúrulega líka kemur og við vitum aldrei hvað einhver gerir Það getur alveg verið einhver fýtt fjölskyldu faðir sem býr á móti þér, sem að tekur barnið og þú gerir hræðilega hluti.
1: Já, já.
0: Það bara hluti af þarna bara það allt fólk sem að getur gert slíka hluti. Og það auðvitað sem skiptir gífurlegu máli er að þegar við hugsum eitthvað svona eins og þessa hugmyndafræðu skjólshús þar sem að þú ert líka náttúrulega að velja fólk inn sem að hentar þá inn í úrræðu þeim tíma. Þannig að þetta byrjar til dæmis með fundum, það ekki bara eins og einhver flytji inn sem að bara í brjálaðri neysluð eitthvað slíkt. Það náttúrulega valið inn hvort að þetta sé úrræði sem hentar þeim einstakling. Þarna ertu líka með jafningi á fólk sem vinnur með einstaklingnum. Þannig að þarna getum við hugsað ef einhver fær svona hjálp núna.
1: Já.
0: Þá það kannski einstaklingur sem að verður ekki mjög hættulegur að eftir að fermja alvarleg ofbeldis glæpi eftir 10 ára eða 5 ár.
1: Þú getur komið í veg fyrir að 10 ára stelpan einhverjum árum síðar verði
0: ef að fólk er að fá þá hjálp sem, sem að það þarf á þeim tímapunkti.
1: Akkurat, þannig að við þurfum að hugsa þetta sko, við þurfum að komast aðeins upp úr augnablíkinu.
0: Já, við þurfum náttúrulega líka að því að við vitum og það hefur til dæmis verið gagnrýnt eins og í fjölmiðlum að við erum kannski að sjá, ég veit ekki hvað marga fréttir um ofbeldi á hverjum degi.
1: Já.
0: En þar til dæmis mjög oft tilgreint ef að það var einhver með geðran vanda eða innflytjandi.
1: Já.
0: Og þá kemur þessi ímynd.
1: Já.
0: En það líka fullt af svoleiðis fréttum þar Já. Sem þetta á ekki við.
1: Nei. Einmitt.
0: En þá stimplum við ekkert eins og ég segi einhvern millistétta fjölskyldu faðir sem að er með ágæti stöðu en gerir eitthvað hræðilegt.
1: Einmitt.
0: Það verður ekki þessi stimpill, hann að gera sem einstaklingur, hópurinn ekki stimplaður, það ekki álitið að allir sem eigum við geðran og vanda stríða séu bara eins og oft hefur náttúrulega verið talað tikkandi tímamastbrengjur.
1: Já, ég hef sjálfur góða reynslu af jafningja grunni. Sem alkoholisti og ég gerði bók um dauðan og þar hérna fjallaði ég mikið fólk sem hefur mist nánustu aðstandendur, ein börn og svona og hvað hérna jafningjagrunnurinn í sorgastarfi hefur reynst þeim í rauninni miklu mikilvægari oft heldur en að leita til fagfólks þótt prestar og sálfræðingar og allir þessir hópar séu góðir þá í mörgum tilvikum sko fólki ekkert mikilvægara sem á bátt eða einhverju krísu, en að vera í jafningi umhverfi. Og það ekki rétt, sko, skilið hjá mér að svona skjólshús, það yrði án, kom að segja, yfirmanns, það bara, þetta ekki bara hérna, í höndum jafningarna? Svolítið.
0: Svo nú veit ég ekki alveg nákvæmlega skipulagið, en það allavega mjög sterk áhersla á jafningja, og ég held að það sé afskaplega mikilvæg, og bara þessi nálgun, eins og ég sagði hér áðan með, að við erum öll með andlega heilsu við göngum öll í gegnum betri og verri tímabil og bara til dæmis þessi munur og við erum náttúrulega rosalega greiningaglöð og greiningar hafa ákveðið hlutverk þær segja þá áttu rétt á þessu og þessu og þessu en bara til dæmis þessi munur eins og kemur í gegnum hugmyndafræði valdeflingar jafningja að í staðin fyrir að spurja til dæmis hvaða greiningu þú ert með að hreinlega spurja hvað kom fyrir þig hver er þín saga, hverju hefur þú lent í að skilja manneskjuna í sínu stærra félagslegu samhengi.
1: En nú ég bara að hugsa á staðanum, var ekki Reykjavíkurborg með eitthvert úrræði, var það á Hverfisgötunni, eða Lindagötunni, einhverstaðar hérna, þar sem það voru svolítið sjálfur vistmenninir.
0: Sko, almenna stefnumótunin hefur auðvitað verið svo að fara meira í svona úrræði.
1: Já.
0: Og það hafa meðal annars verið skoðuð eitthvað slík úrræði og þetta orðin svona ráðandi hugmyndafræði. Að sem, og við getum líka séð þetta til dæmis eins og varðandi fíkn að vera, þú veist, með til dæmis frekar heimilisúrræði heldur en stofnanir, að þetta sé heimili fólks jafnvel aðstoða meðan það til dæmis í virkri neyslu sem auðvitað var ekki á einhverjum tímapunkti þannig að svona meira einhvern veginn að styðja einstaklingana við hvar þeir eru núna. Síðan auðvitað heyrum og það einhverjar rannsóknir sem hafa sýnt það að það náttúrulega eitt að vera með ákveðna hugmyndafræði og ég held að við séum svona almennt sem samfélag dálítið mikið búin að kaupa bata hugmyndafræðina og jafningja en hvað síðan gerist innan stofnana, hvort sérfræðingar vilji svona út af sínu völdum ef maður getur sagt það sem svo og svo auðvitað þetta við svona kannski upplifum Ísland sem samfélag sem svona frekar mannúðlegt og litli fordómar en hvernig það síðan í raun eru auðvitað önnur empirísk spurning
1: einmitt Heyrðu, en það allavega gott að heyra að segja það að þótt umræðefni í dagsins hjá okkur sé örlítið drungalegt á köflum, þá erum við samt að sigla upp úr neikvæðninni, upp úr fordómunum. Við erum að sigla til betri vegar.
0: Já, það ríðustuð með sína það og ég verð alveg að segja, ég myndi það önnur samfélög en ég myndi alveg segja það að ef ég eða einhver náin mér myndi greinas með geðsjúkdóm í dag eða á morgun þá held ég að ég myndi frekar vilja búa á Íslandi heldur niður flestum öðru löndum.
1: Einmitt, það gott að hafa það í huga. Kæra þakkir fyrir komuna Sigrún Ólafsdóttir. Við höldum áfram með rauðabori hér eftir andartak ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Heilsuvísindi og hvernig við getum elst með reist umræðefni dagsins og við ætlum líka að forvitnast hvernig heilbrigðiskerfið heila vinnu gegn því að við tökum ábyrgð á eigin heilsu. Hún Lukka Pálsdóttir hefur rutt brautina fyrir nýjar leiðir í heilsuöflingu og við ætlum að ræða þessi mál hérna í þessum hluta þáttarins í dag og við ætlum að já, ég ætla allavega að fá öll góð ráð til þess að eldast með reisn Lukka, ef að byrja þar
4: Já, bara frábær hugmynd
3: Já, getur ég gefið mig góð ráð núna til dæmis ég alltaf að fara seint að sofa og ég drif mig ekki í ræktina
4: Já, og langar því að breyta þess
3: Alveg ótrúlega mikið
4: Það kannski fyrsta spurning
3: Já, ég að valda sjálfum með svo miklum vonbrugum á hverjum einasta mótni ég Já. Eitthvað og hvernig stendur á þessu og þetta líka bara ekki í taktu mig það eins og ég sé ekki að hugsa vel mig, ég sé ekki að að sinna þörfum mínum
4: því að tókstræti
3: já, ég í einhverju tókstræti og býtu það... kannski aðeins þá áður en að þú svarar já. Og þegar þú ert sko sjúkraþjálfari þú ert heilsumarkþjálfi jókakennari og frumkvöðl og ert búin að vera að reyðja brautina fyrir svona heilsuvísindi sem að ganga eiginlega út á að kenna okkur að taka ábyrgð á heilsu okkar og hamingju
4: Ég veit ekki hvort ég get staðið undir þessu öllu. Ég vissulega hef menntun sem sjúkraþjálfari en ég starf ekki við það og ég hef menntun sem jókakennari en ég starf ekki við það. Þannig að þetta eru svona kaflar í mínu lífi. Ég ekki heilsumarkþjálfi en þú veist, já, ég gengst við þessu að mestuleiti en maður vill líka alltaf tala varlega og ekki þykjast vera eitthvað sem maður ekki mm-hmm. og þó maður hafi fengið menntun á okkur sviði þá náttúrulega reynsla mínumati alveg jafn mikils virði eins og eitthvað sem maður lærði milli 20 og 30 þegar maður komin þetta land til lífinu þannig að þetta svona mér finnst við stundum festast of mikið í því að skilgrein okkur út frá einhverjum sem við lærðum á bilinu 20-25 ára
3: eitthvað svo leis Nákvæmlega, ok, þannig, hvernig myndirðu skilgreina þig í dag?
4: Nei, þetta allt hárið þetta að þeir skilur
3: en ef ég myndi spyrja þig þú fengi bara, sjálf að segja hvað stendur fyrir hvað ástríðan þín hvað það sem þú myndir lesa ef þú værir svona einhvern veginn að hefur auðan tíma hvað myndirðu sæki í?
4: Sko, mér finnst líkaman okkar og auðvita andlega hliðin og sálin bara alveg ofboðslega spennandi og ég eyði mestum mínum frítíma í að stúdera allt frá sko frumulíffræði yfir í andleg málefni og ég held að við séum ein heild ég held að við getum ekki aðskilið sem sagt sálina frá líkamanum eða andlega heilsu frá líkamlegri heilsu ég held að þetta sé allt keðiverkandi og tengist allt í einni fallegri heild þannig hef alveg brjála sem ekki náhuga á öllu sem þú ert að tala en hérna já, mér finnst það bara eitthvað en ég á erfitt með skilgreina mig sjálf sem eitthvað ég ekki þetta að hitt, þetta bara svona mér finnst gaman að hjálpa fólki og það kannski það sem að svona eitthvað eldur sem brennur inn í mér og stundum verður of mikið bál og ég reyna að hjálpa einhver sem vill bara allskinn en að hjálp skilur en það er svona mitt passion ef ég mjög sletta eða mín ástríða að það bara að finna það að það sem ég gerir skipti máli fyrir þá mannesku
3: en mér finnst hérna þetta áhugavert það ekki endilega hvað við lærðum því að í rauninni þegar við erum að læra þá erum við eiginlega bara að læra að læra mm-hmm. og svo bara tekur lífi við og þá
4: það vissulega hluti af því sem maður
3: já,
4: er
3: og það svona grunnur
4: já.
3: En svo erum við þetta að elta ástríðun okkar og áhugan og sérstaklega eins og fyrir konis og þeir sem svona mikill frumkvöld og ert með svona brennandi hvað ég segja já,
4: ef við erum heppin þá erum við alltaf ástríðun okkar
3: já.
4: Ef við fáum að gera það eða já. Ef við gefum okkur leyfi til að gera það
3: já.
4: Það er ofsalega gaman.
3: En þá það líka það sem að við erum alltaf að lesa okkur tilum og lærum og spyrjum og hérna setja okkur inn í. Þannig já. Að það verður sérgreinin okkar á endanum það sem við erum ástriðu fyrir.
4: Ég mjög fróðlegs fús. Þannig já. Að mér finnst mjög gaman að leita svara við spurningum.
3: Já.
4: Hvað sem að maður kallar það nám eða lærdóm eða hvað það er.
3: Mm-hmm.
4: Að bara vera í svona sífældri þekkingaleit og alltaf að spurja sig. Hvernig geti við aðeins meira, hvernig geti skilið þetta betur mér finnst það alveg rosalega gaman
3: ok, áður en að ég fæ ráð fyrir mig þá langum við að svo forvitnast þig í sambandið þetta því að manstu hvaða var sem þú var svona síðast að grubla í varðandi heilsu
4: síðast, ég bara get svarað því að því að vinur minn sendi bara á mig bara síðast í gæri að fyrra dag þá sendi eitt góður læknir í landinu sem með mjög opin augu fyrir nýjungum og svona góðum leiðum og leiðum sem skaði ekki að þá var ég síðast að skoða hvernig saffrónkryddið hefur álíka áhrif eins og rítalín fyrir ADHD
3: Hvað þannig, segir?
4: Já þannig að þetta var mjög spennandi já.
3: Og það margt spennandi í þessu fyrir mig sem þú veist að segja, það sem sagt einhver læknir sem maður þú ert þá í svona í samstarfi við hópa fólki sem maður er á sömu bylgjulengd og þú
4: Já, það auðvitað hefur myndast bara í gegnum árin eða áratugina vil ég segja að hérna, þá auðvitað þeir sem að hugsa eitthvað líkt, þeir tengjast og við sendum oft hérna svona áhugaverðar rannsóknir eða uppgötanir eða eitthvað slíkt ákvært annað Já.
3: En það líka hérna, eitt sem að ég velt fyrir mér út af því ég verið að taka viðtölu lækna og það eins og það sé stór hópur á læknum sem að farin að velta fyrir sér Já. Svona lífstílstæknisfræði
4: stækandi hópur
3: Já, stækandi hópur
4: Já,
3: og kannski þá svona að kannski fara að setja spurningumerki við svona hefðbundnar aðferðir að gefa lífið einkennum mm-hmm. og laga með aðgerðum
4: mm-hmm.
3: sem að hérna vilja beina að tyggla okkar að því hvernig við getum einmitt með mataræðu og hreyfingu og lífstíl breytt líf okkar
4: mm-hmm.
3: Mér finnst eins og þessi hópu þurfa að fara að vera svona neðanjarðar Já, inn í skáp með sína ástöðu.
4: Ég held að það sé rétt hjá þér. Nú ég búin að vera svona í, eins og segja, áratugi að velta þessum málum fyrir mér og skoða áhrif næringar á heilsu og fyrirbyggjandi hluti og bara lífstíl, hreyfingu, svefn og annars líkt. Og ég þótti alveg rosalega skrítin hérna fyrir 20 árum þegar ég var gjótt fyrstu bækuna mínar og fyrir 10 árum þegar við heldum ráðstefnur um þessi mál, hérna alþjóðlega ráðstefnur á Íslandi og þá var ég nú að vinna með nokkrum læknum í því og við gáum út eina bók sem heitir Máttu matarins sem kom út fyrir kannski 10 árum, ég og Þórun Steinsdóttir og hérna í hana skrifuðu 4 læknar og þessi læknar þurfti að sína ákveðið hugrekki. Það voru kannski á þessum tíma fyrir þetta, 10-20 árum, þá voru ákveðnir fordómar og þetta voru álitnar kannski, ég veit ekki hvort ég að nota orðið skottulækningar eða þetta var svona ekki eins mikil virðing borin fyrir þessu en núna finnst mér þetta vera að breytast því þeim eru að fjölga læknarnir sem hugsa þennan hátt og átta sig kannski á að jú, ef við kallum hefðbundna lækningar sko lif og skurðagerir, það er eiga vissulega rétt á sér og eru nauðsynlegar og það gott að geta gripið í það þegar á þarf að halda en það þarf ekki að vera eina færa leiðin og stundum getum við vanda vali gríðarlega vel þegar kemur að kemiskum lyfjum eða einhverju sem að við þurfum að, að svona inngrip í líkamlega ferla líkamans og við getum kannski notað bæði mataræfi, hreyfingu, streitustjórnun, svefn og, og hérna, jafnvel jurtir og, og íslenska jurtir til dæmis eins og hefur verið gert hérna í langan tíma þetta áður en við grípum í lyfin
3: Já.